0: میتونه راههایی رو در نظر بگیرن که بدون هیچ گونه کمک کشورهای خلیج فارس بتونن یک طرح عملیاتی دو هفته‌ای رو برای ایران در نظر بگیرن اجرا بکنن، ولی هیچ تضمینی برای موفقیتش نیست، موفقیت جدی، و از طرف دیگه هم هیچ تضمینی نیستش که حکومت اسلامی تصمیم بگیره که حتی با وجود شرکت نکردن این کشورها اقتصاد اونها رو به خاطر ضربه زدن به اقتصاد جهانی مورد حمله قرار بده.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ما همراه بودند. جمهوری اسلامی در دوران آتش‌بس طرحی مخفیانه تدوین کرده که هزینه جنگ رو برای ترامپ بیشتر کنه. نیویورک تایمز در گزارش نوشته یکی از بخش‌های این طرح فعال کردن گروه‌های نیابتی و حمله اونها به مواضع آمریکا و متحدانش در منطقه با هماهنگی نیروی قدس سپاه. سی ان ان هم بازسازی و تغییر شکل محور مقاومت در منطقه پرداخته و نوشته گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت تهران نقش پررنگ‌تری در رویارویی با آمریکا و اسرائیل دارند. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه که از فرانکفورت با ما همراه شدن. آقای سعدزاده، آرایش نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پس از حملات آمریکا به چه شکل تغییر پیدا کرده؟ به ویژه حوثی‌ها به نظر میرسه باز هم تبدیل شدن به یک مهره بسیار تاثیرگذار برای جمهوری اسلامی.
2: یه علت هم داره، یه علت لوجیستیکی داره. علت لوجیستیکیش هم اینه که تماس با حوثی‌ها بسیار بسیار براشون راحت شده، یعنی هم ارسال اسلحه براشون راحت شده، هم ارسال پول راحت شده. یعنی دیگه مثل گذشته احتیاج نداره که از طریق عمان بخوان، چون به هر حال عمان درست است که رابطه ای داره با جمهوری اسلامی، ولی 100% هم مطمئن نبوده که از طریق عمان به هر حال اختلاف نظر دارن با عمان بر سر تنگه هرمز. ولی حوثی ها یک مرکز بسیار مهمی رو در عراق تأسیس کردن، در بغداد یه دفتر وسیعی دارن، فرماندهان سپاه قدس در اونجا حضور دارن و رأساً به اصطلاح با حوثی ها هماهنگ میکنن نحوه برخورد به منطقه. و این حمله ای هم که اخیراً عربستان و آمریکا متحدن به عراق کردند و اعلام کردند که به مواضع هشت و شعبی ها حمله کردند، در حقیقت مواضعی است که حوثی ها با کمک هشت و شعبی و به فرماندهی افسران سپاه قدس در اونجا دست به فعالیت میزنند. و به همین علت هم چون راه جمهوری اسلامی به عراق یک راه همواریه، هم برای ارسال پول هم برای اسلحه، به همین علت هست که حوثی های نقش ویژه‌ای پیدا کردن در این مسئله، خیلی مهمتر از حزب الله، چون حزب الله به هر حال تحت فشار اسرائیل قرار داره، مشکلات داره، در این حال توافقی هم با ترامپ شده که دست به کاری نزنه و قبول کرده که یک مسائلی رو رعایت بکنن در ارتباط با اسرائیل، در ارتباط با فعالیتش، به خصوص که دولت لبنان هم مواظب فعالیت‌های حزب الله است. بنابراین و اسد هم که از بین رفته، بنابراین حوثی ها و هشت و شعبی عراق یک رول بسیار بسیار مهمی دارن. البته هشت و شعبی عراق موظفه که به خاطر مسائل دولت عراق یه مقدار خودداری بکنه و اون شدت وارد بشه، ولی حوثی ها هیچ مانعی ندارن، به همین علت تبدیل شدن به این نیرویی که بسیار به درد جمهوری اسلامی میخورن. همین الان هم
1: سعدزاده، حوثی ها رو جمهوری اسلامی میخوان، صحبتتون رو قطع میکنم، حوثی ها رو جمهوری اسلامی بعد از اون آورد که خواست تنگه هرمز رو حفظ بکنه، میدونیم مسئله تنگه هرمز چقدر حیاتی شده. همین الان هم عباس عراقچی گزارش هایی داریم ایرنا منتشر کرده که در جلسه هیئت دولت گفته ممکنه با عمان به راه حلی برسیم بر سر تنگه هرمز. فکر میکنین راه حل سیاسی ایجاد بشه، کشورها به ویژه عمان و ایران بر سر تنگه هرمز بتونن توافقی بکنن که جنگ رو دور بکنن منطقه؟
2: تا به حال که با عمان اختلاف نظر داره، یعنی در حقیقت عمان میگه که هیچ گونه تعرفه ای نباید گرفته بشه، حرکت در اینجا آزاد هست، و این موضع رو جمهوری اسلامی نمیپذیره برگزاری هیچ تعرفه ای رو نمیپذیره، بدون میخواد تعرفه بگیره. عمان هم میگه اصلا غیر ممکن هست. تا به حال یه مشکل بود، جمهوری اسلامی مخالف حتی این بود که از آبهای ساحلی عمان هم، یعنی اون قسمت جنوبی تنگه هرمز، کشتی ها رد بشن. گفته بود اگر عمان اجازه بده و بدون دستور ما از اینجا رد، ما حمله میکنیم. احتمال داره که جمهوری اسلامی حاضر باشه حرکت در آبهای عمان رو اجازه بده، ممکن است این توافق رو بکنن. ولی من چیزی رو که میخواستم اضافه بکنم این که با کمک این نیرو، اون حمله ای رو هم که به کشتی نفت گاز مایی در ساحل مصر کردن، خیلی خیلی مهم است. چون به هر حال با این حملاتش که احتمالاً حوثی ها بودن، نشون دادن که حتی اون راه آلترناتیوی هم که برای دریای سرخ انتخاب شده بود که برن و از طریق دیگری که نخوان به تنگه سوئز برن، اونجا هم مورد مخاطره قرار داده. یعنی اینی که در حقیقت حوثی ها یه نقش بسیار مهم می دارن و با این کارشون عملا تبدیل به یکی از اهرم‌های مهم میشن در کنار موشک‌ها و غیره. ولی به همین دلیل هم هست که عربستان سعودی فشار میاره به آمریکا که یک توافقی انجام بگیره، سطح تنش بالا نره، چون میدونه که این عوامل حمله میکنن به منابع تاسیساتی یه نفتی و حملات به این تاسیسات نفتی، یعنی قطع کردن عربستان سعودی از منبع درآمدش. یعنی این یک به اصطلاح بنبستی است که کشورهای منطقه درش درگیر شدن. از یه طرف بایستی که موافق پایین آمدن قدرت نظامی جمهوری اسلامی باشن، از طرف دیگر هم از این ترس دارن که مبادا این جمهوری اسلامی در حال شکست کامل دست به منابع هستی اونها بزنه. در حقیقت
1: بسیار سپاسگزارم شما صدزاده. علی صدزاده، تحلیلگر مسئله خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه بودن. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگه هرمز. همونطور که گفتم دقایق پیش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولت، خبر داده که در ابتدای جلسه امروز هیئت دولت پزشکیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات بین تهران و عمان داده و با اشاره به روند پیشرفت گفتگوها گفته که مذاکرات در مسیر نهایی شدن قرار داره و مراحل پایانی خودش رو طی می‌کنه. همونطور که گفتم با سرخشی در جلسه هیئت دولت گفته مذاکرات با عمان داره به نتیجه میرسه و در مراحل پایانی خودش قرار داره. اما در ایران با ادامه غیبت مجتبی خامنه‌ای، روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران نوشته دلیل منتشر نشدن حتی فایل صوتی از رهبر سوم جمهوری اسلامی اینه که سرویس‌های امنیتی میتونن از طریق تحلیل فایل صوتی مکان مجتبی رو پیدا کنن. هفته‌نامه تایمز لندن هم در گزارش نوشته آمریکا و اسرائیل درباره مجتبی رو به عملیات میدانی آوردن چون او همه ارتباط‌های دیجیتال رو قطع کرده. بیشتر گفته بکنم با رویلا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، تا با او در این زمینه بیشتر صحبت کنیم. آقای رحیم‌پور، میشه گفت شاید ارتباطات دیجیتالش رو همون موقعی که ویدئوی کوتاهی از اون منتشر شد و گفت دیگه نمیخواد اون کلاس آنلاین درس خارجش رو برگزار کنه، شاید قطع کرده باشه. اما به نظر میرسه که در جمهوری اسلامی این لزوم رو میبینن که برای کسانی توضیح بدن چرا از رهبر جمهوری اسلامی خبری نیست. این سوال زیاد داره میشه پرسیدنش.
3: درود بر شما خانم سالمی و همینطور بینندگان محترم. آره، مطالبه ها و درخواست ها برای اصطلاحاً دیدش و رؤیت مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی در حال افزایش هست. گزارش های متعددی وجود داره که در درون بدنه حامی حکومت، حتی به ویژه بعد از برگزاری مراسم تشییع علی خامنه ای، این مسئله مطرح شده که او حتی در چنین مراسمی هم حضور پیدا نکرده. وضعیت تناقض داره مطرح میشه، از جمله اینکه پدرش حداقل موقعی که بمباران شد گویا در دفتر کارش حضور داشته، ولی او از اون موقع به بعد هرگز حتی دیده نشده و صداش هم شنیده نشده و این فضا به گونه ای شده که در میان حامیان حکومت تبدیل به پرسش جدی شده. گهگداری در شبکه‌های اجتماعی خودش رو نشون میده، دارن این مسئله رو مطرح میکنن و همه اینا باعث شده که انگار برم سراغ پاسخگویی، اون هم با این جزئیات، جزئیاتی که همشهری توضیح داده در لایه‌های مختلف یه فایل صوتی چی کار میشه کرد تا فرد رو پیدا کرد، به نظر من در حد یه مقاله علمی حتی رفتن بالا بابت اینکه خیلی جزئیات زیادی رو بدن، انگار که یک هراس افکنی ایجاد میکنن، انقدر جزئیات رو گسترده مطرح کردن که در واقع اون بدنه حامی بترسه از اینکه هر گونه ارتباطی با علی با مشتبه خامنه ای ایجاد بشه.
1: سپاسگزارم از شما رحیم‌پور، رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما بودن. همچنان از ایران، بهار امسال 450 هزار شغل در مقایسه با سال قبل از بین رفته و نرخ بیکاری به 9.1% رسیده. بر اساس گزارش جدید مرکز آمار، بخش صنعت با از دست دادن بیش از 620 هزار فرصت شغلی بیشترین آسیب رو دیده و تعداد جمعیت غیر شاغل ایران به حدود 42 میلیون نفر رسیده. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت کنیم. خانم طاهرخانی، بسیاری از شغل‌ها از بین رفته، قطعی اینترنت، جنگ و چشم‌اندازی هم وجود نداره برای ایجاد مشاغلی جایگزین.
4: متاسفانه دقیقاً تصویری که میگین درسته و مهمتر از موضوع نرخ بیکاری 9% و این نیم میلیونی که اضافه شدن به جمعیت بیکارا، نرخ مشارکته. یعنی خیلی از افراد در اقتصاد ایران، حدود 42 میلیون نفر، شاید برای همیشه از پیدا کردن شغل ناامید شدن که بخش عمدهش متاسفانه شامل زنان و جوانان هستند که باعث شده میانگین نرخ مشارکتی که در ایران هست از متوسط جهانیش تقریبا 1/3 کمتر باشه. کل این پکیجی که وجود داره، چون هیچ چشم‌اندازی برای آینده وجود نداره، اوضاع بدتر هم میشه. چرا که تقریبا 60% اشتغالی که تو ایرانه اشتغال غیر رسمیه، یعنی آدم ها دارن جاهایی کار میکنن که نه قرارداد دارن، نه بیمه دارن و نه امنیت شغلی. پس این تقریبا نیم میلیون نفری که فقط توی بهار بیکار شدن، اینها 300 هزار نفرشون هیچ شانسی هم ندارن که برن سر وقت بیمه بیکاری و بتونن از مزایای اون موضوع، حداقل تا زمانی که بتونن شغل دیگه پیدا کنن، استفاده بکنن. و موضوع مهمتر دیگه که وجود داره در بازار کار ایران، موضوع خط فقر هست که در همین شرایط فعلی هم بخش عمده شاغلا، شاید حدوداً 20 میلیون نفر از 27 میلیون نفری که تو ایران دارن کار میکنن، تقریبا تو محدوده خط فقر، زیر خط فقر و تا خط فقر. پس این جمعیت جدیدی هم که متاسفانه داره بهشون اضافه میشه، باعث میشه که اون جامعه فقیر ایران بزرگ و بزرگتر بشن، دهک متوسط به دهک فقیر نزدیکتر بشن و این جامعه چند قطبی داره میره به سمت یک فقر چند بعدی. و همه اینها کی خودشو به شکل بدتر نشون میده؟ وقتی که ما یک شرایط نه جنگ و نه صلح داشته باشیم و مطمئن باشیم که در آینده نزدیک این جمعیت میتونه باعث ناامنی های بیشتر در جامعه، بزهکاری و تبهکاری و در نهایت شورش های خیابانی ختم بشه.
1: سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما بودند. اما جمهوری اسلامی مظنون اصلی حملات سایبری هماهنگ به تاسیسات آبرسانی در دست کم 7 ایالت آمریکاست. به گزارش نیویورک تایمز، حملات سایبری به سامانه‌های آب آمریکا در حال گسترشه و بعد از مینیسوتا، سیستم آبرسانی ایالت میشیگان هم هدف حمله سایبری قرار گرفته. FBI و نهادهای امنیتی بیشتر در مورد احتمال حمله هکرهای وابسته به تهران به زیرساخت‌های حیاتی آمریکا هشدار داده بودند. ترامپ بیشتر با رد نقش جمهوری اسلامی تیم والز، فرماندار ستا رو مقصر خونده بود. در همین رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با مهدی سارمی‌فر، روزنامه‌نگار تکنولوژی از رجاینای کانادا. سارمی‌فر، البته دونالد ترامپ می‌دونیم با والتس مشکل هم داره، او کنار کامالا هریس بود، به نوعی همچنان اون رقابت رو داره ادامه میده. اما چه نشانه‌هایی وجود داره از اینکه جمهوری اسلامی دست داره در حملات به زیرساخت‌های آب ایالت‌های آمریکا؟
5: بله، نشونه ها رو FBI و CISA دارن و هیچی منتشر نکردن. یعنی ما تنها چیزی که میتونیم الان مطمئن باشیم اینه که اونها یه سری تحقیقاتی انجام دادن و تنها منبع اونها هستن. البته خب مهمترین و معتبرترین منبع هستن. حالا قضیه چیه؟ یه دستگاهی وجود داره بهش میگن PLC که اینا دستگاه صنعتی رو کنترل میکنه. اینا یه چیزی اندازه در حقیقت فیوز کنترل برقه، یه همچین شکلی هم داره ولی یه خورده سایزش بزرگتره و به اینترنت وصل میشه. اون دسته از این دست PLC هایی که به اینترنت وصل میشن تقریبا در تمام این و در صنعت آب استفاده میشن، مثلا پمپا رو، شیرای آب و اینا رو کنترل میکنن. اینا به هر حال رفتارهای عجیب غریبی از خودشون نشون میدن. این نهادهای تحقیقاتی به این نتیجه رسیدن که اینها میان وارد این دستگاه PLC میشن، تمام سیستم رو کپی میکنن، بعد توی نرم افزار مهندسی اینو تغییر میدن و بعد دوباره کپی رو آپلود میکنن. یعنی اینقدر مهاجم دسترسی سطح بالایی داره. ما سابقه نداشته که جمهوری اسلامی حمله‌ای تا این سطح فنی انجام بده. در مورد دستگاه PLC به آب پنسیلوانیا سایبر اونجرز حمله کرده بود، اما اون در حقیقت یک عملیات فیشینگ بود که تونسته بودن پسورد رو پیدا بکنن از شرکت سازنده اسرائیلی. یا هنزله هفته های پیش حمله کرده بود به کالیفرنیا، اونم در حقیقت به دیتابیس مشترکان حمله کرده بود، اطلاعات مشترکان رو اینا رو درآورده بود. ولی اینکه ما به این ابعاد وسیع دسترسی به دستگاه PLC داشته باشیم که به اینترنت هم وصل باشه و بعد فقط صنعت آب تحت تاثیر قرار بگیره، چیزیه که خب هم نه در رفتارهای سپاه، هکرهای وابسته به سپاه قبلا دیده بودیم، نه در هکرهای وابسته به وزارت اطلاعات. البته ممکنه اونها ارتقا پیدا کرده باشن، ممکنه شرکایی داشته باشن، روس‌ها و چینی‌ها هم سابقه این کار رو دارن، ولی خب الان یه ما مشخصه که ابعاد قضیه از یک ایالت گسترده‌تر شده و ممکنه که به یک مسئله ملی در آمریکا تبدیل بشه. FBI هنوز گزارش رسمی دقیق نداده و سیسا بخش سایبری NSA که گزارش میده هم صرفاً به توضیحات کلی پرداخته که نشون میده که مردم باید دستگاه PLC از اینترنت قطع بکنن، اما صراحتاً سندی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی دست داره هنوز ارائه نشده. موضوع خیلی جدیه و آنگوینگ. خلاصه
1: بسیار ممنونم از شما سرمی فر. مهدی سرمی فر، روزنامه نگار علم و تکنولوژی از رجاینای کانادا با ما بود. اما بریم و تصاویر زنده ببینیم باز هم از ترافیک تنگی هرمز. دقایقی پیش سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقایی گفته آمریکایی ها اگه به دنبال ماجراجویی باشن پاسخ میگیرن. او درباره مذاکرات با عمان درباره تنگی هرمز هم گفته تفاهم در خصوص یک مسیر دریایی و مذاکرات با عمان از فردای آتش بس 19 فروردین شروع شده و گفته به هیچ وجه قرار نیست این تنگه به وضعیت قبل از جنگ برگرده و گفته فقط هم گفتگوها با عمان دو جانب است. بقایی گفته تفاهم با عمان درباره مسیر ارتباطی جدید ادامه داره و خواهیم دید که نتیجهش به چه شکل خواهد بود. همونطور که گفتم عباس عراقچی هم امروز گفته در حال رسیدن به نتیجه است، در مراحل پایانی خودشه. تصاویر زنده میبینید از ترافیک تنگی هرمز. اما شهردار مسکو انفجار بمب دستساز در رستورانی در این شهر رو اقدام تروریستی خونده. این انفجار دیشب رخ داد و باعث مرگ 3 نفر از جمله زنی که بمب رو حمل کرد و زخمی شدن دست کم 21 نفر دیگه شده. انفجار زمانی رخ داد که یک مهمونی خصوصی در حال برگزاری بود. مقام‌های روسیه هنوز نگفتن هدف حمله چه کسی بوده. در تقریبا یک سال گذشته دست کم 3 ژنرال بلندپایه ارتش روسیه در حمله‌های اوکراین کشته شدند. در همین رابطه بیشتر گفتگو کنیم با عرفان نوربخش، کارشناس مسائل اوراسیا از ناتینگ ها. آقای نوربخش، جنگ و درگیری اوکراین و روسیه به نظر میرسه وارد مراحل جدیدی شده، نشانه های تازه و متفاوتی بعضن از سمت دو طرف میبینیم. یه تصویری به ما بدید از اون چه که واقعا داره میگذره روی زمین.
6: بله، ببینید نمیشه گفت که حداقل نشانه های تازه رو میبینیم. خودتونم اشاره کردید تا به حال عملیات های بوده در خاک روسیه به مبنا بر هدف قرار دادن جنرال های بلند پایه، حتی کسانی که بلاگرهای وابسته به کرملین بودن، حتی دختر الکساندر دوگین عرض به حضور شما که یکی از بزرگترین اینجور که میگن شخصیت های پشت پرده وابسته به کرملین هست. بنابراین چیزی که حتی اگر یادمون باشه در مارس 2020 24 حمله تروریستی که ما به کروکوس داشتیم، به تالار شهر کروکوس، یک تئاتر در حال برگزاری بود که از سوی القاعده انجام شد. وقتی که یک کشور درگیر جنگ هست، جنگی که بسیار سیستم امنیتی رو تضعیف میکنه، در مقابل شما نه فقط با اوکراین که از قدیم هم با گروه های دیگر مثل القاعده، مثل عرض به حضور شما شاخه شمالی القاعده شمالی در خراسان، این گونه درگیری های رو دارید، بنابراین اونها هم استفاده میکنن از خلاهای امنیتی. چیزی که ما قبلا از سمت اوکراین دیدیم، خب هدف قرار دادن در حقیقت اشخاصی هست که به نوعی در جنایات جنگی در اوکراین دست دارن. ما چون که تا به حال هیچ گزارش منتشر نشده که چه کسانی در این مهمونی خصوصی بودن، بنابراین نمیشه با قاطعیت گفت که آیا این یک عملی از سمت اوکراین بوده یا سمت یکی دیگر از گروه های تروریستی که با مسکو در نبرد هست. ما چنین گروه هایی داریم در تاتارستان روسیه، داریم در عرض به حضور شما در قفقاز، داریم گروه هایی که مدام دست به عملیات های تروریستی میذارن، بعضا هم منتشر نمیشه خیلی از عملیات هاشون، ولی وقتی چنین چیزی در قلب مسکو اتفاق میفته، خب تمام خبرگزاری ها بهش میرسونن. یک نکته دیگر که هست، ببینید وقتی که یک حمله تروریستی در روسیه اتفاق میفته، ما تصویر روشنی نداریم غیر از چیزی که در حقیقت به صورت کاملا آفیشال از سمت حکومت پخش میشه، و حکومت هم معمولا در این گزارش‌های رسمی روایتی که خود دوست داره رو در حقیقت وارد میکنه. دوباره من برمیگردم به اون بحث حمله در سال 2024 به تئاتر کروکوس. ببینید با اینکه هیچ گونه این حمله واقعا ربطی به اوکراین نداشت، در اون موقع برای اینکه افکار عمومی روسیه تحریک نشه علیه بحث مسلمانان، مخصوصا مسلمانانی که در جنگ روسیه علیه اوکراین فعال هستن در جبهه روسیه، این به نوعی همش به اوکراین نسبت داده شد و حتی ادعا شد که این اشخاص از اوکراین دستور گرفته بودن و حتی قصد داشتن که به جبهه اوکراین برگردن، در صورتی که یک ادعای بسیار خنده‌داری هم بود در اون موقع. بنابراین من خیلی در حقیقت الان هم فکر نمی‌کنم یک گزارش درست، یک گزارشی که مستقل باشه، از نهادهای حکومتی منتشر بشه. به هر حال کرملین اون روایتی که خودش دوست داره رو منتشر خواهد کرد و با توجه به شرایط روز نگاه میکنه که چه روایتی برای مردم در حقیقت جذابتر هست و اون تقصیر رو گردن اون خواهد انداخت. خب الان خب همه تقصیرها مطمئنن، حالا بعد از یک سری شواهد که اینها نشان بدن به گردن اوکراین خواهد انداخت، ولی خب چون که میگم ما باز هم متوجه نیستیم که در حقیقت هدف اصلی کی بوده، نمیتونیم با قاطعیت بگیم که این کار اوکراین هست یا کار گروهی دیگر.
1: سپاسگزارم آقای نوربخش. عرفان نوربخش کارشناس مسائل وارسی از ناتینگهام با ما بودند. اما در خبر دیگه، یک راکت شرکت اسپیس اکس روز چهارشنبه به سطح ماه برخورد میکنه. این راکت بخشی از موشکی بوده که کاوشگر بلو گوست رو به فضا پرتاب کرده. تخمین زده میشه این راکت با سرعتی حدود 8700 کیلومتر 7 برابر سرعت صوت به ماه برخورد کنه و قدرت انفجارش هم معادل 3 تن TNT خواهد بود. برخورد راکت به سطح ماه و تاثیرش از روی زمین هم قابل مشاهده است. در همین رابطه بیشتر گفته میکنم با پوریا نازمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا. نازمی، چقدر معمول چنین اتفاقی و آیا پیشبینی می شده که چنین رویدادی رخ بده؟
7: این سابقه این که موشک هایی یا بخش هایی از موشک ها در سطح ماه بخورن، بله قبلا بوده، ماموریت های آپولو نمونه بارزش هستن. اما نکته مهمی که اونها اکثرا مواردی بودن که ما می دونستیم، برنامه ریزی داشتیم، یا مثلا در مورد برخی از پرتابه ها خودمون اصلا می فرستدیم که برخوردی صورت بگیر. این تقریبا اولین باره که قطعه ای از موشکی که قرار نبوده بره و این برخورد با صورت میگیره کنترل نشده است. سال گذشته اسپیس ایکس در واقع دو کاوشگر ماه رو به سمت قمر زمین فرستاد. خب بخش اولیه برگشت زمین، بخش میانی سرگردان بود بعد از اینکه رها شده بود، و در منطقه بین در واقع زمین و ماه در دام گرانش خورشید و بازی گرانش خورشید و زمین و ماه افتاد و در نهایت بدون اینکه برنامه‌ای براش باشه به این سفیره. حالا روز چهارشنبه ساعت حدود 6:30 وقت جهانی قرار هست به جای در کنار گودال انیشتن در لبه قابل رؤیت از سمت زمین برخورد کنه. ما انتظار داریم یک گودالی در حدود مثلا چیزی بین 15 تا 20 متر قطر و 5 متر در واقع ببخشید 15 تا 20 متر قطرش باشه، 5 متر عمق ایجاد بشه. یک فرصت تصادفی برای دانشمندان هست که بررسی بکنن برخورد یک چنین پرتابه‌ای رو با ما. البته این فرصت استثنایی از اون هم نگرانی هم داره، به خصوص در آینده که ما تعداد پرتاب‌های بیشتری داریم، آیا باید سازوکاری باشه که این قطعات گم شده و غیر قابل کنترل رو بررسی کنیم؟ جواب اینه که با افزایش در واقع این پرتاب‌ها احتمالاً باید نظام تازه‌ای رو برای این موضوع طراحی.
1: پوریا نظمی، روزنامه‌نگار علمی از اتاوا، سپاسگزارم از شما آقای نظمی. اما در جهان ورزش و دنیای فوتبال، چند روز بعد از عقب نشینی فیفا از

0: در واقع میشه گفت 55 کشور اروپایی پشت دست ایشون متحد ایشون اومدن فیفا رو تحریم کردن و گفتن ما جام جهانی رو در واقع تحریم کردن که این تحریم بی سابقه است. و الان کشور آلمان، کشور انگلیس، کشور هلند، همه اینها گفتن که جد از درخواست برکناری آقای اینفانتینیو گفتن که باید تموم عملکردش در این سالها بازبینی بشه و اینکه عقب نشینی کافی نبوده. آقای شفرین سالهاست که دنبال بهونه بوده و ظاهرا این طرح اون بهونه بسیار خوبی بوده که بتونن ازش عقب نشینی نکنن و بهش بپردازن. آقای شفرین گفته که ما اعتمادمون رو به رئیس فیفا از دست دادیم و ایشون ادعا کرده که با مطرح کردن این طرح قرار بوده که پولی رو به فوتبال تزریق کنن. چرا ایشون از 5 میلیارد دلاری که همین الان ذخایر فیفاست برای توسعه فوتبال استفاده نمی کنن؟ و ایشون ثابت کردن که بارها مخفیانه طرحهایی رو پیش بردن که بعدها مطلع شدیم. به خاطر همین خواهان برکناری آقای اینفانتینیو هستن. و خب ما باید ببینیم در مارش پیش رو قرار بود که آقای اینفانتینیو بدون هیچ رقیب رسمی برای بار چهارم انتخاب بشن، اما توی در واقع پایتخت مراکش قرار بود ایشون انتخاب بشن. با اتفاقهایی که افتاده هر چند تا به امروز ایشون رقیب جدی رسمی نداشته، اما الان شایعاتی شده اسامی هستن که حالا عنوانشون نمی کنیم و ثبت می کنیم تا 18 نوامبر احتمالا پنجره باز شده باشه و رقیبهای رسمی رو برای کاندیدای ریاست فیفا اعلام کنن. باید ببینیم که آیا این طرح پایان اینفانتینیو رو رقم زده.
1: سپاسگزارم خانم جعفری سپیدی. جعفری مستندساز و روزنامه‌نگار ورزشی از لوون با من بودن. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم. تا فردا همین صد و همینجا.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بستر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. آغاز مذاکرات تازه ایالات متحده با جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید مذاکرات با تهران از روز دوشنبه آغاز میشود. تأکید مقامات جمهوری اسلامی بر لزوم پایبند کردن آمریکا به اجرای توافق. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. پیشبینی نیویورک پست از احتمال خیزش دوباره در ایران. وجود بحران‌های اقتصادی و روند افزایشی اعدام‌ها از عوامل احتمال آغاز دوباره اعتراض عنوان شده. ابهام در اجرای طرح ترامپ برای غزه. اسرائیل همزمان با ادامه حملات به غزه مخالفت خود را با طرح خلع سلاح حماس به آمریکا اعلام کرد. و تجمع ایرانیان در مخالفت با سرکوب و اعدام در جمهوری اسلامی. ایرانیان با برگزاری تجمع در کشورهای مختلف خواستار فشار بیشتر جامعه جهانی بر جمهوری اسلامی شدند. یک روز پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده به ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای این حکومت از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. ترامپ تأکید کرد آمریکا برای اقدام در هر زمان آماده است، اما در حال

0: حاضر مسیر مذاکره با تهران را دنبال می کند. او همچنین ادعا کرده مذاکرات به توافقی درباره تنگه هرمز و برچیدن برنامه هسته جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد. توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این حمله میتوانست فاجعه بار باشد و آنها نمیخواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمیخواست. آنها فکر میکردند که یک توافق در شرف تحقق است.
0: پیشتر وال استریت جورنال گزارش شد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با دونالد ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت جورنال همچنین نوشته قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که عبور کشتی ها از مسیرهای در آبهای ایران و عمان را شامل می شود. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما اختلاف بر سر دریافت عوارض از کشتی ها همچنان پابرجاست. مرضیه حسینی همراه من هست، همکارم که از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی با ماست. مرضیه، چه می دونیم بیشتر درباره آنچه که دونالد ترامپ گفته و واکنش ها به صحبت های او؟
2: خب صحبت‌هایی که ترامپ کرد به طور خلاصه حاکی از این هست که دولت آمریکا تصمیم گرفت حملات برنامه‌ریزی شده خودش رو در حدوداً بعد از ظهر روز یکشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت واشنگتن دی سی به جمهوری اسلامی متوقف بکنه. این حملات آقای ترامپ میگه قرار بوده که حملاتی باشه که بزرگترین حملات نظامی بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر جهان بوده و قرار بوده که میدونیم بر اساس گزارش‌هایی که پیش از این شنیدیم حمله به تأسیسات انرژی جمهوری اسلامی باشه و حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه گوکلاین. ترامپ میگه ما وقتی آماده بودیم برای این حملات جمهوری اسلامی با ما تماس گرفت، گفتن ما آماده مذاکره هستیم در کنار اون چند نفرم از کشورهای عرب منطقه، مثلا از عربستان سعودی، از قطر و از امارات متحده عربی با ما تماس گرفتن، گفتن شما این حمله رو نکن، ما برمیگردیم سر میز مذاکره و قرار هست که توافق منجر بشه. گفت اول یک توافق در خصوص بازگشایی تنگه هرمز و دوم یک توافق در مورد ایران غیر هسته‌ای. این خلاصه صحبت‌های ترامپ هست. میدونیم که در واقع این 24 ساعتی که گذشت یک گانه‌ای بود بین جنگ و مذاکره، اگرچه مسئله تازه‌ای نیست. در طول 5 ماه گذشته همین بوده، آقای ترامپ تهدید می‌کرده تا آستانه حملاتی که به گفته خودش برنامه‌ریزی شده پیش می‌رفته در آخرین لحظه عقب‌گرد می‌کرده به سمت میز مذاکره. حالا ترامپ میگه ما قرار هست دوشنبه دوباره برگردیم به میز مذاکره. مشخص نیست در مورد کدوم مذاکره صحبت می‌کنه، بخاطر اینکه همین لحظه که ما داریم صحبت می‌کنیم یک مذاکره در جریان هست بین جمهوری اسلامی و کشور عمان در خصوص بازگشایی تنگه هرمز. یعنی طرفین دارن تصمیم میگیرن که چقدر عوارض بخوان اخذ بکنن، آیا اخذ بکنن آیا اخذ نکنن. اون مذاکره رو مقامات جمهوری اسلامی بسیار الان برش تمرکز دارن، در مورد اون زیاد صحبت میکنن، میگن دارن نهایی میشه. یک مذاکره دیگه هم اینجا با آمریکایی ها بود که در خصوص همین بازگشایی تنگه هرمز رو در واقع گفته بودن تفاهم 14 بندی پیش شرط مذاکره است که اون هم عملا میدونیم که آقای ترامپ رسما اعلام کرد ازش خارج شده. در نتیجه مشخص نیست از کجای کار قرار هست این مذاکرات دوشنبه بعد از ظهر اگر شروع بشه. اما با این حال میدونیم مواضع کشورهای منطقه بسیار مهم هست. در کنار صحبت‌هایی که از ترامپ شنیدیم، اسرائیلی ها بسیار شاکی هستند. بر اساس گزارش هایی که رسانه های اسرائیل منتشر میکنه، اونها میگن که فقط در یک هفته گذشته ترامپ دو بار به اونها گفته آماده شید بریم حملاتی رو به ایران بکنیم که شکل خاورمیانه رو تغییر بدیم، و میگه هر بار هم کنسل کرده. و اونها میگن خب با این اوصاف ما دیگه اگه قرار باشه جنگی باشه به این صورت ممکن نیست برای اسرائیلی ها. و کشورهای عرب منطقه هم که موضعشون دقیقاً مشخص نیست، همین عربستان سعودی که تا هفته پیش عملاً در عملیات نظامی مشارکت میکرد، حالا خواهان تداوم این جنگ نیست و صحبت‌های از این دست.
0: بسیار ممنونم از تو مرضیه حسینی، همکارم که همراه ما بودی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. در این رابطه با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن صحبت میکنیم که از همین شهر همراه ما هستند. ترامپ از توافق درباره تنگه هرمز و همینطور برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حرف میزنه آقای قائدی، اما در لحن ترامپ هنوز ما اون اعتماد و اطمینان رو نمیبینیم به نتیجه مذاکرات. چه امتیازاتی ممکنه که تهران حاضر بشه در قبال توقف جنگ به آمریکا بده که در نهایت این حملات به طور کامل متوقف بشه؟
3: درود به شما مخاطبین برنامه. خب من فکر میکنم که تهران یک موضع انعطاف ناپذیری در خصوص تنگه هرمز داشت. اینکه آقای عراقچی دیروز با مقامات پاکستانی، مقامات قطری و به خصوص مقامات عربستانی تماس میگیره، احتمالاً برای پذیرش یک پیشنهاد تازه در خصوص تنگه هرمز. یک گزارشاتی از این در واقع پیشنهاد تازه بیرون اومده، اما مقامات جمهوری اسلامی این رو رد میکنن. گفته میشه که این پیشنهاد تازه مبتنی بر اینه که ایران اگر که دغدغه امنیتی در خصوص مثلا ورود تاسیسات نظامی آمریکا به پایگاهش در منطقه داره، ورودی در واقع تنگه در اختیار ایران باشه و ترافیک ورودی رو ایران کنترل کنه و ترافیک خروجی رو کشور عمان. همین رو هم جمهوری اسلامی میگه که مورد قبول نیست و به نظر میرسه که میخواد یک کنترلی بر ترافیک خروجی هم داشته باشه. اما مهمترین نکته‌ای که هست اینه که از این فضایی که آقای ترامپ ظاهرا بعد از ملاقات با آقای نتانیاهو داشته همراه با اسرائیل آماده می شده، و این آمادگی به نظر من در واقع بلوف نبوده، یک آمادگی جدی بوده و در جمهوری اسلامی هم همینطور درک میشه. ما از این فضا یک وقفه اگر بگیریم وارد مذاکرات بشیم، خودش باعث میشه که در واقع فضای شرایط نظامی یک مقدار تغییر کنه و تصمیمات هم تغییر کنه از اون حمله بزرگ. در این حال یک فیلمی از آقای پزشکیان بیرون اومد که جمهوری اسلامی الان نمیتونه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها رو هم بده. این مفهومش اینه که در واقع به جهت اقتصادی هم ایران الان تو فشار بسیار زیادیه، بنابراین اون تیمی که در ایران اونها بیشتر همراه هستن با انعطاف در خصوص تنگه هرمز، ممکنه که در پناه این تهدید جدی آقای ترامپ پذیرفته باشن که در واقع یک امتیازات جدید در خصوص همون ترافیک دریایی در تنگه هرمز با آقای ترامپ بدن.
0: در همین بحث تنگه هرمز و پرداخت این عوارض، اگر که بخوایم بیشتر صحبت بکنیم با توجه به توضیحاتی که شما دادین، اساسا واشنگتن چرا باید یک سازوکاری رو بپذیره که در نهایت به سپاه پاسداران قدرت اعمال فشار بیشتر رو به کشتیرانی میده؟
3: خب ببینید، وال استریت جورنال در گزارش که امروز داشت اشاره به محدودیت آپشن های نظامی میکنه و تهدید جمهوری اسلامی برای حمله به زیرساخت های انرژی کشورهای عربی، و این میتونست یک در واقع جهش بزرگی در قیمت نفت ایجاد کنه که برای آقای ترامپ در فضای پیش انتخاباتی مهمه. همین صحبت از عقب نشینی از حمله که در واقع پیش اومد، قیمت نفت به زیر در واقع بشکه 84 دلار نفت برنت رسید و این نشون میده که چقدر بازار نفت نسبت به این قضیه حساسه و آقای ترامپ هم این موضوع براش مهمه. من فکر میکنم که همین که در تنگه هرمز عبور و مرور برقرار بشه، نفت دوباره جریان پیدا کنه، قیمتش پایین بیاد، آقای ترامپ هم تا حدی به اهدافش میرسه. اما این به این مفهوم نیست که شناسایی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو به رسمیت خواهد شناخت. آمریکا بین در واقع اون کنترل بالفعلی که سپاه داره میکنه و این شناسایی به جهت حقوقی تفکیک قائل میشه. نکته دوم که نکته مهمیه، من فکر میکنم مشابه اون چیزی که در تفاهمنامه 14 بندی اتفاق افتاد، آمریکا قدم به قدم و در مقابل تضمین های متقابله که این کنترل رو ممکنه بپذیره، اونم نه در قبال اخذ عوارض. ممکنه که نامش عوض بشه، گذاشته بشه مثلا هزینه خدمات یا هزینه امنیت یا یک همچی چیزی، اما در واقع این رو به شکل تضمین دو جانبه میپذیره. یعنی اگر که جمهوری اسلامی مثلا شروع کنه در آینده کشتی ها رو به شکل تبعیض آمیز بخواد مورد بازرسی قرار بده یا مثلا مانع از ورود یک سری کشتی ها بشه، احتمالا طبق تفاهم‌نامه‌ای که با ایران داره یک بخش از تحریم ها رو برخواهند گردوند که بتونه به این شکل رفتار جمهوری اسلامی رو در آینده هم کنترل کنه. اما در نهایت من با این تحلیل موافقم که پیش رفتن در این ماجرا به مفهوم پذیرش جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز در آینده خواهد بود.
0: بسیار ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از همین شهر همراه ما بودید. مسعود پزشکیان، رئیس دولت جمهوری اسلامی، روز یک شنبه در شبکه ایکس نوشت تفاهم‌نامه اسلام آباد حاصل تصمیم جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای این شورا بر سر آن اتفاق نظر دارند. پزشکیان اضافه کرد این تفاهم‌نامه محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود و تهران باید آمریکا را به پایبندی به تعهدات امضا شده وادار کند. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در جلسه هیئت دولت گزارشی از آخرین وضعیت مذاکرات تهران و مسقط ارائه کرد. عراقچی گفته این مذاکرات به مراحل پایانی رسیده و در مسیر نهایی شدن قرار دارد. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات تهران و مسقط درباره تنگه هرمز دو جانبه است و به کشورهای دیگر ارتباطی ندارد. بقایی در گفتگو با صدا و سیما اضافه کرد قرار نیست وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ بازگردد و باید اطمینان حاصل شود از این آبراه برای اقدام علیه جمهوری اسلامی استفاده نخواهد شد.
4: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این کم ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه‌ای مربوط نمیشه.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل میگوید مدیریت کلان کشور در دستان سپاه پاسداران است و نظام جمهوری اسلامی به نظام افسران تغییر پیدا کرده.
5: مدیریت کلان کشور در دست سپاه پاسداران قرار گرفته، چون پیشتر خب یه رهبری وجود داشت، نافذ، حضور همه روزه همه ساعته در تحولات داشت. خب الان مشتبه خامنه‌ای چنین وضعیت رو نداره و به نظر میرسه که ایران چرخشی کرده، نظام جمهوری اسلامی در ایران چرخشی کرده به نظام افسران. و اگر این نتیجه گیری رو داشته باشیم که سپاه در تمامی مسائل از جمله این مسئله ای که مسئله حاد نظامی است در خلیج فارس دست برتر رو داره، نتیجه گیری غلطی نیست. اما در این حال این واکنشی که سپاه داره انجام میده، حملاتی که داره انجام میده، خب نگاه کنید این زد و خورد 13 روزه‌ای که آغاز شد و الان متوقف شده هست، زمانی بودش که ترامپ به اجلاس ناتو در آنکارا آمده بود، نیروی دریایی سپاه پاسداران به 3-4 تا کشتی از جمله کشتی قطری و یک کشتی سعودی حمله کرد. خب این در واقع ابراز اندام در برابر ترامپ بوده، ترامپی که آمده در جلسه سران ناتو حضور پیدا کرده، ناگزیر ترامپ رو وادار کردش که یک آتشباری سنگینی رو انجام بده برای 13 روز که حالا متوقف شده. و روی پن به نظر میرسه حال که دیشب ترامپ پیام جدیدش رو فرستاده که حمله رو متوقف کرده است چون ایران خواسته است، این پیام حمله به کشتی ها امروز دوباره پیامی است که نه، ما درخواست توقف جنگ از طرف تو رو نداشتیم، حملاتمون رو داریم ادامه میدیم. پس به نظر میرسه که در این حملات امروز یک پیام روشن و صریحی به ترامپ خواستند ارسال بکنه.
0: مسعود پزشکیان رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی در نشستی با رؤسای دانشگاه‌های تهران گفته مشکلات را به طور مستقیم پیگیری و حل می‌کند. او در تماس تلفنی که مشخص نیست با چه کسی برقرار شد، خواستار پرداخت حقوق معوقه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران شد.
6: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمی‌کنم، صدا می‌کنم، پیگیری می‌کنم، خودم می‌شینم. حال بده ببینم. سلام، خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم. خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. نه کاری ندارم، من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم. 10 روزه اصلا در عقل نمیگه، حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگن این کارم باشون میکنم. اصلا قابل قبول نیست. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول نیست. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکن. خدا حافظ.
0: نیویورک پست به نقل از شماری از رهبران اعتراضات و روزنامه‌نگاران مستقل در داخل ایران گزارش داد خشم عمومی از اعدام معترضان، بحران اقتصادی و ادامه جنگ شرایط را به نقطه‌ای رسانده که ممکن است هر لحظه موج تازه‌ای از اعتراضات آغاز شود. در این گزارش آمده فعالان با بررسی تجربه اعتراضات دیماه 1404 خود را برای دور بعدی اعتراضات آماده می‌کنند، اما سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان همچنان مهمترین عامل تأخیر در شکل‌گیری خیزش تازه است. نیویورک پست همچنین به نقل از منابع خود نوشته سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات از نیروهای خارجی استفاده می کند و نوجوانان را هم مسلح کرده. کامیار بهرنگ از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما هستین. گزارش نیویورک پست رو بررسی بکنیم با هم که میگه خیزش تازه ممکنه هر لحظه آغاز بشه و شدت گرفتن اعدام‌های سیاسی رو یکی از دلایلش عنوان میکنه. چه نشانه هایی برای این ارزیابی ها وجود داره؟
7: بله، گزارش نیویورک پست مفصل هستش، حاصل گفتگو با یکی از رهبران میدانی و یک روزنامه‌نگار در داخل ایرانه. اگر بخوام تقسیم بندیش بکنم، ابتدا باید نگاهی بکنیم به فضای عمومی که ارائه میده. همونطور که در خبر هم اشاره شد، بحث فروپاشی اقتصادی و فشارهای معیشتی که به مردم وارد میشه در کنار موضوعاتی مثل اعدام‌های علنی که خشم عمومی ایجاد کرده و طولانی شدن فضای جنگی از 3 عامل‌های اصلی هستش که بر اساس این ارزیابی گفته میشه که عامل‌های محرک برای خیزش آتی خواهد بود. خیزش آتی رو مشخص نمی‌کنه در چه دوره‌ای میتونه شکل بگیره و دقیقاً روی این نکته تمرکز داره که بهانه‌های کوچک میتونه موجب خیزش بشه و از این طریق میاد تأکید داره که خیزش بعدی هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. اگر بخوایم وارد جزئیاتش بشیم، باید نگاه بکنیم به آمادگی که در میان جامعه برای خیزش عمومی وجود داره. گفته میشه که در بسیاری از میان معترضان بحث بر سر مطالعه انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته وجود داره، بررسی نقاط ضعف و قوت، دستاوردهایی که داشته و اشتباهاتی که احتمالاً صورت گرفته داره گفتگو میشه، بحث میشه. به شکل‌های مختلفی این بحث میتونه کمک بکنه برای اینکه برای خیزش آتی از اون استفاده بشه و میاد در بخش‌های دیگری اشاره داره به تأثیری که کشتار بزرگ دیماه داشته. اشاره داره به اینکه خیلی از خانواده ها و در جایی میگوید تمام ایرانیان به نوعی کسی رو یا از دست دادن یا ضربه دیدن، ولی تاکید داره که این خشمی که به وجود اومده و این ضربه‌ای که ایرانیان خوردن خودش یکی از عوامل محرک برای جنبش آتی میتونه باشه، با این حال تأکید داره اون سرخوردگی و اون خشم و اون ناراحتی در یک دوره کوتاه مدت اونها رو به عقب برده. بخش دیگر اشاره داره به سرکوبی که شکل گرفت و کشتاری که انجام شد و در خبر هم اشاره کردیم، استفاده از نیروهای غیر ایرانی و استفاده از جوانان و نوجوانان کم سن و سال برای سرکوب و یا حتی برای ایسبازرسی ها هست. و در یک جایی به کنایه گفته میشه جمهوری اسلامی به جای اینکه تقویت بکنه آسمان خودش رو در برابر آمریکا و اسرائیل، به سمت این رفتش که وارد جنگ با شهروندان خودش بشه به روی زمین. و نکته دیگری که میشه بهش اشاره کرد، موضوع اعتراضات اصفهان در هفته‌های گذشته هستش، بعد از اینکه خواستند اعدام‌های علنی رو به خیابان‌ها بیارن و دو مورد رو انجام دادن که بر اساس این گزارش این خشم و اون اعتراضی که شکل گرفته یکی از نمونه ها و یکی از نمادهای جنبش آتی هستش و پتانسیلی که در جامعه وجود داره.
0: همطور که خودت هم اشاره کردی، این گزارش میگه که فعالان دارن اعتراضات دیماه رو بازخوانی میکنن. مهمترین درسی که از اون سرکوب گرفته شده چیه کامیار، و ماهیت دور بعدی اعتراضات رو چه چیزی واقعا میتونه تغییر بده؟
7: ببین، نکته اساسی و محوری این گزارش در واقع امر اونجا خلاصه میشه که میگوید ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم که علت شکل گیری دور بعدی اعتراضات چه خواهد بود. به این معنی که هر بهانه‌ای میتونه اون خشم موجود در جامعه رو تبدیل به یک اعتراض بزرگ میلیونی دوباره بکنه. بحث در سر اینه که چه این اعتراضات معیشتی باشد، چه این اعتراضات اعتراض به اعدام های علنی باشد، چه اعتراض به هر بهانه دیگری باشد، مجموعه اونها در این خلاصه میشه که اعتراض علیه کلیت نظام خواهد بود. واقع امرش اینه که ما چیزی که داریم میبینیم یک مجموعه پراکنده از بهانه ها، از مطالبات، از خواست هاست که همگی در یک نقطه و اون هم مخالفت با جمهوری اسلامی به هم وصل میشن. گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و افرادی که دارن الان فعالیت میکنن شاید با هم دیگه ارتباط ارگانیک نداشته باشن، اما در لحظه ای که شکل بگیره با یک فراخوان عمومی دوباره به هم متصل میشن. نکته ای که هستش اینی که میگم محوریت این مقاله و این گزارش که حاصل گفتگو با افراد داخل ایران هستش بر سه محور: خستگی از ادامه جنگ، مشکلات شدید اقتصادی، اشاره مستقیم داره به بیبرقی ها که در مناطقی از جنوب ایران به یک سری بحران داره تبدیل میشه و کمتر در اون مورد صحبت میشه، و همچنین در مورد این صحبت میشه که در برخی از مناطق ایران حتی مردم مجبور شدن یک یا دو وعده غذایی خودشون رو حذف بکنن. بنابراین شاید بشه گفتش که خلاصه این موضوع در همون بحران‌های اقتصادی است، ولی همونطور که گفتم نتیجه اون اعتراض به اصل و کلیت جمهوری اسلامی است.
0: خیلی ممنونم از تو کامیار بهرنگ، از استودیوی دیگه ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. و ممنون از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. تعویق حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در پی درخواست کشورهای حاشیه خلیج فارس، مقامات اسرائیلی از تصمیم ترامپ برای توقف حمله از طریق پیام او در تروث سوشال باخبر شدند. تاکید مقامات جمهوری اسلامی بر لزوم پایبند کردن آمریکا به اجرای توافق. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید وضعیت تنگه هرمز به پیش از جنگ باز نخواهد گشت. نیکولای ملادنوف نماینده عالی هیئت صلح در امور غزه از حملات دو روز گذشته اسرائیل به این باری که همزمان با تلاش‌ها برای اجرای طرح صلح دونالد ترامپ ابراز تأسف کرد. ملادنوف گفته این حملات علاوه بر کشتن غیر نظامیان، اقلام پزشکی مورد نیاز مردم غزه را هم نابود کرده. او اضافه کرده حملات در حالی انجام شد که هیئت صلح همراه با مصر، ترکیه، قطر و آمریکا برای متقاعد کردن گروه‌های فلسطینی به پذیرش نقشه راه اجرای کامل طرح ترامپ تلاش می‌کردند. در حالی که دونالد ترامپ از پیشرفت در اجرای طرح آتش‌بس و خلع سلاح حماس خبر داده بود، وزیر انرژی اسرائیل گفته توافقی برای توقف حملات وجود ندارد و تا زمان خلع سلاح کامل حماس عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. دفتر بنیامین نتانیاهو هم اعلام کرده اسرائیل نگرانی‌های خود درباره طرح خلع سلاح حماس را به آمریکا منتقل کرده. روز یکشنبه حملات هوایی اسرائیل به غزه برای دومین روز پیاپی ادامه پیدا کرد و به گفته مقام‌های بهداشتی غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. رضا گوهرزاد همراه ما هستن، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ایرواین کالیفرنیا. ترامپ میگه آقای گوهرزاد که حماس با خلع سلاح موافقت کرده، اما حماس هنوز تعهد علنی و روشنی نداده نسبت به این موضوع. واقعا چه توافقی صورت گرفته و شرایط روی زمین در غزه الان چی به ما میگه؟
8: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی. ببینین این مثال شیطان در جزئیات است، واقعیت پیدا میکنه. برای اینکه ببینید زمانی که آمدن این طرح رو اعلام کردن، طرح 15 ماده‌ای بود که آقای ترامپ داده بود و بیشتر از مسئله این بود که چگونه بعد از آتش بس اکتبر چگونه این اجساد رو جابجا بکنن و دنبال بقیه جسدها بگردن و در اصل به گونه‌ای مسائل جاری رو حل بکنن. ولی بعد از اون دیدیم که در ژانویه همین اتفاق ژانویه 2026 هم تکمیل تر شد و این طرح به 20 ماده رسید و از پس از اون که به 20 ماده رسید در همین پایان جولای، در آخرین روزهای ماه جولای به اینجا رسیدن که حالا بیان یک زمان بندی دقیق براش بذارن. در همین جاست که گرفتار شدن. یعنی اون چی که حماس میگوید و اون چی که اسرائیل میخواهد با هم کاملا متفاوته. اسرائیل میگه که ما سلاح زمین نمیگذاریم و حمله رو قطع نمیکنیم. حماس هم میگه ما زمانی سلاح رو تحویل میدیم که اسرائیل از این منطقه رفته باشه و حمله رو قطع کرده باشه. مسائل و مشکلات دیگری هم دارن که برمیگرده به این که اصلا این حماس چگونه تشکیل شده و فلسفه وجودیش چی بوده و چرا تا امروز تا اینجا هستن. فراموش نکنیم که هنگامی که جنگ آغاز شد اعلام شد که حماس در حدود بین 25 تا 30 هزار جنگنده داره، در حالی که همکنون بر اساس گفته های اسرائیل بین 3000 تا 5000. ناگفته نمونه که اون جوانانی که در 16 سالگی بودن و 17 سالگی بودن الان رشد کردن، بزرگ شدن، 18 ساله شدن و همانند دیگر فلسطینی ها به حماس پیوستن و به این ترتیب باید به شمار جنگجوها اضافه بشن.
0: سمت دیگه جمهوری اسلامی آقای گوهرزاد آشکارا بر مسلح ماندن حماس تاکید داره و طرح خلع سلاح رو هم از همین ابتدا شکست خورده میدونه. تهران چطور میتونه همزمان که همه طرفا دارن تلاش میکنن این توافق صلح صورت بگیره، اجرای این توافق رو از داخل غزه مختل کنه؟
8: ببینید تهران حاضر نیست یک گروه نیابتی دیگرش که در منطقه هست دستخوش ناتوانی بشه. فراموش نکنیم که تهران همکنون در طرح گفتگوها و مذاکره خودش با آمریکا جا مانده و توان این رو نداره که در درون کشور خودش این مسئله رو حل بکنه. و از سوی دیگر جمهوری اسلامی با پولی که در اختیار حماس گذاشت به اون طرح مشترکی که برای ایجاد حماس بود کمک کرده و به این ترتیب فقط مسئله تسلیحاتی نبوده، مسئله ایدئولوژیک بوده، اینکه این حماس ایجاد بشه. و همیشه این پرسش باقی ماند، چرا حماس رو ایجاد کردن؟ چگونه شد که اون پولهای جمهوری اسلامی با چمدان راهی غزه شد و چگونه اون تونل ها رو ایجاد کردن؟ همه اینا نشون میده که جمهوری اسلامی دست دیگری در درون این قضیه داشته و در با همکاری دیگر نیروها، شما بخوانید قطر، بخوانید اسرائیل، تمامی موجودیت نوار غزه رو در اصل به سود حماس پیش برده و گروه خودکردان فلسطین که در کرانه غربی اردن هست در اصل بی‌هویت شده و در انتخابات حماس رو کمک کردن که انتخاب بشه. همکنون هم مشکل اساسی فقط بر این نیست که چه کسی اول سلاح رو زمین بگذاره، این شروع کاره. حالا فرض کنیم که آمدن و توافق کردن که اسرائیل دیگه حمله نکنه و حماس هم همه اسلحه ها رو زمین بگذاره و نیروهاش حاضر نباشن دیگه به جنگن، خب اون یک سالی که دارن فکر میکنن که به دست تکنوکرات ها بدن اداره غزه رو، اونجا مسئله مشکل ایجاد میشه. یعنی علت وجودی و به وجود آمدن حماس و در کنارش گروه های جهاد فلسطینی از سوی جمهوری اسلامی، همه این بوده که گروه خودگردان قدرت نگیره. وقتی قرار میشه که پس از یک سال تمام قدرت واگذار بشه، اداره هم غزه واگذار بشه به گروه خودگردان، اینجاست که مشکل آغاز خواهد شد. و به نظر من الان فقط دارن روی اون مسئله نیروها رو، اسلحه رو که زمین بگذاریم صحبت میکنن. یه نکته کوچکم بگم و اینکه سر مسئله چه نوع اسلحه هایی رو تحویل بدن هنوز گرفتارن. آیا اسلحه دستی کلاشینکوف هم جزء اسلحه هایی است که باید تحویل بدن یا فقط تیربارها و رگبارها؟
0: بسیار ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از ارواین کالیفرنیا همراه ما است. نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. رئیس مجلس نمایندگان جمهوری چک به دعوت ژائو لژی، رئیس کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین، همراه با هیئتی از نمایندگان حدود 20 شرکت به چین سفر کرد و از کارخانه های خودروسازی این کشور بازدید کرد. تومیو اوکامورا محدودیت های اتحادیه اروپا بر واردات خودروهای چینی را نبرد ایدئولوژیک خواند و گفت دولت جدید چک از سرمایه گذاری های چین که به ایجاد ارزش اقتصادی و اشتغال با کیفیت منجر شود استقبال میکند. نیروی دریایی رومانی روز یک شنبه با انجام انفجارهای کنترل شده در رود دانوب تلاش کرد جریان آب را به سمت نیروگاه هسته‌ای چرنوودا هدایت کند. این عملیات با هدف انتقال آب از کانال بالادست به مسیر قدیمی رود دانوب و افزایش سطح آب مورد نیاز برای خنک‌سازی نیروگاه انجام شد. موج گسترده ورود مهاجران از مراکش به منطقه اسپانیایی سئوتا در شمال آفریقا با بازگشت بخش عمده آنها به سرعت فروکش کرد. در روزهای گذشته بیش از 50,000 نفر به طور غیرقانونی از مرز عبور کردند و دست کم 72 نفر بر اثر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان باختند. در ادامه تجمعات اعتراضی خارج از کشور، ایرانیان در شهرهای هالیفکس در کانادا، سان خوزه در آمریکا و فرانکفورت در آلمان به اعدامهای گسترده جمهوری اسلامی در ایران اعتراض کردند.
9: Wir, die Exil-Iraner, die hier seit Eon ihr Leben, sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa. Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen. Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran. Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen: Weh, weh, weh! Die Mullah Hussein, weh!

0: در بریتانیا هم ایرانیان مقیم شهر شفیل در اعتراض به اعدام‌های گسترده جمهوری اسلامی تجمع کردند.
1: یک شنبه 2 آگوست تجمع ایرانیان میهن‌پرست شفیلد علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی.
0: همراه با تجمع اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف اروپایی و آمریکای شمالی، در لس آنجلس گروهی از ایرانیان در شامگاه یک شنبه در اعتراض به افزایش بی‌رویه اعدام‌های فراغذایی در ایران دست به تجمع زدند. ایرانیان با برگزاری این تجمع تلاش دارند ضمن محکوم کردن سرکوب و کشتار توسط جمهوری اسلامی، مطالبات خود از دولت آمریکا را ابراز کنند. با همکارم نیلوفر منصوری همراه میشیم که از محل برگزاری این تجمع در لس آنجلس همراه ما هست. نیلوفر، خواسته های تجمع کنندگان رو برامون بگو و اینکه چه مسائل و چه خواسته هایی دقیقا مطرح شده.
2: پریسا، هنوز تجمع اینجا آغاز نشده. به صورت رسمی ساعت 6 بعد از ظهر به وقت محلی، به وقت غرب امریکا، قراره که تجمع آغاز بشه. پشت سر من اعضای کمیته تظاهرات لس آنجلس یک به یک از راه میرسن با پرچم‌های شیر و خورشید و عکس‌های اعدام شدگان روزهای اخیر، عکس‌های جاویدنامان دی ماه، و دونه دونه دارن عکس‌ها رو فعلا اینجا در تقاطع بلوار توپنگا و همینطور خیابان ویکتوری نصب میکنن تا به شمار تجمع کنندگان هم کم کم تا دقایق دیگر افزوده بشه و تجمع بتونه به صورت رسمی آغاز بشه. اما بیش از 200 روزه که از کشتار 18 و 19 دی ماه میگذره و جمهوری اسلامی همچنان به قتل‌های حکومتی ادامه میده. در زندان‌ها معترضانی که در جریان اعتراضات در خیابان‌ها شرکت کرده بودند تا محکومان به اعدامی که در جریان جنگ 40 روزه با انگیزه‌های سیاسی دستگیر شدن با محاکمه‌های چند دقیقه‌ای فراغذایی و غیرقانونی، با اتهامات واهی و بی‌اساسی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی همه اینها خالی از هر گونه معیارهای اساسی قانونی و بین‌المللی است از لحاظ حقوق انسانی، و همه اینها خشم و نگرانی ایرانیان خارج از کشور رو برانگیخته. همونطور که در شهرهای دیگه اشاره کردی این تجمعات برگزار شده، اینجا در لس آنجلس هم همه این هفته‌ها در تمام این 200 روز اخیر، هر هفته، چه در روزهای تعطیل چه در روزهای میانه هفته، این ایرانیان در خیابان‌ها بودند، در گوشه و کنار شهر تجمعاتی برگزار کردند. این بار هم کمیته تظاهرات گفته می‌خوان که این تجمع رو تقدیم کنیم به خانواده‌های اعدام شدگان در ایران، خانواده‌های قربانیانی که جوان‌های اونها همه با سن کم به اتهامات محاربه، فساد فی‌الارض، اتهاماتی که اصلا حتی اونها معنای اون رو نمیدونند، به چوبه دار آویخته شدن، و این باعث نگرانی بسیاری از فعالان مدنی هم شده که اینجا من صحبت میکردم با چند نفرشون. خواستار این هستند که مجامع بین‌المللی جمهوری اسلامی رو به دیوان کیفری بین‌المللی بکشونن، پاسخگو کنن مقامات جمهوری اسلامی رو. و همچنین تجمع کنندگان اینجا دیدم پلاکارت هایی رو دارن حاضر میکنن، خطاب به دولت امریکا به زبان انگلیسی نوشتن که از هر گونه تعامل، مذاکره و مصالحه با جمهوری اسلامی آمریکا باید پرهیز کنه، باید خواست مردم ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی رو بشنوه، اون رو به رسمیت بشناسه. و در همه این آتش‌بس‌ها و جنگ‌هایی که در طول ماه‌های اخیر اتفاق افتاده، هیچ جا جایی از منافع مردم ایران، مسائل حقوق بشری، اعدام‌هایی که اتفاق افتاده نبوده. در تیتر همه رسانه‌های آمریکایی که شما نگاه می‌کنید، هیچ جایی نیستش که علاوه بر تنش‌های نظامی، علاوه بر مسائل دیپلماتیک، علاوه بر منافع کشورهای منطقه، چیزی ما ببینیم از اینکه در برای مردم ایران چه اتفاقی خواهد افتاد، اعدام‌ها چه خواهد کرد، قتل‌های حکومتی چه خواهد شد. و همین خواست و مطالبه اصلی ایرانیانی است که اینجا هفته‌ها آمدن، امروز هم اینجا خواهند بود تا بخوان به زبان انگلیسی فریاد بزنن، رسانه‌های اینجا بشنوند که اونها از دولت امریکا میخوان که صدای مردم ایران رو بشنوند، صدایی که خاموش شده، سرکوب شده، شنیده نمیشه، و این مردم اینجا هستن تا بتونن به نوعی بازتاب یا پژواک خواسته های مردم داخل کشور باشن.
0: خیلی ممنونم از تو نیلوفر منصوری، همکارم که همراه ما بودی از لس آنجلس. و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه با ایران اینترنشنال همراهی کردید. بخش بعدی خبرها 5 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن. وقتتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
2: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از عناد و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
1: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لغو دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران به دلیل رسیدن به تفاهم با جمهوری اسلامی برای یک توافق خبر داد، یک منبع نظامی در تهران توافق با عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد و گفت این آبراهه همچنان در کنترل سپاه پاسداران خواهد ماند. با این اوصاف انگیزه اصلی ترامپ برای لغو حمله چه بود؟ مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.

0: ترامپ در تله ترس و تردید، عقب نشینی در ساعت صفر، نقش محمد بن سلمان در لغو لحظه آخری حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران، روایت کانال 12 اسرائیل از موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز، سپاه پاسداران توافق عراقچی با عمان را تکذیب کرد، تدارک نیروی قدس سپاه برای تشدید حملات نیروهای نیابتی علیه آمریکا، کمبود ذخایر جنگی، کابوس انتخابات میاندوره‌ای یا فشار عربستان سعودی، بازی با دست تکراری، چرا ترامپ بار دیگر حمله به ایران را به تعویق انداخت.
1: یعنی وقتی که اجازه ندهیم به یا مدیریت کنیم و در واقع یک نظام جدیدی رو بر تنگه برای تردد حاکم بکنیم، یعنی که افسار زدیم بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان.
0: در حالی که مقام های جمهوری اسلامی هر روز خواسته های جاه طلبانه تری را از ماجراجویی در تنگه هرمز دنبال می کنند، ترامپ بامداد یک شنبه حمله برنامه ریزی شده آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت های انرژی ایران را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تاکید بر آمادگی نظامی حداکثری آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی نوشت، حکومت ایران و رهبران چند کشور دیگر در خاورمیانه از او خواستند دستور حمله را لغو کند، چون تفاهمی بر سر چارچوب یک توافق به دست آمده، توافقی که شامل بازگشایی کامل و فوری تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ از طرف اسرائیل هم متعهد شد که فعلا حمله علیه جمهوری اسلامی اتفاق نیفتد. ساعتی بعد کانال 12 اسرائیل خبر داد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی با پیشنهاد مشترک قطر و آمریکا برای بازگشایی تنگه موافقت کرده. اینکه کشتی‌ها از آب‌های ایران وارد خلیج فارس شوند و از طریق آب‌های عمان از تنگه بیرون بروند. به گفته دیپلمات‌ها این مهمترین دلیل ترامپ برای لغو دستور حمله بود. پیشنهادی که عمان هم پذیرفت، اما از عراقچی خواست مشخص کند که آیا سپاه پاسداران هم از این توافق حمایت می کند یا نه؟ جواب به این سوال خیلی زود مشخص شد. صبح یکشنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت خبر چنین توافقی صحت ندارد و سپاه پاسداران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد داشت. شامگاه شنبه هم یک کارشناس امور نظامی تلویزیون جمهوری اسلامی یکی از راه‌های مقابله با آمریکا و اسرائیل را آزمایش سلاح هسته‌ای خواند.
2: پرونده هسته‌ای ما زنده بودنش، فعال بودنش و پیشرفت کردنش اگر نموده عینی و ظاهری داشته باشه میتونه واقعا به این دو نفر ضربه بزنه. ببین اینا اگه برن سلاح اتمیشون رو تست بکنن مثلا، دهن ترامپ سرویسه، واقعا همین اتفاق براش میفته. یعنی رونمایی از مثلا سانتریفیوژایی که داره کار میکنه، یه ویدیو کوچیک، واقعا پدر اینا رو در میاره.
0: حرفایی که تایید میکنه جمهوری اسلامی اصلا قرار نیست برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه. بنابراین بهانه ترامپ برای لغو حمله بزرگ، یعنی توافق با جمهوری اسلامی بر سر تنگه و توقف برنامه هسته‌ای تهران در عرض کمتر از یک روز بی‌اعتبار شد. با این اوصاف چرا او پس از یک کمپین خبری بزرگ رسانه‌ای از انجام حمله به ایران منصرف شد؟ به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ترامپ گفتگو کرد و به گفته دو مقام آمریکایی نگرانیش را از انجام حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. تهران تهدید کرده در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران، تأسیسات زیرساختی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد. ریاست یک سال گذشته بارها بر تصمیمات ترامپ درباره جنگ در منطقه تاثیرگذار شد. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی کاهش ذخایر نظامی آمریکا را یکی دیگر از عوامل تردید ترامپ برای آغاز جنگ سوم با جمهوری اسلامی خواندند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در گزارش خبر داد که ذخایر موشکی سامانه دفاع هوایی پاتریوت نسبت به زمان پیش از جنگ 40 روزه تا حدود یک سوم کاهش یافته و ذخایر موشک‌های سامانه دفاعی تاد به نصف رسیده. اما شاید اصلی ترین انگیزه ترامپ برای عقب نشینی از تصمیم آغاز جنگی تمام عیار به انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در آبان ماه برگردد. برای رئیس جمهور آمریکا بسیار مهم است که جمهوری خان اکثریت را در کنگره حفظ کند. جمهوری اسلامی هم دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته.
3: یه وقتی خدمت امام شهید انتخابات امریکا بود. پرسیده شد که به نظر شما کی انتخاب بشه در امریکا بیشتر به نفع ماست؟ فرمودند که هر کس که نتونه امریکا رو اداره بکنه.
4: یعنی خلاصه فرمایش شما اینی که ما الان باید یک کاری انجام بدیم که ترامپ نتونه این انتخابات رو ببره و دو سال بعد ریاست جمهوری کنه، ریاست جمهوری بله. امریکا بشه که بتونه کاری از بس
3: بله. کسی که نمیتونه اداره بکنه بله.
0: تهران در نظر دارد با حفظ وضع موجود، یعنی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، باعث افزایش جهانی قیمت نفت و سوخت شود تا بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارد. به نظر میرسد ترامپ میترسد اگر با عملیات نظامی نتواند تنگه هرمز را باز کند، انتخابات میان دوره ای را از دست خواهد. این بیم و تردید جمهوری اسلامی را جسورتر کرد. یک عضو شورای عالی امنیت ملی یک شنبه گفت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم اربعین پاسخ حمله آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شعبی در عراق را خواهند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از دو مقام ایرانی خبر داد نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان آتش‌بس فعلی می‌کوشد از طریق نیروهای نیابتیش در عراق و یمن هزینه جنگ را برای واشنگتن افزایش دهد. این بخشی از برنامه‌ریزی تهران برای کنترل میدان نبرد به ضرر ترامپ تا زمان انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست.
3: نه انتخابات رو که ببرن میرن. ترامپ و عرشبت که جمهوری خواهان و امریکا در واقع به خونخواهی خون امام شهیدمون در واقع شکست جدی رو بر اونها تحمیل خواهد شد.
0: حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران طبیعتاً واکنش تلافی جویانه سپاه پاسداران را به همراه خواهد داشت، از جمله با حمله احتمالی به تأسیسات زیرساختی کشورهای منطقه از اسرائیل تا عربستان سعودی. اما مشکل اینجاست که گزینه جایگزینی برایش وجود ندارد. وقتی تهران از میز مذاکره صرفاً برای خرید زمان استفاده می‌کند، با ادامه وضع موجود ریاض و دیگر پایتخت‌های عربی در صادرات نفت مشکل خواهند داشت و زخم نیروهای نیابتی هم بر تنشان خواهد نشست، چون جمهوری اسلامی حاضر نیست با مذاکره تنگه هرمز را باز کند. بنابراین آنها چاره ای ندارند که بین دو گزینه انتخاب کنند: جنگی پرهزینه برای مهار جمهوری اسلامی یا تن دادن به جاه طلبی های حکومت ایران. در این بین رفتار تکراری ترامپ در لغو عملیات حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران در آخرین لحظه با وعده‌های سرخرمن جمهوری اسلامی به وجه او در تصمیم‌گیری نظامی لطمه زده و تاکتیک‌هایش را هم قابل پیش‌بینی کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی در این مدت نشان دادند که به دنبال توافق نیست. در این شرایط اگر ترامپ از ترس شکست در انتخابات میاندوره‌ای استفاده از گزینه نظامی را کنار بگذارد، نه تنها این انتخابات بلکه میراثش را هم خواهد بود. وقتی ترس برادر مرگ است و برادر بزرگتر شکست در مقابل دشمنی مثل جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
5: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر با ما همراه است. آقای قائدی، به باور شما دلیل اصلی لغو حمله آمریکا به ایران چه بود؟ آیا واقعا به همون دلایلی بود که ترامپ بهش اشاره کرد؟ چون امروز مشخص شد که هیچ پیشرفتی در مذاکرات اتفاق نیفتاده.
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در پاسخ به این پرسش چند تا تحلیل وجود داره. یک تحلیل اینه که آقای ترامپ بارها این تهدید حمله به تأسیسات ساختاری ایران رو انجام داده، چندین بار در گذشته گفته که ایران رو میخواد به عصر حجر برگردونه و زیر ساختا رو بزنه، اما هر بار در دقیقه 90 اعلام کرده که صرف نظر میکنه. بنابراین یک تحلیلی که توی روزنامه های یکی دو تا روزنامه اسرائیلی و الجزیره بوده اینه که آقای ترامپ اساساً از این به عنوان یک تاکتیک استفاده میکنه برای اینکه امتیاز بگیره و این در واقع یک بلوفه. من خیلی قائل به این تحلیل نیستم، به این دلیل که جلسه ای که آقای ترامپ با کابینه خودش داشت در کمپ دیوید برگزار شد، اونجا جاییه که برای تصمیمات مهم این چنینی که در واقع دور از دسترس بسیاری از در واقع نهادهایی که میتونن یک مقدار نظارتی داشته باشن و ممکنه که اخبار رو درس بدن انجام شد، ضمن این که تحرکات عملیاتی آمریکا تو منطقه مثلا خروج یک بخش زیادی از کارکنانش از عراق هم نشون میداد که این تصمیم آقای ترامپ واقعا تصمیمی که میخواد انجامش بده و صرفا بلوف نبوده. یک تحلیل دیگه اینه که آقای ترامپ از این قضیه استفاده میکنه برای اینکه در واقع کشورهای عربی رو وادار کنه که اونها با ایشون تماس بگیرن و بتونه از کشورهای عربی یک امتیازی بگیره. خب من فکر میکنم که اگر که واقعا هدف ترامپ این بوده باشه موفق بوده، چون آقای بن سلمان و رؤسای کشورهای عربی دیگه هم با آقای ترامپ در این یک روزه در تماس بودن. اما من فکر میکنم خود اون نکته که آقای ترامپ گفته، یعنی گفتش که در توییتش گفتش که منافع جهان رو در نظر میگیره، و من فکر میکنم که نگرانی از حمله سپاه پاسداران به زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی تاثیرگذار بوده در این قضیه.
5: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و ممنون از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه

0: امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت ها و نفتکش ها در کویت و عمان
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران
2: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی
3: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه
1: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن
4: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها
5: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم
6: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم
8: بر همه واجبه در صحنه باشه
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
11: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
12: در بنزین غیر سهمیه‌ای
13: استیصال
14: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
15: تنگه هرمز
16: تنگه مال ماست.
17: تنگه همچنان بسته است.
18: لزوم خونخواهی رهبر شهید
19: خونخواهی روی زمین بماند.
1: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
3: این گوگ و این میدان
5: تفاهم نامه اشتباه
2: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
18: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
7: دو تا چهار تا میخوره
9: بزنیم که دیگه نگه
7: بریم بزنیم
11: این محاصره دریایی رو میشکنیم
4: بعد میفهمید که ما کجا هستیم
8: شما کوچک هستید شما حتی جایی برای فرار ندارید

0: پنج بامداد تهران با گزیده از خبرها همراه شما هستیم از استدیوی ایران اینترنشنال لندن. وال استریت ژورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماس تلفنی با ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت ژورنال همچنین نوشت قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که عبور کشتی‌ها از مسیرهای در آب‌های ایران و عمان را شامل میشه. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما اختلاف بر سر دریافت عوارض از کشتی‌ها همچنان پابرجاست. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در شبکه ایکس نوشت تفاهم‌نامه اسلام آباد حاصل تصمیم جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای این شورا بر سر آن اتفاق نظر دارند. پزشکیان افزود این تفاهم‌نامه محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواهد بود و تهران باید واشنگتن را به پایبندی به تعهدات امضا شده وادار کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای این حکومت از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. ترامپ تاکید کرد واشنگتن برای اقدام در هر زمان آماده است، اما در حال حاضر مسیر مذاکره با تهران را دنبال می‌کند. او همچنین گفت مذاکرات به توافقی درباره تنگه هرمز و برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد، توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد.

0: ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار می تواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این حمله میتوانست فاجعه بار باشد و آنها نمیخواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمیخواست. آنها فکر میکردند که یک توافق در شرف تحقق است.
1: محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن میگوید برغم اینکه تندروها در پی گرفتن امتیاز کنترل جمهوری اسلامی بر ترافیک ورودی و خروجی در این آبراهه بین المللی اند، ممکن است میان روها به فکر دادن امتیاز بیشتری به آمریکا باشند.
2: تهران یک موضع انعطاف ناپذیری در خصوص تنگه هرمز داشت. اینکه آقای عراقچی دیروز با مقامات پاکستانی، مقامات قطری و به خصوص مقامات عربستانی تماس میگیره احتمالاً برای پذیرش یک پیشنهاد تازه در خصوص تنگه هرمز. یک گزارشاتی از این در واقع پیشنهاد تازه بیرون اومده اما مقامات جمهوری اسلامی این رو رد میکنن. گفته میشه که این پیشنهاد تازه مبتنی بر اینه که ایران اگر که دغدغه امنیتی در خصوص مثلا ورود تاسیسات نظامی آمریکا به پایگاهش در منطقه داره، ورودی در واقع تنگه در اختیار ایران باشه و ترافیک ورودی رو ایران کنترل کنه و ترافیک خروجی رو کشور عمان. همین رو هم جمهوری اسلامی میگه که مورد قبول نیست و به نظر میرسه که میخواد یک کنترلی بر ترافیک خروجی هم داشته باشه. اما مهمترین نکته ای که هست اینه که از این فضایی که آقای ترامپ ظاهرا بعد از ملاقات با آقای نتانیاهو داشته همراه با اسرائیل آماده می شده و این آمادگی به نظر من در واقع بلوف نبوده، یک آمادگی جدی بوده و در جمهوری اسلامی هم همینطور درک میشه. ما از این فضا یک وقفه اگر بگیریم وارد مذاکرات بشیم خودش باعث میشه که در واقع فضای شرایط نظامی یک مقدار تغییر کنه و تصمیمات هم تغییر کنه از اون حمله بزرگ. در این حال یک فیلمی از آقای پزشکیان بیرون اومد که جمهوری اسلامی الان نمیتونه حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها رو هم بده. این مفهومش اینه که در واقع به جهت اقتصادی هم ایران الان تو فشار بسیار زیادیه، بنابراین اون تیمی که در ایران اونها بیشتر همراه هستن با انعطاف در خصوص تنگه هرمز ممکنه که در پناه این تهدید جدی آقای ترامپ پذیرفته باشن که در واقع یک امتیازات جدید در خصوص همون ترافیک دریایی در تنگه هرمز با آقای ترامپ بدن.
1: و اما دو خبر از ایران. وبسایت حقوق بشری کردپا گزارش داد دادگاه انقلاب بجنورد محمد امین اسکندری از بازداشت شدگان دیماه 1404 رو به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهام های او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی عنوان شده. خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نسبت به افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این نامه آمده در شرایطی که کشور زیر سایه جنگ قرار دارد، برخوردهای امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکاف و بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. خانه سینما همچنین اعلام کرد در هفته های اخیر چندین هنرمند احضار و تهدید شدند. در ادامه کارزار نب اعدام، گروهی از ایرانیان روز یکشنبه در مرکز بروکسل تجمع و افزایش اجرای احکام اعدام در ایران اعتراض کردند و خواستار تشدید فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی شدند.
3: با گذشت بیش از 200 روز از کشتار 18 و 19 دیماه در خیابان‌های ایران، صدای آزادی خواهی ایرانیان همچنان در شهرهای اروپایی زنده نگه داشته شده توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور. اونها به هر شکل، در هر هوا و در هر شرایطی، با هر تعدادی میان آخر هفته و سعی میکنن که تنین صدای آزادی خواهی مردم ایران باشن. امروز اینجا در بروکسل توجه اصلی این تجمع کننده ها به اعدام های ناعادلانه در ایران که دوباره شدت گرفته، زندانیان سیاسی که در خطر اعدام هستند بدون دادگاه های عادلانه و با اعترافات اجباری به پای چوبه دار کشیده میشن و جونشون توسط جمهوری اسلامی گرفته میشه. برای همین هست که این معترضان معتقدند که تا زمانی که جمهوری اسلامی دست از این جنایات بر نداشته، نمیخوان که این آزادی خواهی رو متوقف بکنن و به اعتراضات خودشون میخوان ادامه بدن. اونها از کشورهای اروپایی میخوان که صدای مردم ایران باشن که در خطر هستن، برای جون خودشون دارن مبارزه میکنن. اونها از اروپایی ها میخوان که مماشات نکنن و روابط دیپلماتیک خودشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن. تجمعی که امروز اینجا برگزار شده توسط هواداران شاهزاده رضا پهلوی که هر هفته به نوعی اینجا تجمع میکنن در شهرهای مختلف و در خود بروکسل در مکانهای مختلف، از جمله مقابل ساختمانهای اتحادیه اروپا، و میخوان که اروپایی ها صدای مردم ایران باشن که هر روز دارن سرکوب میشن و کشته میشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: در حالی که دونالد ترامپ از پیشرفت در اجرای طرح آتش بس و خلع سلاح حماس خبر داده بود، وزیر انرژی اسرائیل گفت توافقی برای توقف حملات وجود ندارد و تا زمان خلع سلاح کامل حماس عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. دفتر بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرد اسرائیل نگرانی های خود درباره طرح خلع سلاح حماس را به آمریکا منتقل کرده. روز یکشنبه حملات هوایی اسرائیل به غزه برای دومین روز پیاپی ادامه داشت و به گفته مقام های بهداشتی غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند.
4: در حالی که صحبت ها بر سر رسیدن به توافق در غزه و خلع سلاح کامل حماس و حکومت جدیدی هستش که شورای صلح اون را داره تعیین میکنه، اسرائیل همچنان به حملات راهبردی خودش به کسانی که در 7 اکتبر وارد اسرائیل شدند و دست به کشتار زدند ادامه میده. ارتش اسرائیل امروز اعلام کرد که در جنوب نوار غزه حمله ای را انجام داده و در اونجا جمال عبدالرحمن ابوالبد، فرمانده یک هسته نخبه نیروهای ویژه حماس، را مورد حمله قرار داده و او را کشته. به گفته ارتش اسرائیل او در جریان کشتار 7 اکتبر به کیبوتس نیر اوز در جنوب اسرائیل نفوذ کرده بوده و در اونجا دست به کشتار اسرائیلی ها زده. در یک حمله دیگر هم که در پایان هفته انجام میشه در مرکز نوار غزه، شخص دیگری به نام محمد عبدالناصر محمد خطیب که او هم به گفته ارتش اسرائیل فرمانده گردان المقاضی سازمان حماس هست، به هلاکت میرسه. اما در عین حال شورای صلح در نوار غزه اعلام میکنه که حماس کاملا با خلع سلاح خودش موافقت کرده، آنچه که در اسرائیل این مسئله را با شک و تردید بسیار نگاه میکنن، در حالی که شورای صلح میگوید که نه تنها اعلام کرده که خلع سلاح میشه، حتی سلاحهای سبک خودش را هم قرار هستش که حماس تحویل این شورای صلح بده و تمامی این سلاح‌ها نابود بشه، پس از اون بازسازی غزه آغاز بشه و اسرائیل باید از نوار غزه خارج بشه. همه اینها همانطوری که گفتم بستگی به این داره که تا چه حد حماس در این رابطه جدی هستش. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: سپاس از همراهیتون با این بخش کوتاه. 6 صبح تهران با مجموعه ای از تحولات با شما خواهیم بود. نگرانی ها از اجرای قریب الوقوع حکم اعدام یکی از معترضان 18 ساله پرونده اصفهان. با ما بمونید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
8: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
7: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
11: صدا
12: 1 2 3
13: شروع با هم شروع شده ردی؟
14: مهمان من یک مدل،
15: کارگردان،
14: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دو تابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: مادرها چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: کشورهای منطقه، یعنی مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس، چه در جنوب و چه ایران و عراق، همینطور خود امریکا در این مقطع نیاز خیلی شدیدی داشتند که از تشدید تنش جلوگیری بکنند، به خاطر اینکه بتونند التهاب موجود در بازارهای جهانی انرژی رو کنترل بکنند، از ایجاد نوسانهای هیجانی در این بازار در واقع خود پیشگیری بکنند و همینطور امکانهای دیپلماتیک رو مورد ارزیابی قرار بدند، حتی اگر بشه اونها رو آخرین امکانهای دیپلماسی عنوان کرد. به این ترتیب اگر جنگ شکل می گرفت، غیر از اینکه اون بازارهای جهانی مورد در واقع نوسان شدید قرار می گرفت، کشورهای منطقه هم طبیعتاً دچار آتش افروزی های جمهوری اسلامی و خسارت می شدند. به این ترتیب میشه گفت که در این قضیه دخالت کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل قطر، مثل عمان، اینها تأثیر زیادی داشته، ضمن اینکه میانجیگرانی مثل پاکستان و ترکیه هم سعی کردن نقش آفرینی بکنن، ترامپ رو متقاعد بکنن. اون چیزی که باعث شد بر در واقع این اراده شکل بگیره، غیر از اصرار کشورهای منطقه، موضوع پذیرش طرح مصالحه‌ای بود که قطری‌ها مطرح کردن و جمهوری اسلامی، یعنی پذیرش از سمت جمهوری اسلامی، که من فکر می‌کنم این باعث شد که یک مدت حداقلی برای در آتش بس و مفاهمه و گفتگو پدید بیاد.
1: تردیدی که بین جمهوری اسلامی و عمان پیش اومده خیلی عجیبه، ولی خب واقعیه. تو همین شاید تا قبل از بعد از حتی جنگ 40 روزه این تردید وجود نداشت. عمان خیلی هماهنگ بود با جمهوری اسلامی، حتی میشه گفتش که واسطه امن جمهوری اسلامی بود. اما یک جای عمان شروع کرد که واقعا با دو طرف بازی بکنه، چه آمریکایی‌ها چه با جمهوری اسلامی، یعنی هم از یه طرف با سپاه میبست هم با آمریکا. اما بر جمهوری اسلامی هم همین بود، حمله میکرد به سلاله، حمله کرد، بعد گفت من نبودم، به کشتی عمانی حمله کرد. و این واقعا خیلی عجیبه، شاید در 50 سال اخیر اینقدر بی‌اعتمادی در روابط بین جمهوری اسلامی و عمان نبوده. و دو طرف فکر میکنن که اونها از همدیگه شاید میشه گفت سوء استفاده کردن. اما مسئله اینه که عراقچی این حرف رو زده و آیا این سپاه باهاش همراهی میکنه؟ بله، واضحه که عراقچی الان جایگاه متزلزلی داره. واضحه که عراقچی حتی تو گفتگوی خودش هم که شما میدیدید واقعا مشخصه که خودش هم دیگه اونقدر برای خودش وزنی قائل نیست. اما عراقچی اینجوری هم نیست که شما فکر کنید گوشی رو برداره با یه چیزی موافقت بکنه و باهاش هماهنگی نکرده باشه. حالا کشور دست سپاهه، همه چیز دست سپاه، دولت نظامی، همه چی دست سپاه. پس این واقعا خیلی ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم که حالا عراقچی قبول کرده، سپاه بشینه ببینه آیا قبول میکنه یا نه. به نظرم خود سپاهه که این نقش رو به عراقچی داده، برای اینی که اون شاید میشه گفتش که بادکنکی که از خودش ساخته که من خیلی دیگه بی ترمزم، با هیچی موافقت نمی کنم، همه کار میکنم و اینا. اگر واقعا اسم خودش میومد این شاید زیر سوال میرفت. برای همین میشه گفتش که دارن آخرین استفاده ها رو از عراقچی میکنن. تصور من اینه که این واقعا آخرین استفاده های از عراقچیه برای این مرحله. بعد از این احتمالا همه کاسه کوزه ها رو سر عراقچی خالی بکنن. اصلا یک بله وشویه. همه این اتفاقات هم دلیلش خب خلعه دیگه، خلعه قدرت. علی خامنه ای با هر چیزی که نسبت به مردم ایران جنایتکار بود، نسبت به فرمان، نسبت به اداره کشور خود، به مسئولین خودش یک مرکزیتی درست کرده بود، روابط اون آدم ها با اون تنظیم میشد. الان به خاطر خلایی که پیش اومده یه رهبری وجود داره که کسی نمیدونه چیه، این خلای خیلی زیاد شده. پس برای این فکر نمی کنم که بتونن یک هماهنگی تصمیم گیری درست بکنن. هر تصمیمی که گرفته بشه ولو با حمایت سپاه، من فکر میکنم باز سرش اجماع نشه.
2: اگر بخوایم جزء به جزء نگاه بکنیم، در بخش صادرات مهمترین شاید بحث صادرات نفت هست. با محاصره دریایی عملا صادرات نفت تقریبا به صفر رسید از منطقه خلیج فارس. فقط نفت شناوری که الان ایران داره در دریای مالزی و چین از محل اون داره صادرات رو انجام میده و میزان صادرات به شدت کاهش پیدا کرده. صادرات غیر نفتی ایران هم خب اکثرا فرآورده های نفتی است، مثل محصولات پتروشیمی یا در حوزه فلزات اساسی مثل فولاد و سایر موارد. اینها عمده شاید 80-85% بار صادراتی کشور رو اینها تشکیل میدن. در اینجا هم ما مشکل داریم، یعنی پتروشیمی ها هم مشکل داخلی دارن به دلیل خساراتی که خوردن، اصلا صادراتشون تا یه مقطعی ممنوع شده بود. در این حال الان هم باز محصولات پتروشیمی هم نمیتونن از محاصره دریایی خارج بشن. در حوزه فلزات اساسی هم همینطور، هم در جنگ کارخانجات فولاد آسیب دیدن، همین که عملا الان امکان انتقال دریایی و تجارت دریاییش حداقل وجود نداره، اگر بخواد صادر بشه باید از مرزهای زمینی انجام بشه. در مورد واردات هم خب موضوع بسیار مهمی است. واردات کالاهای اساسی رو آمریکا مستثنا کرده از محاصره دریایی. برخی از فعالان تجاری ایران هم میگن همین الان مثلا محموله‌های ذرت یا نهادهای دام و طیور داره میاد. البته خب اینجا یه پرانتزی باید باز کرد، درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده، الان اکثر هزینه ها رو بردن به سمت هزینه های نظامی، بنابراین تأمین ارز این مسائل این کالاها با مشکل مواجه است. حتی اگر که فرضاً از نظر فیزیکی امکان ورود کشتی‌های حامل این کالاها وجود داشته باشه، اما مرزهای زمینی، چه مرزهای پاکستان که خیلی روش مانور دادن مسئولان جمهوری اسلامی که اونها قرار هست جایگزین بنادر جنوب بشن، گزارش‌های زیادی است که ده‌ها هزار کانتینر اونجا مونده، معطل مونده، اصلاً قابلیت اینکه جایگزین مثلا امارات بشن بنادر پاکستان که از طریق امارات میومد کالاها باز صادر می‌شد به ایران، ندارن بنادر مثل بندر کراچی و سایر بنادر. و بعد مسیرهای زمینی هم که قرار هست بعدن کانتینرها بیان، عملا با همین مشکل مواجه هستن که کامیون ها میان و قفل میشن. در مرزها امکانات زیرساختی وجود نداره. در مرزهای ترکیه و عراق هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، یعنی گزارش ها این هست که بسیاری از کامیون ها و تریلر ها اونجا معطل موندند، ظرفیت زیرساختی برای واردات اون کالاها نداره. حتی در بهترین حالت هم همینطور که گزارش ها نشون میده و فعالان حوزه تجاری میگن، ماکسیموم چیزی که میتونن اینها جایگزین اون تجارت دریایی بکنن 40% نیاز کشور هست، که خب نشون میده شرایط بسیار نامناسبی است.
3: فعالیت جبهات مختلف مخالف طالبان در جاهای مختلف آغاز شده و جبهه متحد افغانستان آخرین جبهه است که فعالیت خودش را رسما آقای جنرال سادات اعلام کرد و این فعالیت این جبهه بیشتر در مناطق جنوب افغانستان و آغازش هم از خواستگاه اصلی طالبان ولایت قندهار، جایی که رهبر طالبان در اونجا زندگی میکنه و فعالیت میکنه، آغاز کرده و تا حال 3 حمله انجام داده و میگه که چندین تن از اعضای طالبان را در ولایت های بادغیس و قندهار و قتل رسانده، که این نشان میده که در جنوب افغانستان تازه جبهات ضد طالبان فعالیتشان رو به گسترش است. از طرف دیگر جبهاتی که قبلا فعالیت میکرد، البته در شمال و شمال شرق افغانستان، که در 5 سال اخیری که طالبان در حاکمیت بودند آنها فعال بودند، اما یک ماه اخیر یک نقطه عطف در فعالیت این جبهات محسوب میشه، چرا که اینها تونستن یک شهرستان رو برای مدت از کنترل طالبان خارج بسازن، همین شهرستان یفتل در بدخشان رو، و جاهای دیگری هم بگیره که 2 هفته پیش جبهه آزادی افغانستان به رهبری جنرال یاسین ضیا شهرستان بالای شهرستان زیبا که بدخشان حمله کرد، که در اونجا هم به طالبان تلفات وارد کرد و گفته میشد که بعضی از نقاط مرزی را در اونجا تصرف کرده، که حالا حضور نیروهای جبهه آزادی در منطقه هنوز هم هست و فعالیتشان هست و وجود داره، و در خود مرکز بدخشان در شهر فیض آباد هم حملات راکتی و این گونه حملات در هفته های گذشته تشدید شده، و شهرستان یفتل هم که توسط سپاهی میهن 2 هفته پیش سقوط داده شد. همه اینها را اگر شما یک جنبندی بکنین به این نتیجه میرسین که فعالیت گروه های مخالف طالبان تشدید شده و جدن ممکن است که هفته های آینده یا ماه های آینده این فعالیت بیشتر و بیشتر هم شود.
4: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت. اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه ها، پیلها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
5: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
4: با گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
5: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
4: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
5: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
4: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. لغو حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در آخرین ساعت. دلیل لغو این حمله چی بود؟ چه کشورهای مانع حمله شدند؟ خود ترامپ چرا تصمیم به لغو حمله گرفت؟ آیا حمله کاملا لغو شده و آمریکا و جمهوری اسلامی دارن به سمت توافق میرن؟ به نظر نمیاد اینطور باشه. همه چیز در حالت تعلیقه. هر لحظه ممکنه حمله بزرگ دوباره از سر گرفته بشه. ترامپ گفته درباره چارچوب یک توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم شده و این توافق به گفته ترامپ شامل بازگشایی فوری و کامل تنگ هرمز خواهد بود. کانال 12 اسرائیل گفته عراقچی طرح قطر رو برای بازگشایی تنگ پذیرفته، ولی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گفته اینطور نیست و ما توافقی رو نپذیرفتیم. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و تنگه هرمز هم قرار نیست به وضعیت قبل از جنگ برگرده. همه اینها این سوال رو به وجود میاره که حمله بزرگ آمریکا لغو شده یا نه، فعلا متوقف شده.
1: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این چند ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه ای مربوط نمیشه.
0: بعد از لغو حمله به جمهوری اسلامی از طرف ترامپ، وضعیتی که الان بر منطقه حاکمه یه وضعیت مبهمه. هر لحظه به سرعت میتونه تغییر کنه. از یه طرف ممکنه این توقف به یه تفاهم جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی منجر بشه، از طرف دیگه به دلیل ابهامی که در مورد وضعیت تنگه هرمز وجود داره، وضعیت به شدت شکننده و ناپایداره. سپاه پاسداران گفته تنگه همچنان بسته است، ولی ترامپ گفته شرط ما اینه که تنگه فوری و کامل باز بشه. این وضعیت ناپایدار باعث شده که هر لحظه ممکنه دو طرف بزنن زیر میز و حملات متقابل و سنگین رو به هم شروع کنن. آمریکا حمله سنگینی رو که گفته بود و هفته‌ها در تدارکش بود شروع کنه و سپاه هم ممکنه شروع کنه به حمله به تأسیسات نفت و گاز منطقه. واقعیتش اینه که اختلافات اساسی بین جمهوری اسلامی آمریکا طوریه که کاملاً وضعیت رو یک وضعیت شکننده پیش برده. هیچ نشانه ای نیست که اختلافات اساسی بینشون حل شده باشه. حتی جمهوری اسلامی میگه ما در حال مذاکره با آمریکا نیستیم. تنگه هرمز مبهمه. حمله به کشتی‌ها و حمله به کشور عربی تا همین دیروز ادامه داشته. سر قضیه هسته‌ای، سر قضیه موشکی، سر قضیه نیابتی‌ها با هم مشکل دارن. از حدود 2 سال پیش تا الان که اسماعیل هنیه در تهران ترور شد، دو طرف در حال درگیری با همدیگر و غربترش در حمله حماس به اسرائیل. از اونجا چند هفته، چند ماه با هم مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. چند هفته مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. چند هفته مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. الانم فقط یک توقف به نظرم. من نشانه نمیبینم که سپاه اصلا از هیچ کدوم از اون اختلافات اساسیش با آمریکا عقب نشینی بکنه. این حمله ای هم که لغو شده یک نتیجه خوب داره، یه نتیجه بد داره. نتیجه خوبش اینه که زیرساخت‌های ایران مورد حمله قرار نگرفتن. من بارها گفتم من معتقدم این زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، فولاد، پتروشیمی مال مردم ایرانه، مال جمهوری اسلامی نیست. خیلی هم خوبه که اینا مورد حمله قرار نگرفتن. امیدوارم هیچ وقت مورد حمله قرار نگیرن. اما اون نکته‌ای که میتونه نکته منفی باشه اینه که جمهوری اسلامی موقعی که اینجوری باش برخورد بشه احساس جسارت بیشتری میکنه. خودشون هر بلایی سرشون میاد بیاد، ولی ممکنه کشور رو به سمت جنگ و درگیری ببرن بر اساس توهم‌ها و تصورهای نادرستی که دارن. اسرائیل و آمریکا در 2 سالی که از ترور هنیه گذشته تا الان خیلی از گروه نیابتی جمهوری اسلامی رو ضعیف کردن و اینا هم روز به روز نیابتی هاشون ضعیفتر شده. حتی دیگه خود خامنه هم نیست، خیلی از سرداراش هم نیست، ولی مسئله اینه که کشور رو دارن به خطر میندازن. من جلوتر خدمتتون میگم که چه بلایی دارن سر کشور میارن. ویدئوی اون لحظه‌ای که خامنه ای 2 سال پیش همین موقع روی جنازه هنیه در تهران نماز میخوند ببینیم، برگردیم بعد من راجبش خدمت شما صحبت کنم.
2: وداع با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه.
3: اله واحد احد صمد سرمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق.
0: اینی که حمله کامل لغو بشه یا نه دوباره برگردن به حالت جنگی، هر دوتاش ممکنه، ولی اون وضعیتی که بیشتر آزاردهنده است برای کشور اینی که مسئولین جمهوری اسلامی، فرمانده های سپاه، حاکمان فعلی بقایای جمهوری اسلامی با این دست فرمون هم دارن جون مردم رو به خطر میندازن، هم کشور رو دارن به لحاظ زیر ساخت و اوضاع اقتصادی نابود میکنن. فقط هم این نیست که حالا مثلا حمله آمریکا نیست، نمیدونم نیروگاه و پالایشگاه و فولاد و پتروشیمی منهدم نمیشه، همین جوری که الان جمهوری اسلامی هست اینا دارن اقتصاد کشور رو منهدم میکنن. تمام آماره اصلی اقتصادی وضعیت بسیار بسیار خطرناکی رو داره نشون میده. تورم رو که همون چند روز پیش اعلام کردن 90% رسمی برای مواد غذایی سه رقمی، 31 قلم از مواد اساسی تورم سه رقمی دارن. حتی اگر حمله آمریکا هم نباشه اوضاع اقتصادی نشون میده که جمهوری اسلامی، این بقایایی که ازشون مونده سر همین جنگ طلبیشون، کشور رو دارن میبرن به سمت دره. من که معتقدم انداختن تو دره، حالا بعضیا میگن به سمت دره میبرن. پزشکیان رفته در دانشگاه با اساتید دانشگاه صحبت کرده، اساتید دانشگاه گفتن ما حقوق بهمون ندادن، الان 10 روز بهمون حقوق ندادن. فقط مال اساتید دانشگاه است؟ نه، بازنشسته هم وضعشون اینجوریه. جمهوری اسلامی تنها حکومتیه در دنیا من میبینم حقوق رو، حقوقی که سر برج میدن تبدیل به خبر میکنه، در کل خبرگزاری ها میزنن مثلا حقوق بازنشسته ها واریز شد. در هیچ کجای دنیا دادن حقوق خبر نیست. حالا ممکنه برای مردم ایران اینقدر اینو شنیدن یه قدری هضمش سخت باشه. تمام خبرگزاری ها ایران مثلا میزنن آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد، در هیچ کجای دنیا این کارو نمیکنن، نه در اروپا نه در آمریکا، جاهای دیگه موقعی که کارمندا میخوان حقوق بگیرن روزنامه ها نمیزنن آقا کارمندا میخوان حقوق بگیرن. مثل آب خوردنه، سر ما کار میکنن، سر هفته یه جا یه هفته ای حقوق میدن، یه جا 2 هفته ای حقوق میدن، یه جا ماهانه حقوق میدن، حقوق رو میدن. جمهوری اسلامی تنها کشوریه تو دنیا من دیدم موقع میخواد حقوق بده اینقدر غیر طبیعی حقوق دادن، اینقدر به تاخیر افتاده، مال کارگرها 7 ماه 8 ماه و جا کارمندها، گندمکارها، پرستارها، اینقدر دیگه غیر طبیعی شده حقوق دادن، موقعی که حقوق میدن به شکل خبر اعلامش میکنن. یه ریاکاری پزشکیان هست اینو ببینیم بعد من توضیح میدم برای چی این ریاست، که مثلا خبر نداره که آقا حقوق اساتید دانشگاه رو نمیدن در حالی که میدونه ها. ویدئوشو ببینیم بعد من برمیگردم خدمتتون.
4: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمیکنم، صدا میکنم، پیگیری میکنم، خودم میشینم. حال بده ببینم. سلام، خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم، خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. نه کاری ندارم، من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که من نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم 10 روزه. اصلا در عقل نمیگه تو حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگیم این کارم باشون میکنم. اصلا قابل قبول نیست. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکنید.
0: این ریاکاریه، این حرفی که پزشکیان میزنه که گوشی رو ور میداره زنگ میزنه رئیس سازمان برنامه‌ریزی میگه برای چی حقوق استادا رو نمیده. این ریاکاریه، خودش میدونه که حقوقو ندادن. در دنیا یک معادله‌ای وجود داره بهش میگن نون یا کره. یه معادله‌ای وجود داره بهش میگن نون یا کره. نون یا کره یعنی اینی که پول رو برای جنگ خرج کنید یا برای امور غیر جنگی خرج کنید. این صحبت پزشکیان با توجه به وضعیت بسیار بحرانی بودجه و کسری بودجه شدید کشور کاملا ریاکارانه است. علتی که سازمان برنامه بودجه حقوق استادای دانشگاه رو نداده اینی که خزانه خالیه، پولی وجود نداره عملا. همین امروز یه مقام سازمان برنامه بودجه گفته کسری بودجه دولت به 1400 تریلیون تومان رسیده. بودجه های کشور عملا جاهایی داره خرج میشه که خیلی از امور ضروری و واجب مثل دادن حقوق ها به تأخیر میفته. الان چون میگن پول نیست، گفتن سهمیه شیر مدارس کلن کنسل شده، دیگه در مدارس ایران شیر توزیع نمی کنن. نه این که پول نباشه، هست، برای مدارس نیست، برای پرستارا نیست، برای گندمکارا نیست. پولها و بودجه ها رو میدن برای شهرهای موشکی و پهبادی، میدن به حزب الله و هشت شعبی عراق و حوثی ها که تنگه باب المندب رو با موشک ببندن. در دنیا مسئله معروفیه، در دنیا در مورد اقتصاد و جنگ میگن نون یا کره. نون یا کره یعنی چی؟ یعنی پول رو میبری خرج سیاست جنگی میکنی یا خرج اون اولویت هایی میکنی که مردم دارن. الان بحث اینه که چرا پول شیر مدارس دیگه وجود نداره؟ چرا دیگه تصمیم گرفتن به مدارس شیر ندن؟ 2 سال بودجهشو ندادن. یک کسیشون اومده از مجلس گفته آقا دیگه کلن توزیع شیر در مدارس پول نداریم، کنسل. 15,000 میلیارد تومان پول میخواسته ندادن. 15,000 میلیارد تومان چقدره؟ من به شما میگم چقدره. 1/10 پولیه که در سال به حزب الله لبنان میدن. سال 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان میدن دست کم. اگه دلار 150 تومن هم حساب کنیم میشه 150 هزار میلیارد تومن. بودجه که برای شیر مدارس میخواستن چقدر بود؟ 15 هزار میلیارد تومن. 10 برابر اون رو میدن حزب الله لبنان، بعد میگن برای شیر مدارس پول نداریم. معلومه که پول ندارید، چون شما یا خرج موشک میکنید یا خرج پهباد میکنید یا میدید به حزب الله یا میدید هشت شعبی یا میدید به حوثی ها. چیز غریبی هم نیست، در دنیا براش معادله دارن. نون برای مردم یا اسلحه برای جنگیدن. نظام هایی که اقتصادشون قوی نیست و میرن دنبال جنگ طلبی و میرن دنبال جنگ، آخر عاقبت نون سفره مردم میزنن. جاهای دیگه هم بوده که از اونجا بزنن، نزدن، گفتن آقا شیر مدارس رو قطع کنید. دو برابر یا سه برابر هزینه شیر مدارس میدن به حوزه علمیه. در ایران 1000 تا نهاد حوزه علمیه و نهاد وابسته به حوزه ها وجود داره. سال گذشته 48,000 میلیارد تومان به حوزه های علمیه و نهادهای دینی پول دادن. 32,000 میلیارد تومان شد دادن حوزه، بقیهش هم بقیه نهادهای دینی. سه برابر هزینه سالانه شیر برای میلیون ها دانش آموز رو میدن به حوزه علمیه، ولی میگن برای مدارس شیر نیست. کدومش واجبه؟ به حوزه علمیه پول بدید اون واجبه، یا برای میلیون ها دانش آموز ایرانی شیر بدید؟ اگر پول نیست، چرا برای مدارس ایران پول نیست برای شیر مدارس دانش آموزا، ولی برای حوزه علمیه دارید؟ چرا؟ چرا به مدارس پول نمیدید برای شیرشون، ولی سال 1000 میلیارد تومان به قصر مقبره خمینی میدید که حسن خمینی بشینه اونجا گردن کلوف کنه و شکم گنده کنه؟ چرا؟ چرا برای مدارس، برای شیر مدارس بودجه نیست، برای حسن خمینی هست، برای قصر مقبره بابا بزرگش هست؟ چرا برای حزب الله لبنان هست؟ فاجعه بزرگتر که اینا با جنگ طلبیشون، من باور نمی کردم خبر رو امروز دیدم، دو سه بار رفتم چک کردم، فاجعه بزرگتر می دونید چیه؟ اینا با جنگ طلبیشون مدارس مهرما باز نمیشه. کی اعلام کرده؟ بیا عمران عباسی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته مهرما مدارس باز نمیشه. مصیبت این نیست فقط سهمیه شیر مدارس رو دیگه نمیدن، به جاش گفتن ما یه چیزای دیگر رو جایگزین میکنیم. من رفتم نگاه کردم، دیدم که یه خورده تیتاب و بیسکویت و اینا میخوان بدن، تازه اونم معلوم نیست بدن. گفتم پروتئین میدیم، من هرچی که نگاه کردم پروتئین هیچی توش نبود، تازه اونم گفتن میدیم، دو سال گفتن شیر میدیم ندادن. خب به جایی که 4 تا موشک بزنید به بحرین و کویت، بیشتر بزنید، دشمنی با همسایه‌ها رو بیشتر کنید، بودجه شیر مدارس رو بدید. فقط هم اون نیست، فقط هم شیر مدارس نیست، فقط هم اینی که در اثر جنگ طلبیشون قرار مهرماه مدارس باز نشن و گفتن شاید آبان باز بشن، فقط اون نیست. پول گندمکارا رو هم ندادن. گندمکارا 200,000 میلیارد تومان طلبکارن، گندمشون رو تحویل دادن، پولشون نمیدن. آقایون ترجیح میدن به جاش بدن به حزب الله لبنان، بدن به حوزه علمیه، یا موشک و پهباد کنن بزنن به نفتکشا و کشتیهای کشورهای دیگه در خلیج فارس. فقط بحث شیر مدارس نیست، بحث پول پرستارا هست نمیدن، بحث پول گندمکارا هست نمیدن. بازنشستهای ما شب و روز دارن اعتراض میکنن به وضعیتشون، میگن برای اونا پول نیست، برای حزب الله لبنان هست، برای موشک و پهباد بزنن در همسایه است. اعتراضای امروز بازنشسته ها رو ببینید، ویدیوشو با هم ببینید. ستاد فرمان ما مخابرات برده، ستاد فرمان ما مخابرات برده، ستاد فرمان ما مخابرات برده، مخابرات
5: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، امروز 11 مرداد 1405، علی‌رغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان.
0: خب این ستاد اجرای فرمان امام که بازنشسته ها میگن آقا پول ما رو خورده، کیه؟ بخش اقتصادی بیت خامنه ایه، پول بازنشسته ها رو میخورن. میگن پول نیست برای بازنشسته، برای گندمکار، برای پرستار، برای سهمیه شیر مدارس پول نیست. ولی کسی نیست ازشون سوال کنه پول آخونده رو چرا قطع نمی‌کنید؟ من یه رقمایشو اینجا نوشتم. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سال 16000 میلیارد تومان بهشون میدن. شورای عالی حوزه‌های علمیه سال 6000 میلیارد تومان بهشون میدن. جامعه المصطفی برای طلبه‌ها و آخوندهایی که از آفریقا میارن سال 2000 میلیارد تومان بهشون میدن. دفتر تبلیغات اسلامی قم سال 1000 میلیارد تومان بهش میدن. شورای عالی حوزه‌های خراسان قم که دیگه هیچی 1000 میلیارد تومان بهشون میدن. مؤسسه مصباح یزدی سالی 500 میلیارد تومان بهش میدن. قصر مقبره خمینی سالی حدود 1000 میلیارد تومان بهش میدن. معلومه که برای مدارس پول نیست. معلومه که دیگه برای شیر مدارس پولی باقی نمیمونه. ایران که ثروتمنده. ایران دومین کشور دنیا از نظر گازه، چهارمین کشور دنیا از نظر نفته، پنجمین کشور دنیا از نظر منابع معدنیه. معلومه که پول هست، ولی یا در اثر بیکفایتی و بیارزگی حرومش میکنن، یا در اثر دزدی و فساد، یا شلیک و موشک میکنن، یا به هشت شعبی میدن، به حزب الله میدن. و کارهای دیگه ای که میکنن من در روزهای آینده خواهم گفت. دو تا کار دیگه هم در روزهای آینده خواهم گفت. یکی اینه که دارن ایران فروشی میکنن، دارن زمینای اطراف و بزرگراها و راهن رو میدن به شرکت مشاور سپاه، در حالی که این زمین مال مردم ایرانه. راجع به این روزهای آینده صحبت میکنم. یکی هم اینه که دارن در این شرایطی که شرایط جنگیه دارن میرن سهم ایران رو در خزر دادن رفته، دارن میبرن مجلس هم تصویبش کنن. اینم در روزهای آینده راجع بهش صحبت میکنم. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنامه. از شما هم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید موقعی که اسامی این عزیزان رو میخونم. این یادآوری فقط یادآوری اسمشون نیست، یه ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محسن شاه محمدی، 36 ساله، 18 دی مجروح شده و 3 بهمن جان فدا شده، فلکه سوم تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی بزرگمهر جعفرآبادی، 34 ساله، گچکار، 19 دی زخمی و بازداشت شده، 23 دی پیکرش رو تحویل دادن. رشت عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر علی شارعی، 17 ساله، 19 دی، چهارراه شاپور تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر رضا کاوه خان علی پور، 22 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا رحیمی، 26 ساله، 18 دی، فلکه سوم تهران پارس تهران عزیز. تکتیرانداز از بالای ساختمان به شلیک کرده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رسول زارعی، 40 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام طه قائمی، 18 ساله، 18 دی، الهیه قاسم آباد مشهد عزیز، در مقابل چشمان برادر 13 سالش کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عباس جعفری، 36 ساله، اهل روستای سرتنگ بدره عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امید باقری، 34 ساله، 18 دی، عراق عزیز. و نفر آخرم شب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی محمدزاده 23 ساله گلفروش 19 دی مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بزنه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
9: در بنزین غیر سهمیه‌ای
10: استیصال.
11: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: تنگه هرمز،
13: تنگه مال ماست.
14: تنگه همچنان بسته است.
15: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
16: خونخواهی روی زمین بماند.
17: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
18: این کوه و این میدان
19: تفاهم نامه اشتباه.
20: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید.
21: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
22: دو تا چهار تا میخوره.
23: بزنیم که دیگه نگیم.
22: بریم بزنیم.
24: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
25: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی

0: درفش؟ کجا رفت آن تیغ های بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.

0: با درود، بیننده مجموعه از آخرین تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی، سرخط خبرها. دور جدید مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید گفتگوها با تهران از دوشنبه آغاز میشود. حمله ای را لغو کردم که بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم بود. تجمع ایرانیان در همبستگی با انقلاب ملی و علیه سرکوب جمهوری اسلامی. شرکت کنندگان خواستار اقدام قاطع‌تر جامعه جهانی در برابر موج اعدام ها شدند. خطر اجرای حکم اعدام برای معترض نوجوان پرونده اصفهان. نهادهای حقوق بشری میگویند اعدام کودکان بیانگر ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی است. آمادگی برای دور تازه اعتراضات در ایران. نیویورک پست به نقل از فعالان داخل کشور نوشت آنها با مرور تجربه اعتراضات دیما خود را برای خیزش بعدی آماده می کنند. در ادامه، افزایش عرضه نفت به بازار جهانی. اوپک پلاس تولید را افزایش می دهد. آمریکا خط لوله جدید در کالیفرنیا را راه اندازی می کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای این حکومت از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. ترامپ تاکید کرد واشنگتن برای اقدام در هر زمان آماده است، اما در حال حاضر مسیر مذاکره با تهران را دنبال می‌کند. او گفت مذاکرات به توافقی درباره تنگه هرمز و برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد، توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیاد را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفاً این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این حمله می‌توانست فاجعه‌بار باشد و آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمی‌خواست. آنها فکر می‌کردند که یک توافق در شرف تحقق است.

0: We would much prefer a deal.
1: پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی‌ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه‌ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی با ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. وال استریت ژورنال همچنین نوشت قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که عبور کشتی‌ها از مسیرهایی در آب‌های ایران و عمان را شامل می‌شود. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما اختلاف بر سر دریافت عوارض از کشتی‌ها همچنان پابرجاست. خبرگزاری اسوشیتد پرس در گزارشی نوشت اعلام‌های مکرر دونالد ترامپ درباره توقف حملات به جمهوری اسلامی به یکی از ویژگی‌های اصلی جنگ پنج ماه تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری ترامپ بارها پس از تهدید به حملات گسترده از تعلیق عملیات برای فراهم شدن زمینه مذاکرات خبر داد، اما این وقفه‌ها تنها چند ساعت یا چند روز دوام آورده. درگیری‌ها دوباره آغاز شدند. خبرگزاری یادآور می‌شود مقام‌های حکومت اسلامی نیز اعلام کردند با وجود این اظهارات همچنان خود را برای هر گونه اقدام نظامی آماده نگه داشتند. نیکی هایلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل می‌گوید تهران بار دیگر در صدد است واشنگتن را فریب دهد. این عضو برجسته حزب جمهوری‌خواه افسود جمهوری اسلامی هرگز وعده پایان دادن به برنامه هسته‌ای یا کنار گذاشتن اهرام تازه به دست گرفته خود تنگه هرمز عمل نخواهد کرد. هیلی گفت تنها راه متوقف کردن تهران قطع منابع مالی و مسیرهای تأمین درآمد آن است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در شبکه اکس نوشت تفاهم‌نامه اسلام‌آباد حاصل تصمیم جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه اعضای این شورا بر سر آن اتفاق نظر دارند. پزشکیان این تفاهم‌نامه را محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آینده دانست و گفت تهران باید آمریکا را به پایبندی به تعهدات امضا شده وادار کند. با آخرین ها همکارم مرضی حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه منه. مرضی، از واکنش ها در آمریکا بگو به آخرین تحولات.
2: خب طبعا مهمترین واکنش همین اظهاراتی هست که ترامپ مطرح کرد. میدونیم در حدود 24 ساعت قبل از این اظهارات ترامپ و پستی که پیش از اون در شبکه اجتماعی خودش منتشر کنه، فضای آمادگی های بسیار شدید اینجا در واشنگتن برای حملاتی بود که حالا ترامپ ادعا میکنه قرار بوده بزرگترین حملات بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر جهان باشه. میدونیم صحبت از احتمال حملات آمریکا به تاسیسات انرژی و اگرچه به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در داخل این و ترامپ میگه در دقیقه آخر این تصمیم رو عوض کرده. ترامپ میگه ما منصرف شدیم از این حملات و به جای اون برمیگردیم به میز مذاکره و میگه مذاکرات هم احتمالاً قرار هست که دوشنبه بعد از ظهر آغاز بشه. خب این اولین بار نیست در چنین فضایی هستیم. سیما اگر اشتباه نکنم هشتمین یا نهمین بار هست که ترامپ دقیقاً در آستانه این حملات تغییر مسیر میده، به میز مذاکره برمیگرده. حالا میگه دلیل این تغییر مسیر و تغییر نظر مشخصاً تماس‌هایی بوده که باهاش گرفته شده از کشور عربستان سعودی نام میبره، از امارات متحده عربی، از قطر و از جمهوری اسلامی. میگه مجموعاً اینها گفتن احتمال دستیابی به توافق بالاست و عرب‌ها نگران هستن که موج مهاجرت از ایران آغاز بشه بعد از این حملاتی که قرار بوده در این ابعاد صورت بگیره. در نتیجه ما فعلا دست نگه میداریم. میدونیم که صحبت از نقش عربستان سعودی هست در این بین. یک مقدار دور از انتظار بود به این جهت که عربستان سعودی برای اولین بار در طول 5 ماه گذشته، 5 سال 5 ماه اسلام میکنم، روی کرد عربستان سعودی بسیار منفعل بود. خیلی تلاش میکردن تنش‌ها کاهش پیدا کنه. بعد از 5 ماه انفعال نسبی، اینها هفته گذشته برای اولین بار وارد یک عملیات نظامی شدن که به طور رسمی اعلامش کردن. قبل از اون میگفتن عربستان و برخی از کشورها به صورت غیر رسمی بمباران میکنن ایران رو، ولی در موردش صحبت نمیکردن. برای اولین بار اینها در یک عملیات نظامی مشترک با دولت آمریکا، گروهای هشت شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو بمباران کردن، وارد یک سری کارزار دیپلماتیک شدن برای بازگشایی تنگه های بین المللی و همه اینها این در گمان زنی رو ایجاد کرد که گوی عربستان از اون فاز صلح طلب خارج شده و خواهان جنگ است. حالا ترامپ میگه همین عرب ها، همین عربستان سعودی ها مانع این حملات شدن. در بازه زمانی فعلی صحبت از مذاکره است. در خصوص مذاکره میدونیم حداقل دو مذاکره در جریان هست. مذاکراتی که جمهوری اسلامی در موردش حرف میزنه، مذاکرات در خصوص بازگشایی تنگه هرمز با عمانی هاست. اونجا دارن توافق میکنن که آیا عوارض بگیرن آیا نگیرن، اگر بگیرن سهم هر کشور چقدر باشه. جمهوری اسلامی میگه اون مذاکرات پیشرفته تقریبا رو به اتمامه. در مورد مذاکرات با آمریکا جمهوری اسلامی صحبتی مطرح نکرده، اگرچه گزارش‌هایی رو ما از رسانه‌های اسرائیلی می‌شنویم که گویا عراقچی چراغ سبز نشون داده به آمریکا که این حملات رو انجام ندید، ما تنگه هرمز رو بازگشایی می‌کنیم. اما چیزی که ترامپ داره در موردش صحبت می‌کنه احتمالاً مذاکراتی هست که خودش تاکید می‌کنه در مرحله اول برای بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم برای غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی هست. این فضای مذاکرات احتمالاً از دوشنبه بعد از ظهر شروع میشه در شرایطی که اسرائیلی‌ها بسیار شاکی هستند. بر اساس گزارش شبکه کان اسرائیل، مقامات نظامی اسرائیل ادعا می‌کنند که ترامپ فقط در طول یک هفته گذشته دو بار بهشون گفته که برای یک عملیات نظامی آماده شید که قرار هست شکل خاورمیانه رو تغییر بده، و هر بار که اینها آماده شدن ترامپ دقیقه آخر عقب نشینی کرده. اونها بسیار شاکی هستند، اگرچه رویکرد بقیه کشورهای منطقه هم هنوز مبهم هست. مثلا اماراتی‌ها رو ترامپ میگه من زنگ زدن گفتن حمله نکنید، اگرچه دیگر رسانه ها گزارش میدن، وال استریت ژورنال به طور مشخص میگه اماراتی ها خواهان تشدید حملات هستند و خوشحال نیستن از اینکه ترامپ از این حملات عقب نشینی کرده.
1: ممنون از تو همکارمون مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما واشنگتن. امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب حمیدی. ترامپ بارها تا یک قدمی یک جنگ گسترده پیش رفته، در لحظات آخر اونو به تعویق انداخته. این یک استراتژی یا نوعی عقب نشینی؟
3: شما و بر بینندگان ارجمند شما، به اعتقاد من این رفتار رو باید در چارچوب دکترین فشار حداکثری همراه با ابهام راهبردی تحلیل کرد، نه به عنوان عقب نشینی. در راهبرد نظامی و امنیت ملی ایالات متحده هدف اصلی صرفا آغاز جنگ نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به تغییر محاسبات بدون پرداخت هزینه یک جنگ بلند مدته. پرزیدنت ترامپ تلاش کرده با حفظ آمادگی نظامی، استقرار نیروها و ایجاد این باور که گزینه نظامی کاملا واقعی و جمهوری کودک‌کش اسلامی رو زیر فشار قرار بده تا امتیاز بدن. این همان چیزیه که در ادبیات راهبردی هم به اون بازدارندگی از طریق تهدید معتبر اشاره میشه. از سوی دیگه واشنگتن به خوبی میدونه که جنگ گسترده در خاورمیانه هزینه های اقتصادی، امنیتی و سیاسی قابل توجه داره. پس اگر بتوان با ترکیب فشار نظامی، تحریم انزوای دیپلماتیک و مذاکره از توی موضع قدرت به همون هدف رسید، طبیعیه که این گزینه ترجیح داده بشه. بنابراین من این رفتار رو عقب نشینی نمیبینم، بلکه تلاشی برای حفظ ابتکار عمل و افزایش قدرت چونه‌زنی میبینم. البته موفقیت این راهبرد در نهایت به رفتار جمهوری سرکوبگر اسلامی بستگی داره. اگر تهران به این نتیجه برسه که میتونه فقط تمام بخره، احتمال بازگشت گزینه‌های سخت‌تر همچنان وجود خواهد داشت.
1: جناب حمیدی، با فرض این که توافقی درباره تنگه هرمز حاصل بشه، موضوع لزوماً به حل اختلافات هسته‌ای یا به قول شما مهار حکومت کودک‌کش سرکوبگر اسلامی کمک میکنه؟
3: بله، این دو موضوع به هم مرتبط هستند اما یکسان نیستند. تنگه هرمز یک پرونده امنیت دریایی و اقتصادی جهانی، در حالی که پرونده هسته‌ای به موضوع عدم اشاعه و غنی‌سازی و نظارت‌های بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای مربوط میشه. اگه درباره امنیت تنگه هرمز توافقی حاصل بشه، بدون تردید میتونه فضای سیاسی رو تا حدی آرام‌تر بکنه و اعتماد اولیه رو برای ادامه گفتگوها به وجود بیاره. اما این به معنای حل خودکار اختلاف هسته‌ای نیست. پرونده هستی بسیار پیچیده تره و شامل موضوعاتی مانند سطح غنی‌سازی، ذخایر، اون مواد هسته‌ای، بازرسی‌های بین‌المللی و شفافیت‌های برنامه هسته‌ای و نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای منطقه است. به همین دلیل اگر تنش بر تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه، اختلافات هسته‌ای همچنان نیازمند مذاکره جداگانه و توافقات فنی و سیاسی مستقلی خواهد بود. پس در نهایت موفقیت هر دو پرونده به عامل مشترک بستگی داره و اون اعتماد به اجرای تعهداته. تا زمانی که جامعه بین المللی نسبت به پایبندی جمهوری اسلامی به توافقات که به صورت تردیدی وجود داشته باشه، حل پایداری هیچ یک از این دو پرونده آسون نخواهد بود.
1: سپاس از شما. امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی همراه ما. نگاهی به چند خبر از ایران. وبسایت حقوق بشری کردپا گزارش داد دادگاه انقلاب بجنورد محمد امین اسکندری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1401 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده. خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نسبت به افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این نامه آمده در شرایطی که کشور زیر سایه جنگ قرار دارد، برخوردهای امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکاف‌ها و بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. خانه سینما اعلام کرد در هفته‌های اخیر چندین هنرمند احضار و تهدید شده‌اند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره رفع توقیف اموال سردار آزمون فوتبالیست معروف ایرانی را رد کرد. در اطلاعیه که قوه قضاییه آمده، هیچ یک از اموال سردار آزمون که با منشأ پول‌های خودش تهیه شده رفع توقیف نشده. در جریان جنگ 40 روزه پس از انتشار عکسی از سردار آزمون با امیر دبی، قوه قضاییه ایران خبر از توقیف اموال او داد. همراه با تجمع اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی، در لس آنجلس گروهی از ایرانیان شامگاه یک شنبه در اعتراض به افزایش اعدام‌های فراغذایی در ایران دست به تجمع زدند. ایرانیان با برگزاری این تجمع تلاش دارند ضمن محکوم کردن سرکوب و کشتارهای جمهوری اسلامی مطالباتشون رو با دولت آمریکا در میون بگذارند. میریم به لس آنجلس با نیلوفر منصوری از محل این تجمع. نیلوفر، ایرانیان بار دیگه با هراس از اعلام خبر اعدام جوان دیگری به خیابون‌ها اومدن، با امید به این که تو این هیاهو صدای مردم کشورشون باشن. از تو بشنو.
4: همینطوره، کاملا همینطوره سیما. این خبرهای اعدامهای بیرویه و افزایش قصفهای حکومتی در ایران مجددا نگرانی و حراس ایرانیان خارج از کشور رو برانگیخته. همونطور که گفتی در شهرهای مختلف جهان به خیابان آمدن. در این آخر هفته شنبه و یک شنبه در لس آنجلس هم تصمیم گرفتن در شامگاه یک شنبه، یعنی همین حالا نزدیک هلوش 7:30-8 شب غرب امریکاست که تجمعشون کم کم داره پایان میگیره. تقریبا 2 ساعت پیش رو اینجا بودن، به همت کمیته تظاهرات لس آنجلس اینجا آمدن تا محکوم کنن اعدام هایی که در ایران صورت گرفته، ابراز همدردی کنن با خانواده های اعدام شدگان. عکس های جاوید دامان در دست همه اونها هست، عکس های شاهزاده رضا پهلوی، پرچم های شیر و خورشید، و معترضن به این که در میانه اخبار و همونطور که گفتی هیاهوهای مربوط به مذاکرات و آتش‌بس ها و جنگ های مداوم، این نام مردم ایران هست که گم میشه در میان اخبار، نام کشته شدگان و این مسئله حقوق بشری که هیچ کس بهش در واقع نگاهی نداره و کمکی در این راستا نمی کنه. پشت سر من گروهی ایستادن که میخواستن عکس های جاوید نامان رو اینجا از طریق این تریبون نشون بدن، جاوید نامانی که شاید به گفته اونها هیچگاه این عکس های اعدام شدگان میدان علی خانی اصفهان هست، عکس های جاوید نامانی که هیچگاه اسامی اونها رسانه‌ای نشده، 30 استان ایران و جاوید نامانی که شاید خیلی از اونها شاید تازه اسامیشون رو ما میشنویم بعد از 200 روز که از این کشتار وحشتناک گذشته. با خانومی از شرکت کننده ها میخوام صحبت کنم. میخوام بگین درباره عکسایی که در دست داریم و پیامتون چیه امروز؟
5: درود بر شما. ما طبق معمول اینجا جمع شدیم تا صدای هممیهنانمون در داخل کشور باشیم و این عکس ها رو خانم باران فرستادن، از دوستانشون هستن که اسمشون گفته نشده بوده و ما اومدیم که اسم این بچه ها رو اینجا بگیم و به خانواده هاشون بگیم که دست مریزاد با این تربیتی که شما کردید، این شجاعانی که شما تحویل این سرزمین و این آب و خاک و این جهان دادید و یک بار دیگه بچه های ما نشون دادند که تاریخ 12,000 ساله ایران زمین نه با مماشات نه با مذاکره با هیچ چیزی نمیتونید شما کنار بیاید و با جمهوری اسلامی بخواید رفتاری دیگر داشته باشید جز سرنگونی کاملشون. و اون چیزی که در حال حاضر در اروپا داریم میبینیم چیزی جز همین حمایت‌های کورکورانه اروپا از جمهوری اسلامی نبوده که الان خودش رو به این منجلاب فرو برده و فرزندان ایران زمین نشون دادن کسانی که اسمشون در قالب فقط یک نام نیست، برای خانواده هاشون دنیایی بودند، آرزوهایی رو داشتند. اونها نشون دادن که با آگاهی حرکت بر خلاف و بر علیه گلوبالیسم رو آغاز کردند و بهش اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی و امثال هم در سرزمین ما دووم بیاره. البته که جمهوری اسلامی تموم شده، فقط باید جنازه کثیفش به زبالدان تاریخ بپیونده. و من اینجا باز هم میگم در کنار دیگر دوستانم، ما اینجا باز امروز اومدیم تا صدای اعدامی ها باشیم، تا صدای فرزندانی باشیم که در زندان زیر شکنجه، تجاوز، سنگدلی و قساوت هستند و جز با نابودی و سرنگونی کامل جمهوری اسلامی این روند خاتمه پیدا نخواهد کرد. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
4: متشکرم، مرسی از شما سیما. همونطور که شنیدی بسیاری اینجا با اینکه تجمع تموم شده همچنان میخوان که صدای خانواده های قربانیان باشن، خانواده های دادخواه در ایران. فوکس یا تمرکز اصلی برنامه بر روی اسامی اعدام شدگان بودش، حتی بادکنک‌های سیاه رنگی رو به آسمان فرستادند تا بتونن توجه بیشتری رو جلب بکنن و خب رسانه‌ها رو هم اینجا داشتیم که تونستن خودشون رو برسونن و این تجمع رو پوشش بدن. در واقع خواسته این گروه این هست که دیده بشن، بتونن که این عکس‌ها رو بفرستن جایی که سیاستمداران آمریکایی بتونن ببینن که در ایران به واقع داره چه اتفاقی میفته.
1: ممنون از تو همکارمون نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شروین باقری 18 ساله از معترضان پرونده اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. به خانواده او گفته شده برای آخرین ملاقات به زندان برن. بنابر این گزارشی معترض دیما در حال انتقال به سلول انفرادیه. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال خبر داده قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، سه تن از معترضان انقلاب ملی در اصفهان در آستانه اجرای حکم قرار دارند. روز سه‌شنبه اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری، دو تن از معترضان دیما، با واکنش‌های گسترده شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. کارزار سه‌شنبه‌های نب اعدام هم از جامعه جهانی خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام باشه. دو نهاد حقوق بشری مدافعان حق کودکی در ایران و مرکز عدالت برای کودکان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شروین باقریان اعلام کرد، حکومت بار دیگه نشون میده اعدام کودکان و نوجوانان همچنان بخشی از رویه مستمر رشته. در این بیانیه آمده اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتن نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو همراه ما هستند. وقتتون بخیر خانم بنی هاشمی. جمهوری اسلامی تا کجا میخواد پیش بره؟ شش تن از محکومین به اعدام این پرونده متولد 85 و 86 هستند.
6: وحشتناکه. فکر میکنم همینی که همین آخرین جمله که شما گفتین واقعا وحشتناکترین قسمتیه که میتونیم تصور کنیم. این که متولدین 84-85 هم الان در زنجیرهای بیرحمانه جمهوری اسلامی در حال چرخ شدن هستن، در حال له شدن هستن و متاسفانه ما جامعه ایرانی نمیتونیم در مقابلش کاری بکنیم. عذرخواهی میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. واقعا وحشتناکه که ما مداوما داریم در ارتباط با مسئله اعدام صحبت میکنیم، تلاش میکنیم توجه جامعه جهانی رو جلب کنیم، داریم تلاش میکنیم جامعه ایرانی هم نسبت به مسئله اعدام بی تفاوت نباشه و همچنان جوانان ما یا نوجوانان ما، کودکان ما در صف اعدام هستن. همینطور که در گزارشتون هم اعلام کردین، منم مجددا تاکید میکنم که چندین نفر از کسانی که متاسفانه در صف اعدام قرار دارن در زمان ارتکاب به جرم در کمتر از زیر 18 سال داشتن. میدونیم که کنوانسیون حقوق کودک ایران به اون پیوسته، در مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب کرده و طبق اون نمیبایست که اصلا این اتفاقات برای این افراد بیفته، ولی متاسفانه الان اونها هم در صف اعدام هستن. ببینید اینکه جوانانی یا نوجوانانی با این قدر سن به خیابان میان و اعتراض میکنن، این یک حق شهروندیه. زمانی که جمهوری اسلامی میاد نوک تیز حمله رو به سمت شهروندانش میگیره، همواره باید این روایت خودمون، نراتیو خودمون رو حفظ بکنیم که اینکه شهروندان حق دارن در ارتباط با مسائل زیستی خودشون، در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی خودشون اعتراض کنن. اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شمرده شده و این وظیفه حکومت جمهوری اسلامی بود که در تظاهرات و اعتراضات دیما از این فجایع جلوگیری کنه. وظیفه اون بود که صدای شهروندان رو بشنوه، پیش از 18-19 دیما این موضوع رو خاطر نشان کنیم، یادآور کنیم که پیش از اون 2-3 هفته قبل از اون اعتراضات داشت صورت میگرفت. بنابراین پیش بینی این که ناگهان جامعه به این حد از انفجار میرسه پیش بینی سختی برای جمهوری اسلامی نبود و همون زمان اگر پنجره ای رو به دموکراسی باز میکرد، اگر صدای شهروندانش رو میشنید، شاید دست کم حداقل خیلی از خود اعضای خود رژیم زنده میموندن و همچنین بسیاری از جوانان ما کشته نمیشدن و بسیاری امروز در صفحه اعدام قرار نمیگرفتن.
1: همطور که اشاره کردیم ابتدای صحبتتون، شاهدیم با گذشت چندین ماه از اعتراضات دیما، ایرانیان خارج از کشور در حمایت از معترضان و اعتراض به اعدام ها همچنان سعی دارن توجه جهان رو به اون چه در ایران میگذره جلب کنن. جامعه بین الملل نه تنها یک اقدام مؤثر مقابل جمهوری اسلامی نکرده، صحبت از مذاکره و مماشات با یک حکومت سرکوبگر کودک کشه.
6: متاسفانه همینطوره. منتها ببینید مسائل سیاسی همه میدونیم که دستخوش منافع کشورهاست و کشورها عملا میتونن وظیفه‌ای در ارتباط با مسائل حقوق بشری کشورهای دیگه نداشته باشن. اما اگر بخوایم در این مصاحبه کمی متفاوت باشیم، باید از ضرب المثل ایرانی از ماسک بر ماسک استفاده بکنیم. به نظر من اگر امروز جامعه ایرانی آگاه باشه و نسبت به مسئله اعدام ها واقعا به عنوان یک هشدار ملی باهاش برخورد بکنه، شاید دست کم ما بتونیم جلوی این مسئله اعدام ها رو بگیریم، یا دست کم بخواهیم که این دادرسی ها در همونطوری که میخواد اعدام رو در ملأ عام انجام بده، این دادرسی ها در ملأ عام صورت بگیره، با حضور رسانه ها صورت بگیره، مردم بتونن بدونن که واقعا برای چی این جوانان باید با این سن کم کشته بشن و این مادران باید اینطور عزادار فرزندانشون بشن. مادران بسیاری عزادار فرزندانشون بودن در کشتار دیما. اینکه تعداد بیشتری بخوان به این صف بپیوندن واقعا مسئله غمناکیه و من فکر میکنم امروز ما جامعه ایرانی، چه خارج از کشور و چه داخل از کشور، باید نسبت به این مسئله خیلی هوشیارتر از این برخورد بکنیم. شاید همون اتفاقی که در اصفهان افتاد که اعتراضات در مقابل زندان صورت گرفت، اگر بتونیم نسبت به مسئله اعدام های این جوانان یک اتحاد ملی داشته باشیم، احتمالاً شمشیری برنده تر از حتی مسئله دیپلماسی بین المللی خواهیم داشت.
1: سپاس از توجهتون. اتحاد و هشدار ملی، پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دور جدید مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید گفتگوها با تهران از دوشنبه آغاز می شود، عملیاتی را لغو کرده که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم بود. تجمع ایرانیان در همبستگی با انقلاب ملی و علیه سرکوب جمهوری اسلامی. ایرانیان خواستار اقدام قاطع‌تر جامعه جهانی در برابر موج اعدام‌ها شدند. نیویورک پست به نقل از شماری از رهبران اعتراضات و روزنامه‌نگاران مستقل در داخل ایران گزارش داد خشم عمومی از اعدام معترضان، بحران اقتصادی و ادامه جنگ شرایط رو به نقطه رسانده که ممکنه هر لحظه موج تازه‌ای از اعتراضات آغاز بشه. در این گزارش آمده فعالان با بررسی تجربه اعتراضات دیماه 1404 خود رو برای دور بعدی اعتراضات آماده می کنند. اما سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان همچنان مهمترین عامل تأخیر در شکلگیری خیزشی تازه است. نیویورک پست همچنین به نقل از منابع خود نوشت سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات از نیروهای خارجی استفاده می کنه و نوجوانان رو هم مسلح کرده. همکارم کامیار بهرنگ با اشاره به گزارش نیویورک پست می گوید مسئله فروپاشی اقتصادی، اعدام‌های علنی که خشم عمومی ایجاد کرده و نیز طولانی شدن فضای جنگ عامل اصلی محرک برای بروز خیزش‌های آتی در ایران است.
7: گزارش نیویورک پست مفصل هستش، حاصل گفتگو با یکی از رهبران میدانی و یک روزنامه‌نگار در داخل ایرانه. اگر بخوام تقسیم بندیش بکنم، ابتدا باید نگاهی بکنیم به فضای عمومی که ارائه میده. همونطور که در خبر هم اشاره شد، بحث فروپاشی اقتصادی و فشارهای معیشتی که به مردم وارد میشه در کنار موضوعاتی مثل اعدامهای علنی که خشم عمومی ایجاد کرده و طولانی شدن فضای جنگی از سه عاملهای اصلی هستش که بر اساس این ارزیابی گفته میشه که عاملهای محرک برای خیزش آتی خواهد بود. خیزش آتی رو مشخص نمی کنه در چه دوره‌ای میتونه شکل بگیره و دقیقا روی این نکته تمرکز داره که بهانه‌های کوچک میتونه موجب خیزش بشه و از این طریق میاد تأکید داره که خیزش بعدی هر لحظه ممکنه اتفاق بیفته. اگر بخوایم وارد جزئیاتش بشیم، باید نگاه بکنیم به آمادگی که در میان جامعه برای خیزش عمومی وجود داره. گفته میشه که در بسیاری از میان معترضان بحث بر سر مطالعه انقلاب ملی ایرانیان در دیماه سال گذشته وجود داره، بررسی نقاط ضعف و قوت، دستاوردهایی که داشته و اشتباهاتی که احتمالاً صورت گرفته داره گفتگو میشه، بحث میشه. به شکل‌های مختلفی این بحث میتونه کمک بکنه برای اینکه برای خیزش آتی از اون استفاده بشه و میاد در بخش‌های دیگری اشاره داره به تأثیری که کشتار بزرگ دیماه داشته، اشاره داره به این که خیلی از خانواده‌ها و در جایی میگوید تمام ایرانیان به نوعی کسی رو یا از دست دادن یا ضربه دیدن، ولی تأکید داره که این خشمی که به وجود اومده و این ضربه‌ای که ایرانیان خوردن خودش یکی از عوامل محرک برای جنبش آتی میتونه باشه. با این حال تأکید داره اون سرخوردگی و اون خشم و اون ناراحتی در یک دوره کوتاه مدت اونها رو به عقب برده. بخش دیگر اشاره داره به سرکوبی که شکل گرفت و کشتاری که انجام شد و در خبر هم اشاره کردیم، استفاده از نیروهای غیر ایرانی و استفاده از جوانان و نوجوانان کم سن و سال برای سرکوب و یا حتی برای ایسپازرسی ها هست و در یک جایی به کنایه گفته میشه جمهوری اسلامی به جای اینکه تقویت بکنه آسمان خودش رو در برابر آمریکا و اسرائیل، به سمت این رفتش که وارد جنگ با شهروندان خودش بشه و روی زمین. و نکته دیگری که میشه بهش اشاره کرد، موضوع اعتراضات اصفهان در هفته‌های گذشته هستش، بعد از اینکه خواستند اعدام‌های علنی رو به خیابان‌ها بیارن و دو مورد رو انجام دادن که بر اساس این گزارش این خشم و اون اعتراضی که شکل گرفته یکی از نمونه‌ها و یکی از نمادهای جنبش آتی هستش و پتانسیلی که در جامعه وجود داره.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به منطقه اسپانیایی سئوتا در شمال آفریقا، مقام‌های مادرید اعلام کردند تا دهم مرداد بیش از 48 هزار نفر به مراکش بازگشتند. بحران در این منطقه اسپانیایی زمانی رخ داد که بیش از 50 هزار نفر به طور غیر قانونی از مرز عبور کردند و دست کم 72 نفر بر اثر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان باختند. سخنگوی سازمان آتش نشانی یونان اعلام کرد در پی برخورد دو هلیکوپتر امدادی در جریان عملیات مهار آتش سوزی های جنگلی در 65 کیلومتری غرب آتن دو خدمه پرواز کشته شدند. قربانیان این حادثه یک خلبان دانمارکی، یک افسر آتش نشانی یونان بودند. دو سرنشین هلیکوپتر دیگر از این حادثه جان سالم به در بردند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه در 20 مایل دریایی شمال غرب خصب در عمان دریافت کرده. بر اساس این اطلاعیه، ناخدای یک نفتکش گزارش داده صدای انفجاری رو در نزدیکی شناور شنیده. این سازمان گفت نفتکش و تمامی اعضاء خدمه آن در سلامت هستند و مقام‌های مسئول در حال بررسی جزئیات حادثه. گروه اوپک پلاس با انتشار بیانیه ای اعلام کرد کشورهای عضو با افزایش روزانه حدود 188 هزار بشکه تولید نفت از ماه سپتامبر موافقت کردند. این تصمیم گام نهایی برای پایان دادن به کاهش داوطلبانه تولید نفت ارزیابی میشه. به گزارش خبرگزاری رویترز، اختلال در صادرات نفت خلیج فارس، روسیه و قزاقستان به دلیل جنگ‌های اوکراین و ایران تأثیر این تصمیم را بر بازار محدود کرده. کریس رایت، وزیر انرژی ایالات متحده اعلام کرد شرکت سیبیل آفشور موظف عملیات تأسیسات و سیستم خط لوله سانتالینز در کالیفرنیا رو برای مقابله با خطرات قطع تأمین سوخت به سرعت از سر بگیره. این دستور با استناد به قانون تولید دفاعی صادر شده تا وابستگی نیروهای نظامی آمریکا به نفت خارجی کمتر بشه. تأسیسات سانتالینز توانایی تولید روزانه 50,000 بشکه نفت رو داره که این میزان میتونه ماهانه جایگزین حدود 1.5 میلیون بشکه نفت خام وارداتی بشه. به گفته وزیر انرژی آمریکا، سیاست‌های دهه گذشته در کالیفرنیا موجب کاهش تولید داخلی و وابستگی شدید به واردات نفت از مسیرهای پرخطری مانند ترنگه هرمز بشه. یک وبسایت اقتصادی گزارش داده توقف عملات برنامه ریزی شده آمریکا به زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین خطرهای کوتاه مدت برای عرضه نفت در بازارهای جهانی را کاهش داده. بر اساس این گزارش، هر گونه کاهش تنش در تنگه هرمز میتونه به دلیل نقش حیاتی این آبراه در انتقال نفت، فشار ریسک‌های ژئوپلیتیکی بر قیمت‌ها رو کم کنه. با این حال، تکذیب ادعای دونالد ترامپ از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره درخواست تهران برای تعویق حمله ابهام‌های زیادی ایجاد کرده. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس، مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. تصمیم اوپک پلاس واکنشی به تحولات سیاسی اخیر از قبل برنامه ریزی شده بوده، یا میشه گفت در واقع اخیراً بر این تصمیم دارن اصرار میکنن و اون رو قصد اجراش رو دارن، و با این حساب باید گفت بازار نفت اکنون بیش از هر زمان دیگری به تحولات ژئوپلیتیکی وابسته است؟
8: با سلام خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان عزیز و ارجمند. ببینید، این تصمیمی بوده که در گذشته گرفته شده و مستقل از تحولات و تنش‌های منطقه، اعضای اوپک می‌خواستند که اون کاهش داوطلبانه‌شون رو لغو کنن و شروع به افزایش عرضه کنن تا هم ثبات بازار رو تضمین کنن و هم جلوی افزایش ناگهانی قیمت رو بگیرن، چون که اوپک توانمندی خودش رو در کنترل بازار انرژی می‌بینه و اینکه سعی بکنه تنش‌ها در این بازار رو کمتر کنه، ثبات بهش بیاره و به درآمدهای نفتی اعضا یک پایداری بده که بتونن پیش بینی کنن و برنامه ریزی کنن. اتفاقی که الان افتاده این هستش، خب این افزایش داوطلبانه، این افزایش در برنامه ها بود تا اون کاهش داوطلبانه سال 2023 رو جبران بکنه. ولی اتفاقی که ما شاهدش بودیم در ماه‌های گذشته، به خصوص در ماهای پایانی سال 1404 و و آغاز سال 1405 این هستش که با بحث شدن تنگه هرمز و تنش‌ها در منطقه یک اخلال جدی در عرضه نفت به بازارهای جهانی صورت گرفت و درنتیجه قیمت نفت برنت به شدت افزایش پیدا کرد و تا 120 دلار هم بالا رفت. حالا شاهد هستیم که به خاطر صحبت از مذاکره و احتمال رسیدن به توافق قیمت نفت برنت به 80 تا 84 دلار سقوط کرده و نفت سبک امارات فکر میکنم امروز 78 تا 79 دلار داره معامله میشه آخرین گزارشی که دیدم و اون ثبات داره تضمین میشه. اما سرنوشت و آینده اوپک و اوپک پلاس هنوز مورد سوال هست. برای همین اونها ترجیح دادن که با برنامه از پیشتنگ شده شون پیش برن و افزایش عرضه نفت رو شروع کنن.
1: اشاره کردین آغاز گفتگوها کاهش خطر حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران در واقع قیمت‌ها رو قدری تحت کنترل درآورده. چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسه فکر می‌کنین چه سناریویی پیش روی بازار نفت قرار بگیره؟
8: خب ببینید سناریویی که هستش اینه که اگه مذاکرات به نتیجه نرسه و در روز کمتر از 20 نفتکش از تنگه هرمز رد شند احتمالاً شاهد افزایش شدید قیمت نفت خواهیم بود. نفت برنت دوباره به 110 دلار برمیگرده و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم مشکل جدی در صادرات پیدا میکنند. ولی همزمان هرچی زمان میگذره گزینه‌های جایگزین هم فعالتر میشن، هم از نظر ظرفیت و هم از نظر جذب سرمایه گذاری. امارات کار رو خط انتقال نفت دومش رو شروع کرده و همینجور عربستان. چون ببینید حتی فرض کنیم اگر مذاکرات به نتیجه هم برسد یک بازی 6 تا 8 ماهه لازمه تا بازار به وضعیت عادی برگرده و این به هیچ وجه از ریسک آینده کم نخواهد کرد. درسی که خیلی از صادرکنندگان نفت از تحولات این ماهای گذشته گرفتند اینه که به هیچ وجه نباید خودشون رو به تنگه هرمز وابسته کنند و این میتونه در کوتاه مدت به معنای سرمایه گذاری در گزینه‌ها جایگزین باشه و در بلند مدت منجر به کاهش ژئوپلیتیک این تنگه بشه که حجم فعلی که داره از نفت ازش رد میشه در آینده به شدت کاهش پیدا کنه.
1: سپاس از شما. علی دادپی اقتصاددان از تکساس با ما. اسپانیا در روزهای اخیر به کانون یک بحران مهاجرتی بزرگ تبدیل شده. هجوم گسترده مهاجران از مرز مراکش و تلفات انسانی اتحادیه اروپا رو به برگزاری نشستی اضطراری واداشته.
9: وضعیت در سئوتا به دلیل ورود گسترده از مهاجران همچنان بحرانیه. در جریان این اتفاق 50 تا 60 هزار نفر تلاش کردن از مرزهای مراکش وارد این منطقه خود مختار اسپانیایی بشن. 67 نفر جان خود را از دست دادن. افرادی که تلاش میکردن با عبور از مسیرهای دریایی خودشونو به مرزهای اروپایی برسونن. اما بر اساس گزارش ها بحران اصلی برای افرادی که همچنان در این مناطق باقی موندن مشکلاتی از جمله گرسنگی، درمانی و محل اقامت مطرح شده. تمام مراکز نگهداری مهاجران پر شده و در گزارش ها اومده که 500 کودکی که امکان برگشت به کشورشون وجود نداره در این جمعیت حضور دارن. اما این مشکل تبدیل شده به یک بحران اساسی برای اتحادیه اروپا و 22 کشور عضو خواستار اقدام فوری حفاظت مرزها شدن.
1: فراموش نکنید میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش، آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از آخرین تحولات مرتبط با ایران همراه شما خواهیم بود. استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یه ایسا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: ادعایی که اینا میکنن میگن از روی فایلای صوتی و ضبط و اینا که میشه یه صداش، اینا میفهمن از روی اکوستیک محل میفهمن که مثلا حجم اتاقش چقدره، مثلا اتاقش 3 در 5 یا 4 در 6ه، نمیدونم از تحلیل فرکانس شبکه برق مثلا میفهمن تو کدوم محله، یا از صداهای پس زمینه مثلا اگه صدای بوق قطار بیاد هوامو بیاد مثلا میفهمن کجاست، و از صداهای نویزای پس زمینه میفهمن که مثلا میکروفونش مال فلان موبایله یا مال فلان دستگاهه. یعنی این چیزای مسخره‌ای که مطرح کردن. حالا ببینید اکثریت مردم که چون این نظام ولایه مدعی خدا و اخلاق یه روده راست تو شکمش نیست که اینا رو باور نمیکنن، اصلا جدی نمیگیرن، حتی اینا الان میام بگم ماستفیده باور نمیکنن، چه برسه این مزخرفاتی که سرهم کردن. ولی این 5 تا عاملی که برشمردن به نظر من توهین به شعور مخاطب، یعنی اون اقلیت مخاطب خودشونه. یکیش پیش پا افتاده است، 3 تاش مسخره است و یکیش اصلیه. اونی که پیش پا افتاده است همون صداهای محل و منطقه است، مثلا صدای هواپیما بیاد، قطار بیاد، مثلا حدوداً جا رو بفهمه. این خب یه چیز پلیسی از نمایشنامه پلیسی رادیویی بود از زمان شو 50 سال پیش پخش میگرد، جانی داله اونجا مثلا اون کسی که جنایتکار بود تو تلفنش صدای بوق قطار اومد جاشو فهمیده. این که چیز پیچیده ای نیست. حالا شما که مشتبه رو نبردین کنار کشتی و هواپیما و اینا، بقیهش که اصلا مسخره است. مثلا حجم اتاق، مگه ما تو کل کشور ایران 4 تا اتاق مثلا 4 در 6 یا 3 در 5 داریم جاشو بفهمه؟ یا مثلا اگه یه کلاغ گاروار کنه میفهمم مثلا جاش کجاست؟ یا فرکانس شبکه‌های برق، مگه اثر انگشتی که تو هر جایی با جای دیگه فرق کنه؟ یا اون دستگاهی که ضبط میکنه، حالا چیزای امنیتیش من کارشناس نیستم دخالت نمیکنم، اصلا میگم همه ادعا درست، مثلا بفهمم این با سامسونگ ضبط شده یا با مثلا با دستگاه دیگه، با موبایل دیگه ضبط شده، یا مثلا صدای مثلا میگه صدای پرندگان و حشرات هم میفهمه. خب اینا چه دلیلی میشه؟ یعنی واقعا شعور به توهین به شعور مخاطبه. ولی اصلیش همون نیست که شما گفتید، میگه زیست سنجی صوتی، یعنی میفهمن که ابعاد دهان و نای چقدر، الگوی تنفسش چیه، وقفه های میان کلامش چیه، وضعیت جسمانیش چیه، میزان قلبش و میزان استرسش. در مسئله اصلی همینه، شما میخواد سلامت ناسلامتی و بیمار بودن و زخمی بودن مشتبه خامنه‌ای رو از مردم پنهان کنید، از هوادارتون پنهان کنید. اینها یعنی این یه نوع توهین به شعور مخاطبه، توهین به افکار عمومیه و عدم صداقتی که شما رهبری که حالا به لحاظ فکری باید سالم باشه، معلوم نیست چه درجه از سلامت داره، ظاهرا میگن اسکن مغزش سالم بوده، یه رهبر بیمار رو، یه فرد بیمار رو، حالا با تقلب و با اصلا معلوم نیست با چه مکانیزمی تو مجلس خبرگانی که باید حضوری باشه به من رهبر انتخاب کردید، حالا با مردم صادق نیستید، بگید آقا زخمیه نمیتونه حرف بزنه، فقط مینویسه. و این به نظر من یه چشمه دیگه از عدم صداقت نظام ولایی با مردم خودش و با همون پایگاه رأی خودش و هواداران خودش.
1: کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از 2 منبع دیپلماتیک میگه که جمهوری اسلامی، یا به عبارت بهتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اون پیشنهادی که میانجی قطری داد به جمهوری اسلامی برای جلوگیری کردن، در واقع برای متوقف کردن حمله، موافقت کرده. و این پیشنهاد چه است؟ همونطور که گفتی این هست که جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه در واقع محدودیتی، بدون اینکه بخواد کشتی رو مجبور کنه که عوارضی بده، اجازه میده که کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنند. روش عبورشون رو هم همونطور که گفتی این هست که ورود به خلیج فارس از طریق آبهای ایران باشه و خروج از خلیج فارس از طریق آبهای عمان باشه. اما عباس عراقچی به نظر میاد کسی نیست که الان حرفش رو حتی میانجی ها قبول کنن، به همین دلیل هست که نه فقط عمان که بهش اشاره کردی، بلکه حتی قطر هم داره گفتگوهایی رو با مقامات جمهوری اسلامی انجام میده تا ببینه که آیا این موافقتی که الان عباس عراقچی اعلام کرده رو سپاه پاسداران هم قبول داره، یا اینکه نه عباس عراقچی موافقت کرد و بعد کشتی ها که بخوان عبور کنن قرار هست که سپاه پاسداران به اونها حمله بکنه. موضوع دیگری که بهش اشاره کردند هم این گزارش کانال 12 و هم گزارش های دیگری که در رسانه های اسرائیلی منتشر شده که چرا دونالد ترامپ در لحظه آخر به گفته اونها تصمیمش رو تغییر داد، گفتگوی تلفنی هست که رئیس جمهور ایالات متحده با ولیعهد عربستان سعودی داشت. بر اساس این گزارش ها محمد بن سلمان به دونالد ترامپ گفته که عربستان به هیچ وجه در حال حاضر خواهان تشدید تنش ها نیست و از او در واقع خواسته به هر شکلی که میتونه، در واقع محمد بن سلمان از دونالد ترامپ خواسته که به هر شکلی که میتونه به در واقع به روش دیپلماتیک برگرده و سعی کنه که تشدید نشه در واقع درگیری ها در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس.
2: تهران 11/5/1405 ساعت 12:25 این صفحه پر بنزینه توی تهران. نگاه کنید 1 کیلومتر تهران اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پر بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صفحه کیلومتری.
3: همه این چیزها پیشبینی میشد، همه منتظر این بودیم که هم افزایش قیمت داشته باشیم هم کاهش سهمیه ها. اما اون چیزی که اتفاق افتاده، اون چیزی که داره به ما، خبرهایی که داره از ایران میاد، چیزهایی که دارن میگن، اینه که دولت، یه بخشی از دولت با بخش دیگه از، حالا اگر بگیم حکومت، یه مشکلی دارن، یه اختلاف نظری دارن سر این که آیا ما افزایش قیمت، بنزین و افزایش قیمت بدهی مشکل حل میشود یا نه. بر اساس آمارهایی که اومده، حرف و حدیثهایی هست، بخشی از دولت مثل وزارت نفت مخالف افزایش قیمته و از دولت میخواد که به دلیل کمبود و ناتوانی در تولید ما باید بنزین رو جیره بندی کنیم. به این دلیل که ما در آبان 98 قیمت بنزین رو در ایران 3000 تومان کردیم، اون اتفاقای خونین افتاد و قیمت بنزین در ایران تقریبا برابر شد با فوب خلیج فارس، اما بعد از 1.5-2 سال تورم بالای 50% زحمت اون 3000 تومان رو کشید. یعنی ما اگر همین فردا بنزین رو 10000 تومان کنیم، این 10000 تومان با تورمی که آقایون برای جمهوری اسلامی ساختن، سال دیگه 10000 تومان همین 1500 تومان ارزشش و ما در یک سیکل افتادیم و هی افزایش قیمت میدیم، مردم دچار خشم میشن، دوباره بعد از 1 سال این تورم زحمت اون افزایش قیمت بنزین رو میکشه. بنابراین دولت تمام تلاششون میکنه و برنامهشون اینه که تا جایی که میتونن مصرف رو کاهش بدن. مصرف چجوری کاهش پیدا میکنه؟ وقتی که خودروسازها اینجوری دارن خودروهایی میسازن که بنزین رو میبنده، تنها راه باقی مونده به قول آقایون مدیریت مصرفه، من اسمشو میذارم جیره بندی. ما هر لحظه نزدیکتر به جیره بندی بنزین میشیم، یعنی مردم موظفن یک مقدار مشخصی بنزین مصرف کنن، بیشتر از اون اگر گیر آوردن با نرخ آزاد بگیرن مصرف کنن بسوزونن، اگر گیر نیاوردن دیگه گیر نیاوردن و مصرفش رو باید اجبارم باید کاهش بده. بر اساس آمار پلیس راهور تقریبا 1,500,000 موتورسیکلت در تهران تردد میکنه که نصف بیشتر از اینها کار میکنن، امرار و معاش میکنن. بین 700,000-800,000 موتورسیکلت در تهران امرار و معاش میکنن، خرج زن و زندگی و بچه رو میدن، اجاره خونه میدن، زندگی میکنن با پول و درآمد اون مسافرکشی یا پیک بودن، بار جا به جا کردن. حالا وقتی عملا این سهمیه کاهش پیدا کنه، زندگی این بخش از آدما فلج میشه. به اینا حالا راننده‌های تاکسی اینترنتی هم اضافه کنین، تپسی هم اضافه کنین. و نکته تلخش اینه که بخش قابل توجهی، بیشتر از 90% موتورهایی که آقایون، این دوستان، این عزیزان در ایران استفاده میکنن برای کار، برای امرار معاش، از نوع موتورهای 135 سی سی به شدت فرسوده است که 2 برابر مصرف میانگین مصرف میکنه. یعنی اگر یک موتور سالم 2.5 لیتر تا 3 لیتر در 100 کیلومتر مصرف میکنه، این موتورها تقریبا نزدیک 6 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف میکنن. همین الان این سهمیه‌ای که بهشون میدن، قبل از اینکه این کاهش بدن این سهمیه‌ها رو، واقعا کفاف 10 روز کار اینا رو نمیکنه، نزدیک 8 تا 9 روز تموم میشه و عملا با کاهش این سهمیه‌ها واویلای اول مصیبت این بخش از مردم عزیز ماست که من فکر میکنم با اون جیره بندی که دولت در تلاش انجام بده، روزهای سختی رو باید تجربه کنن این دوستان.
4: هیچ کاری نمیشه کرد، متوقف شدیم. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، خسته شدیم از این وضعیت. فقط مختص جنگ نیست، قبل ترم همینطوری بود، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشی نیست.
5: نظر میاد که دیروز معارضه عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفت ما برای 2 سال آماده کردیم خودمون رو و شرایط رو سنجیدیم. به نظر مقامات جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارهای تورمی و معیشتی که مردم داره میاد، تشدید فشار اقتصادی، عملا میخوان کشور رو ببرن به سمت یک اداره یک کاملا جنگی با یک سیستم کوپونی، جیره‌بندی. ما الان خب در حوزه مواد غذایی استفاده گسترده از کوپن رو داریم، در حوزه مثلا بنزین عملا داره جیره‌بندی سفت و محکم‌تر میشه، در حتی حوزه‌های مثل آب و برق و گاز هم همین وضعیت رو داریم. یعنی عملا کشور رو دارن میبرن به سمت یک وضعیت جنگی کامل و حاضر نیستند بپذیرند که مذاکره بکنند یا شرایط رو بپذیرند. این شرایط عملا شاید ایران رو ببره به سمت یک تورم 3 رقمی و همینطور که اقتصاددانا هشدار دادن، حتی با محاصره احتمالا زمینی که حالا بحثش داره مطرح میشه و این فشارهایی که داره روی مسیرهای تجاری ایران میاد، حتی ممکنه وارد فاز ابر تورم و عملا فروپاشی اقتصادی بشیم، چیزی که به نظر میاد مسئولین جمهوری اسلامی خیلی براشون مهم نیست با توجه به اینکه این فشار روی مردم هست نه مقامات جمهوری اسلامی.
6: رضا پهلوی

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات.

حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن، دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان، با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: هفت صبح دوشنبه 12 مرداد ماه بیننده رویدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: دور جدید مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید گفتگوها با تهران از دوشنبه آغاز می شود. حمله ای را لغو کردم که بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم بود. خطر اجرای حکم اعدام برای معترض نوجوان پرونده اصفهان. نهادهای حقوق بشری میگویند اعدام کودکان بیانگر ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی است. فشار معیشتی در ایران از مرز هشدار عبور کرد. تورم 82% و بیکاری 91% فشار معیشتی را وارد مرحله بحران کرده. آمادگی برای دور تازه اعتراضات در ایران. نیویورک پست به نقل از فعالان داخل کشور نوشت آنها با مرور تجربه اعتراضات دیما خود را برای خیزش بعدی آماده می کنند. اما در ادامه، تداوم حملات اسرائیل همزمان با تلاش برای اجرای طرح صلح غزه. نماینده هیئت صلح ابراز تأسف کرد. اسرائیل می گوید عملیات تا خلع سلاح کامل حماس ادامه خواهد یافت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای این حکومت از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. ترامپ تاکید کرد واشنگتن برای اقدام در هر زمان آماده است، اما در حال حاضر مسیر مذاکره با تهران را دنبال می‌کند. او گفت مذاکرات به توافقی درباره تنگه هرمز و برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد، توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفاً این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رفت. این حمله می‌توانست فاجعه‌بار باشد و آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمی‌خواست. آنها فکر می‌کردند که یک توافق در شرف تحقق است.
0: پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی‌ها درباره بازگشایی تنگه هرمز از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای متوقف کردن حمله برنامه ریزی شده علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در تماسی تلفنی با ترامپ از او خواسته بود به جای تشدید حملات مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. ولی سیر ژورنال همچنین نوشت قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده که

0: عبور کشتی ها از مسیرهایی در آبهای ایران و عمان رو شامل میشه. تهران برای بررسی این طرح اعلام آمادگی کرده، اما اختلاف بر سر دریافت عوارض از کشتی ها همچنان پابرجاست. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی نوشت اعلام های مکرر دونالد ترامپ درباره توقف حملات به جمهوری اسلامی به یکی از ویژگی های اصلی جنگ پنج ماه تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، ترامپ بارها پس از تهدید به حملات گسترده از تعلیق عملیات برای فراهم شدن زمینه مذاکرات خبر داده، اما این وقفه ها تنها چند ساعت یا چند روز دوام آورده و درگیری ها دوباره آغاز شدند. این خبرگزاری یادآور می شود مقام های حکومت اسلامی نیز اعلام کردند با وجود این اظهارات همچنان خود را برای هر گونه اقدام نظامی آماده نگه می دارند. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل می گوید تهران بار دیگر در صدد است آمریکا را فریب دهد. این عضو برجسته حزب جمهوری خواه افسود جمهوری اسلامی هرگز به وعده پایان دادن به برنامه هسته‌ای یا کنار گذاشتن اهرم تازه به دست گرفته خود تنگه هرمز عمل نخواهد کرد. هیلی گفت تنها راه متوقف کردن تهران قطع منابع مالی و مسیرهای تأمین درآمد آن است. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی روز یکشنبه در شبکه ایکس نوشت تفاهم نامه اسلام آباد حاصل تصمیم جمعی اعضای شورای عالی امنیت ملی است و همه این شورا بر سر آن اتفاق نظر دارند. پزشکیان این تفاهم نامه را محور اصلی سیاست خارجی جمهوری اسلامی در آینده خواند و گفت تهران باید آمریکا را به پایبندی به تعهدات امضا شده وادار کند. برای نگاهی به آخرین گزارش‌ها و واکنش‌ها همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما همراهمونه. مرضیه، در واشنگتن چه می‌گذره؟
1: به طور مشخص آنچه که ما از اظهارات آخر ترامپ شنیدیم زمانی که کاخ سفید رو ترک میکرد حاکی از این بود که حداقل در روزهای آینده بنا به اظهارات رسمی ترامپ مسئله حمله احتمالی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای و تاسیسات انرژی چنانچه در روزهای گذشته ما خبرش رو شنیده بودیم منتفی محسوب میشه و حالا گزینه بعدی در خصوص مذاکره است. ترامپ ابراز خوشبینی کرد، گفت دو مرحله مذاکره قرار است صورت بگیره، یک در خصوص بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم در خصوص غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. این اظهارات مطرح شده توسط ترامپ در بازه زمانی فعلی حاکی از این هست که در واقع در همون فضا و شرایطی که تا پیش از این حداقل 8 تا 9 بار آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داشتن در همون تکرار وضعیت هست. مشخصا میدونیم ترامپ بارها و بارها صحبت از نابودی تمدن ایران کرده، صحبت از حملات بسیار گسترده‌ای کرده که در دقیقه آخر نظرش عوض شده. حالا میگه این حملات هم قرار بوده حملاتی باشه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر جهان سابقه نداشته و حالا متوقف شده. چرا؟ چون کشورهای عرب منطقه به طور مشخص عربستان سعودی خواهان این حملات نبودن. می‌دونیم نقش عربستان سعودی در طول هفته‌های گذشته یک مقدار متغیر بوده. در ابتدای هم عربستان سعودی به خاطر برنامه‌های بلند پروازانه توسعه 20C گفته میشه خیلی تمایلی نداشتن که این جنگ گسترش پیدا کنه و تقریبا 5 ماهی هم هست که خویشتنداری می‌کنن. گفته میشه برخلاف عربستان سعودی اماراتی‌ها بسیار خواهان اشد واکنش توسط دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستن. این اختلاف رویکرد بین امارات و عربستان سعودی هست چیزی که گفته میشه باعث شده که هماهنگی و انسجام بین کشورهای عرب منطقه وجود نداشته باشه و به گفته اینها جمهوری اسلامی بتونه از اون سوء استفاده کنه. حالا اما ترامپ میگه همه اینها از من خواستن که جنگ رو متوقف کنم، همه اینها گفتن که احتمال خوشبینی در روند مذاکرات هست. مذاکراتی که ترامپ داره در مورد صحبت میکنه بسیار متفاوت است با مذاکراتی که جمهوری اسلامی حداقل به طور رسمی داره ازش حرف میکنه حرف میزنه. اونها تمرکزشون بر بازگشایی تنگه هرمز هست. میدونیم همین امروز آقای عراقچی خبر داده که روند مذاکرات با عمان در خصوص چگونگی اخذ عوارض و مسائلی از اون دست رو به اتمام هست. میدونیم این مذاکرات گفته میشه که ممکنه در پایان منجر به بازگشایی تنگه هرمز بشه، اگرچه گزارش های غیر رسمی هم هست عمدتا توسط رسانه های اسرائیلی که میگن جمهوری اسلامی واقعا پذیرفته به ترامپ گفته این حملات رو انجام نده، ما در ازای اون تنگه رو بازگشایی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی طرفین برمیگردن به همون تفاهم نامه 14 ماده‌ای که حدودا 3 هفته پیش ترامپ ازش خارج شد و بر اساس اون جمهوری اسلامی ملزم میشه که حدود 2 ماه تنگه هرمز رو بازگشایی کنه بدون اخذ عوارض تا روند مذاکرات به سرانجام برسه.
0: ممنون از تو مرضیه حسینی، همکارمون از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. اما بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی، مهمان ما هستن. وقتتون بخیر جناب کیان. چون بارها تا یک قدمی یک جنگ گسترده رفته، تو لحظات آخر اونو به تعویق انداخته. میشه به ما بگین در سر رئیس جمهوری آمریکا چه میگذره؟
2: ببینید، این سوال رو در کمیته تحقیقات اندیشکده آوای آزادی هم مطرح میکنیم. چیزی که میبینیم این که تحلیلگران میگویند که اگه میخواهید که مثل بیژن کیان زیاد هیجان زده نشید راجبه این برنامه ها، تاریخ رو بخوانید. تاریخ رو که میخوانید برمیگردید به سال 1969، میبینید که آقای نیکسون در جنگ ویتنام این تئوری مرد دیوانه رو اعلام میکنه. او به همراهانش، مشاوران نزدیکش میگوید که میخوام کاری بکنم که یک مرد دیوانه ممکنه بکنه. یعنی میخوام بگم که از همه سلاح‌ها استفاده میکنم، از همه بمباران‌ها استفاده میکنم، من ویتنامو نابود میکنم، در حالی که خب شمال جنوب نیروها در حال جنگ هستند و خب همه فکر میکنن که حالا چی میشه. یهو آقای نیکسون متوقف میکنه اینو. از 1969 تا 1970 همینجوری که آقای ترامپ امروز صحبت میکنه، در ضمن آقای ترامپ پیروی نمیکنه از آقای ریگن اونجوری که خیلی ها فکر میکنن. آقای ترامپ پیروی میکنه از آقای نیکسون، کما اینکه بارها در سالهای 88 و بعد با آقای نیکسون مکاتبه داشته و از او پیروی میکنه. در اونجا وقتی تاریخ رو مطالعه میکنیم، میبینیم که بله، این همین داستان، حکومت ویتنام شبیه حکومت جمهوری اسلامی ایدئولوژیک و جنگ ویتنام هم به همین صورت با تئوری مرد دیوانه. ولی خوب که نگاه میکنیم میبینیم بله، اونجا هم همینطور آقای نیکسون یهو این تهدید خیلی جدی رو متوقف میکنه، به میز مذاکره برمیگردن. در حال در پاریس 23 آوریل فکر میکنم 73 قرارداد صلح انجام میشه، یه چیزی شبیه همین تفاهم نامه، دقیقا همینجوری امضا میکنن. ولی ویتنام نقض میکنه، درست مثل داستان جمهوری اسلامی، و دوباره به بمباران ادامه میدن که بمباران بسیار گسترده است، در حالی که دوباره به سر میز مذاکره برمیگردن. این قضیه که امروز ما میبینیم، این شلکن سفکن سیاسی در تاریخ اتفاق افتاده و خیلی خیلی مهمه که مردم بخوانند، بینندگان و شنوندگان محترم، تاریخ رو بخوانند و بدانند که فقط و فقط اون تفاهم نامه با ویتنام به خروج نیروهای آمریکا منتهی شد، نه پایان جنگ. جنگ ادامه پیدا کرد به صورت دیگری، در حالی که نیکسون بمباران‌هاش رو ادامه داد بدون نظر کنگره، بدون اجازه کنگره، و به در سال 1975 به سقوط کامل هانوی منجر شد. اینه که من فکر میکنم باستی تاریخ رو خواند تا درگیر این بازی روانی مرد دیوانه نشد.
0: کسانی که در واقع به این تئوری استناد میکنن، باورشون بر اینه که در نهایت در جنگ ویتنام این آمریکا بود که شکست خورد. اما موضوعی که بسیار برای خود من حائز اهمیته، کسانی در واقع رقبای مثل چین و روسیه به این به قول شما عقب نشینی کردن ها و پیش روی ها چطور نگاه میکنن؟
2: اونایی که میگن آمریکا شکست خورد، باید بهشون یادآوری بکنیم که تأثیر این شکست چه بوده. ببینید، وقتی که از یک زاویه 100% ایدئولوژیک سیاسی مردم مسائل رو بررسی میکنن، خواسته های خودشون، مکنونات قلبی خودشون رو در تحلیلشون میگذارن. آمریکا در جنگ ویتنام شکست خورد، نتیجه چی شد؟ امروز ویتنام کجا ایستاده؟ نه، من فکر میکنم باستی نگاه بکنیم به یک تصویری خالی از ملاحظات ایدئولوژیک، سیاسی، حزبی و پارتیزان تا ببینیم که نه، به این صورت نبود. کسانی که ادعا میکنن آمریکا شکست خورد، اون وقت تحول ویتنام رو چطور توضیح میدن؟ نه، به نظر من این مقایسه درستی نیست. جمهوری اسلامی محکوم به فناست. هر کسی رو نبینه بایستی پنج دلیل محکم بیاورد که چه اتفاقاتی بایستی بیفتد، چه اتفاقاتی بایستی بیفتد. چهار عاملی که راجبش صحبت میشه، میتونیم در یه برنامه دیگه راجب اینا صحبت بکنیم. ولی جمهوری اسلامی مرده است. جمهوری اسلامی جدید بسیار خطرناکه، بسیار خطرناکه، ولی به هیچ عنوان اون جمهوری اسلامی قدیمی نیست. من از آقای ترامپ دفاع نمی کنم، از سیاست های ایشان دفاع نمی کنم، ولی حمله ای هم به سیاست های ایشان نمی شه کرد تا وقتی که کاملا درک کنیم که او چه میکند، او چه میکند و چه نتیجه ای را میخواد بگیره. به نظر من نه، پایان این روایت پایان روشنی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود، پایان بسیار روشنی برای مردم ایران خواهد بود بدون شک.
0: سپاس از شما. بیژن کیان، کارشناس امنیت ملی از اورنج کانتی میهمان ما. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شروین باقری 18 ساله از معترضان پرونده اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. به خانواده او گفته شده برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند. بنابر این گزارشی معترض دیما در حال انتقال به سلول انفرادیه. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال خبر داد قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی سه تن از معترضان انقلاب ملی در اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. روز سه‌شنبه اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفوی، دو تن از معترضان دیما، با واکنش‌های گسترده شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. کارزار سه‌شنبه‌های نو اعدام هم از جامعه جهانی خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند. دو نهاد حقوق بشری مدافعان حق کودکی در ایران و مرکز عدالت برای کودکان در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شروین باقریان اعلام کرد حکومت بار دیگر نشان می‌دهد اعدام کودکان و نوجوانان همچنان بخشی از رویه مستمر آن است. در این بیانیه آمده اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند نقض آشکار کنوانسیون حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید چندین حکم از احکام صادره برای افرادی صادر شده که در زمان بازداشت زیر سن قانونی بودند. به گفته خانم بنی هاشمی، جمهوری اسلامی کودکان رو هم در صف اعدام قرار داده، این در حالیه که به رغم پیوستنش به کنوانسیون حقوق کودکان هیچ تعهدی به اجرای مفاد اون نداره.
3: واقعا وحشتناکه که ما مداوما داریم در ارتباط با مسئله اعدام صحبت میکنیم، تلاش میکنیم توجه جامعه جهانی رو جلب کنیم، داریم تلاش میکنیم جامعه ایرانی هم نسبت به مسئله اعدام بی تفاوت نباشه و همچنان جوانان ما یا نوجوانان ما، کودکان ما در صف اعدام هستن. همینطور که در گزارشتون هم اعلام کردین، منم مجددا تاکید میکنم که چندین نفر از کسانی که متاسفانه در صف اعدام قرار دارن در زمان ارتکاب به جرم در کمتر از زیر 18 سال داشتن. میدونیم که کنوانسیون حقوق کودک ایران به اون پیوسته، در مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب کرده و طبق اون نمیبایست که اصلا این اتفاقات برای این افراد بیفته، ولی متاسفانه الان اونها هم در صف اعدام هستن. ببینید، این که جوانانی یا نوجوانانی با این قدر سن به خیابان میان و اعتراض میکنن، این یک حق شهروندیه. زمانی که جمهوری اسلامی میاد نوک تیز حمله رو به سمت شهروندانش میگیره، همواره باید این روایت خودمون، نراتیو خودمون رو حفظ بکنیم که این که شهروندان حق دارن در ارتباط با مسائل زیستی خودشون، در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی خودشون اعتراض کنن. اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شمرده شده و این وظیفه حکومت جمهوری اسلامی بود که در تظاهرات و اعتراضات دیما از این فجایع جلوگیری کنه. وظیفه اون بود که صدای شهروندان رو بشنوه. پیش از 18 19 دیما این موضوع رو خاطر نشان کنیم، یادآور کنیم که پیش از اون دو هفته سه هفته قبل از اون اعتراضات داشت صورت میگرفت. بنابراین پیش بینی این که ناگهان جامعه به این حد از انفجار میرسه پیش بینی سختی برای جمهوری اسلامی نبود و همون زمان اگر پنجره ای رو به دموکراسی باز میکرد، اگر صدای شهروندانش رو میشنید، شاید دست کم حداقل خیلی از خود اعضای خود رژیم زنده میموندن و همچنین بسیاری از جوانان ما کشته نمیشدن و بسیاری امروز در صف اعدام قرار نمیگرفتن.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. موج گسترده ورود مهاجران از مراکش به منطقه اسپانیایی سئوتا در شمال آفریقا با بازگشت بخش عمده آنها به سرعت فروکش کرد. بیش از 50,000 نفر به طور غیر قانونی از مرز عبور کردند و دست کم 72 نفر بر اثر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان باختند. مقام‌های اسپانیایی میگویند تا اول اوت بیش از 48,000 نفر به مراکش بازگشتند. سخنگوی سازمان آتش نشانی یونان اعلام کرد در پی برخورد دو هلیکوپتر امدادی در جریان عملیات مهار آتش سوزی های جنگلی در 65 کیلومتری غرب آتن دو خدمه پرواز کشته شدند. قربانیان این حادثه یک خلبان دانمارکی، یک افسر آتش نشانی یونان بودند. دو سرنشین هلیکوپتر دیگر از این سانحه جان سالم به در بردند. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در 20 مایلی دریایی شمال شرق خصب در عمان دریافت کرده. بر اساس این اطلاعیه، ناخدای یک نفتکش گزارش داده صدای انفجاری رو در نزدیکی شناور شنیده. این سازمان افسود نفتکش و تمامی اعضای خدمه آن در سلامت هستند و مقام‌های مسئول در حال بررسی جزئیات حادثه اند. شبکه ABC استرالیا در گزارش تازه روایت شماری از شهروندان ایرانی از تشدید فشارهای اقتصادی، فضای امنیتی، ادامه بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران را منتشر کرده. این گزارش میگه به دلیل محدودیت‌های شدید و ترس مردم از پیامدهای امنیتی، گفتگوی انتقادی با شهروندان در ایران به سختی ممکنه. شهروندانی که با ABC گفتگو کردند از گسترش ترس، ناامیدی، بحران معیشتی سخن میگن و معتقدند جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا و اسرائیل بلکه با مردم خودش در جنگ. همکارم علیرضا محبی برای بررسی این گزارش از ملبورن همراه منه. علیرضا، شبکه ABC استرالیا در گزارشش چه تصویری از شرایط زندگی مردم در ایران ارائه داده؟ مهمترین محورهای این گزارش چی میگن؟
4: سیما، همونطور که خودت هم در مقدمه خبر گفتی، شبکه ABC استرالیا در یک گزارش تازه با عنوان ایرانیان میگن حکومت جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا و اسرائیل بلکه با مردم خودش هم در جنگ، روایت شهروندان ایرانی رو از فشارهای اقتصادی و فضای امنیتی و ادامه سرکوبها در ایران منتشر کرده. ABC از آغاز جنگ تا به الان دو بار وارد ایران شده، اما خب دسترسی خبرنگارانش به شدت محدود بوده و به خاطر نگرانی مردم ایران از پیامدهای امنیتی گفتگوی انتقادی با شهروندان ایران هم بسیار دشوار بوده. ولی خب با این حال سه شهروند ایرانی تونستن که روایت خودشون رو از زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی با ABC استرالیا در میون بذارن، که خب البته ABC برای حفظ امنیت این سه شهروند اسم اونها رو تغییر داده. یکی از این افراد وحید، صاحب یک مغازه در اصفهان هستش، که گفته بعضی روزها حتی یک مشتری هم وارد مغازش نمیشه و مردم نمیدونن پولهاشون رو برای خرید غذا نگه دارن یا صرف نیازهای دیگه بکنن. این شهروند اصفهانی گفته که خاموشی‌های روزانه و رکود بازار و کاهش درآمد کسب و کارها زندگی مردم رو سخت‌تر کرده و نگرانی رو میشه در چهره مردم دید. لیلا یکی دیگه از شهروندان ایرانیه که با او مصاحبه شده. او گفته که جمهوری اسلامی فقط با کشورهای دیگه در جنگ نیست بلکه با مردم خودش هم در جنگ و مردم حتی برای عبور از ایستهای بازرسی هم احساس ترس و اضطراب میکنن و در ایران دیدن نیروهای امنیتی باعث ترس شهروندان میشه. در ادامه این گزارش اومده که از آغاز جنگ توجه افکار عمومی جهان از وضعیت حقوق بشر در ایران منحرف شده. ABC به نقل از سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داده که از ابتدای سال میلادی تا به الان بیشتر از 400 نفر در ایران اعدام شدن و دو نفر از معترضان هم به تازگی در اصفهان در ملیام اعدام شدن. شادی هم یکی دیگه از شهروندانیه که ABC با او مصاحبه کرده و گفته که معلوم نیست این وضعیت تا کی ادامه داره و این پرسش رو مطرح کرده که اگر همه چیز خوبه چرا گشت‌های مسلح نیمه شب در خیابان‌ها هستن و حتی نوجوان اونها هم اسلحه به دست میگیرن. در کل تصویری که ABC در این گزارش از جامعه ایران ارائه کرده این هستش که مردمی که زیر فشار مشکلات اقتصادی و فضای امنیتی قرار دارن با وجود احساس ناامنی، اما خشمشون از وضعیت فعلی در ایران و نسبت به جمهوری اسلامی همچنان باقی هستش.
0: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن با من. همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دور جدید مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید گفتگوها با تهران از دوشنبه آغاز می شود. حمله ای را لغو کردم که بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم بود. خطر اجرای حکم اعدام برای معترض نوجوان پرونده اصفهان. نهادهای حقوق بشری میگویند اعدام کودکان بیانگر ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی است. وبسایت آوش گزارش داد فشار معیشتی در ایران از مرحله دشواری عبور کرده، وارد مرحله بحران شده. بر اساس این گزارش تورم نقطه به نقطه به 82%، نرخ بیکاری به 9.1% رسیده. آوش با استناد به مجموع این دو شاخص اعلام کرد شاخص فلاکت به بیش از 91 واحد افزایش یافته که بالاترین رقم ثبت شده تا کنونه و از ناکامی همزمان در مهار تورم و بازار کار حکایت داره. این گزارش همچنین میگه خانوارهایی که چنین سطحی از نااطمینانی اقتصادی رو تجربه کردن محتاطانه تر هزینه میکنن، کمتر سرمایه گذاری میکنن، بیش از گذشته بر تأمین نیازهای اولیه و بقا تمرکز خواهند کرد. سامانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو همراه ما هستن. وقتتون بخیر خانم قدرخان. بیشک وضعیت به وجود آمده حاصل سیاست‌های اقتصادی، تحریم‌ها، جنگ و تمام این عوامل، اما به باور شما مهمترین عامل چی میتونه باشه؟
5: درود بر شما و مخاطبین محترم و عزیزتون. قطعاً همینطور که شما گفتید از چند عامل در واقع بحران اقتصادی داره متاسفانه آسیب می‌بینه، ولی من فکر می‌کنم ریشه اصلی سیاست‌های اقتصادیه. یعنی نمیشه فقط تحریم‌ها رو، این پاسخ رو به وجود تحریم‌ها و جنگ اخیر تقلیل داد. ناتوانی در مهار تورم، ضعف سیاست‌های اشتغال، بیکاری زیاد، نبود هماهنگی بین سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و اون اعتمادی عمومی مردم در این سالهای گذشته و در یک جمله شاید بگیم نبود یک لنگر پایدار برای قیمت من رشته های اینات و من رشته ساختاری بران هستند. جنگ هم نمیشد این اتفاق دیرتر می نفت، ولی به این معنی نیست که من اصلا اتفاق نمیفته. وضعیت اقتصادی ایران رو وقتی در دست کم در یک دهه گذشته بررسی می‌کنیم، می‌بینیم ما سیر نزولی وضعیت اقتصاد رو داشتیم و در واقع دهک‌های مختلف مردم در فقر بیشتر فرو رفتن. این تحریم‌ها و شرایط جنگی شوک بحران رو تشدید کرده، ولی ریشه اصلی در ضعف مدیریت ساختاری که متأسفانه در این سال‌ها حکومت نتونسته از پس اون بر بیاد و نتونسته مهارش بکنه.
0: آخرین داده ها میگن روند فعلی ادامه خواهد داشت. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی اون در آینده نزدیک و دور و یکی دو سال آینده چه خواهد بود؟
5: ببینید، اگر اصلاحات جدی اقتصادی و کاهش فشارها رخ نده، این خطر وجود داره که در خیلی از مناطق که در این گزارش هم بهش اشاره شده و مناطق در واقع آسیب پذیرتر و کم برخوردارتر هستن که من اسمشون رو نمیخوام بیارم چون وقتم کمه، میتونن بحران امنیت غذایی رو به سطحی برسونن که متاسفانه قحطی و گرسنگی باشه و دولت برای تأمین نیازهای خودش حتی مجبور بشه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی رو بگیره، چون دولت جمهوری اسلامی نشون داده که توان برخورد با بحران‌های اقتصادی رو نداره. اما یک نکته خیلی مهم در مسئله جامعه شناسی هست که خیلی از جامعه شناسان رابطه مستقیمی بین فقر و انحراف اجتماعی رو بررسی می‌کنن در این شرایط. یعنی آمار سرقت، دزدی، اعتیاد به ذهن بالا میره و متاسفانه این نابرابری بیشتر میشه و امنیت اجتماعی هم تحت پوشش قرار میگیره. مردم نیازهای بنیادی خودشون رو نمیتونن تامین بکنن، خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، درمان، آموزش و حمل و نقل، تشکیل خانواده، ورزش، اوقات فراغت، سفر. اصلا ورزش، اوقات فراغت و سفر که دیگه نیازهای لوکس مردم به حساب میاد. بنابراین این میتونه خیلی زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار بده و همونطور که همه اقتصاددان ها و البته جامعه شناسان معتقدن فقر مادر بسیاری از آسیب هاست و این خطر برای ایران وجود داره. ما در سالهای گذشته اگر دقت کنیم بر اساس آماری که در حدود 1403 سازمان آمار ایران اعلام کرد، ما رکورد سعودی سرقت رو در 10 سال گذشته داشتیم و در واقع سرقت دومین در کشور بوده بعد از اعتیاد. این آمار سال 1403 من نگاه کردم دیدم آماری به روز متاسفانه نبوده. این خودش یک کشتار اجتماعی بردی نشونده که شرایط بدتر و بدتر.
0: سپاس از شما. سامانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از تورنتو با ما. نیویورک پست به نقل از شماری از رهبران اعتراضات و روزنامه‌نگاران مستقل در داخل ایران گزارش داد خشم عمومی از اعدام معترضان، بحران اقتصادی و ادامه جنگ شرایط رو به نقطه‌ای رسانده که ممکنه هر لحظه موج تازه‌ای از اعتراض‌ها آغاز بشه. در این گزارش آمده فعالان با بررسی تجربه اعتراضات دی ماه 1404 خود رو برای دور بعدی اعتراضات آماده می‌کنن، اما سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان همچنان مهمترین عامل تأخیر در شکلگیری خیزشی تازه است. نیویورک پست همچنین به نقل از منابع خود نوشت سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات از نیروهای خارجی استفاده میکنه و نوجوانان رو هم مسلح کرده. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر جناب قاضیان. گزارش نیویورک پست، خیزش تازه، هر لحظه امکان داره از سر گرفته بشه. شدت گرفتن اعدام‌های سیاسی رو یکی از دلایلش عنوان میکنه. شما چه نشانه‌هایی رو میبینید برای این ارزیابی؟
6: همون نشانه‌هایی که در واقع به دی ماه خونین انجامید. چون اگر خاطرتون باشه ما دو تا نشانه رو در دست کم میتونیم به یاد بیاریم. یکی از اون نشانه ها رو آیت الله خامنه‌ای پیش از کشته شدنش در 9 اسفند گفت و گفتش که ما از حمله خارجی چندان نگران نیستیم، ولی دشمن برنامه هایی داره، با تعابیر دیگری البته، که مردم رو به خیابون بیاره و اختشاش ایجاد کنه. پس معلوم بود که در همون زمان هم حتی پس از کشتار دیما حکومت نگران چنین چیزی هست و نگرانیش بیش از حمله خارجی است. این نگرانی هنوز هم وجود داره، چون شرایطی که موجب دی ماه شد در حال حاضر تشدید شده، از بین نرفته. دوم این بود که آیت الله خامنه ای از شورای دفاع خواسته بود، شورای عالی دفاع، که در این زمینه تدابیر بیاندیشه. وبسایت نور نیوز که نزدیک است به آقای شمخانی گزارش داده بود روزی که به بیت حمله شد و شمخانی کشته شد، جلسه با بقیه مقامات تشکیل شده بود برای اینکه برای اعتراضات آینده تدابیری بیاندیشن برای سرکوب. خب این دوتا نشانه نشون میده که حکومت در همه این زمانها نگران حضور دوباره مردم در خیابونها بوده و برای کشتن اونها در فکر بوده. آیا اوضاعی که مردم رو به خیابون آورد تغییر کرده، از بین رفته عوامل نارضایتی؟ فکر نمی کنم. در نتیجه باید حدس زد که دوباره این آمدن به خیابون یه روزی از یه جایی سر برمیاره، حکومت هم چنین دریافتی داره، بنابراین نشانهایی وجود داره که چرا باید نگران باشه.
0: چرا به قاضیان، بخش اعظمی از جامعه نسبت به عملکرد حکومت ناراضیان، اما بخش زیادی از این جمعیت حالا به دلیل سرکوب وحشتناک پای جون وسطه، به خیابان نمیان. با توجه به سرکوب خونین معترضان در دی ماه سال گذشته، حکومتی که حالا حامیانش باور دارن آمریکا و اسرائیل هم نتونسته تا اینجا این حکومت رو سرنگون کنه، احتمال از سرگیری مذاکرات رو چقدر میدونید؟ اعتراضات رو چقدر میدونید؟
6: ببینید، یه چیزی مشخصه که اندازه اعتراضات فوق العاده کمتر از اندازه نارضایتی است. ما با بالای 92% از نارضایتی ها روبرو هستیم، در حالی که حضور معترضان در خیابان‌ها در ارقام پایین‌تری در بهترین حالت گزارش میشه. پس یه شکافی در این بین هست. اما وضعیت از این جهت تغییر نکرده. یعنی ما کماکان با یک وضعیت انقلابی روبرو هستیم. به این معنی که مردم زیادی میخوان سر به تن حکومت نباشه، حکومت هم میخواد سر به تن این مردم معترض نباشه. برای همین سر اونها رو بالای دار توی خیابون یا توی زندان قطع میکنه یا بهشون شلیک میکنه. پس مشخصه که این وضعیت ادامه داره، چون مصالحه صورت نگرفته، سازشی میان این مردم معترض و حکومت صورت نگرفته. حکومت هم برای مقصود برنامه‌ای نداره، چون اگه برنامه‌ای برای مصالحه داشته باشه دست کم باید دو کار بکنه: یا این مردم رو راضی کنه از زندگی با خودش، یا این که از اونا نمایندگی به دست بیاره و بگه خب هر چی شما خواستید من دارم اجرا میکنم، اگه مشکل دارید مشکل خودتونه. هیچ کدوم از این دو راه رو نرفته، نشانه هم نمیبینیم که این راه رو بخواد بره. بنابراین وقتی چنین مصالحه و سازشی صورت نگرفته، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، عوامل نارضایتی افزایش پیدا کرده، پس کماکان ما باید انتظار نوعی اعتراض رو داشته باشیم. ما نمیدونیم این اعتراض چگونه، در چه زمانی، با چه اندازه‌ای، به چه کیفیتی ظهور خواهد کرد. همه اینو وابسته به شرایط. اما در این که چنین اتفاقی خواهد افتاد، اگر حکومت مسیر حکومتگریش رو تغییر نده، شاید تردیدی نباشه.
0: سپاس از شما. حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن با ما. نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. وبسایت حقوق بشری کردپا گزارش داد دادگاه انقلاب بجنورد محمد امین اسکندری از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه 1404 را به 2 سال زندان محکوم کرده. اتهامات او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی عنوان شده. خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نسبت به افزایش فشارهای نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران، اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخش از این نامه آمده در شرایطی که کشور زیر سایه جنگ قرار دارد، برخوردهای امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکافها و بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. خانه سینما همچنین اعلام کرد در هفته‌های اخیر چندین هنرمند احضار و تهدید شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره رفع توقیف اموال سردار آزمون فوتبالیست معروف ایرانی را رد کرد. در اطلاعیه قوه قضاییه آمده هیچ یک از اموال سردار آزمون که با منشأ پول‌های خودش تهیه شده رفع توقیف نشده. در جریان جنگ 40 روزه پس از انتشار عکسی از سردار آزمون با امیر دبی، قوه قضاییه ایران از توقیف اموال او خبر داد. نماینده عالی هیئت صلح در غزه از حملات 2 روز گذشته اسرائیل به این باری که همزمان با تلاش‌ها برای اجرای طرح صلح دونالد ترامپ ابراز تأسف کرده. نیکولای ملادنوف گفت این حملات علاوه بر کشتن غیر نظامیان، اقلام پزشکی مورد نیاز مردم غزه را هم نابود کرده. و افزود حملات در حالی انجام شده که هیئت صلح همراه با مصر، ترکیه، قطر و آمریکا برای متقاعد کردن گروه‌های فلسطینی به پذیرش نقشه راه اجرای کامل طرح ترامپ تلاش می‌کردند. در حالی که دونالد ترامپ از پیشرفت در اجرای طرح آتش بس و خلع سلاح حماس خبر داده بود، وزیر انرژی اسرائیل گفت توافقی برای توقف حملات وجود ندارد تا زمان خلع سلاح کامل حماس عملیات نظامی ادامه خواهد یافت. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد اسرائیل نگرانی‌های خود درباره طرح خلع سلاح حماس را به آمریکا منتقل کرده. روز یکشنبه حملات هوایی اسرائیل به غزه برای 2 روز پیاپی ادامه یافت و به گفته مقام‌های بهداشتی غزه دست کم 18 فلسطینی کشته شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. ترامپ میگه حماس با خلع سلاح موافقت کرده، اما حماس هنوز تعهد علنی و روشنی نداده. واقعا چه توافقی صورت گرفته؟ شرایط روی زمین در غزه چیه؟ به ما لطف میکنیم بگید.
7: خدمتتون درود میفرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که شرایط واقعا در روی زمین تغییر نکرده. یعنی اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم با وضعیتی که در لبنان داره اتفاق میفته، در واقع یک وضعیتی هستش که داره اعتماد سازی میشه بین دولت لبنان و دولت اسرائیل و جاهایی در نظر گرفته شده که به صورت آزمایشی اسرائیلی ها تخلیهش بکنن و دولت لبنان اونجا رو، ارتش لبنان اونجا رو در واقع تصرف بکنه و به تدریج حزب الله رو خلع سلاح بکنه یا از اون مناطق در واقع حزب الله رو بیرون بکنه. تفاوتی که قضیه غزه با اونجا داره این هستش که یک نیروی نظامی غیر حماس یا غیر اسرائیل به اون شکلی که در طرح 20 ماده‌ای پرزیدنت ترامپ در نظر گرفته شده بود و در قطعنامه 2803 شورای امنیت هم پیشبینی شد، در این در واقع طرح 20 ماده‌ای در اون قطعنامه به طور کامل قرار داده شده، یک نیروی در واقع ثبات آور بین‌المللی هنوز تشکیل نشده که به امر و فرایند خلع سلاح حماس، حالا چه بخواد با خلع سلاح از طریق سلاح‌های سبک شروع بشه چه با سلاح‌های سنگین، این رو برش نظارت بکنه و شاید بشه گفت مهمترین مسئلهی که در روی زمین این قضیه رو به بنبست رسونده عدم وجود یک همچین نیروی بین‌المللی، مسئله کمک های انسان دوستانه و وضعیت بد بشر دوستانه هم که غزه داره تا حدود خیلی زیادی به خاطر عدم وجود یک همچین نیروی ناظر و مسلحی.
0: جمهوری اسلامی آشکارا بر مسلح ماندن حماس به مانند حزب الله تاکید داره و طرح خلع سلاح رو شکست خورده میدونه. تهران چطور میتونه اجرای این توافق رو از داخل غزه مختل کنه؟
7: به شکل‌های مختلف میتونه مختل بکنه و نیروهای اطلاعاتی اسرائیلی، نیروهای امنیتی اسرائیلی همین گونه هم الان دارن با در واقع خیلی سریع‌هایی که حماس، جهاد اسلامی فلسطین و دیگران مرتکب میشن برخورد میکنه. یکی از چیزهایی که خیلی جالب است، من خوش وقتم شما این پرسش رو پرسیدید، حماس میخواد که گروه های دیگری که در غزه هستن اول خلع سلاح بشن. بسیاری از این گروه ها گروه هایی هستن که در برابر حماس دارن ایستادگی میکنن و اتفاقا اسرائیلی ها این موضوع رو میدونن و برای همین هم هستش که میدونن که چون حماس اگر به محض اینکه بعضی از این گروه های دیگر فلسطینی که ضد حماس هستن خلع سلاح بشن، اون وقت دوباره جمهوری اسلامی ممکنه به قطاعات الحیل از جاهای مختلف سعی بکنه به حماس کمک برسونه و دوباره امنیت غزه و امنیت جنوب اسرائیل رو به طور کامل به هم بزنه. البته این رو نباید فراموش کرد، جمهوری اسلامی و بسیاری از تحلیلگران خجالتی طرفدار جمهوری اسلامی همینجوریش اعلام پیروزی کردن برای جمهوری اسلامی، چه در منطقه تنگه هرمز، چه در مسئله عراق، چه در مسئله حزب الله. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی که میگه اون طرح شکست خورده، اتفاقا این طرح داره قدم به قدم به اجرا در میاد، منتها متاسفانه به خاطر اینکه خیلی با به خاطر وضعیت منطقه غزه و پیچیدگی هایی که داره به تدریج داره این اتفاق میفته، این تدریجی بودنش هستش که یک مقداری قضیه رو پیچیده کرده و اسرائیلی ها هم طبیعتا نگرانی های خودشون رو دارند.
0: خیلی کوتاه جناب خلدینی فرمایین، مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی چه تأثیری میتونه بذاره؟ خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه.
7: به نظر من خیلی تأثیر مهمی میتونه بگذاره، برای اینکه میتونه یکی از بازوهای مهم جمهوری اسلامی رو از نظر نیابتی قطع بکنه و اگر جمهوری اسلامی یه مقداری داره خیره سری درباره تنگه هرمز نشون میده، به خاطر این هست که میدونه که چشم اسفندیارش همین نیروهای نیابتی هستن که در غزه و جنوب لبنان هستن. اگر اینا رو از دست بده دیگه واقعا هیچ کارتی براش باقی نمونه.
0: سپاس از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو مهمان ما. و سپاس از شما که تا پایان این مجموعه خبری همراه ما بودید. 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما خواهیم بود از استودیوی ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره توی دروازه.
6: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
7: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
4: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
8: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
9: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
10: دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون وکیل
11: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه.
12: هشدارها آغاز شد.
8: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه. گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا.
13: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
14: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
8: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شاه در کویت و عمان.
13: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
15: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی.
16: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم.
8: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه.
13: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن.
17: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
18: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
19: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
20: ما امیدتون نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
21: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
22: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
23: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
24: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
25: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: کشورهای منطقه، یعنی مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس، چه در جنوب و چه ایران و عراق، همینطور خود امریکا در این مقطع نیاز خیلی شدیدی داشتند که از تشدید تنش جلوگیری بکنند، به خاطر اینکه بتونند التهاب موجود در بازارهای جهانی انرژی رو کنترل بکنند، از ایجاد نوسانهای هیجانی در این بازار در واقع خود پیشگیری بکنند و همینطور امکانهای دیپلماتیک رو مورد ارزیابی قرار بدند، حتی اگر بشه اونها رو آخرین امکانهای دیپلماسی عنوان کرد. به این ترتیب اگر جنگ شکل می گرفت، غیر از این که اون بازارهای جهانی مورد در واقع نوسان شدید قرار می گرفت، کشورهای منطقه هم طبیعتاً دچار آتش افروزی های جمهوری اسلامی و خسارت می شدن. به این ترتیب میشه گفت که در این قضیه دخالت کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل قطر، مثل عمان، اینها تأثیر زیادی داشته، ضمن اینکه میانجیگرانی مثل پاکستان و ترکیه هم سعی کردن نقش آفرینی بکنن، ترامپ رو متقاعد بکنن. اون چیزی که باعث شد در واقع این اراده شکل بگیره، غیر از اصرار کشورهای منطقه، موضوع پذیرش طرح مصالحه‌ای بود که قطری‌ها مطرح کردن و جمهوری اسلامی، یعنی پذیرش از سمت جمهوری اسلامی، که من فکر می‌کنم این باعث شد که یک مدت حداقلی برای در آتش بس و مفاهمه و گفتگو پدید بیاد.
1: تردیدی که بین جمهوری اسلامی و عمان پیش اومده خیلی عجیبه، ولی خب واقعیه. تو همین شاید تا قبل از بعد از حتی جنگ 40 روزه این تردید وجود نداشت. عمان خیلی هماهنگ بود با جمهوری اسلامی، حتی میشه گفتش که واسطه امن جمهوری اسلامی بود. اما یک جای عمان شروع کرد که واقعا با دو طرف بازی بکنه، چه آمریکایی‌ها چه با جمهوری اسلامی، یعنی هم از یه طرف با سپاه میبست هم با آمریکا. اما بر جمهوری اسلامی هم همین بود، حمله میکرد به سلاله، حمله کرد، بعد گفت من نبودم، به کشتی عمانی حمله کرد. و این واقعا خیلی عجیبه، شاید در 50 سال اخیر اینقدر بی‌اعتمادی در روابط بین جمهوری اسلامی و عمان نبوده. و دو طرف فکر میکنن که اونها از همدیگه شاید میشه گفت سوء استفاده کردن. اما مسئله اینه که عراق چی این حرف رو زده و آیا این سپاه باهاش همراهی میکنه؟ بله، واضحه که عراقچی الان جایگاه متزلزلی داره. واضحه که عراقچی حتی تو گفتگوی خودش هم که شما میدیدید واقعا مشخصه که خودش هم دیگه اونقدر برای خودش وزنی قائل نیست. اما عراقچی اینجوری هم نیست که شما فکر کنید گوشی رو برداره با یه چیزی موافقت بکنه و باهاش هماهنگی نکرده باشه. حالا کشور دست سپاهه، همه چیز دست سپاه، دولت نظامی، همه چی دست سپاه. پس این واقعا خیلی ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم که حالا عراقچی قبول کرده، سپاه بشینه ببینه آیا قبول میکنه یا نه. به نظرم خود سپاهه که این نقش رو به عراقچی داده، برای اینی که اون شاید میشه گفتش که بادکنکی که از خودش ساخته که من خیلی دیگه بی ترمزم، با هیچی موافقت نمی کنم، همه کار میکنم و اینا. اگر واقعا اسم خودش میومد این شاید زیر سوال میرفت. برای همین میشه گفتش که دارن آخرین استفاده ها رو از عراقچی میکنن. تصور من اینه که این واقعا آخرین استفاده های از عراقچیه برای این مرحله. بعد از این احتمالا همه کاسه کوزه ها رو سر عراقچی خالی بکنن. اصلا یک بله وشویه همه این اتفاقات. هم دلش خب خلعه دیگه، خلعه قدرت. علی خامنه ای با هر چیزی که نسبت به مردم ایران جنایتکار بود، نسبت به فرمان، نسبت به اداره کشور خود، به مسئولین خودش یک مرکزیتی درست کرده بود، روابط اون آدم ها با اون تنظیم میشد. الان به خاطر خلایی که پیش اومده یه رهبری وجود داره که کسی نمیدونه چیه، این خلأ خیلی زیاد شده. پس برای این فکر نمی کنم که بتونن یک هماهنگی تصمیم گیری درست بکنن. هر تصمیمی که گرفته بشه ولو با حمایت سپاه، من فکر میکنم باز سرش اجماع نشه.
2: اگر بخوایم جزء به جزء نگاه بکنیم، در بخش صادرات مهمترین شاید بحث صادرات نفت هست. با محاصره دریایی عملا صادرات نفت تقریبا به صفر رسید از منطقه خلیج فارس. فقط نفت شناوری که الان ایران داره در دریای مالزی و چین از محل اون داره صادرات رو انجام میده و میزان صادرات به شدت کاهش پیدا کرده. صادرات غیر نفتی ایران هم خب اکثرا فراورده های نفتی است، مثل محصولات پتروشیمی یا در حوزه فلزات اساسی مثل فولاد و سایر موارد. اینها عمده شاید 80 تا 85 درصد بار صادراتی کشور رو اینها تشکیل میدن. در اینجا هم ما مشکل داریم، یعنی پتروشیمی ها هم مشکل داخلی دارن به دلیل خساراتی که خوردن. اصلا صادراتشون تا یه مقطعی ممنوع شده بود، در این حال الان هم باز محصولات پتروشیمی هم نمیتونن از محاصره دریایی خارج بشن. در حوزه فلزات اساسی هم همینطور، هم در جنگ کارخانجات فولاد آسیب دیدن، همین که عملا الان امکان انتقال دریایی و تجارت دریاییش حداقل وجود نداره، اگر بخواد صادر بشه باید از مرزهای زمینی انجام بشه. در مورد واردات هم خب موضوع بسیار مهمی است. واردات کالاهای اساسی رو آمریکا مستثنا کرده از محاصره دریایی. برخی از فعالان تجاری ایران هم میگن همین الان مثلا محموله های ذرت یا نهادهای دام و طیور داره میاد. البته خب اینجا یه پرانتزی باید باز کرد، درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده، الان اکثر هزینه ها رو بردن به سمت هزینه های نظامی، بنابراین تأمین ارز این مسائل این کالاها با مشکل مواجه است. حتی اگر که فرضاً از نظر فیزیکی امکان ورود کشتی‌های حامل این کالاها وجود داشته باشه، اما مرزهای زمینی، چه مرزهای پاکستان که خیلی روش مانور دادن مسئولان جمهوری اسلامی که اونها قرار هست جایگزین بنادر جنوب بشن، گزارش‌های زیادی است که ده‌ها هزار کانتینر اونجا مونده، معطل مونده، اصلاً قابلیت اینکه جایگزین مثلا امارات بشن بنادر پاکستان که از طریق امارات میومد کالاها با صادر می‌شد به ایران ندارن بنادر مثل بندر کراچی و سایر بنادر. و بعد مسیرهای زمینی هم که قرار هست بعدن کانتینرها بیان، عملا با همین مشکل مواجه هستن که کامیونها میان و قفل میشن. در مرزها امکانات زیرساختی وجود نداره. در مرزهای ترکیه و عراق هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، یعنی گزارش ها این هست که بسیاری از کامیون ها و تریلر ها اونجا معطل موندند. ظرفیت زیرساختی برای واردات اون کالاها نداره. حتی در بهترین حالت هم همینطور که گزارش ها نشون میده و فعالان حوزه تجاری میگن، ماکسیموم چیزی که میتونن اینها جایگزین اون تجارت دریایی بکنن 40 درصد نیاز کشور هست، که خب نشون میده شرایط بسیار نامناسبی است.
3: فعالیت جبهات مختلف مخالف طالبان در جاهای مختلف آغاز شده و جبهه متحد افغانستان آخرین جبهه است که فعالیت خودش را رسما آقای جنرال سادات اعلام کرد و این فعالیت این جبهه بیشتر در مناطق جنوب افغانستان و آغازش هم از خواستگاه اصلی طالبان ولایت قندهار، جایی که رهبر طالبان در اونجا زندگی میکنه و فعالیت میکنه، آغاز کرده و تا حال 3 حمله انجام داده و میگه که چندین تن از اعضای طالبان را در ولایت های بادغیس و قندهار و قتل رسانده، که این نشان میده که در جنوب افغانستان تازه جبهات ضد طالبان فعالیتشان رو به گسترش است. از طرف دیگر جبهاتی که قبلا فعالیت میکرد، البته در شمال و شمال شرق افغانستان، که در 5 سال اخیری که طالبان در حاکمیت بودند آنها فعال بودند، اما یک ماه اخیر یک نقطه عطف در فعالیت این جبهات محسوب میشه، چرا که اینها تونستن یک شهرستان رو برای مدت از کنترل طالبان خارج بسازه، همین شهرستان یفتل در بدخشان رو، و جاهای دیگری هم بگیره که 2 هفته پیش جبهه آزادی افغانستان به رهبری جنرال یاسین ضیا شهرستان بالای شهرستان زیباک بدخشان حمله کرد که در اونجا هم به طالبان تلفات وارد کرد و گفته میشد که بعضی از نقاط مرزی را در اونجا تصرف کرده، که حالا حضور نیروهای جبهه آزادی در منطقه هنوز هم هست و فعالیتشان هست و وجود داره، و در خود مرکز بدخشان در شهر فیض‌آباد هم حملات راکتی و این گونه حملات در هفته‌های گذشته تشدید شده، و شهرستان یفتل هم که توسط سپاه میهن 2 هفته پیش سقوط داده شد. همه اینها را اگر شما یک جمع‌بندی بکنین به این نتیجه می‌رسین که فعالیت گروه‌های مخالف طالبان تشدید شده و جدن ممکن است که هفته‌های آینده یا ماه‌های آینده این فعالیت بیشتر و بیشتر هم شود.
4: آن سوی تپه‌های سوخته در حومه مادرید، شعله‌های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت. اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند، اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه ها، پیلها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
5: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
4: به گفته مسئولان پارک، برخلاف نگرانی کارکنان، بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
5: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا به جا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
4: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. دور جدید مذاکرات ایالات متحده و جمهوری اسلامی. ترامپ میگوید گفتگوها با تهران از دوشنبه آغاز میشود. حمله ای را لغو کردم که بزرگترین عملیات از زمان جنگ جهانی دوم بود. خطر اجرای حکم اعدام برای معترض نوجوان پرونده اصفهان. نهادهای حقوق بشری میگویند اعدام کودکان بیانگر ماهیت سرکوبگر جمهوری اسلامی است. آمادگی برای دور تازه اعتراضات در ایران. نیویورک پست به نقل از فعالان داخل کشور نوشت آنها با مرور تجربه اعتراضات دیما خود را برای خیزش دیگری آماده می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفت مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای این حکومت از بعد از ظهر دوشنبه آغاز خواهد شد. ترامپ تأکید کرد واشنگتن برای اقدام در هر زمان آماده است، اما در حال حاضر مسیر مذاکره با تهران را دنبال می کند. او گفت مذاکرات به توافقی درباره تنگه هرمز و برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد. توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چی کار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این حمله می‌توانست فاجعه‌بار باشد و آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمی‌خواست. آنها فکر می‌کردند که یک توافق در شرف تحقق است.
0: خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی نوشت اعلام‌های مکرر دونالد ترامپ درباره توقف حملات به جمهوری اسلامی به یکی از ویژگی‌های اصلی جنگ پنج ماهه تبدیل شده. به نوشته این خبرگزاری، ترامپ بارها پس از تهدید به حملات گسترده از تعلیق عملیات برای فراهم شدن زمینه مذاکرات خبر داده. این وقفه‌ها تنها چند ساعت یا چند روز دوام آورده و درگیری‌ها دوباره آغاز شدند. این خبرگزاری یادآور می‌شود مقام‌های حکومت اسلامی نیز اعلام کردند با وجود این اظهارات همچنان خود را برای هر گونه اقدام نظامی آماده نگه داشتند.
2: منابع اظهارات رسمی ترامپ مسئله حمله احتمالی آمریکا به تأسیسات هسته‌ای و تأسیسات انرژی چنانچه در روزهای گذشته ما خبرش را شنیده بودیم منتفی محسوب میشه و حالا گزینه بعدی در خصوص مذاکره است. ترامپ ابراز خوشبینی کرد، گفت دو مرحله مذاکره قرار است صورت بگیره، یک در خصوص بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم در خصوص غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. این اظهارات مطرح شده توسط ترامپ در بازه زمانی فعلی حاکی از این هست که در واقع در همون فضا و شرایطی که تا پیش از این حداقل 8 تا 9 بار آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داشتن در همون تکرار وضعیت هست. مشخصا میدونیم ترامپ بارها و بارها صحبت از نابودی تمدن ایران کرده، صحبت از حملات بسیار گسترده‌ای کرده که در دقیقه آخر نظرش عوض شده. حالا میگه این حملات هم قرار بوده حملاتی باشه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر جهان سابقه نداشته و حالا متوقف شده. چرا؟ چون کشورهای عرب منطقه به طور مشخص عربستان سعودی خواهان این حملات نبودن. می‌دونیم نقش عربستان سعودی در طول هفته‌های گذشته یک مقدار متغیر بوده. در ابتدای هم عربستان سعودی به خاطر برنامه‌های بلند پروازانه توسعه 20C گفته میشه خیلی تمایلی نداشتن که این جنگ

0: گسترش پیدا کنه و تقریبا 5 ماهی هم هست که خیشتنداری میکنن. گفته میشه برخلاف عربستان سعودی، اماراتی ها بسیار خواهان اشد واکنش توسط دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستن. این اختلاف رویکرد بین امارات و عربستان سعودی هست چیزی که گفته میشه باعث شده که هماهنگی و انسجام بین کشورهای عرب منطقه وجود نداشته باشه و به گفته اینها جمهوری اسلامی بتونه از اون سوء استفاده کنه. حالا اما ترامپ میگه همه اینها از من خواستن که جنگ رو متوقف کنم، همه اینها گفتن که احتمال خوشبینی در روند مذاکرات هست. مذاکراتی که ترامپ داره در مورد صحبت میکنه بسیار متفاوت است با مذاکراتی که جمهوری اسلامی حداقل به طور رسمی داره ازش حرف میزنه. اونها تمرکزشون بر بازگشایی تنگه هرمز هست. میدونیم همین امروز آقای عراقچی خبر داده که روند مذاکرات با عمان در خصوص چگونگی اخذ عوارض و مسائلی از اون دست رو به اتمام هست. میدونیم این مذاکرات گفته میشه که ممکنه در پایان منجر به بازگشایی تنگه هرمز بشه، اگرچه گزارش های غیر رسمی هم هست عمدتا توسط رسانه های اسرائیلی که میگن جمهوری اسلامی واقعا پذیرفته به ترامپ گفته این حملات رو انجام نده، ما در ازای اون تنگه رو بازگشایی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی طرفین برمیگردن به همون تفاهم نامه 14 ماده ای که حدودا 3 هفته پیش ترامپ ازش خارج شد.
1: امیر حمیدی متخصص امنیت ملی میگوید امتناع دونالد ترامپ از حمله به جمهوری اسلامی با هدف اعمال فشار حداکثری و وادار کردن طرف مقابل به امتیاز دادن از طریق نشان دادن تهدیدهای معتبر است.
2: به اعتقاد من این رفتار را باید در چارچوب دکترین فشار حداکثری همراه با ابهام راهبردی تحلیل کرد، نه به عنوان عقب نشینی. در راهبرد نظامی و امنیت ملی ایالات متحده هدف اصلی صرفا آغاز جنگ نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به تغییر محاسبات بدون پرداخت هزینه یک جنگ بلند مدته. پرزیدنت ترامپ تلاش کرده با حفظ آمادگی نظامی، استقرار نیروها و ایجاد این باور که گزینه نظامی کاملا واقعیه و جمهوری کودک‌کش اسلامی رو زیر فشار قرار بده تا امتیاز بدن. این همان چیزیه که در ادبیات راهبردی هم به اون بازدارندگی از طریق تهدید معتبر اشاره میشه. از سوی دیگه واشنگتن به خوبی میدونه که جنگ گسترده در خاورمیانه هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی قابل توجه داره. پس اگر بتوان با ترکیب فشار نظامی، تحریم انزوای دیپلماتیک و مذاکره از موضع قدرت به همون هدف رسید، طبیعیه که این گزینه ترجیح داده بشه. بنابراین من این رفتار را عقب نشینی نمی بینم، بلکه تلاشی برای حفظ ابتکار عمل و افزایش قدرت چونه زنی می بینم. البته موفقیت این راهبرد در نهایت به رفتار جمهوری سرکوبگر اسلامی بستگی داره. اگر تهران به این نتیجه برسه که میتونه فقط تمام بخره، احتمال بازگشت گزینه‌های سخت‌تر همچنان وجود خواهد داشت.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شروین باقری 18 ساله از معترضان پرونده اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار داره. به خانواده او گفته شده برای آخرین ملاقات به زندان برن. بنابر این گزارش این معترض دیماه در حال انتقال به سلول انفرادیه. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال خبر داد قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، سه تن از معترضان انقلاب ملی در اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. روز سه‌شنبه اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی و امیر حسین صفری در ملأ عام، دو تن از معترضان دیما با واکنش‌های گسترده شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام هم از جامعه جهانی خواست صدای زندانیان محکوم به اعدام باشند. دو نهاد حقوق بشری مدافعان حق کودکی در ایران و مرکز عدالت برای کودکان در بیانیه ای با ابراز نگرانی از احتمال اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شروین باقریان اعلام کرد حکومت بار دیگر نشان می دهد اعدام کودکان و نوجوانان همچنان بخشی از رویه مستمرش است. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید جمهوری اسلامی کودکان را در صف اعدام قرار داده و به رغم پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودکان هیچ تعهدی به اجرای مفاد آن ندارد.
3: واقعا وحشتناکه که ما مداوما داریم در ارتباط با مسئله اعدام صحبت میکنیم، تلاش میکنیم توجه جامعه جهانی رو جلب کنیم، داریم تلاش میکنیم جامعه ایرانی هم نسبت به مسئله اعدام بی تفاوت نباشه و همچنان جوانان ما یا نوجوانان ما، کودکان ما در صف اعدام هستن. همینطور که در گزارشتون هم اعلام کردین، منم مجددا تاکید میکنم که چندین نفر از کسانی که متاسفانه در صف اعدام قرار دارن در زمان ارتکاب به جرم در کمتر از زیر 18 سال داشتن. میدونیم که کنوانسیون حقوق کودک ایران به اون پیوسته، در مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب کرده و طبق اون نمیبایست که اصلا این اتفاقات برای این افراد بیفته، ولی متاسفانه الان اونها هم در صف اعدام هستن. ببینید، اینکه جوانانی یا نوجوانانی با این قدر سن به خیابان میان و اعتراض میکنن، این یک حق شهروندیه. زمانی که جمهوری اسلامی میاد نوک تیز حمله رو به سمت شهروندانش میگیره، همواره باید این روایت خودمون، نراتیو خودمون رو حفظ بکنیم که اینکه شهروندان حق دارن در ارتباط با مسائل زیستی خودشون، در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی خودشون اعتراض کنن. اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شمرده شده و این وظیفه حکومت جمهوری اسلامی بود که در تظاهرات و اعتراضات دیما از این فجایع جلوگیری کنه. وظیفه اون بود که صدای شهروندان رو بشنوه. پیش از 18 19 دیما این موضوع رو خاطر نشان کنیم، یادآور کنیم که پیش از اون 2-3 هفته قبل از اون اعتراضات داشت صورت میگرفت. بنابراین پیش بینی این که ناگهان جامعه به این حد از انفجار میرسه پیش بینی سختی برای جمهوری اسلامی نبود و همون زمان اگر پنجره ای رو به دموکراسی باز میکرد، اگر صدای شهروندانش رو میشنید، شاید دست کم حداقل خیلی از خود اعضای خود رژیم زنده میموندن و همچنین بسیاری از جوانان ما کشته نمیشدن و بسیاری امروز در صف اعدام قرار نمیگرفتن.
1: همراه با تجمع اعتراضی ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی، در لس آنجلس شماری از ایرانیان در شامگاه یکشنبه در اعتراض به افزایش اعدام‌های فراغذایی در ایران دست به تجمع زدند.
4: شامگاه یکشنبه دوم ماه آگست، گروهی از ایرانیان در منطقه وودلند هیلز در تقاطع خیابان توپنگا و بلوار ویکتوری تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش بی‌رویه اعدام‌های فراغذایی در ایران. گروهی که اینجا جمع شدن پلاکارت‌هایی در دست دارن با عکس‌های کشته شدگان دیما، عکس‌های جاوید نامان و علاوه عکس‌های اعدام شدگان پرونده میدان علی خانی اصفهان و دیگر معترضینی که در هفته‌های اخیر توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن.
5: نمی‌دونم باید چی کار کنیم، فقط امیدوارم ایران آزاد شه، جشن آزادی ایران رو به زودی بگیریم توی ایران با هموطنامون، کنار خانواده‌ای که فرزنداشون دست دادن. واقعا خیلی ناراحتم واسه شون که هیچ کار نمیتونم بکنم واسه شون، فقط میتونم قصه بخورم.
4: تجمع کنندگان میگن قتل‌های حکومتی اخیر در زندان‌های ایران و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی در میانه آتش بس ها، تفاهم نامه ها و مذاکرات میان آمریکا و ایران گم شده، جایی که در میانه همه این تعاملات صحبتی از وسایل حقوق بشر در ایران، صحبتی از کشتار بی‌رویه مردم ایران نیست و اینجا هستن تا به عنوان ایرانیان آمریکایی این صدا رو به مطبوعات آمریکایی، به سیاستمداران برسونن که صدای مردم ایران و خواست اونها برای تغییر رژیم در ایران رو به رسمی بشناسن. تمرکز اصلی این مراسم بر روی یادآوری اسامی اعدام شدگان بود، ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و همینطور یادآوری این که بسیاری از معترضان هم اکنون از زندان لاکان رشت تا وکیل‌آباد و تا قزل حصار در معرض اجرای حکم اعدامند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: شبکه ABC استرالیا در گزارشی تازه روایت شماری از شهروندان ایرانی از تشدید فشارهای اقتصادی، فضای امنیتی، ادامه بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران را منتشر کرد. این گزارش میگه به دلیل محدودیت‌های شدید و ترس مردم از پیامدهای امنیتی، گفتگوی انتقادی با شهروندان در ایران به سختی ممکنه. شهروندانی که با ABC گفتگو کردن از گسترش ترس، ناامیدی، بحران معیشتی صحبت می کنند و می گویند جمهوری اسلامی نه فقط با آمریکا و اسرائیل، با مردم خود در جنگ. علیرضا محبی از ملبورن استرالیا همراه منه برای نگاهی دقیق تر به این گزارش. علیرضا، چه تصویری از شرایط زندگی مردم در ایران به ما میده؟
6: خب سیما، توجه رسانه‌های بین‌المللی همچنان به موضوع ایران ادامه داره. خب تازه ترین اون در استرالیا گزارش شبکه ABC هستش که با شهروندانی از ایران گفتگو کرده که اونها از افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش فضای امنیتی در ایران خبر دادن، مشکلاتی که وجود داره در ایران، اعدام‌ها. در این گزارش عنوانش با عنوان ایرانیان میگویند حکومت جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا و اسرائیل بلکه با مردم خودش هم در جنگ هستش، روایت‌های 3 تن از شهروندان ایرانی رو داره بازگو می‌کنه. ABC 2 بار تا به الان از آغاز جنگ وارد ایران شده، ولی خب دسترسی خبرنگارانش به شهروندان ایرانی به شدت محدود بوده به خاطر اون نگرانی‌هایی که مردم دارن از پیامدهای امنیتی گفتگو با رسانه‌های خارجی. این شرایط دشوار بوده، ولی خب با این حال این رسانه استرالیایی تونسته که با 3 شهروند ایرانی گفتگو بکنه، برای حفظ امنیتشون هم اسم اونها رو تغییر داده. یکی از این شهروندان نامش لیلا هستش، گفته که فضای امنیتی در ایران بعد از آغاز جنگ سخت‌تر از گذشته هم شده. جمهوری اسلامی هم فقط با کشورهای دیگه در جنگ نیست، با مردم خودش هم در حال جنگیدن هستش. این شهروند ایرانی گفته که مردم حتی وقتی که میخوان از کنار ایستگاه بازرسی هم عبور بکنن احساس ترس و اضطراب دارن. برخلاف بسیاری از کشورهای دموکراتیک، دیدن نیروهای امنیتی برای شهروندان ایرانی احساس امنیت به همراه نداره. ABC در ادامه این گزارش خودش نوشته که ایران قبل از آغاز جنگ هم با تورم و سقوط ارزش ریال و بحران اقتصادی روبرو بود، اما شهروندانی که با این رسانه گفتگو کردن گفتن که شرایط حال حاضر بسیار دشوارتر شده. یکی دیگر از این افراد نامش وحید هست، صاحب یک مغازه در اصفهان، که گفته بعضی روزها حتی یک مشتری هم وارد مغازش نمیشه و مردم هم نمیدونن که پول خودشون رو برای خرید غذا نگه بدارن یا صرف نیازهای دیگه خودشون بکنن. این شهروند اصفهانی گفته که این خاموشی های روزانه و رکودی که در بازار وجود داره و کاهش درآمدها زندگی مردم رو بسیار سخت کرده و نگرانی رو میشه در چهره بسیاری از شهروندان ایرانی دید. در یک بخش دیگه از این گزارش آمده که با آغاز جنگ توجه افکار عمومی در جهان از وضعیت حقوق بشر در ایران منحرف شده، اما خب همزمان بازداشت‌ها و صدور و اجرای احکام در ایران همچنان ادامه داره. ABC به نقل از سازمان حقوق بشری هنگا گزارش میده که از آغاز سال 2026 تا به الان بیشتر از 400 نفر در ایران اعدام شدن. 2 نفر از معترضان هم در پرونده میدان علی خانی اصفهان به تازگی در محله عام اعدام شدن. یک شهروند دیگه هم نام شادی هستش و با ABC گفتگو کرده و این سوال رو مطرح کرده که این وضعیت تا کی میخواد ادامه پیدا بکنه و گفته که اگر همه چیز خوبه چرا گشت‌های مسلط و نیمه شب در خیابون‌ها حضور دارن و حتی نوجوانان هم اسلحه به دست گرفتن.
1: ممنون از تو علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن همراه من. نیویورک پست به نقل از شماری از رهبران اعتراضات و روزنامه‌نگاران مستقل در داخل ایران گزارش داده خشم عمومی از اعدام معترضان، بحران اقتصادی و ادامه جنگ شرایط رو به نقطه‌ای رسانده که ممکنه هر لحظه موج تازه‌ای از اعتراضات آغاز بشه. در این گزارش آمده فعالان با بررسی تجربه اعتراضات دیماه 1404 خود را برای دور بعدی خیزش آماده می کنن. اما سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان همچنان مهمترین عامل تأخیر در شکلگیری خیزشی تازه است. نیویورک پست همچنین به نقل از منابع خود نوشت سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات از نیروهای خارجی استفاده می کنه و نوجوانان رو هم مسلح کرده. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید عوامل نارضایتی مردم هنوز پابرجاست و به نظر نمیرسد حاکمیت اساساً برای سازش با مردم برنامه‌ای داشته باشه و هر لحظه احتمال بروز اعتراضات خیابانی وجود داره.
7: اندازه اعتراضات فوق العاده کمتر از اندازه نارضایتی است. ما با بالای 92% از نارضایتی ها روبرو هستیم، در حالی که حضور معترضان در خیابان‌ها در ارقام پایین‌تری در بهترین حالت گزارش میشه. پس یه شکافی در این بین هست، اما وضعیت از این جهت تغییر نکرده، یعنی ما کماکان با یک وضعیت انقلابی روبرو هستیم، به این معنی که مردم زیادی میخوان سر به تن حکومت نباشه، حکومت هم میخواد سر به تن این مردم معترض نباشه، برای همین سر اونها رو بالای دار توی خیابون یا توی زندان قطع میکنه یا بهشون شلیک میکنه. پس مشخصه که این وضعیت ادامه داره، چون مصالحه‌ای صورت نگرفته، سازشی میان این مردم معترض و حکومت صورت نگرفته. حکومت هم برای مقصود برنامه‌ای نداره، چون اگه برنامه‌ای برای مصالحه داشته باشه دست کم باید دو کار بکنه، یا این مردم رو راضی کنه از زندگی با خودش، یا این که از اونا نمایندگی به دست بیاره و بگه خب هر چی شما خواستید من دارم اجرا میکنم، اگه مشکل دارید مشکل خودتونه. هیچ کدوم از این دو راه رو نرفته، نشانه هم نمیبینیم که این راه رو بخواد بره. بنابراین وقتی چنین مصالحه و سازشی صورت نگرفته، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، عوامل نارضایتی افزایش پیدا کرده، پس کماکان ما باید انتظار نوعی اعتراض رو داشته باشیم. ما نمیدونیم این اعتراض چگونه، در چه زمانی، با چه اندازه‌ای، به چه کیفیتی ظهور خواهد کرد. همه اینا وابسته به شرایط. اما در این که چنین اتفاقی خواهد افتاد، اگر حکومت مسیر حکومتگریش رو تغییر نده، شاید تردیدی نباشه.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در 20 مایل دریایی شمال شرق خصب در عمان دریافت کرده. بر اساس این اطلاعیه، ناخدای یک شناور گزارش داده صدای انفجاری رو نزدیک نفتکش شنیده و تمامی اعضای خدمه اون در سلامت هستند. پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به منطقه اسپانیایی سوتا در شمال آفریقا، مقام‌های اسپانیایی اعلام کردند تا دهم مرداد بیش از 48 هزار نفر به مراکش بازگشتند. بحران در این منطقه اسپانیایی زمانی رخ داد که بیش از 50 هزار نفر به طور غیر قانونی از مرز عبور کردند و دست کم 72 نفر بر اثر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان باختند. به دنبال گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت واشنگتن، مقامات محلی دستور تخلیه برای حدود 60 هزار نفر صادر کردند. به گفته مقامات این آتش‌سوزی‌ها 600 ساختمان را نابود کرده. حریق موسوم به اولد تریلز بیش از 1200 هکتار را در بر گرفته، جمعیتی نزدیک به 230 هزار نفر در شرق ایالت واشنگتن در معرض خطر قرار گرفتند. نیکولای ملادنوف نماینده عالی هیئت صلح در امور غزه از حملات دو روز گذشته اسرائیل به این باره که همزمان با تلاش‌ها برای اجرای طرح صلح دونالد ترامپ ابراز تأسف کرد. او گفت این حملات علاوه بر کشتن غیر نظامیان، اقلام پزشکی مورد نیاز مردم رو هم نابود کرده. حملات در حالی انجام شده که هیئت صلح همراه با مصر، ترکیه، قطر و آمریکا برای متقاعد کردن گروه‌های فلسطینی به پذیرش نقشه راه اجرای کامل طرح ترامپ تلاش می‌کردند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، می‌گوید برخلاف لبنان، در حال حاضر فضای اعتماد در غزه وجود نداره و برای انتقال مسئولیت در این باره که هم نیروی ناظری شکل نگرفته.
8: شرایط واقعا در روی زمین تغییر نکرده. یعنی اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم با وضعیتی که در لبنان داره اتفاق میفته، در واقع یک وضعیتی هستش که داره اعتماد سازی میشه بین دولت لبنان و دولت اسرائیل و جاهایی در نظر گرفته شده که به صورت آزمایشی اسرائیلی ها تخلیهش بکنن و دولت لبنان اونجا رو، ارتش لبنان اونجا رو در واقع تصرف بکنه و به تدریج حزب الله رو خلع سلاح بکنه یا از اون مناطق در واقع حزب الله رو بیرون بکنه. تفاوتی که قضیه غزه با اونجا داره این هستش که یک نیروی نظامی غیر حماس یا غیر اسرائیل به اون شکلی که در طرح 20 ماده‌ای پرزیدنت ترامپ در نظر گرفته شده بود و در قطعنامه 2803 شورای امنیت هم پیشبینی شد و این در واقع طرح 20 ماده‌ای در اون قطعنامه به طور کامل قرار داده شده، یک نیروی در واقع ثبات باور بین المللی هنوز تشکیل نشده که به امر و فرایند خلع سلاح حماس، حالا چه بخواد با خلع سلاح از طریق سلاح‌های سبک شروع بشه چه با سلاح‌های سنگین، این رو برش نظارت بکنه. و شاید بشه گفت مهمترین مسئله‌ای که در روی زمین این قضیه رو به بن‌بست رسونده عدم وجود یک همچین نیروی بین‌المللی، مسئله کمک‌های انسان‌دوستانه و وضعیت بد بشردوستانه هم که غزه داره تا حدود خیلی زیادی به خاطر عدم وجود یک همچین نیروی ناظر و مسلحی.
1: فراموش نکنید تو این شرایط که تمرکز ما روی درگیری‌ها بین جمهوری اسلامی و آمریکاست، همچنین وضعیت تنگه هرمز، میتونید برای دریافت آخرین خبرها و دیگر خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. نظرها، تفسیرها، مستندها، تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنین به سایت ما هم مراجعه کنین. حدود نیم ساعت دیگه به شما برمیگردیم با آخرین رخدادهای روز از استودیو ایران اینترنشنال لندن. با ما بمونید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
6: در بنزین غیر سهمیه‌ای
5: استیصال،
7: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
8: تنگه هرمز،
9: تنگه مال ماست،
10: تنگه همچنان بسته است.
11: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
12: خونخواهی روی زمین بماند،
13: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
14: این گوگ و این میدان
15: تفاهم نامه اشتباه،
16: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
17: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
18: دو تا چهار تا میخوره،
19: بزنیم که دیگه نگیم،
18: بریم بزنیم،
20: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: یک دو سه، یک دو سه،
24: گفتن چهار دقیقه داری.
25: من با دو سالم یا اسرائیل؟
26: مرسی، در خدمت.
27: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
28: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
29: وابستگان به سپاه،
30: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
31: درست میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
32: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. لغو حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در آخرین ساعت. دلیل لغو این حمله چی بود؟ چه کشورهای مانع حمله شدند؟ خود ترامپ چرا تصمیم به لغو حمله گرفت؟ آیا حمله کاملا لغو شده و آمریکا و جمهوری اسلامی دارن به سمت توافق میرن؟ به نظر نمیاد اینطور باشه. همه چیز در حالت تعلیقه. هر لحظه ممکنه حمله بزرگ دوباره از سر گرفته بشه. ترامپ گفته درباره چارچوب یک توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم شده و این توافق به گفته ترامپ شامل بازگشایی فوری و کامل تنگ هرمز خواهد بود. کانال 12 اسرائیل گفته عراقچی طرح قطر رو برای بازگشایی تنگ پذیرفته، ولی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گفته اینطور نیست و ما توافقی رو نپذیرفتیم. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و تنگه هرمز هم قرار نیست به وضعیت قبل از جنگ برگرده. همه اینها این سوال رو به وجود میاره که حمله بزرگ آمریکا لغو شده یا نه، فعلا متوقف شده.
1: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این چند ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه ای مربوط نمیشه.
0: بعد از لغو حمله به جمهوری اسلامی از طرف ترامپ، وضعیتی که الان بر منطقه حاکمه یه وضعیت مبهمه. هر لحظه به سرعت میتونه تغییر کنه. از یه طرف ممکنه این توقف به یه تفاهم جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی منجر بشه، از طرف دیگه به دلیل ابهامی که در مورد وضعیت تنگه هرمز وجود داره، وضعیت به شدت شکننده و ناپایداره. سپاه پاسداران گفته تنگه همچنان بسته است، ولی ترامپ گفته شرط ما اینه که تنگه فوری و کامل باز بشه. این وضعیت ناپایدار باعث شده که هر لحظه ممکنه دو طرف بزنن زیر میز و حملات متقابل و سنگین رو به هم شروع کنن. آمریکا حمله سنگینی رو که گفته بود و هفته‌ها در تدارکش بود شروع کنه و سپاه هم ممکنه شروع کنه به حمله به تأسیسات نفت و گاز منطقه. واقعیتش اینه که اختلافات اساسی بین جمهوری اسلامی آمریکا طوریه که کاملاً وضعیت رو یک وضعیت شکننده پیش برده. هیچ نشانه ای نیست که اختلافات اساسی بینشون حل شده باشه. حتی جمهوری اسلامی میگه ما در حال مذاکره با آمریکا نیستیم. تنگه هرمز مبهمه. حمله به کشتی‌ها و حمله به کشور عربی تا همین دیروز ادامه داشته. سر قضیه هسته‌ای، سر قضیه موشکی، سر قضیه نیابتی‌ها با هم مشکل دارن. از حدود 2 سال پیش تا الان که اسماعیل هنیه در تهران ترور شد، دو طرف در حال درگیری با همدیگر و قبلترش در حمله حماس به اسرائیل. از اونجا چند هفته، چند ماه با هم مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. چند هفته مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. چند هفته مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. الانم فقط یک توقف به نظرم. من نشانه نمیبینم که سپاه اصلا از هیچ کدوم از اون اختلافات اساسیش با آمریکا عقب نشینی بکنه. این حمله ای هم که لغو شده یک نتیجه خوب داره، یه نتیجه بد داره. نتیجه خوبش اینه که زیرساخت‌های ایران مورد حمله قرار نگرفتن. من بارها گفتم من معتقدم این زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، فولاد، پتروشیمی مال مردم ایرانه، مال جمهوری اسلامی نیست. خیلی هم خوبه که اینا مورد حمله قرار نگرفتن. امیدوارم هیچ وقت مورد حمله قرار نگیرن. اما اون نکته‌ای که میتونه نکته منفی باشه اینه که جمهوری اسلامی موقعی که اینجوری باش برخورد بشه احساس جسارت بیشتری میکنه. خودشون هر بلایی سرشون میاد بیاد، ولی ممکنه کشور رو به سمت جنگ و درگیری ببرن بر اساس توهم‌ها و تصورهای نادرستی که دارن. اسرائیل و آمریکا در 2 سالی که از ترور هنیه گذشته تا الان خیلی از گروه نیابتی جمهوری اسلامی رو ضعیف کردن و اینا هم روز به روز نیابتی‌هاشون ضعیف‌تر شده. حتی دیگه خود خامنه ای هم نیست، خیلی از سرداراش هم نیست. ولی مسئله اینه که کشور رو دارن به خطر میندازن. من جلوتر خدمتتون میگم که چه بلایی دارن سر کشور میارن. ویدئوی اون لحظه‌ای که خامنه ای 2 سال پیش همین موقع روی جنازه هنیه در تهران نماز میخوند ببینیم، برگردیم بعد من راجبش خدمت شما صحبت کنم.
2: ودا با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه.
3: اله واحد احد صمد سرمد لم يتخذ صاحبه ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق.
0: اینی که حمله کامل لغو شه یا نه دوباره برگردن به حالت جنگی، هر دوتاش ممکنه، ولی اون وضعیتی که بیشتر آزاردهنده است برای کشور اینی که مسئولین جمهوری اسلامی، فرمانده های سپاه، حاکمان فعلی بقایای جمهوری اسلامی با این دست فرمون هم دارن جون مردم رو به خطر میندازن، هم کشور رو دارن به لحاظ زیر ساخت و اوضاع اقتصادی نابود میکنن. فقط هم این نیست که حالا مثلا حمله آمریکا نیست، نمیدونم نیروگاه و پالایشگاه و فولاد و پتروشیمی منهدم نمیشه، همین جوری که الان جمهوری اسلامی هست اینا دارن اقتصاد کشور رو منهدم میکنن. تمام آماره اصلی اقتصادی وضعیت بسیار بسیار خطرناکی رو داره نشون میده. تورمو که همون چند روز پیش اعلام کردن 90% رسمی برای مواد غذایی 3 رقمی، 31 قلم از مواد اساسی تورم 3 رقمی دارن. حتی اگر حمله آمریکا هم نباشه اوضاع اقتصادی نشون میده که جمهوری اسلامی، این بقایایی که ازشون مونده سر همین جنگ طلبیشون، کشور رو دارن میبرن به سمت دره. من که معتقدم انداختن تو دره، حالا بعضیا میگن به سمت دره میبرن. پزشکیان رفته در دانشگاه با اساتید دانشگاه صحبت کرده، اساتید دانشگاه گفتن ما حقوق بهمون ندادن، الان 10 روز بهمون حقوق ندادن. فقط مال اساتید دانشگاه است؟ نه، بازنشسته هم وضعشون اینجوریه. جمهوری اسلامی تنها حکومتیه در دنیا من میبینم حقوق رو، حقوقی که سر برج میدن تبدیل به خبر میکنه. در کل خبرگزاری ها میزنن مثلا حقوق بازنشسته ها واریز شد. در هیچ کجای دنیا دادن حقوق خبر نیست. حالا ممکنه برای مردم ایران اینقدر اینو شنیدن یه قدری هضمش سخت باشه. تمام خبرگزاری ها ایران مثلا میزنن آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد. در هیچ کجای دنیا این کارو نمیکنن. نه در اروپا، نه در آمریکا، جاهای دیگه موقعی که کارمندا میخوان حقوق بگیرن روزنامه ها نمیزنن آقا کارمندا میخوان حقوق بگیرن. مثل آب خوردنه، سر ما کار میکنن، سر هفته یه جا یه هفته ای حقوق میدن، یه جا 2 هفته ای حقوق میدن، یه جا ماهانه حقوق میدن، حقوق رو میدن. جمهوری اسلامی تنها کشوریه تو دنیا من دیدم موقع میخواد حقوق بده اینقدر غیر طبیعی حقوق دادن، اینقدر به تاخیر افتاده. مال کارگرا 7 ماه 8 ماه و جا کارمندها، گندمکارها، پرستارها، اینقدر دیگه غیر طبیعی شده حقوق دادن، موقع که حقوق میدن به شکل خبر اعلامش میکنن. یه ریاکاری پزشکیان هست، اینو ببینیم بعد من توضیح میدم برای چی این ریاست، که مثلا خبر نداره که آقا حقوق اساتید دانشگاه رو نمیدن در حالی که میدونه ها. ویدئوشو ببینیم بعد من برمیگردم خدمتتون.
4: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمیکنم، صدا میکنم، پیگیری میکنم، خودم میشینم. حال بده ببینم. سلام، خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم، خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. اصلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. نه کاری ندارم، من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که من نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه، رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم. 10 روزه اصلا در عقل نمیگه تو حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگن این کارم باشون میکنم. اصلا قابل قبول نیست. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکنید.
0: این ریاکاریه، این حرفی که پزشکیان میزنه که گوشی رو ور میداره زنگ میزنه رئیس سازمان برنامه‌ریزی میگه برای چی حقوق استادا رو نمیده. این ریاکاریه، خودش میدونه که حقوقو ندادن. در دنیا یک معادله‌ای وجود داره بهش میگن نون یا کره. یه معادله‌ای وجود داره بهش میگن نون یا کره. نون یا کره یعنی اینی که پول رو برای جنگ خرج کنید یا برای امور غیر جنگی خرج کنید. این صحبت پزشکیان با توجه به وضعیت بسیار بحرانی بودجه و کسری بودجه شدید کشور کاملا ریاکارانه است. علتی که سازمان برنامه بودجه حقوق استادای دانشگاه را نداده اینی که خزانه خالیه، پولی وجود نداره. عملا همین امروز یه مقام سازمان برنامه بودجه گفته کسری بودجه دولت به 1400 تریلیون تومان رسیده. بودجه های کشور عملا جاهایی داره خرج میشه که خیلی از امور ضروری و واجب مثل دادن حقوق ها به تأخیر میفته. الان چون میگن پول نیست، گفتن سهمیه شیر مدارس کلن کنسل شده، دیگه در مدارس ایران شیر توزیع نمی کنن. نه این که پول نباشه، هست، برای مدارس نیست، برای پرستارا نیست، برای گندمکارا نیست. پولها و بودجه ها رو میدن برای شهرهای موشکی و پهبادی، میدن به حزب الله و هشت شعبی عراق و حوثی ها که تنگه باب المندب رو با موشک ببندن. در دنیا مسئله معروفیه، در دنیا در مورد اقتصاد و جنگ میگن نون یا کره. نون یا کره یعنی چی؟ یعنی پول رو میبری خرج سیاست جنگی میکنی یا خرج اون اولویتهایی میکنی که مردم دارن. الان بحث اینه که چرا پول شیر مدارس دیگه وجود نداره؟ چرا دیگه تصمیم گرفتن به مدارس شیر ندن؟ 2 سال بودجهشو ندادن. یه کسیشون اومده از مجلس گفته آقا دیگه کلن توزیع شیر در مدارس پول نداریم، کنسل. 15,000 میلیارد تومان پول میخواسته ندادن. 15,000 میلیارد تومان چقدره؟ من به شما میگم چقدره. 1/10 پولیه که در سال به حزب الله لبنان میدن. سال 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان میدن دست کم. اگه دلار 150 تومن هم حساب کنیم میشه 150 هزار میلیارد تومن. بودجه که برای شیر مدارس میخواستن چقدر بود؟ 15 هزار میلیارد تومن. 10 برابر اون رو میدن حزب الله لبنان، بعد میگن برای شیر مدارس پول نداریم. معلومه که پول ندارید، چون شما یا خرج موشک میکنید یا خرج پهباد میکنید یا میدید به حزب الله یا میدید هشت شعبی یا میدید به حوثی ها. چیز غریبی هم نیست، در دنیا براش معادله دارن. نون برای مردم یا اسلحه برای جنگیدن. نظام هایی که اقتصادشون قوی نیست و میرن دنبال جنگ طلبی و میرن دنبال جنگ، آخر عاقبت نون سفره مردم میزنن. جاهای دیگه هم بوده که از اونجا بزنن، نزدن، گفتن آقا شیر مدارس رو قطع کنید. دو برابر یا سه برابر هزینه شیر مدارس میدن به حوزه علمیه. در ایران 1000 تا نهاد حوزه علمیه و نهاد وابسته به حوزه ها وجود داره. سال گذشته 48,000 میلیارد تومان به حوزه های علمیه و نهادهای دینی پول دادن. 32,000 میلیارد تومان شد دادن حوزه، بقیهش هم بقیه نهادهای دینی. سه برابر هزینه سالانه شیر برای میلیون ها دانش آموز رو میدن به حوزه علمیه، ولی میگن برای مدارس شیر نیست. کدومش واجبه؟ به حوزه علمیه پول بدید اون واجبه، یا برای میلیون ها دانش آموز ایرانی شیر بدید؟ اگر پول نیست، چرا برای مدارس ایران پول نیست برای شیر مدارس دانش آموزا، ولی برای حوزه علمیه دارید؟ چرا؟ چرا به مدارس پول نمیدید برای شیرشون، ولی سال 1,000 میلیارد تومان به قصر مقبره خمینی میدید که حسن خمینی بشینه اونجا گردن کلوف کنه و شکم گنده کنه؟ چرا؟ چرا برای مدارس، برای شیر مدارس بودجه نیست، برای حسن خمینی هست، برای قصر مقبره بابا بزرگش هست؟ چرا برای حزب الله لبنان هست؟ فاجعه بزرگتر که اینا با جنگ طلبیشون، من باور نمی کردم خبر رو امروز دیدم، دو سه بار رفتم چک کردم، فاجعه بزرگتر میدونید چیه؟ اینا با جنگ طلبیشون مدارس مهرما باز نمیشه. کی اعلام کرده؟ بیا عمران عباسی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته مهرما مدارس باز نمیشه. مصیبت این نیست فقط سهمیه شیر مدارس رو دیگه نمیدن، به جاش گفتن ما یه چیزای دیگر رو جایگزین میکنیم. من رفتم نگاه کردم، دیدم که یه خورده تیتاب و بیسکویت و اینا میخوان بدن، تازه اونم معلوم نیست بدن. گفتم پروتئین میدیم، من هرچی که نگاه کردم پروتئین هیچی توش نبود، تازه اونم گفتن میدیم، دو سال گفتن شیر میدیم ندادن. خب به جایی که 4 تا موشک بزنید به بحرین و کویت، بیشتر بزنید، دشمنی با همسایه‌ها رو بیشتر کنید، بودجه شیر مدارس رو بدید. فقط هم اون نیست ها، فقط هم شیر مدارس نیست، فقط هم اینی که در اثر جنگ طلبیشون قرار مهرما مدارس باز نشن و گفتن شاید آبان باز بشن، فقط اون نیست. پول گندمکارا رو هم ندادن. گندمکارا 200,000 میلیارد تومان طلبکارن، گندمشون رو تحویل دادن، پولشون رو نمیدن. آقایون ترجیح میدن به جاش بدن به حزب الله لبنان، بدن به حوزه علمیه، یا موشک و پهباد کنن بزنن به نفتکشا و کشتیای کشورهای دیگه در خلیج فارس. فقط بحث شیر مدارس نیست، بحث پول پرستارا هست نمیدن، بحث پول گندمکارا هست نمیدن. بازنشستهای ما شب و روز دارن اعتراض میکنن به وضعیتشون، میگن برای اونا پول نیست، برای حزب الله لبنان هست، برای موشک و پهباد بزنن در همسایه است. اعتراضای امروز بازنشسته‌ها رو ببینید، ویدیوشو با هم ببینید.
5: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، امروز 11 مرداد 1405، علارغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان.
0: خب این ستاد اجرای فرمان امام که بازنشسته ها میگن آقا پول ما رو خورده، کیه؟ بخش اقتصادی بیت خامنه ایه، پول بازنشسته ها رو میخورن. میگن پول نیست برای بازنشسته، برای گندمکار، برای پرستار، برای سهمیه شیر مدارس پول نیست. ولی کسی نیست ازشون سوال کنه پول آخوندا رو چرا قطع نمی‌کنید؟ من یه رقمایشو اینجا نوشتم. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سال 16000 میلیارد تومان بهشون میدن. شورای عالی حوزه‌های علمیه سال 6000 میلیارد تومان بهشون میدن. جامعه المصطفی برای طلبه‌ها و آخوندایی که از آفریقا میارن سال 2000 میلیارد تومان بهشون میدن. دفتر تبلیغات اسلامی قم سال 1000 میلیارد تومان بهش میدن. شورای عالی حوزه‌های خراسان قم که دیگه هیچی 1000 میلیارد تومان بهشون میدن. مؤسسه مصباح یزدی سالی 500 میلیارد تومان بهش میدن. قصر مقبره خمینی سالی حدود 1000 میلیارد تومان بهش میدن. معلومه که برای مدارس پول نیست. معلومه که دیگه برای شیر مدارس پولی باقی نمیمونه. ایران که ثروتمنده. ایران دومین کشور دنیا از نظر گازه، چهارمین کشور دنیا از نظر نفته، پنجمین کشور دنیا از نظر منابع معدنیه. معلومه که پول هست، ولی یا در اثر بیکفایتی و بیارزگی حرومش میکنن، یا در اثر دزدی و فساد، یا شلیک و موشک میکنن، یا به هشت شعبی میدن، به حزب الله میدن. و کارهای دیگه ای که میکنن من در روزهای آینده خواهم گفت. دو تا کار دیگه هم در روزهای آینده خواهم گفت. یکی اینی که دارن ایران فروشی میکنن، دارن زمینای اطراف و بزرگراها و راهن رو میدن به شرکت مشاور سپاه، در حالی که این زمین مال مردم ایرانه. راجع به این روزهای آینده صحبت میکنم. یکی هم اینی که دارن در این شرایطی که شرایط جنگیه دارن میرن سهم ایران رو در خزر دادن رفته، دارن میبرن مجلس هم تصویبش کنن. اینم در روزهای آینده راجع بهش صحبت میکنم. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنامه. از شما هم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید موقعی که اسامی این عزیزان رو میخونم. این یادآوری فقط یادآوری اسمشون نیست، یه ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محسن شاه محمدی، 36 ساله، 18 دی مجروح شده و 3 بهمن جان فدا شده، فلکه سوم تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی بزرگمهر جعفرآبادی، 34 ساله، گچکار، 19 دی زخمی و بازداشت شده، 23 دی پیکرش رو تحویل دادن. رشد عزیز، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر علی شارعی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، چهارراه شاپور تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر رضا کاوه خان علی پور، 22 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا رحیمی، 26 ساله، 18 دی، فلکه سوم تهران پارس تهران عزیز. تکتیرانداز از بالای ساختمان بهش شلیک کرده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رسول زارعی، 40 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام طه قائمی، 18 ساله، 18 دی، الهیه قاسم آباد مشهد عزیز، در مقابل چشمان برادر 13 سالش کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عباس جعفری، 36 ساله، اهل روستای سرتنگ بدره عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امید باقری، 34 ساله، 18 دی، عراق عزیز. و نفر آخرم شب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی محمدزاده 23 ساله گلفروش 19 دی مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
7: صدا
8: 1 2 3
9: شروع با هم شروع شده؟
8: شروع
9: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
9: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: گزاری ها گزارش کردند توقف حملات تهران به کشورهای منطقه و پایان محاصره دریایی جمهوری اسلامی از پیشنهادات مذاکره است. احتمال از سرگیری دور تازه خیزش مردمی در ایران، نیویورک پست به نقل از فعالان داخل کشور نوشت مردم آمادند تا اعتراضات را از سر بگیرند. و تداوم حملات اسرائیل همزمان با تلاش برای اجرای طرح صلح غزه، اسرائیل میگوید عملیات تا خلع سلاح کامل حماس ادامه خواهد یافت. پس از تعلیق حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ میگوید این حملات به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده. رئیس جمهوری آمریکا گفت حمله‌ای که قرار بود انجام شود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بود و پیامدهای فاجعه‌باری به دنبال داشت. ترامپ خبر داد مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای از بعد از ظهر امروز دوشنبه آغاز خواهد شد.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد. توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چی کار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این حمله میتوانست فاجعه بار باشد و آنها نمیخواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمیخواست. آنها فکر میکردند که یک توافق در شرف تحقق است.
2: روزهای آینده بنابر اظهارات رسمی ترامپ مسئله حمله احتمالی آمریکا به تاسیسات هسته‌ای و تاسیسات انرژی چنانچه در روزهای گذشته ما خبرش رو شنیده بودیم منتفی محسوب میشه و حالا گزینه بعدی در خصوص مذاکره است. ترامپ ابراز خوشبینی کرد، گفت دو مرحله مذاکره قرار هست صورت بگیره، یک در خصوص بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم در خصوص غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. این اظهارات مطرح شده توسط ترامپ در بازه زمانی فعلی حاکی از این هست که در واقع در همون فضا و شرایطی که تا پیش از این حداقل 8 تا 9 بار آمریکا و جمهوری اسلامی قرار داشتن در همون تکرار وضعیت هست. مشخصا میدونیم ترامپ بارها و بارها صحبت از نابودی تمدن ایران کرده، صحبت از حملات بسیار گسترده‌ای کرده که در دقیقه آخر نظرش عوض شده. حالا میگه این حملات هم قرار بوده حملاتی باشه که بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر جهان سابقه نداشته و حالا متوقف شده. چرا؟ چون کشورهای عرب منطقه به طور مشخص عربستان سعودی خواهان این حملات نبودن. می‌دونیم نقش عربستان سعودی در طول هفته‌های گذشته یک مقدار متغیر بوده. در ابتدای هم عربستان سعودی به خاطر برنامه‌های بلند پروازانه توسعه 20C گفته میشه خیلی تمایلی نداشتن که این جنگ گسترش پیدا کنه و تقریبا 5 ماهی هم هست که خویشتنداری می‌کنن. گفته میشه برخلاف عربستان سعودی اماراتی‌ها بسیار خواهان اشد واکنش توسط دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی هستند. این اختلاف رویکرد بین امارات و عربستان سعودی هست چیزی که گفته میشه باعث شده که هماهنگی و انسجام بین کشورهای عرب منطقه وجود نداشته باشه و به گفته اینها جمهوری اسلامی بتونه از اون سوء استفاده کنه. حالا اما ترامپ میگه همه اینها از من خواستن که جنگ رو متوقف کنم. همه اینها گفتن که احتمال خوشبینی در روند مذاکرات هست. مذاکراتی که ترامپ داره در مورد صحبت میکنه بسیار متفاوت است با مذاکراتی که جمهوری اسلامی حداقل به طور رسمی داره ازش حرف میزنه. اونها تمرکزشون بر بازگشایی تنگه هرمز هست. میدونیم همین امروز آقای عراقچی خبر داده که روند مذاکرات با عمان در خصوص چگونگی اخص عوارض و مسائلی از اون دست رو به اتمام هست. میدونیم این مذاکرات گفته میشه که ممکنه در پایان منجر به بازگشایی تنگه هرمز بشه. اگرچه گزارش های غیر رسمی هم هست عمدتا توسط رسانه های اسرائیلی که میگن جمهوری اسلامی واقعا پذیرفته به ترامپ گفته این حملات رو انجام

0: ما در ازای اون تنگه رو بازگشایی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی طرفین برمیگردن به همون تفاهم نامه 14 ماده ای که حدودا 3 هفته پیش ترامپ ازش خارج شد.
1: وال استریت ژورنال گزارش داد فشار برخی کشورهای خلیج فارس از عوامل تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله برنامه ریزی شده بود. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از ترامپ خواسته بود مسیر گفتگو با تهران رو ادامه بده. قطر طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای آگاه از روند میانجیگری گزارش داد پیشنهاد جدید مطرح شده پس از تعویق حمله آمریکا تنها به مذاکرات هسته‌ای محدود نیست و شامل مجموعه‌ای از اقدامات متقابل برای کاهش تنشه. به گزارش آسوشیتد پرس این پیشنهادات شامل بازگشایی تنگه هرمز، توقف حملات جمهوری اسلامی در منطقه، پایان محاصره دریایی از سوی آمریکا و اجازه از سرگیری صادرات نفت ایران رو در بر میگیره. حسین آقایی برای این تعهدات متقابل بررسیش در این پیشنهادی که مطرح شده همراه ماسترام گفته توافق صورت گرفته در مورد تنگه هرمز. آسوشیتد پرس هم میگه که این توافق شامل توقف محاصره دریایی جمهوری اسلامی و توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، اجازه این رو بدن که بتونه نفت صادر بکنه تهران و اینکه اون هم دست از در واقع انسداد تنگه هرمز برداره. چطور میبینی این طرح؟ این چه جور طرحیه؟
2: ببینید جزئیات دقیقی در دست نیستش، ولی احتمالاً طرح عمان و قطر برای بازگشایی تنگه هرمز هستش، یعنی یا طرح کریدور موازیه که بهش میگن فرمول 50-50، یعنی محاصره دریای آمریکا برداشته میشه و جمهوری اسلامی مجوز صادرات نفت پیدا میکنه، در ازای اون حکومت در ایران کریدور جنوبی در امتداد سواحل در سواحل عمان رو در واقع به رسمیت میشناسه که کشتی‌ها بخوان آزادانه عبور و مرور بکنن، یا طرح نظیر به طرح عمان هستش که به نوعی روی مدیریت منطقه مشترک برای تنگه هرمز تاکید داره، شبیه الگویی که در تنگه مالاکا الان داره اجرا میشه. جمهوری اسلامی به نظر من هنوز روی اون بند 5 تفاهم‌نامه تاکید داره که میگه باید ترتیباتی برای مدیریت تنگه هرمز با عمان تعیین بشه و یه سری خدمات دریایی هم لحاظ بشه. دقیقاً تو بند 5 تفاهم این وجود داره. جمهوری اسلامی احتمالاً طرح به رسمیت شناختن اون کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان رو نمیپذیره، احتمال زیاد روی اون طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز تاکید خواهد کرد. تنگ مالاکا هم بگم که یک گلوگاه مهم تجاری هستش در جنوب دریای جنوب چین و سالها هستش که از طریق همکاری منطقه‌ای بین سنگاپور، مالزی و اندونزی مدیریت میشه و کشتیان برای عبور از تنگ مالاکا عوارض عبوری پرداخت نمی‌کنن، ولی برای یه سری خدمات اختیاری هزینه می‌کنن. چه خدمات اختیاری؟ مثل راهنمایی دریایی، پایلوتاژ، یدک‌کشی، پایش امنیتی و یه سری کمک‌های ناوبری. اگر طرح عمان رو هم بخوان در واقع به نوعی بپذیرن طرفین، این ریسک داره چون جمهوری اسلامی میاد به بهانه‌های از کشتی‌ها اجباراً خدمات در از خدمات مثلا عوارض خواهد خواست، حالا به خاطر پایش امنیتی، مینروبی، هر بهانه دیگه‌ای. برای میشه گفت آمریکا بدون تغییر رژیم در ایران هیچ گزینه کم هزینه و مطلوبی چه در مورد مسئله اتمی، چه در مورد مسئله تنگه هرمز نداره. یا بعد عقب نشینی کنه آمریکا، اون طرح عمان رو بپذیره، این طرح حالا مدیریت مشترک تنگه هرمز رو، یا اینکه ادامه محاصره دریایی، رو حالت دوریستا بیاره نزدیکتر، حتی تصرف جزایر و بازگرداندن پروژه آزادی برای اسکورت کشتی‌ها. در این صورت به نظر نمی‌رسه که یک طرح پایداری رو می‌خوام بهش برسیم.
1: به واکنش‌ها در واقع انتقادها بپردازیم. نیکی هیلی گفته دوباره جمهوری اسلامی داره ترامپ رو بازی میده، آمریکا رو داره بازی میده. از طرفی هم برخی باور دارن در حال اجرای تئوری مرد دیوان است. تحلیل چیه؟
2: ببین من یه نکته‌ای رو که به نظرم خیلی مهم هستش خیلی صریح و روشن بگم. به نظر من جمهوری اسلامی، رژیم جمهوری اسلامی در حال فریب دادن دولت ترامپ هستش و پترن یا الگوی رفتاری کاخ سفید نشون میده که دولت آمریکا و در رأس اون پرزیدنت ترامپ در معرض خطر فریب خوردن از رژیم جمهوری اسلامی هستن. حالا چرا؟ به خاطر اینکه یه دلیلش اینه که اگرچه اون اقدامات آمریکا اون هستی قدرت در ایران رو دچار شکاف کرده، ولی این شکاف راهبردی نیست. یعنی همین عراقچی و قالیباف سعی میکنن که برای جمهوری اسلامی زمان بخرن و تو اون سایه دیپلماسی به نوعی جمهوری اسلامی رو احیا بکنن. یعنی همین عراقچی و قالیباف دارن راه رو برای سپاه باز میکنن که خودش رو زیر سایه دیپلماسی احیا بکنه، هم در رابطه با قوای نظامی، هم در رابطه با قوای سرکوب در ایران. و این کارم میگم در زمان دیپلماسی شکل میگیره. من دقیقاً با خانم حرفای خانم نیکی هیلی کاملا موافق هستم که میگه جمهوری اسلامی در حال فریب دادن آمریکا هستش. ترامپ تصور میکنه که با اجرای تئوری مرد دیوانه که یه زمانی ریچارد نیکسون و هنری کیسینجر در سال 1969 علیه نیروهای ویتنام شمالی به کار بردن، با تهدید کلامی به جنگ بزرگ بتونه رژیم جمهوری اسلامی رو تسلیم بکنه، با تهدید کلامی. چه بسا اصلا این مسئله تهدید کلامی هم اصلا تئوری مرد دیوانه نیروهای ویتنام شمالی رو هم در واقع تسلیم نکرد. مسئله و نکته مهم این استش که ما تاریخ رو درست بخونیم و تاریخ رو به خاطر توجیه برخی از نواقص در سیاست‌های ترامپ در واقع تحریف نکنیم. نیکسون همیشه، اگر مقایسه میکنیم سیاست ترامپ رو با نیکسون، نیکسون همیشه عمل رو بر سخن ترجیح داد، کمتر تهدید میکرد همون ویتنام شمالی رو. به طور مشخص اگر ما به شواهد تاریخی نگاه بکنیم، سه بار ویتنام شمالی رو تهدید کلامی شدید کرد به بمباران جدی، یه بار در سال 1969 که همون تئوری مرد دیوانه بود، و دو بار در سال 1972. هر دو بار در سال 1972 که نیکسون تهدید کرد ویتنام شمالی رو، هر دو بار عمل کرد، عملیات‌های لاین بکر 1 و لاین بکر 2، و اون ماهی 10 بار تهدید نمی‌کرد ویتنام شمالی رو هر بار عقب نشینی بکنه. کیسینجر هم میگفت صلح در دسترسه، ولی فقط یک بار گفت، نه 40 بار. من در آخر این اشاره بکنم که سایگون پایتخت ویتنام جنوبی بود که سقوط کرد، نه هانوی. و جمهوری اسلامی زمانی به سقوط نزدیک میشه که ترامپ تهدیداش رنگ واقعیت بگیره و ترامپ و جمهوری اسلامی تهدیدهای ترامپ رو جدی بگیره، از مردم ایران حمایت مستقیم بکنه، چون هزینه این شل کن و صف کن های ترامپ رو مردم ایران میدن با اعدام‌های هر روزی که جمهوری اسلامی انجام میده.
1: و حرف خودش رو فراموش نکنه، مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی در مذاکره خیلی قهارن. حسین آقایی همکار ما اینجا همراه من. خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو متهم به نام‌های امید بهزاد و پوریا صفوت خبر داد. در خبر میزان اتهام این دو نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیش از این اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این دو متهم منتشر نشده بود. و اما چند خبر دیگر از ایران. در ادامه سرکوب معترضان دیماه از سوی جمهوری اسلامی، وبسایت حقوق بشری کردپا گزارش داد دادگاه انقلاب بجنود محمد امین اسکندری را به 2 سال زندان محکوم کرد. اسکندری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404. خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نسبت به افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران، اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخش از این نامه آمده در شرایطی که کشور زیر سایه جنگ قرار دارد، برخوردهای امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکاف‌ها و بی‌اعتمادی در جامعه دامن زده. خانه سینما همچنین اعلام کرد در هفته‌های اخیر چندین هنرمند احضار و تهدید شدند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره رفع توقیف اموال سردار آزمون فوتبالیست معروف ایرانی را رد کرد. در اطلاعیه قوه قضاییه آمده هیچ یک از اموال سردار آزمون که با منشأ پول‌های خودش تهیه شده رفع توقیف نشده. در جریان جنگ 40 روزه پس از انتشار عکسی از سردار آزمون با امیر دبی، قوه قضاییه خبر از توقیف اموال او داد. شبکه ABC استرالیا در گزارشی تازه روایت شماری از شهروندان ایرانی از تشدید فشارهای اقتصادی، فضای امنیتی و ادامه بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران را منتشر کرده. شهروندانی که با ABC گفتگو کردند از گسترش ترس، ناامیدی، بحران معیشتی سخن می‌گند و می‌گویند جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا و اسرائیل بلکه با مردم خود در جنگ. در ارتباط با این خبر باز همراه میشیم با علیرضا محبی از ملبورن با ما. علیرضا، شبکه ABC استرالیا در گزارشش به چه نکات مهمی اشاره کرده؟ چه محورهایی رو مورد بحث قرار داده؟
3: خب سیما، ABC استرالیا در وبسایت خودش تونسته با تعدادی از شهروندان ایرانی مصاحبه بکنه. با وجود مشکلاتی که در زمینه برقراری ارتباط در برای تهیه چنین گزارش‌های وجود داره و خب اون افراد از افزایش فشارهای اقتصادی و گسترش فضای امنیتی و همچنین ادامه بازداشت‌ها و اعدام‌ها در ایران خبر دادن. گزارشی هستش عنوان با این عنوان که ایرانیان میگن که حکومت جمهوری اسلامی نه تنها با آمریکا و اسرائیل می‌جنگه بلکه با مردم خودش هم در حال جنگیدن هستش. ABC خب از زمان آغاز جنگ تا به الان تونسته دو بار به ایران سفر بکنه خبرنگارانش، ولی خب دسترسی این خبرنگاران به شدت محدود بوده و به خاطر اون نگرانی هایی که مردم ایران دارن از پیامدهای امنیتی گفتگو با رسانه‌های خارجی و سختی کار بوده برای تهیه این گزارش، ولی خب با این حال این رسانه استرالیایی تونسته که با سه شهروند ایرانی گفتگو بکنه و خب البته برای حفظ امنیتشون اسمشون تغییر پیدا کرده. یکی از این افراد به نام لیلا هستش، یک شهروند ایرانی که گفته فضای امنیتی در ایران بعد از آغاز جنگ سخت‌تر از گذشته شده و جمهوری اسلامی همونطور که در عنوان این گزارش هم اشاره بهش شد فقط با کشورهای دیگه در جنگ نیست، با مردم خودش هم در حال جنگ هستش. این شهروند ایرانی گفته که مردم به هنگام عبور از ایستگاه‌های بازرسی احساس ترس و اضطراب می‌کنند و برخلاف بسیاری از کشورهای دموکراتیک دیگه دیدن این نیروهای امنیتی در ایران برای شهروندان احساس امنیت به همراه نداره. ABC در ادامه گزارش خودش نوشته که ایران قبل از آغاز جنگ هم با مشکلات اقتصادی مثل تورم، سقوط ارزش ریال و بحران‌های گسترده اقتصادی روبرو بود، اما خب شهروندانی که با این رسانه گفتگو کردن اعلام کردن که شرایط در حال حاضر بسیار دشوارتر هم شده. به عنوان نمونه وحید یک شهروند ایرانی هستش، یک مغازه داره در اصفهان و در این گزارش گفته که بعضی روزها حتی یک مشتری هم وارد مغازش نمیشه و مردم نمیدونن که این پول خودشون رو صرف خرید غذا و مایحتاج اساسی بکنن یا به نیازهای دیگرشون اختصاص بدن پول خودشون رو. و به گفته این شهروند ایرانی ساکن اصفهان این خاموشی های روزانه و رکود بازار و کاهش درآمد کسب و کارها زندگی مردم رو بسیار سخت‌تر کرده و نگرانی رو میشه تو چهره بسیاری از شهروندان دید. فرد دیگری هم به اسم شادی در گفتگو با ABC استرالیا اعلام کرده که خب اگر همه چیز خوبه چرا نیروهای مسلح تو میدان‌ها تا نیمه شب هستن یا نوجوان‌ها تفنگ دست دارن. در کل میشه گفت که این گزارش نشون دهنده شرایط سخت مردم ایران هستش، ولی به این نکته اشاره میکنه که خشم مردم ایران همچنان از جمهوری اسلامی به قوت خودش باقی مونده.
1: باقی. ممنون از تو. علیرضا محبی از ملبورن با ما. نیویورک پست به نقل از شماری از رهبران اعتراضات و روزنامه‌نگاران مستقل در داخل ایران گزارش داد خشم عمومی از اعدام معترضان، بحران اقتصادی و ادامه جنگ شرایط رو به نقطه‌ای رسانده که ممکنه هر لحظه موج تازه‌ای از اعتراضات آغاز بشه. در این گزارش آمده فعالان با بررسی تجربه اعتراضات دی ماه 1404 خود را برای دور بعدی اعتراضات آماده می کنند، اما سرکوب خونین انقلاب ملی ایرانیان همچنان مهمترین عامل تأخیر در شکلگیری خیزشی تازه است. نیویورک پست همچنین به نقل از منابع خود نوشت سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات از نیروهای خارجی استفاده می کند و نوجوانان را هم مسلح کرد. حسین قاضیان جامعه شناس میگوید عوامل نارضایتی مردم هنوز پا برجاست و به نظر نمیرسد که حاکمیت اساساً برای سازش با مردم برنامه داشته باشد، پس هر لحظه احتمال بروز اعتراضات خیابانی وجود دارد.
4: اندازه اعتراضات فوق العاده کمتر از اندازه نارضایتی است. ما با بالای 92% از نارضایتی ها روبرو هستیم، در حالی که حضور معترضان در خیابان ها در ارقام پایین تری در بهترین حالت گزارش میشه. پس یه شکافی در این بین هست، اما وضعیت از این جهت تغییر نکرده. یعنی ما کماکان با یک وضعیت انقلابی روبرو هستیم، به این معنی که مردم زیادی میخوان سر به تن حکومت نباشه، حکومت هم میخواد سر به تن این مردم معترض نباشه. برای همین سر اونها رو بالای دار توی خیابون یا توی زندان قطع میکنه یا بهشون شلیک میکنه. پس مشخصه که این وضعیت ادامه داره، چون مصالحه‌ای صورت نگرفته، سازشی میان این مردم معترض و حکومت صورت نگرفته. حکومت هم برای مقصود برنامه‌ای نداره، چون اگه برنامه‌ای برای مصالحه داشته باشه دست کم باید دو کار بکنه، یا این مردم رو راضی کنه از زندگی با خودش، یا این که از اونها نمایندگی به دست بیاره و بگه خب هر چی شما خواستید من دارم اجرا میکنم، اگه مشکل دارید مشکل خودتونه. هیچ کدوم از این دو راه رو نرفته، نشانه هم نمیبینیم که این راه رو بخواد بره. بنابراین وقتی چنین مصالحه و سازشی صورت نگرفته، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، عوامل نارضایتی افزایش پیدا کرده، پس کماکان ما باید انتظار نوعی اعتراض رو داشته باشیم. ما نمیدونیم این اعتراض چگونه، در چه زمانی، با چه اندازه‌ای، به چه کیفیتی ظهور خواهد کرد. همه اینا وابسته به شرایط. اما در این که چنین اتفاقی خواهد افتاد، اگر حکومت مسیر حکومتگریش رو تغییر نده، شاید تردیدی نباشه.
1: چند خبر از دیگر نقاط جهان. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها کپلر، دو نفتکش خامل نفت عربستان سعودی در روزهای گذشته با موفقیت از سنگه باب المندب عبور کردند. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره حمله به کشتی‌ها، رفت آمد در تنگه هرمز با کاهش همراه بوده. پس از ورود گسترده مهاجران از مراکش به منطقه اسپانیایی سئوتا در شمال آفریقا، مقام‌های اسپانیایی اعلام کردند تا دهم مرداد بیش از 48 هزار نفر به مراکش بازگشتند. بحران در این منطقه اسپانیایی زمانی رخ داد که بیش از 50 هزار نفر به طور غیر قانونی از مرز عبور کردند و دست کم 72 نفر بر اثر غرق شدن یا ازدحام جمعیت جان باختند. در پی گسترش آتش سوزی های جنگلی در ایالت واشنگتن، مقامات محلی دستور تخلیه برای حدود 60 هزار نفر را صادر کردند. به گفته مقامات این آتش سوزی ها 600 ساختمان را نابود کرده. حریق موسوم به اورد تریلز بیش از 1200 هکتار را در بر گرفته و جمعیتی نزدیک به 230 هزار نفر در شرق ایالت واشنگتن در معرض خطر قرار دارد. نیکولای ملادنوف، نماینده عالی هیئت صلح در امور غزه، از حملات دو روز گذشته اسرائیل و این باری که همزمان با تلاش‌ها برای اجرای طرح صلح ترامپ ابراز تأسف کرد. او گفت این حملات علاوه بر کشتن غیر نظامیان، اقلام پزشکی مورد نیاز مردم غزه را هم نابود کرده. ملادنوف افزود در حالی انجام شده که هیئت صلح همراه با مصر، ترکیه، قطر و آمریکا برای متقاعد کردن گروه‌های فلسطینی به پذیرش نقشه راه اجرای کامل طرح ترامپ تلاش داشتند. در شرایطی که دونالد ترامپ از پیشرفت در اجرای طرح آتش بس و خلع سلاح حماس خبر داده بود، وزیر انرژی اسرائیل گفت توافقی برای توقف حملات وجود ندارد و تا زمان خلع سلاح کامل حماس عملیات نظامی ادامه خواهد داشت. دفتر بنیامین نتانیاهو نیز اعلام کرد اسرائیل نگرانی‌های خود درباره طرح خلع سلاح حماس را به آمریکا منتقل کرده. روز یکشنبه حملات هوایی اسرائیل به غزه برای دومین روز پیاپی ادامه یافت و به گزارش مقام‌های بهداشتی غزه دست کم 18 نفر کشته شدند. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، می‌گوید برخلاف لبنان فضای اعتماد در غزه وجود ندارد و برای انتقال مسئولیت در غزه هم نیروی ناظری شکل نگرفته.
5: شرایط واقعا در روی زمین تغییر نکرده. یعنی اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم با وضعیتی که در لبنان داره اتفاق میفته، در واقع یک وضعیتی هستش که داره اعتماد سازی میشه بین دولت لبنان و دولت اسرائیل و جاهایی در نظر گرفته شده که به صورت آزمایشی اسرائیلی ها تخلیهش بکنن و دولت لبنان اونجا رو، ارتش لبنان اونجا رو در واقع تصرف بکنه و به تدریج حزب الله رو خلع سلاح بکنه یا از اون مناطق در واقع حزب الله رو بیرون بکنه. تفاوتی که قضیه غزه با اونجا داره این هستش که یک نیروی نظامی غیر حماس یا غیر اسرائیل به اون شکلی که در طرح 20 ماده‌ای پرزیدنت ترامپ در نظر گرفته شده بود و در قطعنامه 2803 شورای امنیت هم پیش‌بینی شد و این در واقع طرح 20 ماده‌ای در اون قطعنامه به طور کامل قرار داده شده، یک نیروی در واقع ثبات آور بین‌المللی هنوز تشکیل نشده که به امر و فرایند خلع سلاح حماس، حالا چه بخواد با قلع سلاح از طریق سلاح‌های سبک شروع بشه چه با سلاح‌های سنگین، این رو برش نظارت بکنه. و شاید بشه گفت مهمترین مسئله‌ای که در روی زمین این قضیه رو به بن‌بست رسونده عدم وجود یک همچین نیروی بین‌المللی، مسئله کمک‌های انسان دوستانه و وضعیت بد بشر دوستانه هم که غزه داره تا حدود خیلی زیادی به خاطر عدم وجود یک همچین نیروی ناظر و مسلحی.
1: من و همکارانم همراه بودیم. ده صبح تهران همکارمون الناز کیانی همراه شما خواهد بود با رویدادهای روز از استودیوی ما ایران اینترنشنال لندن. با ما بودیم.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
2: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
3: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل،
4: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
5: هشدارها آغاز شد.
1: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا، صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
4: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
1: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان،
2: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
6: اختلاف به دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
7: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم،
1: به هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
2: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
4: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
8: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،
9: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
10: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
9: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. ساعتی پس از آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از لغو دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران به دلیل رسیدن به تفاهم با جمهوری اسلامی برای یک توافق خبر داد، یک منبع نظامی در تهران توافق با عمان بر سر بازگشایی تنگه هرمز را تکذیب کرد و گفت این آبراه همچنان در کنترل سپاه پاسداران خواهد ماند. با این اوصاف انگیزه اصلی ترامپ برای لغو حمله چه بود؟ مجتبی پور محسن گزارش می‌دهد.

0: ترامپ در تله ترس و تردید، عقب نشینی در ساعت صفر، نقش محمد بن سلمان در لغو لحظه آخری حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران، روایت کانال 12 اسرائیل از موافقت تهران با بازگشایی تنگه هرمز، سپاه پاسداران توافق عراقچی با عمان را تکذیب کرد، تدارک نیروی قدس سپاه برای تشدید حملات نیروهای نیابتی علیه آمریکا، کمبود ذخایر جنگی، کابوس انتخابات میاندوره‌ای یا فشار عربستان سعودی، بازی با دست تکراری، چرا ترامپ بار دیگر حمله به ایران را به تعویق انداخت.
1: یعنی وقتی که اجازه ندهیم به یا مدیریت کنیم و در واقع یک نظام جدیدی رو بر تنگه برای تردد حاکم بکنیم، یعنی که افسار زدیم بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان.
0: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی هر روز خواسته‌های جاه‌طلبانه‌تری را از ماجراجویی در تنگه هرمز دنبال می‌کنند، ترامپ بامداد یک شنبه حمله برنامه‌ریزی شده آمریکا و اسرائیل علیه زیرساخت‌های انرژی ایران را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال با تأکید بر آمادگی نظامی حداکثری آمریکا برای حمله به جمهوری اسلامی نوشت، حکومت ایران و رهبران چند کشور دیگر در خاورمیانه از او خواستند دستور حمله را لغو کند، چون تفاهمی بر سر چارچوب یک توافق به دست آمده، توافقی که شامل بازگشایی کامل و فوری تنگه هرمز و پایان برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهد بود. ترامپ از طرف اسرائیل هم متعهد شد که فعلا حمله علیه جمهوری اسلامی اتفاق نیفتد. ساعتی بعد کانال 12 اسرائیل خبر داد که وزیر خارجه جمهوری اسلامی با پیشنهاد مشترک قطر و آمریکا برای بازگشایی تنگه موافقت کرده. اینکه کشتی‌ها از آب‌های ایران وارد خلیج فارس شوند و از طریق آب‌های عمان از تنگه بیرون بروند. به گفته دیپلمات‌ها این مهمترین دلیل ترامپ برای لغو دستور حمله بود. پیشنهادی که عمان هم پذیرفت، اما از عراقچی خواست مشخص کند که آیا سپاه پاسداران هم از این توافق حمایت می کند یا نه؟ جواب به این سوال خیلی زود مشخص شد. صبح یکشنبه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه نظامی نوشت خبر چنین توافقی صحت ندارد و سپاه پاسداران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار خواهد داشت. شامگاه شنبه هم یک کارشناس امور نظامی تلویزیون جمهوری اسلامی یکی از راه‌های مقابله با آمریکا و اسرائیل را آزمایش سلاح هسته‌ای خواند.
2: پرونده هسته‌ای ما زنده بودنش، فعال بودنش و پیشرفت کردنش اگر نموده عینی و ظاهری داشته باشه میتونه واقعا به این دو نفر ضربه بزنه. ببین اینا اگه برن سلاح اتمیشون رو تست بکنن مثلا، دهن ترامپ سرویسه، واقعا همین اتفاق براش میفته. یعنی رونمایی از مثلا سانتریفیوژایی که داره کار میکنه، یه ویدیو کوچیک، واقعا پدر اینا رو در میاره.
0: حرفایی که تایید میکنه جمهوری اسلامی اصلا قرار نیست برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه. بنابراین بهانه ترامپ برای لغو حمله بزرگ، یعنی توافق با جمهوری اسلامی بر سر تنگه و توقف برنامه هسته‌ای تهران در عرض کمتر از یک روز بی‌اعتبار شد. با این اوصاف چرا او پس از یک کمپین خبری بزرگ رسانه‌ای از انجام حمله به ایران منصرف شد؟ به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با ترامپ گفتگو کرد و به گفته دو مقام آمریکایی نگرانیش را از انجام حملات گسترده علیه جمهوری اسلامی ابراز کرد. تهران تهدید کرده در صورت حمله آمریکا به زیرساخت‌های انرژی ایران، تأسیسات زیرساختی اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس را هدف قرار خواهد داد. ریاست یک سال گذشته بارها بر تصمیمات ترامپ درباره جنگ در منطقه تاثیرگذار شد. همزمان برخی رسانه‌های آمریکایی کاهش ذخایر نظامی آمریکا را یکی دیگر از عوامل تردید ترامپ برای آغاز جنگ سوم با جمهوری اسلامی خواندند. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی در گزارش خبر داد که ذخایر موشکی سامانه دفاع هوایی پاتریوت نسبت به زمان پیش از جنگ 40 روزه تا حدود 1/3 کاهش یافته و ذخایر موشک‌های سامانه دفاعی تات به نصف رسیده. اما شاید اصلی ترین انگیزه ترامپ برای عقب نشینی از تصمیم آغاز جنگی تمام عیار به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا در آبان ماه برگردد. برای رئیس جمهور آمریکا بسیار مهم است که جمهوری خان اکثریت را در کنگره حفظ کند. جمهوری اسلامی هم دقیقاً روی همین نقطه دست گذاشته.
3: یه وقتی خدمت امام شهید انتخابات امریکا بود. پرسیده شد که به نظر شما کی انتخاب بشه در امریکا بیشتر به نفع ماست؟ فرمودند که هر کس که نتونه امریکا رو اداره بکنه.
4: یعنی خلاصه فرمایش شما اینه که ما الان باید یک کاری انجام بدیم که ترامپ نتونه این انتخابات رو ببره و دو سال بعد ریاست جمهوری کنه، ریاست جمهوری بله. امریکا بشه که بتونه کاری از بس.
3: بله، کسی که نمیتونه اداره بکنه.
4: بله.
0: تهران در نظر دارد با حفظ وضع موجود، یعنی بسته نگه داشتن تنگه هرمز، باعث افزایش جهانی قیمت نفت و سوخت شود تا بر انتخابات آمریکا تأثیر بگذارد. به نظر میرسد ترامپ میترسد اگر با عملیات نظامی نتواند تنگه هرمز را باز کند، انتخابات میان دوره‌ای را از دست خواهد. این بیم و تردید جمهوری اسلامی را جسورتر کرد. یک عضو شورای عالی امنیت ملی یک شنبه گفت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پس از برگزاری مراسم اربعین پاسخ حمله آمریکا و عربستان سعودی به مقرهای هشت شعبی در عراق را خواهند. روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی به نقل از دو مقام ایرانی خبر داد نیروی قدس سپاه پاسداران در جریان آتش‌بس فعلی می‌کوشد از طریق نیروهای نیابتیش در عراق و یمن هزینه جنگ را برای واشنگتن افزایش دهد. این بخشی از برنامه‌ریزی تهران برای کنترل میدان نبرد به ضرر ترامپ تا زمان انتخابات میاندوره‌ای آمریکاست.
3: نه، انتخابات رو که ببرن میرن. ترامپ و عرشبت که جمهوری خواهان و امریکا در واقع به خونخواهی خون امام شهیدمون در واقع شکست جدی رو بر اونها تحمیل خواهد شد.
0: حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران طبیعتاً واکنش تلافی جویانه سپاه پاسداران را به همراه خواهد داشت، از جمله با حمله احتمالی به تأسیسات زیرساختی کشورهای منطقه از اسرائیل تا عربستان سعودی. اما مشکل اینجاست که گزینه جایگزینی برایش وجود ندارد. وقتی تهران از میز مذاکره صرفاً برای خرید زمان استفاده می‌کند. با ادامه وضع موجود ریاض و دیگر پایتخت‌های عربی در صادرات نفت مشکل خواهند داشت و زخم نیروهای نیابتی هم بر تنشان خواهد نشست، چون جمهوری اسلامی حاضر نیست با مذاکره تنگه هرمز را باز کند. بنابراین آنها چاره‌ای ندارند که بین دو گزینه انتخاب کنند: جنگی پرهزینه برای مهار جمهوری اسلامی یا تن دادن به جاه طلبی های حکومت ایران. در این بین رفتار تکراری ترامپ در لغو عملیات حمله به زیرساخت های انرژی ایران در آخرین لحظه با وعده های سرخرمن جمهوری اسلامی به وجه او در تصمیم گیری نظامی لطمه زده و تاکتیک هایش را هم قابل پیش بینی کرد. مقام های جمهوری اسلامی در این مدت نشان دادند که به دنبال توافق نیست. در این شرایط اگر ترامپ از ترس شکست در انتخابات میان دوره‌ای استفاده از گزینه نظامی را کنار بگذارد، نه تنها این انتخابات بلکه میراثش را هم خواهد برد. وقتی ترس برادر مرگ است و برادر بزرگتر شکست در مقابل دشمنی مثل جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.
5: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از همین شهر با ما همراه هستند. آقای قائدی، به باور شما دلیل اصلی لغو حمله آمریکا به ایران چه بود؟ آیا واقعا به همون دلایلی بود که ترامپ بهش اشاره کرد؟ چون امروز مشخص شد که هیچ پیشرفتی در مذاکرات اتفاق نیفتاده.
6: درود به شما مخاطبین برنامه. خب در پاسخ به این پرسش چند تا تحلیل وجود داره. یک تحلیل اینه که آقای ترامپ بارها این تهدید حمله به تأسیسات ساختاری ایران رو انجام داده، چندین بار در گذشته گفته که ایران رو میخواد به عصر حجر برگردونه و زیر ساختار رو بزنه، اما هر بار در دقیقه 90 اعلام کرده که صرف نظر میکنه. بنابراین یک تحلیلی که توی روزنامه های یکی دو تا روزنامه اسرائیلی و الجزیره بوده اینه که آقای ترامپ اساساً از این به عنوان یک تاکتیک استفاده میکنه برای اینکه امتیاز بگیره و این در واقع یک بلوفه. من خیلی قائل به این تحلیل نیستم، به این دلیل که جلسه ای که آقای ترامپ با کابینه خودش داشت در کمپ دیوید برگزار شد، اونجا جاییه که برای تصمیمات مهمه این چنینی که در واقع دور از دسترس بسیاری از در واقع نهادهایی که میتونن یک مقدار نظارتی داشته باشن و ممکنه که اخبار رو درس بدن انجام شد. ضمن این که تحرکات عملیاتی آمریکا تو منطقه مثل مثلا خروج یک بخش زیادی از کارکنانش از عراق هم نشون میداد که این تصمیم آقای ترامپ واقعا تصمیمی که میخواد انجامش بده و صرفا بلوف نبوده. یک تحلیل دیگه اینه که آقای ترامپ از این قضیه استفاده میکنه برای اینکه در واقع کشورهای عربی رو وادار کنه که اونها با ایشون تماس بگیرن و بتونه از کشورهای عربی یک امتیازی بگیره. خب من فکر میکنم که اگر که واقعا هدف ترامپ این بوده باشه موفق بوده، چون آقای بن سلمان و رؤسای کشورهای عربی دیگه هم با آقای ترامپ در این یک روزه در تماس بودن. اما من فکر میکنم خود اون نکته که آقای ترامپ گفته، یعنی گفتش که در توییتش گفتش که منافع جهان رو در نظر میگیره، و من فکر میکنم که نگرانی از حمله سپاه پاسداران به زیرساخت‌های انرژی کشورهای عربی تاثیرگذار بوده در این قضیه.
5: محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. با هم ممنون از اینکه با گزارش روز امروز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. شب روزتون خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
1: من همه واجبه در صحنه باشم.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
4: در بنزین غیر سهمیه‌ای
3: استیصال.
5: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
6: تنگه هرمز،
7: تنگه مال ماست.
8: تنگه همچنان بسته است.
9: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
10: خونخواهی روی زمین بماند.
11: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
12: این گوگ و این میدان
13: تفاهم نامه اشتباه.
14: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
15: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
16: دو تا میز چهار تا میخوره.
17: بزنیم که دیگه نگیم.
16: بریم بزنیم.
18: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
19: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
21: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلق قلب مرا جریه دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینها اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378. نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنید.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. انکار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خود دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکانات مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون ها شهروند را به خیابان ها آورده. اما این بار یک چیز فرق می کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
5: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
4: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون‌ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
5: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشون رو بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونا هم اردوکشی کنن، بکشن به خیابان. پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
4: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
5: اگر خاتمه ندن، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
4: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جان باختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جان باختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
5: برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
4: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند. حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ‌کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
6: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و بازشکست در نبرد با تکنولوژی.
7: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری، و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت، با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت. روایت بی سانسور ایران.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختند.
0: پارازیت فرستاد، دیش ها را از پشت بام ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدمکش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

درود بر شما. ساعت 10 صبح ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گزارش رئیس جمهوری آمریکا درباره از سرگیری مذاکره با جمهوری اسلامی از امروز. ترامپ میگوید بزرگترین حمله پس از جنگ جهانی دوم را لغو کرده است. میانجیگری قطر، عربستان سعودی و امارات برای لغو عملیات نظامی، توقف حملات تهران به کشورهای منطقه و پایان محاصره دریایی.

0: که میتوانست پیامدهای فاجعه باری داشته باشد. ترامپ همچنین خبر داد مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای از بعد از ظهر امروز دوشنبه آغاز خواهد شد.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد. توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیاد را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط می‌خواهیم ببینیم آیا می‌توانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود. این حمله می‌توانست فاجعه‌بار باشد و آنها نمی‌خواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمی‌خواست. آنها فکر می‌کردند که یک توافق در شرف تحقق است.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای رحیم‌پور، تصمیم دونالد ترامپ برای لغو این عملیات نظامی بزرگ، اون هم به درخواست متحدان عرب منطقه، فکر می‌کنید چه پیامی داره درباره نقش دیپلماتیک این کشورها، ریاض، ابوظبی و دوحه پایتختشون در تصمیم گیری واشنگتن؟
2: درود بر شما خانم کیانی، همینطور بینندگان محترم. ببینید از یک طرف خب کشورهای عربی منطقه مثل عربستان، امارات، قطر، اینها هم پیمانان و متحدان اقتصادی آمریکا محسوب میشن. به ویژه در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تلاش‌های خیلی زیادی شده که این کشورها بتونن در امریکا سرمایه گذاری های خیلی زیادی داشته باشند. شخص ترامپ در واقع حضوراً رفته و این امکان ها رو فراهم کرده. عمق روابط این کشورها با آمریکا بسیار زیاده. در این حال امریکا هم به عنوان متحد نظامی اونهاست، به نحوی پیمانکار امنیتی اونها محسوب میشه. اینا امنیت خودشون رو به صورت برون سپاری در اختیار آمریکا قرار دادن و این میزان از در هم تنیدگی روابط بین این کشورها و ایالات متحده باعث میشه که همواره اهداف، برنامه ها و در واقع علاقمندی های اونها مورد توجه کاخ سفید قرار بگیره و شرایط در منطقه طبیعتا بدون مشورت با اونها خیلی در واقع نمیتونه پیش بره. آقای ترامپ هم در قضیه در واقع توقف حمله پریشب مجددا همون الگو رو تکرار کرد، همون الگوی رفتاری رو، یعنی رفت سراغ این کشورها، با اونها مشورت کرد و وقتی اطمینان پیدا کرد که اونها امکان رسیدن به توافق رو بالا میبینند، از انجام عملیات نظامی خودداری کرد. حالا بایستی ببینیم آیا جمهوری اسلامی میتونه چنین فرصتی رو مغتنم بشمره و از اون برای ایجاد یک تفاهم استفاده کنه، علارغم اینکه این کشورها رو مورد حمله قرار داده، تأسیسات اونها رو مورد حملات موشکی و پهپادی قرار داده، اما باز همین این کشورهای عربی منطقه هستند که جلوی یک جنگ بسیار ویرانگر و فاجعه بار رو گرفتن و طبیعتاً تهران در این وضعیت بایستی از این فرصت استفاده کنه، قدردان این کشورها باشه و سعی بکنه که به یک گفتگوی سازنده بپردازه و از درونش یک توافق رو ایجاد بکنه. این رو هنوز ما تردید داریم که تهران آیا چنین اراده‌ای رو خواهد داشت یا نه.
0: آقای رحیم‌پور، فکر میکنید که جمهوری اسلامی الان در موقعیت ضعف تن داده به این گفتگوها یا اینکه تلاش میکنه از لغو حمله استفاده بکنه به عنوان یک ابزار فشار؟
2: من فکر میکنم که این در واقع آمریکا بود که عملیات در لغو حمله داشته. قاعدتا جمهوری اسلامی در موضع ضعف

0: هدف قرار گرفت. احتمالاً در گفتگوهایی که با میانجی‌ها هم داشته بر مسئله تهدید متقابل و اقدامات مقابل به مثل و اینها تاکید کرده، اما واقعیت این هست که شرایطی که آمریکا ایجاد کرده بود، تهدیدی که به صورت واقعی و جدی داشت نمایشش میداد و نشونش میداد برای جمهوری اسلامی، این وضعیت خیلی برنده و همینطور قاطعی رو برای جمهوری اسلامی در این وضعیت ایجاد نمی‌کنه. به کشوری که تحت تأثیر فشار فزاینده امریکا و همینطور تلاش‌های کشورهای دیگر موفق شده که حداقل به صورت موقت از چنگ یک جنگ ویرانگر رها بشه، نمیتونه در موقعیت بالاتر، یک موقعیت برتر قرار بگیره تا از اون گفتگوها به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنه. اگر اون حمله صورت میگرفت، الان شرایط به گونه‌ای بسیار تلخ و فاجعه باری در داخل کشور داشت رقم میخورد، برای مردم، منظورم برای مردم و زیر ساخت ها است. در نتیجه جمهوری اسلامی قاعدتا بر مبنای اینکه از نقطه نظر ضعف وارد این گفتگوها میشه، بایست این وضعیت رو بپذیره. همچنان که وقتی طرح مصالحه قطری رو پذیرفت، عملا از مواضع خودش در قبال تنگی هرمز عقب نشینی کرده دیگه، نه اون وضعیت درج شده در تفاهم نامه 14 ماده ای الان برای جمهوری اسلامی تعمیم میشه، نه حتی پیشنهادی که دو هفته پیش عمانی ها مطرح کردن رو عملا دیگه خواهد داشت. پیشنهاد قطری عملا وضعیت جمهوری اسلامی رو چه در عرصه روایت و چه در عرصه میدان در قبال تنگی هرمز به عقب رونده. این هم نشانه دیگری از وضعیت تضعیف شده جمهوری اسلامی در شرایط فعلیه.
1: ممنونم از شما روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار تحلیلگر سیاسی همراه ما. همزمان با احتمال مذاکره جمهوری اسلامی و آمریکا، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با فرمانده ارتش پاکستان و وزیر خارجه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرده. پاکستان نقش میانجی را در مذاکرات تهران و واشنگتن ایفا کرده. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه ما شده که بیشتر به این مسئله بپردازیم. جواد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی میدونیم با مقامات کشورهای منطقه از جمله با فرمانده ارتش پاکستان تماس گرفته، از این رایزنی ها بیشتر بشنویم چی میدونیم؟
2: خب همزمان با تشدید تنش‌ها می‌بینیم که تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها افزایش پیدا کرده و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیروز در تماس‌های تلفنی جداگانه‌ای با فرمانده ارتش پاکستان و همچنان وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه، اوضاع منطقه‌ای که خب به صورت در حال تغییر هم هست، این اوضاع این رو مورد بحث و بررسی قرار داده. این تماس‌های سطح بالا اندکی پس از آن صورت گرفت که آقای ترامپ اعلام کرد بیشتر که حملات جدید علیه جمهوری اسلامی را لغو می‌کند. پیش از آن هم ترامپ اعلام کرده بود که ایالات متحده به از سرگیری اقدامات نظامی سنگین علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده. خب آقای ترامپ گفت که دستور توقف حملات را حالا داده است، هرچند رسانه‌های پاکستانی درباره تماس‌های تلفنی مقامات پاکستانی و جمهوری اسلامی چیزی به اون صورت نگفتند، اما به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی عباس عراقچی در این تماس‌ها درباره اقدامات تهاجمی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرده و خب او نسبت به عواقب این اقدامات به گفته این رسانه‌ها اقدامات تهاجمی ایالات متحده هشدار داده و گفته که این اقدامات میتونه تنش‌ها را در سراسر منطقه بیشتر هم بکنه. خب این تعاملات دیپلماتیک در اوج تنش‌های منطقه‌ای داره صورت میگیره. پیشتر وزارت امور خارجه ایالات متحده روز شنبه هشدارهای امنیتی جدیدی هم صادر کرده بود و به شهروندان آمریکایی در سراسر خاورمیانه توصیه کرده بود که برای توصیه کرده بود که در واقع پروازهای منطقه میتونه احتمالاً لغو بشه یا اینکه حریم هوایی به طور موقت بسته بشه و سایر اختلالات سفر میتونه رخ بده که برای این شهروندان آمریکایی باید آماده باشن. خب ایران بارها کشتی‌هایی را که سعی در عبور از تنگه هرمز داشتن را اینا رو هدف قرار داده و این اقدامات نگرانی‌ها را در مورد امنیت منطقه‌ای و مسیر کشتیرانی جهانی طبیعتاً افزایش داده.
1: جواد، پاکستان میدونیم نقش اساسی داشت در تفاهم نامه صلح بین واشنگتن و تهران. الان اسلام آباد کجا قرار گرفته؟
2: الناز، اسلام آباد خواهان بازگشت دو طرف به تفاهمنامه صلح اسلام آباد هست که در ماه جوان بین سه کشور به امضا رسید. اما اینجا در اسلام آباد ما شاهد یک نوع دلسردی هم هستیم و باور اسلام آباد این است که اقدامات جمهوری اسلامی به ویژه حمله حوثی ها به کشتی های عربستان سعودی موضوع رو پیچیده کرده و شرایط رو برای پاکستان هم سخت‌تر کرده. اما در بیانیه های رسمی پاکستان همچنان از تلاش های صلح حمایت میکنه و پاکستان به همراه قطر همچنان عمان تلاش های خود را برای احیای تفاهمنامه اسلام آباد ادامه میده و اسلام آباد سعی داره که مذاکرات جدید بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی آغاز بشه و اسلام آباد خواهان تسهیل این مذاکرات نیز هست. مقامات پاکستان از جمله اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان رایزنی های خود را با همتایان جمهوری اسلامی و همچنان کشورهای منطقه ای ادامه داده طی این روزهای اخیر. خب این تلاش ها برای بازگرداندن دو طرف به چارچوب صلح 14 ماده قبلی هستش و تشویق همه طرف ها به خیشتنداری برای جلوگیری از تنش های نظامی بیشتر در منطقه متمرکز هستش این تلاش ها. و خوب وزارت خارجه پاکستان هم بر این موازی اسلام آباد تأکید کرده. هدف اصلی که این تلاش ها داره صورت میگیره حل بنبست بر سر مدیریت و بازگشایی امن تنگه هرمز است. پاکستان همچنان آمادگی خود را برای میزبانی از نمایندگان دو طرف هم اعلام کرده تا آنها به میز مذاکره برگردن. اسلام آباد با این دیپلماسی فعال منطقی تلاش میکنه تا یک چارچوب آتش بس پایدار ایجاد بشه و تنش های ژئوپلیتیک در خاورمیانه کاهش پیدا کنه.
1: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد در پاکستان، ممنونم از شما. وال استریت جورنال گزارش داده که فشار برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها برای بازگشایی تنگه هرمز در تصمیم ترامپ برای لغو حمله به جمهوری اسلامی مؤثر بوده. بر اساس این گزارش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از ترامپ خواسته بود مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. در این گزارش آمده قطر هم طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای آگاه از روند میانجیگری گزارش داده پیشنهاد جدید تنها به مذاکرات هسته‌ای محدود نیست و مجموعه ای از اقدامات متقابل برای کاهش تنش‌ها را هم شامل می‌شود. بر اساس این گزارش بازگشایی تنگه هرمز، توقف حملات جمهوری اسلامی در منطقه، پایان محاصره دریایی بنادر ایرانی و اجازه از سرگیری صادرات نفت ایران از جمله موارد مطرح شده در پیشنهاد جدید است. همکارم حسین آقایی میگوید اجرای طرح مدیریتی شبیه به تنگه مالاکا در تنگه هرمز آزادی ناوبری در این آبراه را تضمین نمی کند.
3: احتمالاً طرح عمان و قطر برای بازگشایی تنگه هرمز هستش، یعنی یا طرح کریدور موازیه که بهش میگن فرمول 50-50، یعنی محاصره دریایی آمریکا برداشته میشه و جمهوری اسلامی مجوز صادرات نفت پیدا میکنه، در ازای اون حکومت در ایران کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان رو در واقع به رسمیت میشناسه که کشتی ها بخوان آزادانه عبور و مرور بکنن، یا طرح نزدیک به طرح عمان هستش که به نوعی روی مدیریت منطقه مشترک برای تنگه هرمز تاکید داره، شبیه الگویی که در تنگه مالاکا الان داره اجرا میشه. جمهوری اسلامی به نظر من هنوز روی اون بند 5 تفاهمنامه تاکید داره که میگه باید ترتیباتی برای مدیریت تنگه هرمز با عمان تعیین بشه و یه سری خدمات دریایی هم لحاظ بشه. دقیقاً تو بند 5 تفاهم این وجود داره. جمهوری اسلامی احتمالاً طرح به رسمیت شناختن اون کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان رو نمیپذیره، احتمال زیاد روی اون طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز تاکید خواهد کرد. تنگه مالاکا رو هم بگم که یک گلوگاه مهم تجاری هستش در جنوب دریای جنوب چین و سالا هستش که از طریق همکاری منطقه‌ای بین سنگاپور، مالزی و اندونزی مدیریت میشه و کشتیان برای عبور از تنگه مالاکا عوارض عبوری پرداخت نمی‌کنن ولی برای یه سری خدمات اختیاری هزینه می‌کنن. چه خدمات اختیاری؟ مثل راهنمایی دریایی، پایلوتاژ، یدک‌کشی، پایش امنیتی و یه سری کمک‌های ناوبری. اگر طرح عمان رو هم بخوان در واقع به نوعی بپذیرن طرفین، این ریسک داره چون جمهوری اسلامی میاد به بهانه های از کشتی ها اجبارا خدمات در از خدمات مثلا عوارض خواهد خواست، حالا به خاطر پایش امنیتی مینروبی هر بهانه دیگه ای. برای میشه گفت آمریکا بدون تغییر رژیم در ایران هیچ گزینه کم هزینه و مطلوبی چه در مورد مسئله اتمی چه در مورد مسئله تنگه هرمز نداره. یا باید عقب نشینی کنه آمریکا اون طرح عمان رو بپذیره، این طرح حالا مدیریت مشترک تنگه هرمز رو، یا اینکه ادامه محاصره دریایی، محاصره دریایی رو حالت دوریستا بیاره نزدیکتر، حتی تصرف جزایر و بازگرداندن پروژه آزادی برای اسکورت کشتی ها. در این صورت به نظر نمیرسه که یک طرح پایداری رو میخوام بهش برسیم.
1: شبکه دولتی رادیو تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور اعلام کرده که تصمیم‌های ناگهانی دونالد ترامپ در لغو حملات گسترده به جمهوری اسلامی در آخرین لحظه به آمادگی عملیاتی ارتش اسرائیل آسیب جدی می‌زند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده در کمتر از یک هفته دو بار این عملیات‌ها را بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در لحظات پیش از شروع آنها لغو کرده. در این گزارش آمده طی هفته‌های گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش آماده شده بودند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده که چهره‌های ارشد اسرائیلی وقایع 24 ساعت گذشته را راه رفتن در تاریکی ترسیم کردند. در این گزارش آمده نه تنها ارتش اسرائیل از نقشه آمریکایی‌ها بی‌خبر بوده، که مقامات ارتش اسرائیل از جمله نتانیاهو و وزیر دفاع از پست شبکه اجتماعی تروت ترامپ متوجه لغو حمله شدند. منشاء امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما هستن. خوش آمدید آقای امیر. مقام‌های اسرائیلی خبر دارن میدن که حمله آمریکا به ایران لغو شده، بی خبر بودن از این لغو شدن. این بی اطلاعی به نظر شما چه چیزی رو نشون میده؟
4: الان در اسرائیل نگرانی هر روز شدیدتر میشه که آقای ترامپ رفتاری میکنه که گویا اسرائیل مستعمره از ایالات متحده است و دنباله تصمیمات آقای ترامپ و هرچه را که آقای ترامپ میگوید باید انجام بده. مقامات رسمی اسرائیل هنوز علناً هیچ سخنی در این باره نگفتند، ولی آنچه که شما نقل کردید و من از منابع خبری در اسرائیل شنیدم یک خشم شدیدی هست. میگویند شما زندگی مردم اسرائیل رو مختل کردید، مردم میخواهند الان تابستان میخواهند مسافرت برن، مسافرت ها باطل شده، هواپیماهای سوخت‌رسان شما فرودگاه بن گوریون رو پر کردن جای فرود و پرواز هواپیماهای مسافری وجود نداره. ارتش اسرائیل مرتبا خودش رو آماده میکنه، برنامه ها رو میریزه، افراد رو بسیج میکنه، اعلام آماده باش میکنه و بعد بدون اطلاع اسرائیل ایالات متحده میآید و این رو باطل میکنه. مقامات اسرائیلی الان مدت مدیدی است که میگویند بهترین و تنها راهکار زدن هدف هایی است که باعث تضعیف و فروپاشی رژیم بشه. زیر ساختها رو کنار بذارید، برق و آب رو کنار بذارید، برید ستادهای فرماندهی و پایگاه های نهادهای سرکوبگر حکومت رو بزنید. و از این نظر اسرائیل بسیار ناراضیه و بسیار نگرانه که هرچه زمان میگذره آقای ترامپ تسلط خودش رو بر تصمیم گیری های اسرائیل بیش و بیشتر نشان میده.
1: آقای امیر، آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه، اگر فرض رو بر این بذاریم که رفتارهای غیرقابل پیشبینی دولت ایالات متحده تکرار بشه، چطور تحت تاثیر قرار میگیره؟ به نظر شما چه راهکاری دولت اسرائیل برای آینده در نظر داره؟
4: ببینید، سه مسئله اساسی وجود داره که هیچ کدومش هنوز حل نشده. یه مسئله چهارم رو هم باید بهش اضافه کرد و اون تنگی هرمزه که ظاهراً به اسرائیل ارتباطی نداره. برای اسرائیل مسئله اتم، مسئله موشک و مسئله نیابتی هاست که اینها اهمیت داره و هیچ کدوم حل نشده و بعید می نماید که حکومت ایران حاضر بشه کوچکترین گذشتی بکنه. در مورد تنگه هرمز هم اسرائیلی ها تأکید میکنن که رژیم ایران بارها و بارها آمده و گفته است که تعهد کرده که تنگه رو باز میکنه، ولی همچنان اصرار میورزه که این تنگه مال ما هست. بعد هم در اسرائیل میگویند که آقای ترامپ میگوید مذاکرات از امشب اثر گرفته میشه. کدوم مذاکرات؟ حد اکثر چیزی که اثر گرفته شده بخواهد اثر گرفته بشه تبادل پیام ها هست. یعنی حکومت ایران یک یادداشتی رو برای ایالات متحده میفرسته، بعد از یه هفته ایالات متحده یک یادداشتی رو برای رژیم ایران میفرسته و این میتونه مدت ها این مذاکرات رو کش بده. حکومت ایران میخواهد ایالات متحده رو فرسوده بکنه، از زمان استفاده بکنه. میآید و تهدید میکند که یک جنگ بین المللی به راه خواهد انداخت به این هدف که نه فقط امیرنشین ها بلکه کشورهای اروپایی و دیگر ممالک جهان رو ناچار بکنه و تشویق بکنه که بیایید به آقای ترامپ فشار بیارید که آسیبی به ما نرسانه. حکومت ایران از دیدگاه مقامات اسرائیلی حاضر به هیچ نوع گذشتی نیست، خودش رو قدرتمند احساس میکنه و از خواسته های خودش صرف نظر نخواهد کرد. در مورد اتم فعلا برای اسرائیل جای نگرانی نیست، ولی اگر اتم ایران جدی و خطرناک بشه مسلما اسرائیل اگر لازم باشه به تنهایی عمل خواهد کرد، ولی در شرایط کنونی شرایط جنگی و استراتژیک برای اقدام یک جانبه اسرائیل فراهم نیست.
1: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم در اسرائیل. در اینجا سری بزنیم به اسپانیا. تصاویر زنده داریم از حضور مهاجران و نیروهای امنیتی در ساحل شهر سوتا، منطقه خودمختار اسپانیا هست در شمال آفریقا. روز پنجشنبه حدود 50,000 نفر در موج بی سابقه ای تلاش کردند که وارد این منطقه بشن. مقام‌های اسپانیایی اعلام کردند که تا 10 مرداد ماه بیش از 48,000 نفر به مراکش بازگشتند. می‌دونیم که بحران در این منطقه اسپانیایی زمانی رخ داد که بیش از 50,000 نفر به طور غیرقانونی از مرز سعی کردن عبور بکنن. دست کم 72 نفرشون بر اثر غرق شدن جان باختن. گزارش‌هایی داشتیم از ازدحام جمعیت که موجب جان باختن برخی از مهاجران هم شده. این افزایش ناگهانی ورود مهاجران به اسپانیا هم نیروهای امنیتی اسپانیا رو به حالت آماده باش درآورده و توجه مقام‌های اروپایی رو به وضعیت مرزهای جنوبی اتحادیه اروپا جلب کرده. سوتا در ساحل شمالی آفریقا هم مرز هست با مراکش، به همین دلیل این شهر یکی از مهمترین مسیرهای ورود مهاجران هست به اتحادیه اروپا. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه سرکوب معترضان دیماه، وبسایت حقوق بشری کردپا گزارش داده که دادگاه انقلاب بجنورد محمد امین اسکندری را به 2 سال زندان محکوم کرده. قوه قضاییه اتهام‌های او را تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم اعلام کرده. قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره رفع توقیف اموال سردار آزمون فوتبالیست ایرانی را رد کرد. در اطلاعیه قوه قضاییه آمده هیچ یک از اموال سردار آزمون که با منشأ پول‌های خودش تهیه شده رفع توقیف نشده. اموال سردار آزمون در جریان جنگ 40 روزه پس از انتشار عکسی با امیر دبی توقیف شد. خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان نسبت به افزایش فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر ابراز نگرانی کرد. در بخشی از این نامه آمده در شرایط جنگی کشور برخورد امنیتی و قضایی با هنرمندان به تشدید شکاف‌ها و بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند. خانه سینما همچنین اعلام کرده که در هفته‌های اخیر چندین هنرمند احضار و تهدید شدند. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام 2 متهم دیگر خبر داده. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این 2 نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیش از این اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این 2 متهم منتشر نشده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شروین باقری 18 ساله و از معترضان پرونده اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. به خانواده او گفته شده برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال خبر داده قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، سه نفر از معترضان انقلاب ملی، هم در اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. دو نهاد حقوق بشری مدافع حق کودکی در ایران و مرکز عدالت برای کودکان با انتشار بیانیه مشترک نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شروین باقریان، نوجوان 18 ساله اهل اصفهان، ابراز نگرانی شدید کردند. در این بیانیه تاکید شده اعدام کودکان و نوجوانان همچنان به عنوان بخشی از رویه مستمر و سیستماتیک دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه به کار می رود. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید جمهوری اسلامی کودکان را در صف اعدام قرار داده و به رغم پیوستن ایران به کنوانسیون حقوق کودکان، هیچ تعهدی به اجرای مفاد آن ندارد.
5: واقعا وحشتناکه که ما مداوما داریم در ارتباط با مسئله اعدام صحبت میکنیم، تلاش میکنیم توجه جامعه جهانی رو جلب کنیم، داریم تلاش میکنیم جامعه ایرانی هم نسبت به مسئله اعدام بی تفاوت نباشه و همچنان جوانان ما یا نوجوانان ما، کودکان ما در صف اعدام هستن. همینطور که در گزارشتون هم اعلام کردین، منم مجددا تاکید میکنم که چندین نفر از کسانی که متاسفانه در صف اعدام قرار دارن در زمان ارتکاب به جرم در کمتر از زیر 18 سال داشتن. میدونیم که کنوانسیون حقوق کودک ایران به اون پیوسته، در مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب کرده و طبق اون نمیبایست که اصلا این اتفاقات برای این افراد بیفته، ولی متاسفانه الان اونها هم در صف اعدام هستن. ببینید، این که جوانانی یا نوجوانانی با این قدر سن به خیابان میان و اعتراض میکنن، این یک حق شهروندیه. زمانی که جمهوری اسلامی میاد نوک تیز حمله رو به سمت شهروندانش میگیره، همواره باید این روایت خودمون، نراتیو خودمون رو حفظ بکنیم که این که شهروندان حق دارن در ارتباط با مسائل زیستی خودشون، در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی خودشون اعتراض کنن. اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شمرده شده و این وظیفه حکومت جمهوری اسلامی بود که در تظاهرات و اعتراضات دیما از این فجایع جلوگیری کنه. وظیفه اون بود که صدای شهروندان رو بشنوه. پیش از 18 19 دیما این موضوع رو خاطر نشان کنیم، یادآور کنیم که پیش از اون دو هفته سه هفته قبل از اون اعتراضات داشت صورت میگرفت. بنابراین پیش بینی این که ناگهان جامعه به این حد از انفجار میرسه، پیش بینی سختی برای جمهوری اسلامی نبود و همون زمان اگر پنجره ای رو به دموکراسی باز میکرد، اگر صدای شهروندانش رو میشنید، شاید دست کم حداقل خیلی از خود اعضای خود رژیم زنده میموندن و همچنین بسیاری از جوانان ما کشته نمیشدن و بسیاری امروز در صف اعدام قرار نمیگرفتن.
1: همراه با تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی، گروهی از ایرانیان در لس آنجلس شامگاه یکشنبه در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران تجمع کردند.
6: شامگاه یک شنبه دوم ماه آگست، گروهی از ایرانیان در منطقه وودلند هیلز در تقاطع خیابان توپنگا و بلوار ویکتوری تجمعی برگزار کردند در اعتراض به افزایش بی‌رویه اعدام‌های فراقضایی در ایران. گروهی که اینجا جمع شدن پلاکارت‌هایی در دست دارن با عکس‌های کشته شدگان دیماه، عکس‌های جاوید نامان و علاوه عکس‌های اعدام شدگان پرونده میدان علی خانی اصفهان و دیگر معترضینی که در هفته‌های اخیر توسط جمهوری اسلامی اعدام شدن.
7: نمی‌دونم باید چیکار کنم، فقط امیدوارم ایران آزاد شه، جشن آزادی ایران رو به زودی بگیریم توی ایران با هموطنامون، کنار خانواده‌هایی که فرزنداشون دست دادن. واقعا خیلی ناراحتم واسه شون که هیچ کار نمیتونم بکنم واسه شون، فقط میتونم قصه بخورم.
6: تجمع کنندگان میگن قتل‌های حکومتی اخیر در زندان‌های ایران و سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی در میانه آتش‌بس‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و مذاکرات میان آمریکا و ایران گم شده، جایی که در میانه همه این تعاملات صحبتی از وسایل حقوق بشر در ایران، صحبتی از کشتار بی‌رویه مردم ایران نیست و اینجا هستند تا به عنوان ایرانیان آمریکایی این صدا رو به مطبوعات آمریکایی، به سیاستمداران برسونن که صدای مردم ایران و خواست اونها برای تغییر رژیم در ایران رو به رسمیت بشناسن. تمرکز اصلی این مراسم بر روی یادآوری اسامی اعدام شدگان بود، ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان و همینطور یادآوری این که بسیاری از معترضان هم اکنون از زندان لاکان رشت تا وکیل‌آباد و تا قزل‌حصار در معرض اجرای حکم اعدامند. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.
1: روز شنبه ایرانیان در شهرهای شفیلد انگلستان، سان خوزه در آمریکا و فرانکفورت آلمان هم به اعدام‌های گسترده در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند. ببینیم.
8: Sind ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa. Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen. Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran. Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um

0: یک شنبه 2 آگوست تجمع ایرانیان میهن‌پرست شفیلد علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی.
1: نیویورک پست به نقل از شماری از رهبران اعتراضات روزنامه‌نگاران مستقل در داخل ایران گزارش داده که خشم عمومی از اعدام معترضان، بحران اقتصادی و ادامه جنگ شرایط را به نقطه‌ای رسانده که ممکن است هر لحظه موج تازه‌ای از اعتراضات آغاز بشود. بر اساس این گزارش احتمال آغاز دور بعدی اعتراضات در ایران وجود دارد، اما تجربه سرکوب خونین دیما مهمترین عامل تأخیر در شکل‌گیری خیزش است. نیویورک پست همچنین به نقل از منابع خود نوشته سپاه پاسداران برای سرکوب اعتراضات از نیروهای خارجی استفاده می‌کند و نوجوانان را هم مسلح کرده است. حسین قاضیان جامعه شناس می‌گوید حاکمیت برای سازش با مردم برنامه‌ای ندارد و ممکن است هر لحظه اعتراضات خیابانی آغاز شود.
2: اندازه اعتراضات فوق العاده کمتر از اندازه نارضایتی است. ما با بالای 92% از نارضایتی ها روبرو هستیم، در حالی که حضور معترضان در خیابان در ارقام پایین تری در بهترین حالت گزارش میشه. پس یه شکافی در این بین هست، اما وضعیت از این جهت تغییر نکرده. یعنی ما کماکان با یک وضعیت انقلابی روبرو هستیم، به این معنی که مردم زیادی میخوان سر به تن حکومت نباشه، حکومت هم میخواد سر به تن این مردم معترض نباشه. برای همین سر اونها رو بالای دار توی خیابون یا توی زندان قطع میکنه یا بهشون شلیک میکنه. پس مشخصه که این وضعیت ادامه داره، چون مصالحه صورت نگرفته، سازشی میان این مردم معترض و حکومت صورت نگرفته. حکومت هم برای مقصود برنامه‌ای نداره، چون اگه برنامه‌ای برای مصالحه داشته باشه دست کم باید دو کار بکنه: یا این مردم رو راضی کنه از زندگی با خودش، یا این که از اونها نمایندگی به دست بیاره و بگه خب هر چی شما خواستید من دارم اجرا میکنم، اگه مشکل دارید مشکل خودتونه. هیچ کدوم از این دو راه رو نرفته، نشانه‌ای هم نمی‌بینیم که این راه رو بخواد بره. بنابراین وقتی چنین مصالحه و سازشی صورت نگرفته، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، عوامل نارضایتی افزایش پیدا کرده، پس کماکان ما باید انتظار نوعی اعتراض رو داشته باشیم. ما نمیدونیم این اعتراض چگونه، در چه زمانی، با چه اندازه‌ای، به چه کیفیتی ظهور خواهد کرد. همه اینو وابسته به شرایط. اما در این که چنین اتفاقی خواهد افتاد، اگر حکومت مسیر حکومتگریش رو تغییر نده، شاید تردیدی نباشه.
1: تا اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، دو نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در روزهای گذشته با موفقیت از تنگه باب‌المندب عبور کردند. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره حمله به کشتی‌ها، رفت و آمد در تنگه هرمز با کاهش همراه بوده. تنش‌های اخیر و گزارش‌ها درباره ناامنی دریایی شرکت‌های کشتیرانی را به تغییر مسیرهای ترانزیت انرژی وادار کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در شمال شرق عمان دریافت کرده. بر اساس این گزارش صدای انفجاری در نزدیکی یک نفتکش شنیده شده، ولی به گفته ناخدای این شناور تمام اعضای خدمه در سلامت هستند. در پی گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت واشنگتن، مقام‌های محلی برای حدود 60,000 نفر دستور تخلیه صادر کردند. بر اساس این گزارش، آتش‌سوزی‌های اخیر حدود 600 ساختمان را نابود کرده است. بیش از 1,200 هکتار تحت تأثیر این آتش‌سوزی قرار گرفته و جمعیتی نزدیک به 230,000 نفر در شرق ایالت واشنگتن در معرض خطر قرار دارند. پس از سقوط ارزش واحد پول ژاپن به پایین‌ترین سطح در 40 سال گذشته، آمریکا و این کشور با مداخله مشترک وارد بازار ارز شدند. دونالد ترامپ این اقدام را نشانه دوستی با ژاپن دانسته و مقام‌های توکیو هم از آمادگی برای ادامه این همکاری خبر دادند. این نخستین مداخله مشترک دو کشور برای تقویت واحد پول ژاپن در بیش از 3 دهه گذشته است. در ارتباط با این خبر، همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن در استرالیا همراه منه. علیرضا، ژاپن از مداخله مشترک با آمریکا برای حمایت از ارزش ین خبر داده و اعلام کرده که در صورت لزوم این همکاری ادامه پیدا خواهد کرد. جزئیات این اقدام رو بشنویم از شما.
3: الناز، وزارت دارایی ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد که توکیو و واشنگتن به طور هماهنگ برای حمایت از ین که خب واحد پول ژاپن هستش وارد بازار ارز شدن. اگر هم لازم باشه هر دو کشور دوباره به طور مشترک در این حوزه مداخله خواهند کرد. این اقدام برای جلوگیری از سقوط ارزش ین به پایین‌ترین سطح خودش در حدود 40 سال گذشته انجام شد. اولین بار هم پس از سال 1998 میلادی که آمریکا و ژاپن برای تقویت ین به طور مشترک وارد عمل میشن. وزارت دارایی ژاپن اعلام کرده که هدف از این اقدام مقابله با نوسانات شدید و تحرکات بی نظمی هستش که در بازار ارز بوده. تاکید کرده که توکیو در هماهنگی نزدیک با وزارت خزانه‌داری آمریکا داره تحولات بازار رو به دقت زیر نظر میگیره. بر اساس اعلام بانک مرکزی ژاپن، توکیو فقط در یکی از این مداخله ها نزدیک به 59 میلیارد دلار صرف خرید ین کرده. همزمان هم گزارش ها نشون میدن که وزارت خزانه داری آمریکا هم از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک در خرید ین مشارکت داشته و خب آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم در واکنش به این اقدام این عمل هماهنگ رو نشانه ای از دوستی با ژاپن توصیف کرده. گفته که ارزش ین در حال تضعیف بود، ژاپن به کمک نیاز داشت و آمریکا همیشه در کنار این کشور خواهد بود و این اقدام به ثبات اقتصاد جهانی هم کمک میکنه. آقای اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هم تایید کرده این مداخله رو، اعلام کرده که واشنگتن در صورت نیاز برای مشارکت در اقدامات مشترک بعدی همیش تردیدی نخواهد کرد. وزیر خزانه داری آمریکا یک بار دیگه از بانک مرکزی ژاپن خواسته که نرخ بهره رو افزایش بده. آمریکا هم افزایش ظرفیت سازوکار تامین نقدینگی دلاری فدرال رزرو رو بررسی خواهد کرد، ولی خب با این حال تحلیلگران گفتن که نگرانی اصلی بازارها بحث فقط مداخله ارزی نیستش و احتمال خروج گسترده سرمایه از بازارهای مالی هم مطرح هستش. معاملاتی که بر پایه استقراض ین با نرخ بهره پایین انجام میشه، بر اساس داده‌های بلومبرگ سرمایه گذاران بزرگ قبل از این مداخلات حدود 9.5 میلیارد دلار روی کاهش بیشتر ارزش ین حساب باز کرده بودند و هشدار میدن کارشناسان که اگر روند تقویت ین ادامه پیدا بکنه، بخشی از سرمایه گذاران ممکنه برای کاهش زیان خودشون دارایی‌های خودشون رو بفروشن و خب این موضوع میتونه به خروج سرمایه از بازارها و نوسان در بازارهای سهام جهان منجر بشه.
1: ممنونم از توضیحاتت علیرضا محبی، خبرنگار ما از شهر ملبورن. متشکرم. در آخر هم با سری بزنیم به تصاویر زندگی که داریم از مناطق جنگلی یونان در غرب آتن که تومه حریق شده. همچنان آتش نشانان در حال مهار آتش هستند. یونان از روز یک شنبه در مناطق مختلف جنگلی دچار آتش سوزی شد. نخست وزیر یونان هم با هشدار درباره ادامه شرایط بحرانی اعلام کرد که روزهای بسیار دشواری در پیش هست. سخنگوی سازمان آتش نشانی یونان گفته که در پی برخورد دو هلیکوپتر امدادی در جریان عملیات مهار این آتش سوزی ها، دو خدمه پرواز کشته شدند. تصاویر زنده از یونان رو دارید تماشا میکنید. با این تصاویر به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید. من تا حدود 20 دقیقه دیگه با یک بخش خبری دیگر با شما خواهم بود. تا اون موقع وقت بشون.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
6: یک دو سه یک دو سه
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یا ایسا.
9: مرسی در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
16: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
17: تماشایی می‌داره کوی در.
18: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
19: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
16: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ادعایی که اینا میکنن، میگن از روی فایل های صوتی و ضبط و اینا که میشه اگه صداش اینا میفهمن، از روی اکوستیک محل میفهمن که مثلا حجم اتاقش چقدر، مثلا اتاقش 3x5 یا 4x6، نمیدونم از تحلیل فرکانس شبکه برق مثلا میفهمن تو کدوم محله، یا از صداهای پس زمینه مثلا اگه صدای بوق قطار بیاد هوامو بیاد مثلا میفهمن کجاست، و از صداهای نویزای پس زمینه میفهمن که مثلا میکروفونش مال فلان موبایله یا مال فلان دستگاهه. یعنی این چیزای مسخره‌ای که مطرح کردن. حالا ببینید اکثریت مردم که چون این نظام ولایه مدعی خدا و اخلاق یه روده راست تو شکمش نیست که اینا رو باور نمیکنن، اصلا جدی نمیگیرن، حتی اینا الان میان بگن ما استفیده باور نمیکنن، چه برسه این مزخرفاتی که سرهم کردن. ولی این 5 تا عاملی که برشمردن به نظر من توهین به شعور مخاطب، یعنی اون اقلیت مخاطب خودشونه. یکیش پیش پا افتاده است، 3 تاش مسخره است و یکیش اصلیه. اونی که پیش پا افتاده است همون صداهای محل و منطقه است، مثلا صدای هواپیما بیاد، قطار بیاد، مثلا حدودا جا رو بفهمه. این خب یه چیز پلیسی از نمایشنامه پلیسی رادیویی بود از زمان شو 50 سال پیش پخش میگه، جانی داله اونجا مثلا اون کسی که جنایتکار بود تو تلفنش صدای بوق قطار اومد جاشو فهمیده. این که چیز پیچیده ای نیست. حالا شما که مشتبه رو نبردین کنار کشتی و هواپیما و اینا، بقیهش که اصلا مسخره است. مثلا حجم اتاق، مگه ما تو کل کشور ایران 4 تا اتاق مثلا 4x6 یا 3x5 داریم جاشو بفهمه؟ یا مثلا اگه یه کلاغ گاروار کنه میفهمم مثلا جاش کجاست؟ یا فرکانس شبکه های برق، مگه اثر انگشتی که تو هر جایی با جای دیگه فرق کنه؟ یا اون دستگاهی که ضبط میکنه، ما حالا چیزای امنیتیشو من کارشناس نیستم دخالت نمیکنم، اصلا میگم همه ادعاها درست، مثلا بفهمم این با سامسونگ ضبط شده یا با مثلا با دستگاه دیگه، با موبایل دیگه ای ضبط شده، یا مثلا صدای مثلا میگه صدای پرندگان و حشرات هم میفهمه. خب اینا چه دلیلی میشه؟ یعنی واقعا شعور به توهین به شعور مخاطبه. ولی اصلیش همون نیست که شما گفتید، میگه زیستنجی صوتی، یعنی میفهمن که ابعاد دهان و نایش چقدر، الگوی تنفسش چیه، وقفه های میان کلامش چیه، وضعیت جسمانیش چیه، میزان قلبش و میزان استرسش. در مسئله اصلی همینه، شما میخواد سلامت ناسلامتی و بیمار بودن و زخمی بودن مشتبه خامنه‌ای رو از مردم پنهان کنید، از هوادارتون پنهان کنید. اینها یعنی این یه نوع توهین به شعور مخاطبه، توهین به افکار عمومیه و عدم صداقتی که شما رهبری که حالا به لحاظ فکری باید سالم باشه، معلوم نیست چه درجه از سلامت داره، ظاهرا میگه اسکن مغزش سالم بوده، یه رهبر بیمار رو، یه فرد بیمار رو، حالا با تقلب و با اصلا معلوم نیست با چه مکانیزمی تو مجلس خبرگانی که باید حضوری باشه به با من رهبر انتخاب کردید، حالا با مردم صادق نیستید، میگید آقا زخمیه نمیتونه حرف بزنه، فقط مینویسه. و این به نظر من یه چشمه دیگه از عدم صداقت نظام ولایی با مردم خودش و با همون پایگاه رای خودش و هواداران خودش.
1: کانال 12 تلویزیون اسرائیل به نقل از 2 منبع دیپلماتیک میگه که جمهوری اسلامی، یا به عبارت بهتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با اون پیشنهادی که میانجی قطری داد به جمهوری اسلامی برای جلوگیری کردن، در واقع برای متوقف کردن حمله، موافقت کرده. و این پیشنهاد چه هست؟ همونطور که گفتی این هست که جمهوری اسلامی بدون هیچ گونه در واقع محدودیتی، بدون اینکه بخواد کشتی رو مجبور کنه که عوارضی بده، اجازه میده که کشتی ها از تنگه هرمز عبور کنند. روش عبورشون رو هم همونطور که گفتی این هست که ورود به خلیج فارس از طریق آبهای ایران باشه و خروج از خلیج فارس از طریق آبهای عمان باشه. اما عباس عراقچی به نظر میاد کسی نیست که الان حرفش رو حتی میانجی ها قبول کنن، به همین دلیل هست که نه فقط عمان که بهش اشاره کردی، بلکه حتی قطر هم داره گفتگوهایی رو با مقامات جمهوری اسلامی انجام میده تا ببینه که آیا این موافقتی که الان عباس عراقچی اعلام کرده رو سپاه پاسداران هم قبول داره، یا اینکه نه عباس عراقچی موافقت کرد و بعد کشتی ها که بخوان عبور کنن قرار هست که سپاه پاسداران به اونها حمله بکنه. موضوع دیگری که بهش اشاره کردند هم این گزارش کانال 12 و هم گزارش های دیگری که در رسانه های اسرائیلی منتشر شده که چرا دونالد ترامپ در لحظه آخر به گفته اونها تصمیمش رو تغییر داد، گفتگوی تلفنی هست که رئیس جمهور ایالات متحده با ولیعهد عربستان سعودی داشت. بر اساس این گزارش ها محمد بن سلمان به دونالد ترامپ گفته که عربستان به هیچ وجه در حال حاضر خواهان تشدید تنش ها نیست و از او در واقع خواسته به هر شکلی که میتونه، در واقع محمد بن سلمان از دونالد ترامپ خواسته که به هر شکلی که میتونه به در واقع به روش دیپلماتیک برگرده و سعی کنه که تشدید نشه در واقع درگیری ها در نزدیکی تنگه هرمز و خلیج فارس.
2: تهران 11/5/1405 ساعت 12:25 این صفحه پرمنزینه توی تهران. نگاه کنید 1 کیلومتر تهران اعلام کرده میخوام بزنم، همه اومدن برای بنزین. 4 تا پمپ بنزین الان تو تهران دارم میچرخم همینجوری صفحه کیلومتری.
3: همه این چیزها پیشبینی میشد، همه منتظر این بودیم که هم افزایش قیمت داشته باشیم هم کاهش سهمیه ها. اما اون چیزی که اتفاق افتاده، اون چیزی که داره به ما، خبرهایی که داره از ایران میاد، چیزهایی که دارن میگن، اینه که دولت، یه بخشی از دولت با بخش دیگه از، حالا اگر بگیم حکومت، یه مشکلی دارن، یه اختلاف نظری دارن سر این که آیا ما افزایش قیمت، بنزین و افزایش قیمت بدهیم مشکل حل میشود یا نه. بر اساس آمارهایی که اومده، حرف و حدیث هایی هست، بخشی از دولت مثل وزارت نفت مخالف افزایش قیمته و از دولت میخواد که به دلیل کمبود و ناتوانی در تولید ما باید بنزین رو جیره بندی کنیم. به این دلیل که ما در آبان 98 قیمت بنزین رو در ایران 3000 تومان کردیم، اون اتفاقای خونین افتاد و قیمت بنزین در ایران تقریبا برابر شد با فوب خلیج فارس، اما بعد از 1.5-2 سال تورم بالای 50% زحمت اون 3000 تومان رو کشید. یعنی ما اگر همین فردا بنزین رو 10000 تومان کنیم، این 10000 تومان با تورمی که آقایون برای جمهوری اسلامی ساختن، سال دیگه 10000 تومان همین 1500 تومان ارزشش و ما در یک سیکل افتادیم و هی افزایش قیمت میدیم، مردم دوچار خشم میشن دوباره. بعد از 1 سال این تورم زحمت اون افزایش قیمت بنزین رو میکشه. بنابراین دولت تمام تلاششون میکنه و برنامهشون اینه که تا جایی که میتونن مصرف رو کاهش بدن. مصرف چجوری کاهش پیدا میکنه؟ وقتی که خودروسازها اینجوری دارن خودروهایی میسازن که بنزین رو میبنده، تنها راه باقی مونده به قول آقایون مدیریت مصرفه، من اسمشو میذارم جیره بندی. ما هر لحظه نزدیکتر به جیره بندی بنزین میشیم، یعنی مردم موظفن یک مقدار مشخصی بنزین مصرف کنن، بیشتر از اون اگر گیر آوردن با نرخ آزاد بگیرن مصرف کنن بسوزونن، اگر گیر نیاوردن دیگه گیر نیاوردن و مصرفش رو باید کاه اجبارم باید کاهش بده. بر اساس آمار پلیس راهور تقریبا 1,500,000 موتورسیکلت در تهران تردد میکنه که نصف بیشتر از اینها کار میکنن، امرار و معاش میکنن. بین 700,000 تا 800,000 موتورسیکلت در تهران امرار و معاش میکنن، خرج زن و زندگی و بچه رو میدن، اجاره خونه میدن، زندگی میکنن با پول و درآمد اون مسافرکشی یا پیک بودن، بار جابجا کردن. حالا وقتی عملا این سهمیه کاهش پیدا کنه، زندگی این بخش از آدما فلج میشه. به اینا حالا راننده‌های تاکسی اینترنتی رو هم اضافه کنین، تپسی رو هم اضافه کنین. و نکته تلخش اینه که بخش قابل توجهی، بیشتر از 90% موتورهایی که آقایون، این دوستان، این عزیزان در ایران استفاده میکنن برای کار، برای امرار معاش، از نوع موتورهای 135 سی سی به شدت فرسوده است که 2 برابر مصرف میانگین مصرف میکنه. یعنی اگر یک موتور سالم 2.5 لیتر تا 3 لیتر در 100 کیلومتر مصرف میکنه، این موتورها تقریبا نزدیک 6 لیتر در هر 100 کیلومتر مصرف میکنن. همین الان این سهمیه‌ای که بهشون میدن، قبل از اینکه این کاهش بدن این سهمیه‌ها رو، واقعا کفاف 10 روز کار اینا رو نمیکنه، نزدیک 8 تا 9 روز تموم میشه و عملا با کاهش این سهمیه‌ها واویلای اول مصیبت این بخش از مردم عزیز ماست که من فکر میکنم با اون جیره بندی که دولت در تلاش انجام بده، روزهای سختی رو باید تجربه کنن این دوستان.
4: هیچ کاری نمیشه که، متوقف شدیم. سوپرمارکت نمیتونیم بریم، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، خسته شدیم از این وضعیت. فقط مختص جنگ نیست، قبل سرم همینطوری بود، داریم دفن میشیم. وضعیت اقتصاد کشور فرو پاشیده، در حال فرو پاشید نیست.
5: نظر میاد که دیروز معارضه عارف معاون اول رئیس جمهور هم گفت ما برای 2 سال آماده کردیم خودمون رو و شرایط رو سنجیدیم. به نظر مقامات جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارهای تورمی و معیشتی که مردم داره میاد، تشدید فشار اقتصادی، عملا میخوان کشور رو ببرن به سمت یک اداره، یک کاملا جنگی با یک سیستم کوپونی، جیره‌بندی. ما الان خب در حوزه مواد غذایی استفاده گسترده از کوپن رو داریم، در حوزه مثلا بنزین عملا داره جیره‌بندی سفت و محکم‌تر میشه، در حتی حوزه‌های مثل آب و برق و گاز هم همین وضعیت رو داریم. یعنی عملا کشور رو دارن میبرن به سمت یک وضعیت جنگی کامل و حاضر نیستند بپذیرند که مذاکره بکنند یا شرایط رو بپذیرند. این شرایط عملا شاید ایران رو ببره به سمت یک تورم سرقمی و همینطور که اقتصاددانا هشدار دادن، حتی با محاصره احتمالا زمینی که حالا بحثش داره مطرح میشه و این فشارهایی که داره روی مسیرهای تجاری ایران میاد، حتی ممکنه وارد فاز ابر تورم و عملا فروپاشی اقتصادی بشیم، چیزی که به نظر میاد مسئولین جمهوری اسلامی خیلی براشون مهم نیست با توجه به اینکه این فشار روی مردم هست نه مقامات جمهوری اسلامی.
6: رضا پهلوی

0: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می‌گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم خوشحال باشن،
6: امیدوارم دلتون خوش بشه، امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
9: بر همه واجبه در صحنه باشه.
10: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
11: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
12: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
13: در بنزین غیر سهمیه‌ای
12: استیصال،
14: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
15: تنگه هرمز،
16: تنگه مال ماست،
17: تنگه همچنان بسته است.
18: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
19: خونخواهی روی زمین بماند،
8: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
7: این گوگ و این میدان
9: تفاهم نامه اشتباه،
16: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
3: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
10: دو تا چهار تا میخوره،
4: بزنیم که دیگه نگیم،
10: بریم بزنیم،
1: این محاصره دریایی رو میشونیم.
6: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
5: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر شما. ساعت 11 صبح ایران، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. پس از تعلیق حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ اعلام کرده که این حملات به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده. رئیس جمهور آمریکا گفته حمله‌ای که قرار بوده انجام بشود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بوده که میتوانست پیامدهای فاجعه باری داشته باشد. ترامپ همچنین خبر داده مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای از بعد از ظهر امروز دوشنبه آغاز خواهد شد. وال استریت جورنال گزارش داده که فشار برخی کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز در تصمیم ترامپ برای لغو حمله به جمهوری اسلامی مؤثر بوده. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از ترامپ خواسته بود مسیر گفتگو با تهران را ادامه بدهد. در این گزارش آمده قطر هم طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه کرده. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای آگاه از روند میانجیگری گزارش داده پیشنهاد جدید تنها به مذاکرات هسته‌ای محدود نیست و مجموعی از اقدامات متقابل برای کاهش تنش‌ها را هم شامل

0: در دوره ریاست جمهوری آقای ترامپ تلاش های خیلی زیادی شده که این کشورها بتونن در امریکا سرمایه گذاری های خیلی زیادی داشته باشند. شخص ترامپ در واقع حضوراً رفته و این امکانها رو فراهم کرده. عمق روابط اینها این کشورها با امریکا بسیار زیاده. در این حال امریکا هم به عنوان متحد نظامی اونهاست، به نحوی پیمانکار امنیتی اونها محسوب میشه. اینا امنیت خودشون رو به صورت برون سپاری در اختیار آمریکا قرار دادن و این میزان از در هم تنیدگی روابط بین این کشورها و ایالات متحده باعث میشه که همواره اهداف، برنامه ها و در واقع علاقمندی های اونها مورد توجه کاخ سفید قرار بگیره و شرایط در منطقه طبیعتاً بدون مشورت با اونها خیلی در واقع نمیتونه پیش بره. آقای ترامپ هم در قضیه در واقع توقف حمله پریشب مجددا همون الگو رو تکرار کرد، همون الگوی رفتاری رو، یعنی رفت سراغ این کشورها، با اونها مشورت کرد و وقتی اطمینان پیدا کرد که اونها امکان رسیدن به توافق رو بالا میبینند، از انجام عملیات نظامی خودداری کرد.
1: شبکه دولتی رادیو تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور اعلام کرده که تصمیم‌های ناگهانی دونالد ترامپ در لغو حملات گسترده به جمهوری اسلامی در آخرین لحظه به آمادگی عملیاتی ارتش اسرائیل آسیب جدی می‌زند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده در کمتر از یک هفته دو بار این عملیات‌ها را بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در لحظات پیش از شروع آنها لغو کرده. در این گزارش آمده طی هفته‌های گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش آماده شده بودند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده که چهره‌های ارشد اسرائیلی وقایع 24 ساعت گذشته را در تاریکی ترسیم کردن، راه رفتن در تاریکی. در این گزارش آمده که نه تنها ارتش اسرائیل از نقشه آمریکایی‌ها بی‌خبر بوده، که مقامات ارشد اسرائیل از جمله نتانیاهو و وزیر دفاع از پست شبکه اجتماعی تروت سوشال ترامپ متوجه لغو حمله شده اند. همکارم بابک اساقی از تل آویو با ما همراه است. بابک، بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که حمله به ایران را متوقف و مذاکرات را آغاز میکنه، واکنش ها چه بوده در اسرائیل؟
2: شاید بهترین واکنش و فضای اسرائیل، الناز، تیتر خبری امروز روزنامه یدیوت اخرانوت هستش که بزرگ به قرمز نوشته بود که دیوانه کردی ما را، و این شاید نشان دهنده حالت هم سیاستمداران در اسرائیل، هم نظامیان و هم مردم عادی باشه. به گفته رسانه‌های اسرائیلی تصمیم دونالد ترامپ آسیب جدی به تدارکات نظامی در اسرائیل، اقتصاد اسرائیل و زندگی روزمره مردم زده، بدون ارائه توضیحی به طور ناگهانی. شاید برای چندمین بار ترامپ جنگ را متوقف میکنه، حمله را متوقف میکنه. هزاران نفر از افراد ارتش، چه ذخیره و چه سربازان عادی و همچنین افسران عالی رتبه که به خدمت فرا خوانده شده بودند برای آماده باشه حمله، همه این مسائل به یک لحظه باطل میشه و این جدا از هزینه میلیون ها دلار هستش که اسرائیل هر دفعه برای آمادگی برای حمله هوایی در این رابطه هزینه میکنه. شهروندان اسرائیل، اونهایی که قرار بود که تعطیلات تابستانی خودشون را در خارج از اسرائیل بگذرونن، در یک سردرگمی خیلی بزرگی به سر برده بودن در این چند روز. حتی کسانی که میخواستن عروسی داشتن، مهمانی داشتن، همه اینها باعث میشه که روی اقتصاد اسرائیل تاثیر بزرگی بذاره و سازماندهی مجدد هم برای بخش نظامی و هم برای بخش اجتماعی بسیار دشوار هستش. اما آنچه که رسانه‌های اسرائیلی میگویند، حتی خود سیاستمداران و نظامیان ارشد اسرائیل از تصمیم ترامپ تا آخرین لحظه بیخبر بودند و حتی بسیاری از اونها تصمیم را از همان توییتی که ترامپ زده بود در

0: دریافت کردند و در اسرائیل هم باور بر این هستش که فشار قطر و صحبت‌های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی باعث شد که ترامپ تصمیم خودش را تغییر بده، تصمیمی که پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در کاخ سفید گرفته شد و همچنان اسرائیل در سردرگمی همچنان به سر می‌برد.
1: متشکرم از بابک اساقی، خبرنگار ما از اسرائیل. انتظار می‌رود پارلمان ترکیه این هفته بررسی طرح قانونی مربوط به روند خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان پکاکا را آغاز بکند. این قانون چارچوبی برای بررسی وضعیت حقوقی اعضای زندانی این گروه و بازگشت اعضای پکاکا در خارج از ترکیه تعیین می‌کند. مقام‌های دولتی تأکید کردند که این طرح به معنای عفو عمومی نیست و وضعیت حقوقی زندانیان به صورت موردی بررسی می‌شود. حزب کارگران کردستان به رهبری عبدالله اوجالان سال گذشته با خلع سلاح و انحلال حزب موافقت کرد. همکارم نرگس اورخش از استانبول همراه من هست. نرگس، این قانون چه مواردی رو در روند صلح داره مشخص میکنه؟
2: خب باید گفت که رسانه‌های ترکیه تا هنوز از زمان دقیق برگزاری این نشست که در پارلمان گفته شده همین هفته در مورد این چارچوب قانونی تصمیم گیری خواهد کرد ندادند، اما گفته شده که همین هفته قرار است که پارلمان برای تصویب این چارچوب قانونی یا طرح گفتگوهای خودشان را بین اعضای پارلمان آغاز کنند. این یک چارچوب قانونی هست که در واقع یک گام دیگر برای پیشبرد هرچی بیشتری روند مذاکرات و گفتگوها با حزب کارگران کردستان خواهد بود. بر اساس این طرح باید به این موضوع اشاره کرد که یک طرحی نیست که عفو عمومی باشه یا بسیار زود به اجرا گذاشته شود، اما این طرح این اطمینان را خواهد داد که همه سلاح‌ها به زمین گذاشته خواهند شد، این حزب به گونه کامل خلع سلاح خواهد شد، در کنار این که به گونه فردی پرونده‌های همه اعضای حزب کارگران کردستان بررسی خواهند شد و در مورد آینده و سرنوشت آنها دولت و نهادهای قضایی تصمیم گیری خواهند کرد. در مورد این که چگونه این حزب و اعضای آن در فعالیت‌های سیاسی در داخل داخل ترکیه حضور خواهند داشت یا فعالیت خواهند کرد هم یک طرحی هست که در همین قانون وجود دارند و در مورد اون هم تصمیم گیری های خواهد شد و به ویژه در مورد اعضایی که در عراق هستند و یا کشورهای اروپایی در مورد چگونگی ادغامشان و بازگشتشان به ترکیه هم تصمیم گیری خواهد شد.
1: در دیدار نمایندگان پارلمان و اوجالان چه گذشت نرگس؟ چی میدونیم ازش؟
2: خب همزمان با این تصمیم دو تا از نمایندگان حزب دیم که حزب نزدیک به کردها هستند از پارلمان ترکیه همراه با یک وکیل به زندان امرالی رفتند در استانبول و با عبدالله اوجالان دیدار کردند. طبق گزارش های منتشر شده به نظر می رسد این دیدار و آخرین وضعیت خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در مورد جریان تهیه این قانون و مذاکرات سیاسی آقای عبدالله اوجالان در واقع در جریان این مذاکرات قرار گرفته و در کنار این گفته شده که این دیدارها بخشی از یک روند سیاسی هستند که پیام و دیدگاه‌های او را در مورد کل این پروسه با مقامات دولت ترکیه و همینطور افکار عمومی منتقل میکنه و این دومین دیدار مقامات حزب دیم پارتی با آقای عبدالله اوجالان در کمتر از یک ماه گذشته است و به نظر میرسه دولت ترکیه حالا تصمیم داره که این پروسه را با سرعت بیشتر به پیش ببرد، چیزی که در گذشته با انتقاد جدی در همین مورد روبرو بود.
1: متشکرم از توضیحاتت نرگس اورخش، خبرنگار ما از استانبول، و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای بعدی ساعت 12 به وقت ایران با همکارم فریبا شیرازی خواهد بود.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
2: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
3: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل؟
4: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
5: هشدارها آغاز شد.
1: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
2: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
4: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
1: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شاه در کویت و عمان،
2: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران،
6: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
7: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
1: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
2: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
4: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
8: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،

یک شنبه 11 مرداد 1405. من مهدی بختیاری آزاد و اینجا چشم‌انداز. بزرگترین اختلاس حکومتی در تاریخ ایران در پرونده پیچیده و به شدت امنیتی تراستی ها. عوامل برد اعتماد جمهوری اسلامی چگونه ده‌ها میلیارد دلار از دارایی های مردم ایران را دزدیدند و به یغما بردند. نقش مافیای تراستی ها در ادامه جنگ با آمریکا و حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عرب چیست و چه سودایی برای ایران دارند؟ اصلا تراستی ها چه کسانی هستند؟ چه رابطه ای با نهادهای امنیتی مخصوصا اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات دارند؟ خانم آقای به چشم انداز خوش آمدید.

0: اما برخی از این کارگزارها یا این تراستی ها که ما بهشون اعتماد کردیم، یعنی فرض کنیم دستگاه های اطلاعاتی ما، امنیتی ما یا شام، بانک ها، به اینا اعتماد کردن به عنوان امین که شما نسبت به نقل انتقال از این پول ها اقدام بکنید، به حساب اونها ریخته میشه که باید اونها این پول رو برمیگردن. متاسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی ها اومدن خیانت کردن و پول رو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد، خب الان پول رو بر نگردونده و از کشور هم خارج شده، یا برخی ممکنه در داخل کشور باشن.
1: خانم آقایون، ویدیو رو دیدید، خودی هایی که خیانت کردن. صحبت از بزرگترین اختلاس یا دزدی یا خیانت در امانت، هر چی میخواید، خیانت در امانت حکومتی، دزدی حکومتی در تاریخ ایران است. یا شاید اگر میخوایم دقیق تر حرف بزنیم، در تاریخ معاصر ایران، حداقل بعد از حمله مغول. من به واقع فکر کردم ببینم در مثلا 700-800 سال اخیر کدوم مورد داشتیم که عوامل حکومتی، حالا چه حکومت حاکم چه حکومتی که مثلا حمله کرده به ایران، این حجم عظیم از سرمایه پول رو از ایران دزدیده باشه. پیدا نکردم، مگر میگم در حمله مغول یا حمله عرب. صحبت از یک مافیای تمام عیار به نام مافیای تراستی هاست که گفته میشه حتی در ادامه جنگ با آمریکا در سرسختی، لجبازی، جنون فعلی این روزهای سپاه پاسداران و حملات سپاه به کشور همسایه هم نقش دارند. صحبت از بالا کشیدن ده ها میلیارد دلار از دارایی های ایرانیان هست که در ویدیو دیدید و شنیدید. بگذارید از اول شروع کنم. ببینید خانم آقایون، جمهوری اسلامی واسه دور زدن تحریم ها، واسه اینکه بتونه چه میدونم تقیلات، توهمات علی خامنه ای در مورد محور مقاومت و ابرقدرت شدن ادامه بده، تبلیغات بکنن، پروپاگاندا بکنن، مخصوصا برای فروش نفت و انتقال این پول فروش نفت و محصولات پتروشیمی به داخل، این فرایند پیچیده رو که قبلا شرکت نیکو، شرکت های دولتی و غیره انجام میدن، چون تحریم بود دیگه، دست یه سری از افراد مورد اعتمادش سپرد. من میسادی، یعنی به زبان ساده پول مظلوم نفت و اون قدرت اقتصادیشو به حساب یه مش آدم های اشخاص حقیقی خودی ریخ، یه بعضیشون تو ایران یه پراید هم نداشتند. تراست به انگلیسی یعنی اعتماد، تراستی ها که میگن یعنی کسانی که مورد اعتماد حکومت بودن، از اینجا اومده تراستی ها، از اینجا از کلمه تراست اومده. از آقازاده ها این تراستی ها بودن تا مقامات سابق نظامی و امنیتی، از بخش خصوصی حکومتی شما بگیرید بود تا دستگاه امنیتی. این شبکه از دو تا مافیا یا دو تا رده ساخته شده بود که به موازات هم کار میکردن. یک سری رده اول تریدرها بودن، یعنی در واقع کسانی که نفت رو میگرفتن و میفروختن. دسته دوم هم شرکت های تراستی هستن که ارز نفتی رو به کشور منتقل میکردن. حالا در اظهارات مدیر عامل سابق شرکت نیکو اومده که دسته سوم بودن کسانی که خالی بندی میکردن، که حالا براتون توضیح میدم. حالا این شبکه تراستی ها، شبکه خودی ها، کسانی که خودی های حکومت به پول داده، میلیاردها دلار داده بودن بهشون، به بلای جان حکومت تبدیل شده. یعنی در اوج بحران، در حالی که به این پول ها نیاز دارن، در حالی که دلار شده 200,000 تومان، دست و پا میزنن یه دونه دلار بیارن داخل ایران، شبکه خودی تراستی ها در یک کلام پولا رو دزدیدند و یه دشون و پس نمیدند. به این سادگی امروز، روزها که با مفت میزنیم، این پرونده به یکی از مهمترین پرونده های اقتصادی قضایی کشور تبدیل شده و یکی از امنیتی ترین پرونده های کشور، پر از اسرار مگوی هست، از اینکه چه کسی این طلا داد، چه کسی پشت این آدم ها بود، این آدم رو کی معرفی میکرد. در ویدیو رو دیدید، ویدیو چند روز قبل، این کسی که صحبت میکرد رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، چند روز قبل اومد تو صدا و سیما، تو این ویدیو میگه مصاحبهش میگه 94 میلیارد یورو تعهد ارزی رفع نشده داریم. البته این 94 میلیارد دلار به معنی این نیست که همشون تراستی بودن دزدیدن، معنی این نیست، یه بخشش اشتباهه، یه بخشش شاید قرار بوده واردات کنن، ولی به صراحت گفت که ویدیوشو دیدید، به صراحت گفت از بخش از این تراستی ها خیانت کردن، پولا رو دزدیدن، فرار کردن. یه نمونه ذکر کرد، شنیدیم گفتش که یکی از این تراستی بوده 200 میلیون دلار رو دزدیده و فرار کرده. خانم آقایون، آقایون به تکاپو افتادن. دادستان تهران، دادستانی که در واقع شغلش عمدتا اعدام کردن مردم مظلوم و معترضه، اومده گفته که آره ما 50 نفر گرفتیم، 59 نفر تشکیل پرونده دادیم فلان، و آخرش میگه که برای 15 متهم متواری اعلان قرمز اینترپول صادر کردیم. به زبان ساده همون چیزی که یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران چین نوشته بود، شوهشتوی گفته بود حداقل 15 نفر از تراستی های سطح بالا فرار کردند و میلیاردها دلار ثروت ملی رو بردن. عدد دقیقش رو فکر نمی‌کنم کسی بدونه. چند ماه قبل در بهمن 1404، برگردیم عقب چند ماه قبل، شما یه خبر می‌بینید، مصاحبه جانشین پلیس امنیت اقتصادی کشور مصاحبه می‌کنه با اعتماد به نفس محکم، یه هشدار میده. اون زمان تازه فهمیده بودن که ماجرای تراستی تازه بالا گرفته بود. هشدار میده، میگه کشور امارات متحده عربی، او میگه جانشین پلیس امنیت اقتصادی، میگه کشور امارات متحده عربی واسه استرداد، دستگیری و استرداد تریدرها و تراستی ها، یعنی دستگیری، بازداشت و پس دادن اونایی که نفت میگرفتن میفروختن، اونایی که پول نفت بخواستن بیارن، با پلیس ایران نهایت همکاری رو دارد و این افراد با همکاری پلیس اینترپل دستگیر خواهند شد و به ایران بازگردانده میشن. این اظهارات بهمن ماه، بهمن 1405، یک مقام سطح بالای فراجاست. برای من چند ماه پیش آدم ها اینا دلشون خوش بود که شاید بتونن این آدم ها رو از امارات پس بگیرن با همکاری پلیس بین المللی و پول کشور رو برگردونن. اما خانم آقایان، با حملات جنون آمیز سپاه به امارات متحده عربی و کشور عربی، حالا این ماجرا معکوس شده، این فرصت از بین رفته. دیگه امارات نه تنها با حکومت ایران همکاری نمیکنه، بلکه اصلا علیه اون، علیه مافیای وابسته به حکومت عمل میکنه. حالا خانم آقایان، اینجا اگه یادم مثل من بگه که والله بلا این حملات احمقانه سپاه به کشورهای عربی واسه جنگ نیست، والله بلا اینا کار خودشونه واسه اینکه پولا رو برنگردونن تو ایران، به نظرتون مشاعرش مشکل داره؟ سیاست و امنیت به همین مقدار که عرض میکنم پیچیده است. واقعا به عقل آدم نمیرسه. آخه موقعی که رو کاغذ نگاه میکنی این حملات احمقانه به کشورهای عربی نه باعث میشه که سپاه آمریکا ول کنه بره، نه باعث میشه که اعراب تسلیم بشن، نه اتفاق خاصی میفته، هیچی، قلدری. ولی یکی از اتفاقات بزرگش اینه، اتفاقات بزرگ که این میلیاردها دلاری که قرار بود پس بدن به ایران یا قرار بود خیرشون رو بگیرن با همکاری پلیس امارات بردارن بیارن تهران، حالا دیگه امارات پسشون نمیده، که هیچی اصلا کمکشون نمیکنه، پولا رو بدزدن برن. این حالا به شوخی دارم عرض میکنم، اتهامی وارد نمیکنم به کشورهای همسایه‌مون. به همین سادگی از جنگ تا سیاست خارجی، از سیاست داخلی تا امنیت کشور، پشت این پرونده پنهان شدن. خانم آقای، ما چند سال پیش یه پرونده بزرگ داشتیم، هممون شاخ درآوردیم، پرونده بابک زنجانی. جالبه که الان خیلی همون تورست خارج کشور نمیتونیم حتی جدی راجع به این پرونده ها حرف بزنیم، چون اینا اومدن بیرون آزاد شدن، پول دارن، وکیل دارن. نه، شوخی نمیشه کرد باشون. پرونده بابک زنجانی چقدر بود؟ اونطوری که رئیس جمهور اسبق حسن روحانی ادعا میکرد چیزی حدود 2.8 میلیارد دلار، حدود 3 میلیارد دلار. این پرونده تراستی ها چند برابر این 3 میلیارد دلار هست. یک بزرگترین پرونده اختلاس دزدی تاریخ ایران هست. فرض کنید مغول ها تمام کتابخونه ها و چه میدونم اسباب و قاطره ایران دزدیده باشن، بقیه بناهای ایران آتش زده باشن، میشد 20 میلیارد دلار. و حالا حکومت عملا دو تا وظیفه داره. من نمیدونم این چه نوع حکمرانی است، کشوری که نابود کردن، بقیش هم بردن زیر جنگ، تتمه اموال ملی هم که دادن دست خودیاشون بردن، حالا دارن قیافه مفتش به خودشون میگیرن، جنگ هم که رها نمیکنن، فقط 4 تا مظلوم تو خیابونا میگیرن و اعدام میکنن، اسم ایران گذاشتن حکومت، گذاشتن حکمرانی. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست، همچنین همکار روزنامه‌نگارم آرش آذرمی که دبیر بخش اقتصادی شبکه ایران اینترنشنال است، او از لندن با ما حرف میزنه. آقای سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از فرصتی که دادید. آقای آذرمی، بگذارید از شما من شروع کنم. میدونم ما خواست با تمام وجودتون به پرونده رو دنبال کردید، میشه از اول بسم الله اول داستان به من بگید تراسته چیه؟ یعنی شما عرض من نادیده بگیرید، اصلا بگید پرونده تراسته چیه، اینا کیا هستن و آیا میدونید صحبت از چقدر هست؟ یعنی از اون 90 خورده میلیارد دلاری که رئیس سازمان بازرسی گفت، میدونید چقدرش مال این تراستی هاست؟
2: خب تراستی ها رو اگر بخوایم تعریف بکنیم، عملا همون افراد امین یا شرکت های امین حکومت میشن که من فکر کنم در واقع گره خورده به دور زدن تحریم ها. یعنی در یه صاحب شرکت و در یه کشور نرمال شما تجارت خارجیتون بر این مبنا هست که تاجر صادر میکنه یا وارد میکنه، دو بانک در کشور مبدأ و مقصد درگیر میشن، اعتبارات اسنادی گشایش میشه، تمام نقل و انتقالات مالی از طریق سیستم بانکی انجام میشه، همه چیز شفاف هست و عملا جای هیچ فسادی نیست. اما با شروع به ویژه تحریم های سنگین در ابتدای دهه 90 خورشیدی ما شاهد حضور این شرکت های تراستی بودیم، شرکت های امین حکومت که برای دور زدن تحریم ها ایجاد شدن. یعنی عملا چون اون شبکه بانکی بین‌المللی رو دیگه بانک های ایرانی بهش دسترسی نداشتن، رفتن روی سیستم های بانکداری سایه، صرافی ها، شرکت های پوششی و حالا هم بحث فروش نفت و محصولات پتروشیمی، حتی توی بحث مثلا صادرات فولاد فلزات اساسی هم عملا همچی شبکه‌هایی تشکیل شد، حالا شاید به نسبت کوچکتر از نفتی ها. اولین اسم بزرگ در همون دهه ایجاد میشه، دهه 80 خورشیدی، بابک زنجانی که پرونده او و اون هلدینگ سورینت رو خب همه میدونیم، رفت و برگشتایی رو که داشت، حتی به اعدام محکوم شد و در نهایت الان دوباره اومده بیرون و داره فعالیت اقتصادی میکنه، حالا با یه هلدینگ جدیدی به نام داتوان که اتفاقا وزارت خزانه داری آمریکا همین چند روز پیش دوباره این شبکه بابک زنجانی رو تحریم کرد و اون هلدینگ داتوان رو. بنابراین شروع قضیه عملا از دهه 80 خورشیدیه، برای دور زدن تحریم ها، برای بازگردوندن پول نفت، برای خریدهای نظامی، برای سایر موارد امنیتی و مخفی که قرار بود انجام بشه و در نهایت این شبکه رو ایجاد کردن. هم هزینه های لوجستیک رو بالا بردند، هم اینها هزینه های کارمزدی سنگینی ایجاد کردند برای تجارت خارجی ایران و در نهایت هم میلیاردها دلار پولی که سرنوشتش مشخص نیست، خیلی از اونها عملا شاید اصلا رفته و دیگه بر نمیگرده، خیلی از اونها رو افراد به صورت عمدی شاید بر نمیگردونند یا خیلی رو هم نمیتونن برگردونند با توجه به تحریم ها. حالا به نظر میاد که توی بعد از بابک زنجانی ما شاهد پدیده‌های بزرگتری در تراستی ها هم بودیم. از دهه در واقع از 1400 به بعد عملاً بخش‌های مختلف حکومت برای خودشون شبکه‌ها و باندهای تراستی مخصوص خودشون رو ایجاد کردن. همون شوام رو ببینید، پسر شمفانی، اون هکتور معروف اونجا هست. اگر بیاید بابک زنجانی رو در نقش جدیدش نگاه کنید به عنوان کارگزار سپاه، علی انصاری به عنوان کارگزار مشتبه خامنه‌ای، تراستی های بانکی که بانک های دولتی رو هم برن براشون کار میکردن و بخشی حتی از همون نیروهای نظامی رو، و این عملا تمام گستره تجارت خارجی ایران رو این بخش، این بحث در واقع در بر گرفت.
1: یه سوال اینجا به وجود، یه عالمه سوال هست های آزرمی، صدها سوال، ولی یه مصاحبه دارد آقای جعفر قادری نماینده مجلس عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اونجا اولا جالبه که میگه این 94 میلیارد دلاری که ذبیح الله خدایان رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته، میگه این 94 میلیارد دلار همش بدهی های تراستی هاست، چون چیزی که من گفتم و شنیده بودم این هستش که این 94 میلیارد دلار بخشش ممکنه مال تراستی ها نباشه. حالا این آقای خدایان میگه ولش کن، و بعد چیزی که اونجا میگه، میگه ما خیلی میپرسیدیم سوال در مورد اینها و میگفتن آقا محرمانه است، و اونجا میگه تقریبا تمام اینها توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی انتخاب شدن، یعنی دبیرخانه جایی که شمخانی اونجا بود دیگه منطقا، یا قبلش. منظورم این هستش که آیا ما میتونیم بگیم کیا پشت این ماجرا بودن؟ حالا من شمخانی رو گفتم چون در مورد پسرش هکتور ما میدونیم شبکه بزرگی هستن، چهرهای اصلی که پشت اینا بودن کیان، کیا الان باید خیلی کیو باید بگیریم واسه 90 میلیارد دلار پول کشور؟
2: من یه چیزی راجع به اون بحث تعهد ارزی ایفا نشده که حالا عنوان فنی هست که بهش میدن بگم. موضوعی که اتفاق افتاده همینطور که گفتم، چون تجارت خارجی غیر رسمی شده، خود مسعود پزشکیان فکر کنم اون ابتدای ریاست جمهوریش اومد گفت ما کشوری هستیم که تمام تجارت خارجیمون قاچاقه، یک دونه حساب بانکی نداریم که از طریق اون پول جابجا کنیم. در واقع از آنهایی هست که ایشون داشت به مرور به در واقع مستمر در مورد وضعیت اسفناکی که اوکراینی جمهوری اسلامی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده. اما این تا عدد 160 میلیارد دلار هم میگن میزان ارزهایی است که باز نگشته، بخشی از این مربوط به امور حسابداری است، بخشی از اون ارزهایی هست که مثلا قرار بوده 6 ماهه برگرده بازرگان یا اون شرکت نتونسته برگردونه، اما بخش بزرگی از اون هم همین ارزهایی هست که عملا شاید رفته و دیگه بر نخواهد گشت. در مورد مثلا به طور خاص نفت، عددهایی که میدن بین 11 تا 14 میلیارد دلار فقط تراستی های نفتی هست، عددی که بر نگشته. حالا این چه مقدارش رو نمیخوان برگردونن، چه مقدارش رو نمیتونن برگردونن، اینها بحث هاییست که باید انجام بشه. اما راجع به هویت اون افراد، چند تاشون رو من بزرگاش رو اسم بردم، کسایی که شناخته شده هستن، الان وزارت خزانه داری آمریکا داره اونها رو و شبکه هاشون رو تحریم میکنه. همینطور که گفتی، امارات و دبی به عنوان مرکز اصلی تراستی های جمهوری اسلامی بود در دهه 80 و 90، عملا تمام شرکت هایی که و این شبکه های تراستی شاید بیس اصلی و مرکز اصلیشون در دبی و دیگر شهرهای امارات به طور خاص در دبی بود. بعد از این جنگ 40 روزه و حملاتی که جمهوری اسلامی کرد به امارات، خود اسکات بسنت وزیر خزانه داری امارات قبلا چشم پوشی میکرد در برابر این پولشویی. میدونیم بسیاری از واردات ایران از طریق امارات و عملا باز واردات بود، یعنی کالاهای میومد از منبع و اوریجین کشورهای دیگه، امارات اونجا انبارش رو در واقع و اسنادش رو تغییر میدادن میومد به ایران. اسکات بسنت گفت که امارات که قبلا این کار رو میکرد دیگه این کار رو نکرده، اطلاعات رو به صورت شفاف در اختیار وزارت خزانه داری آمریکا گذاشته و حالا آمریکا داره این شبکه ها رو تحریم میکنه. همینطور که گفتم، شبکه علی انصاری مباشر مشتبه خامنه ای، شبکه بابک زنجانی، شبکه جدیدش البته همون شبکه هکتور پسر شمخانی، تراستی های بانکی، تمام بانک های دولتی و خصوصی تقریبا شبکه هایی دارن که اون رو هم فکر کنم 8 اردیبهشت امسال وزارت خزانه داری کل اونها رو تحریم کرد. اما به جز اینها بسیار
3: چهرهاشون
2: هزاران شرکت داریم در دنیا. من این رو کوتاه بگم، 2024 اکونومیست میگه 200 نفر فقط جمهوری اسلامی در اروپا داره، نه در دبی، نه در هنگ کنگ، در سایر ترکیه، در اینجاها نه، 200 نفر در کشورهای اروپایی داره که دارن کمکش میکنن برای دور زدن تحریم ها. بنابراین این شبکه بسیار گسترده تر از چیزی است که فعلا ما داریم.
3: خیلی خیلی متشکرم دکتر ناور حقیقی، خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. میدونید آقای ناور، نمیدونم از کجا شروع کنم. شما میدونم سود سالهای اخیر خیلی پیگیری کردید، خیلی هشدار دادید در مورد این شبکه تراستی ها و نقش این شبکه در سیاست و اقتصاد ایران. خیلی ما نام مجتبی خامنه‌ای رو میشنویم تو این شبکه، پشتش به نام علی انصاری اشاره کرد آقای آذرمی، نام طائب رو میشنویم، نام دستگاه های ماموران سابق وزارت اطلاعات. چی شما از شما شروع میکنم، این تراستی ها ایده کی بوده؟ میدونید کدوم بخش از حکومت این رو اوورد بالا؟ چی میتونید راجع به در واقع مقدار نفوذ، میزان نفوذ، سطح نفوذ و قدرت شبکه تراستی ها بگیم؟ عددش حداقل چقدره؟ آقای آذرمی گفت از 94 میلیارد دلار تا 160 میلیارد دلار، نماینده مجلس از 8 میلیارد دلار، 13 میلیارد دلار، 29 میلیارد دلار من شنیدم. شما چی دارید ازش؟
4: آره، من خدمت شما جناب دکتر مهدوی آزاد، جناب آقای آذرمی و بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال سلام عرض میکنم. خب اگه بخوام یه دیده با فاصله نگاه کنیم، میشه گفت از همون لحظه‌ای که آقای خامنه‌ای دستور داد حک پلم بشه در مرداد 84، که خب میدونید که حتی غنی‌سازی هم آماده نبود، یک سال بعد شروع کردن به غنی‌سازی، مسیر جدیدی رقم زده شد که این مسیر جدید در سیاست خارجی تو اقتصاد هم تأثیر گذاشت. اما اولین گام رو که میشه گفت که در حقیقت تلیعه این نوع اقدامات بود رو آقای احمدی‌نژاد در 84 برداشت، که به روایت آقای شیبانی، که اصلا به خاطر استفاده داشت شیبانی، گفت اومد توی کابینه و گفت که من 10-12 تا از برادران مؤمن رو میشناسم که برای اینکه آمریکا تحریمون نکنه پولا رو بزنیم به حساب برادران مؤمن، که اون آقای شیبانی فکر کرد گفت شوخی میفرمایید، گفت آقا شوخی چیه؟ خب اون موقع جلوشو آقای شیبانی رفت گرفت که نذاشن انتقال بده، ولی بعدن انجام دادن. 13 میلیارد دلار از اون پولایی که به حساب برادران مؤمنم بود در حقیقت برنگشت. دولت آقای روحانی هم سرپوش گذاشت روش، در مورد صحبت نکرد. پس این اولین گام رو آقای احمدی‌نژاد برداشت و دیگه تو این مسیر پیش قدم بود دیگه، تو این مسیر آقای احمدی‌نژاد برای اینکه سازمان نظارتی و مونیتورینگ رو برداره همه از این کارا میکرد. به روایت آقای مظاهری مثلا گفتی آقا میاد پیش شما 80 میلیون دلار بهش بده، 6 60 میلیون دلار بده به این آدم، همینجوری یه تیکه کاغذ معمولی. آقای مزاری کتاب نوشته در موردش. به هر حال از همینجا رقم زده شد که در دوره آقای احمدی‌نژاد هم با گسترده شدن تحریم ها اولین این تراستی های نفتی ایجاد شد، ولی قبلش این دومین انحرافی که در ساختار اقتصادی دهه 84 رو شد بحث این دو خزانه بودنه، یعنی نهادهای مثل ستاد اجرایی، آستان قدس، همه اینایی که نهادهایی که بیرون دولتن، اینا شروع کردن به رشد و نمو و اقتصاد ساختن. خب در دوره آقای خاتمی کمتر بود، در دوره آقای خمینی هم تقریبا که وجود، یعنی مثلا فرض کن اوقاف در دوره آقای خمینی زیر نظر دولت بود یا ستاد اجرایی دست بنیاد دست دولت بود. در این دوره این مجموعه نهادهای بیرون دولت که کار اقتصادی میکردن و مونیتورینگش هم دیگه سازمان بازرسی هم حتی دخالت نداره، یعنی سازمان بازرسی در مورد این نهادها هیچ بررسی نداره، فقط در مورد نهادهایی که با دولت دارن. بنابراین اینم پله دوم انحراف بود، چون خیلی‌ها به این توجه نمی‌کنه. و نکته سوم اصلش خود سیاست خارجیه که سر نابودی اسرائیل و غنی‌سازی ریشه تمام این بحران‌هاست. ببینید ما به خاطر غنی‌سازی 2,300,400,000,000,000 دلار ضرر کردیم. اون آقایی که صحبت میکنه حواسش نیست که آقا شما 2,400,000,000,000 دلار ضرر کردی، فرض کنیم مثلا 100,000,000,200,000,000 دزدی، این نتیجه اون سیاسته و شما اگر این سیاست رو بخواید ادامه بدید این مسئله اجتناب ناپذیر خواهد. این نکته اول. نکته دوم اینه که در همون چیزی که آقای آذر میگفت، ببینید برای اینکه این افراد رو انتخاب کنن، حالا در مورد خاص تراستیا دیگه اون موقع رقابت های درون ساختار قدرت شروع میشه، حتی در انتخاب افرادم بیش از این که توجه به کارآمدی، دانش و شایستگیش برای این کار باشه، ارتباطات کار میکنه. فرزند شما وقت میبینید فرزندان فرماندهان سپاه، روحانیون، اینا میان که این کارو بگیرن دست و خب خیلی هاشون هم وارد نیستن، حتی این ناواردی هم کمک میکنه، یعنی حتی برای همین کارم ممکنه آدم شایسته ای نباشن. و خب همین اون روابطی که بهشون مجوز میده که با فرمالیسم سر کار داره، ببینن آقا طرف به کی وصله، اطاعت میکنه، وفاداره، چارت و شعار حزب الله میده یا نه که تاییدش کنن، خب همه اینا باعث میشه که فریب بزرگ شکل گرفت که الان بخشی از 4-15 میلیارد دلاری که آقای آذر میگفتن برنگشته دست تراستیا مربوط به همین افراد. یه نمونهش من بگم، ببینید یه نمونه خیلی جالب در همین دولت آقای روحانی، در آقای پزشکیان، به این آقای پاک‌نژاد شد وزیر، یک کسی معاون فروش نفت وزارت نفت بود، آقای هوتن سالاری، دکترا داشت از کانادا، آدم تحصیل کرده دقیق، گیر داد به آقای صادقی که پسر یکی از فرماندهان سپاه 29 سالش بود 30 سالش بود در ژنو بود، آقا این نفته که شما داره میدید نه برنگشته، گیر داد، خلاصه رفت گیر داد رو جزئیات. اومدن گفتن آقا این آقای هوتن سالاری بعد حالا 8 ماه تایید نشده برش داشتن. بعد خودمون آقای صادقی رو برداشتن آوردن جای آقای سالاری گذاشتن. بعد این آقای صادقی با آقای پاک‌نژاد یک دو نفر معرفی کردن، از جمله آقای آقایاری. بعد این آقای آقایاری همین الان 3 میلیارد دلار به اینا برنگردوند. یه نمونهش فقط دارم میگم، یعنی حتی در انجام این کار هم نتونستن یه مسیر درستی رو انتخاب کنن. ولی به هر حال این اگر
3: خب لازم گفتن نیست که برادران قاچاقچی دزدان محترم آنه که جای مهر اینجا دارن میلیارد دلار میدزدن، اگر احیانا توضیح خواستن بدن با کمال میل من توضیحاتشون رو پخش میکنم. آقای نامور یه سوال بذارید همین ادامه بپرسم. اصلا واقعا آدم دیوانه میشه، واقعا حیرت آور این اعداد و ارقام. در مورد این اعداد من دارم هر چی اینجا میبینم باز دوباره من دیدم میگه که اصرار داره خدایان سازمان بازرسی که آقا 94 میلیارد دلار مال تراستیا برنگشته، چون میگه که ما تو پرونده که تو الان تشکیل دادیم 20 میلیارد دلار تونستیم تعیین تکلیف بکنیم. حالا یه سوال، با توجه به اتفاقاتی که در امارات افتاد، آقای آذرمی گفت به خوبی هم توضیح، چرا مثلا اینا رو قبلا تحریم نمی‌کردن؟ چرا امارات قبل برخورد نمی‌کرد؟ آمریکا چرا قبلا تحریم نمی‌کرد و چرا حالا تحریم کردن؟ و این تحریم‌ها، این اتفاقات، آیا ما نمی‌تونیم بگیم حملاتی که به کشور عرب شده نقشی داره، ربطی داره به این ماجرا. اصلا جنگ ممکنه ربطی داشته باشه. منظورم این هستش که این تئوری‌هایی که وجود داره در مورد نقش تراستی‌ها در زمین زدن ایران، ادامه جنگ واسه اینکه پول مجبور نشن برگردونن، چقدر نظرتون وارده؟
4: خب ببینید، کشور عربی سعی می‌کردن با ایران کار کنن. آمریکایی‌ها می‌دونستن، نمی‌دونن که ندونن. بالاخره یه جایی سعی می‌کردن گلو رو فشار ندن، نگه دارن در حدی که به هر حال تصمیم نگرفته بودن کامل فشار بدن. یعنی حتی اگه نگاه کنید در دولت آقای ترامپ در دور اول، آقای پسر آقای شمخانی تحریم نشد، برای که می‌دونستن شمخانی ما، ولی تحریم نکردن. حالا مناسبات داشتن با کشور عربی، اونا مشارکت، خود کشور عربی هم مشارکت مالی داشتن با اینا، بیزنس میکردن. ولی خب وقتی فضا تغییر کرد، خب مناسبات هم تغییر میکنه. ببینید یه نکته دیگه هم که اهمیت داره در این مجموعه این است که سازمان این نوع مناسبات یه اشکال اساسی داشت، به خصوص در دوره آقای روحانی. نه به روحانی مرد نداشت، به آقای شمخانی رفت داشت، که خوبی از مهم هر سیستم باید نگاه کن. خب اینا خودشون برای اینا تراستی ها در حقیقت نمایندگی بخشی از بلوک قدرت ایران بودن، برای اونا پول میفوتن. در دورای بعد از چیز، در دوره آقای احمدزاد که یه بخش مهم میشو آقای قاسمی و سپاه میفروختن و خب آقای زنجانی هم با اونا کار میکرد، یعنی با سپاه کار میکرد. آقای شمخانی هم که میفروخ و بالاخره با اونا ربط داشت، گیرش اونجا بود که اون موقع اقدامات سیاسی آقای شمخانی در تخریب روند برجام مسئله میشه. این از اون مواردی است که بهش رسیدگی نشد، یعنی کانفلیکت آف اینترست داره، یعنی که پدری بلا سیاسی دبیر یه جایی است که پرونده هسته دستشه و بعدن معلوم شد که از همون آغاز کار در روند توافق و تفاهم داشته تخریب میکرده و همون موقع که داشته تخریب میکرده پسرش هم داشته بیزنس میساخته. این هیچ وقت رسیدگی نشد که این واقعا این رابطه چیه و من برام عجیبه که تغییر تفاوت صورت نگیره. حتی یه چیز خیلی جالب که خیلی ها فکر کردن آقای جلیلی بوده، بعد خود آقای شمخانی گفت من انجام دادم، مهمترین لایحه‌ای که تو تحریک آوردن و میخواستن دولت رو، دولت آقای روحانی در آخر کار با روی کار اومدن بایدن زمینگیر کنن، ما فکر کردیم آقای جلیلی نوشته، بعد معلوم شد شمخانی نوشته. شمخانی هم خودش گفت من نوشتم که اون دادن به مجلس دایر نمیدونم رفع تحریم ها، که عملا امکان تعامل هسته‌ای رو بعد از روی کار اومدن آقای بایدن بسیار دشوار میکرد، که ایران رو مجبور میکرد غنی سازی 20% بسازه 60% بسازه. خب این مشخص نشد که آقای شمخانی کانفلیکت آف اینترست داره، پسرش داره بیزنسی میسازه که اون بیزنس موقعی کار میکنه که تحریم باشه، درسته، و خودش داره این کارو دقیقا داره همین مسیر رو انجام میده.
3: بذار یه سوال دیگه بپرسم ازتون، اگه میشه کوتاه جواب
4: بدید. حالا اونم در مورد اون سوالات جواب بدم، اون جواب
3: بذار بپرسم بعدش جواب کوتاه. ببینید توی یه وبسایت، در واقع یکی از سایت اصولگرا، کانال تلگرامیش، یه متن نوشته در مورد تراستی ها. خب تیترش اینه: چرا جرأت ندارید نام تراستی ها رو که پولا رو دزدیدن اعلام کنید. بعد اونجا انتقاد کرده به همین رئیس سازمان بازرسی کل کشور که چرا اسما رو نمیگید. بعد یه سری ادعا کرده، میگه این تراستی ها اولیگارش هایی شدند که برای اینکه رئیس بانک مرکزی رو عوض کنن کشور رو به هم ریختن، گرای جلسه و جلسات و جنگ دادند تا پروژه رهبری پدرخوانده تراستی ها رو عملی کنند، قوقای خیابانی ساختند، منظورش همین مردمی که ضد توافق حرف زدن، برای اینکه توافق رو هوا کنند. اینها به نظر بعد ادامه میده، میگه برای این شبکه بحران یک تهدید نیست، شیوه زیست اونهاست. با وجود این تراستی ها اصلا چیزی به نام صلح، آتش بس، توافق ممکنه؟ و در مورد نقش اینها اقراق نیست یا واقعی اینقدر این اولیگارش های تراستی الان نقش دارن در سیاست امنیتی ایران؟
4: ببینید اینا یه مجموعه هستن که اگر کل بیزنس ایران حساب کنید 120 میلیارد، 10-15% میاد به کمیشن این جریاناتی که واسطه هستن، درسته؟
3: کمیسیون
4: رو حساب کن مثلا. خب این کامیشنی که میگیرن سود دیگه، چون این تراستی ها یه بخشش ممکن تو فروش نفت خیلی سود نکنن، اون پول رو وقتی که 6 ماه دستشونه نوما دستشونه و برمیگردونن، خواب پول مثلا 200 میلیون دلار، 1 میلیارد دلار، خواب پول 1 میلیارد دلار حساب کنید، تو کشور خارجی شما میتونید باش کردیت بگیرید، خرید و فروش کنید، بیزنس کنید و میلیارد، اون کلی پول سود میسازه. درسته؟ اصل کار اونجاست. خب این سودی که گیرشون میاد، فرض کنیم ماهیانه 1.5 میلیارد دلار یه عده‌ای تو ایران سود میبرن. تعدادش مرده. خب برای که این متوقف نشه، با هر سیاستی، با هر روشی که مانع از این سود رسانه باشه مقابله میکنن. خب مهمترینش همین تفاهم و توافق، یعنی اینا روزنامه‌نگار میخرن، به تحلیلگر پول میدن، نماینده مجلس رو میبینن، حتی ممکنه غیر مستقیم اجتماعات رو ساپورت کنن، هر جوری که تفاهم و که ایران به حالت عادی برگرده و کشور تجارتش عادی باشه مقابله میکنن. شما نگاه کنید این تفاهم نامه که امضا شد، یه ویور معافیت نفتی دادن به ایران که این زمینه اقتصادی حقوقی داشت. این از برجام جلوتر بود.
3: بله.
4: یعنی تو برجام همچی ویوری به این سرعت نداده بودن. خیلی چیز عجیبی بود داده بودن. اونم آقای بسنت داده بود. عجیب بود. خب شما ببینید این یه دفعه 80 میلیون بشکه شما میتونی بفروشی بدون که 1% کمیشن بدی. یعنی به همینا به آدم واسطه پول بدی. خب اینا اجازه نمیدن این کار بشه. بنابراین اینا در شروع درگیری ها از این بابت مقصرن که خب پولا رو بر نگردوندن. یعنی بین جنگ اول و جنگ دوم برداشتشون این بود که سیستم احتمالاً نمیاد بالا و اینا تأخیر دادن تو پرداخت، که خود اون باعث شد که خب پول کم بیاد، اعتراضات
3: بحرانای تازه ساخته
4: و همینجوری. تصورشون این بود. الانم هر کاری میکنن که به قول معروف این تفاهم شکل نگیره. ولی اصل قضیه اینجاست. ببینید نباید فراموش کنید همین رئیس سازمان بازرسی، بگو آقا جون
3: کوتاه، خیلی کوتاه،
4: ستاد اجرایی، ستاد اجرایی 20 میلیارد دلار به صندوق توسعه بدهکار، آستان قدس رضوی 5 میلیارد دلار بدهکاره. خب در مورد اینم صحبت کنید، چرا در مورد این صحبت نمی کنید؟ ببین یعنی اون 20 میلیارد ستاد اجرایی رو
3: بله در جهت بزنید من برم شهای آزرمی جهت اطلاع فقط مردم بگم این ستاد اجرایی فرمان امام که آقای نامور میگه 20 میلیارد دلاری من نمیدونست یادم نبود ازش به دولت، به صندوق توسعه ملی، به دهکاره 20 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار مردم پول ما رو دزدیده، 20 میلیارد دلار. این همون جایی است که علی خامنه‌ای اومد انگوش ورد بالا گفت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع، بعد چند میلیارد دلار، 1 میلیارد دلار پول دادن به ستاد اجرایی که واکسن بسازه. یعنی اینقدر آقای آزرمی رئیس سابق شرکت نیکو، شرکت نیکو که شرکت مادر در واقع فروش نفت هست، یه مسابقه خیلی جالبی کرده در مورد همین تراستی ها. میگه اینا سه تا گروه هم. گروه اول هم تریدر ها که نفت میفروختن، گروه دوم تراستی ها، رده دوم مافیا دوم که پول رو میگرفتن قرار بود بیارن. میگم یه گروه سوم هم هستن که گروه خالی بندان. یعنی چی؟ یه اشاره کرد آقای نامور، میان به دروغ میومدن، دروغ به جمهوری اسلامی میگفتن که آقا ما پول نفت رو گرفتیم از خریدار، در حالی که پول نگرفته بودن، و بعد چند ماه بازی میکردن و طولش میدادن و توی این چند ماه اون پول میخوابیده و خوابیدنش سود میکردن غیره. حالا این یعنی ایفای نقش مستقیم در اقتصاد ایران دیگه، درسته؟ یعنی ایفای نقش مستقیم در نرخ بهره، ایفای نقش مستقیم در تورم در اقتصاد ایران. بعضی از آثار در واقع این ماجرا رو آیین آور در حوزه امنیت و سیاست گفت، در حوزه اقتصاد چه اثرات مستقیمی داشته این تراستی ها؟ چه بازیگری دارن؟ چه قدرتی دارن؟ چی میدونیم ازشون؟
2: من فراموش کردم خدمت آقای دکتر نامور، من هم سلام عرض میکنم. یه نکته هم میخوام اضافه بکنم به صحبتهایشون که گفت از دوران احمدی نژاد. من یک روایت معتبری از دوران وزارت نفت رستم قاسمی دارم که روی کاغذ دست نوشته نوشته بود که به فلان فرد 200,000 بشکه نفت بدید که ببره و بفروشه. یعنی مجوزش رو وزیر نفت روی کاغذ دستنویس داده بود، این رو از مدیران میانی وزارت نفت در اون موقع من شنیدم. یعنی این شرایط از اون موقع شروع شده بود. اما وقتی که شما همه چیز رو غیر رسمی و غیر شفاف میکنید، عملا اجازه میدید که هر نوع فسادی شکل بگیره، خالی فروشی، دزدی، تمام اینها در زیر سایه اون پشتیبانه امنیتی و سیاسی، و همچنین این که خب شما میتونید همینطور اظهار بکنید که آقا الان مشکل هست، هنوز پول رو خریدار نریخته و سایر بازی هایی که در نهایت حتی در بهترین حالت با سود پول بازی بکنید و سود بیشتری ببرید و یا اینکه اصلا پول رو برنگردونید. اما اثرش رو که شما گفتید کجا اثر گذاشته، به طور مستقیم ما این رو در بازار ارز دیدیم و در واقع به صورت بعد غیر مستقیم در تورم و از بین رفتن ارزش ریال بیش از پیش. ما خب میدونیم ناکارآمدی و فساد سیستم جمهوری اسلامی چیز جدیدی نیست، اینها باعث شده بود که در کنار تحریم‌های بین‌المللی که همون ناشی از سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست، عملاً باعث شده بود که اقتصاد ایران از دهه 90 رو به قهقرا بره، اوضاع هر روز بدتر بشه، ارزش ریال هر روز پایین‌تر بیاد، تورم سنگین، قیمت دلار در بازار آزاد رو وضعیتش رو می‌دیدیم. اما در سال 1404 این موضوع تشدید شد، همین مسئله‌ای که تراستی ها پول نفت رو اون بین 11 تا 14 میلیارد دلاری که حالا میگن برنگردوندن به نظر بسیار تاثیرگذار بود. همینطور که صحبت شد حتی الان میگن که بعضی از اینها عمدن برنگردوندن، بهشون گفته بودن که پایان جمهوری اسلامی شاید نزدیکه، اینها فکر کردن که خب پول رو برای خودشون بردارن یا روایت های دیگه. به هر حال اینها رو که ازش بگذریم، در نهایت اینها باعث شد که فشار سنگینی به درآمدهای ارزی حکومت بیاد، اومدن و به اسم جراحی اقتصادی ارز ترجیحی رو حذف کردن، یک تورم سنگین غذایی به ویژه توی مواد خوراکی رو به مردم تحمیل کردن و در نهایت شاید جرقه انقلاب ملی ایرانیان و اون اعتراضات دیما هم از همینجا زده شد. ببینید شما وقتی که ما داریم میگیم الان کل بحث ما روی همین هست، من ابتدای بحث گفتم یک کشور در همه دنیا کشورها تجارت خارجیشون بر مبنای گشایش اعتبارات اسنادی، انتقال بانکی و این هست. شما دهه ها کشور رو مبتلا کرده و مفسد به اسم بانکداری سایه و حالا این تراستی ها و بقیه. خب تاوان این رو مردم میدن، چه با فساد، چه با از بین رفتن درآمدهاشون، چه با تورم سنگین. معلومه که صدای مردم در میاد، معلومه که اعتراض میکنن، اما متاسفانه خب جوابشون گلوله است و جوابشون کشتار خونین از سوی حکومت. شما در ابتدای صحبت به این اشاره کردید که عملا چیزی که از حکمرانی جمهوری اسلامی میبینیم متاسفانه بجز سرکوب، خشونت و کشتار چیز دیگه ای نیست. اینهایی که ما داریم راجع بهش صحبت میکنیم فقط فساد اقتصادیه. یعنی در یک اقتصاد سالم شما همه اینها رو باید ببرید تو کانتکست فساد اقتصادی، نه کانتکست مثلا تجارت خارجی، فروش نفت، صادرات نفت. اما متاسفانه در جمهوری اسلامی مفاهیم هم عوض میشه.
3: خیلی متشکرم آقای دانور. با توجه به اینکه حالا اشاره هم کرد از نقش در واقع کارپرداز ویژه مجتبی خامنه‌ای وسط میاد، نمیدونم صحبت از انصاری ها میشه و غیره و اموالی که اونها دارند و نقش مستقیم طائب مجتبی خامنه‌ای توی ماجرای تراستی ها سوال نمیاد، به نظرتون رهبری جمهوری اسلامی دورنماش، روی کردش به سیاست خارجی چیه؟ به زبان ساده تر آقا اینا بابت این پولای عظیم و عجیب و غریب خب بخواد تا اقلام نهدی ما رو نگه دارن، دیگه کشور تو این وضعیت نگه دارن، اعتراض بکنیم بکشن با تیربا، بعد هم تو دنیا به جنگ هم که بتونن این کار رو بکنن. چی میتونه این حلقه رو بشکنه؟
4: ببینید اینا از یه جایی رسیدن، همون گفتم که از 84 شد که آقا برای اینی که شما قدرت بسازی و قدرت آینده رو تضمین کنی نیاز به نیروی پاکار و ثروت داری و خراب کردن مسیرهای عادی برای همین بود که گفتم آقای امنجاد کلیدشو زد، بقیه هم دارن انجام میدن. شما ستاد اجرایی مقایسه کنید در سال 84 و الان یک هولدینگ بزرگ تو همه چی دخالت داره، تو همه چی بیزنس داره. حضور انورتون که عرض کنم به همه جناها رسیدن که آقا باید پول بسازن و بدون پول ساختن آیندهشون تو قدرت دچار مشکل خواهد شد. بنابراین از این زاویه اگه نگاه کنید، شما آقای سرافراز در مورد تبلیغات تلویزیون میگه که آقای طائب می‌خواست شرکت معرف کنه بگیرن، یعنی تو همه حوزه جایی که پول سازیه انجام میگیره. بنابراین اگه نگاه کنید اقتصاد ایران عملا 90% دولتیه، شاید بالاترین نرخ دولتی بودن اقتصاد جهان دست ایرانی ها بشه. یعنی این چیزی بود که میگفتن آقای پوتین هم به ایرانی ها گفته، گفته اقتصاد شما دولتیه. بنابراین یه نکتهش اینه که این مسیر متاسفانه روز به روز داره تشدید میشه. جز این که سیاست خارج کنه و اگر تغییر نکنه، شما همین همیشه این مسئله رو خواهید داشت. این پول طبیعتاً فساد میاره، هر کاری که شما بکنید. بعد مشکلات دیگه هم داره. ببینید همه این شرکت های تراستی میرن امین انتخاب میکنن، این امین مال ملیت های غیر ایرانیه، رابطه امین با اون صاحب تراستی رابطه پنهانه، طرف اگه ممکنه پولو برداره بره، شما هیچ کارش نمیتونی بکنی، باید برید زن بچه‌شو بکشی یا هر کاری اینجوری، پاسپورتشو بگیری، از این کارا. بنابراین خطرات اینجوری هم داره. دوم هم همین مدل قفل شدن که وزارت خارجه آمریکا اومد رفت رو قفل کردن که اسناد تجاری رو گیر دادن، اماراتی هم خب تشدید کردن. حتی به نظر میرسه امارات الان کارت تراستی ها رو میخواد وارد یه معامله ای بکنه که بتونه تو این درگیری ها مسئول بمونه. اگه نگاه کنید گزارش فاینانشال تایمز هم به همین اشاره کرده. من فکر میکنم اماراتی ها میخوان
3: کارت تراستی ها، یعنی بازداشت و تحویل دادنشون، یا اینکه بذارن فعالیت بکنن.
4: نه پولاشون، پولاشون من فکر کنم امارات، چون پول امارات که نیست که، پول همش آدمه، عوضی که بذارین اینا منتقل کنن خارج سودشو ببرن، اینو میاره توی با ایران دیل میکنه. خب دید این سری هم حمله نکردن به امارات، این نشون دهنده گزارش فاینانشال تایمز هم نشون میده که امارات دنبال همچین معامله ایه. به هر حال اون چیزی که مهمه، اصل قضیه نباید یادمون بره، سیاست خارجی بحث نابودی اسرائیل و غنی سازی اگه نخواد تغییر کنه و ایران نره عادی سازی، که این تفاهم بهش امکانو میداد، این تفاهم نامه ای که بود بزرگترین امکان رهایی و خروج ایران از این بحران بود. اگه اینو نخوان اجرا کنن، ما وارد یک لابیرنت تاریکی میشیم که تبعاتش معلوم نیست چه خواهد بود.
3: خیلی خب، وقت نداریم، کمتر از 30 ثانیه وقت داریم. آقای آذرمی، فقط این اشاره کنم، نوشته آقای فریبرز کلانتری نوشته بودم که مجید تاج برادر ریاست فدراسیون فوتبال تراستی نفتی بوده، این صدها میلیون دلار ظاهرا پول فروش نفت رو پس نداده و حالا پیشنهاد کرده به جای پول 8 تا 10 هزار خودروی لوکس وارداتی تحویل بده. و بعد ایشون پرسیده که آقا چرا کسی نمیپرسه این 10 هزار خودروی لوکس چجوری وارد کشور شده، ثبت سفارش به نام کدوم کشور بوده، ارزش از کجا اومده، کدام نهاد مجوز داده، از چه گمرکی ترخیص شده و غیره. منظور این هستش که وقتم تموم شد، منظور اینکه انگار تمام دولت هم ظاهرا گره خورده با تراستی ها. اشتباه میکنم؟
2: دقیقاً درست، من یه اشاره کردم، فقط موضوع صادرات نفت و پتروشیمی و حتی فلزات اساسی نیست، حتی در واردات کالاهای اساسی و سایر کالاها هم تراستی ها نقش اصلی رو دارن.
3: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقتمون تموم شد. علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه تحلیل سیاسی از تورنتو، متشکرم از حضورتون و همچنین همکار روزنامه نگارم آرش آذرمی، دبیر بخش اقتصادی شبکه ایران اینترنشنال که از لندن با ما حرف می‌زد. از شما بسیار بسیار سپاسگزارم آرش جان. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه ورز تفتان، از اینچبرون و واژگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته کردستان، درد و بلاتون بخور تو سر تراستی ها، درد و بلاتون بخور تو سر این حکومت که ما رو به اینجا رسونده و خداوند ایران زمین یارو نگهدارش.

با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی، سرخط خبرها. گزارش رئیس جمهور آمریکا درباره از سرگیری مذاکره با جمهوری اسلامی از امروز. ترامپ میگوید بزرگترین حمله پس از جنگ جهانی دوم را لغو کرده. تکذیب هر گونه مذاکره تهران با واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات با عمان انجام می شود. عراقچی به سفر شخصی رفته و دیگر مذاکره کنندگان در تهران هستند. گزارش رسانه‌های اسرائیلی از عواقب تصمیمات ترامپ در لغو عملیات نظامی. مقام امنیتی اسرائیل میگوید هزاران نفر از نیروهای ارتش و امنیتی در آماده باش بودند. ابراز ناخشنودی مخاطبان ایران اینترنشنال از تغییر مواضع آمریکا در قبال جمهوری اسلامی. مردم میگویند کاش ترامپ همزمان با اعلام آتش‌بس خواستار توقف اعدام‌ها میشد. و در ادامه این بخش خبری، تداوم کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه امروز اعدام شدند. خوش آمدید. پس از تعلیق حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این حملات به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده. رئیس جمهور آمریکا گفته حمله‌ای که قرار بود انجام شود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بوده که میتوانست پیامدهای فاجعه باری به دنبال داشته باشد. ترامپ همچنین خبر داده که مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای از بعد از ظهر امروز دوشنبه آغاز خواهد شد.

0: پرسیدم ترجیح میدید ما چی کار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این حمله میتوانست فاجعه بار باشد و آنها نمیخواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمیخواست. آنها فکر میکردند که یک توافق در شرف تحقق است.
1: برای تحلیل بیشتر صحبت‌های ترامپ اینجا همراه هستیم با مرتضی کاظمیان. مرتضی، در مورد صحبت‌های ترامپ چه ارزیابی میشه داشت با توجه به اینکه گفته از حمله بزرگی که میتونست بزرگترین حمله بعد از جنگ جهانی دوم باشه به درخواست کشورهای منطقه صرف نظر کرده؟
2: بله، همه نشانه‌ها، شواهد دو شب پیش دال بر این بود که قرار این حمله رخ بده، حمله گسترده و به نوعی کم سابقه یا بی سابقه. حتی رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران در ایران کاملا نشانه‌های این رو بروز میدادن، اما حمله متوقف شد با گزارشی که ترامپ داده. اون چی که ترامپ داره به نظر من تاکید میکنه روش، بخشی از همون راهبردیه که در هفته‌های گذشته و بلکه این چند ماه اخیر نشون داده. یعنی اینکه تهدید میکنه، فشار حداکثری وارد میکنه بر جمهوری اسلامی به قصد اینکه بیارش پای مذاکره و به یک توافقی پای میز مذاکره برسه. یعنی کاملا این تبدیل شده به بخش مهمی از راهبرد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی، اعمال فشار حداکثری، حالا از طریق محاصره دریایی، از طریق هدف قرار دادن مراکز نظامی، مثلا اونچه که در هفته های اخیر شاهد بودیم در مناطق جنوبی کشور، و حالا به نوعی یک لشکرکشی یا بسیج همه جانبه نظامی، رسوندن فشار به نقطه حداکثر خودش برای اینکه پیغام مهمی بده به تهران که قرار این اتفاق رخ بده. اما حالا بر مبنای اون چیزی که ترامپ میگه، طرف مقابل جمهوری اسلامی پذیرفته دور جدیدی از مذاکره رو. اینکه این مذاکره به چه فرجامی برسه یا چقدر متحقق بشه بحث دیگری است، اما واقعیت اینه که ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده که مجبور همه جوانب حمله نظامی گسترده به ایران رو از جمله هزینه سنگین اون در افکار عمومی جهان به جهت هدف قرار دادن زیرساخت‌ها رو بپذیره و اینکه این حمله به چه فرجام منتهی بشه، اینها مجبور او اینها رو لحاظ کنه، طبیعتاً در کادر یک چنین راهبردی با این ملاحظات همزمان با در نظر گرفتن گفتگوهایی که با شرکا و متحدان خودش در منطقه داره و البته نیم نگاهی به اون چیزی که در داخل ایران داره میگذره، چه در داخل حکومت چه در فضای عمومی، ترامپ داره تنظیم میکنه رفتار خودش رو. من گمان میکنم که اون راهبرد اساسی ترامپ برای وادار کردن جمهوری اسلامی به تسلیم یا تغییر سرنگونی نظام همچنان مستقر، رژیم سیاسی باید در نهایت یکی از این دو گزینه رو بپذیره. ترامپ بیش از پیش داره به نظر من افکار عمومی جهان رو آماده میکنه که به قدر لازم فرصت داده به تهران برای توافق، برای اینکه تنگه هرمز رو امن کنه، تردد کشتی ها رو آزاد کنه، ثبات و امنیت کشتیرانی در آبهای منطقه رو تضمین کنه و البته در رابطه با موضوع انرژی اتمی به یک توافق پایدار با آمریکا برسه. بدیهیه که طرف مقابل یک چنین توافقی نخواهد کرد، هیچ نشانه ای اما در تهران نمیبینیم. به خاطر این روند، یعنی فشارهای حداکثری ترامپ به جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت تا آستانه ای که طبیعتاً میتونه یک حمله نظامی گسترده باشه، هرچند که فعلا اون رو متوقف کرده.
1: ترامپ همزمان از مذاکره و از سرگیری دور جدیدی از گفتگوها خبر داده. چقدر فکر میکنی این بار این گفتگوها به نتیجه برسه با توجه به اینکه ما در تهران پالسای متفاوتی میشنویم؟
2: بله، اونچنان که گفتم واقعیت اینه که جوهر جریان گروگانگیر ایران و به تعبیر زندانیان سیاسی تونل نشینانی که دارن از داخل تونل ها برای مردم ایران تعیین تکلیف میکنن، جوهر رفتار اونها بر نمیتابه یک توافق پایدار با ایالات متحده رو، دست برداشتن از توهم نابودسازی اسرائیل و به ویژه که متاسفانه به دنبال جنگ 40 روزه جریان مسلط در قدرت بیش از پیش دچار این توهم شده که میتونه از ابزار یا اهرام تنگی هرمز هم استفاده کنه برای ادامه اقتدار نامشروع خودش. و فراموش نکنیم همزمان با

0: این تهدید کشورهای منطقه که جالبه، مثلا سخنگوی وزارت خارجه امروز گفته که این توان بازدارندگی و اقتدار جمهوری اسلامی است که ترامپ رو وادار کرده به این وضعیت. یعنی چی؟ یعنی اون تئوری مرد دیوانه، یک حکومت ضد ملی که هیچ ملاحظه‌ای در نظر نمیگیره با موشکاش تهدید میکنه نیروگاه نفتی عربستان سعودی رو یا مراکز تجاری فرودگاه‌های کشورهای منطقه رو و به نوعی اونها رو واسطه میکنه برای اینکه ترامپ رو متوقف کنه و همزمان هم در داخل کشور داره اعدام میکنه همچنان مخالفان رو. این ابزار، این رویکرد طبیعتاً منتهی به یک توافق پایدار نخواهد شد. به خاطر من فکر می‌کنم در نهایت چشم‌انداز اون چیزی که جریان داره جدایی از فشار سخت بر اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد به یک جنگ فرسایشی یا یک حمله گسترده به کشور.
1: متشکرم از شما مرتضی کاظمیان، همکارم اینجا با ما. وال استریت جورنال گزارش داده فشار برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و پیشرفت تازه میانجی ها برای بازگشایی تنگه هرمز در تصمیم ترامپ برای لغو حمله به جمهوری اسلامی مؤثر بوده. بر اساس این گزارش، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی از ترامپ خواسته بود مسیر گفتگو با تهران را ادامه دهد. در این گزارش آمده قطر هم طرح تازه‌ای برای بازگشایی تنگه هرمز ارائه داده. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای آگاه از روند میانجیگری گزارش داده پیشنهاد تازه تنها به مذاکرات هسته‌ای محدود نیست و مجموعی از اقدامات متقابل برای کاهش تنش‌ها را هم شامل می‌شود. بر اساس این گزارش بازگشایی تنگه هرمز، توقف حملات جمهوری اسلامی در منطقه، پایان معاصره دریایی بنادر ایرانی و اجازه از سرگیری صادرات نفت ایران از جمله موارد مطرح شده در پیشنهاد جدید است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی تاکید کرده مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است. او افسوده دستیابی به توافق با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست و تا زمانی که عملیات آمریکا ادامه داشته باشد وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
2: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده، همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران.
1: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما همراه است. آقای علیزاده، سخنگوی وزارت خارجه بقایی با رد ادعای آمریکایی‌ها تاکید کرد که فقط با عمان در حال گفتگو هستند. آیا توافقی موقت میان دو کشور میتونه به راه حلی پایدار در تنگه هرمز منجر بشه؟
3: نه، روشن استش که توافق دو جانبه بین تهران و عمان به هیچ وجه نمیتونه تضمین کننده یک صلح پایدار در منطقه باشه، چون اولا که خود عمانی ها هم خیلی دل ندادن به این که پروژه به اصطلاح مالیات گیری یا هر عنوانی روش بگذاری اصلا میل عمان در این خصوص نیست. میل عمان این هستش که وضعیت هرمز به پیش از جنگ بازگرده، که گذرگاه آزادی بوده برای همه جهانیان، می آمدند و می رفتند. خب این جمهوری اسلامی است که ابتدا بحث گرفتن عوارض رو مطرح کردن، بعد اسمش رو عوض کردن، گفتن نه، این عوارض گرفتن نیستش، بلکه خدمات بین راهی داریم میدیم، پولی دریافت میکنیم، به هر حال یه در محل درآمدی باشه. این نگاه فقط نگاه یگانه تهران هستش که به عنوان منبع درآمد داره نگاه میکنه. صد البته بحثش هم بحث درآمد نیست، بحث این هستش که این گلوگاه بسیار استراتژیک جهان رو در دست خودش داشته باشه که هر زمان اختلافی با امریکا، اسرائیل یا کشورهای منطقه پیش بیاد بلافاصله این گلوگاه رو ببنده و فشار روم بیاره. مسئله کسب عوارض مسئله دومه، حالا پولی هم در نیاد ولی بتوانه اعمال حاکمیت بکنه، این اراده اصلی است. از این رو صورت مسئله روشنه، هم برای تهران هم برای عمان هم برای امریکا، و بعید میدونم که توافق دو جانبه ایران و عمان موجب بشود که این مشکل به این بزرگی قابل حل باشه با توافق دو کشور.
1: آقای علیزاده، گزارش های هم از تلاش میانجیگران شنیده میشه شبیه اون چه کس که پیش از تفاهم نامه شنیده میشه. چه چیزی متفاوت از اون تفاهم نامه باید انجام بشه تا این بار به جنگ دیگه منجر نشه؟
3: ببینید، اون تفاهم نامه از نگاه تهران دارم میگم دو ستون اصلی داشت. یکی این که اهرام حزب الله در جنوب لبنان از دست ایران خارج نشود، که خاطرتون باشه اینجا بودش که دولت امریکا میزبان هیئتی از لبنان، دولت لبنان و دولت اسرائیل شد، یه توافقی هم با هم کردن خلع سلاح حزب الله رخ بدهد. خب پس بنابراین یک ستون از دو ستونی که تفاهم نامه 17 ژوئن بین ایران و آمریکا در حال فرو ریختن بوده است. هنوز البته این ستون، این پروژه انجام نشده. دکته دوم، ستون دوم این بودش که تهران بتوانه برگ هرمز رو در دست داشته باشه، که همچنان که توضیح دادم. خب اینجا بودش که امریکا نیروهای سنتکام آمدن همراهی میکردن کشتی های معمولی رو که گذر کنند، و نیروی دریای سپاه پاسداران در روزی که ترامپ برای اجلاس سران ناتو در آنکارا حضور داشت، به کشور، به یک کشتی قطری، کشتی عربستانی و کشتی دیگر حمله کردن. این پیام برای ترامپ بودش که ما نمیگذاریم این برگه هرمز از دست ما خارج بشه. بعدش هم دیدید امریکا 13 روز حملات سنگین انجام داد. بعدش هم الان حرف این بوده که حملات سنگین تری از انجام بده در حد پس از جنگ جهانی دوم بوده باشد. ولی خب به هر حال معلومه که ترامپ متوجه هست دست دادن به چنان حمله نظامی خیلی عواقب جهانی خواهد داشت. اینجا بودش که مثل روال گذشته دیگه 7-8 مرتبه تا حالا شده که تهدید کرده، بعد گفته فلان کشور فلان کشور فلان کشور میزبانه، به من گفتن که کوتاه بیا، فعلا کوتاه اومدیم، به دیپلماسی فرصت دادیم. حالا ببینیم که به دیپلماسی فرصتی پیدا میکنه یا نه. اختلافات واقعا شگفت انگیز هستش بین ایران و امریکا، و به این سادگی قابل حل نیست.
1: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. اسماعیل بقایی با تکذیب میانجیگری چین اعلام کرده پاکستان همچنان میانجی مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکاست. شب گذشته هم عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، با فرمانده ارتش پاکستان و وزیر خارجه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد. در همین زمینه با همکارم جواد حمیدانی از اسلام آباد همراه هستیم. جواد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی عراقچی با مقامات کشورهای منطقه از جمله فرمانده ارتش پاکستان تماس گرفته، از این رایزنی ها بیشتر رو بگو.
4: خب با اینکه کشورهای منطقه از سوی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتن، به نظر میرسه که باز هم کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی، قطر و عمان، هیچ کدوم از این کشورها خواهان افزایش تنشان نیستند، و پاکستان نیز از این موضع این کشورهای منطقه به ویژه از موضع عربستان سعودی حمایت میکنه و نقش میانجی خودش را همچنان ادامه میده، همچنان که اسماعیل بقایی امروز هم به این مسئله اشاره کرد. در همین راستا ما دیدیم که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، دیروز در تماس‌های تلفنی خود با فرمانده ارتش پاکستان، همچنین با وزرای امور خارجه عربستان سعودی و ترکیه در واقع تماس‌های تلفنی خودش رو برقرار کرد، و خوب اوضاع منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این تماس‌ها که در سطح بالا برقرار شده اندکی پس از آن صورت گرفت که ترامپ اعلام کرد که حملات جدید علیه جمهوری اسلامی را لغو میکنه. خب پیش از این ترامپ اعلام کرده بود که ایالات متحده در واقع فکر میکنه به حملات بسیار گسترده و سنگین علیه جمهوری اسلامی، و به این مرحله بسیار نزدیک شده. آقای ترامپ گفت که دستور توقف حملات را داده حالا، و خب جالب این است که رسانه‌های پاکستانی درباره گفتگویی که بین آسیم منیر و عباس عراقچی صورت گرفته چیز خاصی منتشر نکردند. اما به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی، عباس عراقچی در این تماس‌ها درباره اقدامات تهاجمی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفتگو کرد. این تعاملات در واقع در اوج تنش‌های منطقه داره صورت می‌گیره. البته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم امروز گفته که در واقع هیچ نوع مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. پیشتر هم وزارت امور خارجه ایالات متحده می‌دونیم که هشدار داده بود به شهروندان خود در سراسر منطقه.
1: جواد، پاکستان نقش اساسی و مهمی میدونیم که در تفاهم نامه صلح داشته. در حال حاضر اسلام آباد در کجای ماجرا قرار داره؟
4: خب به نظر میاد که اسلام آباد به همین روندی که پیش گرفته اونو ادامه میده و همچنان به عنوان میانجی اصلی میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده داره کار میکنه و اسلام آباد خواهان بازگشت دو طرف است به همان تفاهمنامه اسلام آباد که تفاهمنامه صلح هم بهش گفته میشه که در ماه ژوئن بین این سه کشور به امضا رسید. اما اینجا در اسلام آباد ما شاهد یک نوع دلسردی هم هست و باور اسلام آباد اینه، هرچند رسما این حرفا رو نمیزنن مقامات پاکستانی، که اقدامات جمهوری اسلامی به ویژه حمله حوثی ها به کشتی های عربستان سعودی موضوع رو پیچیده تر کرده برای پاکستان و پاکستان رو در شرایط سختری قرار داده. اما در بیانیه های رسمی پاکستان همچنان از در واقع تلاش های صلح حمایت میکنه و پاکستان به همراه قطر و عمان تلاش های خود را برای احیای همان تفاهم نامه اسلام آباد ادامه میده و اسلام آباد سعی میکنه که مذاکرات جدید بین آمریکا و ایران آغاز بشه و دو طرف برگردن به همون در واقع تفاهم نامه و سعی میکنه که تسهیل کنه این مذاکرات رو.
1: متشکرم از توضیحاتت جواد. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما. تحقیقات روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهد ارتش آمریکا در حمله به جزیره قشم احتمالاً از یک بمب حدوداً 900 کیلوگرمی استفاده کرده. بر اساس گزارش نیویورک تایمز در این حمله یک منزل مسکونی تخریب شده که بر اثر آن سه عضو یک خانواده از جمله یک کودک خردسال کشته شدند. بر اساس این گزارش بمب به کار رفته یکی از بزرگترین سلاح‌های موجود در زرادخانه آمریکاست و هنوز علت و یا هدف مورد نظر آمریکا از این حمله سنگین روشن نیست. همزمان روزنامه شرق در گزارشی میدانی نحوه کشته شدن قیصر جعفری، زهرا جعفری و سینا فرزند دو ساله آنها را بررسی کرده. به گزارش شرق حمله در ساعت ابتدایی بامداد پنجشنبه 8 مرداد در یکی از محلات جزیره قشم رخ داده که باعث ایجاد یک گودال 10 متری در منزل مسکونی خانواده جعفری شده. بر اساس این خبر دو فرزند دیگر این خانواده از این حمله جان سالم به در بردند. شبکه دولتی رادیو تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور اعلام کرده تصمیم‌های ناگهانی دونالد ترامپ در لغو حملات گسترده به جمهوری اسلامی در آخرین لحظه به آمادگی عملیاتی ارتش اسرائیل آسیب جدی وارد کرده. بر اساس این گزارش ایالات متحده در کمتر از یک هفته دوبار این عملیات ها را بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در لحظات پیش از شروع آنها را لغو کرده. در این گزارش آمده طی هفته گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش ها آماده شده بودند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده چهره‌های ارشد اسرائیلی وقایع 24 ساعت گذشته را راه رفتن در تاریکی ترسیم کردند. در این گزارش آمده نه تنها ارتش اسرائیل از نقشه آمریکایی‌ها بی‌خبر بود، بلکه مقامات ارشد اسرائیل نیز از جمله نتانیاهو و وزیر دفاع از پست شبکه اجتماعی تروت سوشال ترامپ متوجه لغو حمله شدند. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، به ما از واکنش ها در اسرائیل بعد از اینکه دونالد ترامپ تصمیم گرفت حمله به ایران رو متوقف کنه و مذاکرات رو دوباره آغاز کنه بگو.
5: شاید بهترین جمله تیتر خبری امروز روزنامه اخرانوت باشه که با تیتر قرمز و بزرگ خطاب به دونالد ترامپ نوشته بود دیوانه مان کردی و این واقعا فضایی هستش که در اسرائیل وجود داره و نه فقط در بین نظامیان و سیاسیون، در بین مردم همین فضا به وجود اومده که یک روز میگن که ممکنه جنگ بشه، یک روز میگن که ممکنه که به سوی توافق بریم. مردم برنامه هاشون کاملا به هم خورده و این خسارات سنگینی به اقتصاد اسرائیل وارد میکنه. خیلی ها که میخواستن مسافرت برن باطل میکنن، اگر عروسی یا جشن دیگری دارن را باطل میکنن. همه اینها این فضای سردرگمی را به وجود آورده و این جدا از خشم هم مقامات سیاسی و هم مقامات نظامی از این زیگزاگی هستش که ترامپ ایجاد کرده. رسانه های اسرائیل میگویند که این بار حتی بدون ارائه توضیح بسیاری از مقامات از طریق توییت ترامپ متوجه شدند که حمله قرار نیست که انجام بشه. هزاران نفر از افراد ارتش، افسران و مقامات دیگر و سربازان ذخیره به خدمت فرا خوانده شده بودند و همه اینها بعد از باطل شدن خسارات بزرگی را به ارتش میزنه و در اسرائیل میگویند که سازماندهی مجدد ارتش کاری بسیار دشوار هستش. در اسرائیل رسانه ها از قولی که مقام اسرائیلی میگویند که ما در حقیقت با جنرال ترامپ در حال راه رفتن در تاریکی هستیم و دقیقا نمیدونیم که به کدام سو داریم پیش میریم. اما آنچه که مشخص هست این هستش که قطر و عربستان سعودی در 24 ساعت حیاتی قبل از حمله صحبت‌ها و گفتگوهایی را با دونالد ترامپ داشتن، به ویژه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی، و او بوده که در حقیقت دونالد ترامپ را راضی کرد که از حمله دست بکشه، زیرا به گفته او این حمله میتونه تأثیرات بسیار بزرگی را در منطقه به جا بذاره. اما دیدار دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هم بسیار مهم بوده. شاید در حقیقت در همونجا تصمیم گرفته شده بوده که حمله بشه و اسرائیل خودش را برای حمله با ایالات متحده به اهداف زیرساختی اقتصادی جمهوری اسلامی آماده می کرده و آنچه که به وجود اومد در حقیقت باطل شدن همه این برنامه ریزه ها بوده در حال حاضر. و به گفته مقامات اسرائیلی ایالات متحده در حال حاضر به سوی ایجاد یک توافق که تا کنون پیشرفتی هم داشته داره پیش میره. شاید مراحل آخر اون باشه و در حال حاضر صحبت از بازگشایی تنگه هرمز هستش و پس از اون مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای. اما ترامپ مانند ترامپ هر لحظه ممکن است که تصمیم خودش را تغییر بده.
1: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی بود از تل آویو با ما. لغو حمله آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی از عمده پیام‌های رسیده مردم به مدیابات ایران اینترنشنال است. مردم با ابراز ناخرسندی از رفتارهای چندگانه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با مقام‌های باقی مانده جمهوری اسلامی می‌گویند ای کاش ترامپ همزمان با اعلام آتش‌بس از جمهوری اسلامی می‌خواست که روند اعدام‌ها را هم متوقف کند. به گفته یکی از شهروندان، ترامپ نتوانسته از یک اعدام جوانان در ایران جلوگیری کند. شهروند دیگری هم خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته با زدن برق و زیر ساخت‌ها هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود، چون سران جمهوری اسلامی ایرانی نیستند که دلشان بسوزد. به گفته او در شرایط جنگی فقط مردم عادی آسیب می‌بینند. همکارم لیلا سعادتی که این پیام ها رو بررسی کرده اینجا در استودیو با ماست. خیلی پیام میدونم لیلا گرفتی در مورد لغو حمله آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی. مردم چی میگن؟
6: خیلی پیام ها رو زیاد اومده فریبا و من داشتم دستبندی میکردم این پیام ها رو که حالا دونه دونم نوشتم. خیلی ها داشتم به رفتارهای چنگانه و متناقض ترامپ اشاره میکردن، برامون نوشتن که دونالد ترامپ برای بار هفتم بعد از جنگ 40 روزه لغو کرد حمله رو و هر روز که صبح بیدار میشیم با یه رفتار و حرف جدیدی از دونالد ترامپ در واقع روبرو هستیم و دیوانه کرده ما رو ترامپ و نمیدونیم که باید چیکار کنیم با رفتارهای چنگانه او. همچنین به این که شروع مذاکراتی که دونالد ترامپ اعلام کرده که به زودی آغاز خواهد شد اشاره کردن مردم و نوشتن که هر وقت که ترامپ میاد و در مورد شروع مذاکرات دور جدید رو اعلام میکنه جمهوری اسلامی و مقامات میان اون رو تکذیب میکنن. حالا منتظر هستیم که ببینیم که این میخواد تکذیب بکنه جمهوری اسلامی. یا شهروندان نوشتن که هر وقت که میخواد دونالد ترامپ لغو کنه حمله رو میندازه گردن یکی از کشورهای منطقه، ولی همین کشورهای منطقه همیشه چشمشون رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی بستن. مردم همچنین نوشتن که حمایت مستقیم هیچ وقت نکرده دونالد ترامپ از مردم ایران و این زندگی مردم هستش که بازیچه دست ترامپ و همچنین جمهوری اسلامی شده و هر روز زندگی مردم عادی هستش که داره بدتر میشه. شهروندان همچنین در مورد زیرساخت‌ها خیلی برامون نوشتن. بعضی حالا نوشتن که مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌ها فقط در واقع آب آسیاب دشمن که همون جمهوری اسلامی از ریختن هستش و این مردم عادی هستن که آسیب میبینن. بعضی از مردم هم نوشتن که همین الان هم زیر ساخت درست حسابی نداریم، برق قطع هست، آب نیست، اینترنت که اون وضعیت از هر جوانهای زیادی رو اعدام میکنن که همین جوانها زیر ساختهای کشور هستن. اینا در واقع پیامهایی بودش که مردم داده بودن، خطاب به دونالد ترامپ هم نوشته بودن.
1: لیلا میدونم بخش زیادی از پیام‌هایی هم که گرفتی در ارتباط با شرایط روز مردمه که چطور زندگی میکنن، وضعیتشون چطور هست، از این پیام‌ها به ما بگو.
6: هر روز خیلی اقشار مختلف از شهرهای مختلف از روستاها برام پیام میفرستن مردم شرایط زندگیشون، حالا در موردش میگن، ولی عمده مسائل و مشکلاتی که دارن همین قطعی آب و برق هستش. از طبس یک شهروندی برام پیام فرستاده که از طبس خیلی کم صحبت میشه. طبس هم یکی از شهرهایی هستش که همیشه گرم خشک و میگفتش که هر روز 4 ساعت در این هوا و این گرما برق رو قطع میکنن و این ظلم هست به مردم. یا در مورد اینکه شهروندان ما گفتن که در صفادشت شهریار آب شور شده و هیچ کس هم بررسی نمی‌کنه. تماس گرفتیم با اداره آب منطقه و به ما گفتن که برید از در واقع از تانکر آب بگیر، اصلا نمی‌دونیم که آبی از تانکر برمی‌داریم سالم هست یا نیست. یا از روده ما گفتن روزی 12 ساعت آب قطع میشه. یا پرنت به ما گفتن علاوه بر برق گاز هم داره قطع میشه این روزا. خیلی هم پیام از گندمکاران تو هفته‌های اخیر گرفته، همین مدام به ما میگفتن که دولت پول ما رو نداده و همچنان هم این روز پیام از بوشهر به ما اومده گفتن که هنوز دولت قول داده بود، حالا گفته بود پول ندارن بیان کالا بگیرن، اون هم نه کالا به ما داده نه پول ما رو داده. الان چند ماه گذشته از این که گندم در واقع کشاورزان رو خریداری کرده.
1: متشکرم لیلا هست و لیلا سعادتی اینجا با ما. اما در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام 2 نفر دیگر خبر داده. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این 2 نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیش از این اطلاعاتی هم از اتهامات و دادگاه این 2 متهم منتشر نشده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شروین باقری 18 ساله و از معترضان پرونده اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. به خانواده او گفته شده برای آخرین ملاقات به زندان بروند. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال گفته قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی 3 نفر از معترضان انقلاب ملی در اصفهان هم در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. 2 نهاد حقوق بشری، مدافعان حق کودکی در ایران و مرکز عدالت برای کودکان هم با انتشار بیانیه مشترک نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شروین باقریان، نوجوان 18 ساله اهل اصفهان، ابراز نگرانی شدید کردند. در این بیانیه تاکید شده اعدام کودکان و نوجوانان همچنان به عنوان بخشی از رویه مستمر و سیستماتیک دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه به کار می رود. حسین امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ، با ما همراه هستند. خانم امینی، میبینیم که با وجود همه هشدارها و اعتراضها، اعدام معترضان در ایران همچنان ادامه داره و افراد دیگه هم در نوبت اعدام هستند. چه چیزی میتونه در این روزها به توقف یا کاهش این روند کمک کنه؟
7: درود بر شما پریبا جان و بینندگان ما، و باز با اظهار تأسف و تسلیت باید شروع کنیم سخن رو. ببینید، ما نیاز داریم قبل از هر چیزی بازخوانی بکنیم شرایط موجود رو. این شرایط موجود یعنی که رهبر جمهوری اسلامی، بسیاری از سران و مقام‌های امنیتی در این کشور با اطلاع دقیق و در واقع نقشه دقیقی که از مکان اونها وجود داشته کشته میشن، نقشه ای که بدون شک در اختیار مقام های امنیتی، بالاترین مقام های امنیتی و نظامی کشور بوده، اما شما یک بار نمیبینید که در واقع کسی مورد پیگیری و تعقیب قرار بگیره، کسی در واقع ازش پاسخی خواسته بشه یا پرسشی ازش پرسیده بشه. اما جوانهای مملکت رو، جوان 18 ساله، 20 ساله، 22 ساله رو میگیرن در تظاهرات، در اعتراضها، بعد زیر شکنجه از اونها اعتراف میگیرن یا در موبایلشون به یکی اسمس داده یا یه خبری رو پست کرده و اینها رو به عنوان جاسوس مملکت میگیرن و به این راحتی به جوخه های اعدام میسپرن. این در واقع نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته نه ربطی واقعا به سیستم جاسوسیابی داره، نه حتی اون کسانی که این اتهام ها بهشون زده میشه ربطی به این واقعا شرایط دارن. همونطور که گفتم، کشور توسط کسانی فروخته شده که سالها در مقام امنیتی و مقام نظامی و سیاسی کشور قرار داشتن. برگردم به پاسخ شما که چطور میشه جلوی این ماجرا رو گرفت. ببینید، این واقعا یک معادله ای نیست که با جایگزینی یک در واقع عنصر بشه نتیجه رو تغییر داد. جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و بازدارندگی برای ایجاد رعب، برای در واقع فرافکنی از منجلابی که خودش ایجاد کرده و خودش هم درش گیر کرده استفاده میکنه و سوء استفاده میکنه، و شرایط افکار عمومی در موقعیتی هست که هر گونه اعتراضی به این اعدام ها هم با سرکوب مواجه میشه. و از بیرون از ایران ما میبینیم به هر حال سازمان های حقوق بشری اطلاع رسانی و مستندسازی میکنن، اما دستشون بسته است برای اینکه وارد یک کار عملی و در واقع بازدارنده برای جمهوری اسلامی بشن. از آن سو میبینیم که متاسفانه مسئله حقوق بشر و مسئله اعدام ها مسئله کشورهای دیگه نیست. بنابراین متاسفانه دیدیم در این شرایط اعدام ها روند رو به رشد داشته، افزایش تعداد داشته، اما واکنش های جهانی نسبت بهش نسبت به گذشته شاید حتی کمتر هم شده.
1: خانم امینی، این اعدام‌ها یکی از بدترین نمونه‌ها در تاریخ معاصر هست. چرا واکنش دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری بسیار ظریف‌تر از اون چیزی است که انتظار میره؟
7: در مورد نهادهای حقوق بشری من عرض کردم، شاید بشه گفت که در واقع از اونها نمیشه انتظاری جز گزارشدهی داشت. اونها ابزاری برای این که بتونن اعمال نفوذ بکنن روی سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ندارن. اما کشورهای دیگه به نظر من این روزها، شاید این ماه‌های اخیر، بیشتر درگیر مسائل در واقع مسائل خودشون در مواجهه با جمهوری اسلامی هستن. ببینید، شما اگر به رسانه های دنیا نگاه بکنید، بیشترین تحلیلی که روی مسائل خاورمیانه و به ویژه منازعات ایران داده میشه مسائل اقتصادی هست. یعنی بازتاب مسائل اقتصادی روی شرایط کشورهای خودشون هست، یا مسئله مهاجرت هست، یا موضوعات دیگر هست. بنابراین متاسفانه باید گفت که مسئله حقوق بشر و مسئله اعدام از روی میز مذاکرات کشورها کنار گذاشته شده. شاید تنها راهش همین خبررسانی، روشن کردن افکار عمومی، شرایطی که اپوزیسیون در کشورهای مختلف تا کنون داشتن، یعنی تظاهراتهایی را سازماندهی کردن، راه به در راه پیمایی ها مسئله اعدام رو برجسته کردن، شاید تنها از این طریق بشه از دنیا خواست که ذره‌ای در واقع اقبال داشته باشه به مسئله حقوق بشر در ایران. متاسفانه باید بگیم که که مثل همیشه مردم ما مردم تنهایی هستند در دنیا. ما در خاورمیانه مردم تنهایی هستیم، در دنیا هم مردم تنهایی هستیم. بنابراین تنها چیزی که میمانه همین افکار عمومی هست، اپوزیسیون چه در داخل ایران چه در بیرون ایران هست، و این آگاه سازی شاید بتواند تلنگری باشه به شرایط موجود.
1: آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. رئیس جمهور اوکراین میگوید ارتش این کشور در حملات پهپادی یک پالایشگاه بزرگ نفت و فرودگاه نظامی روسیه را هدف قرار داده. ولادیمیر زلنسکی گفته اوکراین به یک مخزن نفت و یک سایت پرتاب پهپاد در دو نقطه دیگر روسیه هم حمله کرده. مقام‌های روسی با اشاره به کشته شدن 8 نفر بر اثر این حملات اعلام کردند پدافند هوایی این کشور موفق شده 635 پهپاد اوکراینی را سرنگون کنند. وزارت دفاع روسیه همچنین از حمله به 2 بندر و 2 کشتی اوکراینی در دریای سیاه خبر داده. شرکت وایت بریز، بزرگترین خرده فروشی آنلاین روسیه، میگوید حمله پهپادی اوکراین به یک انبار این شرکت در استان ولادیمیر منجر به آتش سوزی گسترده در این تأسیسات شده. وایت بریز که آمازون روسیه شناخته می شود، پیشتر هم هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفته بود. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل در همین زمینه با ماست. لیلی، از آخرین تحولات جنگ میان اوکراین و روسیه به ما بگو.
8: فریبا، علاوه بر مواردی که تو اشاره کردی، من اول به جزئیاتی از حملاتی که اوکراین در روسیه انجام داده میخوام بپردازم. یک پالایشگاه نفت ساراتوف هست که مورد حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته. پایگاه هوایی انگلس، یک انبار نفت توی منطقه کالوگا و یک مرکز مرتبط با نگهداری و پرتاب پهپادها هست. به انبار شرکت والبریز که اشاره کردی، این دومین بار هست که والبریز جز اهداف حمله اوکراین هست. دفعه پیش موفق شده بود این شرکت که این انبار رو تخلیه کنه پیش از این که در واقع اوکراین بخواد حملاتش رو انجام بده، ولی این بار یکی از انبارهای این شرکت مورد حمله قرار گرفته. اوکراین تا این لحظه توضیحی نداده که این شرکت فروش آنلاین چرا جز اهدافش هست، اما برخی از رسانه‌ها گمان زنی میکنن که احتمالاً به خاطر نزدیکی این شرکت به دولت پوتین، شاید در واقع مراکز اطلاعاتی اوکراین این اطلاعات رو به دست آوردن که دولت و شرکت والبریز همکاری‌های نظامی در انبارها انجام میده. این فقط گمانه‌زنی است و از طرف هیچ کدوم از دولت‌ها تایید نشده. همینطور اوکراین در واقع حملاتی رو در عمق خاک روسیه انجام میده، نزدیکی منطقه مسکو، که در روزهای اخیر اختلال‌های زیادی حتی در پروازهای برخی از فرودگاه‌ها هم ایجاد کرده بود. در مورد حملاتی که روسیه به اوکراین انجام داده، زاپروژیا، لویف، کیف و بسیاری دیگه از مناطق مورد حمله روسیه قرار گرفته و همینطور گفته اوکراین که یک غیر نظامی کشته شده و دست کم 21 نفر فقط در شبانه روز گذشته زخمی شدند. در برخی از مناطق هنوز عملیات امداد و نجات انجام میشه. علاوه بر در واقع این صحبت‌هایی که آقای زلنسکی خودش مدام در مورد حملات داره گزارش می‌کنه، دولت اوکراین یک گزارش هفتگی هم منتشر کرده از حجم حملاتی که روسیه انجام داده. گفته که فقط در فاصله 27 ژوئیه تا دیروز 2 اوت 1900 تا پهپاد، 1600 تا بمب هدایت شونده و 144 تا موشک از طرف روسیه به اوکراین پرتاب شده که برخیاشون سرنگین شدن ولی برخیاشون باعث کشته شدگان و آسیب رسوندن به مرکز غیر نظامی شدن.
1: متشکرم از تو لیلی، همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com، نشانی تارنمای ما. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. تا بخش بعدی، شب و روزتون خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
6: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
11: در بنزین غیر سهمیه‌ای
10: استیصال،
12: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
13: تنگه هرمز،
14: تنگه مال ماست،
15: تنگه همچنان بسته است.
16: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
17: خونخواهی روی زمین بماند،
18: ما خونخواهی رو مقدمه ظهور می‌دونیم.
19: این کوه و این میدان
20: تفاهم نامه اشتباه،
21: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
22: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
23: دو تا چهار تا میخوره،
24: بزنیم که دیگه نگه
23: بریم، بزنیم
25: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
26: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
27: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: کشورهای منطقه، یعنی مجموعه کشورهای حوزه خلیج فارس، چه در جنوب و چه ایران و عراق، همینطور خود امریکا در این مقطع نیاز خیلی شدیدی داشتند که از تشدید تنش جلوگیری بکنند، به خاطر اینکه بتونند التهاب موجود در بازارهای جهانی انرژی رو کنترل بکنند، از ایجاد نوسانهای هیجانی در این بازار در واقع خود پیشگیری بکنند و همینطور امکانهای دیپلماتیک رو مورد ارزیابی قرار بدن، حتی اگر بشه اونها رو آخرین امکانهای دیپلماسی عنوان کرد. به این ترتیب اگر جنگ شکل می گرفت، غیر از این که اون بازارهای جهانی مورد در واقع نوسان شدید قرار می گرفت، کشورهای منطقه هم طبیعتاً دچار آتش افروزی های جمهوری اسلامی و خسارت می شدن. به این ترتیب میشه گفت که در این قضیه دخالت کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی، مثل قطر، مثل عمان، اینها تأثیر زیادی داشته، ضمن اینکه میانجیگرانی مثل پاکستان و ترکیه هم سعی کردن نقش آفرینی بکنن، ترامپ رو متقاعد بکنن. اون چیزی که باعث شد در واقع این اراده شکل بگیره، غیر از اصرار کشورهای منطقه، موضوع پذیرش طرح مصالحه‌ای بود که قطری‌ها مطرح کردن و جمهوری اسلامی، یعنی پذیرش از سمت جمهوری اسلامی، که من فکر می‌کنم این باعث شد که یک مدت حداقلی برای در آتش بس و مفاهمه و گفتگو پدید بیاد.
1: تردیدی که بین جمهوری اسلامی و عمان پیش اومده خیلی عجیبه، ولی خب واقعیه. تو همین شاید تا قبل از بعد از حتی جنگ 40 روزه این تردید وجود نداشت. عمان خیلی هماهنگ بود با جمهوری اسلامی، حتی میشه گفتش که واسطه امن جمهوری اسلامی بود. اما یک جای عمان شروع کرد که واقعا با دو طرف بازی بکنه، چه آمریکایی‌ها چه با جمهوری اسلامی، یعنی هم از یه طرف با سپاه میبست هم با آمریکا. اما بر جمهوری اسلامی هم همین بود، حمله میکرد به سلاله، حمله کرد، بعد گفت من نبودم، به کشتی عمانی حمله کرد. و این واقعا خیلی عجیبه، شاید در 50 سال اخیر انقدر بی‌اعتمادی در روابط بین جمهوری اسلامی و عمان نبوده. و دو طرف فکر میکنن که اونها از همدیگه شاید میشه گفت سوء استفاده کردن. اما مسئله اینه که عراق چی این حرف رو زده و آیا این سپاه باهاش همراهی میکنه؟ بله، واضحه که عراقچی الان جایگاه متزلزلی داره. واضحه که عراقچی حتی تو گفتگوی خودش هم که شما میدیدید واقعا مشخصه که خودش هم دیگه اونقدر برای خودش وزنی قائل نیست. اما عراقچی اینجوری هم نیست که شما فکر کنید گوشی رو برداره با یه چیزی موافقت بکنه و باهاش هماهنگی نکرده باشه. حالا کشور دست سپاهه، همه چیز دست سپاه، دولت نظامی، همه چی دست سپاه. پس این واقعا خیلی ساده لوحانه است اگه ما فکر کنیم که حالا عراقچی قبول کرده، سپاه بشینه ببینه آیا قبول میکنه یا نه. به نظرم خود سپاهه که این نقش رو به عراقچی داده، برای اینی که اون شاید میشه گفتش که بادکنکی که از خودش ساخته که من خیلی دیگه بی ترمزم، با هیچی موافقت نمیکنم، همه کار میکنم و اینا. اگر واقعا اسم خودش میومد این شاید زیر سوال میرفت. برای همین میشه گفتش که دارن آخرین استفاده ها رو از عراقچی میکنن. تصور من اینه که این واقعا آخرین استفاده های از عراقچیه برای این مرحله. بعد از این احتمالا همه کاسه کوزه ها رو سر عراقچی خالی بکنن. اصلا یک بله وشویه همه این اتفاقات. هم دلیلش خب خلأ دیگه، خلأ قدرت. علی خامنه ای با هر چیزی که نسبت به مردم ایران جنایتکار بود، نسبت به فرمان، نسبت به اداره کشور خود، به مسئولین خودش یک مرکزیتی درست کرده بود، روابط اون آدم ها با اون تنظیم میشد. الان به خاطر خلأی که پیش اومده یه رهبری وجود داره که کسی نمیدونه چیه، این خلأ خیلی زیاد شده. پس برای فکر نمی کنم که بتونن یک هماهنگی تصمیم گیری درست بکنن. هر تصمیمی که گرفته بشه ولو با حمایت سپاه، من فکر میکنم باز سرش اجماع نشه.
2: اگر بخوایم جزء به جزء نگاه بکنیم، در بخش صادرات مهمترین شاید بحث صادرات نفت هست. با محاصره دریایی عملا صادرات نفت تقریبا به صفر رسید از منطقه خلیج فارس. فقط نفت شناوری که الان ایران داره در دریای مالزی و چین از محل اون داره صادرات رو انجام میده و میزان صادرات به شدت کاهش پیدا کرده. صادرات غیر نفتی ایران هم خب اکثرا فراورده های نفتی است، مثل محصولات پتروشیمی یا در حوزه فلزات اساسی مثل فولاد و سایر موارد. اینها عمده شاید 80 تا 85 درصد بار صادراتی کشور رو اینها تشکیل میدن. در اینجا هم ما مشکل داریم، یعنی پتروشیمی ها هم مشکل داخلی دارن به دلیل خساراتی که خوردن، اصلا صادراتشون تا یه مقطعی ممنوع شده بود. در این حال الان هم باز محصولات پتروشیمی هم نمیتونن از محاصره دریایی خارج بشن. در حوزه فلزات اساسی هم همینطور، هم در جنگ کارخانجات فولاد آسیب دیدن، همین که عملا الان امکان انتقال دریایی و تجارت دریاییش حداقل وجود نداره. اگر بخواد صادر بشه بعد از مرزهای زمینی انجام بشه. در مورد واردات هم خب موضوع بسیار مهمی است. واردات کالاهای اساسی رو آمریکا مستثنا کرده از محاصره دریایی. برخی از فعالان تجاری ایران هم میگن همین الان مثلا محموله‌های ذرت یا نهادهای دام و طیور داره میاد. البته خب اینجا یه پرانتزی باید باز کرد، درآمدهای ارزی دولت کاهش پیدا کرده، الان اکثر هزینه ها رو بردن به سمت هزینه های نظامی، بنابراین تأمین ارز این مسائل این کالاها با مشکل مواجه است. حتی اگر که فرضاً از نظر فیزیکی امکان ورود کشتی‌های حامل این کالاها وجود داشته باشه، اما مرزهای زمینی، چه مرزهای پاکستان که خیلی روش مانور دادن مسئولان جمهوری اسلامی که اونها قرار هست جایگزین بنادر جنوب بشن، گزارش‌های زیادی است که ده‌ها هزار کانتینر اونجا مونده، معطل مونده، اصلاً قابلیت اینکه جایگزین مثلا امارات بشن بنادر پاکستان که از طریق امارات میومد کالاها باز صادر می‌شد به ایران، ندارن بنادر مثل بندر کراچی و سایر بنادر. و بعد مسیرهای زمینی هم که قرار هست بعدن کانتینرها بیان، عملا با همین مشکل مواجه هستن که کامیونها میان و قفل میشن. در مرزها امکانات زیرساختی وجود نداره. در مرزهای ترکیه و عراق هم تقریبا همین وضعیت رو داریم، یعنی گزارش ها این هست که بسیاری از کامیون ها و تریلر ها اونجا معطل موندند. ظرفیت زیرساختی برای واردات اون کالاها نداره. حتی در بهترین حالت هم همینطور که گزارش ها نشون میده و فعالان حوزه تجاری میگن، ماکسیموم چیزی که میتونن اینها جایگزین اون تجارت دریایی بکنن 40% نیاز کشور هست، که خب نشون میده شرایط بسیار نامناسبی است.
3: فعالیت جبهات مختلف مخالف طالبان در جاهای مختلف آغاز شده و جبهه متحد افغانستان آخرین جبهه است که فعالیت خودش را رسما آقای جنرال سادات اعلام کرد و این فعالیت این جبهه بیشتر در مناطق جنوب افغانستان و آغازش هم از خواستگاه اصلی طالبان ولایت قندهار، جایی که رهبر طالبان در اونجا زندگی میکنه و فعالیت میکنه، آغاز کرده و تا حال 3 حمله انجام داده و میگه که چندین تن از اعضای طالبان را در ولایت های بادغیس و قندهار و قطر رسانده، که این نشان میده که در جنوب افغانستان تازه جبهات ضد طالبان فعالیتشان رو به گسترش است. از طرف دیگر جبهاتی که قبلا فعالیت میکرد، البته در شمال و شمال شرق افغانستان، که در 5 سال اخیری که طالبان در حاکمیت بودند آنها فعال بودند، اما یک ماه اخیر یک نقطه عطف در فعالیت این جبهات محسوب میشه، چرا که اینها تونستن یک شهرستان رو برای مدت از کنترل طالبان خارج بسازه، همین شهرستان یفتل در بدخشان رو، و جاهای دیگر هم بگیره که 2 هفته پیش جبهه آزادی افغانستان به رهبری جنرال یاسین ضیا شهرستان بالای شهرستان زیبا که بدخشان حمله کرد، که در اونجا هم به طالبان تلفات وارد کرد و گفته میشد که بعضی از نقاط مرزی را در اونجا تصرف کرده، که حالا حضور نیروهای جبهه آزادی در منطقه هنوز هم هست و فعالیتشان هست و وجود داره، و در خود مرکز بدخشان در شهر فیض‌آباد هم حملات راکتی و این گونه حملات در هفته های گذشته تشدید شده، و شهرستان یفتل هم که توسط سپاهی میهن 2 هفته پیش سقوط داده شد. همه اینها را اگر شما یک جمع‌بندی بکنین به این نتیجه میرسین که فعالیت گروه های مخالف طالبان تشدید شده و جدن ممکن است که هفته های آینده یا ماه های آینده این فعالیت بیشتر و بیشتر هم شود.
4: آن سوی تپه های سوخته در حومه مادرید، شعله های آتش تا چند متری پارک حیات وحش مادرید پیش رفت. اما اکنون آرامش دوباره به حیوانات بازگشته است. خاطره روزهایی که آتش هر لحظه نزدیکتر می شد هنوز در ذهن کارکنان این مجمع باقی مانده است. تصاویر نشان می دهد دامنه های سبزی که زمان اطراف پارک حیات وحش مادرید را احاطه کرده بودند اکنون به تپه های سیاه و خاکستری تبدیل شده. با وجود این شیرها، ببرها، زرافه ها، پیلها و دیگر حیوانات همچنان در محوطه های خود باقی ماندند.
5: ما خیلی بیشتر از حیوانات ترسیده بودیم. روزهای واقعا وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. زندگی تعدادی از حیوانات به ما وابسته است و با بسیاری از آنها سالها و حتی دهها زندگی کرده ایم. دیدن شعله های آتش در فاصله نزدیک فشار بسیار زیادی بر ما وارد کرد.
4: به گفته مسئولان پارک برخلاف نگرانی کارکنان بیشتر حیوانات رفتار آرامی داشتند. تنها برخی گونه ها از جمله زرافه ها به دلیل دود، صدای آژیر موترهای امبولانس و نزدیکی آتش برای چند روز نارامتر از همیشه بودند.
5: حیوانات بزرگ مانند فیل ها را نمی توان به سادگی جا بجا کرد. انتقال یک فیل به ماها آموزش و آماده سازی نیاز دارد و حتی بیهوش کردن آن بیش از 10 ساعت زمان می برد. در شرایط اضطراری انتقال آنها امکان پذیر نیست.
4: اگرچه این بار آتش پیش از رسیدن به پارک حیات وحش مادرید مهار شد، اما این حادثه بار دیگر نشان داد که موج گرما و آتش سوزی های گسترده در جنوب اروپا نه تنها جان انسان ها بلکه زیستگاه های طبیعی و مراکز نگهداری حیات وحش را نیز با تهدید جدی روبرو کرده است.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: درود بر شما. ساعت 13 به وقت ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گزارش رئیس جمهور آمریکا درباره از سرگیری مذاکره با جمهوری اسلامی از امروز. ترامپ میگوید بزرگترین حمله پس از جنگ جهانی دوم را لغو کرده. تکذیب هر گونه مذاکره تهران با واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات با عمان انجام میشود. عراقچی به سفر شخصی رفته و دیگر مذاکره کنندگان در تهران هستند. حمایت هیئت رئیسه خبرگان رهبری از موزه مشتبه خامنگی. خبرگان رهبری تبعیت از ولی فقیه را برای همه مسئولان واجب خواندند. همزمان ارگان شهرداری تهران مخفی شدن مشتبه خامنگی را توجیه کرد. ابراز ناخشنودی مخاطبان ایران اینترنشنال از تغییر مواضع آمریکا در قبال مقام‌های جمهوری اسلامی. مردم میگویند کاش ترامپ همزمان با اعلام آتش بس خواستار توقف اعدام‌ها میشد. همچنین در ادامه این بخش خبری، تداوم کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه امروز اعدام شدند. خوش آمدید. پس از تعلیق حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ اعلام کرده که این حملات به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده. رئیس جمهوری آمریکا گفته حمله‌ای که قرار بود انجام بشود، بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بوده که می‌توانست پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. ترامپ همچنین خبر داده مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای از بعد از ظهر امروز دوشنبه آغاز خواهد شد.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد، توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفاً این کار را نکنید.

0: جمهوری اسلامی در منطقه، پایان محاصره دریایی بنادر ایران و اجازه از سرگیری صادرات نفت ایران از جمله موارد مطرح شده در پیشنهاد جدید است. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ما شده که بیشتر به این مسئله بپردازیم. علی حسین، بعضی از گزارش‌ها دارن از تلاش‌های جدیدی که میانجیگران می‌کنن برای اجرای دوباره آتش‌بس خبر میدن. فکر می‌کنی که این چه تفاوتی میتونه داشته باشه با تفاهم‌نامه پیشین میان واشنگتن و تهران و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه؟
1: ببینید، این چیزی بیشتر از اون تفاهم‌نامه امکان پذیر نیست. تا حداقل پس از شروع مذاکرات ممکنه که چیز تغییر کنه، قبل از اون چیزی امکان پذیر نیست. اگر الان قرار باشه که برگردن به اون تفاهم‌نامه، یکی باید عقب نشینی کنه. جمهوری اسلامی با تنگی هرمز رو باز کنه یا آمریکا باید بسته شدن تنگی هرمز رو بپذیره. آمریکایی‌ها اگر قرار بود که مسدود شدن تنگی هرمز رو بپذیرن، خب اون تفاهم‌نامه رو اون همه امتیاز نمیدادن، اون همه امتیاز دادن که اون تنگی هرمز باز شه. یعنی عملا جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره، که چنین نشانه دیده نمیشه. ممکنه به شکل موقت دوباره یه تعداد نفتکش مثلا بیشتر از آن چیزی که قبلا میرفتن رد چند، دوباره یک یه هفته، دو هفته، سه هفته یک وضعیت موقت ایجاد کنن تا دوباره بخوایم تعیین تکلیف کنیم. این امکان پذیره، اما اینکه به شکل پایدار تنگه هرمز قبل از مذاکرات برگرده، این چیزی نیست که جمهوری اسلام قبل از جنگ برگرده جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. آمریکایی ها هم اون ورش نمیتونن بپذیرن. در مورد توافق هسته‌ای این بقیه هم همین بحث ها هست، اصلا مذاکرات تو اون حوزا شروع نشده. اینه که من فکر نمی کنم که هیچ دستاورد بزرگی امکان پذیر باشه تا قبل از این که یک مذاکرات جدی شکل بگیره و اون دستاورد بزرگ به خاطر تفاوت خاص دو طرف در مورد تنگه هرمز عملا در یک مسیر کاملا بن‌بست قرار دارن و هنوز هم همون پابرجاست.
0: علی حسین، فکر می‌کنی آمریکایی‌ها اهرمی دارن در دست برای بازگشایی تنگه هرمز و اینکه توافق هسته‌ای به دست بیارن با جمهوری اسلامی؟
1: بله دارن، اهرامشون گزینه نظامی هست به شرطی که بخوان به شکل جدی و گسترده استفاده کنن. این گزینه رو اگر فقط به شکل تهدید به کار ببرن یا نشانه ای نباشه که میخوان استفاده بکنن اون رو به شکل جدی، هیچ اهرام دیگری برای آمریکا وجود نداره. این محاصره که الان دارن انجام میدن محاصره نکته قوی هست، ولی این محاصره به ازای اون تنگه هرمز هم مسدوده، یعنی همون قدری که الان فشار به جمهوری اسلامی میاره داره بازارهای جهانی فشار میاره. اگر بخوای شما دو سه هفته محاصره کنی و باز کنی، اولا انگار که محاصره نکردی، برای اینکه اون نفتی که ذخیره شده فروخته نشده به یک بار فروخته میشه، عین اون چیزی که در محاصره قبلی رخ داد. حتی یکی دو ماه محاصره هم کفایت نمیکنه. این محاصره فلج کننده است برای جمهوری اسلامی اگر حداقل 3-4 ماه ادامه پیدا بکنه، و 3-4 ماه باید آمریکایی ها یا بپذیرند که نفت اینقدر محدود از تنگه هرمز رد میشه، یا اینکه در نهایت با گزینه نظامی تنگه هرمز رو باز بکنن. اگر اون ابزار نظامی استفاده بشه، این ابزار بی بدیلی هست که دست آمریکایی هاست. اگر نخواد استفاده بشه، میشه گفت که هیچ ابزار دیگری وجود نخواهد داشت.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکار من از لندن، متشکرم از شما. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی تاکید کرده که مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است. او همچنین اضافه کرده که دستیابی به توافق با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست و تا زمانی که حملات آمریکا ادامه داشته باشد وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
2: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده، همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران.
0: حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید توافق دو جانبه با عمان به هیچ وجه نمیتواند تضمین کننده صلح در منطقه باشد.
3: چون اولا که خود عمانی ها هم خیلی دل ندادن به این که پروژه به اصطلاح مالیات گیری یا

0: هر عنوانی روش بگذاری، اصلا میل عمان در این خصوص نیست. میل عمان این هستش که وضعیت هرمز به پیش از جنگ بازگرده، که گذرگاه آزادی بوده برای همه جهانیان، می آمدند و می رفتند. خب این جمهوری اسلامی است که ابتدا بحث گرفتن عوارض رو مطرح کردن، بعد اسمش رو عوض کردن، گفتن نه این عوارض گرفتن نیستش، بلکه خدمات بین راهی داریم میدیم، پولی دریافت میکنیم، به هر حال یه در محل درآمدی باشه. این نگاه فقط نگاه یگانه تهران هستش که به عنوان منبع درآمد داره نگاه میکنه. صد البته بحثش هم بحث درآمد نیست، بحث این هستش که این گلوگاه بسیار استراتژیک جهان رو در دست خودش داشته باشه که هر زمان اختلافی با امریکا، اسرائیل یا کشورهای منطقه پیش بیاد، بلافاصله این گلوگاه رو ببنده و فشار روم بیاره. مسئله کسب عوارض مسئله دومه. حالا پولی هم در نیاد ولی بتوانه اعمال حاکمیت بکنه، این اراده اصلی است. از این رو صورت مسئله روشنه، هم برای تهران، هم برای عمان، هم برای امریکا، و بعید میدونم که توافق دو جانبه ایران و عمان وجود بشود که این مشکل به این بزرگی قابل حل باشه با توافق دو کشور.
1: لغو حمله آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی از عمده پیام‌های رسیده مردم به مدیابات ایران اینترنشنال است. مردم با ابراز ناخرسندی از رفتارهای چندگانه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، با مقام‌های باقی‌مانده جمهوری اسلامی می‌گویند: ای کاش ترامپ همزمان با اعلام آتش‌بس از جمهوری اسلامی می‌خواست که روند اعدام‌ها را هم متوقف بکند. به گفته یکی از شهروندان، ترامپ نتوانسته حتی از یک اعدام در ایران جلوگیری کند. شهروند دیگری هم خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفته با حمله به تأسیسات و زیرساخت‌ها هیچ تغییری ایجاد نمی‌شود، چون سران جمهوری اسلامی ایرانی نیستند که دلشان برای کشور بسوزد. به گفته او در شرایط جنگی فقط مردم عادی آسیب می‌بینند. همکارم لیلا سعادتی درباره واکنش‌ها و پیام‌های مردم در ارتباط با لغو حمله آمریکا به مواضع جمهوری اسلامی گزارش داد.
2: من داشتم دستبندی میکردم این پیام ها رو که حالا دونه دونم نوشتم. خیلی ها داشتم به رفتارهای چنگانه و متناقض ترامپ اشاره میکردن، برامو نوشتن که دونالد ترامپ برای بار هفتم بعد از جنگ 40 روزه لغو کرد حمله رو، و هر روز که صبح بیدار میشیم با یه رفتار و حرف جدیدی از دونالد ترامپ در واقع روبرو هستیم و دیوانه کرده ما رو ترامپ و نمیدونیم که باید چیکار کنیم با رفتارهای چنگانه او. همچنین به این که شروع مذاکراتی که دونالد ترامپ اعلام کرده که به زودی آغاز خواهد شد اشاره کردن مردم، و نوشتن که هر وقت که ترامپ میاد و در مورد شروع مذاکرات دور جدید رو اعلام میکنه، جمهوری اسلامی و مقامات میان اون رو تکذیب میکنن. حالا منتظر هستیم که ببینیم که این میخواد تکذیب بکنه جمهوری اسلامی. یا شهروندان نوشتن که هر وقت که میخواد دونالد ترامپ لغو کنه حمله رو، میندازه گردن یکی از کشورهای منطقه، ولی همین کشورهای منطقه همیشه چشمشون رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی بستن. مردم همچنین نوشتن که حمایت مستقیمی هیچ وقت نکرده دونالد ترامپ از مردم ایران، و این زندگی مردم هستش که بازیچه دست ترامپ و همچنین جمهوری اسلامی شده و هر روز زندگی مردم عادی هستش که داره بدتر میشه. شهروندان همچنین در مورد زیرساخت‌ها هم خیلی برامون نوشتن. بعضی حالا نوشتن که مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌ها فقط در واقع آب آسیاب دشمن که هم جمهوری اسلامی از ریختن هستش، و این مردم عادی هستن که آسیب میبینن. بعضی از مردم هم نوشتن که همین الان هم زیر ساخت درست حسابی نداریم، برق قطع هست، آب نیست، اینترنت که اون وضعیت هست، هر جوانهای زیادی رو اعدام میکنن که همین جوانها زیر ساخت های کشور هستن. اینا در واقع پیام هایی بودش که مردم داده بودن، خطاب به دونالد ترامپ هم نوشته بودن.
1: تحقیقات روزنامه نیویورک تایمز نشان می‌دهد ارتش آمریکا در حمله‌ای به جزیره قشم احتمالاً از یک بمب حدوداً 900 کیلوگرمی استفاده کرده. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در این حمله یک منزل مسکونی تخریب شده که بر اثر آن 3 عضو یک خانواده از جمله یک کودک خردسال کشته شدند. بر اساس این گزارش، بمب به کار رفته یکی از بزرگترین سلاح‌های موجود در زرادخانه آمریکا است و هنوز علت یا هدف مورد نظر آمریکا از این حمله سنگین روشن نیست. همزمان روزنامه شرق در گزارش میدانی نحوه کشته شدن قیصر جعفری، زهرا جعفری و سینا فرزند 2 ساله آنها را بررسی کرده. به گزارش شرق، حمله در ساعات ابتدایی بامداد پنجشنبه 8 مرداد ماه در یکی از محلات جزیره قشم رخ داده که باعث ایجاد یک گودال 10 متری در منزل مسکونی خانواده جعفری شده. بر اساس این خبر دو فرزند دیگر این خانواده از این حمله جان سالم به در بردند. شبکه دولتی رادیو و تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور اعلام کرده که تصمیم‌های ناگهانی دونالد ترامپ در لغو حملات گسترده به جمهوری اسلامی در آخرین لحظه به آمادگی عملیاتی ارتش اسرائیل آسیب جدی می‌زند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده در کمتر از یک هفته دو بار این عملیات‌ها را بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در لحظات پیش از شروع آنها لغو کرده. در این گزارش آمده طی هفته‌های گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش آماده شده بودند. همزمان کانال 12 اسرائیل گزارش داده که چهره‌های ارشد اسرائیلی وقایع 24 ساعت گذشته را راه رفتن در تاریکی ترسیم کردند. در این گزارش آمده نه تنها ارتش اسرائیل از نقشه آمریکایی‌ها بی خبر بوده که مقامات ارشد اسرائیل از جمله نتانیاهو و وزیر دفاع از پست شبکه اجتماعی تروت ترامپ متوجه لغو حمله شدند. همکارم بابک اساقی از تل آویو با ما همراه شده که واکنش‌ها در اسرائیل رو بگه. بابک، بعد از اینکه دونالد ترامپ اعلام کرد که حمله به ایران رو متوقف کرده و مذاکرات رو آغاز می‌کنه، چه واکنش‌های دیدی و شنیدی در اسرائیل؟
3: در ابتدا باید گفت که ارزیابی در حال حاضر در اسرائیل بر این هستش که دونالد ترامپ به سوی توافق رفتن را در حال حاضر بر وارد شدن به جنگ ترجیح میده و اگر در چند روز گذشته باورها بر این بود که اتفاقا این مسئله برعکس هستش و ترامپ به سوی گستردگی جنگ میره، همکنون این ارزیابی در اسرائیل برقرار هستش که دونالد ترامپ به سوی مرحله اول مذاکرات، یعنی در حقیقت بازگشایی تنگه هرمز هستش و بعد از اون هم مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای، با آنکه جمهوری اسلامی میگوید که اصولاً با ایالات متحده در حال مذاکره نیستش و مذاکره با عمان هستش بر سر تنگه هرمز، در هر صورت این ارزیابی در اسرائیل در حال حاضر برقرار هستش. اما در اسرائیل میگویند که در دیداری که بین نتانیاهو و دونالد ترامپ هفته گذشته انجام شد، تصمیم به حمله گرفته شده بود و بنیامین نتانیاهو ارتش را آماده باش کامل داده بوده برای اینکه جنگ را در آخر هفته پیش آغاز بکنه، اما خیلی غافلگیر کننده این خبر به اسرائیلی ها میرسه. حتی برخی از مقامات رسمی اسرائیل میگوین که از طریق توییت دونالد ترامپ با خبر شدن که متوقف شده حمله و هیچ خبری از ایالات متحده نداشتن. در کنار اون، مقامات اسرائیلی به رسانه های این کشور گفتن که تصمیم ترامپ و این زیگزاکی که در پیش گرفته آسیب جدی به اسرائیل میزنه و او بدون ارائه توضیح این چندمین باری هستش که سیاست و تصمیم خودش را تغییر میده و این تغییر باعث شده که هزاران نفر از ارتش اسرائیل باعث بشن که مرخصی هاشون باطل بشه، جنگنده های اسرائیل در حال آماده باشن و دفاع اسرائیل در حال آمادگی باشه و همه اینها باعث هزینه های بزرگی هستش و همانطوری که گفتی میگویند که این در حقیقت راه رفتن در تاریکی در پشت ترامپ هستش و دقیقا اسرائیل نمیدونه که ترامپ چه سیاستی را در واقع در پیش میگیره و این سازماندهی مجدد اسرائیل را بسیار دشوار کرده. و در حال حاضر ارزیابی ها در اسرائیل همانطوری که بر این گفتم بر این هستش که جمهور دونالد ترامپ به سوی توافق با جمهوری اسلامی به پیش میره، اما این را هم در نظر میگیرند که ترامپ مانند ترامپ ممکنه هر لحظه تصمیم خودش را عوض کنه و کشتیبان را سیاستی دیگر بیاید.
1: متشکرم از شما بابک اساقی، خبرنگار ما از تل آویو در اسرائیل. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید مواضع و رفتار دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی با نگرانی و نارضایتی مقام‌های اسرائیلی روبرو شده. بشنویم.
4: آقای ترامپ رفتاری میکنه که گویا اسرائیل مستعمره از ایالات متحده است و دنباله تصمیمات آقای ترامپ و هرچرا که آقای ترامپ میگوید باید انجام بده. مقامات رسمی اسرائیل هنوز علنا هیچ سخنی در این باره نگفتند، ولی آنچه که شما نقل کردید و من ده از منابع خبری در اسرائیل شنیدم، یک خشم شدیدی هست. میگویند شما زندگی مردم اسرائیل رو مشبه مختل کردید. مردم میخواهند الان تابستان، میخواهند مسافرت برن، مسافرت ها باطل شده. هواپیماهای سوخت رسان شما فرودگاه بن گوریون رو پر کردن، جای فرود و پرواز هواپیماهای مسافری وجود نداره. ارتش اسرائیل مرتبا خودش رو آماده میکنه، برنامه ها رو میریزه، افراد رو بسیج میکنه، اعلام آماده باش میکنه و بعد بدون اطلاع اسرائیل ایالات متحده میآید و این رو باطل میکنه. مقامات اسرائیلی الان مدت مدیدی است که میگویند بهترین و تنها راهکار زدن هدفهایی است که باعث تضعیف و فروپاشی رژیم بشه. زیر ساختها رو کنار بذارید، برق و آب رو کنار بذارید، برید ستادهای فرماندهی و پایگاه های نهادهای سرکوبگر حکومت رو بزنید. و از این نظر اسرائیل بسیار ناراضیه و بسیار نگرانه که هر چه زمان میگذره آقای ترامپ تسلط خودش رو بر تصمیم گیری های اسرائیل بیش و بیشتر نشان میده.
1: تصاویر زنده داریم از ساحل مرزی شهر سوتا در خاورمیانه و شمال آفریقا تحت حاکمیت اسپانیا هست، جایی که نیروهای گارد ملی و ارتش اسپانیا در خط ساحلی مستقر شدند که موج مهاجرانی رو که از طریق شنا و عبور از گذرگاه های آبی مرزی قصد دارن به خاک اروپا وارد بشن رو کنترل بکنن. هفته پیش میدونیم یکی از بزرگترین بحران‌های مهاجرتی سال‌های اخیر اتفاق افتاد در مرز مراکش و اسپانیا که طی 24 ساعت ده‌ها هزار مهاجر که عمدتاً هم جوانان و نوجوانان مراکشی بودند سعی کردن شنا کنن از اطراف بندگیرهای ساحلی وارد این شهر بشن، سبته یا سوتا. این موج که ناگهانی هم بود از ورود غیرمنتظره این مهاجران، واقعا ظرفیت تمامی مراکز پذیرش و زیرساختای این شهر رو به شدت پر کرد. شهرداری این منطقه خواستار اعلام وضعیت اضطراری ملی شد به دنبال این واقعه. در واکنش به این بحرانی که بی سابقه هم بود، دولت اسپانیا نیروهای ارتش و گارد سیویلش رو اعزام کرد که کنترل شدیدی داشته باشن روی خط ساحلی و گیت‌های مرزی. در جریان این تلاش‌های پرخطر برای عبور از دریا و موانع مرزی هم ده‌ها تن بر اثر غرق شدگی یا افتادن از موانع جان خودشون رو از دست دادن. طی روزهای بعد با مداخله نیروهای امنیتی و بازگرداندن بخش عمده‌ای از مهاجران به خاک مراکش، به هر حال اوضاع تا حدی کنترل شده، اما حضور گسترده نیروهای نظامی و سازمان‌های امدادی در سواحل این شهر همچنان ادامه داره. گذرگاه‌های مرزی و خط ساحلی که از اصلی‌ترین نقاط عبور غیرقانونی مهاجران هستند، به خصوص از قاره آفریقا به سمت اتحادیه اروپا. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از مجتبی خامنه‌ای از لزوم بی‌اعتمادی به آمریکا گفته و توافق با دولت دونالد ترامپ را منتفی دانسته. هیئت رئیسه مجلس خبرگان نظرات مجتبی خامنه‌ای را برای تمامی مقام‌های کشور حرف آخر و نهایی خوانده و التزام کامل و عملی همه مسئولان به نظر ولی فقیه را واجب اعلام کرده. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران با انتشار ویدیویی تلاش کرده مخفی شدن مجتبی خامنه ای و دلایل منتشر نشدن فایل صوتی از او را توجیه بکنه. همشهری خطرات فنی انتشار صدای مجتبی خامنه ای را در 5 محور دستبندی و توجیه کرده. 3 عامل در قالب تحلیل محیطی شامل آکوستیک اتاق، فرکانس شبکه برق و نویزهای پس زمینه عنوان شده که به گفته ارگان شهرداری تهران درباره محل، زمان و شرایط ضبط فایل صوتی اطلاعاتی رو ارائه میده. همشهری به امضای سخت افزاری دستگاه ضبط هم پرداخته و گفته هر میکروفون یا تلفن همراه اثر فرکانسی و امواج مشخصی در فایل بر جای میگذاره. آخرین محور این توجیه زیست سنجی صوتی عنوان شده که به گزارش همشهری ویژگی‌های فیزیولوژیک صدا و اطلاعاتی درباره ویژگی‌های جسمانی و وضعیت گوینده رو فاش می‌کنه. موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. با همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو. آقای کاظمیان، قبل از اینکه حالا به این خبر بپردازیم، در مورد خود بیانیه خبرگان رهبری که به ما بگین اصلا لزوم انتشارش الان چی بوده، چه نکات مهمی توش داره، واقعا چه ارزشی داشت؟
5: پنج ماه از مخفی شدن مجتبی خامنه‌ای و البته اعلام و معرفی او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی گذشته، در این پنج ماه مکتوب‌های به اسم او منتشر شده. او کاملا در یک وضعیت سری و البته نامشخص از نظر افکار عمومی داره مراقبت میشه ازش. در یک چنین شرایطی حالا هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری اومده یه بیانیه‌ای داده، تاکید کرده یک بر حمایت از مجتبی خامنه‌ای، لزوم تبعیت از او، و البته جالبه که به نوعی افق مذاکره با آمریکا و توافق با آمریکا رو تیره و منتفی ارزیابی کرده. آمریکا رو رژیم متجاوز خونده، غیر قابل اعتماد توصیف کرده، گفته یک تقابل بنیادینی بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده وجود داره، و جالبه که از یک جنگ تعیین کننده، یعنی یک نگاه آخرالزمانی داره این بیانیه، از لزوم جنگ تعیین کننده با آمریکا هم گفته. پا رو به نوعی فراتر گذاشته، کسانی که دارن مذاکره میکنن یا به دنبال مصالحه با آمریکا هستن با تعابیر تندی مثل تسلیم طلب یا ساده انگار توصیف کرده، گفته که اینها نباید اقدامی بکنن که به تعبیر خیانت رخ بده در قبال جمهوری اسلامی، و برای اینکه این خیانت رخ نده باید از دیدگاه‌های مجتبی خامنه‌ای که راهگشا، راهنما، نسب العین، فصل الخطاب توصیف کرده تبعیت کنند. من اینجا اشاره کنم این بیانیه که از طرف هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری منتشر شده، ولی قابل توجه که اصلا مشخص نیست که چه کسانی او رو تنظیم کردن. همین حدوداً یک ماه پیش بود که هیئت رئیسه خبرگان یک بیانیه‌ای داد در واکنش به بیانیه ده‌ها نفر از اعضای خبرگان رهبری که اونها هم درباره مسائل روز اظهار نظر کرده بودن. خود این بیانیه به نظر من بیش از این که بیاد توصیه کنه به مقام‌های حکومتی برای اینکه چگونه رفتار کنن، داره پرده برداری میکنه از اون نزاع‌هایی که پس پرده قدرت در جمهوری اسلامی جریان داره. واقعا مشخص نیست این بیانیه اون هیئت رئیسه چه کسانی هستن، چه کسانی این بیانیه رو نوشتن، چقدر این بیانیه مورد حمایت مجلس خبرگان رهبری است، و بعد اساسا باز معلوم نیست کسانی که رفتن برای مذاکره با ایالات متحده، مثلا قالیباف که به گزارش پزشکیان در شورای عالی امنیت ملی توافق شده در رابطه با محورهای مذاکره، و این محورها رو خود مجتبی خامنه‌ای حالا اونچنان که اعلام شده تایید کرده یا همراهی نشون داده، حالا معلوم نیست چرا باز خبرگان دارن توصیه میکنن به مسئولان که بیان تبعیت داشته باشن از مجتبی خامنه‌ای، به نوعی فریب نخورن، تسلیم نشن، تعابیر این چنینی. هر چه که هست، هر کسی که این بیانیه رو نوشته، اون چیزی که با اطمینان میشه گفت اینه که مخفی شدن مجتبی خامنه‌ای و دسترسی نداشتن مقام‌های عالی نظام به او بیش از پیش ابهام ایجاد میکنه، هم در رابطه با جایگاه او، مناسبات او، و اینکه نزاع باندهای قدرت رو بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای، البته بیش از پیش این بیانیه‌ها داره رونمایی میکنه ازش و مشخص میکنه که چه وضع پیچیده‌ای گریبان جمهوری اسلامی رو گرفت.
1: در ارتباط با توجیهاتی که رسانه ابشاری و ارگان شهرداری داره برای مخفی ماندن مجتبی خامنه‌ای میاره، چی فکر میکنی؟ چقدر اصلا دلایلی که میاره موجه به نظر شما؟
5: اساسا نیازی شاید نباشه که ما وارد اون بحثای فنی بشیم که این گزارش تلاش میکنه توجیه کنه. مهمترین موضوع شاید اینه که اساسا چقدر ابهام وجود داره، چقدر پرسش وجود داره در بدنی حامی حکومت نسبت به مخفی شدن مجتبی خامنه‌ای، که حالا ارگان شهرداری تهران میاد گزارش مفصلی میده، تلاش میکنه بدنی حامی جمهوری اسلامی رو توجیه کنه، استدلال بیاره که چه ضرورتی داره که مجتبی خامنه‌ای مثلا به طور سری مخفی شده و در این پنج ماه سپری شده از رهبری او حتی یک فایل صوتی منتشر نشده. بماند که اگر این گزارش رو حتی ما مفروض بگیریم، خود این گزارش سوالای جدیدی ایجاد میکنه. این که خیلی خوب اگر یک فایل صوتی از او منتشر بشه و محل زیست او کشف بشه برای سرویس‌های امنیتی حالا اسرائیل و آمریکا، چرا یک عکس از اون منتشر نمیشه؟ یا اساساً چرا بیانیه‌ها و پیام‌هایی که به نام مجتبی خامنه‌ای منتشر میشه حتی یک امضای با خودکار او رو پای خودش نداره؟ چرا یک امضای کلیشه‌ای داره پای این مکتوب‌ها درج میشه و منتشر میشه؟ به نوعی ابهام‌ها و پرسش‌ها در رابطه با مخفی شدن مجتبی خامنه‌ای یا به تعبیر ابوالفضل قدیانی، رضا ولی‌زاده و محمد نجفی، سه زندانی سیاسی، تونل نشینی او و حکومت تونل نشینان، این ابهام ادامه داره. و فراتر از این که اون چی که برمیگرده به بدنه حامی حکومت که حالا قانع بشن که چرا هیچ خبری از رهبر به حال جمهوری اسلامی نیست، این پیغام غیر مستقیم مخفی شدن مجتبی به افکار عمومی در ایران این استش که یک وضعیت کاملا بی‌ثبات و یک ناامنی مطلق گریبان شخص اول نظام رو گرفته. یعنی وقتی نفر اول نظام تا این اندازه دچار ناامنی است، طبیعتاً لایه‌های بعدی از جمله فرمانده کل سپاه پاسداران و دیگر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی تکلیفشون مشخصه. و این به نظر من یک پیغام بسیار مهمیه به معترضان، به اکثریت ناراضی در ایران و البته فضای اقتصاد، فضای کسب و کار که تا چه اندازه جمهوری اسلامی در یک وضعیت معلق وجود داره. و با اطمینان میشه گفت همچنان که اسرائیل گریبان حزب الله لبنان و حماس و مقام‌ها و فرماندهان ارشد اونها رو رها نکرد، من گمان می‌کنم تا اطلاع ثانوی گریبان مجتبی خامنه‌ای رو هم رها نخواهد کرد و این وضعیت ناامنی همچنان پیرامون او و البته مقام‌های ارشد نظامی امنیتی در ایران باقی خواهد بود.
1: سپاسگزارم از شما. مرتضی کاظمیان همکارم شده در استودیو همراه من. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفت سحرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان اتهام این دو نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه عنوان شده. پیش از این اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این دو متهم منتشر نشده بود. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شروین باقری 18 ساله و از معترضان پرونده اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارد. به خانواده او گفته شده برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند. یک منبع آگاه هم به ایران اینترنشنال خبر داده قائم حسینی، امیر حسین ملکی و علی دشتی، سه نفر از معترضان انقلاب ملی هم در اصفهان در آستانه اجرای حکم اعدام قرار دارند. دو نهاد حقوق بشری، مدافعان حق کودکی در ایران و مرکز عدالت برای کودکان، با انتشار بیانیه مشترک نسبت به خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام شروین باقریان، نوجوان 18 ساله اهل اصفهان، ابراز نگرانی شدید کرده. در این بیانیه تاکید شده که اعدام کودکان و نوجوانان همچنان به عنوان بخشی از رویه مستمر و سیستماتیک دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه به کار میره. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره دلایل سکوت و بیعملی جامعه جهانی در قبال اعدام‌ها در ایران و لزوم آگاهی افکار عمومی و اتحاد اپوزیسیون توضیح داد.
6: کشورهای دیگه به نظر من این روزها، شاید این ماهای اخیر، بیشتر درگیر مسائل، در واقع مسائل خودشون در مواجهه با جمهوری اسلامی هستن. ببینید، شما اگر به رسانه‌های دنیا نگاه بکنید، بیشترین تحلیلی که روی مسائل خاورمیانه و به ویژه منازعات ایران داده میشه مسائل اقتصادی هست. یعنی بازتاب مسائل اقتصادی روی شرایط کشورهای خودشون هست، یا مسئله مهاجرت هست، یا موضوعات دیگر هست. بنابراین متاسفانه باید گفت که مسئله حقوق بشر و مسئله اعدام از روی میز مذاکرات کشورها کنار گذاشته شده. شاید تنها راهش همین خبررسانی، روشن کردن افکار عمومی، شرایطی که اپوزیسیون در کشورهای مختلف تا کنون داشتن، یعنی تظاهراتهایی را سازماندهی کردن، راه به در راه پیمایی ها مسئله اعدام رو برجسته کردن، شاید تنها از این طریق بشه از دنیا خواست که ذره‌ای در واقع اقبال داشته باشه به مسئله حقوق بشر در ایران. متاسفانه باید بگیم که مثل همیشه مردم ما مردم تنهایی هستن در دنیا. ما در خاورمیانه مردم تنهایی هستیم، در دنیا هم مردم تنهایی هستیم. بنابراین تنها چیزی که میمانه همین افکار عمومی هست. اپوزیسیون چه در داخل ایران چه در بیرون ایران هست و این آگاه سازی شاید بتواند تلنگری باشه به شرایط موجود.
1: همراه با تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی، گروهی از ایرانیان در لس آنجلس شامگاه یکشنبه در اعتراض به افزایش اعدام‌ها در ایران تجمع کردند. همچنین روز شنبه ایرانیان در شهرهای شفیلد انگلستان، سن خوزه در آمریکا و فرانکفورت در آلمان به اعدام‌های گسترده در زندان‌های جمهوری اسلامی اعتراض کردند.
7: Ihre Stimmen und wir möchten, dass Europa. Und dafür haben wir auch einen Plan. Wir werden mit Kronprinz Reza Pahlavi unsere Freiheit erreichen. Solange gehen wir auf die Straße für unsere Leute im Iran. Die Abschaffung dieses islamischen Regimes. Und wir sind hier auf den Straßen, um zu rufen: Weh, weh, weh! Die Wolle, Russen, weh!

0: یک شنبه 2 آگوست تجمع ایرانیان میانپرست شفیلد علیه اعدام‌های جمهوری اسلامی.
1: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بر اساس داده‌های شرکت ردیابی نفتکش‌ها، 2 نفتکش حامل نفت عربستان سعودی در روزهای گذشته با موفقیت از تنگه باب‌المندب عبور کردند. همزمان با انتشار گزارش‌های درباره حمله به کشتی‌ها، رفت و آمد در تنگه هرمز با کاهش همراه بوده. تنش‌های اخیر و گزارش‌ها درباره ناامنی دریایی شرکت‌های کشتیرانی را به تغییر مسیرهای ترانزیت انرژی وادار کرده. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی درباره وقوع یک حادثه دریایی در شمال شرق عمان دریافت کرده. بر اساس این گزارش صدای انفجاری در نزدیکی یک نفتکش شنیده شده، ولی به گفته ناخدای این شناور تمام خدمه در سلامت هستند. در پی گسترش آتش‌سوزی‌های جنگلی در ایالت واشنگتن آمریکا، مقامات محلی برای حدود 60,000 نفر دستور تخلیه صادر کردند. بر اساس این گزارش آتش‌سوزی‌های اخیر حدود 600 ساختمان را نابود کرده. بیش از 1200 هکتار تحت تأثیر این آتش‌سوزی قرار گرفته و جمعیتی نزدیک به 230 هزار نفر در شرق ایالت واشنگتن در معرض خطر قرار دارند. گزارش‌های رسیده از شهروندان به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با اختصاص تمامی امکانات حمل و نقل و ارزاق عمومی به مراسم 40 زندگی روزمره مردم را در شهرهای مختلف مختل کرده. شهروندان از شهرهای مختلف از کمبود شدید نان و مواد غذایی دیگر به دلیل ارسال این اقلام به عراق خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها قطعی مکرر برق در کرمانشاه برای تأمین رفاه موکب‌ها و افزایش بی سابقه قیمت مواد غذایی در شهرهای اطراف موجی از نارضایتی را میان مردم ایجاد کرده. همچنین اتوبوس‌های بین شهری برای انتقال زائران اختصاص یافته و بلیت اتوبوس برای شهروندان عادی یافت نمی‌شود. بیشتر می‌پردازیم به پیام‌های شما اینجا در استودیو با همکارم بهاران آزادی که مرتب می‌دونم این پیام‌ها رو داری دنبال می‌کنی. بهاران، جمهوری اسلامی الان می‌دونیم که امسال تسهیلات زیادی داره به زائران برای راه به ماه 40 و غیره اختصاص میده. می‌دونم که پیام‌های زیادی برامون فرستادن که دارن میگن این تسهیلات چه هست، چه بیشتر می‌دونیم؟
2: الناس، بر اساس گزارش جدیدی که ستاد 40 داده، از 3,240,000 زائری که به عراق رفته بودند برای 40، کمکان 1,200,000 نفر خارج از کشور در عراق هستند. خب تسهیلات بسیار زیاد بوده امسال با سال قبل، میشه گفت که تفاوت‌های زیادی داشته. یکی از مسائلی که به چشم در واقع شهروندان اومده و اون رو با ما در میون گذاشتن بحث دوش‌های آب سرد هست که برای رفاه حال زائرین تعبیه کرده بودن در چند جایی مسیر. مسئله بعدی اقلام خوراکی است، همونطور که بهش اشاره کردید، بهترین و لوکس‌ترین اقلام خوراکی از اقصی نقاط کشور، از میوه و تره بار، بهترین های میوه و تره بار جمع‌آوری شده، اهم از هویج و پیاز و چیزهایی که مردم به هر حال برای زندگی روزمره بهش نیاز دارن و خب به چشمشون اومده که این اقلام در کشور کم شده، در بازارها کم شده. گوشت و مرغ به وفور پخش شده بین زائران. یکی از تصاویری که وایرال شد در شبکه‌های اجتماعی و خب قابل رؤیت هست، مخاطبان میتونن اون رو ببینن، یک سفره بسیار وسیعیه که به شکل موشک بالستیک ساخته شده، اما حالا اون نشانه هایی که داره، اون محتوایی که بناست در واقع به مردم و به جهان ارائه بکنه. این سفره پر از برنج، گوشت و خب این برای مردم یه فشار مضاعفه وقتی این تصاویر رو میبینن. امسال چیزهایی مثل عینک دودی، موکب‌های عینک دودی در واقع تعبیه شده، مردم میتونن برن خرید بکنن حتی اونجا، حالا با قیمت‌های ارزان‌تر نسبت به اونچه که باید در شهر میپرداختن برای اون. آقای کلیون رئیس هلال احمر چند روز پیش پیش از اینکه راهپیمایی ها آغاز بشه گفته بودن که دارو و تجهیزات پزشکی به مقدار مورد نیاز و به مقدار کافی تامین شده و به عراق فرستاده شده. خب این مسئله الان میگن که در ایران کمبود دارو هست و در واقع مردم نمیتونن اون اقلامی که نیاز دارن رو به ویژه بیماران خاص در داروخونه ها پیدا بکنن. خب این به چشم مردم اومده، اون رو با ما در میون گذاشتن. آب معدنی به صورت تون آب معدنی به عراق برای در واقع استقبال و استفاده زائران ارسال شده اونجا و ستاد زائرین همچنین اعلام کرده که از زائرین عزیزی که حالا دارن برمیگردن به کشور میخوایم که حتما در مرزها استراحت کافی داشته باشن. در همین راستا هم مخاطبی از کرمانشاه به ما گفتن که در سطح شهر هتل ها و مراکزی برای رفاه، استراحت، ماندن شب، غذای رایگان در اختیار این زائران قرار گرفته.
1: متشکرم از توضیحات بهاران آزادی، همکارم اینجا در استودیو همراه من. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranitel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزشی همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranitel.com، پس فراموش نکنید که میتونید به وبسایت ما هم مراجعه کنید. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. خبرها ساعت 14 به وقت ایران با همکاران من دنبال خواهد شد. بعد از اون من باز در خدمت شما هستم ساعت 15. شب و روزتون بخیر.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: Arabia, UAE.
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد. توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این حمله میتوانست فاجعه بار باشد و آنها نمیخواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمیخواست. آنها فکر میکردند که یک توافق در شرف تحقق است.
2: در راهبرد نظامی و امنیت ملی ایالات متحده هدف اصلی صرفا آغاز جنگ نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به تغییر محاسبات بدون پرداخت هزینه یک جنگ بلند مدته. پرزیدنت ترامپ تلاش کرده با حفظ آمادگی نظامی، استقرار نیروها و ایجاد این باور که گزینه نظامی کاملا واقعی و جمهوری کودکش اسلامی رو زیر فشار قرار بده تا امتیاز بدن. این همان چیزیه که در ادبیات راهبردی هم به اون بازدارندگی از طریق تهدید معتبر اشاره میشه. از سوی دیگه واشنگتن به خوبی میدونه که جنگ گسترده در خاورمیانه هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی قابل توجه داره. پس اگر بتوان با ترکیب فشار نظامی، تحریم انزوای دیپلماتیک و مذاکره از توی موضع قدرت به همون هدف رسید، طبیعیه که این گزینه ترجیح داده بشه. بنابراین من این رفتار را عقب نشینی نمی بینم، بلکه تلاشی برای حفظ ابتکار عمل و افزایش قدرت چونه زنی می بینم. البته موفقیت این راهبرد در نهایت به رفتار جمهوری سرکوبگر اسلامی بستگی داره. اگر تهران به این نتیجه برسه که میتونه فقط تمام بخره، احتمال بازگشت گزینه‌های سخت‌تر همچنان وجود خواهد داشت. تنگه هرمز یک پرونده امنیت دریایی و اقتصادی جهانی، در حالی که پرونده هسته‌ای به موضوع عدم اشاعه و غنی‌سازی و نظارت‌های بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای مربوط میشه. اگه درباره امنیت تنگه هرمز توافقی حاصل بشه، بدون تردید میتونه فضای سیاسی رو تا حدی آرامتر بکنه و اعتماد اولیه رو برای ادامه گفتگوها به وجود بیاره. اما این به معنای حل خودکار اختلاف هسته‌ای نیست. پرونده هسته‌ای بسیار پیچیده تره و شامل موضوعاتی مانند سطح غنی‌سازی، ذخایر اون مواد هسته‌ای، بازرسی‌های بین‌المللی و شفافیت‌های برنامه هسته‌ای و نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای منطقه است. و همین دلیل اگر تنش بر تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه، اختلافات هسته‌ای همچنان نیازمند مذاکره جداگانه و توافقات فنی و سیاسی مستقلی خواهد بود. پس در نهایت موفقیت هر دو پرونده به عامل مشترک بستگی داره و اون اعتماد به اجرای تعهدات. تا زمانی که جامعه بین‌المللی نسبت به پایبندی جمهوری اسلامی به توافقات که به صورت تردیدی وجود داشته باشه، حل پایداری هیچ یک از این دو پرونده آسون نخواهد بود.
3: واقعا وحشتناک‌ترین قسمتیه که میتونیم تصور کنیم، این که متولدین 84-85 هم الان در زنجیرهای بیرحمانه جمهوری اسلامی در حال چرخ شدن هستن، در حال له شدن هستن و متاسفانه ما جامعه ایرانی نمیتونیم در مقابلش کاری بکنیم. عذرخواهی میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. واقعا وحشتناکه که ما مداوما داریم در ارتباط با مسئله اعدام صحبت میکنیم، تلاش میکنیم توجه جامعه جهانی رو جلب کنیم، داریم داریم تلاش میکنیم جامعه ایرانی هم نسبت به مسئله اعدام بی تفاوت نباشه و همچنان جوانان ما یا نوجوانان ما، کودکان ما در صف اعدام هستن. همینطور که در گزارشتون هم اعلام کردین، منم مجددا تاکید میکنم که چندین نفر از کسانی که متاسفانه در صف اعدام قرار دارن در زمان ارتکاب به جرم در کمتر از زیر 18 سال داشتن. میدونیم که کنوانسیون حقوق کودک ایران به اون پیوسته، در مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب کرده و طبق اون نمیبایست که اصلا این اتفاقات برای این افراد بیفته، ولی متاسفانه الان اونها هم در صف اعدام هستن. ببینید، اینکه جوانانی یا نوجوانانی با این قدر سن به خیابان میان و اعتراض میکنن، این یک حق شهروندیه. زمانی که جمهوری اسلامی میاد نوک تیز حمله رو به سمت شهروندانش میگیره، همواره باید این روایت خودمون، نراتیو خودمون رو حفظ بکنیم که اینکه شهروندان حق دارن در ارتباط با مسائل زیستی خودشون، در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی خودشون اعتراض کنن. اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شمرده شده. به نظر من اگر امروز جامعه ایرانی آگاه باشه و نسبت به مسئله اعدام ها واقعا به عنوان یک هشدار ملی باهاش برخورد بکنه، شاید دست کم ما بتونیم جلوی این مسئله اعدام ها رو بگیریم، یا دست کم بخواهیم که این دادرسی ها در همونطوری که میخواد اعدام رو در ملأ عام انجام بده، این دادرسی ها در ملأ عام صورت بگیره، با حضور رسانه ها صورت بگیره، مردم بتونن بدونن که واقعا برای چی این جوانان باید با این سن کم کشته بشن و این مادران باید اینطور عزادار فرزندانشون بشن. مادران بسیاری عزادار فرزندانشون بودن در کشتار دیما. اینکه تعداد بیشتری بخوان به این صف بپیوندن واقعا مسئله غمناکیه و من فکر میکنم امروز ما جامعه ایرانی، چه خارج از کشور و چه داخل از کشور، باید نسبت به این مسئله خیلی هوشیارتر از این برخورد بکنیم. شاید همون اتفاقی که در اصفهان افتاد که اعتراضات در مقابل زندان صورت گرفت، اگر بتونیم نسبت به مسئله اعدام های این جوانان یک اتحاد ملی داشته باشیم، احتمالاً شمشیری برنده تر از حتی مسئله دیپلماسی بین المللی خواهیم داشت.
4: آخر هفته شنبه و یک شنبه در لس آنجلس هم تصمیم گرفتن در شامگاه یک شنبه، یعنی همین حالا نزدیک هلوش 7:30 شب غرب امریکا است که تجمعشون کم کم داره پایان میگیره. تقریبا 2 ساعت پیش رو اینجا بودن، به همت کمیته تظاهرات لس آنجلس اینجا آمدن تا محکوم کنن اعدام هایی که در ایران صورت گرفته، ابراز همدردی کنن با خانواده های اعدام شدگان. عکس های جاویدنامان در دست همه اونها هست، عکس های شاهزاده رضا پهلوی، پرچم های شور و خورشید، و معترضن به این که در میانه اخبار و همونطور که گفتی هیاهوهای مربوط به مذاکرات و آتشبس ها و جنگ های مداوم، این نام مردم ایران هست که گم میشه در میان اخبار، نام کشته شدگان و این مسئله حقوق بشری که هیچ کس بهش در واقع نگاهی نداره و کمکی در این راستا نمی کنه. پشت سر من گروهی ایستادن که میخواستن عکس های جاویدنامان رو اینجا از طریق این تریبون نشون بدن، جاویدنامانی که شاید به گفته اونها هیچگاه این عکس های اعدام شدگان میدان علی خانی اصفهان هست، عکس های جاویدنامانی که هیچگاه اسامی اونها رسانه‌ای نشده، 30 استان ایران و جاویدنامانی که شاید خیلی از اونها شاید تازه اسامیشون رو ما میشنویم بعد از 200 روز که از این کشتار وحشتناک گذشته. با خانومی از شرکت کننده ها میخوام صحبت کنم، میخوام بگین درباره عکسایی که در دست داریم و پیامتون چیه امروز.
5: درود بر شما. ما طبق معمول اینجا جمع شدیم تا صدای هممیهنانمون در داخل کشور باشیم و این عکس ها رو خانم باران فرستادن، از دوستانشون هستن که اسمشون گفته نشده بوده و ما اومدیم که اسم این بچه ها رو اینجا بگیم و به خانواده هاشون بگیم که دست مریزاد با این تربیتی که شما کردید، این شجاعانی که شما تحویل این سرزمین و این آب و خاک و این جهان دادید. و یک بار دیگه بچه های ما نشون دادند که تاریخ 12,000 ساله ایران زمین نه با مماشات، نه با مذاکره، با هیچ چیزی نمیتونید شما کنار بیاید و با جمهوری اسلامی بخواید رفتاری دیگر داشته باشید جز سرنگونی کاملشون. و اون چیزی که در حال حاضر در اروپا داریم میبینیم چیزی جز همین حمایت‌های کورکورانه اروپا از جمهوری اسلامی نبوده که الان خودش رو به این منجلاب فرو برده و فرزندان ایران زمین نشون دادن، کسانی که اسمشون در قالب فقط یک نام نیست، برای خانواده هاشون دنیایی بودن، آرزوهایی رو داشتن. اونها نشون دادن که با آگاهی حرکت بر خلاف و بر علیه گلوبالیسم رو آغاز کردند و بهش اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی و امثال هم در سرزمین ما دووم بیاره. البته که جمهوری اسلامی تموم شده، فقط باید جنازه کثیفش به زبالدان تاریخ بپیونده. و من اینجا باز هم میگم در کنار دیگر دوستانم، ما اینجا باز امروز اومدیم تا صدای اعدامی ها باشیم، تا صدای فرزندانی باشیم که در زندان زیر شکنجه، تجاوز، سنگدلی و قساوت هستند. و جز با نابودی و سرنگونی کامل جمهوری اسلامی این روند خاتمه پیدا نخواهد کرد. قسم به خون یاران ایستاده این تا پایان.
4: متشکرم، مرسی از شما سیما. همونطور که شنیدی بسیاری اینجا با اینکه تجمع تموم شده همچنان میخوان که صدای خانواده های قربانیان باشن، خانواده های دادخواه در ایران. فوکس یا تمرکز اصلی برنامه بر روی اسامی اعدام شدگان بودش، حتی بادکنک های سیاه رنگی رو به آسمان فرستادند تا بتونن توجه بیشتری رو جلب بکنن. و خب رسانه ها رو هم اینجا داشتیم که تونستن خودشون رو برسونن و این تجمع رو پوشش بدن. در واقع خواسته این گروه این هست که دیده بشن، بتونن که این عکس ها رو بفرستن جایی که سیاستمداران آمریکایی بتونن ببینن که در ایران به واقع داره چه اتفاقی میفته.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف دریایی است که رهبری پادشاهی عربی سعودی
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه
1: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
8: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
9: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
8: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
10: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
11: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
12: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
16: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
17: در بنزین غیر سهمیه‌ای
18: استیصال.
19: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
20: تنگه هرمز،
21: تنگه مال ماست.
22: تنگه همچنان بسته است.
23: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
24: خونخواهی روی زمین بماند.
25: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
26: این گوی و این میدان
27: تفاهم نامه اشتباه.
28: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
29: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
30: دو تا میز چهار تا میخوره.
31: بزنیم که دیگه نگیم.
32: بریم بزنیم.
33: به محاصره دریایی رو میشکنیم.
34: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
35: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن با من فریبا شروزی هستید در خط خبرها. گزارش ترامپ از لغو دستور حمله و از سرگیری دور تازه مذاکرات. سنتکام از تحلیلگران نظامی خواسته تا راه‌های جدید و خلاقانه برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ارائه دهند. تکذیب هر گونه مذاکره تهران با واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات با عمان انجام می‌شود. عراقچی به سفر شخصی رفته و دیگر مذاکره کنندگان در تهران هستند. هشدار یک نماینده مجلس درباره موج جدید تورم و تشدید بحران معیشت. همزمان سخنگوی دولت اعلام کرد در یک سال اخیر دچار هیچ کمبودی در کالای اساسی نشدیم. حمایت هیئت رئیسه خبرگان رهبری از موزه مجتبی خامنه‌ای. خبرگان رهبری تبعیت از ولی فقیه را برای همه مسئولان واجب خواند. همشهری ارگان شهرداری تهران همزمان مخفی شدن مجتبی خامنه‌ای را توجیه کرد. و در ادامه این بخش خبری، تداوم کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی. امید بهزاد و پوریا صفوت سرگاه امروز اعدام شدند. خوش آمدید. پس از تعلیق حملات آمریکا به جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد این حملات به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده است. رئیس جمهور آمریکا گفته حمله‌ای که قرار بود انجام شود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بود که می‌توانست پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. ترامپ همچنین خبر داد مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای از بعد از ظهر امروز دوشنبه آغاز می شود. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام منطقه‌ای آگاه از روند میانجیگری گزارش داده پیشنهاد جدید تنها به مذاکرات هسته‌ای محدود نیست و مجموعی از اقدامات متقابل برای کاهش تنش‌ها را هم شامل می شود. بر اساس این گزارش بازگشایی تنگه هرمز، توقف حملات جمهوری اسلامی در منطقه، پایان معاصره دریایی بنادر ایرانی و اجازه از سرگیری صادرات نفت ایران از جمله موارد مطرح شده در پیشنهاد جدید است. شبکه خبری CNN هم گزارش داده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی خطاب به تحلیلگران نظامی از آنها خواسته تا پیشنهادهای خلاقانه و غیر متعارف خود را برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به این ستاد ارائه کنند. این شبکه خبری درخواست سنتکام را نشان دهنده محدود بودن گزینه‌های ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی کرده. همکارم احمد صمدی این بار اینجا در استودیو با ما تا این مجموعه تحولات رو بیشتر به بحث بذاریم. احمد، بذار اول از صحبت‌های ترامپ شروع کنیم و اینکه حملات رو بعد از وعده‌های زیادی که داد متوقف کرد. به نظر میرسه که یک الگوی تکرار شونده داره اتفاق میفته. اول تهدید به حمله، بعد متوقف کردن و بعد صحبت کردن از مذاکرات. داریم به کدوم سمت پیش میریم؟ به سمت توافق یا به سمت تنش‌های بیشتر؟
1: بله، همونطور

0: حملات شروع شد و ایالات متحده حملات خودش رو ادامه داد. یک بار هم در ماه فکر می‌کنم جوان بود که دوباره اعلام کرد که متوقف میکنه. این بار خیلی سریع‌تر این اتفاق افتاد و دیدیم که دوباره حملاتش به ایران و جمهوری اسلامی در واقع بعد بگیم وزیر ساختایی که سپاه پاسداران داره اونها رو از سر گرفت. اما نکته‌ای که حالا این بار مشاهده هستیم باز هم همون الگو هست، یعنی باز هم آقای ترامپ میگه که میانجیگرها از او خواستن که متوقف کنه حملات خودش رو، حملاتی که این بار گفته بود خیلی ویرانگر خواهد بود و اجازه میده که دوباره گفتگوها از سر بگیره. و این بار یک بخش دیگه ای رو که اضافه میکنه آقای ترامپ میگه قرار هستش که بحث هسته‌ای رو هم ما پیگیری بکنیم. قرار بوده که از امروز عصر در واقع گفتگوها پیگیری بشه، ولی خب دیدیم که مقامات جمهوری اسلامی هم گفتن که اصلا همچین چیزی اتفاق نخواهد افتاد، ما هیچ مذاکره با ایالات متحده نداریم، تنها مذاکراتی که داره انجام میشه با عمان هست، اونم در خصوص تنگه هرمز و اینکه حالا یک آبراهی رو باز بکنن، اونطور که مقامات جمهوری اسلامی گفته بودن آبراهی که حالا ورودیش با جمهوری اسلامی خواهد بود، اختیارش خروجیش هم با عمان، که باز هم تمام این حرفایی که حالا در این خصوص زده میشه به نظر نمیاد که عملی بشه. به هر حال یک طرف دیگه ماجرا هم ایالات متحده هست و اگر این اون چیزی که آقای ترامپ گفته و اون چیزی که در خبرگزاری ها هست که شاهد یک توقف 60 روزه جنگ باشیم، دوباره احتمالاً باز خواهیم گشت به اجرای همون توافقنامه 14 بندی که از قبل بوده.
1: احمد سنتکوم هم یک بیانیه داده که جالب به نظر میرسه، از تحلیلگران نظامی خواسته که اونا وارد بشن و آخرین تحلیلاشون رو ارائه بدن که چه ابزارهایی میتونه موثرتر باشه. آیا این به معنی این هستش که ابزارهایی که تا الان سنتکوم استفاده کرده ناکافی بوده؟
0: سنتکوم و کلا همه دولت‌ها از همه ابزارهاشون استفاده میکنن. اولا که خب یک عبارتی استفاده شده که گفته که از ایده های خلاقانه غیر متعارف. وقتی صحبت از غیر متعارف میشه شاید برخی فکر بکنن بگن که احتمالاً مثلا سنتکام میخواد یک عملیات جدیدی رو انجام بده، یک عملیات نظامی احتمالاً خواهد بود، شاید برخی ها برن بالاتر و فکر کنن که شاید بخواد از حتی از سلاح‌های غیر متعارف استفاده بشه، که اینطور نیست. در واقع وقتی صحبت از راه‌های خلاقانه غیر متعارف حرف زده میشه، یعنی اون اقداماتی که سنتکام به عنوان یک نیروی نظامی انجام میده و میتونیم بگیم شاید راهکارهای سنتی هست رو اونها رو حالا سنتکام میخواد ادامه بده و از تحلیلگران میخواد که راهکارهایی که در چارچوب اون منطقی و چارچوب کلی سنتکام نمی گنجه هم ارائه بدن. مثلا میتونه حالا یکی از این ابتکارها ارائه اطلاعات نظامی خارج از اون فرمی هستش که تا الان انجام می‌شده، یا مثلا میتونه که در خصوص این باشه که چطور میتونن فشارهای اقتصادی رو در کنار فشارهای نظامی به نحو دیگه انجام بدن. معمولا از این نوع راه حل ها در کنار راه حل های نظامی میتونن استفاده بکنن. خب شاید یکی از کارهایی که دارن انجام میشه خب محاصره نظامی هستش، شاید بتونن اینو تغییر بدن و یک جور دیگه فشارهای اقتصادی رو در همون منطقه بخوام وارد بکنن که به نوعی اون شاکله جمهوری اسلامی بخواد فرو بریزه. در واقع اینطور نمیتونیم بگیم که مؤثر نبوده. به هر حال فشارهایی که سنتکام آورده، هم عملیات‌های نظامی هم محاصره، قطعا مؤثر بوده، این فشارها تاثیرگذار بوده. برای اینکه بخوام فشارها رو بیشتر بکنم میتونن که از راه حل دیگه هم استفاده بکنن، بدون اینکه بخوان حالا گلوله شلیک بکنن یا جان یک سرباز آمریکایی گرفته بشه.
1: متشکرم احمد صمدی همکارم اینجا با ما. شبکه دولتی رادیو تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور اعلام کرده تصمیم‌های ناگهانی دونالد ترامپ در لغو حملات گسترده به جمهوری اسلامی در آخرین لحظه به آمادگی عملیاتی ارتش اسرائیل آسیبی جدی می‌زند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده در کمتر از یک هفته دو بار این عملیات‌ها را بدون ارائه هیچ گونه توضیحی در لحظات پیش از شروع آنها را لغو کرده. در این گزارش آمده طی هفته‌های گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش آماده شده بودند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی تاکید کرده مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است. او افزوده دستیابی به توافق با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست و تا زمانی که عملیات آمریکا ادامه داشته باشد وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
2: مذاکرات با عمان

0: در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده. همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن، هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه، با هدف جلوگیری از تشدید ناامنی و تأمین منافع و امنیت ملی ایران.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده. روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره، ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند. برو. جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد 2 مرداد ماه پایان یافت. 3 روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه چند موشک بالستیک به سوی پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
2: گفتگوهای خوبی داریم، باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه، اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
1: بامداد 8 مرداد ماه آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 ها هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته‌ای قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله‌ای بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر اینکه مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود. با ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس همراه هستیم. آقایاری، ارزیابی شما از صحبت‌ها و مواضع ترامپ چه است، به خصوص اینکه تاکید میکنه از انجام بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به درخواست کشورهای منطقه صرف نظر کرده؟
3: درود بر شما. این بار میشه با قطعیت گفت که بحث های ترامپ صرفاً یک نوع تهدید یا تلاش برای مرعوب کردن طرف مقابل نبوده، به خاطر اینکه نشانه های نظامی و اون آرایشی که در منطقه شاهدش بودیم همه گواه بر این بود. یعنی حتی پیش از اینکه ترامپ بگه من این حمله رو متوقف کردم، تو اون روزهای منتهی به ماجرا ترامپ نبود که مدام بخواد بیاد و از اون فضای شبکه اجتماعی استفاده بکنه و بخواد با نمره تبلیغاتی بده یا رجزخوانی بکنه، بلکه رسانه‌های مختلف بودن که میگفتند در گزارش‌های خودشون که اون تحرکاتی که در منطقه داره اتفاق میفته و اون نقل و انتقالاتی که داره اتفاق میفته حاکی از بروز یک درگیری گسترده است. اما ترامپ میاد این رو لغو. حالا اینکه این آمادگی‌های نظامی صورت گرفته برای اینکه تو ادامه ماجرا اگر جایی به نوعی جوش نخورد این توافق، بخواد اقدامی انجام بشه یا نه منصرف شده ترامپ و هر دلیلی ارادش رو نداره یا پیغام هایی که به او مخابره کردن از سمت میانجی ها براش اطمینانی رو به خاطر آورده ایجاد کرده یا هر چیز دیگری فعلا نمیدونیم. میدونیم که منصرف شده، میدونیم که تجهیزاتی که ارسال شده بود و آرایشی که تدارک دیده بودن جدی بوده، اما نمیدونیم که سرانجام ماجرا چه خواهد شد. ولی یک مسئله مهم، جمهوری اسلامی با چند بار آزمودن این موضوع که ترامپ وقتی که سطح تنش رو بسیار بالا میبره و جمهوری اسلامی با متوسل شدن به میانجی ها و صدور یک سری تعهدات ضمنی میتونه شعله جنگ رو دوباره کاهش بده و بره وارد فضای مذاکره بشه و بعد هم بدون اینکه دستاورد اینی رو به دونالد ترامپ تقدیم بکنه مجدداً زیر میز مذاکره بزنه و تعهدات خودش رو نقض بکنه و این چرخه ادامه پیدا بکنه به شکل عبث، این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که میتونه این بازی رو به این شکل ادامه بده.
1: آقای یاری، به باور شما جمهوری اسلامی در موقعیت فعلی آیا از موضع ضعف تن به این گفتگوها میده یا تلاش میکنه از لغو حمله به عنوان یک ابزار فشار استفاده کنه؟
3: حتما موضع جمهوری اسلامی ضعیف‌تر از گذشته است، حتما در وضعیت بحرانی و بغرنج و شکننده تر از گذشته قرار گرفته، ولی مسئله اینه که این یک تاکتیکه برای جمهوری اسلامی، یعنی ترفند شده. همونطور که اشاره کردم وقتی سوابق موضوع رو نگاه میکنه میگه یک الگوی رفتاری در ترامپ میبینم که بنا به مسائل داخلی حاضر به پرداخت هزینه برای یک عملیات گسترده نیست، لذا میشه در دقیقه 90 اون رو منصرف کرد و با یک سری وعده و بیانیه‌های پای میز مذاکره کشید. اما یک چیز رو فراموش نکن، هرچقدر که این محاسبه جمهوری اسلامی تا این لحظه درست باشه، وقتی که ببینید جنگ میخواد نباشه که گزینه‌ای باید جایگزینش باشه، اون چیزی که هست دیپلماسیه. این دیپلماسی لازمش چیه؟ فقط یک سری ابزارها یا پشت هم اندازی‌ها یا فریب نیست که، این در نهایت باید منتهی بشه به یک چیز قابل اعتنا و قابل اعتماد روی میز که منطقه جهان و در رأس آمریکا رو بپذیره. وقتی که تغییر رویکردی در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته، این زمان خریدن ها به صورت مقطعی جواب میده، ولی در نهایت جنگ رو اجتناب ناپذیر میکنه. همونطور که اون رویکرد مخرب در گذشته جنگ رو اجتناب ناپذیر کرد، تداوم این رویه جمهوری اسلامی هم من تصور میکنم جنگ رو اجتناب ناپذیر.
1: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از گفتگوتون با بخش خبر. در شرایطی که زندگی شهروندان ایرانی در سایه جنگ مختل شده و احتمال حمله به زیر ساخت‌های کشور جامعه را نگران کرده، روزنامه حکومتی کیهان کشورهای عربی را به کودتا و سرنگونی حتمی تهدید کرده. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم به توجیه هزینه سرسام‌آور شهرداری برای مراسم اربعین پرداخته و پیام ما هم از ادامه روند گرانی و کمبود دارو و ادعای دولت در ارتباط با این موضوع نوشته. مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ با ماست تا نگاهی به روزنامه چاپ امروز داشته باشیم. آقای هاشمی، درود بر شما. امروز چه روزنامه‌ای رو بر ما انتخاب کردید؟
4: درود بر شما خانم شیرازی و بینندگان عزیز. خب امروز در شرایطی که می‌بینیم مذاکرات همچنان ادامه داره و شهروندان در بلا تکلیفی و نگرانی هستند، روزنامه حکومتی همچنان تهدیدات خودشون افزودند. عدم حمله ترامپ در هفته اخیر رو به عقب نشینی آمریکا تعبیر کردند و به جای کردن ملی از حسابرسی با کشورهای عربی و محو اسرائیل و اخراج آمریکا از منطقه نوشتند. روزنامه کیهان رو اگر ببینیم، این روزنامه یا بهتر بگیم دروغنامه کیهان، تیترهاش رو که میبینید دیگه، نه تنگه باز شد نه باب المندب، ترامپ غلط زیادی خود را پس گرفت، دود آتش افروزی ترامپ در غرب آسیا از واشنگتن بلند شد، یعنی اون آتش سوزی جنگل ها هم داره به اسم جمهوری اسلامی می نویسه، ولی در یادداشت روز خود چاره آمریکا فرار فوری از منطقه است، حرفای عجیبی میزنه، میگه که جایگزین آمریکا در منطقه ایرانی است که ایدئولوژیش محو است و کشورهای عربی که عمرشان به 100 سال نمیرسد در این تهدید شریکند. خروج آمریکا حتی کاهش قدرت و نفوذ آن در منطقه میگه که به معنای فروپاشی ستون بقای این دولت هاست. آمریکا اگر از منطقه خارج شه کشورهای عربی و اسرائیل دولت هاشون فرو میپاشن. بعد میگه که اگر آمریکا خارج به تازه وقت تابرسی ملت ما میرسه و ملت‌های منطقه یعنی کشورهای عربی باید بترسن که اگر جنگ تمام شد مردم منطقه هم علیهشون قیام بکنن. و بعد میگه که بدترین گزینه آمریکا زدن زیرساخت‌های ایرانه. چرا؟ چون میگه که مردم ایران منسجم میشن در داخل و این چند ماه فشار انرژی برای مردم خیلی مسئله نیست، راه‌های جایگزین و کنترل دارن، ولی برای مردم منطقه اگر زیرساخت‌هاشون بخوره علیه دولت‌ها میشن. خب این هم معلوم نیست منطقش چیه، چطور برای داخل باعث انسجام میشه، برای زیر ساختهای منطقه باعث قیام مردم اونها میشه. بعد میگه که ایران قادر است با استفاده از موشک‌های نامحدود برد خود در یک نیم روز کشورها رو در وضعیت بحرانی قرار دهد و فضای داخلی اونها رو با بهره‌گیری از نفوذی که دارد به سمت روی کار آمدن دولت‌های جدید مدیریت نماید. داره عملا تهدیدشون میکنه که این کودتا. بعد حالا جالبه که میگه که چه آمریکا خارج بشه از منطقه دولت هاشون سرنگون میشن، چه آمریکا بماند در منطقه و زیرساخت‌های جمهوری رو بزنه، باز به نوعی داره تهدید میکنه که در اون در یک نیم روز دولت هاشون رو میتونیم ساقط بکنیم. خب این هم نمونه از رویا فروشی و دروغ پردازی این رو هست که زیاد میبینیم. از روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم دیگه این روزها متولی مراسم اربعین هم از گویا میگه که با این مراسم اربعین ما برند شهر تهران رو تقویت کردیم. حالا سه تا چیز هم میگه. میگه که تهرانی ها چون رفتن به اربعین، بسیاری از تهرانی ها در این اربعین بودن و نیاز باید به خدمات دهی شهرداری تهران به اونها باشه و بعد میگه برند شهر تهران تقویت میکنه و تهران به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام باید در این رویداد جهانی حضور فعال داشته باشه و این رویداد جهانی مثل جام جهانیه و حضور شهرداری نداره. و باز اینجا هم میگه که شهرداری تهران سفر رایگان از تهران تا مهران رو برنامه‌ریزی کرده، هزاران اتوبوس اونجا مستقرن. خب خرج این شهرداری میگه رایگان، ولی خرجش رو داره خودش میده. به نوعی داره نشون میده که چطور اولویت شهرداری تهران از بازسازی شهر جنگ زده به برگزاری یک مراسم مذهبی رسید. اما روزنامه آخر امروز هم پیام ما هست. در جستجو نسخه‌های کمیاب و گران به اشاره کرده که علی‌رغم ادعاهای مقامات دولتی که میگن کمبود دارو کاهش پیدا کرده و این اقلامی که نایاب بوده برطرف شده، باز میگه که اینا همچنان قیمت‌ها داره مداوماً کاهش پیدا می‌کنه، کمبودش برطرف نشده و این در نهایت به وضعیت سلامت کشور لطمه به سزایی میزنه. این مطالب امروز فکر کنم وقتمون تموم شد.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از شما مشتبه هاشمی روزنامه نگار برای اینکه مطالب امروز رو برای ما مرور کردید. و در حالی که تورم سنگین غذا و دارو موجب تشدید فشار معیشتی بر مردم شده، سخنگوی دولت میگوید در اوج فشارهای یک سال اخیر کشور دچار کمبود کالای اساسی نشده است. او در این حال با اشاره به کمبودهای موجود و خسارتهای وارد شده در جریان جنگ از مردم خواسته تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدیریت اقتصادی دولت را فاجعه بار توصیف کرده و هشدار داده بذر تورم‌های بالاتر در اقتصاد ایران در حال کاشته شدن است. حسین سمسامی میگوید اگر روند افزایش نرخ ارز ادامه پیدا کند، طی یک تا دو ماه آینده موج تازه‌ای از تورم و گرانی شکل خواهد گرفت. رسانه‌های ایران هم از تشدید بحران معیشت خانوارها همزمان با افزایش فشار تورم خوراکی‌ها گزارش می‌دهند. روزنامه تعادل نوشته افزایش هزینه تولید، نوسان نرخ ارز، گرانی واردات و اختلال در زنجیره تأمین مردم را به کاهش مصرف و جایگزینی کالای اساسی ارزان‌تر واداشته است. روزنامه جوان، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، هم با اشاره به رواج فروش قسطی کالای اساسی در پلتفرم‌های آنلاین نوشته این موضوع به دلیل تورم سنگین موجب تحمیل هزینه بیشتر به خانوارها شده. تصاویر منتشر شده از ورود برنج آمریکایی به بازار ایران در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته و بسیاری با انتقاد از آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی از ورود این کالا به ایران در شرایط فعلی ابراز تعجب کردند.
5: برنج آمریکایی در گونیای 10 کیلویی لانگ گرین وایت رایس، برنج دانه بلند آمریکایی در گونیای 10 کیلویی فقط 150 تومانه. اینم کیفیت بار برنج 150 تومان. قیمت مشخصات خرید 150 رو بفرست.
1: یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید افزایش قیمت دارو گزارشی برای ما ارسال کرده. این روایت رو با هم ببینیم با این توضیح که با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: وقتتون بخیر. من یه بسته قرص رو خریدم، آخرین بار خریدم 500,000 تومان، به خاطر گرونش نخریدم، ولی الان مجبور شدم بازم برم بخرمش. بعد از مدت ها خریدم 1,700,000 تومان. بعد ترامپ هر روز میگه من حمله میکنم، میخوان توافق میکنن، میخوان مذاکره بکنن، میخوان برن کوف بکنن، فقط ما اینجاییم، این وسط تمام شدیم.
1: آرش آزرمی دبیر بخش اقتصادی اینجا در استودیو با ماست. این گریه مردم هست و فغان مردم هست از شدت تورم، در حالی که سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگه ما کمبودی در کالای اساسی نداریم و عملکرد دولت خیلی مثبت بوده.
7: واقعیتش فریبا، من حرفای سخنگوی دولت رو میخوندم، از این حجم از وقاحت و دروغگویی آدم تعجب میکنه که چطور مسئول جمهوری اسلامی به خودشون اجازه میدن در حالی که مردم دارن زیر فشار معیشتی له میشن چنین حرفایی رو بزنن. میگه که مردم نمره 20 گرفتن، همراه بودن با دولت و حکومت به دلیل اینکه به حکومت اعتماد داشتن. نمیگه که کوچکترین اعتراضی رو در خیابان با گلوله پاسخ میدن، با زندان، با اعدام. و عملا خب این در این فضا، این که شما بیا یک طرفه بگی که مردم به ما اعتماد دارن، ما عملکردمون خوب بوده، اینها عملا شاید بحث سیاسی داستان باشه. اما اقتصادی به قضیه نگاه بکنیم، 6 ماه هست که تورم خوراکی ها بر اساس آمار رسمی در ایران 3 رقمی است، بالای 100% رفته. بدترین تورم و سنگین ترین تورم بعد از جنگ جهانی دوم رو جمهوری اسلامی در این 1 سال اخیر به مردم تحمیل کرده. حالا سخنگوی دولت میاد مدعی میشه که ما کمبودی نداشتیم و این رو به عنوان دستاورد داره معرفی میکنه، که خب بسیار جای تعجب داره، چون عملا تئوری های اقتصادی هم نشون میده دیگه در دوران مدرن قحطی فقط نبود کالا نیست، وقتی کالا موجود هست ولی قیمتش اونقدر بالا هست که از دسترس بسیاری از مردم خارج میشه، ما عملا با یک قحطی مدرن روبرو هستیم. الان تمام گزارش های رسانه‌ای، گزارش های کارشناسی و حتی گزارش های رسمی تایید میکنه که کیفیت و کمیت کالری دریافتی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت پایین اومده. بسیاری از محصولات مغذی مثل گوشت، مثل سایر پروتئین ها، لبنیات، سرانه مصرفش به شدت کاهش پیدا کرده. خود حکومت اومده داره کالابرگ توضیح میکنه که خودش میدونه چه وضعیتی رو در به خصوص بحث غذا و دارو ایجاد کرده که مثلا با اون بخواد بخشش رو جبران بکنه. بنابراین فشار معیشتی و بحران که خوراکی ها ایجاد کرده، تورم خوراکی ها و تورم دارو عملا برای مردم ایجاد کرده، چیزی است که قابل کتمان نیست. این حرف های دولتی ها هم شاید بیشتر منجر به انزجار بیشتر مردم میشه از حکومت.
1: آرش، بپردازیم به برنج های آمریکایی که وارد بازار ایران شده، چطور در چنین شرایطی این امکان داشته؟
7: خب فریبا، من نگاه میکردم بر اساس این چیزی که روی این گونی های برنج نوشته شده، به نظری برنج آمریکایی است که در بازار عراق به وفور یافت میشه. در ماه های اخیر دولت واردات کالاهای اساسی از مناطق مرزی رو آزاد کرد، از اون قید و بندهای ارزی که قبلا داشت در واقع رها شد و به نظر میاد این کالا از عراق اومده و وارد ایران شده در این شرایط. اما واکنش های خیلی زیادی رو داشته با توجه به اینکه به هر حال محصولات آمریکایی در ایران دهه هاست که عملا شاید به ندرت دیده شده بودن. آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی شرایطی رو ایجاد کرده بود که خود رهبر کشته شده جمهوری اسلامی ورود واکسن، ورود حتی خودرو و کلیه محصولات آمریکایی، ورود گوشی اپل، تمام اینها رو یادمون هست که ایشون ممنوع کرده بود. بنابراین وضعیتی که الان به وجود اومده که ناگهان برنج ایرانی، برنج آمریکایی در حالی که جنگ با آمریکا داره انجام میشه، بسیار واکنش برانگیز بوده. خیلی ها اون رو با دستمایه طنز نگاه کردن، همون موضوعی که گفته بودن آمریکا قرار هست که ذرت و گندم بده در ازای اون تفاهم، این رو هم در همون چارچوب بردن که رهبر کشته شد، در ازاش ما برنج و گندم میگیریم، اما اقتصادی قضیه نگاه کنیم این موضوع نشون میده این برنج الان قیمتش حتی پایین‌تر از قیمت پاکستانی و هندی است، برنج پاکستانی و هندی. اگر اقتصاد ایران به دنیا وصل بشه در یک شرایط نرمال، هم این فشار تورم کم خواهد شد، هم کالاها به وفور میتونه وارد کشور بشه و وضعیت مردم بهتر بشه، اما جمهوری اسلامی نمیتونه یک دولت نرمال و یک حکومت نرمال باشه و این گونه عمل بکنه.
1: آرش آذرمی، متشکرم از تو. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از مجتبی خامنه ای از لزوم بی‌اعتمادی با آمریکا گفته و توافق با دولت ترامپ را منتفی دانسته. هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین نظرات مجتبی خامنه ای را برای مقام‌های کشور حرف آخر خوانده و التزام همه مسئولان به نظر ولی فقیه را واجب اعلام کرده. این بیانیه صلح با آمریکا را هم تسلیم و خیانتی نابخشودنی خوانده و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده را تعیین کننده و تقابل بنیادین توصیف کرده است. روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم با انتشار ویدیویی تلاش کرده مخفی شدن مجتبی خامنه ای و دلایل منتشر نشدن فایل صوتی از او را توجیه کند. همشهری خطرات فنی انتشار صدای مجتبی خامنه ای را در 5 محور دستبندی و توجیه کرده. 3 عامل در قالب تحلیل محیطی شامل آکوستیک اتاق، فرکانس شبکه برق و نویزهای پس‌زمینه عنوان شده که به گفته ارگان شهرداری تهران درباره محل، زمان و شرایط ضبط فایل صوتی اطلاعاتی ارائه می‌دهند. همشهری به امضای سخت افزاری دستگاه ضبط هم پرداخته و گفته هر میکروفون یا تلفن همراه اثر فرکانسی و امواج مشخصی در فایل بر جای می‌گذارد. آخرین محور این توجیه زیست سنجی صوتی عنوان شده که به گزارش همشهری ویژگی‌های فیزیولوژیک صدا و اطلاعاتی درباره ویژگی‌های جسمانی و وضعیت گوینده را فاش می‌کند. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ماست. ظاهراً جمهوری اسلامی عزمش رو جذب کرده که بگه مجتبی خامنه ای زنده است ولی کاملاً مخفی، هیچ کس بهش دسترسی نداره. اول بپردازیم به بیانیه هیئت رئیسه خبرگان، چه گفته و اهمیتش در این شرایط چه است؟
8: بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خیلی مهم هست از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمان زنی ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه ایست از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده. تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه ای، اونم در شرایطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه ای گذشته، 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست و پیام های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این، اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره. و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کوریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
1: مرتضی، به صحبت ها و مطالبی که در روزنامه همشهری هم در ارتباط با حالا توجیه کردن وضعیت رکورد کردن صدای مجتبی خامنه پرداخته بپردازیم، خیلی مختصر به اون بگین دلایل این توجیه چه است؟
8: این خیلی دارن تلاش میکنن که توجیه کنن که چرا هیچ فایل صوتی از مجتبی خامنه منتشر نمیشه. صرف نظر از توضیحات فنی این، نمیتونن توضیح بدن که چرا حتی بیانیه‌ای که به اسم منتشر میشه یک امضای با خودکار نداره، یا چرا پیام مجتبی خامنه‌ای حتی روی یک نوار کاست ضبط نمیشه. ولی جدای از این مسائل نشون میده که حتی برای بدنه حامی جمهوری اسلامی مخفی ماندن یک رهبر، 5 ماه پنهان شدن او، اینقدر ابهام ایجاد کرده که ارگان شهرداری تهران اومده توجیه کرده و به نوعی یک رهبر تونل نشین به تعبیر زندانیان سیاسی داره حکمرانی میکنه که پیغام بی‌ثباتی و ناامنی میده به کلیت جمهوری اسلامی.
1: مرتضی کاظمیان، بسیار سپاسگزارم از شما. در ادامه موجه کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام 2 نفر دیگر خبر داده. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفت سهرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این دو همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیش از این اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این دو متهم منتشر نشده بود. آسیه امنی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره دلایل سکوت و بیعملی جامعه جهانی در قبال اعدام‌ها در ایران و لزوم آگاهی افکار عمومی و اتحاد اپوزیسیون می‌گوید.
9: کشورهای دیگه به نظر من این روزها، شاید این ماه‌های اخیر، بیشتر درگیر مسائل، در واقع مسائل خودشون در مواجهه با جمهوری اسلامی هستن. ببینید، شما اگر به رسانه‌های دنیا نگاه بکنید، بیشترین تحلیلی که روی مسائل خاورمیانه و به ویژه منازعات ایران داده میشه مسائل اقتصادی هست. یعنی بازتاب مسائل اقتصادی روی شرایط کشورهای خودشون هست، یا مسئله مهاجرت هست، یا موضوعات دیگر هست. بنابراین متاسفانه باید گفت که مسئله حقوق بشر و مسئله اعدام از روی میز مذاکرات کشورها کنار گذاشته شده. شاید تنها راهش همین خبررسانی، روشن کردن افکار عمومی، شرایطی که اپوزیسیون در کشورهای مختلف تا کنون داشتن، یعنی تظاهراتهایی را سازماندهی کردن، راه به در راه پیمایی ها مسئله اعدام رو برجسته کردن، شاید تنها از این طریق بشه از دنیا خواست که ذره‌ای در واقع اقبال داشته باشه به مسئله حقوق بشر در ایران. متاسفانه باید بگیم که مثل همیشه مردم ما مردم تنهایی هستن در دنیا. ما در خاورمیانه مردم تنهایی هستیم، در دنیا هم مردم تنهایی هستیم. بنابراین تنها چیزی که میمانه همین افکار عمومی هست. اپوزیسیون چه در داخل ایران چه در بیرون ایران هست و این آگاه سازی شاید بتواند تلنگری باشه به شرایط موجود.
1: گزارش های رسیده از شهروندان به ایران اینترنشنال نشان میدهد جمهوری اسلامی با اختصاص تمامی امکانات حمل و نقل و ارزاق عمومی به مراسم 40 زندگی روزمره مردم را در شهرهای مختلف مختل کرده. شهروندان از شهرهای مختلف از کمبود شدید نان و مواد غذایی دیگر به دلیل ارسال این اقلام به عراق خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، قطعی مکرر برق در کرمانشاه برای تامین رفاه موکب ها و افزایش 20 سابقه قیمت مواد غذایی در شهرهای اطراف موجی از نارضایتی را در میان مردم ایجاد کرده. همچنین اتوبوس‌های بین شهری برای انتقال زائران اختصاص یافته و بلیت اتوبوس برای شهروندان عادی یافت نمی‌شود. همکارم بهاران آزادی اینجا در استودیو با من. بهاران، جمهوری اسلامی امسال چه تسهیلاتی رو برای زائران فراهم کرده؟
10: فربا، همونطور که اشاره کردی، بخش اعظمش برمیگرده به مسئله حمل و نقل عمومی. تمامی قطارها، اتوبوس‌های شهری و اتوبوس‌های بین شهری برای عیاب و ذهاب زائران به عراق، به شلمچه و بعد به عراق انتقال داده شده. از طرف دیگه چندین تن آب معدنی، این دوش هایی که در واقع آب سرد دارن برای اینکه زائران بتونن دوش بگیرن در هوای گرمی که داره به 50 درجه میرسه، برای این افراد تعبیه شده، همچنین اقلام خوراکی در بالاترین کیفیتش و در لوکس‌ترین حالت ممکن طبق چیزی که شهروندان به ما گفتن از بازارهای تره‌بار و گوشت و مرغ و هر آن چیزی که بهترین هاش در بازار موجود بوده برای خورد و خوراک این زائرین در نظر گرفته شده. همچنین اقلام دارویی از اونجایی که اعلام کردن رئیس هلال احمر که تمامی اقلام دارویی مورد نیاز و همچنین تجهیزات پزشکی و 5 بیمارستان در اختیار پزشکان ایرانی قرار گرفته در طول مسیر تا برسن به کربلا و در حال خدمت رسانی به مردم هستن.
1: بهارون، واکنش مردم به این بریز و بپاش دولت چی است؟
10: فریبا، همونطور که میدونید چندین ماهه که مردم با مشکلات شدید معیشتی دست و پنجه نرم میکنن. تعدیل نیرو بوده، کاسبی ها تعطیل شده و مردم در تامین اولیه‌شون درمانده شدن برای تامین این نیازها. مردم از این صحبت میکنن که ما نمیتونیم مرغ و گوشت تامین بکنیم و به بچه‌هامون بدیم. رسیدیم به اسکلت مرغ، رسیدیم به سنگدان مرغ. اگر پیدا بشه، اگر بتونیم تامین بکنیم. اقلام دارویی در داروخانه‌ها پیدا نمیشه، کمیابه، یا اگر هم پیدا بشه با هزینه‌های گزاف باید اونها رو خریداری بکنن. به ویژه بیماران خاص که نیاز به انسولین دارن یا داروهای تخصصی تر نمیتونن اون داروها رو تامین بکنن. 1 میلیون 2 میلیون باید بدن برای یک بسته قرصی که برای قلبشون ضروریه، اما همون رو هم پیدا نمیکنن. ولی از طرفی اونها در ابعاد گسترده تر و اقلام مختلف در اختیار زائران قرار گرفته. یکی از نکاتی که بهش اشاره میکنه اینه که سیستان و بلوچستان آب آشامیدنی نداره. مردم مشهد اعلام میکنن که شبها آب به طور کامل قطع، صبح بسیار ضعیف ما آب داریم. خب بچهای کوچیک دارن، در حالی که چندین تن آب معدنی برای زائران اختصاص داده شده، اما مردم برای گالون های آب رو یا حالا آب های معدنی که به سختی میشه این روزا در بازار پیدا کرد رو با قیمت گزاف بخرن. از طرفی همونطور که باز هم شما اشاره کردید، بحث حمل و نقل عمومیه. بعضی ها دانشجو هستن، بعضی ها به هر حال باید برن سر کار، نیاز به بلیت دارن، بلیت ها پیدا نمیشه، نمیتونن رفت آمد بکنن. در بعضی شهرها موندن اونجا موندگار شدن. شهرهایی مثل کرمانشاه مردم از این صحبت میکنن که به شدت ترافیک، به این دلیل که زائران برمیگردن اونجا. در کرمانشاه براشون تمامی امکانات رفاهی و رایگان البته مهیا شده و این باعث شده که همونجا برای مدت طولانی تر از شاید اونچه که باید میمانند و مردم اذیتن، مردم نمیتونن برن سر کار، در ترافیک گیر میافتن. بیشتر پیام ها حول همین بحث معیشته. در حالی که مردم دارن با این سختی معیشتشون رو تأمین میکنن، شما مقدار خیلی زیادی از امکانات موجود رو، نه که امکاناتی مضاعف ایجاد کرده باشید، امکانات موجود رو در اختیار
1: زائرین. سپاسگزارم از تو بهاران آزادی، ممنونم از تو و سپاسگزارم از همراهی شما تو بخش بعدی خبر. شب و روز شما خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
5: یک دو سه یک دو سه
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سوالم یا ایسا
8: مرسی در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
16: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
15: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: آغاز لیگ در سایه نگرانی حکومت از شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی روی سکوها، وضعیت حضور تماشاگران همچنان نامشخص است. در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر خلیج فارس، ورزشگاه آزادی همچنان در حال بازسازی تختی هم از میزبانی مسابقات باز موند. و تشدید فشارها علیه رئیس فیفا، تلاش برای کنار زدن اینفانتینو از ریاست فیفا در حال افزایشه. دوشنبه 12 مرداد ماه، من ایدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال. بعد از چند ماه وقفه از امروز دو بخش خبر ورزشی خواهیم داشت، 14:45 به وقت تهران و 18:45 به وقت تهران، و رویدادهای ورزشی ایران و جهان رو مثل همیشه با کمک همکارامون اینجا در ایران اینترنشنال برای شما پوشش میدیم. بسیار سپاسگزارم که مثل همیشه ما رو و خبرهای ورزشی رو همراهی میکنید. فصل تازه لیگ برتر خلیج فارس تقریبا 10 روز دیگه آغاز میشه، لیگی که بیشتر مسابقات اون در فصل گذشته به دلیل نگرانی حکومت از شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی به ویژه بعد از کشتار خونین دیماه بدون تماشاگر برگزار شد و در ادامه با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی نیمه تمام موند. حالا در آستانه فصل جدید، ورزشگاه‌های اصلی تهران هنوز آماده نیستند و همزمان ابهام درباره بازگشت تماشاگران بار دیگه نگاه‌ها رو به نگرانی‌های امنیتی جمهوری اسلامی از تجمع‌های اعتراضی معطوف کرده. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم حسام فتلیان.
1: فصل تازه لیگ برتر در حالی از تقریباً 2 هفته دیگر آغاز می‌شود که موضوع حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها همچنان بزرگترین علامت سؤال لیگ کمرمق ایران است. لیگی که دوره قبلش با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی نیمه تمام ماند، حالا قرار است با 18 تیم آغاز شود. یعنی باید در انتظار 306 مسابقه باشیم. مسابقاتی که معلوم نیست می توانند میزبان تماشاگران باشند یا نه. به گفته علی تاجرنیا، رئیس هیئت مدیره استقلال، لیگ امسال بدون تماشاگر آغاز خواهد شد.
2: شنیدم که قرار هستش که فوتبال لیگ بدون تماشاگر برگزار بشه. این پیام خوبی نیست. این عرض بخواه فوتبال اصلا جذابیتش و زیباییش به اینه که به صورت زنده در ورزشگاه برگزار بشه همراه با احساسات تماشاگران.
1: مقامات فدراسیون و سازمان لیگ اما هنوز این خبر را تایید نکردند.
3: ببینید، هنوز تصمیم نهایی و قطعی رو نگفتن، ولی من امیدوارم اون در واقع پیگیری هایی که کردیم، امیدواریم که از ابتدا بتونیم با تماشاگر برگزار.
1: اما این بلا تکلیفی ادامه شرایطی است که در میانه فصل قبل آغاز شد، جایی که پس از کشتار خونین دیما و به دلیل نگرانی حکومت از شکل گیری اعتراض های مردمی، درهای ورزشگاه ها بسته شد. این وضعیت تا زمان حمله آمریکا و اسرائیل در هفته 23 که منجر به توقف کامل مسابقات شد به همین شکل ادامه پیدا کرد. حالا ماه‌ها از آخرین حضور هواداران در ورزشگاه‌های فوتبال می‌گذرد. همزمان ورزشگاه آزادی هنوز آماده نیست. ورزشگاهی که پروژه بازسازی آن اوایل سال 1403 با قراردادی 18 ماهه به قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه واگذار شد و حالا جمع‌آوری کامل چمنش نگرانی درباره زمان بهره برداری از آن را افزایش داده. وضعیتی که به معنای ادامه خانه به دوشی استقلال و پرسپولیس در فصل جدید است.
4: امیدوارم واقعا اینجا خواهش میکنم از مسئولین مربوطه در وزارت ورزش و شرکت توسعه که ورزشگاه آزادی رو به فوتبال برگردونن.
5: سلام به شما هموطن عزیزم، عاشقان فوتبال در سرزمینم ایران.
1: پس فعلا شمارش معکوس برای آغاز لیگ با همان تصاویر آزاردهنده فصلهای گذشته، سکوهای خالی و مردمی که احتمالاً باید بازی‌ها را فقط از طریق پخش زنده‌های بی‌کیفیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی تماشا کنند.
6: شروع می‌کنیم گزارش زنده.
0: اما همزمان مدیر کل ورزش جوانان استان تهران اعلام کرد ورزشگاه تختی تا خرداد سال آینده آماده میزبانی مسابقات فوتبال در ایران نخواهد بود. در حالی که تقریباً 10 روز تا آغاز فصل جدید لیگ برتر باقی مونده و استادیوم آزادی همچنان در حال بازسازیه. به گفته حبیب ستودی نژاد، عملیات تعویض چمن ورزشگاه تختی همچنان ادامه داره. او همچنین شایعه انتقال چمن استادیوم آزادی به تختی رو رد کرد و گفت مشکل اصلی زیرسازی زمینه. به این ترتیب و با توجه به خارج بودن ورزشگاه آزادی و تختی از چرخه میزبانی، فعلا تنها ورزشگاه های شهر قدس، اسلام شهر و اکباتان به عنوان گزینه های برگزاری مسابقات لیگ برتر در تهران هستند. وضعیتی که بار دیگه کمبود ورزشگاه های استاندارد در پایتخت رو در آستانه لیگ پررنگ کرده. میریم سراغ مزدک میرزایی، بیشتر در این خصوص صحبت کنیم. مزدک، برنامه اعلام شده، استادیوم ها همچنان وضعیت خوبی در تهران نداره، اتفاقی که فصل پیش هم شاهدش بودیم.
7: بله آیدین، متاسفانه روز به روز ناامیدی بیشتری بر اهالی فوتبال مستعلی میشه و فکر میکنم که همه هواداره فوتبال اعتقاد دارن که این فوتبال اون فوتبال نیست که دوستش داشته باشن. یعنی این ناامیدیه یه جوریه که حتی فکر کنم بازیکن ها هم ناامیدی رو دارن، به خاطر اینکه حالا درست پول رو میگیرن ولی اون هیجانی که باید در میدان فوتبال به دست بیارن از جانب هوادارا به دستش نمیارن و فقط میمونه اون مسئله مالی که حالا میتونه به خیلی از این بازیکن کمک بکنه که حالا شرایط خودشون سر و سامون بدن و حتی به خانواده‌شون کمک بکنن. و البته موضوع دیگه هم اینه که هیچ راهی هم وجود نداره برای اینکه شرایط بهتر بشه، روز به روز بدتر و بدتر. یعنی سال گذشته انتظار داشتی که بازی نیمه تموم بشه و بدون تماشاگران برگزار بشه، ولی در این فاز اصلا از اولش میخوان این کار رو بکنه. یعنی قراره که بازی بدون تماشاگر باشه، اگر هم با حضور تماشاگر باشه مطمئنا نیروهای امنیتی حتما بازرسی ویژه‌ای خواهند داشت با کمک اون لیدرهایی که روی سکوها هستن. هر باشگاهی موظف خواهد بود که اون هوادارا رو جوری سر و سامون بده که هیچ کسی نتونه شعاری بده، مگر اینکه برن بیرون ورزشگاه کسی بخواد شعار بده. و روی سکوها رو حتما کنترل خواهند کرد، همونطوری که کف خیابون‌ها رو سعی کردن که کنترل بکنن در ماهای گذشته. و فکر می‌کنم که این دورنمای خوبی به ما نمیده. یعنی اون چیزی که فوتبال قراره که به مردم بده، لذت، خوشی، سرگرمی، همه اینها فاصله فراوانی داره با اون لیگی که در ایران قرار برگزار بشه. سال گذشته 16 تیم بود، امسال 18 تیم، تعداد بازی ها بیشتر میشه، مسلما برنامه ریزی برای بازی ها بیشتر میشه. خیلی از بازی ها هنوز میزبانش مشخص نیست، قرعه کشی انجام شده ولی گفتن که اصلا میزبانی مشخص نیست. فصل گذشته همینجوری بازی رو شروع کردن. یه لیگ در هوا بر هم بدون کیفیت و البته فکر میکنم که احتمال اینکه این فصل هم نیمه تمام بمونه بازم وجود داره با توجه به شرایطی که جمهوری اسلامی برای کشور ایران به وجود آورده. و بهتره که مسئولای فوتبال از همین الان قوانینی رو در نظر بگیرن که اگر بازی نیمه تمام موند بشه به جدول رده‌بندی رجوع کرد یا حالا هر چیزی که در نظر میگیرن، یا بتونه بازی چند جانبه برگزار کنه برای اینکه بازی‌ها اصلا مشخصه که تمام بشه. با توجه به اینکه همونطور گفتم 18 تیم هم شده، تعداد بازی‌ها بیشتر شده و فکر میکنم که فصل بسیار بسیار بدی برای فوتبال ایران رو باید تجربه کنیم. 25مین لیگ تموم نشد، بعیده که 26مین لیگ هم بتونه پایانی به خودش ببینه.
0: سپاسگزارم مزدک، امیدوارم برای فصل جدید هتریک تصاویر با کیفیت حداقل گیرتون بیاد برای برنامه با توجه به چیزی که ما داریم میبینیم. مزدک میرزایی همکارم همراه ما بود در این بخش. اما نیلوفر اردلان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال زنان باشگاه پرسپولیس برای حضور در فصل جدید لیگ برتر انتخاب شد. اردلان سابقه بازی در تیم فوتسال زنان پرسپولیس و کاپیتانی تیم‌های ملی فوتبال و فوتسال زنان ایران رو در کارنامه‌اش داره. قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 20 سال زنان ایران و قهرمانی تیم ملی فوتبال زیر 16 سال دختران در رقابت‌های کافا از مهمترین افتخارات او در عرصه مربیگری به شمار میره. اردلان در صفحه اینستاگرامش این انتخاب رو تحقق رویایی عنوان کرد که از کودکی باهاش بزرگ شده. پیشتر هم باشگاه استقلال مریم ایران دوست رو به عنوان سرمربی تیم فوتبال زنان این باشگاه انتخاب کرده بود. او سرمربی تیم ملی زنان ایران هم بوده و سابقه هدایت ملوان و سپاهان رو هم در کارنامش داره. تیم ملی زنان ایران با هدایت ایران دوست به مرحله نهایی جام قهرمانی آسیا هم رسیده بود. اما بشنوید که فشارها بر جیانی اینفانتینو بعد از ارائه طرح خصوصی سازی بخشی از فعالیت‌های تجاری فیفا وارد مرحله تازه‌ای شده. گاردین گزارش داده شماری از اعضای شورای فیفا در حال رایزنی برای برگزاری مجمع فوق‌العاده این نهاد هستند، اقدامی که میتونه نخستین چالش جدی علیه ریاست او باشه تا طبق اساسنامه فیفا حمایت دست کم 19 عضو از 37 عضو شورای این نهاد برای تشکیل این مجمع کافیه. به نوشته گاردین، مخالفان اینفانتینو علاوه بر اعتراض به طرح خصوصی سازی خواهان بررسی نحوه مدیریت او و برخی تصمیم‌های اخیر فیفا از جمله لغو محرومیت فلورین بالاگان در جام جهانی هستند. همزمان مخالفت‌ها در اروپا هم ادامه داره. به نوشته اسکای نیوز، اتحادیه فوتبال انگلستان قصد داره نامه حمایت خودش از انتخاب دوباره اینفانتینو رو پس بگیره و اتحادیه فوتبال ولز هم حمایت خودش رو از او پس گرفته. این تحولات در حالی رخ میده که کشورهای اروپایی همزمان در حال بررسی گزینه‌های جایگزین برای ریاست آینده فیفا هستند. اینفانتینو پیشتر اعلام کرده بود برای انتخاب مجدد به عنوان رئیس فیفا در دوره 2027 تا 2031 نامزد میشه. این انتخابات اسفند سال آینده در جریان کنگره فیفا در مراکش برگزار خواهد شد. بحران بر سر طرح خصوصی‌سازی بخشی از فعالیت‌های تجاری فیفا از دنیای فوتبال فراتر رفته و به عرصه سیاست هم رسیده. به گزارش اکیپ، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به طور مستقیم در رایزنی‌های مربوط به این پرونده دخالت و در تماس‌هایی از موضع یوفا و رئیس اون الکساندر چفرین حمایت کرده. بسیار سپاسگزارم که بیننده اولین بخش خبرهای ورزشی امروز بودید. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام فراموش نکنید. از امروز 14:45 و 18:45 به وقت تهران با خبرهای ورزشی هر روز همراه شما خواهیم بود. همراه ایران اینترنشنال بمونید تا دقایق دیگه. شرار از همراه شما خواهد بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بره.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان، ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه‌ای کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این نشو بدن؟
6: صدا
7: 1 2 3
8: شروع با هم
9: شروع شده؟
7: چه؟
3: ردی؟ مهمان من یک مدل،
10: کارگردان،
3: شاعر،
11: سخنگوی فارسی زبان،
12: شهروند دوتابعیتی است.
13: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
14: من دوست دارم که تو مردم باشم.
15: زندگی واقعی یعنی اون.
16: به نام آزادی،
17: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
18: اینو نمیشه سرکوب کرد.
19: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر شما. ساعت 15 به وقت ایران. بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. گزارش ترامپ از لغو دستور حمله و از سرگیری دور جدید مذاکرات. سنتکام از تحلیلگران نظامی خواست راه‌های جدید و خلاقانه برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی ارائه کنند. تاکسی به هر گونه مذاکره تهران با واشنگتن. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید مذاکرات با عمان انجام میشود. عراقچی به سفر شخصی رفته و دیگر مذاکره کنندگان در تهران هستند. هشدار یک نماینده مجلس درباره موج جدید تورم و تشدید بحران معیشت. همزمان سخنگوی دولت اعلام کرد در یک سال اخیر دچار هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نشدیم. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتشار آمار متناقض از تعداد کشته‌های هجوم پناهجویان مراکشی به اسپانیا. مراکش میگوید انتشار اطلاعات گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی سبب هجوم ناگهانی مهاجران شد. خوش آمدید. پس از تعلیق حملات آمریکا و جمهوری اسلامی، دونالد ترامپ اعلام کرده که این حملات به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده. رئیس جمهور آمریکا گفته حمله‌ای که قرار بود انجام بشود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بود که می‌توانست پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. ترامپ همچنین خبر داد مذاکرات با جمهوری اسلامی درباره تنگه هرمز و برنامه هسته‌ای از بعد از ظهر امروز دوشنبه آغاز شده. شبکه خبری CNN گزارش داده که فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی خطاب به تحلیلگران نظامی از آنها خواسته که پیشنهادهای خلاقانه و غیر متعارف خود را برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به این ستاد ارائه بکنند. این شبکه خبری درخواست سنتکام را نشان دهنده محدود بودن گزینه‌های ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی کرده. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگوید تلاش‌های جدید میانجیگران برای اجرای دوباره آتش‌بس نمی‌تواند به چارچوبی فراتر از تفاهم‌نامه پیشین برسد.
1: اگر الان قرار باشه که برگردن به اون تفاهم‌نامه، یکی باید عقب نشینی کنه. جمهوری اسلامی با تنگه هرمز رو باز کنه یا آمریکا باید بسته شدن تنگه هرمز رو بپذیره. آمریکایی‌ها اگر قرار بود که مسدود شدن تنگه هرمز رو بپذیرن، خب اون تفاهم‌نامه رو اون همه امتیاز نمیدادن. اون همه امتیاز دادن که اون تنگه هرمز باز شه. یعنی عملا جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره، که چنین نشانه‌ای دیده نمیشه. ممکنه به شکل موقت دوباره یه تعداد نفتکش مثلا بیشتر از آن چیزی که قبلا میرفتن رد چند دوباره یکی هفته، دو هفته، سه هفته یک وضعیت موقت ایجاد کنن تا دوباره بخوایم تعیین تکلیف کنیم. این امکان پذیره، اما اینکه به شکل پایدار تنگه هرمز قبل از مذاکرات برگرده، این چیزی نیست که جمهوری اسلام قبل از جنگ برگرده جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. آمریکایی ها هم اون ورشون نمیتونن بپذیرن. در مورد توافق هسته‌ای این بقیه هم همین بحث ها هست، اصلا مذاکرات تو اون حوزه شروع نشده. اینه که من فکر نمی کنم که هیچ دستاورد بزرگی امکان پذیر باشه تا قبل از اینکه یک مذاکرات جدی شکل بگیره، و اون دستاورد بزرگ به خاطر تفاوت خواست دو طرف در مورد تنگه هرمز عملا در یک مسیر کاملا بن‌بست قرار دارن و هنوز هم همون پابرجاست.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته عباس عراقچی عازم سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و در حال حاضر هیچ گفتگویی با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی تاکید کرده که مذاکرات تنها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است. او همچنین اضافه کرده دستیابی به توافق با عمان برای بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست و تا زمانی که حملات آمریکا ادامه داشته باشد وضعیت به همین شکل باقی خواهد ماند.
2: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده. همینطور تماس هایی که وزیر محترم امور خارجه با همتایانشون داشتن، هم در سطح منطقه هم خارج از منطقه.

0: بلکه رسانه های مختلف بودند که میگفتند در گزارش های خودشون که اون تحرکاتی که در منطقه داره اتفاق میفته و اون نقل و انتقالاتی که داره اتفاق میفته حاکی از بروز یک درگیری گسترده است. اما ترامپ میاد این رو لغو. حالا اینکه این آمادگی های نظامی صورت گرفته برای اینکه تو ادامه ماجرا اگر جایی به نوعی جوش نخورد این توافق بخواد اقدامی انجام بشه یا نه منصرف شده ترامپ به هر دلیل ارادش رو نداره یا پیغام هایی که به او مخابره کردن از سمت میانجی ها برای شکتمینانی رو به خاطر آورده ایجاد کرده یا هر چیز دیگری فعلا نمیدونیم. میدونیم که منصرف شده، میدونیم که تجهیزاتی که ارسال شده بود و آرایشی که تدارک دیده بودن جدی بوده، اما نمیدونیم که سرانجام ماجرا چه خواهد شد. ولی یک مسئله مهم، جمهوری اسلامی با چند بار آزمودن این موضوع که ترامپ وقتی که سطح تنش رو بسیار بالا میبره و جمهوری اسلامی با متوسل شدن به میانجی ها و صدور یک سری تعهدات ضمنی میتونه شعله جنگ رو دوباره کاهش بده و بره وارد فضای مذاکره بشه و بعد هم بدون اینکه دستاورد اینی رو به دونالد ترامپ تقدیم بکنه مجددا زیر میز مذاکره بزنه و تعهدات خودش رو نقض بکنه و این چرخه ادامه پیدا بکنه به شکل عبث، این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که میتونه این بازی رو به این شکل ادامه بده.
1: در حالی که تورم سنگین غذا و دارو موجب تشدید فشار معیشتی بر مردم شده، سخنگوی دولت میگوید در اوج فشارهای یک سال اخیر کشور دچار کمبود کالاهای اساسی نشده. او در این حال با اشاره به کمبودهای موجود و خسارتهای وارد شده در جریان جنگ از مردم خواسته در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. در همین حال یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدیریت اقتصادی دولت را فاجعه بار توصیف کرده و هشدار داده که بذر تورم‌های بالاتر در اقتصاد ایران در حال کاشته شدن است. حسین سمسامی میگوید اگر روند افزایش نرخ ارز ادامه پیدا کند تا یک تا دو ماه آینده موج تازه‌ای از تورم و گرانی شکل خواهد گرفت. رسانه‌های ایران هم از تشدید بحران معیشت خانوارها همزمان با افزایش فشار تورم خوراکی‌ها گزارش می‌دهند. روزنامه تعادل نوشته افزایش هزینه تولید، نوسان نرخ ارز، گرانی واردات و اختلال در زنجیره تأمین مردم را به کاهش مصرف و جایگزینی کالاهای اساسی ارزان‌تر واداشته. روزنامه جوان، رسانه نزدیک به سپاه پاسداران، هم با اشاره به رواج فروش قسطی کالاهای اساسی در پلتفرم‌های آنلاین نوشته این موضوع به دلیل تورم سنگین موجب تحمیل هزینه بیشتر به خانوارها شده. تصاویر منتشر شده از ورود برنج آمریکایی به بازار ایران در روزهای اخیر واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته و بسیاری با انتقاد از آمریکا ستیزی جمهوری اسلامی از ورود این کالا به ایران در شرایط فعلی اظهار تعجب کردند.
2: برنج آمریکایی در گونیای 10 کیلویی، لانگ گرین وایت رایس، برنج دانه بلند آمریکایی در گونیای 10 کیلویی فقط 150 تومانه. اینم کیفیت بار برنج. 150 تومان قیمت، مشخصات خرید 150 رو بفرست.
1: یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید افزایش قیمت دارو گزارشی برای ما ارسال کرده. این روایت رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده بشنویم.
3: وقتتون بخیر. من یه بسته قرص رو خریدم، آخرین ماه خریدم 500,000 تومان، به خاطر گرونیش نخریدم، ولی الان مجبور شدم بازم برم بخرمش. بعد از مدت ها خریدم 1,700,000 تومان. بعد ترامپ هر روز میگه من حمله میکنم، میخوان توافق میکنن، میخوان مذاکره بکنن، میخوان برن کوف بکنن، فقط ما اینجاییم، این وسط تباه شدیم.
1: همکارم آرش آذرمی در بخش پیشین خبر گفت با افزایش کمرشکن فشار تورم بر مردم، ادعای سخنگوی دولت نشانه وقاحت و بی‌توجهی دولت به وضعیت سخت مردم زیر فشار اقتصادی است.
4: از این حجم از وقاحت و دروغگویی آدم تعجب میکنه که چطور مسئول جمهوری اسلامی به خودشون اجازه میدن در حالی که مردم دارن زیر فشار معیشتی له میشن چنین حرفایی رو بزنن. میگه که مردم نمره 20 گرفتن، همراه بودن با دولت و حکومت به دلیل اینکه به حکومت اعتماد داشتن. نمیگه که کوچکترین اعتراضی رو در خیابان با گلوله پاسخ میدن، با زندان، با اعدام. و عملا خب این در این فضا، اینکه شما بیا یک طرفه بگی که مردم به ما اعتماد دارن، ما عملکردمون خوب بوده، اینها عملا شاید بحث سیاسی داستان باشه. اما اقتصادی به قضیه نگاه بکنیم، 6 ماه هست

0: که تورم خوراکی ها بر اساس آمار رسمی در ایران 3 رقمی است، بالای 100% رفته. بدترین تورم و سنگین ترین تورم بعد از جنگ جهانی دوم رو جمهوری اسلامی در این 1 سال اخیر به مردم تحمیل کرده. حالا سخنگوی دولت میاد مدعی میشه که ما کمبودی نداشتیم و این رو به عنوان دستاورد داره معرفی میکنه، که خب بسیار جای تعجب داره، چون عملا تئوری های اقتصادی هم نشون میده دیگه در دوران مدرن قحطی فقط نبود کالا نیست، وقتی کالا موجود هست ولی قیمتش اونقدر بالا هست که از دسترس بسیاری از مردم خارج میشه، ما عملا با یک قحطی مدرن روبرو هستیم. الان تمام گزارش های رسانه‌ای، گزارش های کارشناسی و حتی گزارش های رسمی تایید میکنه که کیفیت و کمیت کالری دریافتی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت پایین اومده.
1: وزارت کشور مراکش اعلام کرد دست کم 11 نفر در جریان تلاش برای ورود به منطقه سبته اسپانیا جان خود را از دست دادند. در بیانیه وزارت کشور مراکش آمده انتشار اطلاعات گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی و سوء تعبیر از قوانین دادگاه عالی اسپانیا عامل اصلی هجوم ناگهانی مهاجران به مرز بوده. به گزارش دولت اسپانیا دست کم 72 نفر هنگام ورود به خاک این کشور کشته شدند. مادرید همچنین خبر داده که اکثر 60,000 نفری که به سبته وارد شدند به مراکش بازگشته و تنها تعداد اندکی در این منطقه باقی ماندند. همکارم لیلی نیکفر از بروکسل همراه ما هست که بیشتر در ارتباط صحبت بکنیم. نیلوفر، مصاحبه کنم لیلی، سفیران اتحادیه اروپا در نشست امروز چه موضوعاتی رو مطرح کردن در ارتباط با بحران سبته و بیا بررسی میکنن و اینکه آخرین مواضع و واکنش ها درباره این بحران چیه؟
2: الان این بحران بعد از بحرانی که پس از مهاجرت از سوریه آغاز شده بود در اتحادیه اروپا شاید بزرگترین بحران سالهای اخیر باشه. برای همین هست که یک نشست فوری، البته نشست غیر رسمی، تشکیل دادن امروز در کمیسیون اتحادیه اروپا موسوم به کروپر دو هست. این نشست حدود 1 ساعت دیگه سفیران اتحادیه اروپا در 3 محور میخوان این موضوع بحران مهاجرت به سمت اسپانیا رو بررسی بکنن. یکیش این هست که ناشی از این بحران چه در واقع تأثیراتی داشته این بحران برای اتحادیه اروپا و چطور میتونن کمک کنن به کشورهای عضو به خصوص به اسپانیا برای اینکه هرچه سریعتر از این دوره گذر بکنه. دومش اینکه ظرفیت‌های نظارتی و مرزبانی اتحادیه اروپا رو میخوان بررسی بکنن که چطور میشه اونها رو تقویت کرد. مثلا میدونیم که خب اتحادیه اروپا یک در واقع مأموریتی داره، یک آژانسی داره به نام آژانس مرزبانی و یک گارد ساحلی که در واقع مجموع اینها به عنوان فرانتکس ازش یاد میشه. میخوان ببینن که چطور میشه این مأموریت ها رو تقویت کرد، هم در قسمتی که مرز اسپانیا با مراکش هست برای جلوگیری از بحران‌های مشابه در آینده، و همین که کلن بخوان چنین مأموریت‌های نظارتی رو بخوان آماده تر برای آماده باش آماده بکنن که در آینده چنین بحرانی در هیچ کدوم از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا پیش نیاد. بحث آخر بحث همکاری با مراکش با اسپانیا است که میخوان بررسی بکنن، اولا که برای گذر از این دوره چطور میتونن به نیروهای مرزبانی اسپانیا کمک بکنن به لحاظ اقتصادی، به لحاظ تخصیص مأمور و نیرو در اسپانیا چه راه حل هایی میتونن ارائه بکنن آماده بکنن، و اینکه با مراکش چه همکاری هایی رو میتونن آغاز بکنن که هرچه سریعتر بین این دو کشور این مسئله حل و فصل بشه. میدونیم که خب مراکش هم امروز واکنش نشون داده، گفته که بر خلاف اون چیزی که در رسانه‌ها دارن بهش اشاره میکنن این بحران هدایت شده از طرف دولت نبوده، عمدی نبوده، و به اون طور که دولت مراکش اظهار کرده بر اساس اطلاعات نادرستی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و همینطور شبکه قاچاق انسان که تشویق کردن این افراد رو این بحران ایجاد شده و مرزبانی مراکش به صورت عمدی این مهاجر ایران رو راه نداده. میدونیم که پیشتر خب تصاویر منتشر شده بود، برخی از تصاویر در فضای مجازی یا رسانه‌ها نشون میدادن که مثلا یک نیروی پلیس مرزبانی مراکش داره درها رو باز میکنه، اما دولت مراکش چنین ادعایی رو رد کرده. امروز خانم فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا هم یک بار دیگه اشاره کرد که برای گذر از این بحران در کنار اسپانیا خواهد بود. از آقای سانچز تشکر کرد، پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا، که تونسته مدیریت کنه تا این لحظه بحران رو، و همینطور از دولت مراکش و در واقع کشورهای عضو هم خواست که همکاری بیشتری رو در این خصوص انجام بدن و گفت که اتحادیه اروپا از تمام ظرفیت‌های خودش برای حفاظت از کشورهای عضو استفاده خواهد.
1: ممنونم از توضیحاتت لیلی نیکفر، خبرنگار ما از بروکسل. بحران بر سر طرح خصوصی سازی بخشی از فعالیت‌های تجاری فیفا از دنیای فوتبال فراتر رفته و به عرصه سیاست رسیده. به گزارش اکیپ، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به طور مستقیم در رایزنی‌های مربوط به این پرونده دخالت و در تماس‌هایی از موزه یوفا و رئیس آن الکساندر چفرین حمایت کرده. بر اساس این گزارش، مکرون چندین تماس تلفنی با مقام‌های مرتبط داشته و با جیانی اینفانتینو هم گفتگو کرده تا نگرانی‌ها درباره این پروژه را منتقل بکنه. اندی برنهام نخست وزیر بریتانیا هم با انتقاد شدید از جیانی اینفانتینو گفته که او فرد مناسبی برای رهبری فوتبال جهان در آینده نیست.
3: من معتقدم او فرد مناسبی برای هدایت فوتبال جهان به سوی آینده نیست. طرحی که ارائه شد برای بسیاری از اهالی فوتبال در سراسر دنیا توهین‌آمیز بود. نمیشه به سادگی از کنار این موضوع گذشت و وانمود کرد که اتفاقی نیفتاده. این طرح قابل قبول نبود. همونطور که گفتم، به نظر من اینفانتینو فرد مناسبی برای رهبری فیفا در آینده نیست.
1: همکارم ساجده شریفی اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر به این موضوع بپردازیم. ساجده، چرا این اختلاف دیگه الان فقط یک موضوع ورزشی نیست و دارن میگن که الان به یک موضوع سیاسی تبدیل شده و چجوری پرونده‌ای با ابعاد اقتصادی، حقوقی و حتی سیاسی در اومده از این ماجرا بیرون؟
4: در همون مقاله لکیپ که خودت هم اشاره کردی که خبر از رایزنی‌های رئیس جمهور فرانسه درباره این موضوع داده بود، اشاره شده که فوتبال بیش از اینکه یک ورزش باشه الان دیگه امروز ابعاد سیاسی داره. این ماجرا میشه در چند لایه نگاهش کرد. ابتدای ماجرا فقط یک مسئله ورزشی بود، بعد ابعاد اقتصادی به خودش گرفت. بلافاصله واکنش نشون داد یوفا که مخالف هست و تحریم خواهد کرد جام جهانی را. در جریان اون بسیاری از کشورهای دیگه هم همراه شدن، مگر معدود کشورهایی مثل قطر که خیلی با احتیاط و جانبدارانه به نفع رئیس فدراسیون فوتبال باهاش برخورد کردن و گفتن که حمایت میکنن از این طرح خصوصی سازی، اما باید همه چیز، همه ابعاد شفاف باشه و تمام جزئیات در دسترس رسانه ها قرار بگیره. امروز یوفا هشدار داده به فدراسیون فوتبال، به رئیس فدراسیون فوتبال، که برگه ای گم نشه، ایمیلی پاک نشه، فایلی ناپدید نشه، چرا که دارند یک بررسی رسمی میکنند و شاید به طرح شکایت منجر بشه این مسئله. فرانسه از به هر حال مقر یوفا در شهر پاریس هست. مکرون و تمام رؤسای جمهور فرانسه معمولا ارتباط تنگاتنگی دارند با فدراسیون فوتبال. پاریس در این روزها، در این سالهای گذشته مدام در واقع میزبان اتفاقات بزرگ مثل جام جهانی راگبی، جام جهانی فوتبال زنان و المپیک بوده در سالهای اخیر، و در سیاستهای فرانسه ورزش یک امر همگانی هست، باید در اختیار همه قرار بگیره و بسیار مخالفت میشه با خصوصی سازی بخشهایی از این ورزش، چرا که معتقدن شفافیت دیگه درش وجود نداره و ممکنه سلایق شخصی وارد این ماجرا بشه. حالا یک خبر جالبتر از وجه حقوقی و سیاسی که بگذاریم به وجود اومده، اون همین هستش که رئیس فدراسیون فوتبال الان داره رایزنی میکنه. واشنگتن پست گفته، البته هنوز مقامات تایید نکردن، تا ساعاتی دیگر خواهیم دید نتیجه این رو، که داره رایزنی میکنه، درخواست یک تماس تلفنی کرده با وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا و میخواد که در واقع کابینه دونالد ترامپ بیان به کمکش، در حمایتش، در کنارش بایستن، چرا که امروز بیش از همیشه پیش میاد که بحث این پیش آمده که برای همیشه این رئیس فدراسیون باید خداحافظی کنه از عرصه فوتبال.
1: متشکرم از شما ساجده شریفی، همکارم شده در استودیو همراه من. در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو تن دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این دو نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیش از این اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این دو متهم منتشر نشده بود. روزنامه شرق در گزارش میدانی نحوه کشته شدن قیصر جعفری، زهرا جعفری و سینا فرزند دو ساله آنها را بررسی کرده. به گزارش شرق، حمله در ساعات ابتدایی بامداد پنجشنبه 8 مرداد ماه در یکی از محلات جزیره قشم رخ داده که باعث ایجاد یک گودال 10 متری در منزل مسکونی خانواده جعفری شده. بر اساس این خبر، دو فرزند دیگر این خانواده از این حمله جان سالم به در بردند. سهراب پورناظری و احسان متوری به عضویت آکادمی گرمی در آمدند. پورناظری آهنگساز، خواننده موسیقی سنتی، نوازنده تنبور، کمانچه و ستار است و در زمینه موضوعات اجتماعی هم فعالیت دارد. احسان متوری هم به عنوان آهنگساز در زمینه موسیقی تلفیقی و جهانی شناخته می شود. روزنامه دیلی اکسپرس گزارش داده که جمهوری اسلامی از مسیرهای قانونی مهاجرت از جمله ویزاهای کاری و تحصیلی برای انتقال ماموران اطلاعاتی، تیم‌های رصد و حتی عوامل ترور به بریتانیا استفاده کرده. به نوشته این روزنامه بریتانیایی، سپاه پاسداران علاوه بر استفاده از مسیرهای قانونی، برخی نیروهای خود را از طریق قایق‌های کوچک و به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا کرده. پیشتر گروهی از شهروندان ایرانی بریتانیایی از دولت بریتانیا خواسته بودند با توجه به نگرانی‌ها درباره استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای مهاجرتی، نظام صدور ویزا را بازنگری و اصلاح بکنند. همکارم تاجدین سروش برای بحث بیشتر در ارتباط با این موضوع اینجا در استودیو با من همراه شده. تاج، بیشتر برای ما توضیح میدید در مورد این مسیری که ارسال میکنه سپاه پاسداران اعضای خودش رو به بریتانیا، به چه روشهایی از چه چیزهایی استفاده میکنه؟
5: خب مدت است که این مسئله یک بحثی بسیار داغی رسانه‌های بریتانیا تبدیل شده و چندین بار است که این رسانه‌ها در مورد ورود افراد یا هم گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران اطلاعاتی های از اینها به بریتانیا هشدار میدن. حالا اکسپرس تریبیون هم میگه که از مسیرهای مختلف سپاه پاسداران به بریتانیا افرادشون میفرسته، از مسیر چه قایق‌های کوچک که حالا بحثی خیلی داغی است در دوور که دولت دارن شرایط سخت‌تر میکنن که از ورود اینها جلوگیری بکنن، و چی در مسیرهای قانونی که از طریق صدور ویزا برای دانشجویان یا هم صدور ویزای کار، که همین چندین بار است که مراکز مختلفی تا حال شناسایی شدن که مرجع اصلی در صدور ویزا برای این افراد است. مثلا مرکز اسلامی یک نمونه بسیار بارزش است که هفته پیش گزارش شد که هنوز مجوزی ازی از طرف دولت لغو نشده، ولی اطلاعاتی که وزارت کشور بریتانیا منتشر کرد گفت که از سال 2022 تا حال این مرکز هیچ ویزایی صادر نشده براش. این نشان میده که در واقع نهادهای مختلف مثل زنجیره‌ای و در داخل بریتانیا وجود داره از سپاه که ناشناخته هستند و خودشان میدونن که کی در کجا چی کار انجام میده. اینها همه اینها دست به دست هم دادن تا یک شبکه ای را ایجاد بکنن که افرادی را که نیاز دارن، افرادی را که میخوان که یک فردی مورد نظرشان ترور بکنن یا مورد هدف قرار بدن یا هدف اطلاعاتی بگیرن یا هم تخلیه اطلاعاتی بکنن، افراد رو جمع آوری بکنن، اطلاعات رو ببرن به سپاه، همه اینها وسایلی است که در واقع داره سپاه انجام میده در اینجا. و حالا دولت متوجه شده که اینو باید جلوش گرفت. چگونه جلوش باید گرفت؟ اینکه نهادها رو باید شناسایی بکنن، نهادهایی که مستقیم با اینا کار میکنن یا غیر مستقیم کار میکنن، تا اینها رو براشون ویزا صادر نکنن، ویزای دانشجویی صادر نکنن، که همه اینها را بعد از تشدید یا هم اعلام شدن سپاه پاسداران در لیست گروه های ممنوعه بریتانیا، حالا یکی یکی اینها دارم مشخص میشه که کدام یکی رو باید اولویت بتن و کدام یکی رو باید جلوش بگیرن و کدام یکی رو باید براش ویزا صادر نکنن، که اینها بسیار مؤثر هستن برای جلوگیری از نفوذ حداکثری سپاه در خاک بریتانیا. فراموش نکنیم که هفته گذشته هم سپاه پاسداران بعد از اینکه دولت بریتانیا اعلام کرد که با آمریکا اجازه استفاده از خاک شمیتا مورد هدف گفت قرار میدیم، خاک بریتانیا تیتشید در داخل بریتانیا و چی داره هم در بیرون از این خاک اینجا.
1: متشکرم از شما. تاج الدین سروش همکارم اینجا در استودیو همراه ما. فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها، توضیح های ورزشی، آرشیو همه برنامه‌ها اینجا در دسترس شما خواهد بود. پس فراموش نکنید که iranintel.com آدرس وبسایت ما هست، به این وبسایت هم سری بزنید. خبرهای ما ساعت 16 به وقت ایران ادامه خواهد داشت. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. شب روز بخیر.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
6: در بنزین غیر سهمیه‌ای
7: استیصال، به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
8: تنگه هرمز،
9: تنگه مال ماست.
10: تنگه همچنان بسته است.
11: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
12: خونخواهی روی زمین بماند،
13: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
14: این گوگ و این میدان
15: تفاهم‌نامه اشتباه.
16: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
17: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
18: دو تا چهار تا میخوره،
19: بزنیم که دیگه نگه
18: بریم، بزنیم
20: به محاصره دریایی رو میشکنیم.
21: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را میسازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
24: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
25: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
26: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل؟
27: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
28: هشدارها آغاز شد.
24: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
29: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
27: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
24: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شاه در کویت و عمان،
29: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران،
30: اختلاف دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
27: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم،
24: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
29: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
27: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
31: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،
32: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
33: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
34: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
35: با امید نابودی جمهوری اسلامی،
36: امیدوارم که مردم پشت هم باشن،
37: امیدوارم دلتون خوش بشه، امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
38: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. لغو حمله آمریکا به جمهوری اسلامی در آخرین ساعت. دلیل لغو این حمله چی بود؟ چه کشورهای مانع حمله شدند؟ خود ترامپ چرا تصمیم به لغو حمله گرفت؟ آیا حمله کاملا لغو شده و آمریکا و جمهوری اسلامی دارن به سمت توافق میرن؟ به نظر نمیاد اینطور باشه. همه چیز در حالت تعلیقه. هر لحظه ممکنه حمله بزرگ دوباره از سر گرفته بشه. ترامپ گفته درباره چارچوب یک توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا تفاهم شده و این توافق به گفته ترامپ شامل بازگشایی فوری و کامل تنگ هرمز خواهد بود. کانال 12 اسرائیل گفته عراقچی طرح قطر رو برای بازگشایی تنگ پذیرفته، ولی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه گفته اینطور نیست و ما توافقی رو نپذیرفتیم. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و تنگه هرمز هم قرار نیست به وضعیت قبل از جنگ برگرده. همه اینها این سوال رو به وجود میاره که حمله بزرگ آمریکا لغو شده یا نه، فعلا متوقف شده.
1: در مورد مسیری که مورد تفاهم دو طرف باشه، منافع ما رو تامین بکنه، اون ببین به هیچ عنوان قرار نیست تنگه هرمز به وضعیت قبل از 9 اسفند برگرده. ما تجربه بسیار سختی رو داشتیم در این چند ماه، بنابراین باید اطمینان حاصل بکنیم که تنگه هرمز مورد سوء استفاده طرف‌های متجاوز علیه ما قرار نمیگیره. لازمش هم این هست که ما سازوکاری رو اتخاذ بکنیم که حقوق حاکمیتی ایران به طور کامل رعایت بشه. گفتگوهای ما با عمان گفتگوهای دو جانبه است، به کسی دیگه ای مربوط نمیشه.
0: بعد از لغو حمله به جمهوری اسلامی از طرف ترامپ، وضعیتی که الان بر منطقه حاکمه یه وضعیت مبهمه. هر لحظه به سرعت میتونه تغییر کنه. از یه طرف ممکنه این توقف به یه تفاهم جدید بین آمریکا و جمهوری اسلامی منجر بشه، از طرف دیگه به دلیل ابهامی که در مورد وضعیت تنگه هرمز وجود داره، وضعیت به شدت شکننده و ناپایداره. سپاه پاسداران گفته تنگه همچنان بسته است، ولی ترامپ گفته شرط ما اینه که تنگه فوری و کامل باز بشه. این وضعیت ناپایدار باعث شده که هر لحظه ممکنه دو طرف بزنن زیر میز و حملات متقابل و سنگین رو به هم شروع کنن. آمریکا حمله سنگینی رو که گفته بود و هفته‌ها در تدارکش بود شروع کنه، و سپاه هم ممکنه شروع کنه به حمله به تأسیسات نفت و گاز منطقه. واقعیتش اینه که اختلافات اساسی بین جمهوری اسلامی آمریکا طوریه که کاملاً وضعیت رو یک وضعیت شکننده پیش برده. هیچ نشانه ای نیست که اختلافات اساسی بینشون حل شده باشه. حتی جمهوری اسلامی میگه ما در حال مذاکره با آمریکا نیستیم. تنگه هرمز مبهمه. حمله به کشتی‌ها و حمله به کشور عربی تا همین دیروز ادامه داشته. سر قضیه هسته‌ای، سر قضیه موشکی، سر قضیه نیابتی‌ها با هم مشکل دارن. از حدود 2 سال پیش تا الان که اسماعیل هنیه در تهران ترور شد، دو طرف در حال درگیری با هم دیگن و غربترش در حمله حماس به اسرائیل. از اونجا چند هفته، چند ماه با هم مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. چند هفته مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. چند هفته مذاکره میکنن، یه دور میجنگن. الانم فقط یک توقفه به نظرم. من نشانه نمیبینم که سپاه اصلا از هیچ کدوم از اون اختلافات اساسیش با آمریکا عقب نشینی بکنه. این حمله ای هم که لغو شده یک نتیجه خوب داره، یه نتیجه بد داره. نتیجه خوبش اینه که زیرساخت‌های ایران مورد حمله قرار نگرفتن. من بارها گفتم من معتقدم این زیرساخت‌ها، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، فولاد، پتروشیمی مال مردم ایرانه، مال جمهوری اسلامی نیست. خیلی هم خوبه که اینا مورد حمله قرار نگرفتن، امیدوارم هیچ وقت مورد حمله قرار نگیرن. اما اون نکته‌ای که میتونه نکته منفی باشه اینه که جمهوری اسلامی موقعی که اینجوری باش برخورد بشه احساس جسارت بیشتری میکنه. خودشون هر بلایی سرشون میاد بیاد، ولی ممکنه کشور رو به سمت جنگ و درگیری ببرن بر اساس توهم‌ها و تصورهای نادرستی که دارن. اسرائیل و آمریکا در 2 سالی که از ترور هنیه گذشته تا الان خیلی از گروه نیابتی جمهوری اسلامی رو ضعیف کردن و اینا هم روز به روز نیابتی هاشون ضعیفتر شده. حتی دیگه خود خامنه هم نیست، خیلی از سرداراش هم نیست. ولی مسئله اینه که کشور رو دارن به خطر میندازن. من جلوتر خدمتتون میگم که چه بلایی دارن سر کشور میارن. ویدئوی اون لحظه‌ای که خامنه ای 2 سال پیش همین موقع روی جنازه هنیه در تهران نماز میخوند ببینیم، برگردیم بعد من راجبش خدمت شما صحبت کنم.
2: وداع با پیکر شهید پرچمدار مقاومت شهید اسماعیل هنیه.
3: اله واحد احد صمد سرمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق.
0: اینی که حمله کامل لغو بشه یا نه دوباره برگردن به حالت جنگی، هر دوتاش ممکنه، ولی اون وضعیتی که بیشتر آزاردهنده است برای کشور اینی که مسئولین جمهوری اسلامی، فرمانده های سپاه، حاکمان فعلی بقایای جمهوری اسلامی با این دست فرمون هم دارن جون مردم رو به خطر میندازن، هم کشور رو دارن به لحاظ زیر ساخت و اوضاع اقتصادی نابود میکنن. فقط هم این نیست که حالا مثلا حمله آمریکا نیست، نمیدونم نیروگاه و پالایشگاه و فولاد و پتروشیمی منهدم نمیشه، همین جوری که الان جمهوری اسلامی هست اینا دارن اقتصاد کشور رو منهدم میکنن. تمام آماره اصلی اقتصادی وضعیت بسیار بسیار خطرناکی رو داره نشون میده. تورم رو که همون چند روز پیش اعلام کردن 90% رسمی برای مواد غذایی سه رقمی، 31 قلم از مواد اساسی تورم سه رقمی دارن. حتی اگر حمله آمریکا هم نباشه اوضاع اقتصادی نشون میده که جمهوری اسلامی این بقایایی که ازشون مونده سر همین جنگ طلبیشون کشور رو دارن میبرن به سمت دره. من که معتقدم انداختن تو دره، حالا بعضیا میگن به سمت دره میبرن. پزشکیان رفته در دانشگاه با اساتید دانشگاه صحبت کرده، اساتید دانشگاه گفتن ما حقوق بهمون ندادن، الان 10 روز بهمون حقوق ندادن. فقط مال اساتید دانشگاه است؟ نه، بازنشسته هم وضعشون اینجوریه. جمهوری اسلامی تنها حکومتیه در دنیا من میبینم حقوق رو، حقوقی که سر برج میدن تبدیل به خبر میکنه. در کل خبرگزاری ها میزنن مثلا حقوق بازنشسته ها واریز شد. در هیچ کجای دنیا دادن حقوق خبر نیست. حالا ممکنه برای مردم ایران اینقدر اینو شنیدن یه قدری هضمش سخت باشه. تمام خبرگزاری ها ایران مثلا میزنن آقا حقوق بازنشسته ها واریز شد. در هیچ کجای دنیا این کارو نمیکنن. نه در اروپا، نه در آمریکا، جاهای دیگه موقعی که کارمندا میخوان حقوق بگیرن روزنامه ها نمیزنن آقا کارمندا میخوان حقوق بگیرن. مثل آب خوردنه، سر ما کار میکنن، سر هفته یه جا یه هفته ای حقوق میدن، یه جا 2 هفته ای حقوق میدن، یه جا ماهانه حقوق میدن، حقوق رو میدن. جمهوری اسلامی تنها کشوریه تو دنیا من دیدم موقع میخواد حقوق بده اینقدر غیر طبیعی حقوق دادن، اینقدر به تاخیر افتاده. مال کارگرا 7 ماه 8 ماه و جا کارمندها، گندمکارها، پرستارها، اینقدر دیگه غیر طبیعی شده حقوق دادن، موقعی که حقوق میدن به شکل خبر اعلامش میکنن. یه ریاکاری پزشکیان هست اینو ببینیم بعد من توضیح میدم برای چی این ریاست، که مثلا خبر نداره که آقا حقوق اساتید دانشگاه رو نمیدن در حالی که میدونه ها. ویدئوشو ببینیم بعد من برمیگردم خدمتتون.
4: با نامه من معمولا مسئله رو پیگیری نمیکنم، صدا میکنم، پیگیری میکنم، خودم میشینم. حال بده ببینم. سلام، خدا قوت. 10 روز حقوق هیئت علمی رو ندادم، خدا وکیلی قابل قبوله؟ ندادم. مثلا وقتی آدم میشنوه فقط میخواد زمین سر وا کنه بره توش. نه کاری ندارم، من کاری به این ندارم. من بالاخره نباید کاری بکنیم که من نتونن حقوق هیئت علمی بدن. خب الان رؤسای دانشگاه تهران اینجا میگه ما نتونستیم بدیم 10 روزه. اصلا در عقل نمیگه حقوقی نمیدیم به اینا که تازه میگه این کارم باشون میکنیم. اصلا قابل قبول نیست. یعنی کاری نکنن که مثلا دیگه آدم فقط میشنوه نمیدونه چیکار کنه. مثلا اصلا توجیهش هم برای من قابل قبول. یه مقدار مدیریت کنید واقعا دیگه اعضای هیئت علمی رو از این بیشتر ناراضی نکنید. دست درد نکنید.
0: این ریاکاریه، این حرفی که پزشکیان میزنه که گوشی رو ور میداره زنگ میزنه رئیس سازمان برنامه‌ریزی میگه برای چی حقوق استادا رو نمیده. این ریاکاریه، خودش میدونه که حقوقو ندادن. در دنیا یک معادله‌ای وجود داره بهش میگن نون یا کره. یه معادله‌ای وجود داره بهش میگن نون یا کره. نون یا کره یعنی این که پول رو برای جنگ خرج کنید یا برای امور غیر جنگی خرج کنید. این صحبت پزشکیان با توجه به وضعیت بسیار بحرانی بودجه و کسری بودجه شدید کشور کاملا ریاکارانه است. علتی که سازمان برنامه بودجه حقوق استادای دانشگاه را نداده اینه که خزانه خالیه، پولی وجود نداره عملا. همین امروز یه مقام سازمان برنامه بودجه گفته کسری بودجه دولت به 1400 تریلیون تومان رسیده. بودجه های کشور عملا جاهایی داره خرج میشه که خیلی از امور ضروری و واجب مثل دادن حقوق ها به تأخیر میفته. الان چون میگن پول نیست، گفتن سهمیه شیر مدارس کلن کنسل شده، دیگه در مدارس ایران شیر توزیع نمی کنن. نه این که پول نباشه، هست، برای مدارس نیست، برای پرستارا نیست، برای گندمکارا نیست. پولها و بودجه ها رو میدن برای شهرهای موشکی و پهبادی، میدن به حزب الله و هشت شعبی عراق و حوثی ها که تنگه باب المندب با موشک ببندن. در دنیا مسئله معروفیه، در دنیا در مورد اقتصاد و جنگ میگن نون یا کره. نون یا کره یعنی چی؟ یعنی پول رو میبری خرج سیاست جنگی میکنی یا خرج اون اولویت هایی میکنی که مردم دارن. الان بحث اینه که چرا پول شیر مدارس دیگه وجود نداره؟ چرا دیگه تصمیم گرفتن به مدارس شیر ندن؟ 2 سال بودجهشو ندادن. یک کسیشون اومده از مجلس گفته آقا دیگه کلن توزیع شیر در مدارس پول نداریم، کنسل. 15,000 میلیارد تومان پول میخواسته ندادن. 15,000 میلیارد تومان چقدره؟ من به شما میگم چقدره. 1/10 پولیه که در سال به حزب الله لبنان میدن. سال 1 میلیارد دلار به حزب الله لبنان میدن دست کم. اگه دلار 150 تومن هم حساب کنیم میشه 150,000 میلیارد تومان. بودجه که برای شیر مدارس میخواستن چقدر بود؟ 15,000 میلیارد تومان. 10 برابر اون رو میدن حزب الله لبنان، بعد میگن برای شیر مدارس پول نداریم. معلومه که پول ندارید، چون شما یا خرج موشک میکنید یا خرج پهباد میکنید یا میدید به حزب الله یا میدید هشت شعبی یا میدید به حوثی ها. چیز غریبی هم نیست، در دنیا براش معادله دارن. نون برای مردم یا اسلحه برای جنگیدن. نظام هایی که اقتصادشون قوی نیست و میرن دنبال جنگ طلبی و میرن دنبال جنگ، آخر عاقبت نون سفره مردم میزنن. جاهای دیگه هم بوده که از اونجا بزنن، نزدن، گفتن آقا شیر مدارس رو قطع کنید. دو برابر یا سه برابر هزینه شیر مدارس میدن به حوزه علمیه. در ایران 1000 تا نهاد حوزه علمیه و نهاد وابسته به حوزه ها وجود داره. سال گذشته 48,000 میلیارد تومان به حوزه های علمیه و نهادهای دینی پول دادن. 32,000 میلیارد تومان شد دادن حوزه، بقیهش هم بقیه نهادهای دینی. سه برابر هزینه سالانه شیر برای میلیون ها دانش آموز رو میدن به حوزه علمیه، ولی میگن برای مدارس شیر نیست. کدومش واجبه؟ به حوزه علمیه پول بدید اون واجبه، یا برای میلیون ها دانش آموز ایرانی شیر بدید؟ اگر پول نیست، چرا برای مدارس ایران پول نیست برای شیر مدارس دانش آموزا، ولی برای حوزه علمیه دارید؟ چرا؟ چرا به مدارس پول نمیدید برای شیرشون، ولی سال 1000 میلیارد تومان به قصر مقبره خمینی میدید که حسن خمینی بشینه اونجا گردن کلوف کنه و شکم گنده کنه؟ چرا؟ چرا برای مدارس، برای شیر مدارس بودجه نیست؟ برای حسن خمینی هست، برای قصر مقبره بابا بزرگش هست. چرا برای حزب الله لبنان هست؟ فاجعه بزرگتر که اینا با جنگ طلبیشون، من باور نمی کردم خبر رو امروز دیدم، دو سه بار رفتم چک کردم، فاجعه بزرگتر میدونید چیه؟ اینا با جنگ طلبیشون مدارس مهرما باز نمیشه. کی اعلام کرده؟ بیا عمران عباسی عضو کمیسیون آموزش مجلس گفته مهرما مدارس باز نمیشه. مصیبت این نیست فقط سهمیه شیر مدارس رو دیگه نمیدن، به جاش گفتن ما یه چیزای دیگر رو جایگزین میکنیم. من رفتم نگاه کردم، دیدم که یه خورده تیتاب و بیسکویت و اینا میخوان بدن، تازه اونم معلوم نیست بدن. گفتم پروتئین میدیم، ما هرچی که نگاه کردم پروتئین هیچی توش نبود، تازه اونم گفتن میدیم، دو سال گفتن شیر میدیم ندادن. خب به جایی که 4 تا موشک بزنید به بحرین و کویت، بیشتر بزنید، دشمنی با همسایه ها رو بیشتر کنید، بودجه شیر مدارس رو بدید. فقط هم اون نیست، فقط هم شیر مدارس نیست، فقط هم اینی که در اثر جنگ طلبیشون قرار مهرما مدارس باز نشن و گفتن شاید آبان باز بشن، فقط اون نیست. پول گندمکارا رو هم ندادن. گندمکارا 200,000 میلیارد تومان طلبکارن، گندمشون رو تحویل دادن، پولشون نمیدن. آقایون ترجیح میدن به جاش بدن به حزب الله لبنان، بدن به حوزه علمیه، یا موشک و پهباد کنن بزنن به نفتکشا و کشتیای کشورهای دیگه در خلیج فارس. فقط بحث شیر مدارس نیست، بحث پول پرستارا هست نمیدن، بحث پول گندمکارا هست نمیدن. بازنشستهای ما شب و روز دارن اعتراض میکنن به وضعیتشون، میگن برای اونا پول نیست، برای حزب الله لبنان هست، برای موشک و پهباد بزنن در همسایه هست. اعتراضای امروز بازنشسته ها رو ببینید، ویدیوشو با هم ببینید.
2: ستاد فرمان
5: راهپیمایی بازنشستگان تامین اجتماعی شوش، امروز 11 مرداد 1405، علارغم گرمای بالای 50 درجه خوزستان، در کف خیابان.
0: خب این ستاد اجرای فرمان امام که بازنشسته ها میگن آقا پول ما رو خورده، کیه؟ بخش اقتصادی بیت خامنه ایه، پول بازنشسته ها رو میخورن. میگن پول نیست برای بازنشسته، برای گندمکار، برای پرستار، برای سهمیه شیر مدارس پول نیست. ولی کسی نیست ازشون سوال کنه پول آخونده رو چرا قطع نمیکنید؟ من یه رقمایشو اینجا نوشتم. مرکز خدمات حوزه‌های علمیه سال 16000 میلیارد تومان بهشون میدن. شورای عالی حوزه‌های علمیه سال 6000 میلیارد تومان بهشون میدن. جامعه المصطفى برای طلبه‌ها و آخوندهایی که از آفریقا میارن سال 2000 میلیارد تومان بهشون میدن. دفتر تبلیغات اسلامی قم سال 1000 میلیارد تومان بهش میدن. شورای عالی حوزه‌های خراسان قم که دیگه هیچی 1000 میلیارد تومان بهشون میدن. مؤسسه مصباح یزدی سالی 500 میلیارد تومان بهش میدن. قصر مقبره خمینی سالی حدود 1000 میلیارد تومان بهش میدن. معلومه که برای مدارس پول نیست. معلومه که دیگه برای شیر مدارس پولی باقی نمیمونه. ایران که ثروتمنده. ایران دومین کشور دنیا از نظر گازه، چهارمین کشور دنیا از نظر نفته، پنجمین کشور دنیا از نظر منابع معدنیه. معلومه که پول هست، ولی یا در اثر بیکفایتی و بیارزگی حرومش میکنن، یا در اثر دزدی و فساد، یا شلیک و موشک میکنن، یا به هشت شعبی میدن، به حزب الله میدن. و کارهای دیگه ای که میکنن من در روزهای آینده خواهم گفت. دو تا کار دیگه هم در روزهای آینده خواهم گفت. یکی اینه که دارن ایران فروشی میکنن، دارن زمینای اطراف و بزرگراها و راهن رو میدن به شرکت مشاور سپاه، در حالی که این زمین مال مردم ایرانه. راجع به این روزهای آینده صحبت میکنم. یکی هم اینی که دارن در این شرایطی که شرایط جنگیه دارن میرن سهم ایران رو در خزر دادن رفته، دارن میبرن مجلس هم تصویبش کنن. اینم در روزهای آینده راجع بهش صحبت میکنم. اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از جاویدنامه. از شما هم خواهش میکنم که اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید موقعی که اسامی این عزیزان رو میخونم. این یادآوری فقط یادآوری اسمشون نیست، یه ادای احترامیه به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام محسن شاه محمدی، 36 ساله، 18 دی مجروح شده و 3 بهمن جان فدا شده، فلکه سوم تهران پارس تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام مهدی بزرگمهر جعفرآبادی، 34 ساله، گچکار، 19 دی زخمی و بازداشت شده، 23 دی پیکرش رو تحویل دادن. رشت عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر علی شارعی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، چهارراه شاپور تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امیر رضا کاوه خان علی پور، 22 ساله، 18 دی، گلشهر کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی رضا رحیمی، 26 ساله، 18 دی، فلکه سوم تهران پارس تهران عزیز. تکتیرانداز از بالای ساختمان بهش شلیک کرده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام رسول زارعی، 40 ساله، 18 دی، کرج عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام طه قائمی، 18 ساله، 18 دی، الهیه قاسم آباد مشهد عزیز، در مقابل چشمان برادر 13 سالش کشته شده. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام عباس جعفری، 36 ساله، اهل روستای سرتنگ بدره عزیز، 18 دی، تهران عزیز. فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام امید باقری، 34 ساله، 18 دی، عراق عزیز. و نفر آخرم شب، فرزند ایران و جان فدای میهن، جاوید نام علی محمدزاده 23 ساله گلفروش 19 دی مشهد عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن، یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
2: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
3: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
2: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
4: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
5: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در 12 روز از مرداد با خبرهای ساعت 4 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: اعلام توقف جنگ و ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. جمهوری اسلامی میگوید مذاکره با آمریکا در جریان نیست و تنها با عمان گفتگو میکنیم. تشدید بحران اقتصادی ایران، به دنبال محاصره دریایی. فعالان تجاری میگویند هزینه واردات کالا 4 تا 7 برابر افزایش یافته است. مخالفت مجلس خبرگان رهبری با صلح و توافق با دولت ترامپ. هیئت رئیسه خبرگان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا را بنیادین و تعیین کننده خواند. واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به توقف عملیات نظامی آمریکا علیه مواضع جمهوری اسلامی. شهروندان میگویند سرنوشت ایران باید به دست خود ایرانیان رقم بخورد. همچنین در ادامه این بخش خبری: کشته شدن 14 شهروند افغانستان در مسیر مهاجرت به ایران. علت مرگ گرسنگی و تشنگی در بیابان اعلام شد. یکی از جانباختگان در لحظات آخر زندگی خود خواستار حمایت از فرزندانش شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد اظهارات دونالد ترامپ در مورد آغاز مذاکره در روز دوشنبه میان تهران و واشنگتن گفت مذاکره‌ای با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی تأکید کرد که مذاکرات با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز و تعیین یک مسیر میانی انجام خواهد شد. او اضافه کرد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مرخصی و در سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم 40 است و باقی مذاکره کنندگان هم در ایران هستند. دونالد ترامپ شب گذشته اعلام کرده بود حملات به زیرساخت‌های ایران به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت حمله‌ای که قرار بود انجام شود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بود که می‌توانست پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. شبکه خبری CNN گزارش داد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی خطاب به تحلیلگران نظامی از آنها خواسته است پیشنهادهای خلاقانه و غیر متعارف خود را برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به این ستاد ارائه کنند. این شبکه خبری درخواست سنتکام را نشان دهنده محدود بودن گزینه‌های ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی اینجا در استودیو همراه ماست. احمد خیلی خوش آمدی. همچنان شاهد هستیم که یک الگوی تکرار شونده داره انجام میشه و ترامپ از توقف حملات و آغاز مذاکرات با جمهوری اسلامی میگه و در طرف مقابل جمهوری اسلامی این رو تکذیب میکنه. شواهد چی میگه؟ به سمت ثبات و توافق میریم یا تشدید تنش‌ها؟
1: همینطوره. خب آقای ترامپ این رفتارش رو بارها تکرار کرده و ما شاهد اتفاقات متفاوتی در این دستی هم 6 ماه گذشته بودیم. یعنی آقای ترامپ گاهی اوقات اومده و گفته که حمله میکنم، حمله کرده و وقتی هم که گفته قرار هست توافق بکنیم شاید توافق بودیم، اما تو این وسط اتفاقات دیگه هم افتاده. بررسی صحبت هایی که آقای ترامپ کرده در دست کم 6 ماه گذشته، از ماه فوریه بخوایم حساب بکنیم، خب آقای ترامپ بارها اومده گفته که داریم با جمهوری اسلامی توافق میکنیم، ولی چند بار دیدیم که در عین اینکه حالا صحبت از توافق بوده ولی حملاتی هم صورت گرفته. مثلا در ماه آوریل اعلام کرد آقای ترامپ که ما یک آتش بس 2 هفته‌ای خواهیم داشت، ولی چند روز بعد از آغاز آتش بس دیدیم که حملات انجام شد و در ماه ژوئن هم یه چنین اتفاقی افتاد، منتها این بار خیلی دیگه به هفته نکشید، یه ساعتی بعد در واقع باید بگیم که بعد از اینکه اعلام شد آتش بس هست دیدیم که حملات ایالات متحده از سر گرفته شد. این بار هم آقای ترامپ به نظر میاد که حالا با توجه به صحبت‌هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی هم می‌بینیم، یعنی کاملاً ضد و نقیض است. آقای ترامپ میگه داریم گفتگو می‌کنیم، قرار هست توافق بکنیم و مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه، این اتفاق نخواهد افتاد. دیدیم که در لحظات آخر مقامات جمهوری اسلامی گفتن که اساساً ما هیچ مذاکره با آمریکا هم حتی نمی‌کنیم و این به این معناست که به هر حال داره یک الگوی تکرار شونده داره باز هم تکرار میشه این بار. یعنی آقای ترامپ و ایالات متحده به دنبال توافق و گفتگو و تسلیم کردن جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی مقاومت میکنه، به نظر نمیاد ما به سمت ثبات اوضاع بریم و احتمالاً اگر بر همین منوال باشه شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
0: اما سنسکام هم برای اعمال فشار

0: استفاده بکنه در این میان، و صحبت از این کرده که راهکارها و ابتکارهای خلاقانه غیر متعارف. اینو باید توضیح بدم که خب وقتی صحبت از ابتکارهای غیر متعارف میشه، این به این معنی نیستش که قرار هست یک حمله نظامی غیر متعارفی انجام بشه یا استفاده از سلاح‌های غیر متعارف باشه. نه، این به این معنی نیست. فقط به این معنی است که سنتکام به دنبال این هستش که راهکارهای دیگه رو که معمولا استفاده نمی‌کنه، مثلا میشه استفاده از فشارهای دیپلماتیک یا فشارهای سایبری، فشارهای اقتصادی همزمان با این محاصره‌ای که انجام میشه یا حملات تک و توکی که داره انجام میشه در کنار اون باشه، یا مثلا میتونه که استفاده از یک نوع شیوه‌های جدید در فشارهای سیاسی باشه در کنار حملات نظامی. اینها میتونه که یا مثلا فشار اقتصادی میتونه که مکمل باشه، و از این طریق سنتکام به دنبال این هستش که اثرگذاری خودش رو افزایش بده. ضمن که خب به هر حال هر ارتشی در دنیا به دنبال این هستش که بدون کمترین تلفات و بدون کشته شدن سربازان خودش به موفقیت برسه. به نظر میاد خب سنتکام هم همین موضوع رو داره دنبال میکنه.
1: همکارم احمد صمدی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. دونالد ترامپ گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده، روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفت. این جنگ 40 روزه این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره، ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند.
2: برافو.
1: جنگ پایان نیافت و تفاهم‌نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد 2 مرداد پایان گرفت. روز بعد 5 مرداد ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد سپاه چند موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
3: گفتگوهای خوبی داریم، باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه، اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
1: بامداد 8 مرداد آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن ده ها هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته‌ای قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله‌ای بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 مرداد رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده است، مشروط به اینکه مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر، امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای شمس درود بر شما. سخنگوی وزارت خارجه با رد ادعای آمریکایی‌ها تأکید کرده که فقط با عمان در حال گفتگو هستند. آیا توافقی موقت بین 2 کشور میتونه به راه حل پایدار در تنگه هرمز منجر بشه به نظر شما؟
4: درود بر شما. به نظر میاد که در واقع هر دو سمت این درگیری به دنبال این هستن که زمان و یک در واقع موازنه ای رو که به نفعشون نیست رو مدیریت بکنن. از سمت ایالات متحده

0: متحده مسئله که وجود داره این ازش که در واقع معتقد هستن مقامات سیاسی و نظامیش که کنترل تنگه هرمز و افزایش فشار بر جمهوری اسلامی میتونه منجر به فشار بیشتر به ویژه فشار داخلی بر جمهوری اسلامی بشه و این میتونه جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بکشه. از سمت دیگه جمهوری اسلامی فکر میکنه که نگه داشتن کارت تنگه هرمز مهمترین در واقع ابزارش برای بقا هست، اما هر دو یک محاسبه دارن. جمهوری اسلامی بیش از حد بر کارت تنگه هرمز داره در واقع تاکید میکنه و روش بازی میکنه و ایالات متحده هم همچنان خوشبین هست به عقلانیت در نظام تصمیم گیری جمهوری اسلامی. فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی با واسطه اون نوع رژیم سرکوبگری که در ایران بر سر کار هست نمیتونه به تنهایی منجر به تغییر تصمیم بشه و به توافقی برسه با توجه به اون نوع دکترینی که امروز جمهوری اسلامی تعیین کرده که به هیچ عنوان قبول نکنه که تنگه هرمز شرایطش به قبل از جنگ برگرده. و در سمت دیگه اگر همینطور ادامه بده به بستن تنگه هرمز، همونطور که ظریف هم یکی از معدود مواردی که حرفاش به حقیقت نزدیکه همین مقاله است که اخیراً منتشر کرده در اندیشکده پایاب، میگه که اجماع جهانی رو علیه جمهوری اسلامی در پی خواهد داشت. این همون نکته‌ای هست که ما به اعتقاد من عربستان رو هم به شکلی ترغیب کرد که فعلا از حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی جلوگیری بکنه، چون سیاست عربستان از ابتدا این بوده که باید سر مار رو نشانه بگیره و معتقد هست نوع کارزار نظامی فعلی ایالات متحده صرفا در جهت به پای میز مذاکره کشاندن نظامی است که تا حالا نشون داده بر هیچ یک از پیمانهایی که تا الان بسته پایدار و پایبند نبوده. در نتیجه این نوع از کارزار نظامی ایالات متحده صرفاً به آسیب بیشتر به اقتصاد جهانی، آسیب بسیار بزرگ به کشورهای منطقه منجر میشه و نمیتونه به اون نتیجه لازم برسه و همچنان معتقده که شناخت کافی در دولت آقای ترامپ از مذاکره، از روند تاریخ مذاکرات، از نوع ذهنیت جمهوری اسلامی و مذاکره کنندگان وجود نداره و این زمان خریدن‌های جمهوری اسلامی صرفاً برای این هستش که بتونه شرایط رو به یک شکل پیش ببره و امیدوار هست که فشار جامعه جهانی و فشار کشورهای دموکراتیک، چون در اونها رأی مردم نهایتاً میتونه حاکمان رو از تصمیم خودشون منصرف بکنه، باعث بشه که ایالات متحده بپذیره یک راهی پیدا کنه و این مذاکراتی هم که الان با عمان در جریان هست به اعتقاد من برای این هست که بالاخره به یک راه حلی با عمان برسن و اون راه حل رو به ایالات متحده یک جوری تحمیل بکنن به عنوان راه حلی برای اینکه هم یک عوارضی گرفته بشه از تنگه هرمز، هم کنترل استراتژیک تنگه هرمز تا حدودی دست جمهوری اسلامی بمونه، هم تنگه هرمز باز بشه از عملیات بیشتر جلوگیری بشه.
1: آقای شمس، اما گزارش هایی که از تلاش میانجیگران شنیده میشه شبیه چیزی هست که پیش از تفاهم نامه شنیده شده. به نظر شما چه چیزی متفاوت از اون تفاهم نامه باید انجام بشه تا این بار به جنگی دیگر منجر نشه؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
0: امکان نداره هر شکلی از تفاهم، مگر اینکه جمهوری اسلامی بپذیره تنگه هرمز رو باز کنه یا ایالات متحده بپذیره که تنگه هرمز کاملا کنترلش در اختیار جمهوری اسلامی باشه، نه فقط مسئله عوارض بلکه کنترل امنیتی اون در اختیار جمهوری اسلامی باشه، همچین چیزی امکان پذیر نیست. الان ما میبینیم نقش پاکستان بسیار تضعیف شده و عملا دیگه دلسرد شده از نقش بازی کردن. الان عمان و قطر تا حدودی دارن نقش بازی میکنن، عربستان هم فقط برای حفظ خودش داره سعی میکنه که نقش آفرینی.
1: امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین‌الملل از لندن، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. شبکه دولتی رادیو تلویزیون اسرائیل به نقل از یک مقام امنیتی این کشور اعلام کرد تصمیم‌های ناگهانی دونالد ترامپ در لغو حملات گسترده به جمهوری اسلامی در آخرین لحظه به آمادگی عملیاتی ارتش اسرائیل آسیب جدی می‌زند. بر اساس این گزارش، ایالات متحده در کمتر از یک هفته دو بار این عملیات را بدون ارائه هر گونه توضیحی در لحظات پیش از شروع آنها لغو کرد. به دنبال این گزارش آمده طی هفته های گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش آماده شده بودند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک درود بر شما. در اسرائیل نسبت به تصمیم ترامپ بر آغاز دوباره مذاکرات با جمهوری اسلامی چی گفته میشه؟
2: شاید بهترین واژه فرشاد سردرگمی باشه. این سردرگمی که چند ماه هست ادامه داره و نه فقط سیاسیون و نه فقط افراد نظامی در اسرائیل، بلکه مردم عادی هم در این سردرگمی واقعا گیر کردن، بین جنگ و توافق در حقیقت دارن همکنون در اسرائیل زندگی میکنن. تیتر امروز یکی از روزنامه های اسرائیل یدیوت اخرانوت به بزرگ نوشته بود خطاب به ترامپ که ما را دیوانه کردی، و این نشان دهنده همان سردرگمی هستش که مردم اسرائیل در اون گرفتار هستن و در حقیقت زندگی عادی را تحت تاثیر قرار میده. سفرهایی که در پیش هستش، مجالس و جشن هایی که باید انجام بشه، تقریبا رو همه مسائل در اسرائیل تاثیرگذار هستش. اما آنچه که ضرر بزرگی را به اسرائیل وارد کرده و در این بین و بین بودن، مسئله نظامی هستش. امروز مقامات نظامی میگویند که تصمیمات ترامپ آسیب جدی به ارتش اسرائیل میزنه و جدا از هزاران نفر از افراد ارتش که مرخصی هاشون باطل میشه، اسرائیل برای هر بار آماده شدن در جنگ هم تهاجمی و هم دفاعی هزینه زیادی را متقبل میشه که هر دفعه همه این هزینه ها از بین میره. مسئله بعدی مسئله این هستش که در حقیقت معلوم نیستش که چه وقتی ترامپ این تصمیمات خودش را عوض میکنه. برخی از مقامات نظامی اسرائیل میگویند که از طریق توییت های ترامپ متوجه شدن که جنگ متوقف شده و قرار نیست که جنگ باشه. یعنی در این حد هماهنگی بین ترامپ و اسرائیل کم شده در آپدیت کردن اسرائیل. از سوی دیگر برآوردها در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ بسیار مشتاق هستش که به گونه توافق برسه، با آنکه از سوی دیگر جمهوری اسلامی این واکنش مثبت و خوشنودی را نشون نمیده و کمتر در پی این هستش که در حال حاضر به یک توافقی دست پیدا بکنه که تنگه هرمز کاملا باز بشه و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا متوقف بشه، در حالی که خود جمهوری اسلامی میگوید که با عمان تنها وارد مذاکره در رابطه با مذاکرات توافق شده. اما دونالد ترامپ میگوید که قرار هستش که توافق آغاز بشه، بسیاری از قدم ها برداشته شده و در این بین همانطوری که گفتم اسرائیل همچنان در این سردرگمی هستش که به کدام روی و کشتیبان را به کدام سیاست آخر روی خواهد آورد. و همانطوری که بنیامین نتانیاهو پیش از این هم گفت، تصمیم آخر را بنیامین دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت و این تصمیم هرچه باشد اسرائیل تحت تأثیر اون قرار میگیرد، مگر آنکه جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی بکند و در آن صورت دیگر اسرائیل منتظر ترامپ نخواهد بود و حملات خودش را آغاز خواهد کرد.
1: سپاس از شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو همراه ما بودی. محاصره دریایی بنادر ایران و تغییر اجباری مسیرهای واردات و صادرات کالا موجب افزایش شدید هزینه‌های تجارت خارجی و اختلال در تأمین مواد اولیه شده است. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان تجاری نوشته محاصره دریایی هزینه واردات بعضی از کالاها را 4 تا 7 برابر افزایش داده و ورود کالاها به کشور را با اختلال مواجه کرده است. بر اساس این گزارش، مسیرهای زمینی و ریلی جایگزین ظرفیت جبران حمل و نقل دریایی را ندارند و این موضوع به توقف طولانی کامیون‌ها در مرزها منجر شده است. یکی از مدیران سازمان توسعه تجارت ایران هم به دنیای اقتصاد گفته تغییر در شیوه حمل و نقل کالا هزینه‌های لوجستیک را به شکل محسوسی افزایش و ظرفیت ورود کالا به کشور را کاهش داده است. علی امامی گفت سال گذشته حدود 73% صادرات و 79% واردات کشور از مسیر دریا انجام شده است. او اضافه کرد هزینه 3000 دلاری حمل دریایی کانتینر از چین در صورت انتقال از مسیر جاده‌ای به 12000 دلار می‌رسد. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم گفته انتقال کالا از مسیر عمان به جای امارات هزینه حمل بعضی از محموله‌ها را تا 6 برابر افزایش داده است. خورشید گزدرازی تأکید کرده که این وضعیت زمان رسیدن محموله ها به ایران را 2 تا 3 ماه افزایش میدهد. او اضافه کرد حتی پس از کاهش محدودیت ها و بازگشت بخشی از تجارت به مسیر امارات، هزینه همچنان 2 تا 2.5 برابر شرایط عادی است. برای بررسی جزئیات بیشتر مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین ما رو همراهی می‌کنن. خانم قلی‌زاده درود بر شما. درباره پیامدهای این تغییر اجباری در تجارت خارجی ایران به خاطر محاصره دریایی بنادر جنوب از شما بیشتر می‌شنویم.
3: خب آمارهایی که امروز یک نماینده مجلس داده بسیار آشکار ابعاد این محاصره رو نشون میده. بر اساس اظهار نظری که داریم در واقع 100 میلیون تن تجارت از بنادر جنوبی ایران قبلا انجام میشده که الان بجز موارد بشردوستانه کاملا متوقف شده. از طرف دیگه ظرفیت کریدورهای زمینی توی بهترین حالت 15 میلیون تنه. البته باید به این نکته اشاره بکنیم که این ظرفیت اسمیه و خیلی بعیده که بشه توی این شرایط به طور کامل ازش استفاده کرد. بنابراین با توجه به اینکه کشورهای همسایه ما هم خیلی کشورهای صادرات محوری نیستند، ما میتونیم نتیجه بگیریم که یه چیزی حدود 85 میلیون تن از ظرفیت تجارت توی این محاصره در واقع دریایی از بین رفته. البته این نماینده مجلس این رو هم گفته که الان 50 میلیون تن در واقع جابجایی داریم از مسیرهای جایگزین که احتمالاً منظورش همون مسیرهای پاکستان و عراق و مقداری هم از مرزهای شمالیه. اما اگه فرض بکنیم که دولت بتونه اون 100 میلیون تن ظرفیت تجارت دریایی رو هم از مسیرهای زمینی پوشش بده، ما در عمل در واقع باز هم هزینه وارداتمون به شدت بالا رفته و افزایش پیدا کرده. ببینید شما فرض بکنید که هزینه حمل یک کانتینر از چین از مسیر دریایی چیزی حدود 1500 تا 3000 دلار بوده. الان توی این مسیرهای ریلی و زمینی رسیده به بالای 9000 دلار. یعنی یه افزایش حداقل 3 برابری در زمینه حمل کالا اتفاق افتاده. حالا بجز این که یک در واقع ما نباید این رو نادیده بگیریم که حمل زمینی زمان بیشتری میبره و احیانا باید در واقع کالاها از مسیرهای ناامن پاکستان عبور بکنن و این یک ضربه بزرگی بوده که تا الان به بنگاه‌های تولیدی ما وارد شده. بخشی از این افزایش توی کالاهای خوراکی و کالاهای مصرفی توی این چند ماه شاهد بودیم هم در واقع برمیگرده به همین مشکلات. من این رو هم اضافه بکنم که وقتی تولید داره 3 برابر هزینه حمل میده و این هزینه هم ارزی باید پرداخت بشه، این خودش یک فشار بیشتری رو روی منابع ارزی وارد میکنه توی شرایطی که ارز کافی برای واردات وجود نداره. بنابراین در مجموع میشه گفت که این محاصره دریایی حتی اگه باعث کمبود کالا نشده، در عمل داریم میبینیم که باعث افزایش قیمت ها شده.
1: خانم قلی‌زاده، سوال مهمی که اینجا پیش میاد اینه که این محدودیت ها در صادرات و واردات کالا چه تأثیری بر بخش تولید و در نهایت سفره شهروندان ایرانی خواهد داشت؟ اگه کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
3: حتما. ببینید اثرات این وضعیت رو میتونیم توی دو بخش ببینیم. یکی افزایش هزینه واردات که بهش اشاره کردیم و دیگری اون در واقع کاهش توان صادراتی بنگاه‌ها. یعنی بنگاه‌ها الان از یک طرف با افزایش هزینه روبرو هستن و از طرف دیگه برای صادرات محصولاتشون هم دقیقاً باید همون هزینه‌های اضافه رو متحمل بشن. و اصلا خب معلوم نیست که تولید توی چنین شرایطی اصلا به صرفه باشه یا نه. چون درسته که توی بازار داخل میشه قیمت ها رو بالا برد، اما برای صادرات دیگه این در واقع قیمت ها نمیتونن از نرخ های جهانی خودشون بالاتر برن. به همین دلیلی که میبینیم تولید دچار اختلال شده، قیمت ها روز به روز بالاتر میدن و در نهایت مصرف کننده ایرانیه که باید هزینه این مشکلات رو بده.
1: سپاس از شما مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین که همراه ما بودید. اظهار نظرهای متناقض درباره احتمال درگیری و مسیر دیپلماسی همچنان ادامه دارد. گمان زنی ها درباره راهبرد دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی هم داغ شده. مقامات جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را رد می کنند، اما بحث ها و تحلیل ها در شبکه های اجتماعی همچنان ادامه داره. در اینجا نگاهی می کنیم به واکنش فضای مجازی ایرانیان.
4: رئیس جمهور ایالات متحده اول همین هفته برای چندمین بار اعلام کرد که از تصمیم برای حمله گسترده به جمهوری اسلامی صرف نظر کرده تا فرصت برای ادامه مذاکرات فراهم بشه. مقام های جمهوری اسلامی اما میگن که هیچ مذاکره با آمریکا در جریان نیست. این روند واکنش های گسترده ای در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. شماری از کاربران بر اساس برداشت خودشون از رویکرد ترامپ نوشتن او تا حد امکان از اقدامی که به کشدار گسترده منجر بشه خودداری میکنه، اما از افزایش فشار، تشدید محاصره و یا هر اقدام خلاقانه دیگه‌ای برای تغییر رفتار، عقب نشینی یا حتی سقوط جمهوری اسلامی استفاده میکنه. تعدادی از کاربرا در ارتباط با این شرایط طنز پردازی کردن. مستر یو نوشته الان شرایط اینجوریه. ترامپ منتظره مردم ایران یه کاری کنن. مردم ایران منتظرن ترامپ یه کاری کنه. سران جمهوری اسلامی هم رفتن زیر زمین تو تونلا منتظر نشستن تا بالاخره یکی یه کاری کنه. یکی از کاربرا این عکس رو بازنشر کرده و نوشته ما تو این چرخه افتادیم. الان هم اینجاییم. اونا تماس گرفتن و التماس میکنن برای توافق. احتمالاً بعدینه. اونا هرچی ما میخوایم رو بهمون میدن و این چرخه ادامه داره. آقای کاراکال نوشته خیلیا روزی چند بار حمله میکنن به ترامپ و فوش میدن. اما او ترجیح میده فعلا فوش نده چون فکر میکنه ترامپ تا همین الان هم عملاً به ما ایرانی ها کمک کرده. حداقل برای حذف ضحاک و اون همه نیروی سرکوبگر که کمک کرده. ممکنه بیشتر کمک کنه؟ احتمالاً بله. قرار کار رو تموم کنه؟ خیر. اون کار ایرانی هاست اگه بخوان. توماس نوشته درسته که خسته و کلافه ایم، اما توجیهتون برای حمله به ترامپ چیه؟ اینکه وسط جنگ مذاکره هم میکنه؟ خب چرا از اروپا، ژاپن یا کانادا عصبانی نیستین؟ اونها نه تنها کمکی نکردن، ارتباطشون با جمهوری اسلامی رو هم همیشه حفظ کردن. در هر صورت انرژیتون رو با عصبانیت حروم نکنید. عامل ناشناس نوشته در هر صورت حتی اگه الان هم حمله نکرده شرایط جنگیه و حمله هم اجتناب ناپذیر. او ادامه داده ممکنه ترامپ با هر تهدید حمله نکنه، اما دیگه این جنگ یک جنگ انتخابی نیست و اجباریه. تو این موج آخر اما تو یک مورد میدونیم که تا هفته دیگه قرار موشک های تاد به کشورهای عربی برسه. همزمان رسانه ها خبر دادند که سنتگام به تحلیلگران نظامی ایمیل زده و خواسته اونها برای افزایش فشار به روی جمهوری اسلامی ایده های جدید، خلاقانه و غیر متعارف ارائه کنند. حسام اروجی هم نوشته میخواین عصبانی نشین؟ الان یک راه هست، اینکه از این به بعد منتظر ترامپ یا اسرائیل نمونید. اگه اونها نبودن برای از بین بردن جمهوری اسلامی چه کاری انجام میدادین؟ الان همون کار رو انجام بدین. اگه این دو کشور با ما همراه شدن هم که دیگه عالی میشه. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخشی مهمی از پوشش خبری ایران اینترنشنال هستش. با ما بمانید.

0: هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حمایت از مجتبی خامنه‌ای از لزوم بی‌اعتمادی به آمریکا گفته و توافق با دولت ترامپ را منتفی دانسته است. هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین نظرات مجتبی خامنه‌ای را برای مقامات کشور حرف آخر خوانده و التزام همه مسئولان به نظر ولی فقیه را واجب اعلام کرده است. این بیانیه صلح با آمریکا را هم تسلیم و خیانتی نابخشودنی خوانده و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده را تعیین کننده و تقابل بنیادین توصیف کرده است. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده در اینجا همراه ماست. علی حسین درود بر شما. بیانیه‌ای که خبرگان صادر کرده به نوعی کوبیدن بر تبل جنگ بوده. ارزیابی تو در این باره چیه؟
1: دقیقا همینطور هست. مجلس خبرگان در یک بزنگاهی که به نظر میاد فشارهای خیلی زیادی داره وارد میشه به حکومت برای اینکه شما این جنگ رو این بار آغاز کردین و پیامدهاش متوجه شما هستن، به نوعی داره دفاع میکنه از اون نگاهی که سازش با آمریکا رو عملا خیال پردازی میدونه و معتقده که تقابل با آمریکا بنیادین هست، اصرار میکنه بر حضور مردم در خیابان و همه رو به پیروی از مجتبی خامنه‌ای فرا میخونه و اوجش اونجایی هست که در واقع تلاش ها برای صلح رو به نوعی تسلیم پذیری معرفی میکنه و کسانی که دارن این کار رو انجام میدن رو با اون اصطلاح مرجفون معرفی میکنن. مرجفون اصطلاحی هست که علی خامنه‌ای نخستین بار چند هفته پس از وعده صادق دو ازش استفاده کرد. یه اشاره داره به آیه 60 سوره احزاب که اونجا میگن که کسانی هستند که تحلیل، علی خامنه‌ای میگه تحلیل ارائه میکنند از این که چقدر اوضاع خطرناکه، چقدر همه چی ترسناک هست و میگه که پیامبر مأمور مجازات اونها بود. در اون زمان آبان سال 1403 علی خامنه‌ای تهدید که کسانی که دارن بزرگ نمایی میکنن خطرات پس از عملیات وعده صادق دو رو، به نوعی دارن به دشمن کمک میکنن، تو دل مردم خالی میکنن، دارن به دروغ تحلیل های مثلا در خطر بودن حکومت رو ارائه میکنن و اونها رو تهدید کرد به برخورد. پایان اون مسیر رو میدونیم چه شد دیگه، جنگ 12 روزه و جنگ بعدی و مرگ علی خامنه‌ای. این بار هم هیئت رئیسه خبرگان یک بار دیگه از این اصطلاح استفاده کردن و از مسئولان خواستن که کسانی که چنین تحلیلایی رو ارائه میکنن که اوضاع رو بد نشون میدن و خطرناک نشون میدن و خواستار صلح هستن که به زعم خودشون نوعی تسلیم هست، اینها رو مرجفون خواست و از مسئولان خواست که با اینها برخورد کنن.
0: علی حسین، حالا سوالی که اینجا پیش میاد اینه که این صادر کنندگان این بیانیه در ترسیم مسیر پیشروی جمهوری اسلامی چقدر مؤثر هستند؟
1: ببینید الان اینا به نوعی یه باب جدیدی واسطه برای بیانیه‌های هیئت رئیسه خبرگان که این بار چندمی است که این کارو انجام میدن. به نظر میاد که غیبت مجتبی خامنه‌ای، اون کاری که علی خامنه‌ای می‌کرد در این موقعیت، میومد خودش مستقیم با مردم حرف میزد، چارچوبی رو رسما علنا اعلام میکرد تحت عنوان حالا حمایت ولایت فقیه، دیگه نمیتونستن مسئولان غیر از اون رو بیان بکنن. مجتبی خامنه‌ای دستش بسته است. خبرگان میاد با صدور چنین بیانیه‌هایی میخواد بگه او وجود داره به عنوان یک مرجع تایید کننده مجتبی خامنه‌ای، وجودش، زنده بودنش، میاد هی اینو تکرار میکنه و اون چارچوبی که باید مجتبی تبیین بکنه رو به عنوان سربازانی که پیروی میکنه از مجتبی رو میخواد مردم بگه و فشار ایجاد بکنه با بدنه اجتماعیشون که مسئولان رو وادار کنن که همین چارچوب ها رو پیگیری بکنن. مثلا در چنین شرایطی که به نظر میاد باز هم ائتلاف طرفدار مذاکره، بازگشایی فرض کنید تنگه هرمز، توافق هسته‌ای هستن و دارن میگن که جنگ خیلی پرهزینه است و اونها میخوان نیروگاه‌های ما رو بزنن و ما به اصل ما قوه تمدن برمیگردیم و بهتره که این کارها رو نکنیم و این صداها داره پررنگ‌تر میشه. همین ظریف امروز یادداشت نوشته که اصرار بر تنگه هرمز جهان رو علیه ما متحد میکنه، اصرار بر بستن تنگه هرمز. این صداها وقتی داره زیاد میشه فشار ایجاد میکنه، اینها میخوان فشار متقابل رو کنن. این جور بیانیه ها که صادر میشه یه طبقه اجتماعی، یه پایگاه اجتماعی اون پایین شروع میکنن به فشار آوردن، عملا فضا رو برمیگردن. شبیه کاری که بعد از نوشتن اون تفاهم نامه انجام دادن، امضا کردن و بعد با یک حجمه زیادی خونخواهی رو مطرح کردن که الان تو بیانیه هست مخالفت با صلح و مذاکره و اسم تسلیم گذاشتن و بعد هم در نهایت تاکید بر اینکه دشمنی با آمریکا بنیادین هست. یعنی که همون مسیری که در زمان خامنه‌ای خودش انجام میداد رو الان اینها دارن برای مشتبه خامنه‌ای انجام میدن و باید بگم که بسیار هم مؤثر هست در تعیین مسیر حکومت.
0: همکارم علی حسین قایزاده، سپاسگزارم از توضیحات شما. وضعیت شغلی و حقوقی نیروهای شرکتی و پیمانکاری شاغل در سازمانهای دولتی از پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال است. یکی از شهروندان که در شرکت هواپیمایی ایران ایر به عنوان نیروی شرکتی کار می‌کند می‌گوید ایران ایر 3 ماه است که به کارکنان و کارگران شرکتی حقوقی نداده و فقط علل حساب مقداری پرداخت کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. از وضع نیروهای شرکتی گفتیم که میدونم پیام‌های زیادی در موردش دریافت کردیم.
2: چند روزی هستش که از نیروهای شرکتی مختلف که تو ارگان‌های مختلف کار می‌کنن پیام اومده برای ما که در مورد وضعیت اونا صحبت بکنی و من داشتم نگاه می‌کردم دیدم که در پیام اونا در واقع بی‌مناسبت نیست، چون که ظاهرا قرار هستش که تا پایان امسال، چیزی که حالا رئیس سازمان اداری و استخدامی خبر داده، می‌خوان تا آخر امسال این وضعیت نیروهای شرکتی رو ساماندهی بکنن و اونا رو استخدام بکنن. اما نکاتی که وجود داره این هستش که تا نزدیک 900 هزار نفر به واسطه شرکت‌ها پیمانکاری با ارگان‌های مختلف دولتی دارن کار میکنن. الان فکر میکنم چندین سال هست، فکر میکنم که بیشتر از 10 سال هستش که که یه شرکت‌های واسطه‌ای شکل گرفته تو ایران که اصلا مشخص نیست اینا کی هستن، به کجا وصل هستن. البته خود همین نیروهای شرکتی میگن اصلا اینا مافیا هستن و افرادی رو استخدام میکنن و در واقع اینا رو به ارگان‌ها معرفی میکنن و کارگران و کارکنانی که با این شرکت‌های واسطه‌ای کار میکنن حقوقی که دریافت میکنن در واقع پولی هستش که دولت به این شرکت‌ها میده. این شرکت یه پولی رو از برمی‌داره از حقوق کارگران و کارکنان، بعد بقیه‌اش رو میده به کارگرانی که حالا به شرکتی کار می‌کنن، به نیروهای شرکتی. در واقع پولی که دریافت می‌کنن کمتر از حقوقی هستش که کارمندان رسمی یا کارگران رسمی در واقع دریافت می‌کنن و میگن خب خیلی هم همین الان مثلا ایرانی رو دیدیم میگه به ما حقوق ندادن چند وقته، یا شرکت‌های دیگر به ما میگن که دارن ایثارگران یا بسیجی‌ها رو استخدام می‌کنن، در حالی که ما سالهاست تجربه کار داریم، نیروی شرکتی هستیم ولی ما استخدام نشدیم. این وضعیتی هستش که در واقع نیروی شرکتی باش دست و پنجه نرم میکنه.
0: لیلا فقط مشکل شرکتی ها نیستن، پیام های زیادی هم دریافت کردیم از شهروندانی که صاحب کسب و کار هستن یا شاغل هستن. اونا چی میگن؟ اگه کوتاه بگیم
2: تو این وضعیت اقتصادی که کسب و کارهای کوچیک داره از بین میره و اولین کسب و کارهایی که داره از بین میره یا تعطیل میشن خورده کسب و کارها هستن. خیلی الان ما داریم میشنویم که کافی شاپ ها رو دارن میبندن، خالی از رستوران ها، فست فود ها در شهرهای مختلف، صدها فست فودی الان تعطیل شده در شیراز، در تهران، به خاطر همین اینکه گرونی هست دیگه، مشتری مثل سابق ندارن، از هزینه اجاره مغازهشون برنمیان. از کرمانشاه برام پیام فرستادن خیلی از مغازه‌دارها دارن تخلیه میکنن و دارن میبندن، چون دیگه نمیتونن از پس کرایه مغازه بر بیان، نمیتونن در واقع حقوق کارگرا رو بدن و همه اینا هست. و شرکت‌های دیگری که به خاطر نبود برق یا کارخونه جا 2 روز در هفته اصلا به خاطر نبود برق کلا بسته است و تعطیل هستن کارگران.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو همراه ما. پیکر 14 شهروند افغانستان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای استان نیمروز جان باختند به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایقی پیش از جان باختن برای مادر و خانواده‌اش ثبت کرده بود منتشر شده است. این ویدیو دقایقی از آخرین لحظات زندگی مهاجران را در دشت مارگو در جنوب افغانستان به تصویر کشیده است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
3: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفسهای بریده، صدای دیگری هم شنیده می شود. میرادم نیز از مادر و خانوادهش طلب بخشش می کند.
4: حیات الله
5: جان
4: مرادانم از ماده که مرتو تا ماده پخش باشم
5: مرادم وای سلام طول کومان و ماده سلام وای چه مرمه
4: یاران
5: تو وای چه بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی چه دیدی اتنی ببیچ کیرم.
3: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می‌کشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
5: سلام علیکم.
0: گزارش همکارم الهام کریمی رو با هم دیدید. و در اینجا نگاهی داریم به تصاویر زنده ای از ساحل شهر سبته در اسپانیا، جایی که مهاجران و نیروهای امنیتی در امتداد مرز این منطقه با آفریقا مستقر شدند. حضور مهاجران در این منطقه همچنان ادامه داره. همونجوری که در تصاویر می‌بینید، 10,000 مهاجر روز پنجشنبه با عبور از مرز مراکش وارد سئوتا شدند. موجی بی سابقه از ورود مهاجران یکی از معدود مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا که همچنان مدیریت اون ادامه داره. تصاویری که می‌بینید از سواحل سبته هستش. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید، چون تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با خبرهای ساعت 5 عصر همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
11: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
12: در بنزین غیر سهمیه‌ای
13: استیصال
14: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
15: تنگه هرمز
16: تنگه مال ماست.
17: تنگه همچنان بسته است.
18: لزوم خونخواهی رهبر شهید
19: خونخواهی روی زمین بماند.
20: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
21: این گوگ و این میدان
22: تفاهم نامه اشتباه.
23: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
24: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه اون هدف مشروع ماست.
25: دو تا چهار تا میخوره
26: بزنیم که دیگه نگیم
25: بزنیم
27: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
28: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
29: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
30: یک دو سه یک دو سه
31: گفتن چهار دقیقه داری.
32: من با دو سالم یا ایسا
33: مرسی در خدمت.
34: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
35: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
36: وابستگان به سپاه
37: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
38: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
39: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
40: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفتخورهای لاشخورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریحه‌دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
3: اینها اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378. نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنید.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. انکار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خوب دفاع کردم. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنم دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدامهای دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمیکنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش می‌کشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون ها شهروند را به خیابان ها آورده. اما این بار یک چیز فرق می کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ‌ها و چت‌روم‌ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس‌ها و فیلم‌های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می‌شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
5: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
4: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون‌ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
5: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشون رو بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونا هم اردوکشی کنن، بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
4: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
5: اگر خاتمه ندن، عمرق مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، بوده اون هاست.
4: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جان باختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جان باختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
5: برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
4: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند. حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ کنها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
6: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
0: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و باز شکست در نبرد با تکنولوژی.
7: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری، و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت، در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت، با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
0: همان روزنامه نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت. روایت بی سانسور ایران.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال های ماهواره‌ای به راه انداختند.
0: پارازیت فرستاد، دیش ها را از پشت بام ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حذف فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدمکش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: با درود بیننده ایران اینترنشنال از استدیوی لندن هستید. با من فریبا شروزی سرخط خبرها. اعلام توقف جنگ و ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. جمهوری اسلامی میگوید مذاکره با آمریکا در جریان نیست و تنها با عمان گفتگو میکنیم. تشدید بحران اقتصادی ایران در پی محاصره دریایی. فعالان تجاری میگویند هزینه واردات کالا 4 تا 7 برابر افزایش یافته. مخالفت مجلس خبرگان رهبری با صلح و توافق با دولت ترامپ. هیئت رئیسه خبرگان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا را بنیادین و تعیین کننده خواند. مراسم بزرگداشت اسکندر فیروز معروف به پدر محیط زیست ایران. فیروز با ایجاد نظام نوین حفاظت از محیط زیست در حفظ زیست بوم‌ها و حیات وحش ایران نقش مهمی ایفا کرد. و در ادامه این بخش خبری، سلفی هایی که هزاران مهاجر مراکشی را به اسپانیا کشاند. در پیوست امروز نقش شبکه‌های اجتماعی در بحران سبته را بررسی می‌کنیم. خوش آمدید. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اسماعیل بقائی با رد اظهارات دونالد ترامپ در مورد آغاز مذاکره در روز دوشنبه میان تهران و واشنگتن گفت مذاکره با آمریکا وجود ندارد. بقائی تاکید کرد مذاکرات با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز و تعیین یک مسیر میانی انجام خواهد شد. او افزود عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مرخصی و در سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم 40 است و باقی مذاکره کنندگان هم در ایران هستند. دونالد ترامپ شب گذشته اعلام کرده بود حملات به زیرساخت‌های ایران به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت حمله‌ای که قرار بود انجام شود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بود که می‌توانست پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن همراه هستیم. سمیرا، واکنش‌ها به تصمیم ترامپ در آمریکا تا الان چه بوده؟
1: واکنش‌ها این هست که تصمیم آقای ترامپ، این بالا و پایین شدن تصمیماتی که او در قبال جمهوری اسلامی داره میگیره، تأثیر منفی میتونه بگذاره بر توافقی که ممکنه با جمهوری اسلامی به دست بیاره، به این خاطر که آن چیزی که در توافق ممکنه که به دست بیاد، اون چیزی که در مذاکرات مورد بحث قرار میگیره، 100% مستقیما وابسته است با اون چیزی که در میدان جنگ به دست آمده و این شل کردن، صفر کردن آقای ترامپ میتونه تأثیر منفی بگذاره روی اون. از طرف دیگه بحث دیگری که مطرح در رسانه ها سیاست عربستان و سعودی و قطر اول آقای ترامپ هست. به جای اینکه به منافع اسرائیل آقای ترامپ فکر بکنه یا هماهنگی ها رو بخواد با اسرائیل انجام بده، اون چیزی که منافع عربستان سعودی و قطر رو تأمین میکنه برای آقای ترامپ در ساعت هست، در اولویت هست و ما در گزارش های دیگر از سمت رسانه های اسرائیلی مثل کان نیوز شنیدیم که این اقداماتی که آقای ترامپ انجام داد، مشخصا آنچه که در شنبه و یک شنبه شاهدش بودیم، میتونه موجب فرسودگی نیروهای نظامی اسرائیل بشه، به خاطر اینکه اونها در حد اکثر آمادگی قرار داشتن و بدون اینکه به اونها اطلاعی داده بشه، بر اساس نوشته‌ای که در ترو سوشال منتشر کرد، متوجه این شدن که عملیات برای مدتی لغو شده یا به کل لغو شده. نکته دیگری که وجود داره اینه که دفعه پیش که آقای ترامپ این کارو کرد، میدونیم که بارها تهدید به انجام عملیات‌های سنگین کرده، از بین بردن تمدن، بدتر حملاتی که کسی نظیرش رو ندیده، بارها و بارها چنین چیزهایی رو گفته، ولی هر بار که آمد گفت به درخواست این کشور یا آن کشور من این عملیات‌ها رو متوقف کردم، صحبتی از اسرائیل نمی‌کرد در دفعه‌های قبل و خلاف آنچه که در این آخرین مورد شاهد هستیم، در انتهای اون چیزی که در تو سوشال نوشته که کشور اسرائیل هم با من در این تعهدی که دارم میدم هم پیمان هست و مشخصه که این بار یک هماهنگی بین اسرائیل و ایالات متحده انجام میشده که از طریق این نوشته در تو سوشال آقای ترامپ داره در جریان قرار میده متحده خودش رو. در گزارش‌های دیگری فریبا که مثلا نیویورک تایمز منتشر کرده در شنبه و یک شنبه چه گذشت، منابع آگاه از سمت جمهوری اسلامی دارن میگن که آقای ترامپ گفته میز میزنم نیروگاه های برق رو، تمامی زیرساخت های شهری رو، اگر که بر نگردید به پای میز مذاکره، یعنی اون چیزی که الان مورد بحث هست، این احتمال حصول توافق نیست. مذاکراتی که گفته میشه امروز دوشنبه قرار هست که آغاز بشه، که طرف ایرانی میگه ما با ایالات متحده مذاکره نداریم، بلکه آقای ترامپ خواستش این بوده که اینها مذاکرات رو از سر بگیرن. میدونی مذاکرات متوقف شد و آقای ترامپ نخواسته که یک توافقی بخواد انجام بشه. همین که مذاکرات مجدداً از سر گرفته بشه شرط ایالات متحده بوده، ولی از سمت جمهوری اسلامی به ویژه آنچه که در هفته گذشته در رابطه با مصر اتفاق افتاد و شکنندگی کانال سوئز رو هم نشون داد و اقدامی که حوثی‌ها انجام دادند، برخی رسانه‌ها مثل نیویورک تایمز تعبیر بر این کردن که جمهوری اسلامی پاشنه آشیل جهان رو پیدا کرده، میدونه که آبراهای دنیا

0: پلاس خواهد شد، 48 ساعت اونجا خواهد بود. باید ببینیم که در این آمد و رفتن ها یا این پدیدار شدن های عمومی آیا سخن بیشتری راجع به تنشاش با جمهوری اسلامی میگه یا نه. فریبا،
1: متشکرم از توضیحات جامعت. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. شبکه خبری CNN گزارش داده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی خطاب به تحلیلگران نظامی از آنها خواسته تا پیشنهادهای خلاقانه و غیر متعارف خود را برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به این ستاد ارائه کنند. این شبکه خبری درخواست سنتکام را نشان دهنده محدود بودن گزینه‌های ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی کرده. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده همراه هستیم از لندن. علی حسین، آیا این گزارش CNN رو باید نشانه‌ای بر محدودیت شدید ارتش آمریکا تلقی کنیم؟
2: این ارتش آمریکا قوی‌ترین ارتش جهان هست، یعنی از حیث اینکه اگر بخواد هزینه کنه و ابزارش استفاده کنه تقریبا میشه هر دشمنی در جهان میتونه شکست بده. اگر حتی چین و روسیه هم با سلاح هسته‌ای بخوان ورود نکنن، متعارف جنگن جو ارتش آمریکا شکستش خواهد داد. منتها موضوع اینه که چقدر باید هزینه کنه برای یک کشوری مثل ایران و چقدر باید ذخیره تسلیحاتش رو به خطر بندازه. این اگر از یک حدی اون پشتوانه تسلیحاتی آمریکا و ناتو هزینه بشه، خطرهایی رو به از سوی چین و روسیه متوجه آمریکا و همپیمانانش خواهد کرد و این مسئله اصلی آمریکاست. مهمترین مشکل آمریکایی‌ها مواجهه با کشوری هست که ارزان می‌جنگه. وقتی که پهپادهای ارزان، موشک‌های ارزان استفاده می‌کنه و آمریکا در مقابل با آنها سلاح‌های با کیفیت و بسیار گران در اختیار دارن، این برای آمریکایی‌ها یک تهدید بزرگ است. ذخایر موشک‌های بسیار گران قیمت پاتریوت و تاد رو به انتهاست در مقابل موشک‌هایی که ارزان هستند. حتی رهگیری پهپادشون همینطور. آنچه که ارتش آمریکا از تحلیلگران نظامی درخواست کردنی که راه‌های جدید خلاقانه و غیر متعارف پیدا کنید برای مقابله کردن با کشوری که از ابزارهای استفاده کرده که اصطلاحاً اوورلود کردن یک پدافند گران قیمت رو یاد گرفته. همین توصیه رو آمریکایی‌ها به اوکراینی‌ها هم کردند که به دنبال پاتریوت و ذخایر فرض کنید موشک‌های گران قیمت آمریکا هستند که ارزان بجنگید با روسیه و این ارزان جنگیدن در دنیای امروز الان یک مزیت بزرگه. و همین روی کرده اوکراینی‌ها هم هست که با به جای گرفتن داخل موشک‌های بسیار گران قیمت با برد بلند که بسیار هم ذخیره محدودی داتو در اختیار داره، حالا با پهپادهای بسیار ارزانتر که همون مسافت طی میکنن و به شکل انبوه شلیک میشن، الان همون دستاورد رو اوکراینی ها دارن به دست میارن، خودشون هم تولید میکنن. این روشی است که آمریکایی ها در نهایتش باید برای مواجهه با کشوری مثل روسیه پیدا بکنن تا ذخایرشون رو مقابل چین و روسیه با اونقدر کاهش پیدا نکنه که یک تهدید جدید مثلا در جای مثل تایوان ایجاد بشه.
1: علی حسین، چقدر چنین گزارش هایی بر نحوه پاسخگویی جمهوری اسلامی مؤثر میتونه باشه؟
2: بسیار مؤثر است. جمهوری اسلامی الان به این باور، به این توهم رسیده، درست میخوام بگم، که میتونه آمریکایی ها رو شکست بده با همین روش. به همین خاطر است که بهش مذاکره بی‌نهایتن نمیده. به همین خاطر است که از تصاحب تنگه هرمز عقب نشینی نمی‌کنه. به همین خاطر است که اون توافق هسته‌ای ترامپ رو بهش نخواهند داد. به همین خاطر تاکید میکنن که اگر شما دستاورد رو در میدان نظامی به دست نیارین، پای میز مذاکره به دست نخواهید آورد. اگر ترامپ راه حلی پیدا نکنه برای مواجهه با چین حکومتی، دستاوردی نظامی در میدان جنگ ایجاد نکنه، امکان نداره که در پای میز مذاکره بتونه به چیزی برسه. تنگی هرمز رو باید با ابزار نظامی باز کنه. اگر تونست این کارو بکنه، به سمت قدم‌های بعدی هم خواهد رفت. ولی اگر نتونه این کارو انجام بده، همون رو هم بهش نخواهد داد جمهوری اسلامی. به خاطر اینکه آمریکایی‌ها نشون دادن که از ابزارهای گرانشون نمی‌خوان میراتی استفاده بکنن. این جنگ موضوع قیمت اون تسلیحات نیست، موضوع زمان تولید اون هاست. یعنی که پول این جنگ هر چقدر 100 میلیارد هم بشه، به نوعی برای آمریکایی‌ها تامین میشه، از این کشورهای منطقه میگیرن. اما این موشک‌ها در یک بازی زمانی طولانی تولید میشن و به این راحتی ها تا سالها این ذخایر پر نخواهد شد. مشکل اصلی آمریکایی ها زمانی هست که برای پر کردن این ذخایر در اختیار به سرعت مصرف میشن و به کندی جایگزین میشن. اگر تصمیم نهایی نگیره که با بر این ترس غلبه بکنه و از همین ابزار استفاده کنه، یا همون جوری که توی خبر هست راه حل جایگزینی پیدا نکنه، آمریکایی‌ها به این راحتی

0: به یک دستاورد سیاسی خوب با این حکومت نخواهند رسید. باید راه‌های دیگری رو امتحان بکنن و طبیعتاً برای آمریکایی‌ها زمانبر هم هست پیدا کردن چنین راه حلایی.
1: متشکرم از تو علی حسین، همکارم علی حسین قاضی زاده از لندن. دونالد ترامپ گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده. روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش‌بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند. جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد 2 مرداد ماه پایان یافت. 3 روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان 2 طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه پاسداران چند موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
2: گفتگوهای خوبی داریم. باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه. اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
1: بامداد 8 مرداد آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله‌ای بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر این که مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود. وزارت کشور مراکش اعلام کرده دست کم 11 نفر در جریان تلاش برای ورود به منطقه سبته اسپانیا جان خود را از دست دادند. در بیانیه وزارت کشور مراکش آمده انتشار اطلاعات گمراه کننده در شبکه‌های اجتماعی و سوء تعبیر از قوانین دادگاه عالی اسپانیا عامل اصلی هجوم ناگهانی مهاجران به مرزها بوده. به گزارش دولت اسپانیا دست کم 72 نفر هنگام ورود به خاک این کشور کشته شدند. مادرید همچنین خبر داده اکثر 60 هزار نفری که به سبته وارد شدند به مراکش بازگشته و تنها تعداد اندکی در این منطقه باقی ماندند. تصاویر زنده است از منطقه سبته. با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل در همین زمینه همراه هستیم. لیلی، سفیران اتحادیه اروپا در نشست امروز چه موضوعات رو درباره این بحران بررسی میکنند و آخرین مواضع و واکنش ها چه بوده؟
3: این نشست سفیران اتحادیه اروپا موسوم به کروپر 2 هست و فکر میکنم حدود 1 ساعتی هست که آغاز شده. قرار 3 محور رو بررسی بکنن. یکی اثرات ناشی از این بحران هم در اسپانیا هم در کل اتحادیه اروپا، اینکه آیا کشورهای عضو هم آسیب احتمالی خواهند دید از این وضعیت یا نه، و مسئله بعدی مسئله است که در واقع میپردازه به تقویت ظرفیت هایی که اتحادیه اروپا داره، مرزبانی ها، همینطور گاردهای ساحلی که اتحادیه اروپا از اونها به عنوان فرانتکس یاد میکنه، که اگر نیاز هست آیا لازم است که نیروهای در همین چارچوب در سبته یا در سایر مرزهای خارجی اسپانیا و برخی دیگه از اعضای اتحادیه اروپا که نزدیک هستن به چنین بحرانهایی تقویت بشه یا نه، و همینطور همکاری‌های مشترک اتحادیه علاوه بر این که همکاری‌ها با اسپانیا داره انجام میشه، همکاری‌های مشترکی هم برای عبور از این بحران با مراکش میخوان بررسی بکنن که آیا قابل انجام هست یا نه. خانم فون در لاین امروز در صحبتی که داشته منتشر کرده که هم از مراکش در واقع به نوعی همکاری به خاطر همکاری که انجام داده تشکر کرده، هم از نخست وزیر اسپانیا پدرو سانچز به خاطر اینکه از نظر او تونسته به خوبی این بحران رو مدیریت کنه و نگذاشته که در واقع این موج مهاجرت یک باره به کشورهای همسایه‌ای که مرز دارن در با اسپانیا و در واقع وارد میشن به اتحادیه اروپا تأثیر بگذاره به گفته اونها. همینطور خانم فون در لاین به این پرداخته که این نشون میده که ما در مرزهامون باید در واقع نیروهای بیشتری رو مأمور بکنیم و همینطور حفاظت بیشتری رو از مرزهامون انجام بدیم، به خاطر اینکه ما ارزش‌هایی که اتحادیه اروپا براش تعریف شده و تعریف کرده مهاجرت غیرقانونی رو از هیچ نوعی نمیپذیره. آلمان هم واکنش مشابهی داشته، سخنگوی دولت آلمان گفته که در واقع همکاری‌های لازم رو آماده است که با اسپانیا انجام بده و همینطور تاکید کرده که اتحادیه اروپا هر چه سریع‌تر باید اقداماتی که برای محافظت از مرزهای خارجی خودش داشته رو تقویت بکنه. مراکش برای شاید اولین بار یک واکنش رسمی نشون داده. دولت مراکش میگه که اون اتهام زنی‌هایی که علیه این کشور مطرح شده دال بر این که عمدی بوده سوق دادن این حجمی از مهاجران، هزاران مهاجر به سمت اسپانیا، این صحت نداره و دلیل چنین بحرانی در واقع به گفته دولت مراکش اطلاعات نادرستی که به صورت یک بار در واقع موجی در به صورت موجی در فضای مجازی منتشر شده و همینطور شبکه قاچاقچیان انسان هستن که تحریک کردن برای چنین در واقع مهاجرتی افرادی که اطلاعات کمتری داشتن رو.
1: همکارم لیلی نیکفر از بروکسل ممنون. اما هجوم ده ها هزار مهاجر به شهر سبته در قلمرو اسپانیا علاوه بر ایجاد یک بحران انسانی، بار دیگر موضوع امنیت مرزهای اروپا و نقش شبکه‌های اجتماعی در موج‌های مهاجرت را به کانون توجه آورده. اما چگونه انتشار چند ویدیو و اطلاعات گمراه کننده در فضای مجازی هزاران نفر را روانه مرز اسپانیا کرد؟ مهدی بیگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
4: با پسرم اومدم، دیابت داره، وسط دریا انسولینش افتاد توی آب، وقتی رسیدیم ساحل قندش اونقدر بالا رفت که با آمبولانس بردنش بیمارستان. این روایت یه مادر مراکشیه، یکی از ده ها هزار نفری که تو چند روز گذشته خطر مرگ و به جون خریدن تا خودشونو برای یه زندگی بهتر از مراکش به اسپانیا برسونن. بحران اینجا اتفاق افتاد، یه شهر ساحلی در مرز آفریقا و اروپا، جایی بین مراکش و اسپانیا به نام سئوتا یا سبته. همونطور که میبینید توی این نقشه همرنگ اسپانیاست، به خاک مراکش چسبیده اما بخشی از اسپانیاست. مهاجرا از دو مسیر وارد سبته شدن، بعضی از گیت مرزی عبور کردن، بعضی هم خودشون رو به آب زدن و از کنار حصار مرزی که تا داخل دریا کشیده شده شناکنان وارد خاک اسپانیا شدن. اما چرا یه دفعه بین 50 تا 60 هزار نفر راهی سبته شدن؟ به نظر میرسه چند عامل همزمان کنار هم قرار گرفته. اول برداشت اشتباه از حکم یک دادگاه در اسپانیا. حدود یه ماه پیش دادگاه عالی اسپانیا حکم داد مهاجرایی که از راه دریا خودشونو به سبته میرسونن نباید بدون بررسی پروندهشون همون لحظه به مراکش برگردونده بشن. اما این حکم تو شبکه‌های اجتماعی یک کلاغ چل کلاغ شد و اینطور جا افتاد که اگه خودتو شناکنان به سبته برسونی دیگه نمیتونن برت گردونن. هر مهاجری که به سبته رسید و یه سلفی گذاشت به نظر یه مهاجر دیگر رو ترغیب کرد که به آب بزنه. ویدیوی یه بلاگر مراکشی که موقع شنا از خودش فیلم میگرفت میلیون ها بار دیده شد.

0: دولت مراکش هم اطلاعات نادرست شبکه‌های اجتماعی رو یکی از عوامل اصلی این مهاجرت پرتعداد دونسته. علاوه بر شبکه‌های مجازی، اطلاعات گمراه کننده شبکه‌های قاچاق انسان هم این تصویر رو ایجاد کرد که رسیدن به اروپا ساده و بدون پیامده. اما ریشه اصلی این بحران جای دیگه یه، اقتصاد مراکش. نرخ بیکاری در بین جوانان 15 تا 24 ساله به بیش از 37% رسیده. نیروی جوانی که به امید پیدا کردن کار و ساختن یه آینده بهتر راهی اسپانیا شدن. البته به گفته مقام‌های اسپانیا 48,000 نفر اونها رو ظرف 2 روز به مراکش برگردوندن. انجمن حقوق بشر مراکش گفته حدود 130 نفر تو این ماجرا کشته شدن و 10 نفر هم همچنان مفقود هستند.
1: واقعا دلم میسوزه که این همه جوان دارن توی دریا جونشون از دست میدن. درست نیست که تو سال 2026 زنها با بچه هاشون خودشون رو به دریا بزنن و آخرش هم بمیرن. توی مراکش غذا هست، اما وقتی کار درست و حسابی پیدا نمیشه، مردم باید حقشون رو از دولت بخوان، نه اینکه جونشون رو توی دریا از دست بدن. این راهش نیست.
0: مراکش سالهاست با بیکاری بالا، شکاف طبقاتی و اعتراضهای دوره‌ای بر سر معیشت و اشتغال مواجهه. مشکلاتی که وقتی با یه شایعه در شبکه‌های اجتماعی گره بخوره، نتیجهش میتونه یه بحران انسانی باشه. راه حل رسیدن به یه زندگی بهتر نباید از دریا بگذره. دولت‌ها در قبال معیشت و آینده مردمشون مسئولن.
2: مراسم بزرگداشت اسکندر فیروز، معروف به پدر محیط زیست ایران، در باغ فردوس تهران برگزار شد. اسکندر فیروز نخستین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و 7 سال پیش در 93 سالگی در آمریکا درگذشت. او با ایجاد نظام نوین حفاظت از محیط زیست در حفظ زیست بوم و حیات وحش ایران نقش مهمی ایفا کرد. در این مراسم با نام میراث فیروز که به مناسبت 100مین سالروز تولد او برگزار شد، کنشگران محیط زیست شرکت داشتند. اسماعیل کهرم از پیشکسوتان این عرصه از بی‌توجهی به تالاب‌ها و دریاچه‌ها انتقاد شدید کرد. با ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از اسرو همراه هستیم. آقای کرمی، درباره کارنامه و میراثی که آقای فیروز به جای گذاشتن قدر برامو توضیح بدید.
3: درود بر شما خانم شیرازی. آقای اسکندر فیروز قطعاً یکی از مهمترین شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران است. یعنی اگر ما یه فهرست درست کنیم بگیم کدوم شخصیت‌ها بیشترین تأثیر رو بر سرزمین ایران گذاشتن، یکیش اسکندر فیروز است. اسکندر فیروز شاید بگم مهمترین کاری که کرد نهادسازی بود برای محیط زیست. همیشه علاقه به طبیعت در ایران وجود داشته، بخشی از فرهنگ ما بوده، اما ایشون اومد این علاقمندی به طبیعت رو به یک امر حاکمیتی، به یک نهادی در دل حاکمیت تبدیل کرد. اون هم که در دهه 60 میلادی که اساسا بحران محیط زیست به این صورت در دنیا وجود نداشت. بسیار من همیشه واقعا زندگیشون رو میخونم، کاراشون رو. اون چیزی که خیلی منو تحت تاثیر قرار میده، حالا بجز مواردی مثل وطن پرستی یا علاقمندی به طبیعت، اینها اون خلاقیت و ذهن میتونم بگم پیچیده یا پیشرفته ایشون بوده که خیلی جلوتر از زمان حرکت میکرد. مثلا حالا میگم یک کاری که روی اون رو اندازی سازمان محیط زیست، رو اندازی باغ گیاهشناسی، رو همچین کلی از نهادها میشه اسم برد که ایشون رو انداختن. فقط یه مثال بزنم از قوه خلاقیت ایشون، زمانی که ایشون میاد سازمان محیط زیست رو راه اندازی میکنن، به اصطلاح اون اداره شکاربانی رو تبدیل میکنن به سازمان محیط زیست، ما کارشناس محیط زیست نداشتیم به اون صورت. ایشون میخواد به یک گروهی از ایرانی‌ها جواب رو انتخاب بکنه، بفرسته خارج، اونجا آموزش رو ببینن. میره یه تعداد شکارچی‌ها رو عمدتاً شکارچی‌ها بودن، اینها رو انتخاب میکنه، میگه اینا بهتر طبیعت رو میشناسن، اینا بیشتر اهل طبیعتن، اینها رو میفرسته انگلیس و کشورهای دیگه آمریکا، اینا آموزش میبینن، به عنوان کارشناس محیط زیست برمیگردن. یه کسانی مثل بیژن فرهنگ در شوری، همین اسماعیل کهرم که اشاره کردید، هوشنگ زیایی که هنوز هم با وجودی که 50 سال گذشته، هنوز بهترین نسل کارشناسان محیط زیست ایران همون ها هستن. و دیگه باید بگم که ایشون یک چهره جهانی بود تو عرصه محیط زیست، مسئولیت های جهانی مهمی به عهده داشت، بنیانگذار، از همه مهمتر بنیانگذار کنوانسیون رامسر هست، کنوانسیون بین المللی برای حفاظت تالاب ها، اگه اشتباه نکنم تنها کنوانسیون بین المللی معتبری که به اسم یکی از شهرهای ایران هست همین کنوانسیون رامسر است که به ابتکار زنده یاد فیروز و در ایران و در شهر رامسر در 13 فوریه 1971 این به تصویب رسید و خوب افتخاری است برای ایرانیان. و خلاصه میتونم همینجوری عنوان بگم، شاید اگر انقلاب اسلامی رخ نداده بود واقعا از نظر جهانی ما الان یک چهره خیلی مشهورتر و متخوب میدونید. با انقلاب ایشون رو به زندان میندازن، ابتدا به اعدام محکوم میکنن، بعد به حبس ابد، 6 سال در زندان بود، بعد خب بعد از 6 سال از زندان رها شد و اینا، و دیگه نتونست به اون کار سابق برگرده.
2: آقای کرامی، قدری هم در ارتباط با صحبت‌ها و سخنرانی آقای کهرم و انتقاداتی که مطرح کرد به ما بگید.
3: بله، نکته که جناب دوست عزیزم جناب استاد دکتر کهرم فرمودن واقعا موضوع غمباری. یعنی ببینید، ما یک کشوری بودیم که به بقیه جهان گفتیم تالاب‌ها حیفن، نباید به اصطلاح نابود شن، بیاید حفاظتشون بکنیم و پیشگام بودیم در این باره، اما 70% تالاب‌های ایران در حال حاضر به طور کامل خشکیدن. اون 30% هم کمابیش با تخریب و آلودگی و یالا بخشهایش در حال تخریب هستن و این خب یک موضوع غمباریه، چون تالاب ها تأثیرات اکولوژیک خودشون رو دارن، اونم توی کشور خشکی مثل ایران که اساساً یکی از مهمترین مؤلفه های تعدیل کننده شرایط اقلیمی، شرایط اکولوژیکی میتونن تالاب ها باشن. حالا من اشاره کردم به ابداعات جناب زنده یاد فیروز، اینم بگم که قبل از این به تالاب میگفتن مرداب، جایی که حالا اسم مرد میاد توش و حالا حالت تعفن تو ذهن میاره، ولی ایشون گفته نه، تالاب محیط زنده است، اثرات اکولوژیکیشو داره، فواید خودشو داره و خب اون پیمان رو بنیان گذاشتن. متاسفانه در 30-40 سال اخیر به خصوص عمدتاً تحت تأثیر مؤلفه انتقادی حقابه تالاب‌ها به اونها داده نمیشه. تالاب‌ها میتونم بگم تعمدن خشکانده شدن، یعنی آب، این سدسازی‌هایی که بود و آب که در بالا دست میمونه به پایین دست‌ها نمیرسه، به تالاب‌ها نمیرسه، به تعبیر جوجه اردک زشت طبیعت بودن که میخواستن زودتر از شرش خلاص بشن و شدن متاسفانه.
2: ناصر کرامی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. محاصره دریایی بنادر ایران و تغییر اجباری مسیرهای واردات و صادرات کالا موجب افزایش شدید هزینه‌های تجارت خارجی و اختلال در تأمین مواد اولیه شده. روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از فعالان تجاری نوشته محاصره دریایی هزینه واردات برخی کالاها را 4 تا 7 برابر افزایش داده و ورود کالاها به کشور را با اختلال مواجه کرده. بر اساس این گزارش، مسیرهای زمینی و ریلی جایگزین ظرفیت جبران حمل و نقل دریایی را ندارند و این موضوع به توقف طولانی کامیون‌ها در مرزها منجر شده. یکی از مدیران سازمان توسعه تجارت ایران به دنیای اقتصاد گفته تغییر در شیوه حمل و نقل کالا هزینه‌های لوجستیک را به شکل محسوسی افزایش و ظرفیت ورود کالاها به کشور را کاهش داده است. علی امامی گفته سال گذشته حدود 73% صادرات و 79% واردات کشور از مسیر دریا انجام شده. او افزوده هزینه 3000 دلاری حمل دریایی کانتینر از چین در صورت انتقال از مسیر جاده به 12000 دلار میرسد. رئیس اتاق بازرگانی بوشهر هم گفته انتقال کالا از مسیر عمان به جای امارات هزینه حمل برخی محموله ها را تا 6 برابر افزایش داده. خورشید گزدارازی تاکید کرده که این وضعیت زمان رسیدن محموله ها به ایران را 2 تا 3 ماه افزایش میدهد. او افزوده حتی پس از کاهش محدودیت ها و بازگشت بخشی از تجارت به مسیر امارات هزینه حمل همچنان 2 تا 2.5 برابر شرایط عادی است. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی درباره پیامدهای تغییر اجباری در تجارت خارجی ایران به دلیل محاصره دریایی بنادر جنوبی میگوید.
4: بر اساس اظهار نظری که داریم، در واقع 100 میلیون تن تجارت از بنادر جنوبی ایران قبلا انجام می شده که الان بجز موارد بشر دوستانه کاملا متوقف شده. از طرف دیگه ظرفیت کریدورهای زمینی توی بهترین حالت 15 میلیون تنه. البته باید به این نکته اشاره بکنیم که این ظرفیت اسمیه و خیلی بعیده که بشه توی این شرایط به طور کامل ازش استفاده کرد. بنابراین با توجه به اینکه کشورهای همسایه ما هم خیلی کشورهای صادرات محوری نیستند، ما میتونیم نتیجه بگیریم که یه چیزی حدود 85 میلیون تن از ظرفیت تجارت توی این محاصره در واقع دریایی از بین رفته. البته این نماینده مجلس این رو هم گفته که الان 50 میلیون تن در واقع جابجایی داریم از مسیرهای جایگزین، که احتمالاً منظورش همون مسیرهای پاکستان و عراق و مقداری هم از مرزهای شمالیه. اما اگه فرض بکنیم که دولت بتونه اون 100 میلیون تن ظرفیت تجارت دریایی رو هم از مسیرهای زمینی پوشش بده، ما در عمل در واقع باز هم هزینه وارداتمون به شدت بالا رفته و افزایش پیدا کرده.
2: اما تصاویر زنده‌ای داریم از سواحل سبته، جایی که مهاجران زیادی طی روزهای اخیر از مراکش وارد این منطقه از اسپانیا شدند. همونطور که میبینید ظاهرا توزیع یک سری مواد غذایی باعث یک سری درگیری‌ها شده و مهاجران در تلاش برای گرفتن غذا هستند. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه ضمن تاکید بر حمایت از مجتبی خامنه‌ای از لزوم بی‌اعتمادی به آمریکا گفته و توافق با دولت ترامپ را منتفی دانسته. هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین نظرات مجتبی خامنه‌ای را برای مقام‌های کشور حرف آخر خوانده و التزام همه مسئولان به نظر ولی فقیه را واجب اعلام کرده. این بیانیه صلح با آمریکا را تسلیم و خیانتی نابخشودنی خوانده و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده را تعیین کننده و تقابل بنیادین توصیف کرده. همکارم مرتضی کاظمیان موازه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری را ضد ملی و موجب تشدید درگیری با آمریکا دانست و گفت بیانیه خبرگان رهبری یک جنگ آخر از زمانی را تبلیغ می‌کند.
5: خیلی مهم هست از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمانه‌زنی‌ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه‌ای است از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده. تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه‌ای، اونم در شرایطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته. 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست و پیام‌های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره. و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
2: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفات سرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این دو نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیشتر اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این دو متهم منتشر نشده بود. سهراب پورناظری و احسان متوری به عضویت آکادمی گرمی درآمدند. پورناظری آهنگساز، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده تنبور، کمانچه و ستار است و در زمینه موضوعات اجتماعی هم فعالیت دارد. احسان متوری هم به عنوان آهنگساز در زمینه موسیقی تلفیقی و جهانی شناخته می شود. مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده جمعیت ایران به 87 میلیون و 777 نفر رسیده. بر اساس جدول پیشبینی این مرکز، جمعیت کشور تا سال 1407 به حدود 88 میلیون و 190 هزار نفر خواهد رسید. پیکر 14 شهروند افغانستان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای استان نیمروز جان باختند به خانواده‌هایشان تحویل داده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایق پیش از جان باختن برای مادر و خانواده‌اش ثبت کرده بود منتشر شده. این ویدیو دقایقی از آخرین لحظات زندگی این مهاجران را در دشت مارگو در جنوب افغانستان به تصویر کشیده. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
6: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می‌کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می‌دهد.
7: طول ما تحت کل که
6: در میان نفس‌های بریده صدای دیگری هم شنیده می‌شود. میرادم نیز از مادر و خانواده‌اش طلب بخشش می‌کند.
8: حیات الله
7: جان،
8: مرادم هم از مادر که مرده تا ما تو بخش شوکرم.
7: میرادم وای سلام طول کومان و مادر ته سلام وای چې مرما یاران ته وای چې بخشه اخر دیدن دی خدا خبر دی چې دې تندې به بچ کیږم.
6: این تصاویر حدود دو هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفس‌های خود را می‌کشند. 14 نفر که به امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که دو هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: به این ترتیب پایان بخش خبری می رسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. شب روزتون خوش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: در حدود 24 ساعت قبل از این اظهارات ترامپ و پستی که پیش از اون در شبکه اجتماعی خودش منتشر کنه، فضای آمادگی‌های بسیار شدید اینجا در واشنگتن برای حملاتی بود که حالا ترامپ ادعا می‌کنه قرار بوده بزرگترین حملات بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر جهان باشه. می‌دونیم صحبت از احتمال حملات آمریکا به تأسیسات انرژی و اگرچه به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در داخل ایران بود و ترامپ میگه در دقیقه آخر این تصمیم رو عوض کرده. ترامپ میگه ما منصرف شدیم از این حملات و به جای اون برمیگردیم به میز مذاکره و میگه مذاکرات هم احتمالاً قرار هست که دوشنبه بعد از ظهر آغاز بشه. خب این اولین بار نیست در چنین فضایی هستیم. سیما اگر اشتباه نکنم هشتمین یا نهمین بار هست که ترامپ دقیقاً در آستانه این حملات تغییر مسیر میده، به میز مذاکره برمیگرده. حالا میگه دلیل این تغییر مسیر و تغییر نظر مشخصاً تماس‌هایی بوده که باهاش گرفته شده از کشور عربستان سعودی نام میبره، از امارات متحده عربی، از قطر و از جمهوری اسلامی. میگه مجموعاً اینها گفتن احتمال دست به توافق بالاست و عرب‌ها نگران هستن که موج مهاجرت از ایران آغاز بشه بعد از این حملاتی که قرار بوده در این ابعاد صورت بگیره. در نتیجه ما فعلا دست نگه می‌داریم. می‌دونیم که صحبت از نقش عربستان سعودی هست در این بین. یک مقدار دور از انتظار بود به این جهت که عربستان سعودی برای اولین بار در طول 5 ماه گذشته، یعنی 5 ماه اسلام می‌کنم، رویکرد عربستان سعودی بسیار منفعل بود. خیلی تلاش می‌کردن تنش‌ها کاهش پیدا کنه. بعد از 5 ماه انفعال نسبی، اینها هفته گذشته برای اولین بار وارد یک عملیات نظامی شدن که به طور رسمی اعلامش کردن. قبل از اون می‌گفتن عربستان و برخی از کشورها به صورت غیر رسمی بمباران می‌کنن ایران رو، ولی در موردش صحبت نمی‌کردن. برای اولین بار اینها در یک عملیات نظامی مشترک با دولت آمریکا، گروه‌های هشت شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو بمباران کردن، وارد یک سری کارزار دیپلماتیک شدن برای بازگشایی تنگه‌های بین‌المللی و همه اینها این در گمان زنی رو ایجاد کرد که گویا عربستان از اون فاز صلح طلب خارج شده و خواهان جنگ است. حالا ترامپ میگه همین عرب‌ها، همین عربستان سعودی ها مانع این حملات شدن. در بازه زمانی فعلی صحبت از مذاکره است. در خصوص مذاکره میدونیم حداقل 2 مذاکره در جریان هست. مذاکراتی که جمهوری اسلامی در موردش حرف میزنه، مذاکرات در خصوص بازگشایی تنگه هرمز با عمانی هاست. اونجا دارن توافق میکنن که آیا عوارض بگیرن آیا نگیرن، اگر بگیرن سهم هر کشور چقدر باشه. جمهوری اسلامی میگه اون مذاکرات پیشرفت تقریبا رو به اتمامه. در مورد مذاکرات با آمریکا جمهوری اسلامی صحبتی مطرح نکرده، اگرچه گزارش‌هایی رو ما از رسانه‌های اسرائیلی می‌شنویم که گویا عراقچی چراغ سبز نشون داده به آمریکا که این حملات رو انجام ندید، ما تنگه هرمز رو بازگشایی می‌کنیم. اما چیزی که ترامپ داره در موردش صحبت می‌کنه احتمالاً مذاکراتی هست که خودش تاکید می‌کنه در مرحله اول برای بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم برای غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی هست. این فضای مذاکرات احتمالاً از دوشنبه بعد از ظهر شروع میشه در شرایطی که اسرائیلی‌ها بسیار شاکی هستن. بر اساس گزارش شبکه کان اسرائیل، مقامات نظامی اسرائیل ادعا میکنن که ترامپ فقط در طول یک هفته گذشته 2 بار بهشون گفته که برای یک عملیات نظامی آماده شید که قرار هست شکل خاورمیانه رو تغییر بده، و هر بار که اینها آماده شدن ترامپ دقیقه آخر عقب نشینی کرده. اونها بسیار شاکی هستن، اگرچه رویکرد بقیه کشورهای منطقه هم هنوز مبهم هست. مثلا اماراتی‌ها رو ترامپ میگه به من زنگ زدن گفتن حمله نکنید، اگرچه دیگر رسانه ها گزارش میدن، وال استریت ژورنال به طور مشخص میگه اماراتی ها خواهان تشدید حملات هستن و خوشحال نیستن از اینکه ترامپ از این حملات عقب نشینی کرده.
1: چارچوب حقوقی که از نظر حقوقی قابل اعتنا نیست، برای اینکه از نظر عرف حقوق بین الملل دریاها، حتی بر اساس همون کنوانسیون ژنو 1956 یا 58 الان دقیقا خاطرم نیست، که میشه کنوانسیون دریاهای سرزمینی، جمهوری اسلامی نمیتونه برای عمان تعیین تکلیف بکنه که چه جوری از طرف عمانی یه تنگه هرمز این کشتی ها عبور و مرور میکنن. به همین ترتیب هم باید این رو اصرار کرد که طرف عمانی میتونه برای طرف ایرانی تعیین تکلیف بکنه. اون چیزی که طرف ایرانی میخواد از نظر حقوقی تحمیل بکنه به طرف عمانی، در واقع توسعه حاکمیت جمهوری اسلامی به طرف عمانی تنگه هرمز هست، و اگر این گونه هست اون وقت عمان باید بیاد، عملا میاد و با یه همچین توافقی حاکمیت خودش رو، یعنی در واقع از خودش سلب حاکمیت میکنه و حاکمیت خودش رو واگذار میکنه به جمهوری اسلامی، در حالی که پیش از در واقع جنگ 40 روزه اون چه که وجود داشت این بود که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی بود که نه عمان نه جمهوری اسلامی هیچ کدومشون و حتی پیش از انقلاب 57 نه دولت شاهنشاهی ایران نه سلطان نشین عمان هیچ کدومشون حاکمیت مطلق بر تنگه هرمز حتی در قسمت دریاهای سرزمینی خودشون نداشتن. این مقایسه غلطی هم که بعضی افراد به خصوص دیپلمات‌های جمهوری اسلامی یا حقوقدان‌های کم سواد جمهوری اسلامی می‌کنن که با بوسفور روس و داردانل در ترکیه مقایسه می‌کنن، این رو نباید فراموش کرد. هر دو طرف تنگه بوسفورس و داردانل به ترکیه تعلق داره، بنابراین این جور مقایسه ها کاملا محل فارقه و بقیده من این زمینه ساز درگیری های بیشتری در آینده خواهد شد.
2: جزئیات دقیقی در دست نیستش، ولی احتمالاً طرح عمان و قطر برای بازگشایی تنگه هرمز هستش، یعنی یا طرح کریدور موازیه که بهش میگن فرمول 50-50، یعنی محاصره دریای آمریکا برداشته میشه و جمهوری اسلامی مجوز صادرات نفت پیدا میکنه، در ازای اون حکومت در ایران کریدور جنوبی در امتداد سواحل در سواحل عمان رو در واقع به رسمیت میشناسه که کشتی‌ها بخوان آزادانه عبور و مرور بکنن، یا طرح نزدیک به طرح عمان هستش که به نوعی روی مدیریت منطقه مشترک برای تنگه هرمز تاکید داره، شبیه الگویی که در تنگه مالاکا الان داره اجرا میشه. جمهوری اسلامی به نظر من هنوز روی اون بند 5 تفاهم‌نامه تاکید داره که میگه باید ترتیباتی برای مدیریت تنگه هرمز با عمان تعیین بشه و یه سری خدمات دریایی هم لحاظ بشه. دقیقاً تو بند 5 تفاهم این وجود داره. جمهوری اسلامی احتمالاً طرح به رسمیت شناختن اون کریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان رو نمیپذیره، به احتمال زیاد روی اون طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز تاکید خواهد کرد. تنگه مالاکا هم بگم که یک گلوگاه مهم تجاری هستش در جنوب دریای جنوب چین و سالا هستش که از طریق همکاری منطقه‌ای بین سنگاپور، مالزی و اندونزی مدیریت میشه و کشتیان برای عبور از تنگه مالاکا عوارض عبوری پرداخت نمی‌کنن ولی برای یه سری خدمات اختیاری هزینه می‌کنن. چه خدمات اختیاری؟ مثل راهنمایی دریایی، پایلوتاژ، یدک‌کشی، پایش امنیتی و یه سری کمک‌های ناوبری. اگر طرح عمان رو هم بخوان در واقع به نوعی بپذیرن طرفین، این ریسک داره چون جمهوری اسلامی میاد به بهانه های از کشتی ها اجباراً خدمات در ازای خدمات مثلا عوارض خواهد خواست، حالا به خاطر پایش امنیتی، مینروبی، هر بهانه دیگه ای. برای میشه گفت آمریکا بدون تغییر رژیم در ایران هیچ گزینه کم هزینه و مطلوبی چه در مورد مسئله اتمی چه در مورد مسئله تنگه هرمز نداره. یا بعد عقب نشینی کنه آمریکا اون طرح عمان رو بپذیره، این طرح حالا مدیریت مشترک تنگه هرمز رو، یا اینکه ادامه محاصره دریایی، محاصره دریایی رو حالت دوریستا بیاره نزدیکتر، حتی تصرف جزایر و بازگرانان پروژه آزادی برای اسکورت کشتی‌ها. در این صورت به نظر نمی‌رسه که یک طرح پایداری رو بخوام بهش برسیم. جمهوری اسلامی زمانی به سقوط نزدیک میشه که ترامپ تهدیداش رنگ واقعیت بگیره و ترامپ و جمهوری اسلامی تهدیدهای ترامپ رو جدی بگیره، از مردم ایران حمایت مستقیم بکنه، چون هزینه این شل کن و صفر کن‌های ترامپ رو مردم ایران میدن با اعدام‌های هر روزی که جمهوری اسلامی انجام میده.
3: اگر خاطرتون باشه ما دو تا نشانه رو در دست کم میتونیم به یاد بیاریم. یکی از اون نشانه ها رو آیت الله خامنه‌ای پیش از کشته شدنش در 9 اسفند گفت و گفتش که ما از حمله خارجی چندان نگران نیستیم ولی دشمن برنامه‌هایی داره، با تعابیر دیگری البته، که مردم رو به خیابون بیاره و اختشاش ایجاد کنه. پس معلوم بود که در همون زمان هم حتی پس از کشتار دیما حکومت نگران چنین چیزی هست و نگرانیش بیش از حمله خارجی است. این نگرانی هنوز هم وجود داره چون شرایطی که موجب دیما شد در حال حاضر تشدید شده، از بین نرفته. دوم این بود که آیت الله خامنه‌ای از شورای دفاع خواسته بود، شورای عالی دفاع، که در این زمینه تدابیر بیندیشه. وبسایت نور نیوز که نزدیک است به آقای شمخانی گزارش داده بود روزی که به بیت حمله شد و شمخانی کشته شد، جلسه با بقیه مقامات تشکیل شده بود برای اینکه برای اعتراضات آینده تدابیری بیاندیشن برای سرکوب. خب این دوتا نشانه نشون میده که حکومت در همه این زمانها نگران حضور دوباره مردم در خیابونها بوده و برای کشتن اونها در فکر بوده. آیا اوضاعی که مردم رو به خیابون آورد تغییر کرده، از بین رفته عوامل نارضایتی؟ فکر نمی کنم. در نتیجه باید حد زد که دوباره این آمدن به خیابون یه روزی از یه جایی سر برمیاره، حکومت هم چنین دریافتی داره، بنابراین نشانهایی وجود داره که چرا باید نگران باشه. اندازه اعتراضات فوق العاده کمتر از اندازه نارضایتی است. ما با بالای 92% از نارضایتی ها روبرو هستیم، در حالی که حضور معترضان در خیابان ها در ارقام پایین تری در بهترین حالت گزارش میشه. پس یه شکافی در این بین هست، اما وضعیت از این جهت تغییر نکرده. یعنی ما کماکان با یک وضعیت انقلابی روبرو هستیم، به این معنی که مردم زیادی میخوان سر به تن حکومت نباشه، حکومت هم میخواد سر به تن این مردم معترض نباشه. برای همین سر اونها رو بالای دار توی خیابون یا توی زندان قطع میکنه یا بهشون شلیک میکنه. پس مشخصه که این وضعیت ادامه داره، چون مصالحه‌ای صورت نگرفته، سازشی میان این مردم معترض و حکومت صورت نگرفته. حکومت هم برای مقصود برنامه‌ای نداره، چون اگه برنامه‌ای برای مصالحه داشته باشه دست کم باید دو کار بکنه: یا این مردم رو راضی کنه از زندگی با خودش، یا این که از اونا نمایندگی به دست بیاره و بگه خب هر چی شما خواستید من دارم اجرا میکنم، اگه مشکل دارید مشکل خودتونه. هیچ کدوم از این دو راه رو نرفته، نشانه‌ای هم نمی‌بینیم که این راه رو بخواد بره. بنابراین وقتی چنین مصالحه و سازشی صورت نگرفته، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، عوامل نارضایتی افزایش پیدا کرده، پس کماکان ما باید انتظار نوعی اعتراض رو داشته باشیم. ما نمیدونیم این اعتراض چگونه، در چه زمانی، با چه اندازه‌ای، به چه کیفیتی ظهور خواهد کرد. همه اینو وابسته به شرایط. اما در این که چنین اتفاقی خواهد افتاد، اگر حکومت مسیر حکومتگریش رو تغییر نده، شاید تردیدی نباشه.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف دریایی هست که رهبری پادشاهی عربی سعودی.
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه.
1: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن.
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
8: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
9: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
10: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
11: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
8: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
16: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
17: در بنزین غیر سهمیه‌ای
16: استیصال.
18: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
19: تنگه هرمز،
20: تنگه مال ماست.
21: تنگه همچنان بسته است.
22: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
23: خونخواهی روی زمین بماند.
24: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
25: این گوگ و این میدان
26: تفاهم‌نامه اشتباه.
27: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
28: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
29: دو تا چهار تا میخوره.
30: بزنیم که دیگه نگه
29: بریم. بزنیم
31: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
32: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: خانم آقایان با درودی دوباره، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: اعلام توقف جنگ و ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. جمهوری اسلامی میگوید مذاکره با آمریکا در جریان نیست و تنها با عمان گفتگو میکنیم. مخالفت مجلس خبرگان رهبری با صلح و توافق با دولت ترامپ. هیئت رئیسه خبرگان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا را بنیادین و تعیین کننده خواند. بنزین 80 هزار تومانی و تغییر روش سهمیه بندی روی میز دولت. همزمان فرایند انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی افراد آغاز شد. همچنین در ادامه این بخش خبری: قدردانی طالبان از جمهوری اسلامی به خاطر حمایت نکردن از مقاومت افغانستان. سخنگوی طالبان موضع سفارت ایران را موضع مردم افغانستان دانست. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد اظهارات دونالد ترامپ در مورد آغاز مذاکره در روز دوشنبه میان تهران و واشنگتن گفت مذاکره با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی تأکید کرد که مذاکرات با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز و تعیین یک مسیر میانی انجام خواهد شد. او اضافه کرد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مرخصی و در سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و باقی مذاکره کنندگان هم در ایران هستند. دونالد ترامپ شب گذشته اعلام کرده بود حملات به زیرساخت‌های ایران به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت حمله‌ای که قرار بود انجام شود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بود که می‌توانست پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. شبکه خبری CNN گزارش داد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در پیامی خطاب به تحلیلگران نظامی از آنها خواسته است پیشنهادهای خلاقانه و غیر متعارف خود را برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به این ستاد ارائه کنند. این شبکه خبری درخواست سنتکام را نشان دهنده محدود بودن گزینه‌های ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. سمیرا، درود بر شما. واکنش‌ها به تصمیم ترامپ در آمریکا چگونه بوده تا الان؟
1: فرشاد عزیز، درود بر تو. آنچه که آقای ترامپ انجام داد در شنبه و یک شنبه اتفاق تازه نبود. پیش از این هم بارها تهدید کرده بود به انجام عملیات‌های بسیار سنگین، چیزی که کسی نظیرش رو ندیده، بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده، زدن زیرساخت‌های انرژی، زیرساخت‌های شهری و بعد گفتن این که مذاکراتی انجام خواهد شد، توافق بسیار قریب الوقوع. این در حالی که ما هفته گذشته روز جمعه در حالی داشتیم هفته رو به پایان می‌بردیم که منابع و آمریکایی به CNN داشتن میگفتند که هیچ گونه مذاکره قریب الوقوعی وجود نداره. آقای ترامپ روز گذشته در حالی که رفته و نیوجرسی برای بازی گلف داشت برمیگشت، یک شنبه عصر در ایرفورس وان به خبرنگاران گفت که قرار مذاکراتی امروز دوشنبه آغاز بشه. روشن نیست بین چه کسانی در کجا قراره مذاکرات انجام بشه و آیا یک ضرب العجلی وجود داره که تا چه زمانی این طرفین بتونن به یک تفاهم برسن. ازش مشخصا سوال پرسیدش و جواب نداد. گفت آنچه که الان مرکز توجهش هست اینه که تنگه هرمز باز بشه و بعد از اون بریم به سمت غیر هسته‌ای سازی جمهوری اسلامی. در رسانه‌ها امروز که نگاه می‌کنیم این اقدامی که آقای ترامپ مجدداً انجام داد، این سفت و سخت گرفتن و به کار بردن زبان تند و بعد عقب نشینی از اون، تفسیر بر این شده که نمیتونه دست بالا رو بده به ایالات متحده در جریان مذاکرات، چرا که آن چیزی که در مذاکرات مطرح میشه، اون چیزی که میتونه کمک بکنه به یک طرف از مذاکره، اون چیزی است که در میدان جنگ و روی زمین اتفاق میفته و این در شرط فعلی برای ایالات متحده مناسب نیست. از طرفی گزارش CNN هست که از تحلیلگران نظامی، از افراد نظامی در رده‌های مختلف در ارتش ایالات متحده خواسته شده که بیان روش‌های جدید، مبتکرانه و غیر قابل پیش‌بینی، غیر متعارف، اینها رو در اختیار ارتش آمریکا، در اختیار وزارت جنگ قرار بدن. ایالات متحده به دنبال روش‌های غیر متعارف هست. جنگ غیر متقارنش با جمهوری اسلامی رو به دنبال این هست که با یک روش دیگری بتونه پیش ببره. این خبر رو ما داشتیم. از سمت اسرائیلی ها هم اقدامات آقای ترامپ بسیار مورد انتقاد قرار گرفته، میگند که سیاست او سیاست اول عربستان سعودی اول قطر هست و نه دیگه اول اسرائیل در منطقه، و به خواست اونها با در نظر گرفتن منافع این کشورهای عربی است که آقای ترامپ داره حرکت میکنه. هر چند که در همون بحثی که آقای ترامپ مطرح کرد که به خواست برخی از کشورها متوقف کرده آوردن نام امارات، تا حد زیادی اینجا برای رسانه‌ها و تحلیلگران جای سوال داشت که امارات با توجه به سیاست گذاری که در این ماه‌ها داشته چطور پیوسته به جبهه قطر و عربستان سعودی. با این همه خلاصش اینه که آنچه که آقای ترامپ میگه، این که مذاکره قریب الوقوع همین امروز آغاز میشه، از سمت جمهوری اسلامی داره رد میشه. صحبتایی که بقایی دوشنبه صبح کرده اینجا در آمریکا خیلی بازتاب داشته، و اینکه چطوره که رئیس جمهور ما میگه که مذاکرات انجام خواهد شد، مذاکراتی وجود داره، ولی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه نه، هیچ گونه مذاکره ای نیست. عراقچی که اصلا در تعطیلات شخصی در عراق به سر میبره، هیئتی هم نخواهد آمد به اینجا. ما روز یک شنبه اگر اشتباه نکنم منابعی به الجزیره گفته بودند که قطری‌ها آماده‌اند، پای هواپیما نشستند که اگر شد وارد تهران بشن. از سمت پاکستان هم ما خبر مشابه رو شنیدیم، ولی بقایی میگه قرار نیست که هیئتی به اینجا سفر بکنه و جمهوری اسلامی چنین چیز رو داره رد میکنه. ولی این که مذاکرات با عمانی‌ها در رابطه با تنگه هرمز در جریان باشه، این رو طرف جمهوری اسلامی پذیرفته، و در این شرایط آقای ترامپ چشمش به اینه که تنگه هرمز

0: صلح با آمریکا را هم تسلیم و خیانتی نابخشودنی خوانده و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده را تعیین کننده و تقابل بنیادین توصیف کرده است. همکارم مرتضی کاظمیان مواضع هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری را ضد ملی و موجب تشدید درگیری با آمریکا دانست و گفت بیانیه خبرگان رهبری یک جنگ آخرالزمانی را تبلیغ می کند.
1: خیلی مهم هست از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمان زنی ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه ایست از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده، تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه ای، اونم در شرایطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه ای گذشته، 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست و پیام های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره. و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
0: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام 2 نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این 2 نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیش از این اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این 2 متهم منتشر نشده بود. سهراب پورناظری و احسان متوری به عضویت آکادمی گرمی درآمدند. پورناظری آهنگساز، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده تنبور، کمانچه و سه‌تار است و در زمینه موضوعات اجتماعی هم فعالیت دارد. احسان متوری هم به عنوان آهنگساز در زمینه موسیقی تلفیقی و جهانی شناخته می‌شود. مرکز آمار ایران با انتشار جدیدترین گزارش خود اعلام کرد جمعیت ایران به 87,777,000 رسیده است. بر اساس جدول پیشبینی این مرکز، جمعیت کشور تا سال 1407 به حدود 88,190,000 خواهد رسید. این گزارش همچنین نشان می‌دهد رشد جمعیت عمدتاً در مناطق شهری رخ خواهد داد و جمعیت مردان اندکی بیشتر از زنان است. همزمان با تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، رسانه‌ها از طرح دولت برای افزایش شدید قیمت بنزین همزمان با تخصیص آن به افراد به جای خودروها خبر دادند. به گزارش خبر آنلاین، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی طرح بازتوزیع بنزین به هر فرد را به پزشکیان پیشنهاد داده که طبق آن قرار است قیمت بنزین در پاییز امسال به 80,000 تومان در هر لیتر برسد. مجری طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت‌های بانکی می‌گوید اجرای این طرح برای خودروهای سواری تا آخر پاییز عملیاتی می‌شود. هادی محضرنیا گفته اجرای آزمایشی این طرح در بعضی از جایگاه‌های تهران شروع شده و پس از آن این طرح در یکی از 3 استان مرکزی، همدان یا قم هم عملیاتی خواهد شد. او گفته فرایند انتقال سهمیه سوخت

0: کارت بانکی شباهت زیادی به طرح کالا برگ الکترونیکی دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از افزایش شدید قیمت بنزین آزاد و صف طولانی برای دریافت سوخت در استانهای جنوبی و جنوب شرقی کشور خبر میدن. یکی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم میشنویم.
1: اینجا زاهدانه، 5 صبح اومدم تو صف گاز، الان ساعت اولوش 8:00، 3 ساعت تو صف گاز بودم. هموطن خواهشم با ماشین شخصیت نیای این استان، اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. اینجا نه بنزینه نه گازه، بنزین اینجا گالون 2 تومنه، 2 میلیون.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین ما رو همراهی می‌کنن. آقای حسینیان درود بر شما. سازمان بهینه‌سازی سوخت ظاهراً به دنبال تغییر روش سهمیه بندی و بنزین 80,000 تومانی. ارزیابی شما از این طرحی که در رسانه‌ها درباره مدیریت بنزین مطرح میشه چیه؟
2: درود به شما. وقتتونم بخیر. همون چند ماه پیش، 6-7 ماه پیش، وقتی بنزین 70,000 تومانی سوپر وارداتی رو آوردن در بازار و اون قیمت عجیب غریب رو به مردم عرضه کردن، همه میدونستیم، باید میدونستیم که جمهوری اسلامی برنامه خاصی برای بنزین داره، تمام تلاشش رو میکنه عددهای عجیب غریب رو به گوش مردم آشنا کنه یا گوش مردم رو به این عددها آشنا کنه تا کم کم اون سناریوی خودش رو جلو ببره. الان تو اون مرحله هستیم که با بمباران اخبار هر روز خبر دادن در رابطه با بنزین، تایید، تکذیب، نماینده مجلس تایید کنه، اون یکی تکذیب کنه، مهاجرانی بیاد لبخند بزنه، با وقاحت کامل کل ماجرا رو زیر سوال ببره. همه اینا نشون میده که برنامه بنزین رو میخوان عملی کنن. برنامه بنزین طراحی شده است و احتمال خیلی زیاد ما جدا از اون جیره بندی یک افزایش قیمت هم داریم. اما مهمترین مشکلی که شاید همین الان هست، جدا از اینکه زیر ساختا برای اون برنامه اصلی هنوز آماده نیست، اینه که یه اختلاف نظرهایی در بین دولت و حکومت حالا آقایون وجود داره. بعضی از بخشای دولت معتقدن که این تورمی که جمهوری اسلامی داره، 50% بالای 50%، ما هر چقدر که قیمت بنزین رو افزایش بدیم بعد از 1-2 سال همون ماجرای آبان 98، ما آبان 98 با خونریزی، با اون روزهای تلخ، بنزین رو به فوق خلیج فارس رسوندیم، اما بعد از 2 سال عملا رسیدیم دوباره سر نقطه اول، سر نقطه‌ای که بودیم. این اتفاق الان هم داره میفته. این اختلاف نظرها وجود داره، اما این شاهکار معاون رئیس جمهور، این که عملا اعلام کرده که ما بنزین رو میخوایم 80,000 تومان کنیم و برخلاف خواست رئیس جمهوره، نشون میده که همچنان میخوان مردم رو در اون اسر و حرج نگه دارن، مردم همینجور گوش به زنگ باشن، کم کم سر بشن و بعد یکو دوباره مثل همون جمعه که هیچ کدومشون خبر نداشتن اون کاری که باید رو انجام.
0: آقای حسینیان، این طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت‌های بانکی و تخصیص اون به افراد به جای خودروها مدت هاست که مطرحه. اجرای این طرح به نظر شما چه پیامدهایی خواهد داشت؟ اگه کمی کوتاه‌تر توضیح بدید ممنون میشم.
2: به این ماجرا که از زمان رئیسی بوده، اما یک بحث فقهی دارن، یک اختلاف فقهی دارن. آقایون جمهوری اسلامی میگن ما اگر این بنزین رو به مردم بدیم و هر کدوم یک سهمیه مشخص بنزین داشته باشه، این میشه جزء حقوق مکتسبه، حقوقی که مردم کسب کردن، و وقتی مردم این حقوق رو کسب کنن، این حق رو کسب کنن، دیگه ما نمیتونیم دستکاریش کنیم، دیگه نمیتونیم صدقه بدیم، دیگه نمیتونیم از مردم اون حق رو بگیریم. و این ماجرا تا همین الان کش پیدا کرده و جمهوری اسلامی یه بخش زیادش زیر بار این نرفته که مردم دارای یک سهمیه مشخصی، همه مردم دارای یک سهمیه مشخصی از بنزین باشن. جدا از این، زیر ساختا مشخص نیست. کشوری که 3 ماه سیستم بانکیش مختل بشه، کلپس بشه، تک بشه و اون بلا سرش بیاد، همین 1-2 ماه پیش، راه دور نریم، اگر مرج بشه، اگر این سیستم سوختی کشور با سیستم بانکی یکی بشه و بعدها اتفاقی مثل اتفاقی ماهای پیش بیفته، فکر میکنم واویلای اول مصیبت باشه برای مردم و برای حکومت.
0: سپاس از شما عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، که وقتتون رو به ما دادید. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از اظهارات اخیر معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل درباره مخالفان مسلح این گروه استقبال کرد و آن را مطابق خواست مردم افغانستان دانسته. پیشتر سید حسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل، گفت جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمی کند و افسود که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی داند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو ما را همراهی می کنه. تاج‌الدین خوش اومدین. می بینیم که طالبان چه گفته، برامون بیشتر توضیح بده که جریان چیه؟
3: جریان این است که آقای مرتضوی، معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل، به دنبال نارامی های اخیر در بدخشان و جاهای دیگه افغانستان، یک برنامه تلویزیونی ظاهر شد که در اوجا گفت که ما نمیخوایم که علیه دولت طالبان حتی یک نفر را هم حمایت نظامی و سیاسی بکنیم. دلیل این کار را گفت که مثلا اینجا ما قبلا وقت مداخله نظامی میکردیم یا حمایت میکردیم، اون واقع به تعبیر ازی اشغال بود، اشارش به حضور امریکایی ها در افغانستان، که در اون زمان هم اشارش به این بود که ما چرا طالبا را حمایت میکردیم. و بدنبال ازی گفت که مثلا در افغانستان الان مقاومتی وجود نداره، اگر مقاومتی هم هست در لبنان و غزه است، و او اشارش به مقاومت جبهات احمد مسعود و سایر جریان‌هایی بود که در واقع در برابر طالبان میستن و از حق و حقوقشان دفاع میکنن، و این در واقع به مزاج طالبان بسیار خوش خورد. و حالا ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، آمد و گفت که این حرفای آقای مرتضوی را استقبال میکنن و در واقع این حسنی و نیت همسایه‌داری بین دو کشور است. که در واقع این چی رو نشان میده؟ حالا فرشاد، این نشان میده که رابطه دو طرف هم از نظر استراتژیک و هم از نظر منافع در بهترین شکلش قرار داره، و نه جمهوری اسلامی میخواد که در واقع طالبان را سرنگون بشن یا هم حکومتشان ضعیف بشه، و نه هم طالبان در واقع میخواد که علیه جمهوری اسلامی آنطوری که حالا آقای مجاهد اظهار کرده بیستن. چرا؟ برای از اینکه یک مکمل یک دیگر شدن در منطقه، و اگر جمهوری اسلامی باشد طالبان تقویت میشه و بدون شک طالبان حمایت خواهد کرد، و اگر طالبان باشه و این هم منافع جمهوری اسلامی است که از او حمایت بکنه. چرا؟ برای از اینکه سایر گروه هایی که در افغانستان هستند با طالبان مشکل دارن، حقوق زن، حقوق زن مرد و سایر حقوق اولیه انسان ها در اونجا دارن نقص میشه در داخل افغانستان، و برای این گروه ها قابل قبول نیست که در واقع افغانستان در این چنین شرایطی داشته باشه. بنان هم از اون نظر و از نظر این که جمهوری اسلامی چی نفع میبره از حضور طالبان، اینه که مثلا از تحریم ها میخواد که فرار بکنه، کالاهای صادراتی به افغانستان بیشتر وارد بکنه و از افغانستان هم دلار ارزانتر بیشتر به ایران ببره و همین گونه داد و ستد تجاری بین دو طرف تقویت بکنه، و از این منفعت عظیمیش در این شرایط جنگی که ایران داره در این شرایط میتونه استفاده عظیمی ببره. و این چیزهایی است که فعلا در منطقه داره اتفاق میفته، و البته با تقویت جریان های مخالف طالبان که حالا شکل گرفته راستن آهسته آهسته، جمهوری اسلامی هم دارن نگران میشه. آقای مرتضوی صریحا گفت که ما نگران این شرایط هستیم، و اگر مخالف طالبان در افغانستان جا بگیره با باور از او با حمایت غربی ها خواهد آمد، که اشارش به جنرال های بازنشسته دوران جمهوریت است که حالا دارن در واقع شکل میتن مقاومت علیه طالبان را، و حتی دو هفته پیش یک شهرستان از طالبان گرفتن و برای چند ساعت سقوط دادن. و این همه اینها میرسونه که افغانستان هم آبستن یک تحول است، همزمان با اینکه در ایران هم شرایط یک مقدار پیچیده و دارد تغییر ممکن است که لحظه بیفته.
0: سپاس از شما همکارم تاج‌الدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. پیکر 14 شهروند افغانستان که در مسیر مهاجرت به ایران بر اثر گرسنگی و تشنگی در ریگزارهای استان نیمروز جان باختند به خانواده هایشان تحویل داده شد. همزمان ویدیویی که یکی از این قربانیان دقایقی پیش از جان باختن برای مادر و خانواده‌اش ثبت کرده بود منتشر شده است. این ویدیو دقایقی از آخرین لحظات زندگی مهاجران را در دشت مارگو در جنوب افغانستان به تصویر کشیده است. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
4: پیامی برای مادر دقایقی پیش از مرگ. در واپسین لحظات زندگی، حیات الله تلفن همراهش رو روشن می کند تا آخرین پیامش را برای خانواده ثبت کند. نامش حیات است، اما در نبرد برای زنده ماندن جانش را از دست می دهد. در میان نفسهای بریده، صدای دیگری هم شنیده می شود. میرادم نیز از مادر و خانوادهش طلب بخشش می کند.
5: حیات الله
6: جان،
5: مرادم یم از مادی که مرده تا ما تو بخش بکن.
6: میرادم وای سلام طول و کومان و ماده ایت سلام وای چه مرمه
5: یاران تو وای تو تمام و
6: بخش یاران تو وای چه بخشه آخر دیدن دی خدا خبر دی
4: این تصاویر حدود 2 هفته پیش در دشت مارگو در ولایت نیمروز ثبت شدند، جایی که این گروه در گرمای سوزان، تشنگی و گرسنگی آخرین نفسهای خود را می‌کشند. 14 نفر که با امید یافتن کار و ساختن آینده‌ای بهتر افغانستان را به مقصد ایران ترک کرده بودند، اجسادشان 14 روز بعد در میان ریگزارهای نیمروز پیدا شد. مردم سراسیمه در جستجوی عزیزانشان هستند. سرانجام پیکرهای این 14 نفر به بادغیس زادگاهشان منتقل می شود. خانواده هایی که 2 هفته از سرنوشت عزیزان خود بیخبر بودند، این بار نه با بازگشت آنان بلکه با پیکرهای بی جانشان روبرو می شوند. مرگ این 14 نفر بار دیگر توجه را به مهاجرت های پرخطر از افغانستان جلب کرده است. مهاجرت هایی که بسیاری از شهروندان در پی فقر، بیکاری و بحران انسانی در این کشور ناگزیر به انتخاب آن می شوند. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس عموم خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. بله، به این ترتیب پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم که ما رو همراهی کردید. تا دقایق دیگه با گزارش روز دیگری از مشتبه پورمحسن باز هم همراه شما خواهم بود.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارش سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
2: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
3: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
4: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
5: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
6: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
7: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
7: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
6: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
8: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با رهبر سوم جمهوری اسلامی دست پیدا کرده که نشون میده او مشتبه خامنه ای را در صندلی عقب یک ماشین در مکانی نامعلوم ملاقات کرده. پزشکیان در این دیدار نتوانست چهره رهبر غایب نظام را ببیند و فقط صدایش را شنیده. مشتبه پور محسن گزارش میدهد.
1: میانه بهار 1405 پاهای لرزان جمهوری اسلامی در تاریکی تهران با صدای اسرارآمیز. این داستان یک شب تازه ترین جانشین شیطان در ایران است. رازهای ملاقات یک رئیس جمهور با شبح تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از دیدار پزشکیان و صدای مشتبه خامنه ای و گفتگوی چند دقیقه‌ای در صندلی عقب ماشین. جزئیات تازه از عمق نفوذ موساد در بیت و ترس جمهوری اسلامی از ردیابی صوتی مشکلات جسمی و استرس رهبر غایب نظام. تردید بیپایان مسعود پزشکیان، او با چه کسی دیدار کرد؟ مشتبه یا بدلش؟
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم، نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
1: 18 اردیبهشت ماه گذشته رئیس دولت 14 اینچنین از دیدارش با مشتبه خامنه ای خبر داد. در روزهایی که شایعات درباره وضعیت سلامت رهبر سوم جمهوری اسلامی سکه بازار بود و البته همچنان هست. چند روز پیشتر یک نماینده مجلس از اختلاف بین پزشکیان و رهبر غایب نظام گفته بود.
3: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می کنید؟
1: در همین روزها بالاخره به پزشکیان اجازه دیدار با مشتبه خامنه ای داده شد. نه آنطور که پزشکیان گفت و نه آنگونه که رسانه های سپاه عکسش را به کمک هوش مصنوعی تولید کردند. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات این دیدار دست یافته. در یکی از شبهای نیمه اول اردیبهشت ماه خودروی حامل پزشکیان راهی خیابانهای تهران شد، به مقصدی که فقط راننده و یکی از محافظانش از آن اطلاع داشتند. پیشتر به او گفته بودند که ملاقات نه در اقامتگاه مشتبه خامنه ای بلکه در مکانی امن انجام خواهد شد. در نهایت خودروی او در مکانی مخفی و کاملا تاریک متوقف شد، اما محافظان پیاده نشدند. یک نفر پزشکیان را از ماشین پیاده کرد و چند متر آن طرفتر در یک خودروی تجاری با شیشه های دودی را گشود. مسعود پزشکیان در صندلی عقب نشست و متوجه شد کنار کسی نشسته که او را مشتبه خامنه ای می‌خواند. رئیس جمهور ایران اجازه پیدا نکرد که با مشتبه دست بدهد. آنها فقط می‌توانستند صدای یکدیگر را بشنوند. در مکالمه ای که تنها چند دقیقه طول کشید، بعد یک نفر در را باز کرد تا پزشکیان پیاده شد. او در بازگشت به دفترش بسیار ناراحت و خشمگین بود و آنطور که دو فرد نزدیک به او گفتند احساس میکرد تحقیرش کردند. پزشکیان چنان عصبانی بود که با صدای بلند گفت اصلا نمیداند مشتبه خامنه ای را دیده یا یک نفر دیگر در ماشین بوده، چون فقط صدایش را شنیده. مشخص نیست که این جمله ریشه در خشم پزشکیان داشته یا او واقعا درباره هویت کسی که دیدارش کرده دچار تردید شد. پزشکیان اخیراً بار دیگر درخواست دیدار با مشتبه خامنه ای را مطرح کرد، اما مثل ملاقات با پدر او در اقامتگاهش. این درخواست فعلا رد شده. 2 ماه و نیم بعد از آن دیدار مرموز، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک مصاحبه فاش کرد که جز یکی دو نفر کسی تا به حال مشتبه خامنه ای را ندید.
4: ارتباطتون با مشتبه چجوری بود؟ شما اصلا دیدید ایشونا؟
5: من نه، هیچ وقت.
4: قرار ندیدی؟
5: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
1: سخنانی که به تردیدها درباره سرنوشت رهبر سوم نظام دامن زد، تا جایی که یک روز بعد پزشکیان به درخواست اطرافیان مشتبه خامنه ای از افزایش دیدارهایش با او گفت.
2: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
1: به رغم اینکه ترامپ 3 هفته پیش گفت به احتمال 90% مشتبه خامنه ای کشته شده، اما نخست وزیر اسرائیل به تازگی اعلام کرد او زنده است. با این وجود به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی به شدت نگران جان رهبر سوم نظام، تا جایی که با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز رهبریش تا کنون نه ویدیو و نه صدایی از او منتشر نشده. یک شنبه وبسایت روزنامه همشهری با انتشار یک ویدیو کوتاه مدعی شد سرویس های اطلاعاتی خارجی می توانند فایل صوتی مشتبه را ردیابی کنند و مخفیگاهش را بیابند. آنطور که در ویدیو گفته شده، با محاسبه انرژی صدا، تحلیل فرکانس شبکه برق و نویزهای پس زمینه، با این استدلال که آنها می توانند بفهمند که صدا در کدام خیابان و در چه فضایی ضبط شده، فرایندی که مستلزم نفوذ کامل یک دستگاه اطلاعاتی خارجی به تمام شبکه‌های زیرساخت ارتباطی تهران است. یوسی کوهن رئیس پیشین موساد در یک مصاحبه گفته بود اگر در فرودگاه تهران پیاده شود نیازی به نقشه نخواهد داشت، چون پایتخت ایران را مثل کف دستش می‌شناسد. اما در ویدیوی روزنامه همشهری یک نکته مهم به ابهام‌ها درباره سلامت مشتبه خامنه‌ای دامن زد.
6: رزونانس های مجرای صوتی یا فرکانس های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی رو نشون میدن. الگوی تنفس و وقفه های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده رو مشخص میکنه.
1: در واقع آنها نگرانند که سازمان های اطلاعاتی خارجی با تحلیل رزونانس های مجرای صوتی متوجه میزان جراحت و یا اضطراب مشتبه خامنه ای شد. واقعیتی که تایید میکند کسی که به نامش پیام‌هایی در قالب PDF منتشر می‌شود، دچار مشکلات جدی در سلامت جسم و روان است. از طرف دیگر این میزان احتیاط ناشی از نگرانی درباره رسوخ حداکثری موساد به رأس ساختار نظام است. قالیباف به تازگی فاش کرد که انتشار خبر کشته شدن خامنه‌ای در ایران اینترنشنال زمانمندی مقامات ارشد نظام برای درز خبر را به هم ریخت.
7: خلاصه شهادت آقا را کی اعلام کنیم؟ دیگه خلاصه جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کن. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار.
1: جالب این که عصر همان روز روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن خبر داد تصاویر جسد خامنه‌ای به نتانیاهو و ترامپ نشان داده شده، و این یعنی ماموران سازمان های جاسوسی اسرائیل و آمریکا روی آوار بیت خامنه‌ای هم حضور داشتند، کنار گوش قالیباف و لاریجانی، و این باعث وحشت آنها درباره سرنوشت مشتبه خامنه‌ای شد. شبحی که کسی دقیقاً نمی‌داند کجاست، رهبری که اعضای مجلس خبرگان با دستور سپاه پاسداران او را برگزیدند، عروسک‌های خیمه شب بازی که همچنان نقششان را بازی می‌کنند. وقتی یک روز بعد از تعلیق دستور ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران به دلیل پذیرش توافق از طرف جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان در بیانیه اعلام کرد توافق و تفاهم با آمریکا راه به جایی نمیبرد. آن هم درست در همان روزی که به گفته ترامپ قرار بوده دور تازه مذاکرات آغاز شد. در این شرایط خبر رسید که عباس عراقچی در سفری شخصی برای شرکت در مراسم 40 به عراق رفته. تصمیم قهرآلود وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای اولین بار فاش کرد کسی مشتبه را ندید، کسی که حالا احتمالاً به قرولند پزشکیان بیشتر فکر میکنن. آیا در آن شب تاریک نیمه اردیبهشت او واقعا با مشتبه خامنه‌ای دیدار کرد یا با صدا و سیمای یک نفر دیگر؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. این از هم گسستگی در بین مقامات جمهوری اسلامی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حتی پزشکیان هم نمیتونه مشتبه خامنه‌ای رو ببینه.
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این واقعا فقط یک اختلاف نیست، بلکه بحران اعتماد در رأس هرم قدرته. وقتی حتی رئیس جمهور مملکت به آسانی به حلقه قدرت دسترسی نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی مرکز ثقل قدرت از نهادهای رسمی خارج شده و فقط به یک حلقه اصطلاحاً امنیتی و خانوادگی منتقل شده. فقط حالا دست بالایی های سپاه فکر میکنن دسترسی به مشتبهی دارن. و جمهوری اسلامی امروز به نظر من بیش از هر زمانی با یه بحران جانشینی و ترس از نفوذ روبروه، برای اینکه میدونه که هر کسی رو به اون حلقه قدرت نزدیک بکنه خود اون آدم ممکنه یک عامل نفوذی باشه. ضمناً اینو باید عرض بکنم، حکومتی که رئیس جمهورش به مراکز تصمیم گیری راه نداره نمیتونه درست کشور رو اداره بکنه. پس در حقیقت حکومت به گروگان حلقه‌ای بسته از قدرت تبدیل شده.
0: آقای اسلامی، ترامپ گفته بود که تهران مذاکره رو پذیرفته و قرار امروز دور تازه مذاکرات آغاز بشه، اما مجلس خبرگان علیه توافق بیانیه داده و عراقچی هم به سفر اربعین رفته. واقعا جمهوری اسلامی دنبال توافق یا جنگ؟
8: نه خیر، نه به دنبال جنگ، نه به دنبال صلح، فقط میخواد زمان بخره. جمهوری اسلامی هم به نظر من به دنبال توافقیه که فقط عمر نظام رو طولانی تر بکنه. برای این حکومت واقعا ما دیدیم بقای نظام از رفاه مردم خیلی مهمتره و ضمناً یک صدای واحد هم اونجا وجود نداره. بخشی از این حاکمیت کاهش فشار رو استقبال میکنه، اما بخشی دیگهش بر این باور هست که هر چقدر این فشارها ادامه پیدا بکنه بیمه‌نامه‌ای برای بقا خریدن.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا ما رو همراهی کردید. بله، به پایان این گزارش روز رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه با این گزارش روز هم ما رو همراهی کردید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. تا بعد.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قیدوبند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: بطه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: آغاز لیگ در سایه نگرانی حکومت از شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی روی سکوها، وضعیت حضور تماشاگران همچنان نامشخص است. در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر خلیج فارس، ورزشگاه آزادی همچنان در حال بازسازی، تختی هم شرایط میزبانی مسابقات رو نداره. تشدید فشارها علیه رئیس فیفا، تلاش‌ها برای کنار زدن اینفانتینو از ریاست این سازمان در حال افزایشه. Here's Palacios rolling this forward. It's CC Delzer. و پیروزی پرگل یوتا رویالز در هفته 18 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، واشنگتن اسپریت در خانه شکست خورد. دوشنبه 12 مرداد ماه، من ایدین مقیمی هستم. به دومین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال خیلی خوش اومدید. در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر خلیج فارس هستیم، لیگی که بیشتر مسابقات اون در فصل گذشته به دلیل نگرانی حکومت از شکل‌گیری اعتراض‌های مردمی به ویژه بعد از کشتار خونین دیماه بدون تماشاگر برگزار شد و در ادامه با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی نیمه تمام موند. حالا در آستانه فصل جدید ورزشگاه‌های اصلی تهران هنوز آماده نیستن و همزمان ابهام درباره بازگشت تماشاگران بار دیگه نگاه ها رو به نگرانی های امنیتی جمهوری اسلامی از تجمع های اعتراضی معطوف کرده. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم اسلام فتحعلیان ببینید.
1: فصل تازه لیگ برتر در حالی از تقریبا 2 هفته دیگر آغاز می شود که موضوع حضور تماشاگران در ورزشگاه ها همچنان بزرگترین علامت سوال لیگ کمرمق ایران است. لیگی که دوره قبلش با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی نیمه تمام ماند، حالا قرار است با 18 تیم آغاز شود. یعنی باید در انتظار 306 مسابقه باشیم. مسابقاتی که معلوم نیست می توانند میزبان تماشاگران باشند یا نه. به گفته علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره استقلال، لیگ امسال بدون تماشاگر آغاز خواهد شد.
2: شنیدم که قرار هستش که فوتبال لیگ بدون تماشاگر برگزار بشه. این پیام خوبی نیست. این عرض به فوتبال اصلا جذابیتش و زیباییش به اینه که به صورت زنده در ورزشگاه برگزار بشه همراه با احساسات تماشاگران.
1: مقامات فدراسیون و سازمان لیگ اما هنوز این خبر را تایید نکردند.
3: ببینید، هنوز تصمیم نهایی و قطعی رو نگفتن، ولی من امیدوارم اون در واقع پیگیری هایی که کردیم، امیدواریم که از ابتدا بتونیم با تماشاگر برگزار.
1: اما این بلا تکلیفی ادامه شرایطی است که در میانه فصل قبل آغاز شد، جایی که پس از کشتار خونین دیماه و به دلیل نگرانی حکومت از شکلگیری اعتراضهای مردمی درهای ورزشگاه ها بسته شد. این وضعیت تا زمان حمله آمریکا و اسرائیل در هفته 23 که منجر به توقف کامل مسابقات شد به همین شکل ادامه پیدا کرد. حالا ماه‌ها از آخرین حضور هواداران در ورزشگاه‌های فوتبال می‌گذرد. همزمان ورزشگاه آزادی هنوز آماده نیست. ورزشگاهی که پروژه بازسازی آن اوایل سال 1403 با قراردادی 18 ماهه به قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه واگذار شد و حالا جمع‌آوری کامل چمنش نگرانی درباره زمان بهره برداری از آن را افزایش داده. وضعیتی که به معنای ادامه خانه بدوشی استقلال و پرسپولیس در فصل جدید است.
4: امیدوارم واقعا اینجا، خواهش میکنم از مسئولین مربوطه در وزارت ورزش در شرکت توسعه که ورزشگاه آزادی رو به فوتبال برگردونن.
5: سلام به شما هموطن عزیزم، عاشقان فوتبال در سرزمینم ایران.
1: پس فعلا شمارش معکوس برای آغاز لیگ با همان تصاویر آزاردهنده فصلهای گذشته، سکوهای خالی و مردمی که احتمالاً باید بازی‌ها را فقط از طریق پخش زنده‌های بی‌کیفیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی تماشا کنند.
6: شروع می‌کنیم گزارش زنده.
0: همزمان مدیر کل ورزش جوانان استان تهران اعلام کرده ورزشگاه تختی تا خرداد سال آینده آماده میزبانی مسابقات فوتبال در ایران نخواهد بود. این در حالیه که تقریباً 10 روز تا آغاز فصل جدید لیگ برتر باقی مونده و استادیوم آزادی هم همچنان در حال بازسازیه. به گفته حبیب ستود نژاد، عملیات تعویض چمن ورزشگاه تختی همچنان ادامه داره. او همچنین شایعه انتقال چمن استادیوم آزادی به تخدیر رو رد کرده. به این ترتیب و با توجه به خارج بودن ورزشگاه آزادی و تختی از چرخه میزبانی، فعلا تنها ورزشگاه‌های شهر قدس، اسلامشهر و اکباتان به عنوان گزینه‌های برگزاری مسابقات لیگ برتر در تهران هستند. اما فشارها بر این چهره، یعنی جیانی اینفانتینو، بعد از ارائه طرح خصوصی سازی بخشی از فعالیت‌های تجاری فیفا وارد مرحله تازه ای شده. گاردین گزارش داده شماری از اعضای شورای فیفا در حال رایزنی برای برگزاری مجمع فوق‌العاده این نهاد هستند. طبق اساسنامه فیفا، حمایت دست کم 19 عضو از 37 عضو شورای این نهاد برای تشکیل این مجمع کافیه. همزمان مخالفت‌ها در اروپا هم ادامه داره. بر اساس گزارش‌ها شماری از اعضای یوفا در حال بررسی پس گرفتن حمایت خودشون از نامزدی دوباره اینفانتینو برای ریاست فیفا هستند. به نوشته اسکای نیوز، اتحادیه فوتبال انگلستان قصد داره حمایت خودش از انتخاب دوباره اینفانتینو رو پس بگیره و اتحادیه فوتبال ولز هم حمایت خودش رو از او پس گرفته. بحران بر سر طرح خصوصی سازی بخشی از فعالیت‌های تجاری فیفا از دنیای فوتبال هم فراتر رفته و به عرصه سیاست رسیده. به گزارش اکیپ، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به طور مستقیم در رایزنی‌های مربوط به این پرونده دخالت و در تماس‌های از موزه یوفا و رئیسمون الکساندر چفرین حمایت کرده. خب همراهشیم با همکارم ساجد شریفی که از لندن به ما ملحق شده. ساجد، توی خبرها هم دیدیم هم اکیپ گزارش داده که یکی از مخالفان جدی که رایزنی می‌کنه امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه است. از این طرف اینجا در بریتانیا هم اندی برنهام گفته که اینفانتینو این شایستگی رو نداره که دوباره رئیس فیفا بشه.
7: دقیقا خودت اشاره کردی که دیگه بحث فراتر از در واقع فوتبال و ورزش رفته و وارد عرصه سیاست و اقتصاد و تمام عرصه ها الان درگیرش هستن. امانوئل مکرون طی روزهای گذشته پچپچه هایی بود در فضاهای غیر رسمی که شخصا داره این مسئله رو پیگیری میکنه، اما انقدر بزرگ بود این ماجرا که خیلی ها باور نمیکردن. امروز لکیپ تیر آخر رو زد و رسما اعلام کرد که امانوئل مکرون طی تماس های متعدد با رؤسای فدراسیون های فوتبال کشورهای دیگه در قاره اروپا، با بسیاری از مقامات خود فرانسه و بسیاری از افراد در فیفا در واقع رایزنی هایی داشته. از اون طرف هم میدونیم که در واقع نیویورک پست مدعی شده یا اعلام کرده، هنوز فیفا اینو رسما اعلام تایید نکرده، که رئیس فدراسیون فیفا به همتای قدیمی، یار قدیمیش ترامپ در واقع رو زده و از اون خواسته، از اون و اعضای کابینش خواستن که پشتش بیستن تا این پست رو از دست نده. بعد از این دو موج رسانه‌ای، فرانس 24 امروز بعد از ظهر یک همه پرسی راه انداخت و یک تیمی در واقع روی این مسئله حقیقت یا دروغ کار کردن که درباره جنبه‌های مختلف فساد، حرف‌هایی که درباره فساد و ارتباطات اون با افراد سیاسی مثل ترامپ وجود داره در واقع راستی آزمایی کردن و گفتن که احتمال خیلی زیاد این کاراکتر اینفانتینو به زودی از عرصه فوتبال حذف خواهد شد، چون که آراء مثبت خیلی بیشتر از آراء منفی الان در عرصه عمومی برای که در فوتبال بمونه.
0: سپاسگزارم از ساجد همکارم. ساجد شریفی از لندن همراه ما بود. اما در ادامه هفته 18 لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا، یوتا رویالز در خانه 5-1 پورتلند تورنز رو در هم کوبید. این پریزی پرگل در شرایطی به دست اومد که پورتلند در همون دقیقه اول بازی دروازه میزبان رو باز کرد، اما در ادامه 5 گل از حریفش دریافت کرد. این تیم با 33 امتیاز در جدول سوم، پورتلند هم ششمه. 35 seconds in, the Thorns City put a hurting on Louisville earlier this week. Here's Palacios rolling this forward. It's CC Delzer.
8: CC Delzer on the board. There was a missed touch. Palacios is there. Lacasse will keep it. Chloe Lacasse puts it towards goal. Delzer! Delzer delivers it. In fields. Plays it all the way through. It's Brecken Mosinga! Miyabi gets the return ball down the line. Miyabi running in. Right in front. Oh! Palacios! Lacasse puts it up. Del Fava!
0: سان دیگو ویو در یه بازی خارج از خونه 1-0 واشنگتن اسپریت رو شکست داد. تک گل مهمان رو در این مسابقه که زیر بارش شدید باران هم برگزار شد، لیا گاتفری دقیقه 60 بازی به ثمر رسوند. She never gave up. She just continued to push and now San Diego's gone ahead. هشتمین دوره لیگ والیبال ملت‌ها که از 20 خرداد با حضور 18 تیم آغاز شده بود، بعد از برگزاری 116 مسابقه با قهرمانی لهستان به پایان رسید. لهستان در مسابقه پایانی 3-2 دیروز در شهر چین موفق شد حریفش آمریکا رو شکست بده. اسلوونی ژاپن رو برد و سوم شد. ایران در جدول 18 تیمی این مسابقات یکی از بدترین نتایج تاریخ رو گرفت و 15ام شد. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام دنبال کنید برای خبرهای بیشتر و ثبت نظراتتون. تا دقایقی دیگه ایران اینترنشنال رو میتونید با فرشاد متقی دنبال کنید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با خبرهای ساعت 7 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: اعلام توقف جنگ و ادامه مذاکرات از سوی ترامپ. جمهوری اسلامی میگوید مذاکره ای با آمریکا در جریان نیست و تنها با عمان گفتگو میکنیم. مخالفت مجلس خبرگان رهبری با صلح و توافق با دولت ترامپ. هیئت رئیسه خبرگان جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا را بنیادین و تعیین کننده خواند. گفتگوی اختصاصی ایران اینترنشنال با رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیور میگوید دیپلماسی با رژیم تهران جواب نمیدهد، هدف ما یک ایران آزاد و دموکراتیک است. قدردانی طالبان از جمهوری اسلامی به خاطر حمایت نکردن از مقاومت افغانستان. سخنگوی طالبان موضع سفارت ایران را موضع مردم افغانستان دانست. همچنین در ادامه این بخش خبری: بنزین 80 هزار تومانی و تغییر روش سهمیه بندی روی میز دولت. همزمان فرایند انتقال سهمیه سوخت به کارت‌های بانکی افراد آغاز شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رد اظهارات دونالد ترامپ در مورد آغاز مذاکره در روز دوشنبه میان تهران و واشنگتن گفت مذاکره با آمریکا وجود ندارد. اسماعیل بقایی تأکید کرد که مذاکرات با عمان بر سر موضوع تردد ایمن از تنگه هرمز و تعیین یک مسیر میانی انجام خواهد شد. او اضافه کرد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مرخصی و در سفر شخصی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین است و باقی مذاکره کنندگان هم در ایران هستند. دونالد ترامپ شب گذشته اعلام کرده بود حملات به زیرساخت‌های ایران به درخواست عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی لغو شده است. رئیس جمهور آمریکا گفت حمله‌ای که قرار بود انجام شود بزرگترین عملیات نظامی از زمان جنگ جهانی دوم بود که می‌توانست پیامدهای فاجعه‌باری داشته باشد. شبکه خبری CNN گزارش داد فرماندهی مرکزی آمریکا سنسکام در پیامی خطاب به تحلیلگران نظامی از آنها خواسته است پیشنهادها

0: های خلاقانه و غیر متعارف خود را برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی به این ستاد ارائه کنند. این شبکه خبری درخواست سنتکام را نشان دهنده محدود بودن گزینه‌های ترامپ در جنگ با جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارانم سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن و بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنن. درود به هر دوی شما عزیزان. سمیرا با شما شروع میکنم. نیروهای نظامی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی به دنبال روشهای تازه و خلاقانه هستند. این به چه معناست و رویکرد آقای ترامپ در شرایط فعلی چه هست؟
1: فرشاد عزیز، بابک عزیز، درود بر شما. این خبری است که امروز CNN منتشر کرده که نیروهای نظامی ایالات متحده خواهان این شدند که تحلیلگران، افرادی که در رأس امور هستند به عنوان نیروهای نظامی سالها کار کردن، اینها بیان با روش‌های نوین به سراغ وزارت جنگ و بگند که چطور میشه با یک روش غیر متعارف و غیر سنتی با جمهوری اسلامی برخورد کرد. در واقع به دنبال این هستن که در جنگ نامتقارن خودشون با جمهوری اسلامی روش‌های نامتقارن پیدا کنن، اونها هم مثل جمهوری اسلامی متوسل بشن به ابزار دیگر جنگی. ما میدونیم که در هفته گذشته آقای هکسس در سیلیکون ولی در کالیفرنیا دیداری داشته با استارتاپ‌های نظامی و اونجا از اینها خواسته که دست بزنن به تولید سلاح‌های جدید با تکنولوژی‌های جدید. این بحث‌ها پس اینجا در ایالات متحده در جریانه که ابزارهای نوین بخوان پیدا بکنن. اما اجازه بده فرشاد، آقای ترامپ چند دقیقه پیش یک تو سوشال تازه منتشر کرد، تحول مهمی هست، یک مقدار متفاوته با اون چه که ما دفعه‌های پیشی که تهدیدهای تند و تیز می‌کرد و بعد می‌گفت داریم مذاکره می‌کنیم، یک مقدار متفاوته از این جهت که خیلی سریعتر داره اتفاق میفته. دفعه اولی نیست که آقای ترامپ تهدیدهای تند و تیز میکنه، حرف از این میزنه که حمله خواهم کرد که کسی نظیرش رو در دنیا ندیده و بعد همون دوران یا روزی که باید این حمله رو آغاز بکنه میگه که وارد مذاکره داریم میشیم، توافق قریب الوقوعه. پیشتر وقتی این کار رو میکرد یک چند روزی طول میکشید تا بیاد بگه که مقام‌های جمهوری اسلامی دورو هستند، پشت پرده به ما میگن بیاین صحبت بکنیم، ولی وقتی که میان با رسانه ها صحبت میکنن میگن که صحبتی در کار نیست و ما اصلا با ایالات متحده کاری نداریم. الان داریم میبینیم که به سرعت داره آقای ترامپ این رو مطرح میکنه. در نوشته تازش در تو سوشال به این پرداخته. ساعت آخر یک شنبه بود که آقای ترامپ وقتی داشت برمیگشت به واشنگتن گفت امروز دوشنبه مذاکرات آغاز خواهد شد. آقای بقایی آمد گفت که ما با ایالات متحده مذاکره نمی کنیم. آقای عراقچی در اربعین و در سفر شخصی است. الان آقای ترامپ میگه که رهبری جمهوری اسلامی به شکل باور نکردنی دورو و فریبکار هستند. خودشون میان التماس میکنند که با ما صحبت بکنن. گفتگوها آغاز میشه. قراره که در آینده نزدیک هم ادامه پیدا بکنه. اما در این حال آشکارا و با افتخار میگویند که هیچ مذاکره در جریان نیست و هیچ موضوعی مورد بحث قرار نمیگیره و فقط اونها با عمانی ها دارن صحبت میکنن. این متن تازه ترین نوشته آقای ترامپ هست. میگه بعد طبق معمول شروع به یاوه‌گویی و چرت‌گویی میکنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل میکنیم. این در حالیه که آمریکاست که داره تنگه هرمز رو کنترل میکنه. این محاصره ماست که اونجا اجازه میده چیزی به ایران برسه یا نرسه و هیچ چیز بدون اراده آمریکا به دست ایران نخواهد رسید و تا زمانی هم که توافق حاصل نشه یا تسلیم کامل در کار نباشه ما اجازه نمیدیم چیزی به دست جمهوری اسلامی برسه. و بعد میگه چه ایران بخواد چه نخواد این واقعیت رو بپذیره، ما داریم گفتگو میکنیم که یک راه حل پیدا بکنیم برای مشکلی که جمهوری اسلامی دهه هاست آغاز کرده. حالا این گفتگو، چون گفتگو دو سر داره دیگه، حداقل با چه کسی داره انجام میشه که آقای ترامپ داره به طرف ایرانی میگه ما داریم گفتگو میکنیم برای پیدا کردن یک راه حل، روشن نیست که اون سر داستان چه کسی است. و در نهایت هم میگه موضوع بسیار ساده است، جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای پیدا نخواهد کرد. این آخرین نوشتش نشون میده که از آنچه که امروز بقایی گفته، اون چیزی که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن به شکل رسمی عنوان میکنند خرسند نیست. این رو هم بگم در انتها که آقای بقایی اگرچه میگه که آقای عراقچی رفته به عراق و اونجا به خاطر اربعین حضور داره، ولی در همین یک دو ساعت گذشته دو تا تماس تلفنی مهم عراقچی داشته، یکی با بدر بوسعیدی همتای عمانیش بوده، دیگری با اسحاق‌دار همتای پاکستانی بوده. هر دو راجع به این بوده که چطور بخوان بحث تنگه هرمز رو پیش ببرن، مذاکرات با ایالات متحده چه خواهد شد.

0: اسرائیلی از سخن گفتن در رابطه با زیگزاگ هایی که ترامپ انجام میده و در رسانه ها به اون بسیار توجه کردن و خشم اسرائیلی ها را برانگیخته. سخنی نمیگن مقامات اسرائیلی، اما رسانه های اسرائیلی به شدت به این مسئله حمله کردن. در یدیوت اخرانات، روزنامه اصلی و بزرگ اسرائیل، خطاب به ترامپ نوشته شده که ما را دیوانه کردی. یکی دیگر از رسانه ها میگوید که جمهوری اسلامی در حال تحقیر دونالد ترامپ هستش، کانال 12 این را گفته، و در کنار اون یک مقام امنیتی اسرائیل هم به کانال 12 میگوید که تصمیمات دونالد ترامپ برای لغو حمله به ایران در آخرین لحظات به آمادگی عملیاتی اسرائیل آسیب جدی میزنه، اون را فرسوده میکنه. یک مقام دیگر به شبکه کان اسرائیل میگوید که برای دومین بار در کمتر از یک هفته آمریکا اسرائیل را از یک حمله برنامه ریزی شده که میتونست کل خاورمیانه را تحت تأثیر قرار بده مطلع میکنه، اما این عملیات در آخرین لحظه و بدون ارائه توضیح لغو میشه. بر اساس این گزارش، طی هفته‌های گذشته هزاران نفر از نیروهای ارتش و نهادهای امنیتی اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش و احتمال درگیری منطقه آماده شده بودند. یک مقام اسرائیلی نیز به کانال 11 میگوید که با این شیوه تصمیم گیری و تغییر موضع رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ، برنامه‌ریزی جدی و بلند مدت تقریبا غیر ممکن شده. در اسرائیل این ارزیابی وجود داره که ترامپ همچنان توافق با ایران را بر بازگشت به یک جنگ گسترده در حال حاضر ترجیح میده. رسانه‌های اسرائیلی از قول چهره‌های ارشد سیاسی این کشور میگویند که وقایع 24 ساعت گذشته را در دو کلمه میتوان تعریف کرد: راه رفتن در تاریکی. نه تنها ارتش اسرائیل از نقشه های آمریکا بیخبره، بلکه در راهروهای سیاسی نیز ارشدترین افراد اسرائیلی، تا جایی که این مقامات از سطح نخست وزیر و وزیر دفاع متوجه شدن از کل ماجرا که در اون نیت ترامپ در حقیقت چی هستش بی اطلاع هستن، تا وقتی که توییت ترامپ میده و اونها متوجه میشن که چه خبر هستش. و به محض که این اتفاق میفته، اسرائیل دوباره سعی میکنه که بررسی بکنه که آیا این یک فریب هستش یا اینکه واقعا ترامپ میخواد برگرده به مذاکرات. از نیت اون تقریبا کسی با خبر نیستش. مقامات ارشد اسرائیلی میگوین که در هر صورت اسرائیل خودش را در آمادگی بسیار بالا همچنان نگه میداره، حتی اگر مذاکرات هم شروع بشه اسرائیل آنچنان ایمان و باوری به این مذاکرات نداره. در هر صورت اگر هم جمهوری اسلامی حمله بکنه، اسرائیل بدون هماهنگی با ایالات متحده پاسخ خواهد داد.
1: همکارانم سمیرا قرایی از واشنگتن و بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم که همراه ما بودید. و در اینجا علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، ما رو همراهی میکنن. آقای نامور حقیقی، درود بر شما. همونطور که همکارم سمیرا قرایی اشاره کرد، ترامپ در ترو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنن و گفتن مذاکره ای در کار نیست، در حالی که از ما درخواست مذاکره دارن. نظر شما در مورد این صحبت های ترامپ چیه؟
2: بله، با سلام جناب آقای متقی گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون اینترنشنال. ببینید، اینا ارتباط مستقیم دارن، هم آقای عراقچی داره، هم آقای قالیباف داره، که یه لاینی هم قرار شده بود مستقیم بذارن، ولی به هر حال این دو نفر ارتباطات مستقیم دارن، هم با آقای جدی بنس، هم با آقای ویتکاف و کوشنر. بنابراین تبادل نظر و تبادل پیام میکنن. حالا این رو ایرانی ها به عنوان تبادل نظر میگیرن، آقای ترامپ اینو به عنوان مذاکره میگیره. پس بنابراین این بستگی داره که چی این رو چه موضوع بدونیم. قطعا با هم تبادل پیام داشتن. در مورد اینی که کشورهای عربی میانجیگری خیلی سنگینی کردن، قطر و عربستان و امارات، خب نمیخوان وارد یک سطح از درگیری بشن که زیر ساختاشون زده بشه، چون ترکشاش به این کشورها میرسه و خب اونا هم نمیخوان این اتفاق بیفته. اونا هم یه رابطه سنگینی کردن. بنابراین بس این بوده، ترکیبی از اون تبادل پیام ها و اون میانجی ها این بوده که ایران آماده است دوباره گفتگو کنه. طبیعیه در داخل کشور هم پیام آقای پزشکیان هم معید همین امر بود. اینی که در

0: داخل کشور حتی اگه شما نگاه کنید، هم آقای موسوی که فرمانده موشکی و هوافضای ایرانه از تیم دیپلماسی حمایت کرد، هم سخنگوی سپاه گفت تفاهم نامه چیز خوبیه، و حتی آقای جوانی، یدالله جوانی، و این نشون میده که خب ایران متوجه شده اون تفاهم نامه ابعاد امتیازگیریش بیشتر از اون چیزی بود که فکر میکردن. و من فکر میکنم با توجه به اینی که اون حملهی که صورت گرفته بود به کشتی عراقی و کشتی عربستانی و قطری که همه فضا رو تخریب کرد، معافیت ایران رو لغو کرد، تنگه دوباره بسته شد و یه جنگ 12 روز شروع شد، من فکر میکنم این نشون دهنده این است که بخش از بلوک قدرت ایران میخواد برگرده به مذاکرات. آقای ترامپ اون تمایل، اون تبادل پیام ها، اقدامات میانجی ها رو به اون معنی میگیره، ولی به معنی رسمیش که بشیدن جلوی میز نه، اون انجام نشده. ولی من فکر میکنم در هفته آینده، یعنی هفته جاری، احتمال زیاد این مذاکرات شروع خواهد شد.
1: آقای نامور حقیقی، بقایی تأکید کرده که فقط با عمان مذاکره میکنن. مذاکره با عمان به نظر شما چه مشکلی رو از جمهوری اسلامی حل خواهد کرد و آیا منجر به حل مسئله تنگه هرمز خواهد شد؟
0: والا این علاوه دیپلماسی احمقانه ترین کاره، برای که ببینید اگر شما فرض کنید با عمان توافق کنید، اصل کار اینه که اون تفاهم نامه برگرده، اون معافیت فروش نفت ایران برگرده، اون بحث تحریم ها برگرده. بدون اون اصلا بیمعنیه، چون اگر شما با عمان مذاکره کنید کی میخواد محاصره دریایی رو برداره؟ عمان که نمیتونه برداره. بعد مهمترین برد اون تفاهم نامه اون معافیت نفتی بود که ایران گرفته بود، فروش نفت بود. اون زمیمش، زمیمه اقتصادی، حقوقی و بانکیش که ثمره اون جریانات برجام بود، از برجام هم بهتره، چون تو برجام هم ایاتون باشه چم، اولا به تدریج میزان فروش نفت ایران رفت بالا، و بعدم اینکه بعد از حتی که برجام امضا شد 6-7 ماه طول کشید تا اون روندهای بانکی بیاد روی زمین. این در همون روز اول بدون محدودیت شما میتونید نفت بفروشید، همه اون چالش های بانکی و بقیه هم گذاشته شده کنار. بنابراین با عمان مذاکره کردن، هر توافقی هم بکنن تا آمریکا قبول نکنه معافیت رو برگردونه و محاصره رو عقب ندن، بی‌معنی خواهد بود. جز اینکه ما عمان به نمایندگی از آمریکا مذاکره کنه و بعد از اینکه مذاکره توافق شد بگن خیلی خوب، تنگه هرمز بر مبنای این توافق تفاهم نامم به جای خودش برمیگرده، ولی در واقع با آمریکاست. این بیشتر به خاطر همین مسائل متعلق به خاطر مسائل فرمی و نمادینه که گفتن میخوام انتقام بگیریم، نمیدونم آمریکا رو میخوام نابود کنیم، نمیدونم از این حرفا. خب مجلس خبرگان امروز بیانیه داده، بیانیه که اصلا مربوط به کارش نیست. برای مقابله با همچین فضاهایی این ریاکاریهای تبلیغاتی رو شما میبینید که انجام میشه، ولی در گذشتم میگفتن آقا مذاکره نمیشه، مذاکره نمیشه، داشت مذاکره میشد. این ریاکاریهای تبلیغاتی شما به خاطر اون ساختار سیستم که شعارهایی میده که در عمل میخواد کار دیگه بکنه با این چالش ها روبروست.
1: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با انتشار بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حمایت از مجتبی خامنه‌ای از لزوم بی‌اعتمادی به آمریکا گفته و توافق با دولت ترامپ رو منتفی دانسته. هیئت رئیسه مجلس خبرگان همچنین نظرات مجتبی خامنه‌ای را برای مقامات کشور حرف آخر خوانده و التزام همه مسئولان به نظر ولی فقیه را واجب اعلام کرده است. این بیانیه صلح با آمریکا را هم تسلیم و خیانتی نابخشودنی خوانده و جنگ جمهوری اسلامی با ایالات متحده را تعیین کننده و تقابل بنیادین توصیف کرده است. همکارم مرتضی کاظمیان مواضع هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری را ضد ملی و موجب تشدید درگیری با آمریکا دانسته و گفته بیانیه خبرگان رهبری یک جنگ آخر زمانی را تبلیغ می کند.
2: خیلی مهم هست از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمان زنی ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه ایست از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده، تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه ای، اونم در شرطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته، 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست و پیام‌های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره. و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپ.
1: رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیوور در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت ما می‌خواهیم رژیم تروریستی در تهران به یک دولت دموکراتیک به رهبری مردم ایران جایگزین شود. او ضمن انتقاد از عملکرد کند کانادا در شناسایی و اخراج وابستگان به رژیم جمهوری اسلامی در کانادا گفت این وحشتناک است که قاتلان اجاره‌ای جمهوری اسلامی در کانادا فعالیت می‌کنند اما توسط FBI در آمریکا شناسایی می‌شوند. گفتگوی مهسا مرتضوی همکار ما با پیر پولیوور رو با هم میشنویم.
3: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مامور سپاه که لیبرال ها به کانادا راه دادن. اونها فقط 1 نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت ماموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنن و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل 2 تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده، از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. ما باید سپاه رو اخراج کنیم، مجرمان رو حبس کنیم، ماموران خارجی رو شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون رو در اولویت قرار بدیم.
4: همونطور که مطمئنم میدونین مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه، اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر میکنی سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
3: خب ما میخواییم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این مأموریت ماست و فکر میکنیم تعرفه ها و تحریم ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
4: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
3: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخوایم اونها برکنار بشن و ما نمیخوایم اونها در کانادا سفارت داشته باشن. نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
1: ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، از اظهارات اخیر معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل درباره مخالفان مسلح این گروه استقبال کرد و آن را مطابق خواست مردم افغانستان دانست. پیشتر سید حسن مرتضوی، معاون سفارت ایران در کابل، گفت جمهوری اسلامی از هیچ جریان سیاسی و نظامی مخالف طالبان برای مقابله با این گروه حمایت نمی کند و اضافه کرد که تهران جنگ مسلحانه علیه طالبان را مقاومت نمی داند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ماست. تاجالدین، خوش اومدی. میبینیم که طالبان سپاسگزاری کرده از جمهوری اسلامی. فکر میکنی با این تفاسیر دو طرف چقدر دارن به هم نزدیکتر میشن؟
5: فوق‌العاده نزدیک شدن و نزدیک بودن در 5 سال گذشته و با هم زیاد کارهای مشترک را انجام دادن. جمهوری اسلامی و طالبان هر دو احساس میکنن که مکمل یکدیگر هستند در منطقه، چرا که حالا که دو روز گذشته آقای سید حسن مرتضوی معاون سفیر جمهوری اسلامی در کابل در واقع گفت که آنطوری که اینجا ابلاغ میشه که مقاومت علیه طالبان وجود داره، اشارات ازی به احمد مسعود و سایر گروه های مخالف طالبان بود، گفت این مقاومت نیست، مقاومت در غزه و لبنان است که علیه اسرائیل میجنگن و در واقع ما حمایت همه جانبه خود را از طالبان اعلام میکنیم. و این حمایت هزی نشان میده که جمهوری اسلامی در واقع بدیلی برای طالبان نمی بینه و تنها گزینه‌اش در افغانستان طالبان است، که در 5 سال گذشته هم این را تجربه کرده که بودن طالبان برای جمهوری اسلامی منفعت های زیادی داره از لحاظ از نظرهای مختلف. یکی این که در شرایطی که تحریم برقرار است در داخل ایران، جمهوری اسلامی با فرار از تحریم های غرب میتونه کالاهای زیادی را صادرات و واردات به افغانستان تحت حاکمیت طالبان بکنه و از اون طریق به کشورهای آسیای میانه و جاهای دیگه بفرسته و همزمان پولشویی بکنه، پولهای زیادی را که قاچاق میشه و یا هم قاچاق میکنن از طریق طالبان انجام بدن و از افغانستان تحت کنترل طالبان میتونن دلارهای ارزان هم به داخل جمهوری اسلامی بفرستن. همه اینها را شما وقتی ارزیابی بکنین بدون شک جمهوری اسلامی ترجیح میده که با افغانستان مواجه باشه که بیشتر وابسته و متکی به این باشه. اما در 5 سال گذشته فراموش نکنیم که این جمهوری اسلامی بود که بیشترین مهاجرینی هم که از افغانستان در ایران زندگی میکردن و کسانی که در دولت پیشین بودن و نظامیان پیشین هستن، اونا را هم در واقع دست و پایشان را بیشتر، این اشارات آقای مرتضوی هم به می بود که ما اگر قرار است که در جمهوری اسلامی نیروهای مخالف طالبان حضور دارن، معنایش این است که ما کنترل و اشراف بیشتر بالای از اونها باید داشته باشیم و داریم و نمیگذاریم که اونها فعالیت در علیه طالبان داشته باشه، که به نحوی این کار را کرده و دست و پای اونها را بسته و نمیگذاره که در برابر طالبان هیچ اقدامی بکنه. و آنطوری که خود آقای مرتضوی هم اشاره کرد، ما خوشحال نیستیم که بینی یک آدم در داخل افغانستان در حاکمیت طالبان خون شوه. و از طرف دیگه آقای مجاهد هم که با سپاسگزاری گزاری میکنم، معنایش این است که اینها هم چون در جهان مشروعیت ندارن و کسی اینا را به رسمیت نمیشناسه و خیلی دچار مشکل شدن، بعدشان نمیه که با جمهوری اسلامی کارشون ادامه بده و با جمهوری اسلامی تعامل داشته باشه و از جمهوری اسلامی در واقع کمک بگیره و امتیاز بگیره. و تا ما گزارش هایی داشتیم که کمک های نظامی هم جمهوری اسلامی به طالبان انجام داده، که اینها نشان میده که طالبان و جمهوری اسلامی بسیار زیاد از نظر فکری و از نظر کاری بسیار با هم نزدیک هستند.
1: سپاسگزارم از توضیحات شما. همکارم تاجالدین سروش اینجا در استودیو همراه ما. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام 2 نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه امروز اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این 2 نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. پیش از این اطلاعاتی از اتهامات و دادگاه این دو متهم منتشر نشده بود. سهراب پورناظری و احسان متوری به عضویت آکادمی گرمی درآمدند. پورناظری آهنگساز، خواننده موسیقی سنتی و نوازنده تنبور، کمانچه و ستار است و در زمینه موضوعات اجتماعی هم فعالیت دارد. احسان متوری هم به عنوان آهنگساز در زمینه موسیقی تلفیقی و جهانی شناخته می شود. مرکز آمار ایران با انتشار جدیدترین گزارش خود اعلام کرد جمعیت ایران به 87 میلیون و 777 نفر رسیده است. بر اساس جدول پیشبینی این مرکز جمعیت کشور تا سال 1407 به حدود 88 میلیون و 190 هزار نفر خواهد رسید. این گزارش همچنین نشان میدهد رشد جمعیت عمدتاً در مناطق شهری رخ خواهد داد و جمعیت مردان اندکی بیشتر از زنان است. وزارت جنگ آمریکا با دو شرکت لاکید مارتین و نورتراپ گرومن قراردادی برای افزایش تولید قطعات سامانه دفاع موشکی پاتریوت و تاد امضا کرده است. با این قرارداد 3 میلیارد دلاری تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت 3 برابر و سامانه‌های تاد 4 برابر می‌شود تا کاهش ذخایر تسلیحات آمریکا در نتیجه جنگ ایران و اوکراین جبران شود. ارتش آمریکا همچنین قراردادی 59 میلیارد دلاری با لاکید مارتین برای تولید موشک‌های پاتریوت امضا کرده است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر پدرام زنگویی پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک ما رو همراهی می‌کنه. آقای زنگویی درود بر شما. گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی از کاهش نزدیک به 65 درصدی ذخایر پاتریوت آمریکا خبر میده. به نظر شما این رقم چقدر واقعیه و آیا چنین افتی میتونه بر تصمیم گیری آمریکا درباره حمله به جمهوری اسلامی اثر بذاره؟
6: با درود خدمت شما و همه بینندگان گرامی، این عدد و رقم واقعی است باور من، اما یک نکته وجود داره، اینکه الان آمریکا و پنتاگون به خصوص یک تصمیم تاریخی و اضطراری گرفته. این در چه جهتی میتونیم مورد بررسی قرار بدیمش؟ از این جهت که نگاه فقط با توجه به اینکه به هر حال یک سال گذشت تقریبا از جنگ 12 روزه تا به امروز، همینطور جنگ اوکراین که در واقع سامانه های پاتریوت بیشتر پاتریوت پکسه اونجا مهمات خودش رو مصرف کردن و همینطور در این یک سال اخیر در منطقه خاورمیانه در مسئله ایران، باید یادمون باشه که اینها یک نگاه استراتژیک به منابع و ذخایر خودشون دارند. یعنی اینکه الان میخوان که این در واقع کمبودی که اتفاق افتاده رو حفظ در واقع جلوش رو بگیرند، به اون عددی که نیاز هست در دکترین نظامی آمریکا برسونن، تا اینکه یک نیم نگاهی هم داشته باشن به مسئله چین و تایوان، اونجا ممکنه یک مسئله داشته باشه. این نگاه ها بیشتر دراز مدت هستش، نه الزاماً کوتاه مدت. و از طرفی هم احتمالا ما شاید در درگیری آتی که بین جمهوری اسلامی و ارتش آمریکا ببینیم، شاید استراتژی شلیک موشک‌های پاتریوت پکسه یا حتی تات هم یک سری تفاوت‌هایی بکنه به این ترتیب. یعنی که مثلا از شلیک دو یا سه تیر موشک به سمت یک پرتاب بالستیک مثلا به یک یا دو نزول پیدا بکنه. اما در نهایت اینها یک نگاه استراتژی و بلند مدت دارند. یک نکته مهمی هم هست که باید عرض بکنم که گلوگاه وجود داره که پنتاگون به سراغ شرکت گرومن رفته و تونسته چرخی اصلی عمل در واقع تولید موشک رو هدف قرار بده و اون رو در واقع بازاری بکنه.
1: آقای زنگویی، با توجه به اینکه تحویل هر رهگیر تقریبا زمان زیادی میبره، آیا این قرارداد جدید واقعا میتونه در کوتاه مدت کمبود موجود رو جبران کنه، یا اینکه بیشتر یک پیام سیاسی به صنعت دفاعیه و اصولا چرا تولید موشک‌ها اینقدر زمان بره؟
6: بیشتر یک پیام سیاسی است، چون که هر تیر موشک از زمانی که وارد خط تولید میشه بین 24 تا 36 ماه زمان داره. دلایلی که پس برای همینی که میگی برای دراز مدت اینها برنامه‌ریزی میکنند، نه برای الزاماً کوتاه مدت، تأثیری در کوتاه مدت نداره، در دراز مدت البته. دیگه سه دلیل هست. این که در واقع تولید سوخت و در واقع همینطور جایگذاری ادوات الکترونیکی یا اویونیک هر موشک و سپس تست های سختگیرانه‌ای که استاندارد آمریکا بر روی موشک‌های پدافندی چه تاک چه پاتریوت پکتری در واقع اتخاذ میکنه باعث زمانبر شدن در واقع تولید موشک‌ها میشه و صرفا برای سامانه ها نیست، این بس که ما داریم الان اینجا مطرح میکنیم برای تولید مهمات هست، نه سامانه های کلی و اجزای کلی سامانه پتریوت یا تات، فقط برای تولید مهماتش هستش.
1: سپاس از توضیحات شما. پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک. همزمان با تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، رسانه‌ها از طرح دولت برای افزایش شدید قیمت بنزین همزمان با تخصیص آن به افراد به جای خودروها خبر دادند. به گزارش خبر آنلاین، اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی طرح باز توزیع بنزین به هر فرد را به پزشکیان پیشنهاد داده که طبق آن قرار است قیمت بنزین در پاییز امسال به 80 هزار تومان در هر لیتر برسد. مجری طرح انتقال سهمیه بنزین به کارت‌های بانکی میگوید اجرای این طرح برای خودروهای سواری تا آخر پاییز عملیاتی می‌شود. هادی محسنی ها گفته اجرای آزمایشی این طرح در برخی از جایگاه های تهران شروع شده و پس از آن این طرح در یکی از سه استان مرکزی، همدان یا قم هم عملیاتی خواهد شد. او گفته فرایند انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی شباهت زیادی به طرح کالابرگ الکترونیکی دارد. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از افزایش شدید قیمت بنزین آزاد و صف طولانی برای دریافت سوخت در استانهای جنوبی و جنوب شرقی کشور خبر میدن. یکی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم میبینیم.
7: اینجا زاهدانه، 5 صبح اومدم تو صف گاز، الان ساعت اولوش ساعت 8، 3 ساعت تو صف گاز بودم. هم وطن خواهشم با ماشین شخصی نیای این استان، اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. اینجا نه بنزینه نه گازه، بنزین اینجا گالون 2 تومنه، 2 میلیون.
1: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی، درباره طرح‌های دولت برای افزایش قیمت بنزین و تغییر روش سهمیه بندی توضیح میداد.
8: بنزینه 70 هزار تومانی سوپر وارداتی رو آوردن در بازار و اون قیمت عجیب غریب رو به مردم عرضه کردن. همه میدونستیم، باید میدونستیم که جمهوری اسلامی برنامه خاصی برای بنزین داره، تمام تلاشش رو میکنه عددهای عجیب غریب رو به گوش مردم آشنا کنه یا گوش مردم رو به این عددها آشنا کنه تا کم کم کم کم کم کم اون سناریوی خودش جلو ببره. الان تو اون مرحله هستیم که با بمباران اخبار هر روز خبر دادن در رابطه با بنزین، تایید، تکذیب، نماینده مجلس تایید کنه، اون یکی تکذیب کنه، مهاجرانی بیاد لبخند بزنه، با وقاحت کامل کل ماجرا رو زیر سوال ببره. همه اینا نشون میده که برنامه بنزین رو میخوان عملی کنن. برنامه بنزین طراحی شده است و احتمال خیلی زیاد ما جدا از اون جیره بندی یک افزایش قیمت هم داریم. اما مهمترین مشکلی که شاید همین الان هست، جدا از این که زیر ساختا برای اون برنامه اصلی هنوز آماده نیست، اینه که یه اختلاف نظرهایی در بین دولت و حکومت حالا آقایون وجود داره. بعضی از بخشای دولت معتقدن که این تورمی که جمهوری اسلامی داره 50% بالای 50%، ما هر چقدر که قیمت بنزین رو افزایش بدیم بعد از 1 سال 2 سال همون ماجرای آبان 98، ما آبان 98 با خونریزی با اون روزهای تلخ بنزین رو به فوب خلیج فارس رسوندیم، اما بعد از 2 سال عملا رسیدیم دوباره سر نقطه اول، سر نقطه‌ای که بودیم. این اتفاق الان هم داره میفته. این اختلاف نظرها وجود داره، اما این شاهکار معاون رئیس جمهور، این که عملا اعلام کرده که ما بنزین رو میکنیم 80 هزار تومان کنیم و برخلاف خواست رئیس جمهوره، نشون میده که همچنان میخوان مردم رو در اون عسر و حرج نگه دارن، مردم همینجور گوش به زنگ باشن، کم کم سر بشن و بعد یکو دوباره مثل همون جمعه که هیچ کدومشون خبر نداشتن اون کاری که باید رو انجام.
1: گروهی از ایرانیان در توکیو مقابل سفارت جمهوری اسلامی در اعتراض به سرکوب و اعدام زندانیان سیاسی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تجمعی اعتراضی برگزار کردند. شرکت کنندگان با نمایش تصاویر اعدام شدگان و زندانیان زیر حکم اعدام تلاش کردند صدای معترضان و خانواده های آنها را به افکار عمومی ژاپن برسانند. گزارشی می‌بینیم در همین رابطه از سمیه مهری.
9: در یک شنبه داغ تابستانی گروهی از ایرانیان به منظور اعتراض به سرکوب و به ویژه اعدام زندانیان سیاسی و همچنین حمایت از شاهزاده رضا پهلوی در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در توکیو تجمع کردند. این گرد همایی به دعوت از انجمن ایرانیان آزادی خواه ژاپن برگزار می شود. این انجمن تشکلی است که از 4 سال پیش به طور مرتب تجمعاتی علیه جمهوری اسلامی را سازماندهی و برگزار می کند.
10: ایران کوکوبین نوشیکه او یامرو. ایران کوکوبین نوشیکه او یامرو.
11: امروز اینجا جمع شدیم تا صدای عزیزان همرزمانی که توسط جمهوری خونخوار اسلامی اعدام شدن و همرزما عزیزانی که در زندان‌های مخوف جمهوری اسلامی منتظر اعدام هستن صدای اونها باشیم و حمایت کنیم از اونا، راه اونا رو ادامه بدیم برای آزادی مادرمون ایران زمین، همونجور که اینا خون، جون، وقت، همه چیشون رو گذاشتن برای ایران.
10: چه بسیار بودن جوانان و عزیزانی که
9: در این گرد همایی تجمع کنندگان پوسترهایی حاوی اسامی و تصاویر اعدام شدگان اخیر و تعدادی از زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام به همراه داشتند. همچنین پوسترهایی با مضمون جمهوری اسلامی با مردم ایران در جنگ است به زبان ژاپنی و انگلیسی تهیه و در معرض نمایش عموم قرار داده شد.
10: برق‌ها طایفه و شاخه آن اقوامند که به هر شکل و به هر نقش و نگار عضو یک اندامند.
12: جمهوری اسلامی از مجازات مرگ نه برای عدالت بلکه به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب، وحشت و سرکوب جامعه استفاده می کنند. ما از جامعه بین المللی به خصوص دولت ژاپن و جامعه ژاپن خواهانیم که سکوت خود را بشکنند. ماشین کشتار حکومت ایران را فوراً متوقف کنند و مقامات آن را در برابر این جنایت های سازمان یافته پاسخگو سازند.
9: این تجمع اعتراضی 2 ساعته سرشار از شور و حرارت شرکت کنندگانی بود که برای دفاع از آرمانهایشان و مهمتر از آن رساندن صدای مردم ایران و صحبت درباره اعدام ها گرد هم آمده بودند. حرارتی که اگر از گرمای سوزان توکیو بیشتر نبود کمتر هم نبود. سمیه مهری، توکیو.
10: قسم به خون یاران.
1: فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به سایت ما هم مراجعه کنید. بله، به این ترتیب به پایین بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً با ما بمانید. کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم نیوشا صارمی با تیتر اول همراه شما خواهد بود. شب روزتان به نیکی.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
5: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
6: شبکه‌های اجتماعی بودند که او رو به شدت وحشت زده کردند.
7: هزاران شبکه مجازی را انداختند.
8: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
9: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
10: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
11: دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون وکیل
12: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه.
13: هشدارها آغاز شد.
9: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه. گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا.
14: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
12: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
9: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش در کویت و عمان.
14: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
15: اختلاف به دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی.
12: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم.
9: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه.
14: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن.
12: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
16: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
17: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختاره سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خیلی مهم هست، از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمانه‌زنی‌ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه‌ای است از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده، تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه‌ای، اونم در شرطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته، 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست، و پیام‌های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این، اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره، و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا، و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
1: چیزی بیشتر از اون تفاهم نامه امکان پذیر نیست. تا حداقل پس از شروع مذاکرات ممکنه که چیز تغییر کنه، قبل از اون چیزی امکان پذیر نیست. اگر الان قرار باشه که برگردن به اون تفاهم نامه، یکی باید عقب نشینی کنه، جمهوری اسلامی با تنگی هرمز رو باز کنه، یا آمریکا باید بسته شدن تنگی هرمز رو بپذیره. آمریکایی‌ها اگر قرار بود که مسدود شدن تنگی هرمز رو بپذیرن، خب اون تفاهم نامه رو اون همه امتیاز نمیدادن، اون همه امتیاز دادن که اون تنگی هرمز باز شه. یعنی عملا جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره، که چنین نشانه دیده نمیشه. ممکنه به شکل موقت دوباره یه تعداد نفتکش مثلا بیشتر از آن چیزی که قبلا میرفتن رد چند، دوباره یک یه هفته، دو هفته، سه هفته یک وضعیت موقت ایجاد کنن تا دوباره بخوایم تعیین تکلیف کنیم، این امکان پذیره. اما اینکه به شکل پایدار تنگه هرمز قبل از مذاکرات برگرده، این چیزی نیست که جمهوری اسلام قبل از جنگ برگرده جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. آمریکایی ها هم اون ورش نمیتونن بپذیرن. در مورد توافق هسته‌ای این بقیه هم همین بحث ها هست، اصلا مذاکرات تو اون حوزا شروع نشده. اینه که من فکر نمی کنم که هیچ دستاورد بزرگی امکان پذیر باشه تا قبل از اینکه یک مذاکرات جدی شکل بگیره، و اون دستاورد بزرگ به خاطر تفاوت خاص دو طرف در مورد تنگه هرمز عملا در یک مسیر کاملا بن‌بستی قرار دارن و هنوز هم همون پاورجاست. این محاصره که الان دارن انجام میدن محاصره نکته قوی هست، ولی این محاصره به ازای اون تنگه هرمز هم مسدوده، یعنی همون قدری که الان فشار به جمهوری اسلامی میاره داره بازارهای جهانی فشار میاره. اگر بخوای شما 2-3 هفته محاصره کنی و باز کنی، عملا انگار که محاصره نکردی، برای اینکه اون نفتی که ذخیره شده فروخته نشده به یک بار فروخته میشه، عین اون چیزی که در محاصره قبلی رخ داد. حتی 1-2 ماه محاصره هم کفایت نمیکنه. این محاصره فلج کننده است برای جمهوری اسلامی اگر حداقل 3-4 ماه ادامه پیدا بکنه، و 3-4 ماه باید آمریکایی ها یا بپذیرند که نفت اینقدر محدود از تنگه هرمز رد میشه، یا اینکه در نهایت با گزینه نظامی تنگه هرمز باز بکنن. اگر اون ابزار نظامی استفاده بشه، این ابزار بی بدیلی هست که دست آمریکا
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده. روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش‌بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند.
3: برافو.
2: جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد 2 مرداد ماه پایان یافت. 3 روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه چند موشک بالستیک به سوی پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
4: گفتگوهای خوبی داریم. باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجه‌ای برسیم. اگه بشه خوبه. اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
2: بامداد 8 مرداد ماه آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 ها هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات 2 هفته قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها 1 روز پس از این عملیات محدود، گزارش‌ها از آماده شدن آمریکا برای حمله‌ای بسیار گسترده‌تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه‌ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه‌ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر این که مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود.
5: بحث‌های ترامپ صرفاً یک نوع تهدید یا تلاش برای مرعوب کردن طرف مقابل نبوده، به خاطر اینکه نشانه‌های نظامی و اون آرایشی که در منطقه شاهدش بودیم همه گواه بر این بود. یعنی حتی پیش از اینکه ترامپ بگه من این حمله رو متوقف کردم، تو اون روزهای منتهی به ماجرا ترامپ نبود که مدام بخواد بیاد و از اون فضای شبکه اجتماعی استفاده بکنه و بخواد مانور تبلیغاتی بده یا رجزخوانی بکنه، بلکه رسانه‌های مختلف بودن که میگفتند در گزارش‌های خودشون که اون تحرکاتی که در منطقه داره اتفاق میفته و اون نقل و انتقالاتی که داره اتفاق میفته حاکی از بروز یک درگیری گسترده است. اما ترامپ میاد این رو لغو. حالا اینکه این آمادگی‌های نظامی صورت گرفته برای اینکه تو ادامه ماجرا اگر جایی به نوعی جوش نخورد این توافق بخواد اقدامی انجام بشه یا نه منصرف شده ترامپ و هر دلیلی ارادش رو نداره یا پیغام‌هایی که به او مخابره کردن از سمت میانجی‌ها براش اطمینانی رو به خاطر آورده ایجاد کرده یا هر چیز دیگری فعلا نمیدونیم. میدونیم که منصرف شده، میدونیم که تجهیزاتی که ارسال شده بود و آرایشی که تدارک دیده بودن جدی بوده، اما نمیدونیم که سرانجام ماجرا چه خواهد شد. ولی یک مسئله مهمه، جمهوری اسلامی با چند بار آزمودن این موضوع که ترامپ وقتی که سطح تنش رو بسیار بالا میبره و جمهوری اسلامی با متوسل شدن به میانجی ها و صدور یک سری تعهدات ضمنی میتونه شعله جنگ رو دوباره کاهش بده و بره وارد فضای مذاکره بشه و بعد هم بدون اینکه دستاورد اینی رو به دونالد ترامپ تقدیم بکنه مجدداً زیر میز مذاکره بزنه و تعهدات خودش رو نقض بکنه و این چرخه ادامه پیدا بکنه به شکل عبث، این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که میتونه این بازی رو به این شکل ادامه بده. وقتی که تغییر رویکردی در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته، این زمان خریدنها به صورت مقطعی جواب میده، ولی در نهایت جنگ رو اجتناب ناپذیر میکنه. همونطور که اون رویکرد مخرب در گذشته جنگ رو اجتناب ناپذیر کرد، تداوم این رویه جمهوری اسلامی هم من تصور میکنم جنگ رو اجتناب ناپذیر.
3: من داشتم دستبندی میکردم این پیام ها رو که حالا دونه دونم نوشتم. خیلی ها داشتم به رفتارهای چنگانه و متناقض ترامپ اشاره میکردن، برامو نوشتن که دونالد ترامپ برای بار هفتم بعد از جنگ 40 روزه لغو کرد حمله رو و هر روز که صبح بیدار میشیم با یه رفتار و حرف جدیدی از دونالد ترامپ در واقع روبرو هستیم و دیوانه کرده ما رو ترامپ و نمیدونیم که باید چیکار کنیم با رفتارهای چنگانه او. همچنین به این که شروع مذاکراتی که دونالد ترامپ اعلام کرده که به زودی آغاز خواهد شد اشاره کردن مردم و نوشتن که هر وقت که ترامپ میاد و در مورد شروع مذاکرات دور جدید رو اعلام میکنه، جمهوری اسلامی و مقامات میان اون رو تکذیب میکنن. حالا منتظر هستیم که ببینیم کی میخواد تکذیب بکنه جمهوری اسلامی. یا شهروندان نوشتن که هر وقت که میخواد دونالد ترامپ لغو کنه حمله رو میندازه گردن یکی از کشورهای منطقه، ولی همین کشورهای منطقه همیشه چشمشون رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی بستن. مردم همچنین نوشتن که حمایت مستقیمی هیچ وقت نکرده دونالد ترامپ از مردم ایران و این زندگی مردم هستش که بازیچه دست ترامپ و همچنین جمهوری اسلامی شده و هر روز زندگی مردم عادی هستش که داره بدتر میشه. شهروندان همچنین در مورد زیرساخت‌ها خیلی برامون نوشتن. بعضی حالا نوشتن که مورد هدف قرار دادن زیرساخت‌ها فقط در واقع آب آسیاب دشمن که همون جمهوری اسلامی از ریختن هستش و این مردم عادی هستن که آسیب میبینن. بعضی از مردم هم نوشتن که همین الان هم زیر ساخت درست حسابی نداریم، برق قطع هست، آب نیست، اینترنت که اون وضعیت از هر روز جوانهای زیادی رو اعدام میکنن که همین جوانها زیر ساختهای کشور هستن. اینا در واقع پیامهایی بودش که مردم داده بودن خطاب به دونالد ترامپ هم نوشته بودن.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این کوه و این میدان،
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید.
16: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بریم بزنیم،
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. تناقض در گفته‌های تهران و واشنگتن، ترامپ جمهوری اسلامی را به دورویی متهم کرد و گفت برای توافق التماس می‌کنند اما انکارش می‌کنند. رئیس جمهور آمریکا میگه تا توافق و تسلیم کامل به فشار و محاصره ادامه میده. توافق احتمالی جمهوری اسلامی عمان درباره مسیر جدید تنگ هرمز. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه توافق به معنای باز شدن آبراه نیست. جزئیات تازه از تلاش‌های پشت پرده برخی کشورهای عرب برای توقف حمله آمریکا به ایران. نقش عربستان و قطر در تغییر تصمیم واشنگتن. والی استریت ژورنال میگه امارات بر موضع سخیرانش علیه تهران ماند. و آمریکا پس از دهه‌ها ین ژاپن می‌خره، چرا واشنگتن برای تقویت پول توکیو وارد میدان شد. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیلی. دقایقی پیش دونالد ترامپ رهبران جمهوری اسلامی رو به طرز باور نکردنی دورو خوند. رئیس جمهور آمریکا در تروث سوشال نوشت آنها درخواست دیدار میکنند، برخی میگن التماس میکنند گفتگوها آغاز بشه، اما آشکارا و با افتخار میگن هیچ گفتگویی در کار نیست. او افزود تهران فقط مذاکره با عمان رو مطرح میکنه، در حالی که هرمز در دست آمریکاست. ترامپ میگه هیچ چیزی وارد ایران نمیشه مگر اینکه توافق تا تسلیم کامل حاصل بشه، چه جمهوری اسلامی بپذیره یا نپذیره. اظهارات ترامپ پس از اونه که تهران از سرگیری مذاکرات با واشنگتن رو رد کرد. همزمان اسوسییتد پرس لغو حمله اخیر رو بخشی از الگوی تکراری ترامپ در قبال ایران دونست و نوشت در موارد مشابه حملات پس از چند ساعت یا چند روز از سر گرفته شدند. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی می‌کنیم. پیش از هر چیز مستقیم میریم به کاخ سفید. سمیرا قرایی همکارم اونجاست و در تل آویو همراه میشیم با دیگر همکارم بابک اسحاقی. سمیرا، پیش از این هم دونالد ترامپ رهبران جمهوری اسلامی رو به دورویی متهم کرده بود، گفته بود اون چیزی که داره اتفاق میفته رو نمیگن. خودش گفته بود امروز گفتگوها آغاز میشه. تهران اما میگه مذاکره با آمریکا نداریم.
1: همینطوره، دفعه اول نیست که آقای ترامپ میگه که میان در خفا به ما میگن که صحبت میکنیم، مذاکره میکنیم، حتی ممکنه که یک توافق هم به دست بیاد، ولی در ملأ عام و در رسانه های خودشون چیز دیگری میزنن، دروغگویی میکنن. این رو دفعه اول نیست که میگه و دفعه اولم نیست که به شکل شدید و لحنی تهدید انجام میده، حمله ای رو انجام خواهم داد که نظیرش در جهان مشاهده نشده، شدیدترین نوع حمله بعد از جنگ جهانی دوم، و بعد حمله رو بخواد متوقف بکنه و صحبت از یک مذاکره خوب و پربار یا یک توافق قریب الوقوع بکنه. پس هیچ کدام از اینها تازه نیست. اما آنچه که امروز صبح اتفاق افتاد، شب گذشته به وقت ما اینجا در شرق آمریکا، آقای ترامپ داشت برمیگشت از نیوجرسی، در ایرفورس وان آمد، گفت که دوشنبه عصر مذاکره انجام خواهد شد. یعنی داشت نوید انجام یک مذاکره رو میداد، گذشت از اینکه حالا جنگ رو و اون حمله‌ای که در سر داشت رو به خواست کشورها متوقف کرده، داره از مذاکره هم صحبت میکنه. 24 ساعت طول نکشید که آمد گفت که اینها دروغ هستند، فریبکار هستند، ریاکار هستند، یاوه‌گویی میکنند، میگن که تنگه هرمز در دست ماست، کنترلشون، در حالی که تنها کسی که اونجا کنترل رو در دستور ایالات متحده است، محاصره ما پابرجاست. تا زمانی که جمهوری اسلامی تسلیم کامل بشه یا تا زمانی که یک توافق به دست بیاد، این فاصله این بار بسیار کمتر شد. یعنی اینکه آقای ترامپ بیاد راجع به دورویی صحبت بکنه با زمانی که آمد راجع به مذاکره صحبت کرده، این فاصله تا به الان انقدر کوتاه نبوده. روشن نیست که منظورش چه هست. میدونیم که جمهوری اسلامی میگه با ایالات متحده من مذاکره رو انجام نمیدم، میگن که عراقچی برای اربعین وارد عراق شده، یک سفر شخصی است، زیارت شخصی است، ولی میدونیم که تلفن های انجام داده با همتای پاکستانی خودش، با همتای عمانی خودش صحبت کرده. میگن که تنها بحث تنگه هرمز بر اینها در رابطه با عمان وارده و به دنبال یک راه حل میانی هستن، یک مسیر میانی که نه در شمال در ایران، نه در جنوب، نه در عمان باشه، یک مسیر امن باشه. به دنبال این هستن که با گفتگو با عمان این رو پیدا بکنند. ولی لحن آقای ترامپ امروز در تروث سوشال معلومه که از این چه که بین جمهوری اسلامی و عمان هم داره میگذره، نیوشا راضی نیست.
0: بابک، اونجا در اسرائیل هم رسانه ها دارن میگن اونها هم متعجب شدن از تصمیمات دونالد ترامپ، اونها هم غافلگیر شدن. چیه واکنش ها؟
2: بیش از آنکه غافلگیر شده باشند در اسرائیل، میشه گفت خسته شدند. در اینجا در رسانه های اسرائیل دونالد ترامپ را به اون راننده اتومبیلی تشبیه میکنن که شاخ به شاخ میخواد با جمهوری اسلامی مواجه بشه، اما در آخرین لحظه فرمون را کج میکنه و از برخورد جلوگیری میکنه. چندین بار این اتفاق افتاده و نه تنها بین مقامات نظامی یا سیاسی، کوچه بازار اسرائیل هم از این وضعیت خسته هستش. میتونم به جرئت بگم که تا حدی از آقای ترامپ هم که امیدهای زیادی در ابتدا به او بسته بودن، اسرائیلی ها خسته هستند. زندگی روزمره اسرائیلی ها در این چند ماه گذشته تقریبا معلوم نیست که چگونه هستش. یه چیزی بین جنگ و توافق هستش و تقریبا تصمیم برای آینده مسافرتی یا جشنی یا هر چیز دیگری را نمیتونن درست بگیرن و برای همین هم شاید تیتر بزرگ امروز یدیوت اخرانوت خطاب به ترامپ نوشته بود که دیوانه شدیم دیگه از دست تو، و این شاید دقیق ترین واژه‌ای باشه که میشه به کار برد امروز. اما و اگر برگردیم به مسئله مقامات امنیتی و سیاسی، یک مقام امنیتی اسرائیل به کانال 11 اسرائیل میگوید که این تصمیمات دونالد ترامپ و این زیگزاگی که دونالد ترامپ میره در رابطه با جنگ و یا توافق در حقیقت به آمادگی عملیاتی اسرائیل هم آسیب زیادی میزنه، اون را فرسوده میکنه. برای دومین بار در کمتر از یک هفته آمریکا اسرائیل رو از یک حمله برنامه‌ریزی شده که میتونه کل خاورمیانه را تحت تاثیر قرار بده مطلع میکنه، اما این عملیات را بدون اینکه به اسرائیل بگه لغو میکنه و توضیحی هم نمیده. و بسیاری از مقامات اسرائیلی از طریق توییتی که دونالد ترامپ زده بود فهمیدن که این حمله قرار نیستش که انجام بشه. در اسرائیل بسیاری از مقامات میگویند در دو کلمه میشه ترامپ را امروز تعریف کرد و اون راه رفتن در تاریکی با ترامپ است.
0: بابک اسحاقی از تل آویو، سمیرا قرایی از کاخ سفید، همکارانم از هر دوی شما سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم و بیشتر گفته میکنیم با جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی که از واشنگتن دی سی به ما پیوستن. آقای سایه، بابک توضیح داد که در اسرائیل میگن خسته شدیم از این شرایط. در این خستگی تنها نیستند کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خسته شدن، پاکستان از خسته شدن از میانجیگری حرف میزنه، مردم در ایران از بلاتکلیفی خسته شدن. چه کار داره میکنه دونالد ترامپ؟ آیا

0: دیدیم مخصوصا دوره دوم ترامپ این بود که اول به دیپلماسی یک فرصتی میداد، وقتی که به شکست برمیخورد به صورت غیر مستقیم و مبهم مثل الان یهو تنش افزایی میکرد بدون اینکه کسی بتونه پیش بینی بکنه. برای همین میتونه مؤثر باشه، اما دراز مدت مشکل اینجاست که شاید یک خطای محاسباتی داشته باشه که همواره فکر میکنه اگر بتونه فشار داخلی رو افزایش بده میتونه تغییر رفتار بگیره از جمهوری اسلامی. حالا بحث اگر اینه که بخوایم به مسئله داخلی بخواد تنش افزایی بکنه، صرفا اگر اون بود برنامه شاید بیشتر از هدف قرار دادن زیرساختای برقی و انرژی پیش میرفت. حتی ما یک تحریم بر علیه ناقضان حقوق بشر در ایران هنوز ندیدیم، برای همین به نظر نمیاد که خیلی هدف همواره داخلی باشه. و در پایان این نکته هم بخوام یه چیز رو عرض بکنم، اینه که به دیدگاه ترامپ هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی در کارت یکی مونده به آخره که بعد از اون دیگه اساساً باید به سمت تغییر ساختاری سیاسی در تهران پیش بره.
1: آهد سایه، اما گفتین این تعلیقی که ایجاد کرده چقدر فکر می‌کنین اتفاقا اینم چیزیه که تهران بعدش نمیاد؟ جمهوری اسلامی می‌دونیم اساساً سیاستش از این ستون به اون ستون بوده، اینکه وقت رو بگذرونه، تلف بکنه، یک حالت تعلیقی ایجاد می‌کنه. چقدر فکر می‌کنین اون هم داره بهره برداری می‌کنه از این شرایط؟
0: هر دو سمت تا حدی نیاز داشتن که یک مقدار از جنگ عقب برگردن. متحدین امریکا داشتن از سیستم‌های ضد هوایی، موشک‌ها و باتری‌ها داشت تا حدی تضعیف می‌شد. در قبال همین هم جمهوری اسلامی که همواره زیر این آتش بارهانا بوده به هر حال به زمان نیاز داشت. اما چیزی که محاسبات رو اینجا کاملا عوض می‌کنه بازگشت محاصره نظامی بنادر جمهوری اسلامیه. به خاطر همین در حال حاضر شرایط نه جنگ نه صلح داره در واقع توازن این معادله رو به سمت امریکا در واقع پیش میبره. سودش بیشتر به سمت واشنگتن در حال حاضر دراز مدت با توجه به تورم و با توجه به اینکه حتی نمیتونن به متحدین خودشون هم از طریق زمینی سلاح ارسال بکنن، هی در سوریه و جاهای دیگه مسدود میشه. بخوایم کلی تر به قضیه نگاه بکنیم، شرایط در حال حاضر به نفع جمهوری اسلامی نیست، اما یک کاربرد دراز مدت واشنگتن نیاز داره. فشار برای روی میز مذاکره رو آوردن نه متحدین رو خوشحال میکنه، نه میتونه به چیز دراز مدت برسه. در واقع
1: سپاسگزارم از شما جاناتان سایه، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن دی سی با ما بودند.
0: سپاس.
1: اما در خبری مرتبط، سنتکام در اقدامی غیر معمول از تحلیلگرای نظامی خواسته ایده های خلاقانه و غیر متعارف برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ارائه کنند. CNN در گزارش اختصاصی نوشته این درخواست از طریق ایمیل مطرح شده و نشون میده ارتش آمریکا به دنبال گزینه های فراتر از حملات هوایی و راهبردهای متعارف. پنتاگون همزمان در حال آماده سازی طرحهایی برای حمله به تاسیسات زیرزمینی هسته‌ای ایران. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، چیه نظرتون راجع به اینکه سنتکام به این شکل بخواد از تحلیلگرا بپرسه که چه باید بکنیم و منظور از اقدامات غیر متعارف برای فشار به جمهوری اسلامی چه اقداماتی میتونه باشه؟
2: خب البته سنتکام همیشه این سیاست رو داشته و تمام فرماندهی‌های منطقه آمریکا که با تحلیلگران خارج از اون سیستم معمول خودشون در ارتباط باشن و سعی بکنن که از نظرات اونها استفاده بکنن، این کار به وسیله جلساتی که به دعوت سنتکام صورت میگیره انجام میشه، به وسیله جلساتی که افسران سنتکام در حال سفر به ایالات متحده به ویژه به منطقه واشنگتن دی سی انجام میدن و با افراد مختلف، اندیشکده‌های مختلف و دیدگاه‌های مختلف سعی میکنن صحبت بکنن و تا بتونن راه‌های مختلف رسیدن به اون نتیجه مورد نظر رو بررسی بکنن. این یکی از وظایف فرماندهی‌های منطقه ایالات متحده هست، ولی اینکه حالا به صورت ایمیل این کار رو به صورت گسترده‌تری انجام بدن خب شاید کمتر پیش بیاد، ولی میشه انتظار داشت در شرایطی که وضعیت جبهه درگیری نظامی به ایران با ایران در اون چارچوبی که کاخ سفید تعیین کرده به یک سری محدودیت‌های رسیده، در نتیجه سنتکام بخواد که راه‌های جدیدی رو مورد بررسی قرار بده. به غیر از مسئله جنگ و جنگ شدید میتونه یکی از این راه ها روش های برقراری ارتباط با مردم

0: ایران به سبکای جدید باشه، با استفاده از امکانات جدید میتونه این خیلی کمک بکنه که بتونن ارتباط رو با مردم برقرار بکنن و مطمئن بشن که تحت هر شرایطی ارتباط مردم ایران با خارج به ویژه از طریق اینترنت همچنان برقرار خواهد بود. و شاید بتونن روش های نظامی رو هم که میتونه در ترکیب با روش های غیر جنبشی باشه، نان کینتیک اصطلاحا، در نظر بگیرن، چون به هر حال ما الان در جنگی به سر میبریم. جنگ های نوین جنگ هایی هستن که به صورت چند لایه و ترکیبی صورت میگیرن. روش های جنگ متعارف و کلاسیک در کنار روش های جنگ های روانی و جنگ های با استفاده از تأثیر گذاشتن روی افکار هم دشمن و هم افکار عمومی کشوری که مورد هدف هست، اینا تمام خب پنتاگون و فرمانده منطقی روش های خودشونو دارن، اون سیستم ها و دستورالعمل های خودشون رو دارن، ولی همیشه با استفاده از افکار به اصطلاح تازه و خارج از اون چارچوب فکری میتونه کمک بکنه که به این نتیجه برسن. اینو در زمین های تکنولوژی هم انجام میدن، اون تاسک فورس ها یا اون گروه های عملیاتی خاصی که سنتکام به وجود آورده، مثل تاسک فورس شماره 59 که از سیستم های بدون سرنشین استفاده کرده در دریا برای مراقبت 24 ساعته در برای تحرکات دریایی، در چند سال گذشته بسیار موثر بوده و این روش ها رو دارن گسترش میدن، استفاده از هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی و پلتفرم های بدون سرنشین. و این کار و این موفقیتی که در زمینه تکنولوژی به دست آوردن احتمالاً میتونه در زمینه های دیگه هم به کارشون بیاد، که با ایجاد یک کارگروه هایی بتونن در زمینه های اجتماعی هم بتونن یه مقداری تأثیر بیشتری روی جامعه مورد هدفشون بذارن.
1: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد مورد دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت ایالات متحده با ما بودن. سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. اون یکی از دلایل توقف ناگهانی حمله آمریکا به ایران فشار متحدان عرب بر واشنگتن بوده. وال استریت ژورنال نوشته عربستان و قطر با هشدار درباره تبعات گسترش جنگ و آسیب به امنیت انرژی ترامپ رو به تعویق حملات و ادامه مذاکرات متقاعد کردند. امارات اما همچنان خواستار موضع سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی. کشورهای منطقه در این مدت هدف حمله های جمهوری اسلامی بودند و اردن به دلیل میزبانی پایگاه های آمریکا هدف اصلی بوده و هزینه امنیتی همکاری با واشنگتن برای عمان بالا رفته. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو با ما همراه میشن. آقای خلدی، موضعشون به نسبت ابتدای جنگ به نظر میرسه تغییر کرده. گزارش‌هایی داشتیم خود بن سلمان اون ابتدای جنگ خواسته بود که کار جمهوری اسلامی رو تمام کنن، اما وقتی به نظر میرسه مطمئن نیستن که آمریکا می‌خواد چه بکنه با ایران، حالا در موضعشون دارن تجدید نظر می‌کنن. چطور می‌بینین صحنه تصمیم‌های منطقه‌ای رو؟
2: خدمتتون درود میفرستم خانم ساره میگرامی و خدمت مردم دلاور ایران. خب اجازه بدید که خیلی مختصر و مفید به قضیه پردازیم. یک، ایالات متحده آمریکا و بالاخص دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همواره با جمهوری اسلامی با یک ابهام استراتژیک برخورد کردن و در واقع این جالب توجه هست که اتفاقا دموکرات ها قبل از این که در دوران آقای بایدن یا حتی در دوران آقای اوباما کاملا مشخص بود که سیاستشون مماشاته. در مورد پرزیدنت ترامپ متاسفانه این ابهام استراتژیک نه تنها برای خودش مشخص نیست، بلکه برای متحدان منطقه ایش مشخص نیست. و با توجه به خبری که همین الان شما در گفتگو با دکتر ندیمی پوشش دادید، مشخص هستش که حتی برای خود سنتکام هم مشخص نیست، برای اینکه وقتی که شما میخواهید از دیگران رایزنی بگیرید، چه تحلیلگران خارج باشند از سیستمتون چه متحدانتون باشند، باید مشخص باشه که اون اهدافی که در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت میخواید در رابطه با یک ادورسری یا یک دشمن بهش برسید دقیقا چی هست؟ و پرسشی که برای عربستان سعودی وجود داره همیشه این بوده. در زمانی که مماشات وجود داشت، عربستان سعودی مایل بود که ایالات متحده آمریکا یک پیمان دفاعی مشخص با عربستان سعودی ببنده. وقتی مماشات برداشته شد و پرزیدنت ترامپ اومد، عربستان سعودی رفت به این سمت که جمهوری اسلامی باید بره. به نظر من میرسه که عربستان سعودی هم الان دچار یک ابهام استراتژیک هست، برای اینکه به محض اینکه مشخص بشه که هدف دونالد ترامپ از این به اصطلاح تعامل، از این آتش بس آتش نابس دقیقاً چی هست، اونها هم احتمالاً راه امارات رو در پیش خواهند گرفت.
1: آقای خلیل، چقدر فکر میکنیم با توجه به چیزایی که دارین میگین به نوع ایالات متحده در یک بنبست راهبردی گرفتار شده، باید فکری برای خروج از این بنبست بکنه و چه میتونه باشه راه خروجش؟
2: من از اصطلاح بنبست استفاده نمی کنم قربان، برای اینکه برخی از همکاران ما که در 10-11 هفته اخیر امید دادند به بسیاری در مورد اینکه جمهوری اسلامی بازیگر عاقل تری هست یا کمتر جنون آمیز هست رفتارش، بیشتر کمتر غیر قابل پیش بینی هست رفتارش، روی این موضوع اشاره کردن که خب ایالات متحده آمریکا اراده سیاسی برای یک سری اقدام ها رو نداره. ظاهرا اراده سیاسی رو داره ایالات متحده آمریکا، موضوع این هستش که چقدر اون توان نظامی رو حاضر هست پرزیدنت ترامپ به اون درجه ای برسوندش که بالای 100 میلیارد دلار براش خرج برمی‌داره برای اینکه اون اقدامات رو انجام بده. اون بنابراین مسئله فقط اراده سیاسی نیست، مسئله اراده نظامی اقتصادی ژئوپلیتیک هست که باید به اجرا برسه و در این مورد به خصوص هست که در واقع سردرگمی وجود داره. و بنابراین به نظر من میرسه، اگر جسارت بنده رو ببخشید، از کلمه بنبست استفاده نکنیم. دونالد ترامپ ترجیح میده که در این برزخ استراتژیک به سر ببره تا اینکه ببینه کفه ترازو به کدوم طرف سنگینی میکنه.
1: سپاسگزارم از شما خلیلی. البته منم پرسیدم آیا بنبست هست یا نیست. شهرام خلیلی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو با ما بودند. همونطور که اشاره کردم، مقام‌های جمهوری اسلامی حرف‌های ترامپ درباره مذاکره رو تکذیب کردن. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه امروز گفت مذاکره بین تهران و واشنگتن در جریان نیست و تمرکز جمهوری اسلامی بر مذاکراتش با عمان در مورد تنگه هرمزه. به گفته بقایی، ایران و عمان درباره مسیر جدیدی در تنگه هرمز مذاکره میکنند، اما تاکید کرده این تفاهم به معنای باز شدن نیست و این آبراه زمانی باز میشه که به گفته او آمریکا نقض تفاهم نامه آتش بس رو متوقف کنه.
3: مذاکرات با عمان در این 7-8 روز گذشته با جدیت ادامه پیدا کرده.
1: اصرار تهران به بسته بودن تنگه هرمز خیلی هم دقیق نیست. بر اساس تازه ترین ارزیابی آژانس اطلاعات دریایی ماریکس، تردد از مسیر عمان اگرچه محدوده اما ادامه داره. برآورد میشه روزانه تا 5 میلیون بشکه نفت خام از این مسیر عبور میکنه. بخشی از دلیل این اتفاق برمیگرده به حمله‌های اخیر آمریکا به نقاطی در جنوب ایران. بخش دیگرش هم احتمالاً مربوط به برقراری مجدد محاصره دریایی بنادر ایران که به گفته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه تأثیر مخربتری از حمله نظامی داشته باشه.

البته بسته نبودن کامل تنگه هرمز دلیل دیگه ای هم داره. به گزارش شرکت اطلاعات دریایی ویندوارد، جمهوری اسلامی به کشتی های چینی امتیاز متفاوتی داره. مثلا بر اساس داده های این شرکت، یک ابر نفتکش چینی ششم مرداد پس از بارگیری در بصره حرکت و 3 روز بعد از تنگه هرمز عبور کرد. الگوی مشابهی هم در تنگه بابل‌مندب وجود داره. بر اساس یافته‌های ویندوارد، 22 کشتی مرتبط با چین بین 29 تیر تا 11 مرداد از این تنگه عبور کردند و در بنادر عربستان پهلو گرفتند، بدون اینکه حتی یک حادثه برای اونا رخ بده. حوثی‌ها در همین بازه زمانی به 4 نفتکش سعودی حمله کردند. 3 گلوگاه تجاری منطقه رو در این نقشه میتونید ببینید. از نظر تجارت نفت و گاز، سهم تنگه هرمز به تنهایی از مجموع بابل‌مندب و سوئز بیشتره. بنابراین حتی در صورت برگشتن این 2 گلوگاه به حداکثر ظرفیت تجاریشون، توانایی جبران اختلال تردد در تنگه هرمز رو نخواهند داشت.

0: شهید و شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما همراه میشن. نایب شهید سالس، جمهوری اسلامی که تنها مذاکره ای که داریم الان با عمان و از لحن دونالد ترامپ مشخصه که آمریکا خوشنود نیست از آنچه که داره اتفاق میفته، چقدر فکر میکنی که نهایتا میتونه راه حلی باشه که منجر بشه به بازگشت به توافق، به باز شدن تنگه هرمز که آمریکا هم بپذیره؟
1: به نظر من این راه اجتناب ناپذیره، یعنی توافق اجتناب ناپذیره. دلیلش من را خدمتون عرض میکنم. اگر یادتون باشه حمله به اردن زمانی اتفاق افتاد، این حمله اخیر رو من دارم میگم، که 4-5 روز آرامش کامل تو جبهه ها برقرار بود و برای اولین بار ما دیدیم که جمهوری اسلامی پیش قدم شد در حمله و به اردن حمله کرد و این داستان جدید و دور جدید درگیری ها شروع شد. ببینید، جمهوری اسلامی الان وضعیت رو اینجوری میبینه که اگر یک آتش بس حتی اعلام نشده هم وجود داشته باشه، قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. همین امروز قیمت نفت 5% پایین اومده به خاطر امیدهایی که در بازار نفت برای به اصطلاح رسیدن به صلح و آرامش تو تنگه هرمز است. جمهوری اسلامی اجازه نخواهد داد که تنگه هرمز باز بشه ولی محاصره دریایی اونجا برقرار باشه، تحریم ها برقرار باشن و حتی اسیت ها و دارایی های جمهوری اسلامی هم منجمد شده باشه و دستشون نرسه. این با در واقع برداشت جمهوری اسلامی این هستش که اگر یک آتش بس نانوشته ای برقرار بشه در حالی که جمهوری اسلامی زیر این فشارها هست، سودش رو فقط آمریکا میبره، زیانش رو به خاطر محاصره دریایی، به خاطر مسئله تحریم ها و
0: قطع میکنم صحبتتون رو، به خاطر اینکه راجع به همین جمله سوال دارم، به خاطر اینکه تمام این چیزها رو جمهوری اسلامی در اون توافق به دست آورده بود. تحریم ها برداشته شده بودن، فروش نفتش آزاد شده بود، دارایی ها در مسیر آزاد شدن بود به نوعی. پس چرا الان دوباره اینجاییم؟ چرا تنگه باز نشد؟
1: خب اجازه میدیم براتون قشنگ اینو توضیح بدم. ببینید، بند 5 این تفاهم نامه میگفت که جمهوری اسلامی به اصطلاح مدیریت باز شدن تنگه هرمز رو بر عهده داره برای مدت 60 روز بدون گرفتن هزینه یا حق عبور، حالا هرچی که اسمشو میذارن. آمریکا اومدش یه کاری کرد اینجا، اومد یک کانال جنوبی باز کرد از طریق عمان که کشتی ها از اونجا رفت آمد بکنن و خب تا حدی هم شروع شد کشتی ها از اونجا رفت آمد بکنن. جمهوری اسلامی خودش رو در مقابل یک عمل انجام شده دید که در توافق نامه هم نبود، یعنی در توافق نامه این نبود که امریکا بیاد اونجا وارد کار بشه و بتونه یک مجرای دیگه ای باز کنه برای عبور و مرور کشتی های نفتکش. اینه که شروع کرد به کشتی های نفتکش حمله کردن، برای اینکه استدلالشون این بود که طبق توافق، بند 5 توافق، باید جمهوری اسلامی مصدر این کار باشه. خب آمریکا هم پاسخ داد به اون حملات و ما به قول شما اینجایی هستیم که الان هستیم. ولی به نظر من بدون توافق امکان نداره که با جنگ، چون ببینید جنگ، آقای ترامپ این جنگ رو میخواد پیش ببره برای چی؟ برای که قیمت نفت بیاد پایین. قیمت نفت با توسعه دادن جنگ، با گسترده کردن جنگ پایین خواهد اومد. صحبتی که آقای بن سلمان به ایشون کرده نشون میده این خطر وجود داره. اگر جنگ گسترده بشه، تأسیسات نفتی منطقه همه مورد آسیب قرار بگیرن و قیمت نفت نه تنها پایین نیاد بلکه بالاتر بره. در مجموع به نظر من اینها جز هیچ راهی جز اینکه برگردن به یک توافق، حالا یا همین توافق قبلی باشه یا جدید، هیچ راه دیگه ای ندارن.
0: سپاسگزارم از شما شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما بودند. ایران با هدف قرار دادن مراکز دادی شرکت‌های فناوری در خاورمیانه جبهه تازه‌ای در جنگ ایجاد کرده. CNN در گزارشی با اشاره به حمله‌های سپاه به چند مرکز داده در کشورهای حاشیه خلیج فارس نوشته جمهوری اسلامی این مراکز رو به دلیل میزبانی زیرساخت‌های هوش مصنوعی و قراردادهای نظامی با آمریکا هدف مشروع نظامی می‌دونه. سپاه فهرستی هم از 29 هدف متعلق به قول‌های فناوری تهیه کرده. این اولین باره که مراکز دادی هوش مصنوعی به اهداف کلیدی جنگ تبدیل میشن. در همین رابطه بیشتر گفته میکنم با اردشیر طیبی روزنامه‌نگار از دوسلدورف، مراکز داده‌ای که به نسبت جدید تأسیس هم هستن، میلیاردها دلار درشون سرمایه گذاری شده، چه تبعاتی میتونه داشته باشه برای دو طرف؟ آی طیبی،
2: البته به نسبت جدید نیست به نسبت جنگ جاری. جمهوری اسلامی در همون روزهای نخست جنگ این فهرست 29 هدف در واقع فناوری در منطقه رو منتشر کرده بود و گفته بود که قصد حمله به اونها رو داره، از جمله تأسیساتی متعلق به آمازون، گوگل، مایکروسافت، انویدیا، شرکت هوش مصنوعی پالانتیر. و این تهدیدات در چندین مرحله عملی هم شدند، از جمله دومین حمله موشکی جمهوری اسلامی به یک مرکز داده آمازون در بحرین در اواخر ماه گذشته میلادی. و البته که یک مرکز داده ممکنه که همزمان که به ارتش خدمات میده به بانک ها، بیمارستان ها، شرکت ها و میلیون ها کاربر عادی هم خدمات بده. بنابراین صرف این که یک حالا آمازون یا مایکروسافت با ارتش آمریکا قراردادی دارن، این تأسیسات رو نمیتونه به اهداف نظامی مشروع تبدیل بکنه و از نظر قواعد و قوانین بین الملل، قواعد تناسب و حفاظت از غیر نظامیان همچنان در ارتباط با اونها پابرجاست. و نکته مهم اینه که اگر حملات حالا به زیرساخت‌های فناوری و انرژی در منطقه بتونه باعث اخلال گسترده‌ای در خدمات غیر نظامی بشه، این حملات به عادی شدن همین منطق علیه ایران هم میتونه منجر بشه و سابقه ای ایجاد میکنه که دامنه اهداف در خاک ایران هم گسترش داده میشه و اون هم در شرایطیه که توان بازسازی، اگر رو فرض بکنیم که این سناریوی آخر زمانی رخ میده و طرفین زیرساخت‌های همدیگر رو نابود میکنن، توان بازسازی و ایجاد شبکه‌های پشتیبانی در ایران احتمالاً از کشورهای ثروتمند خلیج فارس کمتره و در نهایت ما خسارت بزرگتری از نابودی زیرساخت‌ها متحمل میشیم. و البته که ممکنه که در کوتاه مدت تهران بتونه یک خسارت اقتصادی فوری ایجاد بکنه، اما در نهایت در برنامه‌های بلند پروازانه کشورهای خلیج فارس اخلال ایجاد نمی‌کنه. گزارش CNN هم به این اشاره می‌کنه که حملات هزینه بیمه و هزینه‌های حفاظت را افزایش می‌ده، اما عربستان و امارات منابع عظیمی دارند و در نهایت شاید ما خسارت بیشتری رو نسبت به اونها متحمل بشیم.
0: اردشیر طیبی روزنامه‌نگار از دوسلدورف، سپاسگزارم آقای طیبی. حمله روز پنجشنبه ارتش آمریکا به هدفی در جزیره قشم همچنان مورد توجه رسانه هاست. روزنامه شرق نوشته فردی که در این خانه زندگی میکرده راننده تاکسی بوده. بعد از حمله اعلام شده بود که این هدف یکی از مراکز سپاه پاسدارانه. پیشتر نیویورک تایمز هم در گزارشی نوشته بود نشونه ای از وجود سایت نظامی در اون محل پیدا نکرده، ضمن اینکه سنتکام احتمالاً برای این حمله در یک منطقه مسکونی از بمب 900 کیلوگرمی استفاده کرده. در این حمله پدر، مادر و یک فرزند دو سالشون کشته شدن. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت به ما پیوستن. آقای معماریان، اگر این رو بذاریم کنار اتفاق و فاجعه‌ای که در مینا افتاد که هنوز هم توضیح شفاف و درستی سنتکام راجبش نداده، نگرانی‌ها بیشتر میشه راجب جنگی که در جریان و میتونه ادامه دار هم باشه. چه جزئیاتی می‌دونیم از این عملیات؟ چه بازخورد و رفتاری از سنتکام و پنتاگون دیدیم؟
3: همچنان مقامات وزارت دفاع آمریکا در خصوص چنین اتفاقاتی اظهار نظر نمی کنند و جواب نمی دن، کما که در خصوص حادثه وحشتناک مینا بعد از 5 ماه هنوز تحقیقاتشون میگن که به پایان نرسید یا حداقل اعلام نکردن. در این خصوص، در خصوص حمله پنجشنبه شب به قشم، جزیره قشم، که یک زوج و پسرشون در واقع کشته شدن و 2 تا از بچه‌هاشون از زیر خاک کشیده شدن زنده بیرون، خب الان اطلاعات بیشتری هست و این الان مشخص شده که در اون منطقه هیچ هدف نظامی وجود نداشته و ایالات متحده هم هیچ هدف نظامی رو اونجا مشخص نکرده بوده و از یک بمبی استفاده شده که همونطور که شما گفتین بمب 900 کیلوگرمی بوده که یکی از بزرگترین بمب‌های متعارفی هستش که ایالات متحده استفاده می‌کنه. معمولا برای ساختمان‌های بزرگ هست و یا تاسیسات زیرزمینی هست و این بمب چیزی هستش که میره در داخل زمین و اونجا منفجر میشه و خسارت زیادی رو در سطح نمیذاره، ولی خب حفره بزرگی ایجاد می‌کنه. اینکه در یک منطقه مسکونی از چنین بمبی استفاده بشه و افراد غیر نظامی هدف قرار بگیرن، ده ها خانه خراب بشن، ده ها خودرو خراب بشن، افراد مجروح بشن، و هیچ هدف نظامی وجود نداشته باشه، این سوال رو ایجاد میکنه که چه مراقبت ها و چه احتیاط های لازمی در خصوص هدفیابی ایالات متحده به کار میبره. در خصوص نوع استفاده از بمب ها واقعا چه احتیاط های انجام میشه، در خصوص اینکه اهدافشون رو بتونن که اعتبار سنجی بکنن و مطمئن بشن که این اهداف واقعا اون هدف نظامی دارن، رو چقدر براش احتیاط میکنن، چقدر اطلاعاتشون به روز هست. و در تمام موضوعات به نظر میرسه که این یکی از موارد نقض قوانین مرتبط با جنگ هستش و احتیاط های لازم برای اینکه هدف واقعا نظامی باشه انجام نشده. استفاده از بمبی که اساسا برای مناطق مسکونی میتونه خسارات زیادی داشته باشه، این احتیاط انجام نشده، افراد غیر نظامی کشته شدن. در چنین مواردی اگه موارد منطقه مسکونی هست، معمولا بعد افراد هشدار بشه که منطقه رو ترک بکنن که این اتفاق نیفتاده و ما با یک حادثه بسیار بسیار وحشتناک مواجه هستیم. بازم غیر نظامیان در زمانی که خواب بودن استراحت میکردن با به هم کل خانواده در واقع میشه کشته شدن، یک زوج و فرزندشون.
0: سپاسگزارم از شما آقای معماریان. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان از دیترویت با ما بودند. در ایران قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد. به نوشته خبرگزاری میزان، این دو متهم به ارسال اطلاعات برای موساد شده بودند. نهادهای حقوق بشری بارها درباره روند دادرسی ناعادلانه و دسترسی نداشتن این متهمان به وکیل هشدار دادند. بیشتر گفتگو می‌کنم در همین رابطه با رضا اکوانیان، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر که از بروکسل به ما پیوستن. اکوانیان، به ویژه در مورد جرایم جاسوسی، با توجه به اینها شهروندان عادی بودن، دسترسی نداشتن به اطلاعات محرمانه ای که بخوان در اختیار حالا موساد و اسرائیل قرار بدن، ابهامات زیاده. چه میدونیم از پرونده اینها؟
4: سلام، وقتتون بخیر. بله، خب آخرین اطلاعاتی که در واقع ما همین ساعت اخیر یکی از سایت‌های حقوق بشری خب منتشر کرده بود، مشخصا درباره یکی از این بچه‌ها یعنی امید بهزاد گفتن که ایشون خب 21 سالشه، دانشجوه و زمانی که بازداشت شده در واقع بعد از بحث جنگ اینا، تو زمانی که اینترنت قطع بوده، گفتن که چون اینترنت داشتی و آنلاین شده بودی عملا دلیل بازداشتش بوده، صرفا به خاطر اتصالش به اینترنت. ولی ما همون روند رو در واقع بخوایم ببینیم، میایم خب این تو 4 ماه جمهوری اسلامی اومده حدود 60 زندانی سیاسی رو اعدام کرده، یعنی آمار بیش از آمار کل سال گذشته اعدام‌های سیاسی هستش. حالا 26 تا معترض دیما، تا 2 نفر از بازداشتی‌های زن زندگی آزادی و 25 نفر با اتهام‌های سیاسی دیگه. امید بهزاد و پوریا صفوت هم خب تازه‌ترین نمونه‌ای هستن که حکومت در واقع اومده اعدام کرده. اتهامشون رو خب گفتن که جاسوسی برای اسرائیل و ارسال اطلاعات مکان‌های نظامیه. ولی مشخصا در مورد اعزاد میدونیم که خب اطلاعات سپاه بازداشتش میکنه، ولی نکته نگران کننده تر برای خود من اینه که خب ایشون رو گفتن که 10 مرداد دیوان عالی کشور حکمش رو نقض میکنه و 2 روز بعد میان یهوی حکمش رو اجرا میکنن. اصلا این مشخص نیست که چه پروسه ایته شده که این حکمی که نقض شده پس برداشت اجرا میشه. یعنی تا حتی نکته دیگری که تا پیش از اعلام اعدام این دو نفر، ما تقریبا هیچ خبری از بازداشت، پرونده یا روند دادرسیشون نداشتیم و اون چیزی که حکومت نشون داده چند ثانیه اعتراف اجباری بوده و همین برای خود شخص من این نگرانی جدی رو ایجاد میکنه که افراد دیگری هم به تب هستن که در زندان ها باشن و حتی ما اسمشون رو نداشته باشیم و در خطر اعدام باشن.
0: سپاسگزارم از شما اکوانیان. رضا اکوانیان، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر از بروکسل با ما بود. در خبر دیگه، بعد از حماس، گروه جهاد اسلامی هم با خلع سلاح در چارچوب طرح صلح ترامپ موافقت کرده. بر اساس این طرح، گروه‌های شبه نظامی خلع سلاح میشن و اسرائیل ضمن توقف حمله‌ها باید از نوار غزه خارج بشه. اسرائیل و حماس میگن تا زمان اجرای کامل تعهدات از سمت طرف مقابل، اقدامات خودشون رو آغاز نمی‌کنن. همین دیروز هم اسرائیل برای هدف گرفتن برخی اعضای حماس به نوار غزه حمله کرد که در این حمله دست کم 18 نفر از جمله 2 کودک کشته شدند. گفتگو میکنم با غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستان. آقای آشور، باز هم موافقت کردن با خلع سلاح و گره همچنان موجوده وقتی منوط به اقدام طرف مقابل، چقدر احتمال داره که عملی بشه اونها سلاح رو زمین بذارن، اسرائیل واقعا از غزه عقب نشینی کنه؟
5: بله، ببینید، اسرائیلی ها بر اساس توافقی که ترامپ اعلام کرد چند ماه پیش، قرار بود که فقط 50% غزه رو در کنترل بگیرن و بعد از اون هم از اون عقب نشینی بکنن. الان اتفاقی افتاده برعکس اون هستش، بیشتر از 60، یعنی در واقع اول 53% بود، الان بیشتر از 60% رو دارن و آقای نتانیاهو میگه که میخوام 70% غزه رو در واقع در اشغال خودمون داشته باشیم، یعنی دارن الان گسترش میدن. از طرفی قرار بود حملاتشون رو هم به غزه متوقف بکنن، اما این کارو نکردن و از زمانی که اون در واقع آتش بس اعلام شده، بیشتر از 1200 فلسطینی، بیشترشون کودکان و زنان، کشته شدن. و این اسرائیلی ها تا اینجای کار به پایبند نبودن به در واقع توافقی که آقای ترامپ اعلام کرده و فلسطینی ها بهش پایبند بودن. الان فلسطینی ها اعلام میکنن که حاضر هستن سلاحشون رو تحویل بدن، سلاحهای سنگینشون رو تحویل بدن، در مقابل اسرائیلی ها باید در واقع اون توافقی رو که قبول کردن در واقع آقای ترامپ اینها تحمیل کرد رو بیان اجرا بکنن. اولش اینکه حملاتشون رو متوقف بکنن، دوما عقب نشینی رو شروع بکنن، همیشه مرحله ای رو شروع بکنن که هر مرحله که اینا عقب نشینن، حماس و جهاد و بقیه گروه های فلسطینی هم بیان سلاحاشون رو مرحله به مرحله تحویل بدن. اما اسرائیلی ها این رو قبول ندارن. اسرائیلی ها اصرار میکنن که اولا دستشون باز باشه در زدن غزه، یعنی حتی بعد از این که حتی اگر سلاح حماس تحویل داده بشه، اینها حق این رو داشته باشن که هر وقت بخوان بتونن کسی رو بزنن. این مشکل اصلی اینجا هستش که اسرائیلی ها حاضر به قبول این اون چیزی که آقای ترامپ به نیابت از اینها اعلام کرده نیستن در واقع.
0: حسن آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستان، سپاسگزارم آقای آشور. در خبری دیگه، ژاپن و آمریکا تایید کردن به طور هماهنگ برای خرید ین در بازار دخالت میکنن. دو طرف دلیل این کار رو جلوگیری از سقوط ارزش ین عنوان کردن. ارزش ین در مقابل دلار به پایین ترین حد در 40 سال گذشته رسیده. بیشتر گفتگو میکنم با همکارم محمد ماشینچیان از استودیو ما در واشنگتن. محمد، این دخالت چه شکلی داره؟ چه شده که ایالات متحده بعد از سالها داره ین میخره؟
6: از آخرین باری که ایالات متحده چون این عملیاتی اجرا کرده بود با مشارکت ژاپن، سال 98 بود، یعنی قبل برمیگرده 27-28 سال پیش. این بار مسئله اینجاست که ین ژاپن مشکل داره، اما این درهم تنیدگی و منافع مشترک بین دو اقتصاد آمریکا و ژاپن باعث شده که آمریکا عملاً چاره ای نداشته باشه جز اینکه مشارکت کنه در اینجا. حالا داستان چیه؟ ببینید، ژاپن بیشترین سرمایه گذار در اوراق قرضه آمریکاست، یعنی چیزی حدود 1200 میلیارد دلار شرکت‌های ژاپنی، شرکت‌های بیمه، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و بقیه، یعنی شرکت‌هایی که عموماً میتونن خصوصی باشن، لزوماً دولت ژاپن هم این کارو نکرده، سرمایه‌گذاری می‌کنن در اوراق آمریکا. چرا این کارو می‌کنن؟ به خاطر اینکه نرخ بهره در ژاپن خیلی پایین یا حتی بعضن منفیه، به خاطر اینکه نرخ تورم در ژاپن مدت‌ها منفی بوده و همین الان هم خیلی پایینه. بنابراین این بانک ها، بیمه ها و شرکت صندوق سرمایه گذاری و صندوق های بازنشستگی عملا نمیتونن پولشون رو در ژاپن جایی سپرده کنن که بعد از طریقش مستمری یا سود بدن. میرن اوراق قرضه رو میخرن که این معتبرترین و مطمئنترین اوراق در دنیا، سود خیلی خوبی هم داره در مقایسه با ژاپن. ولی حالا مسئله اینجاست که اگر ژاپن به درد سر بیفته، ناچار میشه که اوراق قرضه‌ش رو آمریکا رو بفروشه. اگر این کارو بکنه، باعث میشه که ییلد، به اصطلاح اون بهره اوراق قرضه در آمریکا رو متلاطم میکنه. در نتیجه بازارهای آمریکا با سرزمین خواهند خورد، یعنی یه بحرانی داخل آمریکا شکل میگیره که اتفاقا یه بخشی از این شلو سف کردنهای آقای ترامپ در طول جنگ با ایران هم به خاطر همین اوراق قرضه آمریکا و وضعیت اقتصادی در خود آمریکا بود دیگه طبیعتا. در نتیجه آمریکا الان داره مداخله میکنه، اما جالبه کاری که آمریکا داره انجام میده خیلی پیچیده است. یعنی به جای اینکه دلار بفروشه، چون دلار آمریکا هم خب شرایط الان ایدئالی نداره، در نتیجه آمریکا مداخلهش از طریق یورو انجام داده، یعنی یورو فروخته برای اینکه ین ژاپن رو تقویت کنه. خودشون دلار نفروختن، از ذخایر یوروشون استفاده کردن برای انجام این کار. اما در نتیجهش یه مقداری عملا کمک کرده به تقویت ین ژاپن و بعضی از معامله هایی رو که انجام داده بودن، چون وقتی ژاپن نرخ بهره پایینه میرن وام میگیرن از ژاپن، میرن جای دیگه دنیا بهش میگن کری ترید، اونجا سرمایه گذاری میکنن. این کری ترید ها یه مقداری متلاطم شده و وضعیت حالا هنوز آغاز ماجراست، باید در روزهای آینده ببینیم که به چه سمتی میره، ولی فعلا موفق شدن که تا حد این رو تقویت کنند.
0: سپاسگزارم از تو محمد ماشینچیار، همکارم از واشنگتن بابا بود. همینجا به پایان تیتر اول امروز هم میرسیم، تا فردا 8 شب به وقت ایران و همینجا در ایران اینترنشنال.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: آقای ترامپ این رفتارش رو بارها تکرار کرده و ما شاهد اتفاقات متفاوتی در این دستی کم 6 ماه گذشته بودیم. یعنی آقای ترامپ گاهی اوقات اومده و گفته که حمله میکنم، حمله کرده، و وقتی هم که گفته قرار هست توافق بکنیم، شاهد توافق بودیم، اما تو این وسط اتفاقات دیگه هم افتاده. بررسی صحبت هایی که آقای ترامپ کرده در دست کم 6 ماه گذشته، از ماه اگر از ماه فوریه بخوایم حساب بکنیم، خب آقای ترامپ بارها اومده گفته که داریم با جمهوری اسلامی توافق میکنیم، ولی چند بار دیدیم که در عین اینکه حالا صحبت از توافق بوده، ولی حملاتی هم صورت گرفته. مثلا در ماه آوریل اعلام کرد آقای ترامپ که ما یک آتش بس 2 هفته‌ای خواهیم داشت، ولی چند روز بعد از آغاز آتش بس دیدیم که حملات انجام شد. و در ماه ژوئن هم یه چنین اتفاقی افتاد، منتها این بار خیلی دیگه به هفته نکشید، یه ساعتی بعد در واقع باید بگیم که بعد از اینکه اعلام شد آتش بس هست، دیدیم که حملات ایالات متحده از سر گرفته شد. این بار هم آقای ترامپ به نظر میاد که حالا با توجه به صحبت‌هایی که از سوی مقامات جمهوری اسلامی هم می‌بینیم، یعنی کاملاً ضد و نقیض است. آقای ترامپ میگه داریم گفتگو می‌کنیم، قرار هست توافق بکنیم، و مقامات جمهوری اسلامی میگن که نه، این اتفاق نخواهد افتاد. دیدیم که در لحظات آخر مقامات جمهوری اسلامی گفتن که اساساً ما هیچ مذاکره با آمریکا هم حتی نمی‌کنیم، و این به این معناست که به هر حال داره یک الگوی تکرار شونده داره باز هم تکرار میشه. این بار یعنی آقای ترامپ و ایالات متحده به دنبال توافق و گفتگو و تسلیم کردن جمهوری اسلامی هست، جمهوری اسلامی مقاومت میکنه. به نظر نمیاد ما به سمت ثبات اوضاع بریم، و احتمالاً اگر بر همین منوال باشه، شاید ما شاهد یک سری از سنتکام به دنبال این هستش که علارغم و همزمان که در واقع داره اون راهکارهای معمول و سنتی خودش رو پیش میبره، یعنی فشارهای نظامی، حملات و محاصره‌ای که داره انجام میده، به دنبال این هستش که از راهکارهای دیگه هم استفاده بکنه در این میان، و صحبت از این کرده که راهکارها و ابتکارهای خلاقانه غیر متعارف. اینو باید توضیح بدم که خب وقتی صحبت از ابتکارهای غیر متعارف میشه، این به این معنی نیستش که قرار هست یک حمله نظامی غیر متعارفی انجام بشه یا استفاده از سلاح‌های غیر متعارف باشه، نه، این به این معنی نیست. فقط به این معناست که سنتکام به دنبال این هستش که راهکارهای دیگه رو که معمولا استفاده نمی کنه. مثلا میشه استفاده از فشارهای دیپلماتیک یا فشارهای سایبری، فشارهای اقتصادی همزمان با این محاصره‌ای که انجام میشه یا حملات تکوتوکی که داره انجام میشه در کنار اون باشه، یا مثلا میتونه که استفاده از یک نوع شیوه های جدید در فشارهای سیاسی باشه در کنار حملات نظامی. اینها میتونه که، یا مثلا فشار اقتصادی میتونه که مکمل باشه، و از این طریق سنتکام به دنبال این هستش که اثرگذاری خودش رو افزایش بده. ضمن که خب به هر حال هر ارتشی در دنیا به دنبال این هستش که بدون کمترین تلفات و بدون کشته شدن سربازان خودش به موفقیت برسه. به نظر میاد خب سنتکام هم همین موضوع رو داره دنبال میکنه.
1: تیتر امروز یکی از روزنامه‌های اسرائیل یدیوت اخرونوت به بزرگ نوشته بود خطاب به ترامپ که ما را دیوانه کردی، و این نشان دهنده همان سردرگمی هستش که مردم اسرائیل در اون گرفتار هستند و در حقیقت زندگی عادی را تحت تأثیر قرار میده. سفرهایی که در پیش هستش، مجالس و جشن‌هایی که باید انجام بشه، تقریبا رو همه مسائل در اسرائیل تأثیرگذار هستش. اما آنچه که ضرر بزرگی را به اسرائیل وارد کرده و در این بین و بین بودن مسئله نظامی هستش. امروز مقامات نظامی میگویند که تصمیمات ترامپ آسیب جدی به ارتش اسرائیل میزنه، و جدا از هزاران نفر از افراد ارتش که مرخصی هاشون باطل میشه، اسرائیل برای هر بار آماده شدن در جنگ، هم تهاجمی و هم دفاعی، هزینه زیادی را متقبل میشه که هر دفعه همه این هزینه ها از بین میره. مسئله بعدی، مسئله این هستش که در حقیقت معلوم نیستش که چه وقتی ترامپ این تصمیمات خودش را عوض میکنه. برخی از مقامات نظامی اسرائیل میگویند که از طریق توییت های ترامپ متوجه شدن که جنگ متوقف شده و قرار نیست که جنگ باشه. یعنی در این حد هماهنگی بین ترامپ و اسرائیل کم شده در آپدیت کردن اسرائیل. از سوی دیگر برآوردها در اسرائیل در حال حاضر بر این هستش که دونالد ترامپ بسیار مشتاق هستش که به گونه‌ای توافق برسه با آنکه از سوی دیگر جمهوری اسلامی این واکنش مثبت و خوشنودی را نشون نمیده و کمتر در پی این هستش که در حال حاضر به یک توافقی دست پیدا بکنه که تنگه هرمز کاملا باز بشه و از سوی دیگر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کاملا متوقف بشه، در حالی که خود جمهوری اسلامی میگوید که با عمان تنها وارد مذاکره در رابطه با مذاکرات توافق شده، اما دونالد ترامپ میگوید که قرار هستش که توافق آغاز بشه، بسیاری از قدم‌ها برداشته شده و در این بین همانطوری که گفتم اسرائیل همچنان در این سردرگمی هستش که به کدام روی و کشتیبان را به کدام سیاست آخر روی خواهد آورد و همانطوری که بنیامین نتانیاهو پیش از این هم گفت تصمیم آخر را بنیامین دونالد ترامپ قرار خواهد گرفت و این تصمیم هرچه باشد اسرائیل تحت تأثیر اون قرار میگیرد، مگر آنکه جمهوری اسلامی به سوی اسرائیل موشک اندازی بکند و در آن صورت دیگر اسرائیل منتظر ترامپ نخواهد بود و حملات خودش را آغاز خواهد کرد.
2: حرفای سخنگوی دولت رو میخوندم، از این حجم از وقاحت و دروغگویی آدم تعجب میکنه که چطور مسئول جمهوری اسلامی به خودشون اجازه میدن در حالی که مردم دارن زیر فشار معیشتی له میشن چنین حرفایی رو بزنن. میگه که مردم نمره 20 گرفتن، همراه بودن با دولت و حکومت به دلیل اینکه به حکومت اعتماد داشتن. نمیگه که کوچکترین اعتراضی رو در خیابان با گلوله پاسخ میدن، با زندان، با اعدام. و عملا خب این در این فضا، اینکه شما بیا یک طرفه بگی که مردم به ما اعتماد دارن، ما عملکردمون خوب بوده، اینها عملا شاید بحث سیاسی داستان باشه. اما اقتصادی به قضیه نگاه بکنیم، 6 ماه هست که تورم خوراکی ها بر اساس آمار رسمی در ایران 3 رقمی است، بالای 100% رفته. بدترین تورم و سنگین ترین تورم بعد از جنگ جهانی دوم رو جمهوری اسلامی در این 1 سال اخیر به مردم تحمیل کرده. حالا سخنگوی دولت میاد مدعی میشه که ما کمبودی نداشتیم و این رو به عنوان دستاورد داره معرفی میکنه، که خب بسیار جای تعجب داره، چون عملا تئوری های اقتصادی هم نشون میده دیگه در دوران مدرن قحطی فقط نبود کالا نیست، وقتی کالا موجود هست ولی قیمتش اونقدر بالا هست که از دسترس بسیاری از مردم خارج میشه، ما عملا با یک قحطی مدرن روبرو هستیم. الان تمام گزارش های رسانه‌ای، گزارش های کارشناسی و حتی گزارش های رسمی تایید میکنه که کیفیت و کمیت کالری دریافتی به ویژه در خانوارهای کم درآمد به شدت پایین اومده. بسیاری از محصولات مغذی مثل گوشت، مثل سایر پروتئین ها، لبنیات، سرانه مصرفش به شدت کاهش پیدا کرده. خود حکومت اومده داره کالابرگ توضیح میکنه که خودش میدونه چه وضعیتی رو در به خصوص بحث غذا و دارو ایجاد کرده که مثلا با اون بخواد بخشش رو جبران بکنه. بنابراین فشار معیشتی و بحران که خوراکی ها ایجاد کرده، تورم خوراکی ها و تورم دارو عملا برای مردم ایجاد کرده، چیزی است که قابل کتمان نیست. این حرف های دولتی ها هم شاید بیشتر منجر به انزجار بیشتر مردم میشه از حکومت.
3: رئیس جمهور ایالات متحده اول همین هفته برای چندمین بار اعلام کرد که از تصمیم برای حمله گسترده به جمهوری اسلامی صرف نظر کرده تا فرصت برای ادامه مذاکرات فراهم بشه. مقام های جمهوری اسلامی اما میگن که هیچ مذاکره با آمریکا در جریان نیست. این روند واکنش های گسترده ای در شبکه های اجتماعی به دنبال داشته. شماری از کاربران بر اساس برداشت خودشون از رویکرد ترامپ نوشتن او تا حد امکان از اقدامی که به کشدار گسترده منجر بشه خودداری میکنه، اما از افزایش فشار، تشدید محاصره و یا هر اقدام خلاقانه دیگه‌ای برای تغییر رفتار، عقب نشینی یا حتی سقوط جمهوری اسلامی استفاده میکنه. تعدادی از کاربرا در ارتباط با این شرایط طنز پردازی کردن. مستر یو نوشته الان شرایط اینجوریه، ترامپ منتظره مردم ایران یه کاری کنن، مردم ایران منتظرن ترامپ یه کاری کنه. سران جمهوری اسلامی هم رفتن زیر زمین تو تونلا منتظر نشستن تا بالاخره یکی یه کاری کنه. یکی از کاربرا این عکس رو بازنشر کرده و نوشته ما تو این چرخه افتادیم، الان هم اینجاییم. اونا تماس گرفتن و التماس میکنن برای توافق، احتمالاً بعدینه. اونا هرچی ما میخوایم رو بهمون میدن و این چرخه ادامه داره. آقای کاراکال نوشته خیلی ها روزی چند بار حمله میکنن به ترامپ و فوش میدن، اما او ترجیح میده فعلا فوش نده چون فکر میکنه ترامپ تا همین الان هم عملا به ما ایرانی ها کمک کرده، حداقل برای حذف ضحاک و اون همه نیروی سرکوبگر که کمک کرده. ممکنه بیشتر کمک کنه؟ احتمالا بله. قرار کار رو تموم کنه؟ خیر، اون کار ایرانی هاست اگه بخوان. توماس نوشته درسته که خسته و کلافه ایم، اما توجیهتون برای حمله به ترامپ چیه؟ اینکه وسط جنگ مذاکره هم میکنه؟ خب چرا از اروپا، ژاپن یا کانادا عصبانی نیستین؟ اونها نه تنها کمکی نکردن، ارتباطشون با جمهوری اسلامی رو هم همیشه حفظ کردن. در هر صورت انرژیتون رو با عصبانیت حروم نکنید. عامل ناشناس نوشته در هر صورت حتی اگه الان هم حمله نکرده شرایط جنگیه و حمله هم اجتناب ناپذیر. او ادامه داده ممکنه ترامپ با هر تهدید حمله نکنه، اما دیگه این جنگ یک جنگ انتخابی نیست و اجباریه. تو این موج آخر اما تو یک مورد میدونیم که تا هفته دیگه قرار موشک های تاد به کشورهای عربی برسه. همزمان رسانه ها خبر دادند که سنتگام به تحلیلگران نظامی ایمیل زده و خواسته اونها برای افزایش فشار به روی جمهوری اسلامی ایده های جدید، خلاقانه و غیر متعارف ارائه کنند. حسام عروجی هم نوشته میخواین عصبانی نشین، الان یک راه هست، اینکه از این به بعد منتظر ترامپ یا اسرائیل نمونید. اگه اونها نبودن برای از بین بردن جمهوری اسلامی چه کاری انجام میدادین؟ الان همون کار رو انجام بدین. اگه این دو کشور با ما همراه شدن هم که دیگه عالی میشه.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه.
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه. گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا.
1: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش شا در کویت و عمان.
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف به دریایی هست که به رهبری پادشاهی عربی سعودی.
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه.
1: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن.
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
8: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
9: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
10: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
8: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
11: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
8: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
12: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.

دوشنبه 12 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در رأس هرم قدرت بر سر ادامه جنگ یا توافق با آمریکا. بیانیه شدید و لحن هیئت رئیس خبرگان در دفاع از تصمیمات و دستورات جنگ طلبانه مجتبی خامنه‌ای چه معنایی دارد و چه تصویری از پشت پرده قدرت ارائه می‌دهد؟ چه کسانی در حکومت نظرات مجتبی را به چالش می‌کشند تا آنجا که هیئت رئیس خبرگان مجبور شده چنین بیانیه‌ای صادر کند؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایون، بدون اینکه هیچ مناسبت خاص یا دلیل روشنی در کار باشه، خبر خاصی باشه، هیئت رئیسی مجلس خبرگان روز دوشنبه یه بیانیه به روایتی کم سابقه صادر کرد. این بیانیه هشبندی عملا دو تا حرف داشت. حرفاش چی بود؟ قبل از اون بگم بیانیه خبرگان رو خیلی جدی نمیگیرن. عملا یه مش تا حداقل تا قبل از مرگ علی خامنه یه مش آخونده یه گوشه نشسته عمدتا چرت بزنه بی ارزه، منتها در فضا و سیاست و خلأ بعد از مرگ علی خامنه ای این آخونده از جمله عرافی که الان در رأس این بیانیه هست بازیگران اصلی قدرت در ایرانند. داشتم میگفتم این بیانیه بین هیئت رئیسه خبرگان دو تا حرف داشت. حرف اولش هشت بنده ولی دو حرف داره. حرف اولش این بود که توافق تفاهم با آمریکا ممنوعه، به درد نمیخوره، فایده نداره و کسانی که به اسم صلح، همین رو میگه به اسم صلح طلبی زمزمه تسلیم میکنن، عین عبارتشه، میگه زمزمه تسلیم طلبی میکنن، اونها توطئه گرند، اونها خائنند، خیانتشون نابخشودنیه و باید باهاشون برخورد بشه. در واقع بوی خون میده. این خواسته اول بیانیه است، در واقع نکته اول این بیانیه است. و نکته دوم این که پایبندی به نظرات مشتبه خامنه ای واجبه و همه باید به نظرات و تدابیر مقوا خامنه ای عذرخواهی میکنم مجتبه خامنه ای هرچی میخواید پایبند باشن و هر کاری که میکنن باید در چارچوب نظرات مقوا باشه. خب من سریعتر بخوام بگم هیئت رئیسه خبرگان عملا از ادامه جنگ، از خط جنگ طلبی داخلی حمایت کرده. موقعی که میگن تفاهم فایده نداره، نمیدونم توافق فایده نداره یعنی چی؟ خب موقعی که تفاهم نباشه چیه؟ جنگ دیگه. من از اینجاش عصبانی میشم که انقدر بزدلند، انقدر واقعا نمیدونم چی بگم، ندارن که بیان میگه حداقل خودشون جنگ میخوان، میان میزنن گردن مخالفین، روزنامه ها، تلویزیون، خدا، زمین، پیغمبر. بابا موقعی که میگه تفاهم نامه نه، تفاهم نه، توافق نه، یعنی جنگ دیگه. خب بنابراین از خط جنگ حمایت کرد، هم خطی که این روزا سپاه داره دنبال میکنه. و نکته دوم صحیح‌تر دارم میگم فاش کرد این بیان عملا فاش کرد که این خط مش، این راهبرد ادامه جنگ، این راهبرد زدن زیر میز مذاکره، راهبرد به هم زدن تفاهم نامه ها دقیقاً نظر و راهبرد و تدبیر مجتبی هست، مجتبی خامنه‌ای هست. یعنی ایاتون باشه یه تفاهم نامه داشتن دیگه، ترامپ و پزشکیان نشستن امضا کردن و غیره غیره. خب داشت انجام میشد، یهو سپاه پاسداران شروع کرد شلیک کردن، سه تا کشتی زد، گفت به این خاطر که به جای اینکه از راه ما بیان رفتن از کنار راه عمان اومدن، از داخل آبهای عمان رفتن و طبق تفاهم نامه ما باید تصمیم گرفتیم و شلیک. که آمریکایی‌ها بیچاره اول میگفتن که آقا طبق تفاهم نامه نباید شما شلیک میکردید. سوال، چه کسانی در داخل حکومت یا دقیق‌تر بخوام بگم به اصطلاح حکومت صحبت از تسلیم می‌کنند، یا چه کسانی در عمل به نظرات، در عمل به راهبردها، در عمل به توصیه‌ها، در عمل به خزعبلات و مزخرفات رهبر جدید پایبند نیستند؟ چون تفاهم‌نامه داره اینو میگه دیگه، چون میگم تفاهم‌نامه بیانیه خبرگان داره اینو میگه دیگه. یه پرانتز باز کنم، توی بیانیه خبرگان نوشته مرجفون. مرجفون یعنی هم کسی که اراجیف میگن، عبارتی بود که علی خامنه‌ای هم استفاده کرده بود، عبارت کلمه قرآنی هم هست. در واقع بر میگرده به ما، یعنی روزنامه نگارا، صاحب نظرها، تحلیلگرا. این بیانیه عبارت مرجفون رو که میاره شاید یه در رو ببره به اون سمت که منظورش کسی هستن که نظر میده، یعنی اونایی که نظر میدن و صحبت از تسلیم میکنن اونا رو داره میگه خیانتشون نابخشودنیه و باید باشون برخورد بشه. ولی نه، این رأس هرم قدرت حداقل طبق قانون اساسی در جمهوری اسلامی است که داره میگه با کسانی که این ایام ساده انگاری میکنن، با کسانی که صحبت از تسلیم میکنن و غیره، با اونها باید برخورد بشه، خیانت اونها نابخشودنی است. داره صحبت از کسانی میکنه که تصمیم میتونن بگیرن. در حقیقت برگردیم، اگر کسی در داخل قدرت، در داخل این جمهوری اسلامی، در داخل حکومتی که الان 5 ماه رهبرش قایم شده، رفته تو سوراخ بیرون نمیاد، 5 ماه شما رهبرش رو ندیدید، رهبر سوم شده، 5 ماه صدا ازش نشنیدید، 5 ماه عکس ازش ندیدید، ویدیو ازش ندیدید، 5 ماه جرئت نداره یه پیام بده، مقابلش خودش بشینه حرف بزنه در مقابل این به اصطلاح حکومت، اگر کسی از صلح یا تسلیم حمایت نمی کرد، اگر کسی خلاف مواضع مشتبه حرف نمیزد اون داخل پشت پرده، اگر کسی دنبال صلح نبود، خلاف نظرات مشتبه مذاکره مثلا نمیکرد، اگر این آدم ها جایگاه قدرتشون در حکومت قابل اهمیت نبود، چه ضرورتی داشت که خبرگان بیانیه بده و این چیزی که گفتم بگه تفاهم به جایی نمیرسه، همه موظفید از نظرات مشتبه اطاعت کنید و اونها هم که از صلح و تسلیم حرف میزنن خائنند و باید باشون برخورد بشه.
چه اتفاقی افتاده؟ خبرگان مجبور شده یا شاید مجبور نشده، ازش خواسته شده، اون اجبار سیاسی، یا ازش خواسته شده که چنین بیانیه بده یا پا برانه به دو وسط بحث شمشیر بکشه تهدید بکنه. خانم آقایان، این صدای بلند باز شدن بیشتر شکاف ها گسل های داخلی هست. یه زمین لرزه، پس لرزه ها، پس از آن شاید بعد از مرگ خامنه ای یا شاید بعد از جنگ. این صدای بلند پس لرزه های بعد از در واقع خلای قدرت در جمهوری اسلامی، در واقع پس لرزه های بعد از سیاست ابلهانه به اصطلاح حکومت و سیاست ادامه جنگ هست. خانم آقای، دهه 60 موقعی که صدام حسین بیرون حمله کرد، دو سه سال بعدش موقعی که خرمشهر رو تونستیم پس بگیریم و خرمشهر آزاد شد، همه عقلا عاقلا میگفتن که آقا خب برید الان صلح کنید دیگه، برید آتش بس کنید دیگه، با صدام انقدر نزد صلح کردن. 6 سال بیشتر آقایون ادامه دادن جنگ رو. آقایون از همین علی خامنه‌ای کشته شد، هاشمی رفسنجانی که تو استخر کشته شد، تا فرماندهای سپاه که تعدادشون کشته شدن یا تعدادشون منتظرن کشته بشن، همه اینا ادامه دادن 6 سال. موقعی که فاو در واقع دستشون خارج شد، آقایون جلسه گذاشته بودن در یکی از استانهای مرکزی واسه انتخابات مجلس خودشون آماده کنند. جنگ یادشون رفته بود فرماندهای سپاه، حالا الان قلدری میکنن. و و و و توی اون 6 سال موقعی که قطعنامه 598 رو روح‌الله خمینی پذیرفت و گفت در واقع جام زهر رو نوشیدم، تقریبا همون مقدار زمین از ایران در اشغال صدام حسین بود که زمان فتح خرمشهر. یعنی بعد از 6 سال جنگ و طول دادن، 1 متر مربع زمین به دست نیاوردن. نتیجهش این شد 6 سال چند صد هزار یا چند هزار جوان پرپر شدن، چند صد هزار جوان مجروح شدن، یه تعدادشون هنوز روی تخت افتادن. خانواده های بسیاری از هم پاشیدی دید، اقتصاد آسیب دید، جامعه ایران یک دهه به عقب رفت، از فرصت توسعه باز ماند و و و و و هیچی به دست نیاوردن. فقط 6 سال جنگ رو طول دادن، خودشون به دست آوردن. بله، قاچاق کردن، خودشون دزدی کردن، پول به دست آوردن، امپراتوری ساختن، رقباشون رو حذف کردن، اعدام های دهه 60 رو کردن، احزاب رو حذف کردن، کشتن، ترور کردن. بله، برای خودشون از این زاویه خوب شد و حالا دوباره دارن همین بازی رو میکنن. ترسشون از جنگ ریخته دیگه، الان میدونن آمریکا نمیتونه مثل ونزوئلا مثلا بیاد، میگه خب سقفش چی میشه؟ مشتبه رو میکشه، حالا مسعودش میاد، مسعود رو میکشه، اسقرشون میاد، اسقر نهید اره اوره شمسی کوره میاد. فرق دوستشون نداره که هر چی میشه میگن هستش دیگه، حکومت هست، ما هم پشتش هستیم داریم میخوریم دیگه. در واقع ترسشون از جنگ ریخته، قاچاق سر جاشه، اوضاع سر جاشه و دارن طولش میدن. چی از دست میدیم؟ جوانای ما کشته میشن. چی از دست میدیم؟ توسعه فراموش میشه. چی از دست میدیم؟ حکومت در حالت نظامی مونه همینجوری.

0: جاست مجتبی خامنه ای. امروز یه گزارش ویژه ای داشت ایران اینترنشنال در مورد یه سری شنیده ها و اطلاعات در مورد که دیدار اصلا ظاهرا دو مصاحبه وزیر خارجه رو دیدید، میگه یک دو نفر بیشتر رو ندیدن. اصلا کجاست مجتبی خامنه ای، چی کار داره میکنه؟
1: سلام به شما مخاطبانتون های متویزد. این که میپرسید مجتبی کجاست، تو این یک سال بارها پرسیدید خامنه ای کجاست، بعد رفتن گفتن که این دوتا با هم دیگه تو مخفی کن. این سوال یه ذره خطرناکی ازش بگذاریم، ولی واقعیت مسئله رو بپردازیم. ببینید یک موجی این چند وقت را افتاده پس از اینکه دور جدید جنگ شروع شد، از طرف میشه گفت اصلاح طلبان حامی دولت و کسانی که حتی فکر کردن که الان در این موقعیت باید از دولت پزشکیان حمایت بکنن، که سنگ اول رو محمد خاتمی انداخت. آقای خاتمی یک بیانیه داد که باید بریم به صلح برسیم، الان زمانشه و نزاع رو باید پایان بدیم. من کاری به اینکه آقای خاتمی در جامعه طرفدار داره یا نه و چهرش افول کرده یا نه ندارم. خب این مسئله نیستش که قرار بشیم با بررسی بکنیم از هر مناس شمس. اما در حکومت و در بخش تندروی حکومت، رادیکال حکومت، هسته سخت قدرت، همیشه صحبت ها و موازه محمد خاتمی مهم بوده و تاثیرگذار بوده، واکنش برانگیز بوده. من بیانیه امروز خبرگان رهبری رو دقیقا پاسخ به محمد خاتمی و هزار اصلاح طلبی میدونم که از اون بیانیه حمایت کردن و تلاش های دولت پزشکیان که مشخصه در این مدت صداش در اومده، پچپش های در گوشی داره میرسه، مشتبه کرده، یه سری زوایای تاریکی از اون دیدار میاد بیرون که حالا میگم چرا کامل اون دیدار، جریان کامل اون دیدار بیرون نمیاد و دیگران نمیتونن بگن، اما یک سری زوایایی داره میاد بیرون که مثلا مشتبه و پزشکیان با مشتبه یه یک ساعتی بردنش توی آمبولانس توی شهر قم چرخوندن، بعد برده سواری آمبولانس دیگه کردن دوباره توی شهر قم میچرخیدن و مشتبه یکی نقاب پوشی در یک از روایت‌ها اینه که نقاب پوش بوده، یک نقاب پوشی با همراهی حسین طائب با پزشکیان دیدار کردن، گفتگوها هم مکتوب بوده و اصلا صدای پزشکیان از اون نشیده. کما اینکه شما حساب بکنید پزشکیانی که از علی خامنه ای تو خفا یه چیزی میشنید میدوید میرفتید تو سازمان ملل میگفت، اگر یه دو کلمه یه جمله یه حسابی از مشتبه شنیده بود تو این دیداری که میگه 40-45 دقیقه صحبت کردیم و کلی فیض بردیم از وجودشون، میومد جار میزد میگفت این جمله طلایی رو حضرت آقا گفتن. ولی خب مشخصه که چه بوده. از این روایت ها داره میاد بیرون برای اینکه بگن که مشتبه دسترسی بهش نیست و ما اصلا ندیدیمش و شرایط رو ببرن به سمت این که ما باید بریم به سمت توافق و این علل اصول گفتن و این موازه گرفتن و کار یک هسته پشت قدرتیه، یک کسان پشت پردهیه که همیشه بودن، مثل حسین طایب، مثل هسته سخت قدرت، مثل احمد خاتمی، مثل دیگرانی که بودن زیر مجموعه ها، مثل اولیگارش های اقتصادی، مثل سران سپاه، مثل تراسی ها. ببینید واقعیت اینه که توی تصمیم سازی های جمهوری اسلامی تراسی ها هم حتی تأثیر گذارن، چون اینها وابسته به اولیگارش های اقتصادی هستن که از جنگ از
0: تحریم نفت. اتفاقا دیروز وسط حرفت میام آقای رزاق، دیروز ما راجع به همین تراستی های برنامه داشتیم، اعداد حیرت آوری که گفته میشد از 13 میلیارد تا 90 خورده میلیارد دلار پولی که هست و نقش خیلی روشن تراستی ها در ادامه جنگ و مشخصا تصمیمات احمقانه سپاه در حمله به کشورهای عرب. منتها یه چیزی الان اخباری من دیدم، خودتونم در توییتتون نوشتید و اخبار مختلف در مورد نقش اون یکی پسرهای علی خامنه‌ای داره شنیده میشه، چی هست این در واقع گزینه‌ها، تقسیم قدرت چی هست؟ مجتبی یعنی ظاهرا بازیگر اصلی نیست، چه خبره؟ منظورم اینه،
1: ببینید مجموعه بیت جانشینه حضرت آقای درگذشته شده شهید امام قائد شهید شده گویا، اصلا این مثل که در تاریخ شیعه باید بنویسن که یک خانواده مبعوث شد، خانواده رهبران مبعوث شدن، گویا تقسیم کار سیاسی رو دادن به مسعود خامنه ای، تقسیم کار رخ رو دادن به مصطفی که اگر بیانیه نمازی چیزی بود مصطفی ظاهر بشه، کمان که برای تشییع جنازه دیدیم رفتش، حتی تا نجف و کربلا هم رفت، و بعد کارهای فرنگی رو هم دادن به میثم خامنه‌ای. حالا اینکه واقعا مجتبی سالم زنده از کجا هستش، واقعا هنوز هی داره ادامه پیدا میکنه، بعیدم نیستش. البته این بازی های روانی که اینها توش استادن دیگه، یکو دیدید که در یک موقعیتی بالاخره مجتبی رو رونمایی کردن، کاری به اون ندارم، اما مسئله اینه که این تقسیم قدرت صورت گرفت و این کارها داره میشه. یک فیلمی امروز منتشر شد همین چند دقیقه پیش از برادر بزرگتر همسر مسعود خامنه ای، آیت الله محمد خرازی، که اونجا میگه که پزشکیان نزدیک 20 بار 20 و چند بار تهدید به استعفا کرده، این بار آقا مشتبه گفته که

0: آکته اصلا دیگه بر چیز نداریم نه. این نشون میده که کلا اسمشون رو زیم کردن.
1: یک لحظه استاد این بار اگر پزشکیان... شد. این بار مشتبه گفته چی گفتید؟ چیزی که من شنیدم گفتید که 20 سی بار تهدید به استعفا کرده. این بار مشتبه گفته اینجا قطع شده.
0: آیت الله خرازی گفته که پزشکیان نزدیک 20 بار تهدید به استعفا کرده. این بار آقا مشتبه گفته که اگر استعفا داد قبول میکنن و بره کنار و خیلی قاطع و تعارف هم نداریم، یعنی اینکه اسبشون رو زین کردن برای ادامه جنگ. شما اشاره کردید به دهه 60 و ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر. چه مواهبی بعد از اون جنگ، ادامه جنگ نصیب جمهوری اسلامی شد؟ بنی صدر رو کنار زدن، مجاهدین رو کلا نابود کردن، نهضت آزادی رو، ملی ها رو کنار گذاشتن، تو خودشون حتی مجمع روحانیون و جامعه روحانیت شکل گرفت و اومدن قدرت رو، رقباشون رو کنار زدن. الانم یک انتقال قدرتی صورت گرفته. درسته که اینها نفرات پشت پرده بودن، اما بالاخره اینها اومدن الان روی پرده. یک انتقال قدرتی صورت گرفته، همونطور که تاج بخششون علی لاریجانی رو حذف میکنن در روزهای ابتدای جنگ، بعد از اینکه تاج بخشی میکنه فیلسوف جمهوری اسلامی و کنارش میذارن، حذفش میکنن، دیگران رو هم باید حذف میکنن. الان اصلاح طلبان زیر مجموعه محمد خاتمی باید حذف بشن. اینها مدعیانی هستن که میتونن برای آینده جمهوری اسلامی و حکومت مشتبه مدعی باشن و بیان کارهایی بکنن که به سبک و سیاقی که اونها میخوان حکومت داری بکنن نخوره. خود پزشکیان هم همینطور. برای همین الان این هدف... جنگ ادامه این جنگ
1: بفرمایید. ببینید، ما بدبختانه در یکی از حساس ترین شرایط کشور هم یکی از بی عرضه ترین آدم ها شده رئیس جمهور حکومت و یکی از واقعا فرصت طلب ترین آدم ها شده وزیر خارجه، که حالا امروز میگفتم قهر کرده یا چیز شبیه قهر پشت رو گفته، من خودم سفر برم اربعین نمیدونم، میگن یعنی خبر تایید شده نیستش. حالا سوالم از شما اینه، اصرار تاکید جریان مشتبه بر ادامه جنگ یا اینکه علاقه دارن ته دلشون هست، ریشش به نظرتون چیه؟ کینش از اینکه باباشو کشتن میخواد انتقام بگیره، یا نه ریشش ایدئولوژیکه که طرف نمیدونم بخواد امام حسین بشه، یا نه ریشش فساده میدونه در شرایط جنگی لازم است به کسی جواب بده؟ به نظرتون ریشه اصلی جریانی که الان جنگ میخواد، دلیل اصلش، ماهیت جنگ طلبی چیه؟
0: همه اینها هست. هم میخواد یک بخششون بیان که خب بریم انتقام آقا و خانواده و سرداران رو بگیریم، خب باز برای این دارن ادامه میدن که ایدئولوژیکن. یه بخششون ایدئولوژیک تر هم میگن که ما الان نایب مزامن حکومت بقیت الله باید این رو ادامه بدیم به عنوان ذخیره شیعه، پرچم رو بروشیم به دست حضرت صاحب. برای همین اونها ایدئولوژیک ترن. یک بخش فاسد ترن اولیگارش های اقتصادی هستن که سرداران سپاه هستن. اینها واقعا باندهای تو در تو لایه لایه هستن که اینا تصمیم سازی میکنن برای جمهوری اسلامی. ادامه جنگ هم براشون منفعت داره و میتونن رقباشون رو حذف بکنن. یک بخش دیگه هم اینه که منتقدین و معترضین و مخالفین رو سرکوب میکنن. هر روزی چند تا اعدام داره میشه. جامعه در شرایط جنگیه، واکنش اصلا جامعه سر شده و واکنشی نمیتونه نشون بده. در بی‌دفاع ترین شکل خودش داره جامعه چه کار میتونه بکنه وقتی که جنگ هستش و اونا میتونن بیان با دوشکا به عنوان شرایط جنگی بزنن و دوباره اعدام بکنن. از مخالفان رو اینطوری حذف میکنه، منتقدان رو به ترتیبی که بیانیه خبرگان میاد بیرون سعی میکنن حذف بکنن، و بعدش هم اگه کسانی داخل قدرت باشن ادعای بکنن مثل پزشکی میگن استعفا میخوای بدی بده برو، مثل عراقچی میگن که تو از مذاکرات فعلا برو کنار. و گویا حالا اینا اخبار رو نمیدونیم که به این منوال بوده که عراقچی رو از مذاکرات گذاشتن که گفتن تو دیگه دخالت نکنی، برای همین عراقچی هم قهر کرده رفته اربعین. حالا یه وقتی دیدید فردا ولی ششن آوردن که کج به حرف ما چیز بشه. ولی مسئله اینه که آقای قالیباف میادش میگه که ما خبر حضرت آقا رو می‌خواستیم 8 صبح بگیم، رفتن رسانه‌های ضد انقلاب گفتن، مجبور شدیم بیایم بگیم. الان این حرفا رو هم نرید بگید که مثلا رسانه ضد انقلاب. آقا اگه شما شفافیت داشتید میومدید میگفتید مشتبه کجاست؟ چه کسی میومدش که این داستان سرایی رو بکنه؟ و اگر می اومدید می گفتید انگیزتون از ادامه این جنگ چیه؟ اگر می اومدید می گفتید چه مضراتی، چه ضررهایی به کشور خورده؟ جمهوری اسلامی نه، شما اصلا هر چی بهتون بخوره به درک، اما ببینید چه ضررهایی، چه آسیبهایی به کشور خورده. شما زیرساختای کشور، زیرساختای شما نیستش که شما تحت هدف قرار میدید بعد میگید میگیم زیرساختای منطقه رو میزنیم، بعد این ارتباطات با منطقه رو چه شکلی میخواد بازسازی بکنید، کشورهای دوست و همجوار رو چه شکلی میخواد ارتباطات باهاشون رو بازسازی بکنید. یعنی در یک مخمصه کشور رو دارن میذارن، بعد اگه کسی هم حرف بزنه میگن که اونا رفتن گفتن ما مجبور شدیم بیا میریم داستانی بسازیم، مردمو بریزیم تو خیابون که کسی نیاد تو خیابون. خب آقای علی لاریجانی که رفتش
1: الان شما سال
0: جمع بکنین از تو خیابون.
1: آره آخر رو بپرسم، ببخشید هفتون قطع میکنم، عذرخواهی میکنم چون اختلاف ساعت ده. مجبورم زمان داریم ادامه بدم. سال آخر شاید باشه، این الان وضعیتی که میبینیم، یعنی مثلا این یه تعدادشون دوباره جنگ میگردند، قالیباف مثلا میخواد مذاکره بکنه، نمیدونم پزشکیان یه چیزی میگه، اینا به نظرتون تقسیم وظیفه است یا جنگ زرگرگه؟ مشخصا میدونی چیو میپرسم؟ امروز آقای ترامپ اعلام کرده که بله من میخواستم یه عملیات بزرگ انجام بدم و ایران اومده گفته من میخوام ژنو بیام مذاکره کنم، ولی تهران تکذیب کرده، میگه ما اصلا مذاکره نداریم، وزیر خارجه رفته سفر شخصی. این چیه؟ پشت پرده اینا با هم هماهنگ از سپاه و عراقچی و اینا با هم هماهنگ، یا نه سپاه میذاره تو کاسه اینا دعواشون شده؟ چیه به نظرتون؟
0: نه نه واقعا هماهنگی و جنگ زرگری نیستش که اینها بیان میگن. تو یه همچین شرایطی چه جنگ زرگری بیان بکنن؟ اختلافات خودشون هی عیان‌تر بکنن، جامعه هم ببینه، دنیا هم ببینه. من احساس میکنم که این بلبشویی که در داخل جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، این که هرج و مرج، نمیخوام این واژه رو به کار ببرم ولی بهتر از این پیدا نمیکنم، خرطوخری که توی حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شده که مشتبهی نیستش که بیاد بره اون بالا، رهبری نیستش که بیاد بره این رو جمع بکنه و هر کسی یک سازی برای خودش میزنه و هر کسی برای خودش دایه داری شده، اینها مملکت رو در این پیچ انداخته که کسی نمیدونه دارن چی میگن. من فکر میکنم اصلا آقای ترامپ هم، واقعا دارم میگم، ترامپ هم گیج شده که این چه حکومتیه. با کی صحبت کنم؟ یه روز یکی زنگ میزنه میگه من محمد باقرم رئیس مملکت، منم فردا محمد باقر رو توی حرم امام رضا با سنگ میزنن، طرف قایم میشه در میره، میره پشت پزشکیان قایم میشه. یه روز دیگه یکی دیگه زنگ میزنه میگه آقا من عباسم وزیر خارجه، منم من سیاست خارجی رو تعیین میکنم، فردا بهش میگن آقا بیا برو کنار. خود ترامپ هم مونده که چه کار بکنه، برای همین این سرگیجه‌ای که یه روز دیگه میزنه.
1: میدونم آقای رضا، ولی بذار باز برگردیم به ساختار قدرت. ببینید من و شما که میدونیم آقای رضا، این چیزایی که ظاهرش نمیدونم عوامل خودسرن یا ظاهرش آدمهای شهروندان عادی، اینا همش حکومته، یعنی حکومت داره بازیگری میکنه. این کسی که در واقع مردم رو در میادین داره نگه میداره، مثل ستاد ائمه جمعه که ائمه جمعه رو هدایت میکنه، اون قدرت حکومت شعارها رو بخش از قدرت داره تعیین میکنه. اگه مردم علیه مذاکره حرف میزنن، این بخش از حکومته که داره اینو تزریق میکنه به جامعه. اون بخشی که داره در واقع طرفداران حکومت میبره به سمت جنگ طلبی، علیه مذاکره شعار بدن، علیه عراقچی فوش بدن، اون بخش کیه؟ کدوم بخش از قدرت داره این جریان رو در واقع این راه برای رو انجام میده؟
0: ببینید استراتژی خیابانی رو علی لاریجانی بعد از جنگ 12 روزه چید که اگر این بار جنگ شد ما باید مردم رو بکشونیم کف خیابون، که قالیباف هم میگه که اون شبی که ما خواستیم خبر رو بگیم، رفتیم دم سحری گفتیم، بلافاصله اعلام کردیم که مردم بیا خیابون و این راه خط راه افتاد. این استراتژی بود که علی لاریجانی روش کار کرده بود، تو حیات رفته بود با دسته ها و گروه های مذهبی صحبت کرده بود که چطور بتونه اینا رو راهبری بکنه. حالا علی لاریجانی نیست، اینها قالیباف، اینها کسایی اینا رو سنگ میزنه، طرف مداحه ازش حمایت میکنه، میره مداحه رو با چوب میزنه و نمیتونن این خیابان رو جمع کنن. خیابان رو الان کی داره هدایت میکنه؟ قشنگ کامل مشخصه که جبهه طیف پایداری، طیف تون رو اومده وسط و طیف پایداری هم از کجا تحریک میشه؟ مثل خوارجی که تهدیدشون میکردن، مثل جاهل هایی که دیگران میتونن تحریکشون کنن، طیف پایداری هم همینطوره، چون مقداران سیاسی هستن که وارد عرصه سیاسی شدن، کوچه اولی شدن، اینها رو هدایت میکنن. کیا میکنن؟ همون تراسیا. کیا میکنن؟ اولیگارشای اقتصادی. چرا؟ چون این وسط منفعت دارن، منفعت های بسیار بزرگی دارن که دارن میبرن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، متاسفانه وقتم تمام شد. حسین رزاق فعال و صاحب نظر سیاسی که از دوسلدورف با ما صحبت میکرد، متشکرم از حضورتون. این داستان واقعا شعارهایی که در خیابون الان میدن، هل دادن خیابون، بردن خیابون به سمت جنگ، واقعا نکته عجیبیه. یا علیه تفاهم نامه، نکته عجیبی، سر شاخ نشستن دارن زیر پای خودشون رو میبرن. بخش دوم، حسین علیزاده دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین المللی از لندن با ماست. همچنین روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، خب آقای رحیم‌پور هم فکر می‌کنم باشند. بسیار خوشحالم، از ادب و احترام دارم خدمت هر دو میهمان محترم. عذرخواهی می‌کنم اگر معطل شدید، کمی طول کشید. آقای علیزاده از شما شروع می‌کنم. خوندید بیانیه خبرگان رو، تحلیل شما چیه؟ آیا مصطفی خامنه‌ای مذاکره می‌خواد یا جنگ؟
2: آقای رحیم‌پور و مخاطبان، ببینید من دیدم که آقای رزاق موضوع این بیانیه رو در بستر واکنش خبرگان رهبری به اظهاراتی که آقای محمد خاتمی داشته کرده بود، واکنش به آن دانسته بودن. این رو نمیشه ردش کرد، ولی من احتمال قوی تر رو این میدانم که جریان گفتگوی با آمریکا، آمریکایی که نزدیک 5 دهه جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده که اون رو شیطان بزرگ بداند و نظام هژمون و سلطه و چنین و چنان، اگر که شما یه باره بخواید با این وارد مذاکره بشید که هیچ غلطی نمیتواند بکند و مذاکره با او بی‌شرفی است و این ادبیاتی که خامنه ای به جامعه تزریق کرده بود، این خود به خود شکاف انگیز هستش. به یک جریان مدیریت اجرایی کشور که الان پزشکیان هستش، درد اقتصادی کشور رو خوب می‌بینند، مسئولیت نون و آب مردم گردنشه. وقتی میخواد بره برای نیویورک و احتمال دیدار با آمریکایی‌ها هست، میگه خب اونا مگه که اونا برادران ما هستن دیگه. آقای پزشکیان حرف دلش رو زبونشه، یعنی حرفی رو پنهان نمیتونه بکنه. اینا برادران ما هستن. حالا بنابراین یه جریان هستش که راه گشایش از طریق مذاکره است. و اهرم‌هایی هم داریم، حزب الله لبنان، نمیدونم هرمز، باب المندب، اخیراً هم کانال سوئز، و میدونید که تهدیدها در مورد کانال سوئز هم داره بالا میگیره. روی مبنا میگن خب ما با اهرم‌های خودمون بازی کنیم، امتیازات بگیریم. جریان دیگه جریان به اصطلاح متسلط هستش. متسلط میگن خب آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چه مذاکره باهاش داریم، خون رهبرمون رو باید بگیریم. این شکاف به نظر من خیلی عمیقه در جامعه جمهوری، در پیکره سیاسی جمهوری اسلامی. یعنی یک تقسیم دوگانه شده. حالا فعلا باب مذاکره، شما نگاه کنید، سران سه قوه وقتی میان سه قوه، شما توجه به اژه‌ای هم داشته باشید. خود اژه‌ای یک آدم بسیار تندروی هستش، بسیار آدم خشکی هستش. شما نگاه کنید، حتی اژه‌ای هم نمیاد بگه که آقا مذاکره نشوه. قالیباف که رئیس هیئت مذاکره کننده است، آقای پزشکیان هم که اوضاع مملکت در بعد به چرخونه، سران سه قوه بر مسئله اینکه با آمریکا باید مذاکره کنیم تقریبا توافق دارن. جریانی که مخالف هست، که جریان بسیار پرهیاهویی هم هست و اتفاقا مساجد و منابر و مداحان رو هم در دستشون دارن، اون جریان پایداری، و بعد از پایداری هم که خب اون تشکیلات آکادمی علوم انسانی، مؤسسه علوم انسانی، چی اسمشه، میر باقری، این دو جریان به شدت مخالف هستن. میر باقری، بله. و بعدن نتیجه حرفشون این هستش که خب اگر که اینا تو برن بر مذاکره بکنن، خب ما رسواشون میکنیم و در اثر رسوایی اینها مجبورش میکنیم که پزشکیان استعفا بدهد. یکی از مقامات همین چند روز اخیر اعلان کرد که اگه کمک کنید ببینید کی حرف زده بود، که گفته بود که بله دارن فشار میارن که پزشکیان استعفا بده، زاکانی و امثال زاکانی رو بیارن رئیس جمهور بکنن دیگه، نظام یک قبضه در دستشون. یعنی اون وضعیتی که در دولت رئیسی اتفاق افتاده بود، تمام نظام یک پارچه یکی شده بود، دوباره این وضعیت حاصل بشود. از این رو من اعتقاد دارم که اینها اومدن اهرم خبرگان رهبری استفاده کردن، که خب نه رژه‌ای، نه قالیباف، نه پزشکیانش کن گوش نمیدن، از اهرم خبرگان
1: پس استفاده پس کردن. پس شما مجتبا رو فکر میکنید که جناب علیزاده مجتبا رو، چون سال من مجتبا بود، فکر میکنید رهبری حکومت مذاکره میخواد، درسته؟
2: به همینطوره. ببینید شما اونجا هم که گفتش علل اصول من با مسئله مخالف بودم ولی به آقایان سپردم، بالاخره ببینید که مجتبی بالاتر از علی خامنه ای که نیست. علی خامنه زمان خودش اجازه داد چه با اوباما مذاکره بشه، چه با بایده مذاکره بشه، چه با ترامپ مذاکره بشه.
1: ولی سالها عقب انداخت، یعنی سالها همین الان هم مذاکره رو میبینید چقدر به هم زدن. بذارید من نظر آقای رحیم‌پور هم بپرسیم، بعد دوباره برمیام خدمت آقای رحیم‌پور. خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چی فکر میکنید مجتبی کجا وایسه؟
3: درود بر شما آقای مطلبی آزاد، خدمت جناب علیزاده و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم که آقای مجتبی خامنه ای در صورت زنده بودن به عنوان رهبر سوم، اتفاقا بر همون مبنای مذاکره نکردن یا مذاکره برای مذاکره، حد اکثر یعنی مذاکره برای مذاکره وایستاد. اون درک آخرالزمانی که هم خودش هم پدرش نسبت به وضعیت ها داشته، شرایط موجود رو جوری پیش برده که از نظر من اتفاقا اون اظهار نظرش بابت اینکه علل اصول نظر دیگری داشتم خیلی صادقانه بوده. من مشتبه خامنه ای رو در جریانی میبینم که مذاکره و شاید بعدها مثلا رابطه با آمریکا رو یک سم مهلک برای جمهوری اسلامی میدونه. اتفاقا از زمان برداشت درستی هم هست. هر موقع که جمهوری اسلامی بخواد یه مذاکره سازنده با ایالات متحده بکنه متضرر میشه. هر موقع اگر بخواد وارد رابطه با ایالات متحده بشه از نظر من گام در مسیر نابودی خواهد گذاشت. اتفاقا تعبیر درستی داره میکنه، یعنی ذهنیت درستی در قالب جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه. یه سم مهلکه به دلیل اینکه تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک تضاد بنیادین و ماهوی هست. این تضاد با رابطه و مذاکره و اینجور چیزها قابل رفع شدن نیست. بدون اینکه تأیید بکنم حرفش رو که از نظر من ماهیت جمهوری اسلامی یک ماهیت برباد و نابود و تباهی هست، اما اگر جمهوری اسلامی بخواد باقی بمونه نباید سمت آمریکا بره. بره سمت آمریکا باعث میشه که نابود بشه. از این حیث دارم میگم که مجتبی هم مثل پدرش در وضعیتی هست که مذاکره رو مناسب نمیدونه، اما به صورت تاکتیکی همون جور که پدرش معتقد بود که ما میتونیم عقب نشینی تاکتیکی بکنیم نه عقب نشینی استراتژیک، مذاکره رو به عنوان گامی میدونه میتونه انجام بده بابت اینکه وقت بخره، بابت اینکه مجال تنفس برای خودش پیدا بکنه، اما نه مذاکره ای که از دلش تفاهم یا توافق خاصی بر بیاد. اون دسته از نیروهای مؤثر در حاکمیت جمهوری اسلامی هم که قائل به بقای حکومت بر اساس اصول بنیادین و موازین اولیه هستند، اونها هم وای میستن پشت این حرف، وای میستن پشت این شعار و به راحتی میتونن از موضع خودشون دفاع بکنن و وضعیت جنگی رو تداوم بده. ببینید یه جمله بگم که این زمان رو از دست ندم و در خدمت شما باشم. از نظر به اون موازینی که جمهوری اسلامی داره، اگر برن برای مذاکره، اگر برن برای توافق، احتمال اینکه سرنگون بشن بیشتر از اون چیزی است که در جنگ وجود داره. در جنگ ممکنه یه فرجی اتفاق بیفته، اما در مذاکره خواهند باخت، در رابطه خواهند باخت. بنابراین ترجیحشون بر اساس سود و زیان منطقی خودشون میشه جنگ. حالا اگر این به قیمت نابود شدن بسیاری از منابع، تلف شدن و به ویرانی بسیاری از امکانات و از بین رفتن انسان‌ها هم باشه اشکالی نداره، مهم اینه که جمهوری اسلامی باقی بمونه.
1: خیلی متشکرم. آقای علیزاده، این دو تا خبر احتمالاً حتما شنیدید، یک شو آقای رضا قویش خودتون شاید گفتین، میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی که داره میگه آره این اصولگران بخش از حکومت، دو تا راه دارن، اول این که مثل بنی صدر پزشکان رو برکنار کنن که اینو فعلا نمیخوان، و دومی که زمین سازی کنن مثل بازرگان پزشکان خودش استعفا بده، و همزمان فایل صوتی و تصویر آیت الله مثل آیت الله محمد باقر خرازی رو داریم، حزب الله قم، نمیدونم پدر اون خرازی معروف، فامیل مجتبی خامنه ای، فامیل خود خامنه ای، که خیلی روشن میگه مجتبی خامنه ای به پزشکیان التیماتوم داده که اگه دیگه استفاده بدید استفاده میپذیرم، که این نشون میده اخبار قبلی از اون اخبار خود ما در مورد اینکه پزشکان استفاده داده درست بوده، و این نزدیکان خود پزشکان که میومدن میگفتن نه خیر ما استفاده ندادیم در واقع شیادی میکردن. حالا سوالم از شما چیه؟ اینو مخصوصا از شما میپرسم آقای علیزاده، به خاطر اینکه دیپلمات بودید، ساختار میشناسید. امروز گفتن امروز آقای ترامپ گفته ما مذاکره میکنیم، وزیر خارجه اومده گفته خیر مذاکره در کار نیست، و وزیر خارجه هم رفته سفر شخصی اربعین. این نظرتون مسئله عادیه؟ یعنی میدونم اربعین سفر ایدئولوژیکه، آیا نشانه ای از چیزی نیست؟ چون میتونیم بگیم بیانیه خبرگان ضد مذاکره است و این هم نشانه از قهر پزشکیانه، یا نه بگیم عادیه؟ اینش عادیه. و سوال در واقع اصلیم، اینایی که علیه مذاکره هستن میگن آقا توافق نه مذاکره نه، راهبردشون چیه؟ دنبال چی میگردن؟ ادامه جنگ تا آینده چیکار میخوان بکنن؟
2: بله خب حالا گفتید به پیشینه دیپلماتیک من اشاره کردید، بذارید از همینجا آغاز کنم که ببینید اساسا بخشی از دیپلماسی یا نوعی از دیپلماسی، دیپلماسی پنهان هستش، یعنی پنهانکاری، مخفی کاری، علنیاً صحبت نکردن. الان خب ترامپ میگه که اینها میخوان مذاکره بکنن، همین روز دوشنبه هم تعیین کرده و سخنگوی دولت وزارت خارجه میگه نه اصلا خبر نیست، نشانه میخواد خود آقای وزیر خارجه که سخن مذاکره کنه اصلا رفته سفر عتبات. خب از اینجا چی مستفاد میشه؟ یه دوگانگی است بین حرف ترامپ و بین جمهوری اسلامی. اما نه، اگر شما به دیپلماسی پنهانکاری باور داشته باشید، این هستش که شما پس پرده دارید مذاکراتتون رو انجام میدید، روی پرده مذاکرات رو علنی نمی کنید به دلایل مختلف. از یک طرف اسرائیل که شدیداً مخالف مذاکره ایران و آمریکاست، این نیروی خارجی، نیروی داخلی هم که توضیح دادم همین جریانات پایداری و اینهایی که مخالف هستن، اون دلواپسان و میر باقری اینا هم مخالف هستن. پس بهترین وجه این هستش که ما پخت و پز بکنیم پشت پرده و وقتی که به یه نتیجه مستقیم رسیدیم یک دفعه اعلام میشه که به توافق رسیدیم. نگاه کنید نمونهش همین تفاهمنامه 17 جوان که بین ایران و امریکا امضا شد، شما نگاه کنید از کسی خبر نداشتش، کسی خبر نداشتش، یک شبیه اعلان کردن که دو تا رئیس شما قرار امضا کنن، یک دفعه فیلمش اومد بیرون که اون امضا کرده.
1: خب یه سوال آقای علیزاده، یه سوال، البته اون امضای رئیس جمهور از دو روز قبلش خبرش منتشر شده، چرا؟ ولی یه سوال، مگه تفاهم نامه نداشتند ایران و آمریکا؟ آقای ترامپ تفاهم نامه به قول شما امضا کرد، کی به همش زد و چرا به همش زدن؟ پس
2: حالا این بحث، یه بحث تفصیلی من سعی می‌کنم فهم خودم رو بگم. ببینید
1: تفاهم نامه می‌خواد که سپاه اومد کشتی‌ها رو زد دیگه، این تصمیم شورای امنیت ملی بوده، تصمیم شام بوده برای که نقش حکومت رو تثبیت کنه، یا تصمیم خود سپاه بوده؟ منظورم همینه. خیلی کوتاه لطفاً، وقت نداره.
2: بله ببینید، جی دی ونس اومد اعلان کرد، گفتش که منظور از این مذاکرات با ایران گرفتن خریدن وقت و زمان بود که تا تجهیزات خودمون و اون اسلحه هایی که لازمه رو تکمیل بکنیم. جی دی ونس اینو گفته بود. خب از نگاه جمهوری اسلامی هم میگه که ما این تفاهم نامه رو بر اساس دو پایه بالا برده بودیم، یکی اینکه ما برگه حزب الله رو در جنوب لبنان بالا سر اسرائیل داشته باشیم، و دوم هم اینکه تنگه هرمز در دست ما باشه که بتونه اعمال حاکمیت. از نگاه تهران دارم میگم، آیا محاسبشون درسته یا غلطه بحث دیگه. خب بعد از تفاهم نامه امریکا میادش دولت لبنان رو با دولت اسرائیل در واشنگتن کنار هم می نشونه، توافق میکنن. توافق که چی؟ حزب الله خلع سلاح بشه. خب اینجا تهران میگه که آقا دارن اولین برگه من از دست من در میاد. دومین برگه هم این که آمدن مسیر دریایی نزدیک به آبهای عمان رو معرفی کردن که کشتی‌ها بیان از اینجا رد بشن دیگه، جمهوری اسلامی هم نتوانه اعمال حاکمیت بکنه. خب در میانه زمان مقتضی فرا رسید، وقتی که ترامپ در اجلاس سران ناتو میآید بغل گوش ایران در آنکارا حضور پیدا میکنه، برای اینکه بله. ابراز قدرت میکنن نیروی دریایی سپاه. آیا نیروی دریایی سپاه هماهنگ با شام این میتوانه مستقل عمل کرده؟ چون مملکت 72 ملته. میگه اینجا نیروی دریایی سپاه به اون کشتی‌ها حمله میکنن، توپ میفته رو زمین ترامپ که آقا من در جلسه سران ناتو حضور دارم، اگر من دیگه الان نخوام اقدامی بکنم برای من تحقیرآمیزه که یک جنگ 13 روزه اینجا اتفاق افتاده. ماهیتش به این برمیگشتش که از نگاه تهران اینا میخواستن اهرم حزب الله و هرمز از دست تهران در بیاد.
1: خیلی متشکرم. ولی اون چیزی که من فقط شما فهمیدم که میگید، بذارید نظر آقای رحیم پور بپرسم. آقای رحیم پور، شما با اون چیزی که جناب علیزاده میگن موافقید یا اختلافی دارید؟ اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. و سوال من، این جریانی که الان دنبال در واقع به هم میزنه مذاکرات چی میخواد؟ دقیقا دنبال چی میگرده؟
3: آقا من میگم که این دیپلماسی پنهانکاری که یه نمودش همون امضای تفاهم نامه 14 ماده ای بود، نتیجهش چی شد؟ کاری که آقایون انجام دادن این شد که برگشتن تهران، همه چیز به هم ریختی که به دلیل اینکه اتفاقا مخفیانه این کار رو انجام داده بودن، به دلیل اینکه پنهانکارانه کرده بودن، به دلیل اینکه اون ارکانی که لازم داشتن رو در جریان مذاکره قرار نداده بودن، فقط اجازه گرفتن مذاکره کنن، توافق کنن، بعد که توافق تمام شد اومدن گفتن اینجوری، بعد بقیه هم زدن زیرش. چرا زدن زیرش؟ اتفاقا من فکر نمی کنم که کار نیروی دریایی سپاه به صورت مستقل بوده، برعکس آقایون بعد از اینکه برگشتن تهران و اقدامات بعدی آمریکا رو به ویژه در خصوص کریدور جنوبی سمت عمان متوجه شدن و مذاکراتی که عمانی ها دارن انجام میدن و نیروهای انگلیسی که اومدن بخش فوقانی اون کریدور جنوبی رو مینزدایی کردن و اسرائیل که رفت نشست با دولت لبنان مصالحه بکنه و مذاکره کرد، متوجه شدن که باختن، خراب کردن. در نتیجه در چنین وضعیتی مهمترین ابزاری که جمهوری اسلامی برای مذاکرات احتمالی آینده میتونست داشته باشه، یعنی تنگه هرمز که به صورت به عنوان کارت بازی داشت استفاده میکرد، نیاز داشت که این رو اولا حفظ کنه. حتما آقای علیزاده بهتر از من میدونن در دیپلماسی باید تلاش بشه کارت بازی حفظ بشه، تبدیل به اهرم فشار هم بشه. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تنگه هرمز رو به اهرم فشار تبدیل بکنه. در نتیجه در این وضعیت که کریدور جنوبی را افتاده بود، مسئله لبنان از دست رفته بود و انگلیسی ها داشتن وارد عمل می شدن، هیچ کار دیگری نمیتونست جمهوری اسلامی بکنه الا زیر میز زدن، الا زدن اصل قضیه. یعنی اصلا از نظر من تصمیم حاکمیتی بود برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه بتونن افزایش تنش ایجاد بکنن. وقتی سطح تنش بالا بره، تنگه هرمز به عنوان مسئله باقی میمونه، تنگه هرمز حل نمیشه، تنگه هرمز رفع نمیشه وضعیتش، بلکه به عنوان مسئله باقی میمونه. هم میتونه زمان مذاکره برای جمهوری اسلامی بخره، هم میتونه از جلوی از بین رفتن این کارت بازی رو بگیره.
1: آقای رئیس پور کمتر از دو دقیقه وقت داریم. ببینید آقای علیزاده سناریوشون رو شفاف گفتن به نظر من اینکه میگن وزیر خارجه مثلا رفته دیپلماسی پنهانه، شما سناریوتون چیه؟ یعنی اینکه ترامپ میگه مذاکره است، بعد وزیر خارجه میگه نخیر مذاکره نیست، سناریوتون چیه؟ یعنی دیپلماسی پنهان نیست، پس چیه؟ دعواشون شده، قهر میکنن، حالا البته حدس داریم میزنیم دیگه. و اینا به من بگید لطفا دیگه تو این یکی دقیقه آخر، این تو بین خبرگان اینی که میگه کسانی که از مجتبی تبعیت نمیکنن، نمیدونم کسانی که صحبت از تسلیم میکنن، کسانی که ساده انگاری میکنن، کسانی که میگن باید بریم آشتی کنیم، جنگ نکنیم، اینا خائنن، منظورش کیاست؟
3: خیلی سریع عرض میکنم، اولا که اتفاقا کاری که آقای عراقچی کرد از نظر من دیپلماسی پنهان نیست، اتفاقا دیپلماسی عیان هست. هم به سمت آمریکا پیام مخابره میکنه بابت اینکه ما شما رو نگه داشتیم، بابت یعنی نذاشتیم جنگ بشه، الان شما میگی که یعنی از امشب باید مذاکره شروع میشد، من رفتم اونجا، تو بمون و روایتی که میخوای بسازی. هم به طرف طرفداران داخلی خودش پیام میده و میگه که ببینید اونا میخواستن امروز مذاکره بشه، ما نذاشتیم. علنی هم تصاویرش پخش میشه، پیش از اینکه تصاویر عراقچی پخش بشه سخنگوی وزارت خارجه صراحتا میگه که وزیر خارجه در سفر شخصیه. آیا سخنگوی وزارت خارجه وزیر فش اعلام سفر شخصی وزیر خارجه است؟ خب وقتی این اعلام میشه، یعنی در واقع دارن یک بازی دیپلماتیک رو انجام میدن. اون یکی نکتتون در مورد اینکه چه کسانی این کار رو میکنن، من برخلاف اینکه اون چیزی که آقای رزاق گفتن، البته منکر نیستم که اونها هم میتونن، یعنی اصلاح طلبان هم میتونن مخاطبش باشن، خاتمی هم میتونه باشه، بله. اما اونی که تاثیرگذاره قالیباف، بله. اونی که تاثیرگذاره پزشکیان و عراقچی، مستقیما دارن اونها رو هدف قرار میدن بابت اینکه اونها هستن که مطابق حرفای مشتبه خامنه ای عمل نمیکنن.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت هم متاسفانه تمام شد، ولی خوب شد دکتر آخر گفتید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما حرف میزد، سپاسگزارم. و روح‌الله رحیم‌پور روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، از حضورتون متشکرم. خانم آقایان هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و واژگیران تا شلمچه و چذابه، در جنوب غربی ایران درد براتون بخوره تو سر همشون، یعنی از تراستیا بگیرید تا مشتبه و پسرها و فامیلاش، خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: سعودی عربیه، UAE،
1: عربستان سعودی، امارات، قطر و همچنین خود ایران از من خواستند که از انجام حملات خودداری کنم. این یک حمله بسیار بزرگ بود. وقتی متحدان درخواست کردند که این عملیات متوقف شود، باید بگوییم خب بیایید ببینیم. متحدان ما فکر میکنند احتمال یک توافق وجود دارد، توافقی در مورد بازگشایی تنگه هرمز که مسائل هسته‌ای را هم در بر میگیرد. ما با آنها در حال گفتگو هستیم. این گفتگوها فردا بعد از ظهر آغاز خواهد شد. این کار میتواند جانهای زیادی را نجات دهد. گروهی از افراد هستند که مایلند من این کار را انجام دهم و گروه دیگری از افراد هم هستند که نمیخواهند من این کار را انجام دهم. من قصد ندارم کسی را به قتل برسانم. من از ولیعهد عربستان سعودی پرسیدم ترجیح میدید ما چیکار کنیم؟ او گفت ما ترجیح میدهیم به جای حمله به یک توافق برسیم. قرار بود یک حمله گسترده باشد. آنها از ما خواستند که این کار را انجام ندهیم. آنها گفتند لطفا این کار را نکنید. همسایگان آنها هم همین را گفتند. ما فقط میخواهیم ببینیم آیا میتوانیم به یک توافق برسیم یا خیر. ما در آستانه یک حمله بودیم که بزرگترین حمله از زمان جنگ جهانی دوم به شمار میرفت. این حمله میتوانست فاجعه بار باشد و آنها نمیخواستند ما این کار را انجام دهیم. صادقانه بگویم عربستان سعودی هم این موضوع را نمیخواست. آنها فکر میکردند که یک توافق در شرف تحقق است.
2: در راهبرد نظامی و امنیت ملی ایالات متحده هدف اصلی صرفا آغاز جنگ نیست، بلکه وادار کردن طرف مقابل به تغییر محاسبات بدون پرداخت هزینه یک جنگ بلند مدت. پرزیدنت ترامپ تلاش کرده با حفظ آمادگی نظامی، استقرار نیروها و ایجاد این باور که گزینه نظامی کاملا واقعی و جمهوری کودکش اسلامی رو زیر فشار قرار بده تا امتیاز بدن. این همان چیزیه که در ادبیات راهبردی هم بون بازدارندگی از طریق تهدید معتبر اشاره میشه. از سوی دیگه واشنگتن به خوبی میدونه که جنگ گسترده در خاورمیانه هزینه‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی قابل توجه داره. پس اگر بتوان با ترکیب فشار نظامی، تحریم انزوای دیپلماتیک و مذاکره توی موضع قدرت به همون هدف رسید، طبیعیه که این گزینه ترجیح داده بشه. بنابراین من این رفتار را عقب نشینی نمی‌بینم، بلکه تلاشی برای حفظ ابتکار عمل و افزایش قدرت چونه‌زنی می‌بینم. البته موفقیت این راهبرد در نهایت به رفتار جمهوری سرکوبگر اسلامی بستگی داره. اگر تهران به این نتیجه برسه که میتونه فقط تمام بخره، احتمال بازگشت گزینه‌های سخت‌تر همچنان وجود خواهد داشت. تنگه هرمز یک پرونده امنیت دریایی و اقتصادی جهانی، در حالی که پرونده هسته‌ای به موضوع عدم اشاعه و غنی‌سازی و نظارت‌های بین‌المللی و امنیت منطقه‌ای مربوط میشه. اگه درباره امنیت تنگه هرمز توافقی حاصل بشه، بدون تردید میتونه فضای سیاسی رو تا حدی آرام‌تر بکنه و اعتماد اولیه رو برای ادامه گفتگوها به وجود بیاره. اما این به معنای حل خودکار اختلاف هسته‌ای نیست. پرونده هسته‌ای بسیار پیچیده تره و شامل موضوعاتی مانند سطح غنی‌سازی، ذخایر اون مواد هسته‌ای، بازرسی‌های بین‌المللی و شفافیت‌های برنامه هسته‌ای و نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده و اسرائیل و کشورهای منطقه است. و همین دلیل اگر تنش بر تنگه هرمز کاهش پیدا بکنه، اختلافات هسته‌ای همچنان نیازمند مذاکره جداگانه و توافقات فنی و سیاسی مستقلی خواهد بود. پس در نهایت موفقیت هر دو پرونده به عامل مشترک بستگی داره و اون اعتماد به اجرای تعهداته. تا زمانی که جامعه بین المللی نسبت به پایبندی جمهوری اسلامی به توافقات که به صورت تردیدی وجود داشته باشه، حل پایداری هیچ یک از این دو پرونده آسون نخواهد بود.
3: واقعا وحشتناک‌ترین قسمتیه که میتونیم تصور کنیم، این که متولدین 84-85 هم الان در زنجیرهای بیرحمانه جمهوری اسلامی در حال چرخ شدن هستن، در حال له شدن هستن و متاسفانه ما جامعه ایرانی نمیتونیم در مقابلش کاری بکنیم. عذرخواهی میکنم، درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. واقعا وحشتناکه که ما مداوما داریم در ارتباط با مسئله اعدام صحبت میکنیم، تلاش میکنیم توجه جامعه جهانی رو جلب کنیم، داریم داریم تلاش میکنیم جامعه ایرانی هم نسبت به مسئله اعدام بی تفاوت نباشه و همچنان جوانان ما یا نوجوانان ما، کودکان ما در صف اعدام هستن. همینطور که در گزارشتون هم اعلام کردین، منم مجددا تاکید میکنم که چندین نفر از کسانی که متاسفانه در صف اعدام قرار دارن در زمان ارتکاب به جرم در کمتر از زیر 18 سال داشتن. میدونیم که کنوانسیون حقوق کودک ایران به اون پیوسته، در مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب کرده و طبق اون نمیبایست که اصلا این اتفاقات برای این افراد بیفته، ولی متاسفانه الان اونها هم در صف اعدام هستن. ببینید، اینکه جوانانی یا نوجوانانی با این قدر سن به خیابان میان و اعتراض میکنن، این یک حق شهروندیه. زمانی که جمهوری اسلامی میاد نوک تیز حمله رو به سمت شهروندانش میگیره، همواره باید این روایت خودمون، نراتیو خودمون رو حفظ بکنیم که اینکه شهروندان حق دارن در ارتباط با مسائل زیستی خودشون، در ارتباط با مسائل سیاسی و اجتماعی خودشون اعتراض کنن. اعتراضات در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شمرده شده. به نظر من اگر امروز جامعه ایرانی آگاه باشه و نسبت به مسئله اعدام ها واقعا به عنوان یک هشدار ملی باهاش برخورد بکنه، شاید دست کم ما بتونیم جلوی این مسئله اعدام ها رو بگیریم، یا دست کم بخواهیم که این دادرسی ها در همونطوری که میخواد اعدام رو در ملأ عام انجام بده، این دادرسی ها در ملأ عام صورت بگیره، با حضور رسانه ها صورت بگیره، مردم بتونن بدونن که واقعا برای چی این جوانان باید با این سن کم کشته بشن و این مادران باید اینطور عزادار فرزندانشون بشن. مادران بسیاری عزادار فرزندانشون بودن در کشتار دیما. اینکه تعداد بیشتری بخوان به این صف بپیوندن واقعا مسئله غمناکیه و من فکر میکنم امروز ما جامعه ایرانی، چه خارج از کشور و چه داخل از کشور، باید نسبت به این مسئله خیلی هوشیارتر از این برخورد بکنیم. شاید همون اتفاقی که در اصفهان افتاد که اعتراضات در مقابل زندان صورت گرفت، اگر بتونیم نسبت به مسئله اعدام های این جوانان یک اتحاد ملی داشته باشیم، احتمالاً شمشیری برنده تر از حتی مسئله دیپلماسی بین المللی خواهیم داشت.
4: آخر هفته شنبه و یک شنبه در لس آنجلس هم تصمیم گرفتن در شامگاه یک شنبه، یعنی همین حالا نزدیک هلوش 7:30 شب غرب امریکا است که تجمعشون کم کم داره پایان میگیره. تقریبا 2 ساعت پیش رو اینجا بودن، به همت کمیته تظاهرات لس آنجلس اینجا آمدن تا محکوم کنن اعدام هایی که در ایران صورت گرفته، ابراز همدردی کنن با خانواده های اعدام شدگان. عکس های جاوید نامان در دست همه اونها هست، عکس های شاهزاده رضا پهلوی، پرچم های شور و خورشید، و معترضن به این که در میانه اخبار و همونطور که گفتی هیاهوهای مربوط به مذاکرات و آتشبس ها و جنگ های مداوم، این نام مردم ایران هست که گم میشه در میان اخبار، نام کشته شدگان و این مسئله حقوق بشری که هیچ کس بهش در واقع نگاهی نداره و کمکی در این راستا نمی کنه. پشت سر من گروهی ایستادن که میخواستن عکس های جاوید نامان رو اینجا از طریق این تریبون نشون بدن، جاوید نامانی که شاید به گفته اونها هیچگاه این عکس های اعدام شدگان میدان علی خانی اصفهان هست، عکس های جاوید نامانی که هیچگاه اسامی اونها رسانه‌ای نشده، 30 استان ایران و جاوید نامانی که شاید خیلی از اونها شاید تازه اسامیشون رو ما میشنویم بعد از 200 روز که از این کشتار وحشتناک گذشته. با خانومی از شرکت کننده ها میخوام صحبت کنم، میخوام بگین درباره عکس هایی که در دست داریم و پیامتون چیه امروز؟
5: درود بر شما. ما طبق معمول اینجا جمع شدیم تا صدای هممیهنانمون در داخل کشور باشیم و این عکس ها رو خانم باران فرستادن، از دوستانشون هستن که اسمشون گفته نشده بوده و ما اومدیم که اسم این بچه ها رو اینجا بگیم و به خانواده هاشون بگیم که دست مریزاد با این تربیتی که شما کردید، این شجاعانی که شما تحویل این سرزمین و این آب و خاک و این جهان دادید. و یک بار دیگه بچه های ما نشون دادند که تاریخ 12,000 ساله ایران زمین نه با مماشات، نه با مذاکره، با هیچ چیزی نمیتونید شما کنار بیاید و با جمهوری اسلامی بخواید رفتاری دیگر داشته باشید جز سرنگونی کاملشون. و اون چیزی که در حال حاضر در اروپا داریم میبینیم چیزی جز همین حمایت‌های کورکورانه اروپا از جمهوری اسلامی نبوده که الان خودش رو به این منجلاب فرو برده و فرزندان ایران زمین نشون دادن، کسانی که اسمشون در قالب فقط یک نام نیست، برای خانواده هاشون دنیایی بودن، آرزوهایی رو داشتن. اونها نشون دادن که با آگاهی حرکت بر خلاف و بر علیه گلوبالیسم رو آغاز کردند و بهش اجازه نخواهند داد که جمهوری اسلامی و امثال هم در سرزمین ما دووم بیاره. البته که جمهوری اسلامی تموم شده، فقط باید جنازه کثیفش به زبالدان تاریخ بپیونده. و من اینجا باز هم میگم در کنار دیگر دوستانم، ما اینجا باز امروز اومدیم تا صدای اعدامی ها باشیم، تا صدای فرزندانی باشیم که در زندان زیر شکنجه، تجاوز، سنگدلی و قساوت هستند. و جز با نابودی و سرنگونی کامل جمهوری اسلامی این روند خاتمه پیدا نخواهد کرد. قسم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان.
4: متشکرم، مرسی از شما سیما. همونطور که شنیدی، بسیاری اینجا با اینکه تجمع تموم شده همچنان میخوان که صدای خانواده های قربانیان باشن، خانواده های دادخواه در ایران. فوکس یا تمرکز اصلی برنامه بر روی اسامی اعدام شدگان بودش، حتی بادکنک های سیاه رنگی رو به آسمان فرستادند تا بتونن توجه بیشتری رو جلب بکنن. و خب رسانه ها رو هم اینجا داشتیم که تونستن خودشون رو برسونن و این تجمع رو پوشش بدن. در واقع خواسته این گروه این هست که دیده بشن، بتونن که این عکس ها رو بفرستن جایی که سیاستمداران آمریکایی بتونن ببینن که در ایران به واقع داره چه اتفاقی میفته.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگه
17: بریم، بزنیم
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختارهای سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
23: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
24: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
25: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل،
26: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه،
27: هشدارها آغاز شد،
23: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا،
24: صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
26: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
23: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان،
24: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران،
28: ائتلاف دریایی است که به رهبری پادشاهی عربی سعودی،
26: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
23: و هزینه های دولت و تشدید بحران کسری بودجه،
24: فساد گسترده تراستی ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودن،
26: سه رقمی شدن تورم خوراکی ها.
29: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم،

0: امشب در 24 دونالد ترامپ میگه رهبران جمهوری اسلامی به شکلی باور نکردنی دورو هستند. او میگه بدون توافق یا تسلیم کامل چیزی وارد ایران نمیشه. دعوت پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلام آباد در اولین فرصت. همزمان مجلس خبرگان بر بیفایده بودن مذاکره با واشنگتن گفته و بر گرفتن انتقام تاکید داره. و ادامه حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق، ارتش ایران میگه 14 عملیات زمینی در سلیمانیه و اربیل انجام داده.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در همین ابتدای برنامه اجازه بدید بریم به کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ داره حرف میزنه، در حین صحبتاش اشاراتی هم تا این لحظه به ایران داشته، با هم بشنویم. Areas where they cut it and ripped it. But there's a tape, and Jesse Waters by the way did a whole big thing on it. There's a tape that's out there that I posted on Truth. Where you have people leaning over the side, the weakest part is of the flexibility. You know it moves. خب متاسفانه در این لحظه هنوز ترجمه همزمان نداریم. حرف خاصی هم در این لحظه در مورد ایران نزد، به محضی که در مورد ایران نکته جدیدی بگه حتما شما را هم در جریان میذاریم. رئیس جمهوری آمریکا با دورو خواندن رهبران جمهوری اسلامی گفته اونها از یک سو درخواست دیدار دارن و از سوی دیگه مذاکره با آمریکا رو انکار میکنن. به گفته دونالد ترامپ تنگه هرمز تحت کنترل نیروی دریایی این کشور قرار داره و هیچ محموله‌ای بدون توافق یا به گفته او تسلیم کامل عبور نمی‌کنه. دونالد ترامپ در این حال دقایق پیش گفت تهران برای جلوگیری از حمله سنگین آمریکا با واشنگتن تماس گرفته و خواهان مذاکره شده. خواسته‌ای که به گفته او توسط عربستان سعودی، امارات و قطر هم مطرح شده.
2: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم. ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، رئیس جمهوری آمریکا به نظر غافلگیر متعجب از رفتار دوگانه جمهوری اسلامی، ولی خیلی‌ها شاید از تعجب او تعجب بکنن، چون رفتاری است که در این مدت از جمهوری اسلامی تقریبا همه جهان دیده و میشناسه.
3: تعجب اگر دفعه اول بود یه مقدار قابل باور بود، این دفعه اول نیست که آقای ترامپ میگه که مقام های جمهوری اسلامی پشت پرده به ما گفتن که بیاین صحبت بکنیم، در تماسیم، ساعت ها میشینیم صحبت میکنیم، ولی میرن و میگن که این صحبتی در کار نیست. این همین اتفاقات دفعه پیش هم که قرار بود یک حمله بزرگ ترتیب داده بشه و بعد آقای ترامپ اون حمله رو لغو کرد و گفت مذاکرات در جریانه، این همین تعجب رو کرده بود. و یک مقدار بعدتر در یک از سفرهای اروپایی هم که داشت، وقتی باهاش صحبت میکردند راجع به این که چرا الان داری به جمهوری اسلامی سخت میگیری، چون بالا پایین زیادی شده بود، اون روز روزی بود که آقای ترامپ سخت گرفت به جمهوری اسلامی و صحبت از حملات گسترده میزد و گفتش به این خاطر که تو الان اونها رو نمیشناختم، از اینجا به بعد شناختم. ولی باز همچنان امروز در تو سوشال داره میگه که اینها به شدت درو هستند، دروغگو هستند، یاوه گویی میکنن راجع به تنگه هرمز. این کمتر از از 24 ساعت بعد از این بود فرداد که در ایرفورس وان دیشب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا که برمیگشت از نیوجرسی گفته بود که مذاکراتی همین دوشنبه انجام خواهد شد. یعنی 24 ساعت نشد که آقای ترامپ گفت که اینها چرا دارن میگن که ما مذاکره نمی کنیم. الان هم فکر میکنم هنوز برنامه آقای ترامپ در جریان باشه. همسران نیروهای نظامی ایالات متحده اینجا هستن در اتاق بیزی. رسانه ها فقط رسانه های داخل ایالات متحده رو راه دادند و سوال خارجی مربوط به سیاست خارجی فقط راجع به ایران مطرح شد. فکر میکنم هنوز آقای ترامپ داره اونجا هست و داره صحبت میکنه. قرار بود که یک فرمان اجرایی در رابطه با این زنان نظامیان امضا بکنه. این هم مهمه به خاطر اینکه به هر حال ایالات متحده هنوز در یک شرایط جنگی به سر میبره. یک فرمان اجرایی است که حمایت بکنه از خانواده های نظامیان. اینجا آقای هکسس هم پشت سر آقای ترامپ بود. اینکه وقتی سرباز و نیروی نظامی در یک جایی در یک منطقه عملیاتی هست، خانواده‌اش، زنش، مادرش اینجا در شرایط خوبی باشن به لحاظ مالی و خیالشون راحت باشه. این یک فرمان اجرایی تازه است با مفاد مختلف، یک منفعت‌های مالی داره که آقای ترامپ امضاش کرد. در همین جلسه راجع به ایران ازش پرسیدن که مردم آمریکا چه فکر بکنن که هی هر بار می یک حمله بزرگی رو انجام خواهم داد و بعد این کارو نمی‌کنی. گفت باید خیلی هم قدردان باشن که من این حمله رو انجام نمیدم و برای چی باید منتظر انجام یک حمله عظیم بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه باشن که تعداد زیادی آدم در اون جان خودش رو از دست بده. این رو شب گذشتم گفته بود مایل نیست که تعداد زیادی آدم جان خودشون رو از دست بدن. راجع به تنگه هرمز سوال مهمی پرسیده شد که آیا قراره که مجانی عبور و مرور صورت بگیره، که آقای ترامپ گفت که اولا کنترل تنگه هرمز به کل دست ماست، هر کسی جز این میگه متوجه نیست که اونجا چه اتفاق داره میفته، ما محاصره کامل داریم، ما ایم که اجازه میدیم کی بره و کی نره و هیچ گونه هزینه هم نباید دریافت بشه. یک نکته مهم که این صحبت رو الان داره بحث فرداست. آقای ترامپ میگه تا فردا وقت دارن جمهوری اسلامی که راجع به تنگه هرمز یک داستانی رو با عمان به نتیجه برسونن. در واقع داره یک فاز اولیه تعریف میکنه، فاز بازگشای تنگه هرمز، که منابع رسمی و گمنام دارن میگن که یکی از شرطهای ایالات متحده این بوده که جمهوری اسلامی و عمان برن با هم راجع به تنگه هرمز به یک نتیجه برسن بعد ایالات متحده وارد مذاکرات بشه. آقای ترامپ میگه که اگر که تا فردا اینها به نتیجه نرسند، برنامه‌ای که داشت برای حمله همچنان روی میز هست، پس منتظر تا فردا یک راهکاری که مجانی هم باشه، هیچ کسی حاضر نباشه پولی رو بده، بین ایران و عمان این اندیشیده بشه و بعدش بره در فاز دو که فاز غیر هسته‌ای کردن جمهوری اسلامی. این الان تایملاین اون بازه زمانی است که آقای ترامپ داره ارائه میده. همزمان امروز هم ما از جمهوری اسلامی شنیدیم مذاکره در کار نیست و همون چیزی که آقای ترامپ رو ناراحت کرده بود. و آقای عراقچی به عراق رفته برای مراسم اربعین شخصی سفر کرده، تا آخر هفته هم نیست. ولی همزمان ما شنیدیم که هم با بوسعیدی عمان تلفنی صحبت کرده، هم با اسحاق‌دار پاکستان تلفنی صحبت کرده. مشخصا اسحاق‌دار بهش گفته هر چه سریعتر بیا اسلام آباد و بوسعیدی عمانی ها هم گفته که راجع به تنگه هرمز هر چه سریعتر اینها باید یک ابتکاری رو بیاندیشند.
4: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن. در ایران در ادامه مواضع دوگانه در قبال مذاکره با آمریکا، هیئت رئیسه مجلس خبرگان با حمایت از مواضع رهبر جمهوری اسلامی اعتماد به آمریکا را سراب خونده و بر ادامه انتقام و خونخواهی تاکید کرده. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هشدار داده ادامه تنش و بسته ماندن هرمز میتونه اجماع جهانی علیه تهران ایجاد کنه. آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و همکارم علی شیرازی از لندن با ماست. علی، شبیه یک برزخی است که هی یک طرف میره و دوباره باز میگرده. یعنی به نظر میسه که این سناریو رو، این فیلم رو تا الان فکر میکنم 40 بار ما دیدیم که آقای ترامپ میگه قرار است به شدت حمله بکنم، داغان بکنم، نابود بکنم، دوباره میگه که داریم با طرف ایرانی مذاکره میکنیم و دوباره هفته بعد برمیگردیم سر جای اول.
5: خب به نظر میرسه که هر دو طرف با نگاه کردن به شرایط خودشون دارن در مورد اینکه مذاکره بکنن یا نکنن تصمیم گیری میکنن. در طرف جمهوری اسلامی اون چه مشخص و مسلمه اینه که جمهوری اسلامی نه به دنبال توافقه

0: پنهون بمونه، باید بیاد و باید برای در واقع مشکلات کشور راهکار بده. حالا این در حالیه که ما میدونیم در داخل خود جناح‌های حکومت سر این که اصولا او باید رهبر میشد یا نمیشد، حتی در میان خود اعضای خبرگان هم بحث‌های مطرح بود. خب میدونیم که با فشار سازمان اطلاعات سپاه مجلس خبرگان قبول کرد اون رو به خاطر شرایط اضطراری کشور به رهبری برسونه. حالا اگر او به صحنه بیاد و عمل کردش به گونه‌ای نباشه که بتونه کشور را از مشکلات در واقع خلاص کنه، خب هم طرف حساب مردم هم طرف حساب جناح‌های دیگر حکومت. از طرف دیگه اعتراضات در داخل کشور همین الان هم شروع شده، یعنی ما الان هفته هاست که داریم اعتراضات بازنشستگان رو میبینیم. خب جمهوری اسلامی با این اقتصاد ورشکسته‌ای که داشت، حالا مشکلات و معضلات جنگ هم بهش اضافه شد، اون هم خساراتی وارد کرد، عموما نمیتونه هیچ مشکلی رو در کشور حل کنه و باید خودش رو آماده رویارویی با اعتراضات کنه. اعتراضاتی که الان در سایه جنگ تونسته اون رو مسکوت نگه داره، به خاطر شرایط جنگی مردم خودشون خیلی مایل نیستن که به خیابون بیان. مثلا این شرایط جنگی ادامه داره، جمهوری اسلامی لااقل از اون بخش خیالش راحته. هر وقت که احساس ضعف میکنه پیغام میده به آمریکا که بیان مذاکره کنیم، بیان تفاهم کنیم، بعدم میزنه زیرش و برمیگرده به قول تو به خونه اول و همین کاری که 40 دفعه گذشته کرده.
1: آقای حسامی، ولی اگر یک راه حل سخت افزاری آمریکا داشت، گمان میکنم تا الان استفاده میکرد. این طور نیست؟ به نظر میسه که اونها هم چالش های زیادی دارن که در این برزخ نگه داشتن وضعیت رو.
2: کار نظامی بود تا حالا انجام شده بود. اگر راهکار دیپلماتیک هم اگر قرار بود باشه تا حالا انجام شده بود. اگر صحبت ها رو بذاریم کنار، یعنی جایی که یک پیامک از طرف دونالد ترامپ بازار نفت و بورس رو تکون میده، مخاطب اینا رو بذاریم کنار، واقعیت هم این است که مسئله تنگه هرمز الان چالش بزرگ برای آمریکاست، نه چیز دیگه. و اینجاست که توی مخمصه گیر کردن. اگر اونی که گفته میشه درسته و به نظر میاد درسته که محمد بن سلمان این زنگ زده با ترامپ صحبت کرده، این نشانگر این است که کشورهای منطقه هم این گسترده شدن این جنگ رو نمیخوان و جمهوری اسلامی الان داره از این مسئله استفاده میکنه. هم پزشکیان هم بقایی امروز باز گفتن مسئله ما با عمان هیچ موقع نبوده راجع به تنگه هرمز، مسئله ما با حمله اسرائیل و آمریکا به ما بوده. و این است که ما، درسته که نمیخوام این حرف پزشکیان منطقه به جنگ کشیده بشه، گسترده بشه، اما از تمامیت ارضی و منافع ملی کوتاه نمیایم. اینجا بقایی هم داره میگه من درست سخنگوی وزارت امور خارجه ام، اما به نظر من سخنگوی در زمان جنگ دارم این کارو میکنم، بنابراین موضوع دیپلماسی نیست، موضوع ما در جنگیم. بنابراین من اینو اینجوری میبینم، اگه راه حلی بود انجام میداد. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، فشارهایی که روی ترامپ هست، هم از نظر اینکه مردم 70% آمریکایی‌ها باور ندارن این جنگ درستیه و بایستی ادامه پیدا کنه، و چون انتخابات هم پیش رو هست، این فشار روی دونالد ترامپ وجود داره. حالا بعد از نوامبر یه بحث دیگه یه، اگر نتیجه انتخابات چه ببرن جمهوری خواهد چه ببازن، به نظر من عوض میکنه بازی رو. اما تا امروز راهکار نظامی هم نیست، راهکار دیپلماسی هم الان باز شل کنسف کنه. من فکر نمی کنم که جمهوری اسلامی در این مقطع زمانی با اون دستشو نشون داده دیگه، یعنی اهرم فشارش کشورهای منطقه و ناامنی. از طرفی هم حوثی‌ها دارن وارد میشن، هم اوکراین، هم مصر، یعنی داره گسترده میشه. این گسترده شدن در واقع برای آمریکا اصلا مطلوب نیست، برای اروپا هم مطلوب نیست، بنابراین باید یه راهکاری پیدا کنه.
1: علی، به نظر میسه از طرف ایران اما روی کردشون یا دست کم آن چیزی که به شکل عمومی دارن مطرح میکنن مستمرتر و منسجمتر بوده، یعنی دائما گفتن تنگه هرمز باز نخواهد شد، با آمریکا هم اعتماد نداریم. همین رو هم تکرار کردم، مثل آمریکا نبوده که بگن نه خیلی اوضاع خیلی خوبه، داریم میریم مذاکره کنیم و بعد بگن دوباره میخوایم حمله کنیم.
0: خب جمهوری اسلامی دست ترامپ رو در واقع خونده، میدونه که ترامپ برای اینکه یک اعلام پیروزی کنه، یک دستاورد داشته باشه، ناچاره که یا به یک تفاهم و توافقی با جمهوری اسلامی برسه یا یک حمله گسترده و در واقع بزرگ داشته باشه که از اون به عنوان

0: در واقع پیروزی و بیرون اومدن از جنگ استفاده کنه. ضمن اینکه همونطور که آقای اسامی اشاره کرد، انتخابات میان دوره مجلس نمایندگان که نزدیکه دست ترامپ رو بسته. ترامپ بیشتر به دنبال اینه که با یک توافق به استقبال این انتخابات بره، نه یک جنگ گسترده که میتونه فشار رو بر اون بیشتر کنه. و جمهوری اسلامی دقیقاً این رو فهمیده، یعنی فهمیده در حال حاضر دو ابزار فشار مؤثر در اختیار داره که یکی همین تنگه هرمز که علارغم اینکه آمریکا میگه اختیارش دست ماست اینطور نیست، چرا که جمهوری اسلامی اگر حتی اختیار کامل تنگه هرمز رو نداشته باشه میتونه اون رو ناامن کنه و همین ناامنی هست که باعث شده که کشورهای منطقه از ترامپ بخوان که به یک تفاهم و توافقی با جمهوری اسلامی برسه. و از طرف دیگه خب میدونه انتخابات نزدیکه و از این دو اهرم داره استفاده میکنه تا اونجایی که این رو به جامعه خودش و حتی جامعه بین المللی بقبولونه که من اصلا احتیاج به توافق ندارم، من میتونم همین شرایط رو تا سالها ادامه بدن، یک جنگ فرسایشی باشه که ما بزنیم آمریکا بزنه و همچنان تنگه هرمز ناامن بمونه و اقتصاد جهان در واقع در گروگان جمهوری اسلامی باقی بمونه. خب وقتی این رو میدونه، یعنی استراتژی مشخص داره، استراتژیش هم اینه که از این دو اهرم برای فشار بر ترامپ استفاده کنه. خب ترامپ به قول تو 40 دفعه تا حالا اومده گفته میزنیم، بعد گفته توافق میکنه. خب این وقتی تکرار بشه اعتماد افکار عمومی رو چه در داخل آمریکا چه در حتی ایران، یعنی مردمی که امید داشتن که بالاخره با این حملات جمهوری اسلامی ساقط بشه، از دست میره. یعنی میدونن که ترامپ نمیتونه به یک تصمیم نهایی برسه که آیا میخواد با اینا توافق کنه بره توافق کنه یا نه میخواد یک حمله گسترده در واقع به کار ببره. و خود جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، ترامپ هم اینو میدونه، تا یک ابزار فشار نظامی گسترده بالا سر جمهوری اسلامی نباشه که اون رو وادار به تسلیم کنه، وادار به آوردن پای میز مذاکره و تفاهم کنه، این بازی موش و گربه برای سالها حتی میتونه ادامه پیدا کنه. و چون جمهوری اسلامی هم این رو فهمیده از این اهرم استفاده میکنه، کشورهای منطقه رو هدف قرار میده، نفتکش‌ها و کشتی‌ها رو در خلیج فارس میزنه. یه مدت هم که آمریکا زد میگه خیلی خوب حالا بریم دوباره توافق کنیم، بعد به قول تو عراق چی میره، عراق در حالی که باید صحبت میکرد با عمان، باید صحبت میکرد با پاکستان، حتی باید مذاکرات با آمریکا رو پیش میبرد، رفته عراق، رفته کربلا. خب وقتی اونی که داره در واقع مذاکرات رو پیش میبره اصلا عملا ول کرده قضیه رو رفته، ترامپ چطور میگه ما فردا و پس فردا قراره توافق کنیم و تفاهم کنیم؟ به نظر میرسه جمهوری اسلامی با این روش برای خودش وقت میخره.
1: آقای حسامی، این بازی موش و گربه به قول همکارم علی، آیا فکر میکنید بعد از انتخابات اکتبر اسرائیل و مهمتر از اون شاید انتخابات میان دوره ای آمریکا در نوامبر هم ادامه پیدا میکنه یا اونجا یک تصمیم راسختری گرفته خواهد شد؟
2: جالبه دیگه، اگر جمهوری خواه ببازن، در واقع اینجا بیشتر محتمله که مجلس نمایندگان رو ببازن تا سنا رو، از نظر به اصطلاح خب اهرم فشاری که روی ترامپ خواهد بود از یه لحاظ کم میشه چون دیگه انتخابات تموم شده، اما یه انتخابات دیگه هم پیش روه، اونم انتخابات 2028 به اصطلاح ریاست جمهوریه که اینجا منافع و منافع مارکو روبیو با جی دی ونس فرق میکنه و هر کسی بتونه این راهکاری نشون بده، چون آمریکایی‌ها نمیخوان وارد یک، اینو جدی بگیرید که 70% آمریکایی‌ها مخالف این جنگن، 10% از طرفدارای خود ترامپ کاهش پیدا کرده طرفدارشون در مورد موضع‌گیری ترامپ راجع به جنگ با ایران. این اگر واقع بینانه باشه و تورم و مثلا قیمت بنزین ادامه پیدا کنه، این بالاخره اهرم فشار هست. من اینم اینجوری میبینم که آمریکا و ترامپ کاری که کردن به کشورهای منطقه نشون دادن که نمیتونه ترامپ و آمریکا تضمین کنه در واقع امنیت اینها رو، و در اونها یه سازکار جدیدی رو میخوان در حد اتخاذ کنن که از راه نگوشیشن و مذاکره و یک در واقع یک ارنجمنت، یک سازوکار توازن قوا یا قدرتی در منطقه با همکاری حالا عربستان و عمان و کشورهای گالف استیت انجام بشه. من اینجوری میبینم.
1: ممنونم از هر دوی شما آقایون، آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و همکارم علی شیرازی از لندن. ساعتی پیش فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در بازدید از مناطق عملیاتی شمال غرب ایران گفته جمهوری اسلامی در صورت خطای محاسباتی دشمنها و گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی منطقه رو به گورستان اونها تبدیل می‌کنه. در همین حال مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی گفته نیروهای ویژه عملیات زمینی در سلیمانیه و اربیل انجام دادن. به گفته مجتبی جعفری در این عملیات شماری از مخالفان جمهوری اسلامی هم کشته یا اسیر شدند. این در شرایطی که در روزهای گذشته هم گزارش‌هایی از حملات پهپادی جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق منتشر شده، حملاتی که گفته میشه علیه مقرهای احزاب کرد ایرانی انجام شده.
3: تکاوران تیپ 23 نهاد ما 14 عملیات زمینی در سرزمین عراق، سلیمانیه و اربیل علیه مواضع ضد انقلاب انجام دادن، با موفقیت رفتن اونجا نفرات رو نابود کردن، اسیر کردن و کارشون رو سالم انجام دادن، بدون تلفات برگشتن اومدن.
1: خالد عزیزی سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران به ما پیوسته. آقای عزیزی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. پیش از هر چیز میخوام اینو ازتون بپرسم، الان گزارشای هست از جمله از المیادین که نزدیکم است به جمهوری اسلامی که میگه در همین عملیاتی که پیشترم اشاره کردم سوران محمدزاده فرمانده اطلاعات حزب دموکرات کردستان ایران هم ترور شده، میتونید آیا این رو تایید یا تکذیب بکنید و یه تصویری به ما بدید از وضعیت روی زمین؟
4: من فکر میکنم سخنانی که این فرمانده نظامی جمهوری اسلامی حالا داشتن، اینکه در داخل کردستان عراق به شیوه زمینی وارد شدن و علیه احزاب کردی عملیات میدانی کردن، حداقل تا اونجایی که به حزب دموکرات کردستان ایران مربوط است همچون اتفاقی مطلقا وجود نداشته. و مسئله اینکه در این اهداف نظامیشون بالاخره وارد منطقه شدن و اونجا ضرباتی رو به ما یا به بقیه وارد کرده باشن درست نیست و من اینو رد میکنم، به هیچ وجه صحت نداره.
1: چرا باید چنین ادعایی بکنن؟ چون تصاویری هم بالاخره منتشر شده در نه فقط اخیر در این جریان جنگ 39 روزه به این ور که به نظر میسه جمهوری اسلامی بارها اهدافی رو در داخل اقلیم هدف قرار داد.
4: در داخل اقلیم دقیقا اهداف داشتن، هم مقرات حزب دموکرات کردستان ایران، کمپ‌های پناهندگان کرد ایرانی در اونجا و هم تو مناطق زیادی در خود منطقه اقلیم به بعضی از مراکز حمله کردن، از درون و موشکای مختلف و متعدد استفاده کردن. ولی ایشون که اشاره میکنن در داخل کردستان ایران عملیات زمینی انجام دادن، نیروهای جمهوری اسلامی وارد اونجا شدن و از عملیات‌های متعدد نام میبره، اینا درست نیستن. جمهوری اسلامی در عرض چند سال گذشته به مناسبت‌های مختلف سعی کرده همچون سناریوهایی رو درست بکنه و بیشتر سعی میکنه که افکار مردم ایران رو متوجه مرزهای کردستان ایران و عراق بکنه و به این شیوه بگه و به مردم تلقی بکنه که در خارج از مرزهای ایران در کردستان عراق کمافه سابق علیه جمهوری اسلامی توطئه‌هایی در کار هست. و من فکر میکنم زمین سازی واسه اینه که بیشتر مناطق کردستان و ایران رو تبدیل به زون امنیتی بکنن و به حضور نظامی خودشون در این منطقه بیاساین و در این حال میخوان پیغام هایی به اقلیم کردستان عراق بفرستن که جمهوری اسلامی به این آسانی حضور آمریکا و بقیه و اونجا قبول نمیکنه. من فکر میکنم کل مسئله تابع همچون سناریو هست که خودشون میخوان ازش فیلم ها و تصاویر مختلف، صحنه های مختلف درست بکنن و این تصاویر و صحنه ها رو به مردم ایران نشون بدن که بعضی هاشون مطلقا حقیقت نداره.
1: ولی اگر همینطوری شرایط متشنج‌تر بشه و این آرایش نظامی سنگین‌تر بشه و حملات هم بیشتر بشه، آیا نگران نیستید که در یک مقطع شاید ناگزیر به رویارویی بشید با نیروهای جمهوری اسلامی؟
4: جمهوری اسلامی تا طبیعتاً در جریان جنگ با آمریکا مشخصاً در این اواخر بالاخره اهدافهای بسیار زیادی در خارج از مرزهای ایران داشته، از کشورهای خلیج فارس گرفته تا اردن و عراق و کردستان عراق. پیشبینی همچون سناریوی تابع است از کل پروسه جنگ آمریکا و ایران. در شرایط فعلی من فکر میکنم تمرکز اونا بیشتر در خلیج فارس و مسئله تنگه هرمز هست، چون مسئله تنگه هرمز تبدیل به یه فاکتور بسیار جدی در چگونگی روند جنگ و صلح بین ایران و آمریکا هست. منتها بعضی مواقع سعی میکنن که مسائل امنیتی در کردستان، مسائل مربوط به احزاب کردستانی و حضورشان در کردستان عراق، این را هم به رخ مردم بکشن، یعنی مردم ایران رو متوجه بکنن که مرزهای شمال غرب کشور به قول اینا یا مرزهای کردستان ایران ناامن هستن. این یه توجیهی هست برای حضور بسیار مداوم و مستمر خودشون در این منطقه، چون در این منطقه هنوز نگران هستن. جمهوری اسلامی معمولا سناریوهای خیالی در رابطه با ایران، حمله به ایران چه از طریق خلیج فارس چه از طریق کردستان ایران به تراد به مناسبت‌های مختلف اینو یادآوری میکنه به مردم.
1: آقای عزیزی، از یک طرفی هم اقلیم کردستان در موقعیت بسیار دشواری قرار گرفته، از یک طرف خب نمیخواد روابط خصمانه‌ای طبیعتاً با ایران داشته باشه، همین الان هم زیر حملات اونها هست، از طرف دیگه خب خیلی از احزاب کرد در اونجا پناه گرفتن، خود آقای بارزانی که در مراسم ختم علی خامنه‌ای به ایران رفته بود کلی تعریف و تمجید کرد از رهبر پیشین جمهوری اسلامی، این شما رو در چه موقعیتی قرار میده وقتی میبینید جایی که مأمن گروه های مثل شما باید باشه روابط این چنین حسنه هم همزمان با تهران داره و حتی از رهبرش تعریف و تمجید میکنن؟
4: روابط حکومت اقلیم کردستان با جمهوری اسلامی، با ترکیه، با بقیه کشورها کاملا طبیعی هست. اونا از دیر زمانی روابط بسیار حسنه با تهران داشتن و من فکر میکنم این روابط در آینده هم میتونه ادامه پیدا بکنه. ما به نوبه خودمون احزاب کردستان ایران و مخصوصا حزب دموکرات کردستان، سیاستمون این نیست که برای اقلیم کردستان اسباب مشکلات باشیم. سیاست ما این نیست از منطقه اقلیم کردستان یا از خاک عراق استفاده بکنیم به عنوان پشت جبهه به حمله در داخل ایران علیه جمهوری اسلامی، چون در حال حاضر ما هیچ اقدامات و برنامه عملی و میدانی و نظامی نداریم. ولی کل منطقه در شرایط قرار داره که بالاخره جمهوری اسلامی برنامهش اینه که جنگو به خارج از مرزهای خودش بکشونه. سیاست جمهوری اسلامی اینه با تولید جنگ و بحران در کشورهای همجوار خودش مشکلات داخلی خودش روش سرپوش بگذاره و حتی خود عراق هم در این اواخر تبدیل به یه هدفی برای جمهوری اسلامی شده. با توجه به تغییراتی که ما در بغداد میبینیم، یه نخست وزیر تازه سر کار اومده و این نخست وزیر تا اندازه زیادی سعی میکنه که عراقو در موضع بی‌طرفی نگه بداره که این هم باب طبع جمهوری اسلامی نیست. پس پیشبینی این میشه که در ادامه این تشنجات منطقه خود عراق هم تا اندازه متشنج بشه.
1: آقای عزیزی، یکم در مورد خود وضعیت جنگ ایران عراق ایران و آمریکا ازتون بپرسم. با اینکه جمهوری اسلامی مشخصه در وضعیت جالبی قرار نداره، اما از طرفی هم توافق هم به نظر نمیرسه که در افق خیلی دستیافتنی باشه، یا دست کم جمهوری اسلامی در این لحظه هنوز حاضر نشده که توافقی رو به شکلی معنادار امضا بکنه. چطور شما میبینید این دورنمای جنگ ایران آمریکا رو؟
4: این دورنما و حقیقتش اینه تبدیل به یه جنگ فرسایشی شده و متاسفانه موقعی که جنگ حالت فرسایشی پیدا میکنه مردم هم بهش عادت میکنن. همیشه جنگ ها آسونه که شروع بشه، منتها تموم شدن جنگ خیلی مشکله. ما در این سناریوی جنگی سه تا فاکتور داریم. فاکتور اول اینه که در تهران مشکلات بسیار زیادی در سطح حاکمیت برای طیف‌های مختلف حاکمیت در چگونگی اداری کشورشون وجود داره. در آمریکا هم بالاخره خود آقای ترامپ، ما انتخابات پیشروی آمریکا رو داریم در عرض چند ماه آینده. در خود اسرائیل هم می‌بینیم که انتخابات اسرائیل هم پیش راه هست. من فکر میکنم جمهوری اسلامی از اوقات سعی میکنه استفاده بکنه، وقت بخره و همیشه منطقه رو به شیوهی مشغول بکنه تا این مسئله رو کشش بده تا به انتخابات آمریکا و اسرائیل برسه و اون موقع عملا تأثیر گذار باشه، چون هم صلح به ضرر جمهوری اسلامی هست هم یه جنگ بسیار جدی. چرا صلح به ضررشه؟ چون اون موقع دیگه مردم ایران بیشتر متوجه مشکلات میشن دیگه، اون موقع هست که سران جمهوری اسلامی در مقابل خواستای مردم قرار میگیرن دیگه، اون موقع هست مردم متوجه میشن این بدبختی و هلاکتی که جمهوری اسلامی بر سر مردم آورده چقدر بایستی ادامه پیدا بکنه. بنابراین جنگ و ایجاد بحران به نفع ادامه حیات جمهوری اسلامی هست. در حال حاضر تمرکز اصلی نظام جمهوری اسلامی اینه که بتونه این دوران بسیار بحرانی و با کمترین هزینه سپری بکنه و بعد بتونن که چطور میتونن در غیاب یا حضور مجتبی خامنه‌ای که هنوز معلوم نیست بالاخره بر سر رهبرشون چه بلایی به سرش اومده، تکلیفش چطور میشه، اینا موضوعات بسیار جدی هستن که جمهوری اسلامی رو با کل بحران و بنبست روبرو کرده و چگونگی نقطه خروجی از این بحران و بنبست رو در حال حاضر من فقط در این میبینم که اونا به نفعشونه که وقت بخرن و نه وارد صلح جدی بشن، نه وارد یه جنگ جدی به قول ترامپ که همیشه میگه قرار من اونا را سخت بزنم و اونا اون موقع میبایستی یا توافق بکنن یا تسلیم بشن. به هر حال یه جنگ فرسایشی هست که مردم ایران هم متاسفانه تبدیل به گروگان این جنگ شدن و از همه بدتر نبود آلترناتیو در مقابل جمهوری اسلامی، یه آلترناتیو جایگزین، این هم دیگه مزید بر علت شده و مسئله ایران متاسفانه تبدیل به بحثی شده که هر روز مردم منتظرن که بالاخره چه اتفاقی خواهد افتاد و مدیریت این بحران و وقت خریدن و نظام جمهوری اسلامی در جهت ادامه حیات خودش مدیریتش میکنه.
1: ممنونم از شما. خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کردستان ایران. در اسرائیل بنابر گزارش از این کشور، مقامات امنیتی بر این باورند تصمیم‌های ناگهانی رئیس جمهوری آمریکا برای لغو حملات گسترده به جمهوری اسلامی به توان عملیاتی اسرائیل آسیب زده و اون رو فرسوده کرده. این گزارش‌ها در شرایطی که کاخ سفید به تازگی از حمله گسترده‌ای که میگفت تدارک دیده صرف نظر کرده. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو به ما پیوسته. آقای جاودانفر، فکر می‌کنید واقعاً در پشت پرده اسرائیل کلافه و سردرگم از این روی کرده اللاکولنگی رئیس جمهوری آمریکا، یا نه یک تصویر بزرگتری وجود داره که یک تفاهم جامعی بین واشنگتن و اورشلیم در اون برقراره؟
5: بر اساس گزارش ها واقعا در اسرائیل نگرانی در نیروهای ارتشی، نیروهای مسلح به وجود اومده که آقای ترامپ داره هر دفعه داره مواضع خودش رو خیلی زود و خیلی سریع 180 درجه عوض میکنه. تا الان اگر اشتباه نکنم این آخر هفته دومی بود که در اسرائیل آماده باش بود بر اساس گزارش ها برای یک حمله احتمالی آقای ترامپ، برای حمله احتمالی آمریکا که آقای ترامپ اون رو لغو کرد بعد از تهدیدهای متعدد علیه حکومت ولایت فقیه در ایران. خب این اولا یک فشارهای اقتصادی و نظامی داره روی اسرائیل که آماده باش داشته باشن، بعد هی خوبه که آماده باش رو بعدش تمام بکنن، رفت بکنن خیلی زود، به خاطر اینکه آقای ترامپ خیلی زود فکر خودش رو عوض میکنه. یک نگرانی دیگه هم که به نظر من باعث وجود داشته باشه این است که خب در ایران یه همچین تعویض مواضعی رو به این سرعت به عنوان نقطه ضعیف بودن آمریکا میبینن و همینطور که میبینیم الان واقعا در ایران تندروها چقدر اعتماد به نفسشون رفته بالا و میگن که نه آقای ترامپ بود که جرأت حمله را نداشت. و خب یه وقتی که در حکومت همچین دیدگاهایی وجود داره و سیاست های آقای ترامپ که خیلی زود فکر خودش رو عوض میکنه اون رو به وجود آورده، برای میتونه واقعا برای اسرائیل گران تمام بشه، چون سیاست های آمریکا در قبال حکومت ولایت فقیه واقعا تاثیرگذار هستند برای امنیت اسرائیل.
1: ولی بالاخره این بحرانی نیستش که آقای ترامپ بتونه رهاش بکنه، نه؟ باید یک راه حلی بیابه دیگه، یا دیپلماتیک یا نظامی. در هر صورت های فکر نمی کنید که اسرائیلی ها راضی خواهند بود مگر اینکه سناریویی باشه که جمهوری اسلامی واقعا تنگه هرمز رو به دست بگیره و برنامه هسته‌ایش هم کنار نذاره؟
5: جمهوری دولت اسرائیل، برای دولت اسرائیل مهمترین مسئله برنامه هسته‌ای است. اسرائیل برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا مسئله تنگه هرمز، ولی برای اسرائیل مسئله برنامه اتمی و برنامه موشکی هستش که واقعا این نگرانی وجود داره که حالا که آقای ترامپ اینقدر تمرکز روی تنگه هرمز، پس برنامه اتمی ایران چی؟ آیا این واقعا باعث کاهش تمرکز آمریکا در مذاکرات روی این برنامه خواهد شد؟ ولی بس ببینیم که واقعا که سیاست‌های حکومت در تهران چه خواهد بود، چون تا اونجا که می‌بینیم واقعا راه حلی به جز جنگ برای آقای ترامپ نذاشتن. این مسئله، این تفاهم‌نامه‌ای که قرار بود امضا بشه میتونست برای اسرائیل خیلی گران تموم بشه، چون آخرش قرار بود 300 میلیارد دلار به حکومت ولایت فقیه بدن و این واقعا شانس اسرائیل بود که حکومت از این تفاهم اومد بیرون و حمله کرد به کشتی‌ها در تنگه هرمز.
1: ممنونم از شما. مهر جاودان فر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو. در پی انتقادات تند از سهل‌انگاری امنیتی اتاوا در برابر نفوذ عوامل جمهوری اسلامی در کانادا، نماینده حزب محافظه‌کار این کشور به ایران اینترنشنال گفته خواهان برخورد قاطع قضایی و تغییر سیاست‌های مهاجرتی کانادا در این زمینه شده. او در مصاحبه‌ای با خبرنگارمون مهسا مرتضوی تاکید کرده حفاظت از امنیت شهروندان باید اولویت اصلی دولت این کشور باشه.
6: عوامل سپاه پاسداران باید غربال بشن، اصلا نباید اجازه ورود به کانادا بهشون داده بشه، ولی خب میان وارد میشن، اون هم از طریق همین سیستم بیدر و پیکری که لیبرال ها راه انداختن. جای تاسف داره، چون یک تهدید برای کل جامعه محسوب میشن، به خصوص یک تهدید خاص برای کانادایی های ایرانی تبار، چون خب اونها اینجا هستن و مردم رو میترسونن. با تهدید کردنشون و با گزارش دادن وضعیتشون به ایران ارعاب ایجاد میکنن. خانواده های مردم اونجا توی ایران در خطرن. خیلی چیزها خراب شده و اشتباه پیش رفته. ما به دولتی نیاز داریم که تمرکزش روی این باشه که امنیت مردمی که توی کانادا هستن اولویت اول باشه. این اولین و مهمترین مسئولیت هر دولتیه. اینکه امنیت مردمش رو توی جوامعی که توش زندگی میکنن تأمین کنه. اما دولت لیبرال متاسفانه توی این زمینه کاملا کوتاهی کرده و به نظر هم نمیرسه که گوشش بدهکار باشه.
7: مطمئن هستم که موضوع مزدوران اجاره‌ای در کانادا رو دنبال می‌کنید که از طرف جمهوری اسلامی برای شلیک به کنسولگری آمریکا افرادی رو استخدام کرده بودن. فکر می‌کنید دولت کانادا چه باید بکنه که یک بار برای همیشه ریشه‌ای بتونه این موضوع رو برطرف کنه؟
6: خب همه چیز از قانون گذاری شروع میشه. دولت ها قانون میسازن. خیلی مهمه که قوانین درست و مناسبی وضع بشه تا مطمئن بشیم کسانی که این جرائم رو مرتکب میشن مجازاتش رو بکشن و برن زندان. الان انگار یک جور کارت آزادی از زندان دارن. طرف امروز دستگیر میشه، فردا بیرونه. اگر از پلیس های اینجا بپرسید میگن طرف رو امروز بازداشت میکنن، فردا دوباره توی خیابونه. پس اینکه دولت چطور میتونه کمک کنه خیلی ساده است. قوانین سختگیرانه تری بگذاره تا مطمئن بشه وقتی این مجرمان خشن دستگیر میشن برن پشت میله های زندان، چون در حال حاضر هیچ مجازاتی براشون وجود نداره. امروز میگیرنشون، فردا آزادن. بله، معلومه که من هم خشونت هایی که اتفاق افتاده رو دیدم توی کسب و کارها چه اماکن مذهبی. باید با این مسائل سیاست مدارای صفر بدون هیچ گونه اغماز رفتار بشه. توی کشور ما اینجا توی کانادا متاسفانه این اتفاقات داره بیشتر و بیشتر میفته.
7: طبیعیه که وجود نمایندگان جمهوری اسلامی در کشور کانادا نه فقط برای جامعه ایرانی کانادایی بلکه برای کانادایی ها هم میتونه خطر آفرین باشه. به نظر شما جامعه ایرانی کانادایی چه کاری میتونن بکنن تا دولت کانادا رو بیشتر آگاه بکنن نسبت به این خطرها؟
6: جامعه ایرانی داره هر کاری میکنه تا مردم رو آگاه کنه که این یک مشکله، اون هم یک مشکل بزرگ. اینکه یک نفر بپره پشت ماشین به قصد کشتن مردم و روز بعد آزاد بشه یعنی چی؟ واقعا مسخره است. آدم انتظار نداره توی کشوری مثل کانادا چنین چیزی ببینه. کشوری که سیستم غذاییش باید باعث حسادت دنیا باشه، اما ما ابزار لازم رو بهش نمیدیم تا وقتی این افراد دستگیر میشن برخورد مناسبی باهاشون صورت بگیره. بنابراین من معتقدم جامعه ایرانی داره کار درست رو انجام میده با زنده نگه داشتن این آگاهی رسانی. جامعه بسیار پویا و پرنشاطی هستن، کوتاه نیومدن و دارن میگن لطفاً کمک کنید. مشکل هنوز سر جاشه، رژیم هنوز توی ایران سر جاشه و تهدید همچنان وجود داره. هیچ چیزی تغییر نکرده. دولت لیبرال بالاخره بعد از فشارهای حزب محافظه‌کار سپاه رو توی لیست تروریستی گذاشت، اما همین، فقط گذاشتنش توی لیست و فکر میکنن کار بزرگی انجام دادن. این لیست هیچ معنی نداره اگه اقدام عملی پشتش نباشه. اونا باید دست به عمل بزنن. اگر واقعا میخوای بدونی، من معتقدم ما به تغییر دولت نیاز داریم. ما به یک دولت محافظه‌کار نیاز داریم که بیاد سر کار، توی برخورد با جرایم جدی و قاطع باشه و قوانین لازم رو وضع کنه تا به پلیس ابزار بده تا این دیوانه ها رو بفرسته پشت میله های زندان.
1: گفتگوی یکی از قانونگذاران محافظه‌کار پارلمان کانادا بود با همکارم مهسا مرتضوی. پارلمان ترکیه این هفته بررسی چارچوب حقوقی خلع سلاح و انحلال پیکه رو آغاز میکنه. قراره در این طرح شرایط اعضای زندانی یا خارج از ترکیه هم به صورت موردی مورد بررسی قرار بگیره. جزئیات بیشتر از همکارم نرگس هورخش.
8: رئیس مجلس کبیر ترکیه اعلام کرد که نمایندگان پارلمان این کشور قرار است این هفته طرح یا چارچوبی که برای پیشبرد روند مذاکرات و گفتگوها با حزب کارگران کردستان هست را به پارلمان این کشور بفرستند و در مورد آن تصمیم گیری انجام بشه. هرچند زمان و روز این بحث در پارلمان ترکیه مشخص نیست، اما آنها تاکید کردند که این هفته این طرح به پارلمان فرستاده خواهد شد تا به بحث و رأی‌گیری قرار بگیره و در نهایت منجر به تصویب آن شود. طرحی که زمینه ادغام رسیدگی به پرونده‌های اعضای حزب کارگران کردستان و ایجاد زمینه‌های سهمگیری در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی در داخل ترکیه را فراهم خواهد کرد، در کنار اینکه زمینه بازگشت اعضایی که در عراق و کشورهای اروپایی هستند به داخل ترکیه را فراهم خواهد کرد. مقامات گفتند این طرح عفو عمومی نخواهد بود و نهایی شدن آن بسته به تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی ترکیه دارد که اطمینان حاصل کنند از انحلال کامل حزب کارگران کردستان. این طرح در حال به پارلمان فرستاده میشه که در کمتر از یک ماه گذشته برای دومین بار هیئت‌های نزدیک به حزب کردها در پارلمان این کشور به دیدار عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان به زندان امیرعالی در استانبول و او هم به گفته رسانه ها از فرستادن این طرح به پارلمان استقبال کرده. طرحی که در گذشته اعضای پارلمان نزدیک به کردها از کندکاری در آن انتقاد کرده بودند و دولت را متهم کرده بودند به آهسته پیش بردن این روند، اما حالا به نظر می رسد مقامات دولت ترکیه کار خودشان را سرعت بخشیدن و در تلاش هستند که این طرح را به تصویب برسانن و در نهایت زمینه انحلال کامل حزب کارگران کردستان فراهم بشود.
1: و به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه 24 امشب. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.

0: در حدود 24 ساعت قبل از این اظهارات ترامپ و پستی که بیش از اون در شبکه اجتماعی خودش منتشر کنه، فضای آمادگی های بسیار شدید اینجا در واشنگتن برای حملاتی بود که حالا ترامپ ادعا میکنه قرار بوده بزرگترین حملات بعد از جنگ جهانی دوم در سراسر جهان باشه. میدونیم صحبت از احتمال حملات آمریکا به تاسیسات انرژی و اگرچه به تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در داخل اینا بود و ترامپ میگه در دقیقه آخر این تصمیم رو عوض کرده. ترامپ میگه ما منصرف شدیم از این حملات و به جای اون برمیگردیم به میز مذاکره و میگه مذاکرات هم احتمالاً قرار هست که دوشنبه بعد از ظهر آغاز بشه. خب این اولین بار نیست در چنین فضایی هستیم. سیما اگر اشتباه نکنم هشتمین یا نهمین بار هست که ترامپ دقیقاً در آستانه این حملات تغییر مسیر میده، به میز مذاکره برمیگرده. حالا میگه دلیل این تغییر مسیر و تغییر نظر مشخصاً تماس‌هایی بوده که باهاش گرفته شده، از کشور عربستان سعودی نام میبره، از امارات متحده عربی، از قطر و از جمهوری اسلامی. میگه مجموعاً اینها گفتن احتمال دستیابی به توافق بالاست و عرب‌ها نگران هستند که موج مهاجرت از ایران آغاز بشه بعد از این حملاتی که قرار بوده در این ابعاد صورت بگیره. در نتیجه ما فعلا دست نگه میداریم. میدونیم که صحبت از نقش عربستان سعودی هست در این بین. یک مقدار دور از انتظار بود به این جهت که عربستان سعودی برای اولین بار در طول 5 ماه گذشته، یعنی 5 ماه اصلاح میکنم، رویکرد عربستان سعودی بسیار منفعل بود. خیلی تلاش میکردن تنش ها کاهش پیدا کنه. بعد از 5 ماه انفعال نسبی، اینها هفته گذشته برای اولین بار وارد یک عملیات نظامی شدن که به طور رسمی اعلامش کردن. قبل از اون میگفتن عربستان و برخی از کشورها به صورت غیر رسمی بمباران میکنن ایران رو، ولی در موردش صحبت نمیکردن. برای اولین بار اینها در یک عملیات نظامی مشترک با دولت آمریکا، گروهای هشت شعبی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق رو بمباران کردن، وارد یک سری کارزار دیپلماتیک شدن برای بازگشایی تنگه های بین المللی و همه اینها این در گمان زنی رو ایجاد کرد که گویا عربستان از اون فاز صلح طلب خارج شده و خواهان جنگ است. حالا ترامپ میگه همین عرب ها، همین عربستان سعودی ها مانع این حملات شدن. در بازه زمانی فعلی صحبت از مذاکره است. در خصوص مذاکره میدونیم حداقل 2 مذاکره در جریان هست. مذاکراتی که جمهوری اسلامی در موردش حرف میزنه، مذاکرات در خصوص بازگشایی تنگه هرمز با عمانی هاست. اونجا دارن توافق میکنن که آیا عوارض بگیرن آیا نگیرن، اگر بگیرن سهم هر کشور چقدر باشه. جمهوری اسلامی میگه اون مذاکرات پیشرفت تقریبا رو به اتمامه. در مورد مذاکرات با آمریکا جمهوری اسلامی صحبتی مطرح نکرده، اگرچه گزارش هایی رو ما از رسانه های اسرائیلی میشنویم که گویا عراقچی چراغ سبز نشون داده به آمریکا که این حملات رو انجام ندید، ما تنگه هرمز رو بازگشایی میکنیم. اما چیزی که ترامپ داره در موردش صحبت میکنه احتمالاً مذاکراتی هست که خودش تاکید میکنه در مرحله اول برای بازگشایی تنگه هرمز و در مرحله دوم برای غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی هست. این فضای مذاکرات احتمالاً از دوشنبه بعد از ظهر شروع میشه در شرایطی که اسرائیلی ها بسیار شاکی هستند. بر اساس گزارش شبکه کان اسرائیل، مقامات نظامی اسرائیل ادعا میکنن که ترامپ فقط در طول یک هفته گذشته 2 بار بهشون گفته که برای یک عملیات نظامی آماده شید که قرار هست شکل خاورمیانه رو تغییر بده، و هر بار که اینها آماده شدن ترامپ دقیقه آخر عقب نشینی کرده. اونها بسیار شاکی هستند. اگرچه رویکرد بقیه کشورهای منطقه هم هنوز مبهم هست، مثلا اماراتی ها رو ترامپ به من زنگ زدن گفتن حمله نکنید، اگرچه دیگر رسانه ها گزارش میدن، وال استریت ژورنال به طور مشخص میگه اماراتی ها خواهان تشدید حملات هستن و خوشحال نیستن از اینکه ترامپ از این حملات عقب نشینی کرده.
1: چارچوب حقوقی که از نظر حقوقی قابل اعتنا نیست، برای اینکه از نظر عرف حقوق بین الملل دریاها حتی بر اساس همون کنوانسیون ژنو 1956 یا 58 الان دقیقا خاطرم نیست، که میشه کنوانسیون دریاهای سرزمینی، جمهوری اسلامی نمیتونه برای عمان تعیین تکلیف بکنه که چه جوری از طرف عمانی یه تنگه هرمز این کشتی ها عبور و مرور میکنن. به همین ترتیب هم باید این رو اصرار کرد که طرف عمانی میتونه برای طرف ایرانی تعیین تکلیف بکنه. اون چیزی که طرف ایرانی میخواد از نظر حقوقی تحمیل بکنه به طرف عمانی، در واقع توسعه حاکمیت جمهوری اسلامی به طرف عمانی تنگه هرمز هست، و اگر این گونه هست اون وقت عمان باید بیاد، عملا میاد و با یه همچین توافقی حاکمیت خودش رو، یعنی در واقع از خودش سلب حاکمیت میکنه و حاکمیت خودش رو واگذار میکنه به جمهوری اسلامی، در حالی که پیش از در واقع جنگ 40 روزه اون چه که وجود داشت این بود که تنگه هرمز یک آبراه بین المللی بود که نه عمان نه جمهوری اسلامی هیچ کدومشون و حتی پیش از انقلاب 57 نه دولت شاهنشاهی ایران نه سلطان نشین عمان هیچ کدومشون حاکمیت مطلق بر تنگه هرمز حتی در قسمت دریاهای سرزمینی خودشون نداشتن. این مقایسه غلطی هم که بعضی افراد به خصوص دیپلمات‌های جمهوری اسلامی یا حقوقدان‌های کم سواد جمهوری اسلامی می‌کنند که با بوسفورس و داردانل در ترکیه مقایسه می‌کنند، این رو نباید فراموش کرد. هر دو طرف تنگه بوسفورس و داردانل به ترکیه تعلق داره. بنابراین این جور مقایسه ها کاملا محل فارقه و بقیده من این زمینه ساز درگیری های بیشتری در آینده خواهد شد.
2: جزئیات دقیقی در دست نیستش، ولی احتمالاً طرح عمان و قطر برای بازگشایی تنگه هرمز هستش، یعنی یا طرح کوریدور موازیه که بهش میگن فرمول 50-50، یعنی محاصره دریای آمریکا برداشته میشه و جمهوری اسلامی مجوز صادرات نفت پیدا میکنه، در ازای اون حکومت در ایران کوریدور جنوبی در امتداد سواحل در سواحل عمان رو در واقع به رسمیت میشناسه که کشتی‌ها بخوان آزادانه عبور و مرور بکنن، یا طرح نزدیک به طرح عمان هستش که به نوعی روی مدیریت منطقه مشترک برای تنگه هرمز تاکید داره، شبیه الگویی که در تنگه مالاکا الان داره اجرا میشه. جمهوری اسلامی به نظر من هنوز روی اون بند 5 تفاهم‌نامه تاکید داره که میگه باید ترتیباتی برای مدیریت تنگه هرمز با عمان تعیین بشه و یه سری خدمات دریایی هم لحاظ بشه. دقیقاً تو بند 5 تفاهم این وجود داره. جمهوری اسلامی احتمالاً طرح به رسمیت شناختن اون کوریدور جنوبی در امتداد سواحل عمان رو نمیپذیره، به احتمال زیاد روی اون طرح مدیریت مشترک تنگه هرمز تاکید خواهد کرد. تنگه مالاکا رو هم بگم که یک گلوگاه مهم تجاری هستش در جنوب دریای جنوب چین و سالا هستش که از طریق همکاری منطقه‌ای بین سنگاپور، مالزی و اندونزی مدیریت میشه و کشتیان برای عبور از تنگه مالاکا عوارض عبوری پرداخت نمی‌کنن، ولی برای یه سری خدمات اختیاری هزینه می‌کنن. چه خدمات اختیاری؟ مثل راهنمایی دریایی، پایلوتاژ، یدک‌کشی، پایش امنیتی و یه سری کمک‌های ناوبری. اگر طرح عمان رو هم بخوان در واقع به نوعی بپذیرن طرفین، این ریسک داره چون جمهوری اسلامی میاد به بهانه‌های از کشتی‌ها اجباراً خدمات در ازای خدمات مثلا عوارض خواهد خواست، حالا به خاطر پایش امنیتی، مینروبی، هر بهانه دیگه‌ای. برای میشه گفت آمریکا بدون تغییر رژیم در ایران هیچ گزینه کم هزینه و مطلوبی چه در مورد مسئله اتمی چه در مورد مسئله تنگه هرمز نداره. یا بعد عقب نشینی کنه آمریکا اون طرح عمان رو بپذیره، این طرح حالا مدیریت مشترک تنگه هرمز رو، یا یعنی اینکه ادامه محاصره دریایی، محاصره دریایی رو حالت دوریستا بیاره نزدیکتر، حتی تصرف جزایر و بازگرداندن پروژه آزادی برای اسکورت کشتی‌ها. در این صورت به نظر نمی‌رسه که طرح پایداری رو بخوام بهش برسیم. جمهوری اسلامی زمانی به سقوط نزدیک میشه که ترامپ تهدیداش رنگ واقعیت بگیره و جمهوری اسلامی تهدیدهای ترامپ رو جدی بگیره، از مردم ایران حمایت مستقیم بکنه، چون هزینه این شل کن و صف کن‌های ترامپ رو مردم ایران میدن با اعدام‌های هر روزی که جمهوری اسلامی انجام میده.
3: اگر خاطرتون باشه ما دو تا نشانه رو در دست کم میتونیم به یاد بیاریم. یکی از اون نشانه ها رو آیت الله خامنه‌ای پیش از کشته شدنش در 9 اسفند گفت و گفتش که ما از حمله خارجی چندان نگران نیستیم، ولی دشمن برنامه هایی داره، با تعابیر دیگری البته، که مردم رو به خیابون بیاره و اختشاش ایجاد کنه. پس معلوم بود که در همون زمان هم حتی پس از کشتار دیما حکومت نگران چنین چیزی هست و نگرانیش بیش از حمله خارجی است. این نگرانی هنوز هم وجود داره چون شرایطی که موجب دیما شد در حال حاضر تشدید شده، از بین نرفته. دوم این بود که آیت الله خامنه‌ای از شورای دفاع خواسته بود، شورای عالی دفاع، که در این زمینه تدابیر بیندیشه. وبسایت نور نیوز که نزدیک است به آقای شمخانی گزارش داده بود روزی که به بیت حمله شد و شمخانی کشته شد، جلسه با بقیه مقامات تشکیل شده بود برای اینکه برای اعتراضات آینده تدابیری بیاندیشن برای سرکوب. خب این دوتا نشانه نشون میده که حکومت در همه این زمانها نگران حضور دوباره مردم در خیابونها بوده و برای کشتن اونها در فکر بوده. آیا اوضاعی که مردم رو به خیابون آورد تغییر کرده، از بین رفته عوامل نارضایتی؟ فکر نمی کنم. در نتیجه باید حد زد که دوباره این آمدن به خیابون یه روزی از یه جایی سر برمیاره، حکومت هم چنین دریافتی داره، بنابراین نشانهایی وجود داره که چرا باید نگران باشه. اندازه اعتراضات فوق العاده کمتر از اندازه نارضایتی است. ما با بالای 92% از نارضایتی ها روبرو هستیم، در حالی که حضور معترضان در خیابان در ارقام پایین تری در بهترین حالت گزارش میشه. پس یه شکافی در این بین هست، اما وضعیت از این جهت تغییر نکرده، یعنی ما کماکان با یک وضعیت انقلابی روبرو هستیم، به این معنی که مردم زیادی میخوان سر به تن حکومت نباشه، حکومت هم میخواد سر به تن این مردم معترض نباشه، برای همین سر اونها رو بالای دار توی خیابون یا توی زندان قطع میکنه یا بهشون شلیک میکنه. پس مشخصه که این وضعیت ادامه داره، چون مصالحه صورت نگرفته، سازشی میان این مردم معترض و حکومت صورت نگرفته. حکومت هم برای مقصود برنامه‌ای نداره، چون اگه برنامه‌ای برای مصالحه داشته باشه دست کم باید دو کار بکنه، یا این مردم رو راضی کنه از زندگی با خودش، یا این که از اونا نمایندگی به دست بیاره و بگه خب هر چی شما خواستید من دارم اجرا میکنم، اگه مشکل دارید مشکل خودتونه. هیچ کدوم از این دو راه رو نرفته، نشانه هم نمیبینیم که این راه رو بخواد بره. بنابراین وقتی چنین مصالحه و سازشی صورت نگرفته، اون پتانسیل اعتراضی وجود داره، عوامل نارضایتی افزایش پیدا کرده، پس کماکان ما باید انتظار نوعی اعتراض رو داشته باشیم. ما نمیدونیم این اعتراض چگونه، در چه زمانی، با چه اندازه‌ای، به چه کیفیتی ظهور خواهد کرد. همه اینا وابسته به شرایط. اما در این که چنین اتفاقی خواهد افتاد، اگر حکومت مسیر حکومتگریش رو تغییر نده، شاید تردیدی نباشه.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یه ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، بدور از فقر و تبعیض. انجام نهاد مستحکم خانواده چه شد؟ با وجود تاکید مداوم خامنه ای بر افزایش جمعیت، نرخ باروری در ایران هر سال پایین تر از سال قبل است. جامعه ایران به سرعت به سوی سالمندی می رود. درصد ازدواج به دلایل متعددی از جمله مشکلات اقتصادی روندی کاهشی دارد. از سال 1400 به این سو آمار طلاق بسیار بالا رفته است. نتیجه شکست.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع با هم.
16: شروع شده؟
14: sure.
15: Ready؟ مهمان من یک مدل،
17: کارگردان،
15: شاعر،
18: سخنگوی فارسی زبان،
19: شهروند دوتابعیتی است.
20: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
21: من دوست دارم که تو مردم باشم.
22: زندگی واقعی یعنی اون.
23: به نام آزادی،
24: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
25: اینو نمیشه سرکوب کرد.
26: ما در چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

سلام، ساعت 11 شب تهرانه و ترامپ یه روز از حمله حرف میزنه، فرداش عقب میکشه، میگه میزنم، پس فردا میگه نمیزنم، میخوان مذاکره کنن. جمهوری اسلامی هم توی این بلا تکلیفی جان و آینده مردم رو به بازی گرفته، چرا که واقعا یک وضعیتی الان پیش اومده که سرنوشت مردم باید متکی به توییت های ترامپ باشه، در جایی که حاکمیت بی ارزه جمهوری اسلامی به خاطر حفظ قدرت 90 میلیون رو سپر انسانی خودش کرده. وظیفه مردم چیه واقعا این روزها؟ مردم ایران تا کی باید منتظر تصمیم واشنگتن یا بازی بقای نظام بمانند؟ مردم چه زمانی و چگونه میتونند که سرنوشت خودشون رو به دست بگیرند؟ آیا اصلا میتونند؟ امشب در برنامه با ما تماس بگیرید و بگید راه رهایی ایران از این چرخه جنگ، انتظار و بلا تکلیفی چیه؟ برنامه صدای شماست ملت. ما شما رو بدون نوبت مستقیم از ایران روی خط میاریم. بیایید و روایت خودتون رو برای همیشه ثبت کنید و این میکروفون رو امشب دیگه از چنگ من در بیارید. لطفاً خواهش میکنم ازتون، هرجوری شده که این میکروفون امشب از چنگ من در بیارید. برای شرکت در برنامه به ما توی واتساپ میتونید پیامک بزنید. ما اینجا براتون یه لینک میفرستیم که شما رو مستقیم میاره وسط این استودیو. برنامه صدای شماست ملت. اینجا یک ایران صدای شما رو میشنود.

خب دوستان عزیز، یک وضعیت عجیب و غریبی قرار داریم. این سیستمی که ترامپ بر ما پیاده کرده و جمهوری اسلامی، اونا میگن که ترامپ میگه که ما به ما گفتن که نزنیم. از اون جمهوری اسلامی میگه که ما اصلا مذاکره داریم نمی کنیم. چه حرفی؟ اون دروغ میگه. این میگه اون دروغ میگه، اون میگه این دروغ میگه. آخرین خبری که میتونم بهتون بدم اینه که ترامپ یک توی همون تروت سوشال خودش که یک وبسایت شبیه توییتر یه پستی رو منتشر کرده که توی اون پست الان بهتون نشون میدم اگه بچه‌ها لطف کنن، میگه که خیلی این آدمای دروغی هستن. این تازه فهمیده که آدمای جمهوری اسلامی آدمای دروغی هستن. من از بچه‌ها خواهش میکنم اینو نگه دارن، چون من میخوام که کامل بخونم برنامه رو. با این میخوایم شروع کنیم اصلا که ببینیم ترامپ چی گفته. میگه که رهبری ایران به شکل باور نکردنی دروغ و فریبکار است. ساعت خواب آقای ترامپ. آنها درخواست دیدار میکنند، بعضی ها میگویند که التماس میکنند. گفتگوها آغاز میشود و قرار است در آینده بسیار نزدیک ادامه پیدا کنند، اما بعدن آشکارا و با افتخار میگویند که هیچ مذاکره ای در کار نیست. درباره هیچ موضوعی گفتگو نمیشود و آنها فقط با عمان در تماسند. عمان در تماسند. سپس طبق معمول حرفای بی اساس خود را تکرار میکنند و میگویند که تنگه هرمز را با قدرت اداره خواهند کرد، در حالی که این تنگه هم اکنون به طور کامل تحت کنترل نیروی دریایی ایالات متحده و محاصره ماست، یا به تعبیر بعضی ها پشت دیوار فولادین ایالات متحده قرار دارد. هیچ چیز به ایران نمیرسد مگر آنکه ما بخواهیم، و تا زمانی که توافقی حاصل نشود یا ایران به طور کامل تسلیم نشود هیچ چیز به آنجا نخواهد رسید. چه ایران بخواهد به این موضوع اعتراف کند و چه نخواهد. ما در واقع در حال گفتگو برای یافتن راه حلی برای مشکلی هستیم که خود آنها دهه هاست به وجود آوردند. منظور جمهوری اسلامی. موضوع بسیار ساده است. ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. اینم آخرین خبری که در مورد ایران میتونم بهتون بدم. و واقعا دیگه شرایط یک جوریه که همه تحلیلگران سیاسی، همه آدمایی که دستی در سیاست داشتن، خود من، همه کف کردن که چه اتفاقی داره میفته. چون این سیاست، این شل کن سفت کن های ترامپ واقعا همه رو روانی کرد، دیوانه کرده همه رو ترامپ. شما هم میتونید که بیاید امشب، هم میخوام راجع به همین شل کن سفت کن ها صحبت کنیم، ولی اصلا مهمتر میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا سرنوشت ما باید بیفته دست این توییت ترامپ. واقعا چرا یک آدمی، رئیس جمهور کشور دیگه ای، باید یه توییت بزنه که سرنوشت ما رو تعیین کنه؟ از اون ور جمهوری اسلامی اینطوری، از این ور هم ترامپ اونجوری. این چل کن سف کنهای ترامپ، بازی جنگ، بازی مرگه که جمهوری اسلامی شروع کرده. و به نظر میرسه که قصد این که یه ذره به فکر مردم باشه، یه کاری بکنه که مردم ایران بتونن راحت تر زندگی بکنن، خب نخواهد داشت و نداره. جمهوری اسلامی هیچ وقت نداشته. مردم ایران کی سرنوشت خود را به دست میگیرند؟ این سوالی است که ما امشب توی این برنامه میخوایم مطرح کنیم. میتونید با ما تماس بگیرید، اینجوری میتونید با ما تماس بگیرید و بیاید جواب این سوال رو به ما بدید.

0: خب دوستان، حسن از تهران رو داریم. حسن آقا صدای منو میشنوی؟ حسن جان.
1: بله کامبیز جان، صدای منو دارم. درود میفرستم خدمت شما و همکاران عزیزتون. سلامت باشید. ممنونم قربان شما.
0: آره ما یه ذره چند روز نبودیم ولی دوباره دیگه برگشتیم. هفته پیش آخر هفته یک کسالت مختصری برام پیش اومد و متاسفانه نتونستم بیام، ولی این هفته رو هستیم، الانم حالم بهتره. خیلی ممنون لطف که تشریف آوردی. نظر تو چیه؟ مردم ایران بالاخره این با این سیستمی که الان وجود داره کی میتونن سرنوشت خودشون بالاخره دستشون بگیرن، چیکار باید کرد؟
1: والا کامویز جان، من موندم دیگه. مردم ایران چه میخواد؟ چیا دیگه مونده که به سرشون نیومده؟ چیا دیگه میخوان؟ منتظر دنبال کی هستن؟ منتظر چی هستن که اون لحظه برسه به فکر خودمون بخوایم بیفتیم؟ واقعا متاسفم واسه خودم، یعنی خودم که تو یه کشوری به دنیا اومدم که سرنوشتم و یه اجنبی، به قول معروف الان نزدیک به 5 ماه 6 ماهه که ما آقای ترامپ توییت میزنه هر شب خواهیم دید چه خواهد شد، خواهیم دید چه خواهد، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. هنوز که هنوز اینا دارن نفس میکشن، هنوز که هنوز اینا دارن جولان میدن، هنوز که هنوز دستشون تو جیب مردمه، از جیب من و امثال مردم دارن میخورن و به ریش خودمون میخندن. و یکی هم مثل آقای ترامپ هر شب نفسش از جای گرم در میاد که ما به عصر حجر برمیگردونیم، ما اله میکنیم، ولی خب ما چیزی ازش ندیدیم. شده آقا کامبیز اینه یه چوپان دروغگو. واقعا دیگه یه موقعی من میترسم موقعی برچه که بخواد یه دستوری هم بده کسی دیگه ازش پیروی نکنه، دیگه بگن قضیه چوپان دروغگوه میشه که دیگه کسی باور نمیکنه حرفشو. نمیدونم آقای ترامپ هم تو چه دنیایی زندگی میکنه، ما چه گناهی کردیم که صدامون به دنیا نمیرسه، ما چه گناهی کردیم که امثال پاکستان، قطر، عربستان، نمیدونم ترکیه، همشون تو بهترین کشور و بهترین امکانات دارن زندگی میکنن و ما بدبختیمونه که تو ایران به دنیا اومدیم. باید چشمون به دهن آقای ترامپ باشه که صبح اخواب بیدار میشیم ببینیم چه توییت زده، شبم با چه توییتی میخواد بخوابه. خسته شدیم، خیلی خسته شدیم. کاش حداقل آقای ترامپ اون حرفی که میزد و پاشوهای میستاد. من میگم اگه آدم وجود داشته باشه باید سر حرفی که میزنه وایسه. شما چند بار از موازه خودت کوتاه اومدی؟ بچه 5 ساله هم که باشه میفهمد که دیگه بابا این ترامپ داره حلاجی میکنه، فقط میاد حرافی میکنه، حرفش از تو دهن در نمیاد. نمیدونم واقعا موندیم ما باید چی کار بکنیم آقا کامبیز. چرا گیر کشورهایی مثل قطر و پاکستان افتادیم؟ چرا دلشون به حال مردم ما نمیسوزه؟ ما دیگه باید چی کار کنیم؟ چطوری صدامون رو به جهان برسونیم که آقا ما کاری با این حکومت اصلا میگیم نداریم، ولی خب چرا به ماها مردم نمیرسن؟ چرا اینقدر ذلت؟ چرا اینقدر کشت و کشتار؟ از صدای اذان دیگه واقعا میترسیم. یعنی صدای اذان اگه واسه نمازم پخش بشه ما واقعا میترسیم، میگیم میخواد کسی بالای دار بکشن. و از خرج و زندگی بخوام بهتون بگم همه چی 100 برابر شده آقا کامبیز.

0: ترامپ و نمیدونم نتانیاهو و مشتبه و قالیباف و اینا. آیا ما باید همینجور بشیم تماشاگر؟ یعنی من واقعا سوال من اینه، مردم ایران آیا اصلا میتونن سرنوشت خودشون رو به دستشون بگیرن؟ آیا اصلا این توانایی در ما وجود دارد؟
1: درسته. ببین، توانایی که محاله، تو هیچ آدمی توانایی وجود نداشته باشه. ما داریم تواناییشو، ولی خب میدونی یه زمانی خرافات میگفتن، گفتم مثلا قدیم اینجوری شده بود، اونطوری شده بود، میگفتن خرافاته. ولی خب ما الان آقا کامبیز، یه سری از مردم کشور خودمون، حالا من اصلا درصد اسم نمیبرم، اندازه نمیذارم روش که چه قسمتی از مردممون، یه سری از مردممون واقعا من نمیدونم درک این که آقا طرف 5 ماه 6 ماه اصلا نیست، اصلا معلوم نیست واقعا هست. خب من مثال میزدم واسه دوستان، میگفتم آقا اگه از یه خانواده بچهش و خود بچه من اگه مثلا بیان ازم بگیرن ببرن گروگان، من باید ببرم خودم رو قایم کنم؟ یعنی با قایم کردن من کار بچه من درست میشه دیگه؟ الان اگه همون مشتبا، همون مقوا، نمیدونم همونی که ما رو بدبخت کرده به این روزشونده، الان اون بابا دیگه حساس تر از این موقعیت، چه موقعیتی برای مردم کشورش هست که اصلا ما نه صدایی داریم ازش، نه تصویری داریم ازش، نه همون قالیباف برای خودش یه ساز میزنه، پزشکیان یه سازی برای خودش میزنه، هیچ کس هم تو مملکتمون حرفشون رو نمیخونه. مملکت دست سپاهه آقا کامبیز، همه چیه مملکت ما افتاده دست سپاه. من با چشای خودم، خدا سرشاهده، به ناموسم قسم، با چشای خودم دم یه آدمایی تو سپاه، این جنگیه که فیلتر بود، هیچ کس صداش به بیرون نمیرسید، یه آدمی که اصلا بگم رده راننده سپاه، راننده قراردادی، اونم تازه نه راننده رسمی، راننده قراردادی سپاه، سیم کارتش سفید بود، میاد به 4 نفر دوست و رفیق ما، حالا مثلا میومد تازه فخرا میفروخت که اگه میخوایی تماسی بگیرید بیاید من نیم ساعت یه رو بهتون بس کنم، با فلانتون تماس بگیرید، با مادرتون تماس بگیرید، نمیدونم تو اینستا یه دوری بزنید. با میگم مملکت اون دست کیا افتاده واسه ما، چطوری دارن تصمیم میگیرن؟ بعد مردم خودمونم هرچی بدتر میره جلوتر، نمیدونم یه حالتی میشن که انگاری با این موضوع، با این اوضاع دارن خودشون رو وفق میدن. یه سریا براشون خوب شده، مال رو مالشون میاد، دلار میره بالا، میگه خب آخ جون من خونم شد انقدر، ماشینم شد انقدر، پس دیگه نیازی ندارم. یه سری فقط فرصت اینا میخواستن پیدا کنن که این جنگه تمام بشه، یه موقع خدایی نکرده این خونهی که تازه درست کردن اتفاقی واسه شون نیفته. مردم ما تو خیالات دیگه ای هستن و نصف این درد و بدبختی ما مردم ایران اینه که کسی دلش به حال خودش نمیسوزه، همه چی شده پول، همه چی شده چشم و همچشمی که نگاه بکنن به کی ببینن چی میخواد. ما الان چشمون به دست آقای ترامپه که کی خبر بده. خب آقا من میگم میدونید دلیلش چیه؟ ما به خاطر اینکه مملکتمون یه بزرگ نداره. آقای شاهزاده پهلوی، شمایی که میری جلسه این طرف اون طرف میذاره، خب یه جلسه هم بذار بیا، برو با 4 نفر به در بخورای با قطر، با پاکستانی که اومدن خودشون ها نمیتونن کشور خودشون رو جمع کنن، اومدن واسه ما تصمیم گیری میکنن، برو با پاکستان مثلا نمیدونم یه لابی بزن، نمیدونم با عربستان، با قطر، با روسیه، با نمیدونم
0: وقت جان. حسن جان وقت تموم شد، حسن جان وقت تموم شد، ولی جواب سلام سوال منو نرفتی سمتش، حرف خودت زدی. حالا نگاه کن برنامه رو ببینیم که ما تا آخرین برنامه ما میتونیم به نتیجه برسیم، به جواب این سوال برسیم، یا حداقل رگه های پیدا بکنیم که به جواب این سوال برسیم. بریم سراغ کیوان از 8 گرد. کیوان عزیز، با توجه به شرایط موجود به نظر میرسه که سرنوشت مردم ایران دست خودشون نبوده و خیلی دوره اینی که بخوان دستشون بگیرن. آیا به نظر تو مردم ایران میتونن سرنوشت خودشون دستشون بگیرن یا نه؟
2: درود بر شما کیوان.
0: کیوان. درود بر شما.
2: کامیز عزیز درود بر شما، اصلاحی میکنم. ممنون از

0: برنامه خوب تمام دست اندرکارات، بالاترین سپاس واسه همتون. نمیخوام وقت بگیرم زیاد. ما با این تفکرات مردم که تو ایران هستن هیچ وقت به اون چیزی که میخوایم نمیرسیم. از هم دورند، با هم کینه دارند. شما یه رانندگی ها رو بیار توی ایران، تهران، کرج، شهرستان نگاه کنی، هیچ کس به هیچ کس راه نمیده، خط آبه رو نمیدونن، فرهنگ کلن از بین رفته. اون چیزی که پهلوی خدا بیامرز ساخته رو کلن صاف کردن، چون نشون دادن ملت ایران اگر توی رفاه باشن، توی فرهنگ باشن، قدر رو نمیدونن. و این شده مصیبتی که ما داریم. فقط منتظریم یک نفر بیاد به ما کمک کنه. چرا؟ چون اتحاد نداریم، همبستگی نداریم، پدر با پسر مشکل داره، خواهر با برادر مشکل داره، سر هیچی اصلا معلوم نیست واسه چی به جون هم افتادن، هیچی سر جاش نیست آقای کامبیز عزیز. و واقعا خسته شدیم. خب میبینیم همه چی گرونه، نمیتونیم زندگی کنیم. چرا بازاری که مثلا روزی این عدد دخلش بوده الان شده یک چهارم نمیبنده؟ چرا سازندهی که میبینه ملکش شده متری مثلا 150 میلیون تو کرج، چرا باز ادامه ساخت میده، میره پول میده تو جیب شهرداری و شهرداری هم میاد خرج اینا میکنه؟ و یه پیام هم دارم برای این طرفدارای نظام که توی خیابونا هستن. عاشق شهادتید، برید عراق زندگی کنید. چرا همتون توی خیابون دارم میبینم بالای 3 تا 4 تا بچه دارید، با این تورم چطورید میتونید بچهاتون رو بزرگ کنید؟ سوال برای من، شما با این تعداد، با این درآمد، با یه دونه ماشین پراید اومده، خدا شاهد خودم دیدم 5 تا بچه از ماشین پیاده شده، اینا خونه نمیخوان، آینده نمیخوان، ماشین نمیخوان. اصلا جناب کامبیز یادمون رفته چطوری زندگی کنیم؟ اصلا خوشبختی یادمون رفته؟ قدیما شما یادت جناب کامبیز در خونه ها همه باز بود، کسی در خونهشو نمیبست، چون هیچی کم نمیشد خونهش. الان در خونه 10 بار قفل میزنن. یه پیکان داشتن 20 سفر آدم میشستن توش، میافتن مسافرت، دلاشون شاد بود. الان اصلا با 10 تا ماشین دارن تو خونه نمیرن جایی. این نه به تورمه، نه به حالا هر آنچه که تو ذهن شماست، فقط به خاطر اینه که از هم دور شدیم. اون انسانیت رو تو ما کشتن، ترس ایجاد کرده. همین 2 روز اخیر با ماشینای یگان دارن تو سطحش از دور میزنه که ما هستیم. جمعیتش کلن 10 میلیونه، کل ایران، یعنی با بچه های کوچیک و سمبالاش حساب کنید 10 میلیونه. فقط یه سوالم از این ارزشی ها دارم، چرا تمام سران کشور ما مسئولین بچه هاشون تو آمریکا و کانادا این ور اونورن؟ چرا به این موضوع توجه نمی کنید؟ مالا باید سوالی هست در خدمت
1: مرسی عزیزم. نه همین سوال ما این بود که مردم ایران که سرنوشت خودشون رو میخوان به دست بگیرن، یا اصلا شدنیه یا میتونن، یا موانعی که وجود داره جلوش چی هست؟ برای اینکه این وضعیتی که آقا ما نشستیم ساعت 2 شب ترامپ توییت میزنه در مورد کشوری با این عظمت، تصمیم میگیره که بزنه یا نزنه، از اون ور کشور افتاده دست آدمای مثل قالیباف و اژه‌ای و نمیدونم پزشکیان. آخه اینا کی هستن؟ چرا این آدما باید ما این همه پتانسیل تو مملکت هست، این همه پتانسیل تو خارج از اون مملکت هست، آیا راهی وجود داره ما بالاخره سرنوشت خودمون دستمون بگیریم؟ آخه خیلی واقعا این تحقیرآمیزه که یک رئیس جمهور کشور دیگری اون سر دنیا یک توییتی ساعت 2 شب باید بزنه، تازه وزیر جنگش هم نمیدونست، نمیدونم اسرائیلی‌ها نمیدونستن، هیچ کی نمیدونست که این قراره که حمله رو کنسل کنه. حالا من آدم ضد جنگیم، طرفدار حمله نیستم، ولی این وضعیتی که اینا به وجود آوردن برای مردم ایران به نظرم وضعیت خیلی محترمانه ای نیست برای ما. و من فکر میکنم که ما بالاخره یه جایی باید بهمون بر بخوره که آقا این شرایط چجوری، آیا ما میتونیم واقعا سرنوشتمون دستمون بگیریم یا نه. بچه اگر خانم داریم بیاریم روی خط، چون دوتا مرد آوردیم. اگر نداریم بریم سراغ، ببینم نوبت کیه، بریم سراغ مهرداد از تهران. آقا مهرداد صدای من میشنوی عزیزم؟
2: سلام، وقت بخیر. صدای من میاد؟
1: بله، خیلی خوش آمدی مهرداد جان، بفرمایید عزیزم. آقا مهرداد، مهران رو بیاریم از شیراز. مهران جان صدای من میشنوی؟ ای مهران، مهران از شیراز
3: شما رو میشنم، شما صدای من میشنوی؟
1: بله الان دارم میشنم. مهران جان بفرمایید چیکار کنیم؟ بله عزیزم صدا تو میشنوه. چرا داره میاد؟ بفرمایید عزیزم نظر شما چیه؟ قربونت برم الان بهترم. نظر شما چیه؟ بچه مهران هم از دست دادیم. بریم سراغ رضا از لندن. پس رضا جان صدا منو میشنوی؟
3: بله استراتوز دارم. صدا من دارید؟
1: بله عزیزم.
3: بله با عرض سلام و درود خدمت شما و تمام همکارانتون و عرض سلام و واقعا تسلیت تمام خانواده جاوید نامان. و میخواستم بگم آقا کنبیز به نظر من که بتونن این وضعیت رو کاری باشه انجام بدن مردم، خب چی کار کنن تو این وضعیت؟ تو خیابون بریزن که با گلوله جوابشونو
1: میفهمم. آقا رضا من اگر سوالی مطرح میکنم اینجا به خاطر اینکه واقعا جوابش رو نمیدونم، نه اینکه حالا من بخوام یه خطی بدم به جامعه کن فلان، نه نه واقعا من نمیدونم. ولی من چیزی که میدونم اینه که شرایط حال حاضر شرایط خیلی محترمانه نیست برای مردم ایران. آیا ما فکر میکنیم این میرسه اصلا میتونیم؟
3: اصلا آقا
1: کامبیز
3: من خودم خدا
1: شده
3: تو لندن غذایی که میخورم اصلا این یه حالت زهری میشه برای من. فکر میکنم هموطنم توی کشورم مثلا نتونن گوشت بخرن یا مرغ بخرن یه چیز خنده‌داری، که اصلا واقعا وضعیت افتضاح. و ما هم این کانال اینترنشنال گوش میدیم، از وقتا واقعا انقدر دیپرس میشم که کانال رو سریع عوض میکنم. و الان واقعا مردم، خب چی کاری از دست مردم برمیاد وقتی رئیس جمهور یک کشوری از اونور دنیا به مردم قول کمک میده بعد اینجوری رفتار میکنه، وسط راه همه چیز خراب میکنه؟ یه چه انتظاری میشه از کس دیگه ای داشت مگر اینکه شرایط به صورتی بشه که مردم بتونن واقعا کاری بکنن؟ الان که شرایط شرایطی نیستش که مردم بتونن کاری بکنن. هر شب مثل اونجوری که تو اخبار میگن هنوز تو خیابون طرفدارای رژیم برنامه دارن و یگان ویژه هم همه جا هست و باید باشه و هر روز هم که دارن جوونا رو اعدام میکنن، جوونا 18 ساله 20 ساله واقعا اعدام میکنن. مردم کاری نمیتونن بکنن الان با این وضعیت. واقعا متاسفم که مردم و کشورم و توی همچین شرایطی میبینم، شرایط واقعا اسفبار و بسیار به شرایط به حدی سخت هستش که ما حتی خیلی از مردم طرفدار یک کشور خارجی هستن که به کشور خودشون حمله بکنه، یعنی آرزوی همچین چیزی رو دارن که فکر میکنن با این حمله این حکومت عوض بشه و چه چیزایی حالا عوض بشه. معلوم نیستش که اگر شد این عراق یا این سوریه چی، اگه بدتر شد چی، اینا همش همه اینا هم هست، باید به این چیزا هم فکر کرد. مردم کاری از دست مردم به نظر من در این شرایط بر نمیاد.
1: تشکر میکنم. این جواب بالاخره نمیشه که من قبول نمیکنم که کار از دست مردم برنمیاد. من فکر میکنم که میتونیم دور هم بشینیم فکر کنیم یه روزنه پیدا بکنیم. من شکست قبول نمیکنم. بچه‌ها بریم سراغ باربد از تهران اگه داریم. باربد جان صدا منو میشنوی؟
4: سلام، شب شما بخیر. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. سوال بسیار
1: بجای مردم میتونن نمیتونن.
4: کامبیز جان سوال بسیار به جایی فرمودید. ببینید ما از موقعی که دیماه این اتفاق افتاد همش به دنبال این بودیم که یک کسی از یه جایی قراره بیاد ما رو نجات بده. اون دقیقا با آموزه‌ها و با فرهنگ ما هم آغشته است. به عبارت بهتری ما هم هنوز دنبال سیمرغی هستیم که بیاد. دارین صدای من کامبیز جان؟
1: بله عزیزم، بله عزیزم.
4: دنبال سیمرغی هستیم که قراره بیاد ما رو به افق اعلا ببره، در صدی که نمیدونیم سی مرغ قرار سی مرغ بشن. به عبارت بهتری ما باید خودمون چاره‌ای برای کار خودمون بکنیم، باید ببینیم چه اتفاقی داره میفته. بدون تعارف بگیم حاکمیتی که از اولش هم حاکمیت ندان بود به جای رسیده که الان هیچ چیز نداره برای باختن و هیچ فکری برای فردا نداره و حتی برای امروزش هم هیچ راهکاری رو نمیدونه. برای این آدم هیچ گونه فرهنگ و اندیشه‌ای نباید متصور بود که آقای ترامپ میگه من با اینها میخوام بشینم صحبت کنم. یا اینها رو نشناخته یا داره در تخم‌مرغاش تو سبد اشتباهی میچینه. من کاری به ترامپ و ترامپ‌ها ندارم، با خودمون کار دارم. آیا قرار بشینیم به امید اینکه فردا قراره یکی بیاد نجاتمون بده؟ خب بس بشینیم. اما اگر قرار نیست بشینیم، شروع کنیم اعتراضات مدنی خودمون رو. آیا بالاتر از این باید فلاکت و فقر و فساد جامعه رو بگیره، بی عدالتی جامعه رو بگیره؟ آیا پزشکان که مأمور تدارکاته، ایشون بیشتر دنبال اینه که کی مرغ چه کدوم مراسم قرار برگزار بشه، مرغ چی میخوان، گوشت چی میخوان، آب میخوان، دوش صحرایی میخوان، اینجوری فراهم کنه. برای مملکت اندیشه ای نداره. خانم فاطمه مهاجرانی هم که هدف این بود میگه ما صادقانه قرار بیایم به شما افزایش قیمت ها رو بگیم. وزیر کشاورزیش هم میاد میگه من افزایش قیمت نامتعارفی نمیبینم. وزیر اقتصادش هم میاد میگه هنوز تورم رو ندیدین، ما برای جنگ اینقدر بانک مرکزی استقراض کردیم، حالا قراره تورم بیاد بیرون. خب اینا اگه مادر بزرگ منم زنده بود میتونست. چه راهکاری دارید؟ خیر، هیچ راهکاری. آیا باید بنشینید دست روی دست بذاریم امیدوار برای فردا باشیم؟ نه، ما مطالبه گرایانه و مداخله گرایانه برای سرنوشتمون باید اقدام کنیم و باید مجاب کنیم و متحد الشکل باید برای فردا اقدام کنیم و حرکت بکنیم. اگر نخواهیم این کارو بکنیم، قطعا و یقینا هیچ اتفاق میمون و مبارکی برامون نمیفته. و متاسفانه هنوز که هنوزه ما تو این اندیشه ایم که قراره یکی یه روزی بیاد و ما رو نجات بده، اما این اتفاق هرگز تا ما نخواهیم نمیفته.
1: کی به ما آیا به ما بر باید بخوری یه جایی؟ ولی باربر جان نه، آیا
4: باید کامیز جان احسن باید به همون بر بخوره کامیز جان؟ نمیدونم چرا. ببین ما همیشه تو پیش شما صحبت میکنیم، پیغام میفرستیم، بالا درد دلمون رو بیشتر تو کانال این اینترنشنال میتونیم بکنیم، تو مجامع خانوادگیمون، توی محلمون، توی مجتمعهای زندگیمون، اما چرا نمیایم این رو به صورت بغضی که سرکوب شده بریزیم بیرون؟ باید این رو بریزیمش بیرون.
1: آره خیلی واقعا هم حیفه و هم خیلی باعث تأسفه که این ملت ایران با این همه عقبه، با این همه داستان، با این همه شعور، با این همه فهم. به جان تو من از زمانی که این برنامه رو شروع کردم اصلا نظرم راجع به مردم ایران عوض شده. حالا اون دوستان اومد میگه این تو خیابون اینا نمیتونن، نمیدونم یارو راه نمیده فلان. شهرهای بزرگ مثلا اینجوری هست دیگه، مثلا تو نیویورک و الی و شهرهای بزرگ خب کسی راه نمیده. این قسمتی از زندگی مدرن امروزی ما هست. ولی تو مثلا شهرهای کوچیک‌تر توی روستاها مردم خب اون فشار اجتماعی روشون نیست، با هم دیگه مهربان‌تر هستند. ولی من از وقتی این برنامه شروع کردم واقعا آدم ها که میان اینجا حرف میزنن همه شون آدم حسابه. یعنی کلن شما وقتی تحلیل های واقعی سیاسی پیچیده ترین مسائل سیاسی ایران رو میخوای که بدونی که چیه، شما توی برنامه های نمیدونم تحلیلگران فلان و بسار اونا اینجا میشنوی بیشتر. هر اتفاقی پیشبینی هایی که مردم اینجا میکنن درست از آب در میاد، تحلیلاشون درسته. من واقعا باعث افتخاره که آدم میبینه که اینقدر شعور اجتماعی رفته بالا، ولی با این حال باز هم سرنوشت خودمون رو ما نمیتونیم دست خودمون بگیریم. و من این سوال واقعا سوال خیلی مهمه که من دارم و واقعا جوابش نمیدونم. باربد عزیز خیلی تشکر میکنم که اومدی از تهران. اگر که حرف دیگه نداری من برم سراغ مجید فردیس. مجید جان صدای منو میشنوی؟
5: سلام، بعد صداتون رو میشنوم. شما صدای منو دارین؟
1: خیلی خوش اومدی. بله عزیزم خیلی خوش اومدی، بفرمایید.
5: ممنون، تشکر. اگه صدای منو دارین، من یه مطلب خیلی کوتاه بگم. اولا که ترامپ فقط کمکش به جو، اگر واقعا میخواست کمک بکنه بهترین حالتش این بودش که هنوز به کاری که نتانیاهو انجام میداد ادامه بده. دوما مردم ما تا زمانی که تکی فوش میدن و دست جمعی صلوات میفرستن مشکل همینه، هیچ چیزی حل نمیشه. مردم متاسفانه الان سه دسته شدن. یه دسته که مخالفان که خب مشکلشون چیزه اینا، یه دسته کسایی هستن که طرفدار این رژیمه که الان هم تو همین میدان فلکه دوم فردیس جمع شدن و صداشون داره میاد و میتونم الان برم پشت اون ببینی صداشون رو بشنوی. یه دسته هم کسایی هستن که با این رژیم مخالفن ولی ترس از به قول معروف تجزیه و ترس از به قول معروف از دست دادن مال و اموال و اینجور چیزها رو دارن. به خاطر همین هیچ اتفاقی تو ایران نخواهد افتاد تا زمانی که مردم به این شرایط انجام دارن میدن، هیچ اتفاقی نمیفته. فقط و فقط هی داریم میزنیم تو سر خودمون و هیچ کاری نمیتونی بکنی. حالا این نظر من بود. این ترامپ هم فقط اینا رو بچه پررو خیابون کرده. چرا؟ چون تا حمله نمیکنه اینا هم خیلی پررو میگن دیدی ترسید، دیدی به جرئت نداشت به ما حمله کنه، این از موشک فلان ما میترسه، این از فلان قسمت ما ترسیده. ما جفارس هم همشون میدونن که این ترامپ نمیتونه، ارزششون نداره ازشون دفاع کنه. بیان التماس میکنن جلو مادرت به این حمله نکن، این دیوونه میشه ماها رو میزنه. شما رو که دسترسی نداره ما رو میزنه. واسه همین تک تکشون میان تو خیابون. که ما همینه، ما تا زمانی که مردم دست جمعی نیان تو خیابون مثل همون 18 و 19 هیچ اتفاقی نمیفته. ما 18 و 19 فرد
1: ببین خب مجید جان اگه که مردم اونجوری هم بیان تو خیابون خب دوباره میکشتن 30-40 نفر دیگه، مردم دست خالی چیکار کنن؟
5: خب اینا قانونش اینه، ببین تو باید میکشن بکشن به قول معروف از چیزشون، اینا هیچ مشروعیتی ندارن، باید بکشن دیگه. و ما مردم فقط ساکت میشیم. این آمریکا با اون جمله که ما بیشتر پررو شدن، بیشتر قدرت گرفتن. من دیگه حرفی ندارم. حالا اگه باز چیزی بود در خدمت، اگه سوالی داریم در خدمتتم.
1: نه قربون برم، من امشب تمرکزم گذاشتم در پیدا کردن جواب این سوال که آیا ما مردم ایران می توانیم، تواناییش را داریم، قادر هستیم، در افق می بینیم که سرنوشت خودمون رو به دست خودمون بگیریم. اگر آره چجوری، اگر نه چرا. احمد از مشهد، احمد عزیز روی خط برنامه ما هستی عزیزم، بفرمایید احمد آقا نظر شما چیه؟
6: سلام.
1: آره. نظر بند خود بند مردم هم شنیدی. خواهش میکنم حرف تکراری هم دیگه نزنیم. احمد آقا بفرما.
6: سلام.
1: سلام. خیلی خوش اومدی احمد جان. بفرمایید.
6: صدای منو دارین آقا کامبیز؟ سلام.
1: بله عزیزم خیلی خوش اومدی احمد آقا. مرسی. بفرمایید.
6: شرایط ما واقعا در داخل ایران واقعا بسیار دردناکه. هیچ کس جز خودمون واقعا این شرایط رو نمیتونه درک کنه. واقعا شرایط خیلی بدی داریم ما تو ایران، از نظر اقتصادی، روانی، از همه لحاظ واقعا شرایط خیلی بدی داریم. ما نمیتونیم کاسبی کنیم، نمیدونیم بخریم بفروشیم چی کار بکنیم. آقای ترامپ هم میدونه چی کار کنه. من مطمئنم آقای ترامپ حمله میکنه و ما بیرون گود نشستیم فقط میگیم لنگش کن. فقط نشستیم داخل بیرون از گود، فقط میگیم لنگش کن. اون چند تا چیز دیگه داره، مثلا چیزایی هستش که واقعا نمیشه، ما از فکرمون بر نمیاد که اون چیزا چی کار میکنه. اون به فکر نفته، به فکر همه چی هستش. الو،
1: پس شما هنوز فکر میکنید، شما هنوز بس منتظری که ترامپ بیاد و مثل امام زمان بیاد مشکلات رو حل کنه؟
6: نه، همه چیز که به خود آقای ترامپ بستگی نداره. حمله کردنش واقعا میتونه واقعا تا الان هم خیلی کمک کرده به مردم ایران. همین که واقعا سران رژیم رو کنار بده واقعا خیلی کمک کرده. هیچ کشوری البته اون به نفع منافع خودش هم هست، منافعی هم داره که این کارا رو میکنه، ولی واقعا اون چیزایی هست مثل نفت، قیمت نفت با یک کلمه حمله کردن نکردم کلی قیمت نفت بالا پایین میره. اینو یک تعادلی میخواد به وجود بیاره برای نفت و برای ارزای داخل خود کشورش که بالا پایین زیاد نشه، که اگه یک زمانی هم جنگ طول کشید به درازا کشید مشکلی برای سوخت و نفت و اینجور برنامه ها پیش نیاد. ولی مطمئنم این بار حمله میکنه. با حمله کردنش هم به یک جوری حمله میکنه که مطمئنم این بار سران رژیم رو نابود میکنه. از باقی کسایی که دیگه موندن واقعا همه رو میزنه و امیدوارم، فقط من امیدوارم انشاءالله با حمله کردنش سران باقی مونده رژیم رو بزنه کلک اینا کنده بشه، مردم واقعا در خفقان.
1: اون حالا درسته، اون درست ولی که بزنه نزنه، من میخوام که ما دیگه منتظر بزنه نزنه نباشیم. یعنی الان سرنوشت ما افتاده دست ترامپ که بزنه یا نزنه. تازه اگرم بزنه معلوم نیست که چی رو بزنه، بعد چی بمونه داستان. یعنی همش یک محدوده ناشناخته‌ای جلوی مردم ایران هست. سوال امشب من اینه که اگه ما بتونیم تا آخر این برنامه به نتیجه نمیخوام برسم، حداقل به یک فاندیشنی برسیم که آقا ما مردم ایران آیا میخوایم سرنوشت اون رو دستمون بگیریم یا نه. سوال من این اولش اینه. اگر می اگر
6: که همه ما آقا کامبیز ما سرنوشت ما دست خالی هیچ کار نمیتونیم بکنیم. من تو تظاهرات مشهد بودم، من خطبانی که وجود داره، یعنی واقعا یک چیزی که من دارم میگم واقعا اصلا غیر قابل درکه اتفاقات و اون خطبان و اون
1: کاملا درسته با توجه به
6: واقعا وحشتناکه.
1: آقا
6: دست خالی نمیشه
1: کار کرد. پس ما به این نتیجه برسیم که آیا ما پس میخوایم که سرنوشتمون دستمون بگیریم، ولی با توجه به خفقانی که هست، با توجه به کشتاری که نمیتونیم،
6: 100% باید 100% باید این حکومت عوض بشه. با این اتفاقاتی که افتاده ها کامبیز، اگر حکومت عوض نشه و تمام اینا تموم بشه، مطمئن باشین پوست مردم رو میکنن گرفتیه اتفاقات. با از خیزش 18-19 بود که خامنه‌ای به درک واصل شد، به خاطر اون بود. اونا خود سران
1: الان هم دارن بچه های مردم هر روز اعدام میکنن دیگه، پوست کندن از این بیشتر دیگه چیه واقعا. الان هم دارن هر روز دوتا از جوانای مملکت، جوانای رعنای مملکت، آدمای با آینده، آدمایی که واقعا اومدن تو خیابون، همه آدمهایی که اومدن تو این خیابون ها در 18-19 دی ماه آدمهایی بودن که میخواستن یک کاری برای آینده خودشون بکنن، ولی میدیدن که یک محیط شرایط براشون فراهم نیست و هی میگفتن آقا ما میخوایم زندگی کنیم. همشون اگه توجه کرده باشن برنامه‌های سیره تو ببینی، راجع به آدم هایی که میخونه جاوید دامان که صحبتشون میکنه، همه آدم هایی هستن که اون یکی میخواسته مغازه با کنه، اون یکی میخواسته ازدواج کنه، اون یکی همیشه یه چیزی در آیندهشون وجود داشته، در افق آیندهشون. این آدم ها الان هم که دارن یکی یکی اینا، اگر پوست کندن مردم این نیست دیگه، چی هر شب داری یکی رو اعدام میکنی؟ واقعا از این بدتر دیگه نخواهد شد.
6: درسته، ولی مردم ها با دست خالی نمیتونن کار بکنن. واقعا یک باید یک شرایطی فراهم بشه، یک شرایطی واقعا باید فراهم بشه که مردم بیان داخل خیابون. یک سری از مهره‌ها باید برداشته بشه، یک سری کارها باید انجام بشه. نیرو زمینی اگه وارد بشه به نظر من خیلی به مردم کمک میشه برای بیرون اومدن.
1: اگه یعنی اول شما میگی که بدون کمک نمیشه
6: بدون کمک واقعا نمیشه، یعنی بدون
1: کمک خارجی منظورته،
6: مردم نمیتونن. بله بدون کمک خارجی به هیچ عنوان نمیشه. یعنی اگر نیرو زمینی آمریکا وارد بشه به خاک ایران و واقعا شاهزاده طبق اون حرف آخرشون که زدن، گفتن که من از داخل ایران فراخوان رو صادر میکنم، مطمئن باشین اگه بیاد جزایر ایران و آمریکا بگیره و بتونه شاهزاده وارد یک از جزایر ایران بشه و فراخوان رو صادر کنه، مردم با تمام وجود از همینجور که ثابت کردن، آقای نتانیاهو گفتش قبل از 18-19 گفت آقای شاهزاده فراخوانی که اعلام کرده، اگر مردم بیان بیرون، اگر لبیک بگم به فراخوانش بیان بیرون، به فراخوانش انجام بدن فراخوانشو، پیروز این سیاسته و واقعا شاه آینده ایران میشه. ولی اگر نیاد باید سیاست کنار بذاره و دیگه کلا کنار بره از این قضیه. و این نشون داد که واقعا با گفتن جمعیت واقعا پرشور اومدن بیرون و دیدیم که اگه بگم بالاتر با بیشتر از 50,000 نفر رو کشتن، دروغ نگفتم، بیشتر از 50,000 نفر رو قتل عام کردن و خودتونم میبینین که هر روز دارن اعدام میکنن.
1: بله
6: و خودتونم دارین میبینین که بیشتر خیلی دارن اعدام میکنن و شرایط اقتصادی هم به شدت خرابه. یعنی از شدت خرابی اقتصاد هر چی بگم کم گفتم. این خرابی اقتصاد یک طرف، اعدام ها یک طرف، جب خفقان یک طرف. من خودم به عنوان یک ایرانی واقعا حاضرم، واقعا به جون میخرم برق خونم قطع بشه، طبقه پنجم زندگی میکنم، آب ندارم، پمپ ندارم، برق نیست، نمیاد آب بالا، نه همه رو من به جون میخرم. ولی به قول بعضیا واقعا آینده این کشور جوونا هستن، زیر ساخت های کشور جوونا هستن. نیروگاه ساخته میشه، برق دوباره میاد، همه چی میاد، همه چی درست میشه، ولی این جوونا، حیف این جوونایی ان که میرن زیر خاک، حیف این جوونایی ان که واقعا چهره هاشون رو نگاه میکنی گریت میگیره.
1: تشکر میکنم آمد آقا، خیلی ممنون که اومدی تو برنامه ما امشب. امیدوارم که شب خوبی داشته باشی عزیزم در مشهد امشب. خیلی ممنون. بچه ها بریم سراغ کوروش از وین. کوروش جان، بچه ها میگن خیلی منتظر موندی. خیلی متاسفم زیاد منتظر موندی عزیزم. تشریف بیار به ما بگو آیا ما سرنوشتمون رو هرگز میتونیم دستمون بگیریم یا نه همش باید منتظر اینمون باشیم.
7: سلام آقا کامبیز، وقتتون بخیر. سر منو دارید.
1: خیلی خوش اومدی کوروش جان.
7: متشکرم، ممنون، درود به همگی. به نام خدای رنگین کمان. من آقا کامبیز 18-19 ایران بودم، تو جنگ ایران بودم و واقعا تنها چیزی که دیدم ترس و وحشت اینا از مردم بود. یعنی من خودم به چشم خودم دیدم وسط جنگ پوتین به دست پایگاه هوایی داشتن خالی میکردن، ولی ده متر ایست بازرسی میذاشتن. چرا؟ واقعا واسه این که از مردم رو بترسونن. ولی میدونید متاسفانه خیلی از مردم ما عادت کردن که منتظر بمونن بقیه آزادی رو براشون بیارن، بقیه یه کاری بکنه. متاسفانه ما مردم متحدی نیستیم. واقعا کاش فقط یه راهی بود بهمون اسلحه میرسوندن، چون من دیدم به چش خودم و میدونم ما کسایی رو داریم که شجاعت استفاده ازش رو دارن. ولی خب متاسفانه یه دهی هم هستن که خب میترسن و قابل درکه. ولی چیزی که واقعا فقط به ذهن من رسید اینه که اگه این شرکت های مهم مثل نفت، گاز، برق فقط یه هفته اصلا مردم فقط یه هفته اعتصاب کنن و نرن سر کار، یعنی هیچی، نبرن تو خیابون، نه کاری بکنن، فقط یه هفته تو خونهشون بشینن، جمهوری اسلامی فلج میشه. مگه اصلا چقدر اینا بودجه دارن؟ چقدر مگه تامین میشه؟ از کجا اصلا میخوان دیگه همچین پولی رو در بیارن؟ چون محاصره دریایی هم که هستن. من اونقدر آدم علم سیاسی ندارم، اونقدر آدم سیاسی نیستم، ولی تنها چیزی که به مغزم رسید اینا بود و خواستم از تریبون شما استفاده کنم و از پسرعمه عزیزم جاویدنام فرهاد سالاری حرف بزنم، دانشجو نخبه پزشکی دانشگاه تهران، رتبه 57 کنکور، 23 سالش بود، کسی که قرار بود جون آدم ها رو نجات بده ولی خب جونش رو ازش گرفتن. فرهاد تنها آرزوش که تارای مشکی بود. واقعا سخت درباره کسی حرف بزنی که هنوز بعد زنده می بود. سخته بپذیری جوانایی که میتونستن آینده این سرزمین باشن امروز تبدیل به قاب عکس شدن. خیلی وقتتون رو نمیگیرم، فقط دوتا جمله پایانی داشتم. اینه که نه زندگی اونقدر شیرنه، نه مرگ اونقدر ترسناک که آدمی برای این دو شرفش رو بدهد. مرسی برای برنامه خوبتون. به امید آزادی، جاوید شاه.
1: مرسی عزیزم. آقا کوروش عزیز تسلیت عرض میکنم بهت. بچه ها بریم سراغ آرش از آبادان. آرش عزیز، با توجه به شرایط موجود آیا ملت ایران میتواند سرنوشت خود را به دست بگیرد یا نه؟ آرش
8: بر شما و درود بر همه مردم ایران. زیاد حرف از ناامیدی شنیدم تو برنامه امشب. سوالی که صدای منو دارید؟
1: بله عزیزم، یه ایران صدا تو داره. چی فکر میکنه؟
8: کامیز جان صدای منو دارید؟
1: بله عزیزم شما صدای منو دارید؟
8: زیاد حرف از ناامیدی شنیدم، اما سوال اصلی که مردم ایران باید از خودشون بپرسن، بله بله، آیا ما قبل از دیما فکر میکردیم یه همچی جمعیتی بیاد تو خیابون؟ آیا ما یه روزی فکر میکردیم سران اصلی نظام از بین برن؟
1: چی شد؟ از دست دادیم؟ قطع شد. فرهاد بیرم از فردیس. آقا فرهاد از فردیس رو خط برنامه ما هستی؟ مردم ایران کی سرنوشت خود را به دست میگیرند؟ آیا میگیرند؟ چرا نمیگیرند؟ چجوری بگیرند؟
9: سلام. چرا دل سلام سلام کامبیز
1: خوبی عزیزم
9: سلام صدای ما داری؟
1: سلام از من عزیزم خیلی خوشم بله بله
9: اول از همه درود میفرستم به مردم غیرتمند ایران دم همهشون گرم دم همگیشون گرم که این چند ماه وایسادن مرد و مردون دو شب وایسادن ما بچه های فردیسیم شاید باورت نشه آقا کامبیز شاید باورت نشه این بچه های فردیس میدیدن که همون بالا تکتیر انداز داره میزنه روی خون را میرفتن ولی باورت نمیشه این بچه ها پشت این سدهای زباله آهنی پشت سدهای زباله آهنی پناه میگرفتن و با این میرفتن جلو اول از هم درود میپرسن به همه ایرانی ها که انقدر با غیرتن ولی آقا کامبیز
1: نه اصلا کرج که یه ستون بود یه ستون داستان کرج بود یه ستون کرج تنهایی بود
9: یعنی خدا وکیلی اون روزم یکی بچه هاست احری زنگ زده بود واقعا میخوام بگم اونا خیلی وجود دارن دمشون هم گرم ولی میخوام یه چیزی بگم آقا کامبیز مگه قراره یک شبه دو شبه این قده سرطانی که همه جا ریشه زده رو بین ببریم مگه میتونیم به همین سادگی رو بین ببریم ما میتونیم از بین ببریم ولی باید برنامه داشته باشیم باید با هم اتحاد داشته باشیم میدونی چجوریه ما همه اون بچه محل داریم باشگاه داریم آرایشگاه داریم ما همه تو محل همدیگه رو میبینیم قرار نیستش که یهو همه یه شب بریزید آقا 18 و 19 ده بیاد بریزید همه شب بنبرید نه این نیست باید محله هامون رو بشناسیم دوستامون رو بشناسیم دشمنامون رو پیدا کنیم همونا رو میتونیم تو محله اذیتشون کنیم قرار نیست که سرشون رو ببریم همونا رو میتونیم یواش یواش اذیتشون کنیم وقتی یه بسیجی بدونه که توی اون ساختمون دارید صدامو
1: بله بله
9: دارید صدامو
1: من هیچی نمیگم چون اگه من حرف بزنم 7 ثانیه دیگه تو میشنوی بعد تو بیا جواب منو بدی 7 ثانیه طول میکشه 15 ثانیه این واسه ما دست میدیم
9: متوجه فرمایشت شدم وقتی یه بسیجی بدونه که توی اون ساختمون من دشمن دارم احتمال داره زن و بچه‌مو اذیت بکنن فقط همین باور کنید از خونه بیرون نمیره از در دستش بگیره میدونی چی میگم بهت یه احساس غیر ناامنی توی اون ساختمون میکنه میتونیم اینها رو فقط اذیت کنیم فقط اذیتشون کنیم فقط بدونه که تو اون ساختمون زن و بچه‌ش امنیت ندارن این از خونه نمیاد این یه نفر از دور خارج میشه من نظرم اینه که مردم با هم متحد و مهربون باشن و مهربون باشن مثال بهتون میگم الان تو این مملکت ما تو این همین کرج ما تو تهران ما اجاره های به این سنگینی من خواهشم از صابخونه ها امسال اینه یه ذره کمتر چیز بگیرید صفر بگیرید یه ذره کمتر صفر بگیرید امسال این وضعیتشون نکنید ببین مردم همینجوری میتونن با هم متحد بشن مردم میتونن خیلی به سادگی با کوچکترین کمک هایی که به همدیگه میکنن کوچکترین احترام هایی که به همدیگه میکنن به همدیگه احترام میذارن میتونن با هم متحد بشن میتونن با هم آروم آروم برنامه ریزی بکنن نه که یهو آقا شب بریم بیرون بذاریم خیال خیابونو بترکونیم نه آقا ما توی محلیم 100 نفریم 150 نفریم 50 نفریم 20 تا 20 تا 30 تا 30 تا بدونیم لای ما 4 تا شاید مخبر و بسیجی هم باشه ولی اگه متحد همه با هم بریم بیرون میچ میگم بهت راحت میتونیم دو تا مخبر هم پیدا کنیم همونجای گوشمالیش بدیم بندازیمش از چرخه بیرون متوجه ازم میشید خیلی راحت آروم آروم محله محله محله به محله میشه با هم متحد شد یه چیز دیگه ای هم که هست اینه که ما همین الانش باید این جاوید نامامون رو بریم دریابیم خیلی راحته یعنی پنجشنبه صبح جمعه صبح مردم اگه برن بهشت زهرا حالا دو هفته بار سه هفته بار من آدرس چند تاشون رو میتونم بهتون بدم قطعه 90 پرنیان عزیزمون قطعه 91 یاشار سلطانی راد عزیزمون یا سامان یوسفی عزیزمون تو اونجا هستن اگه بریم با خانواده های اینها بهشون احترام بذاریم میدونید اینا راه اتحاده راه جمع شدنه و قرار نیست یک شب اینها از بین برن یادتون باشه نفر قبلی هم همینو گفت آیا ما باورمون میشد یه شب خامنه‌ای از بین بره؟ آیا باورمون میشد لاریجانی اینجوری از بین بره؟ پس قدم های اولش برداشته شده. شاید اگر ما یواش یواش با اتحاد خودمون با همین اتحادای ریز ریز محله به محله خودمون رو جمع و جور بکنیم و شاید یه کمک خارجی هم بهمون بشه و این سرعت رو بیشتر بکنه، ولی نه، ما خودمون با خودمون مشکل داریم. من با صاحبخونم، با همسایم، با دوستم، با نمیدونم با برادرم، هم با هم مشکل داریم. خب معلومه از این تفرقه ما این نظام داره استفاده میکنه. نمیدونم ترک اینجوریه، لور اونجوریه، نمیدونم رشتی اینجوریه. میبینید جوکا چقدر زیاد شده؟ فقط به خاطر اینی که به ما تفرقه بندازه. من نظرم اینه که اگه محله به محله، کوچه به کوچه مردم با هم متحد باشن، آقا کامبیز، مطمئنن جواب میگیریم، مطمئنن جواب میگیریم. و قرارم نیست یک شبه این اتفاق بیفته، شاید دو هفته، شاید سه هفته، شاید دو ماه، سه ماه طول بکشه، ولی اینها از بین میرن چون چیزی ازشون نمونده. و با مردم آزاریای ریزی که میتونیم علیه این بسیجی‌ها و این مخبرای محلمون بکنیم، میدونید اینا رو فقط بترسونیم و اذیت کنیم، باور کنید از خونه بیرون نمیان، فقط بدونن که ما شناختیمشون و تو خونهشون اذیتشون میکنیم. اینا از خونه بیرون نمیان، بهتون قول میدم. هی کمتر و کمتر میشن، یهو میرید واقعا قدرت دست خودمونه و این نظام زهرماری ظلم و کثافت میریزه. آکامیز
1: مرسی، تشکر میکنم. فرهاد عزیز از فردیس، فرهاد از فردیس، خیلی جانم، بخواد بازم حرف بزنی؟ چیزی داری بگی؟ یا رفتی؟ رفت برای جون، چیزی میخواستی بگی؟
9: عزیزی که از بین ما رفتن، باز هم به خانواده های محترمشون تحسیت میگم، درود میفرستم. امیدوارم که هرچه زودتر حقشون رو این جواب
1: مرسی عزیزم. فرهاد جان دیگه قطع شدی. من هزار سال تو این کارم دیگه، شما در جریانید واقعا. این آدم 70 80 ساله میان اینجا میگن ما از بچگی تو رو یادمونه. من از زمانی که یادمه اینا دارن با هم دیگه مذاکره میکنن، من از زمانی که یادمه اینا میخوام هم دیگه بجنگن. اصلا یک وضعی، یک تایملاین خیلی کوتاهی از این داستان مذاکره اینا رو ما آماده کردیم برای شما، که فکر نکنید که این ترامپی که دیروز گفت میزنم، امروز گفت نمیزنم، اون میگه مذاکره میکنم، اون میگه نمیکنم، بیا بگیر ببند، اینا حرف یه روز دو روز نیست. عمر ما بود که گذشت.
10: اگر آمریکا مدعی هست که در ایران چیزی ما مخفی کردیم، آدرسش رو اعلام بکنه تا آژانس بیاد بازدید کنه.
11: Part of our intensive negotiations
12: is auto question and auto negotiation.
13: It's a complicated negotiation.
14: We have a hiccup right now, you know, the negotiation between the European and Iran.
15: Really committed to negotiations and about whether there's any further value in those negotiations.
16: We are prepared to follow the path of dialogue and negotiation.
17: And to resume negotiations.
18: Come back to the negotiation table.
19: And after all, we have said that we cannot start negotiating with precondition.
20: And on the part of the leadership in Iran to negotiate seriously.
21: I'm privileged to lead the negotiations.
22: These negotiations can be difficult.
23: We are engaged in negotiations with 5+1.
24: Respect to the negotiation.
25: We had a very intense negotiation.
26: While we negotiate,
27: let the negotiations play themselves out.
28: We have reached an agreement on the Iranian nuclear issue.
29: I am officially running for President of the United States, and we are going to make again.
30: See, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty.

0: want to make a deal. That's all I do in my life. I make deals.
1: با یه چنین دولتی مذاکره نباید کرد. مذاکره کردن عاقلانه نیست، هوشمندانه نیست، شرافتمندانه نیست.
2: خیلی عجیبه، اینقدر ما به خانم‌ها احترام میذاریم، اینقدر بدون نوبت اینا امشب خبری نیست از خانم‌ها و من هر چی میبینم اینجا جنس مذاکره است. یکی از آمریکا بیاریم بچه‌ها. آمریکایی‌ها خیلی وقت ما صداشون رو پخش نگردیم. محمد از یو اس ای. محمد آقا صدای منو میشنوی؟ محمد از آمریکا صدای منو میشنوی؟ باید بلندتر صحبت کنیم محمد آقا.
3: صدای من اوکیم، بذاریم من ایرپادمو در بیارم کنم شاید بهتر بشه.
2: آره اون ایرپاد مرپاد اوضاع هرچ تکنولوژی رو کمتر کنی بهتر. محمد آقا بفرما.
3: الان بهتر صدای من؟
2: آره صحبت کن، صحبت کن، تلاش تو بکن.
3: اوکی، درود بر شما، درود بر همه هموطنانمون در سراسر کره خاکی، علل خصوص هموطنانمون در داخل مرزهای ایران اشغالی. مرسی که به منم اجازه میدید که جمله‌ای با هموطنانمون صحبت کنم و نظرمو در مورد سوال حضرت عالی بگم. به نظر من کامبیز برخی دوستانم از داخل ایران به درستی این موضوع رو مطرح کردن. ببینید، به نظر من آقای ترامپ با یاری آقای نتانیاهو تا همین جای کارم کارایی انجام دادن که اگه قرار بود خود مردم ایران به تنهایی انجام بدن شاید سالها سال زمان می برد و هزینه بسیار گزافتر و بیشتری از اون چیزی که ما تا حالا پرداختیم ملتمون پرداختن لازم بود که پرداخته بشه. واقعیت اینه که دوستان پیش از من هم که من خوشحال شدم صداشون رو شنیدم، هم از آبادان هم از کرج، گفتن که این ضربه هایی که به رأس هرم قدرت جمهوری اسلامی خورد و ساختار امنیتیش رو به هم ریخت و ساختار نظامیش رو اتفاقای واقعا کوچکی نبوده. ولی در نهایت هم چون که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر انقلاب ملی شیر خورشید گفتند هیچ قدرت خارجی، و شما اشاره کردید در صحبتات به کرات در برنامه، هیچ قدرت خارجی نیست که بتونه ایران رو آزاد کنه. به دلیل اینکه حالا به دلیل موانعی، به دلیل اینکه ما این شانس رو از دست دادیم که زمان آقای بوش بتونیم از آمریکا کمک بگیریم به دلیل خیانت اصلاح طلبا و و و، الان احتمال اینکه نیروی زمینی وارد قضیه بشه کمه. بنابراین همونطور که شاهزاده گفتن نیروی زمینی ما باید باشیم. این کار فقط و فقط از دست ما برمیاد. من فکر میکنم امروز مهمترین سوال کامبیز جان این نیست که ترامپ فردا چه تصمیم میگیره، واشنگتن چه سیاستی رو انتخاب میکنه، ونس چقدر فشار میاره به آقای ترامپ. حتی به نظر من واقعیت با نهایت احترام خدمت خودت، سوال این نیست که ما ایرانی‌ها تصمیم میگیریم، چه زمانی تصمیم میگیریم نقش اصلی خودمون رو ایفا کنیم. مردم در 18-19 هم بین 10-20% ملت ایران آمدند به خیابان و جان فدا شدن، جاوید نام شدن. آدمایی که همین پسر فکر می‌کنم عمش دانشجو پزشکی بوده، امروز متأسفانه صدا کم بود، من نشنیدم. و بنابراین مردم کامیشن، مردم این کارو کردن، گفتن. الان بحث، اگر بنده بخوام پیشنهادی بدم، بحث سر چگونگیشه. به نظر من یکی از مهمترین پیامایی که تو این ماهای اخیر ما از اتفاقات گرفتیم اینه که این رژیم جمهوری جانیان و وحوش اسلامی فقط اون چند نفر در رأس حکومت نیستند. این رفیقمون از فردیس هم به این اشاره کرد. سالهاست ما داریم از زمانی که من و شما ایران بودیم، قبل از اینکه آواره بشیم، داشتیم میشنیدیم رژیم، همه میگفتن رژیم، بعدا شد رژیم تروریستی، بعدا شد رژیم سرکوبگر، بعد از اینکه کوی دانشگاه قتل عام کرد، بعد حالا به درستی میگیم رژیم اشغالگر. اما انگاری که همیشه این رژیم یه مفهوم انتزاعی بیرونیه، پروجکتش داریم میکنیم. در اصل که واقعیت اینه که این رژیم هم مانند تمام این رژیم‌های سرکوبگر فاشیستی توتالیتر مجموعه‌ای از آدم‌هایی است که گرگ هستن در لباس انسان و اون رو دارن چرخش رو میچرخونن. برخی ها کارگزارند، برخی ها حامی هند، برخی هم سرکوبگرند. آقای نتانیاهو هم با خارج از رویه معمولش به ما یک تقریبی داد که این مسابقه آخرش که با برنامه 60 دقیقه تو آمریکا انجام داد. تو خیلی به قول این آمریکایی لیپ تایته، حرف اطلاعاتی نمیزنه. گفت آقا از هر صد خورده ای چند صد نفر ایرونی یه نفرش قاتله، یه نفرش جانیه. این جانیان در بین ما زندگی میکنن، این جانیان با پول سپاه، با رانت سپاه آمدن صاحب مغازه شدن، تو بازار کار میکنن، تو ساختمون کار میکنن، همکلاسی ما شدن و ما باید با اینها زمانی که اینها به صورت جلده گلد پک نشدند برخورد کنیم. نمیتونیم این کار رو صرفا واگذار کنیم به یک شب، اون کار ما مشکل میشه. زمان این که این جلده گرگ ها در بین ما مانند سلول های سرطانی پخشن باید با اینا برخورد کنیم. من جمله آخرم به دیگه امکان بید، من مهندس مکانیکم، بهترین تراشکارهای دنیا ایرونی ها هستن. من جاهای مختلف دنیا کار کردم، بهترین قطع سازای دنیا ایرونی ها هستن، با همین امکاناتی الان وجود داره، با همون ماشینالاتی الان. بنابراین وقتی ما که میگیم به ما کمک نظامی بشه، اسلحه به ما داده بشه، من میگم بهترین تراشکارا تو ایران هست. من از این بیشتر نمیخوام سرشو باز کنم تو تلویزیون شما، محدودیتی برای شما به وجود بیاد، ولی بهترین تراشکارا ایرانی هست. یعنی شک نکنید که ما میتوانیم حتی وسایل و لوازم دفاعی خودمون رو خودمون فراهم کنیم، به شرطی که ما به این نقطه برسیم که ارادهشو بکنیم. ما به دلیل اینکه ملت فرهیخته ای هستیم، شاعریم، ادیبیم، حتی بچه های مهندسی دانشکده مهندسیمون شعر میگن، ما هیچ موقع نرسیدیم به این نقطه که باید آدمی رو که میخواد ما رو میکشه، 40-50 هزار نفرمون رو تو دو شب میکشه، باید باش همون برخورد رو کرد. باید این ترس رو به جان رژیم انداخت. اینها این ترس رو میبرن داخل گله گورکا و همونطوری که دوست پیشین از فرزیس کرج گفت، اینها نهایتا وا میدن. این چند صد هزار نفر رو 90 میلیون ایرونی میتونه شکست بده. کار الان افتاده تو سرازیری، الان کار افتاده تو سرازیری. حذف خامنه ای خیلی امر مهمی بود، حذف این آدم های مانند لاریجانی و سلامی و اون جانی های دیگه، اون چند صد سپاهی، خیلی کار مهمی بود. الان اینایی که ماندند، با ما باید استقبال کنیم از این شرایط که به وجود اومده و بهره برداری کنیم. همونطوری که تو گفتی، الان بهترین موقعیتی که کار این رژیم تموم بشه. من در خدمت هستم. اگه نکته‌ای هست اشتباهی کردم تو صحبت هم یه انتقادی داری؟
2: نه عزیزم، من که نکته ندارم. من اینجا تریبون میدم به ملت، سوال تر میکنم و واقعا صادقانه سوالی که تر میکنم جوابشون رو خودم نمیدونم. یعنی هدف چیزی هم ندارم که یه سوالی برای من پیش میاد، بعد مثلا با بچه های برنامه میشیم حرف میزنیم، میگم آقا چه وضعیه، ما نشستیم اینجا، زندگی ما این شده که ترامپ ساعت 2 شب یه دونه توییت میزنه، تو تروت شالش ها هر تروت میزنه، هر چی میزنه، که ما همه خواب میپریم که چی شد. میدونی چی میگم؟ و این استرس و این کثافتی که ما اینجا نشستیم اینجا چه وضعیه واقعا؟ تا کی ما الان از اول مثلا تو این 6 7 ماه گذشته تا الان چقدر این شل کن سف کن های ترامپ ما رو واقعا دیوانه کرده ما رو واقعا. حالا ما که خارج از ایران نشستیم و خطری ما رو مستقیما تهدید نمیکنه، ولی مریض شدیم دیگه واقعا. حالا آدم ها که تو داخل ایران هستن، بند خدا میزنه نمیزنه، یکی حالا یه گروه موافق جنگن، یه گروه حالا با کار ندارم، یه گروه مخالف جنگن یا هر چی، ولی بالاخره یک صبر من تموم شده در از دست ترامپ و جمهوری اسلامی و میخوام ببینم که آیا ما ایرانی ها و این سوال که مطرح کردیم دیگه واقعا صادقانه همین سوال من همین بود که ما آیا میخوایم که سرنوشتمون راهی وجود داره واقعا که ما سرنوشتمون دستون بگیریم یا نه. من آقا خیلی تشکر میکنم تشریف آوردین تو برنامه امشب و همین دیگه، مراقب خود باش عزیزم.
3: مرسی.
2: بچه بریم سراغ آها به به سمیه از آلمان، بالاخره یک خانمی قهر نکنن خانم با ما. سمیه جان بفرمایید، از آلمان اولین خانمی که امشب میاد تو برنامه. خیلی بده که ما خانم نداریم، ما باید به همین اندازه که مرد داریم زنم داشته باشیم بقیده من تو برنامه، که صدای زنها رو بشنویم همیشه تو برنامه. سمیه از آلمان روی خط برنامه ما هستی عزیزم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: سلام کامبیز جان، امیدوارم حالت خوب باشه. سلام به همه عزیزانی که الان دارن صدای منو میشنون، به هموطنام توی ایران و بقیه دوستان. کامبیز جان، در مورد سوالی که خب گذاشتید و مطرح کردید، اینو بهتون بگم که اول از همه میخوام یه امیدواری بدم به هر کسی که توی ایران، خارج از ایران صدای منو میشنوه. میخوام بهتون بگم که مطمئن باشید یه ضرب المثل خیلی قشنگی هست، میگن دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. اینو بدونید که بالاخره این ظلم پایدار نیست، بالاخره اینها میرن و ایران به اون شکوه و عظمت و جلال خودش برمیگرده. فقط این که این یه موضوع این وسط مطرحه که کی این اتفاق میفته. ببینید، برای ماهایی که خارج از ایران هستیم، خیلی همه روزهامون با استرس و ناراحتی میگذره. خیلی ها کنارمون هستن، مدام ما رو ناامید میکنن، میگن نه بابا اینا رفتنی نیستن، اینا موندنی هن، اینا اینجوری نیستن، اونا اونجوری هستن. ببینید، فرعون با اون همه عظمت و جلالش نابود شد دیگه، اینا که در مقابل فرعون چیزی نیستن. که ما فقط تنها چیزی که نیاز داریم اینه که با همدیگه همدل باشیم، اتحادمون یکی باشه. خیلی ها هستن که همینجا، من مثلا میشنوم، خودم به شخصه میشنوم، مثلا من امیدوارم، من میگم که من میدونم یه روزی با دل خوش برمیگردم وطن خودم. الان من و امثال من چرا باید خارج از ایران، نمیخوام بگم آواره نه، ولی خب چرا باید خارج از ایران تو غربت باشیم؟ چرا باید هر لحظه چشممون به این باشه که اینا کی میرن؟ من الان خیلی کسا رو میشناسم که به شدت عاشق ایران هستن، ولی میگن تا زمانی که اینا هستن ما بر نمیگردیم. خیلی از این آدم ها هستن که منتظرن که ببینن اینا کی میرن. میخوام اینو فقط هر کسی که صدای منو میشنوه امیدواری بدم، دلگرم کنم اینا رو، بگم که میرن. و اینکه حالا اینکه ترامپ میتونه کمکی بکنه یا نمیتونه کمکی بکنه، من خودم به شخصه فکر میکنم که هیچ دست خارجی اونجوری نمیتونه خیلی مثلا کمک بکنه. به هر حال هر کشوری دنبال منافع خودشه، ولی من فکر میکنم که، یعنی فکر خودم و خانوادم اینجوریه، اتحاد مردم و اینکه یک مقدار اون تدبیر و اون حالا عقلی که میتونیم بگیم ترامپ مثلا اگر دلش یک مقدار به حال مردم ایران بسوزه و بیشتر دنبال منافعش نباشه، بگه خب جمهوری اسلامی سالهای سال داره میکشه، اعدام میکنه، قتل و غارت میکنه، تجاوز میکنه، همه اینها رو اگر روی لیست بیاره ترامپ و بنویسه و در نظر بگیره، و اگر واقعا بخواد قلبن حساب کنه که ماها چه دردی داریم میکشیم، با کمک ترامپ و با اتحاد ماها فکر کنم 100% مطمئنم بالاخره اینا یک روزی میرن. یک روز، یعنی تمام امید ما اینه که این یک روز نزدیک باشه، نه یک روز دیر. چون هر روزی که جمهوری اسلامی تو اون کشور بمونه، هر روزش برابر با فکر میکنم 100 ساله. چون هر روز جوانای ما رو با اذان صبحشون اعدام میکنن و ما اینجا چیکار میکنیم؟ تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که یه استوری بذاریم، یه توییت بذاریم و غمگینانه نگاه کنیم. مثلا این 18 و 19 دیما کاری، حداقل خودم میتونم راجب خودم این حرفو بزنم، کاری با من کرد که مدام توی خونه راه میرفتم گریه میکردم و میگفتم من چرا الان نمیتونم اونجا باشم، من چرا الان کنار اون بچه‌ای که دارن کف خیابون جون میدن چرا نیستم؟ و فقط میگفتم چرا چرا چرا. ولی خب قصه هایی که کشیدیم. اون من نمیخوام بگم کینه چیز خوبیه، نفرت چیز خوبیه، ولی از جمهوری اسلامی اینا رو به دل داشتن میتونه امیدی باشه که با اینا بجنگیم، چه ماهایی که خارج از ایرانیم، چه اونایی که توی ایرانن. البته خیلی از اونایی که توی ایرانن به ما اینجوری میکنن، میگن برو بابا تو که الان خودت اون ور نشستی تو امنیت، یا مثل همین آقایی که قبل از این زنگ زد و میگفت حالا ما که خارج از ایرانیم. و حالا نه، این ربطی نداره، ما که خارج از ایرانیم، عزیزان اون که هستن، هموطنانمون که هستن، همه باید به فکر باشیم، نه اینکه فقط ما حالا اینجاییم. حالا دیگه حالا یه چیزی میشه دیگه، درست شد ما برمیگردیم، نشدم حالا اینجا داریم زندگیمونو میکنیم دیگه. نه، هر روز زندگی ما اینجا تو غربت، چشممون به اون وطنه که حالا کی اوکی میشه ما برگردیم. همه اینا توی ماها جمع شده. من خودم به شخص فکر میکنم که یعنی بیشتر کامبیز جان به این امید زنگ زدم، به این حرفو بزنم که کسایی که صدای منو میشنونن بگم که از

0: میفهمم این رویا فروشی چرا
1: میکنی؟ من حالا برن خدا. نه نه این رویا فروشی
0: خب میرن ولی چه جوری چیه په؟
1: ببینید من همینو گفتم که لابلاش صحبتام همینو گفتم که ماها باید یک دل باشیم و به علاوه کمکت من نگفتم. ببینید این چیز این که میتون میگم که
0: وقت زیاد ندارم یه دقیقه وقت دارم
1: ببینید بله یک دست خارجی باید به ما کمک کنه، فرقی نمیکنه آمریکا باشه اسرائیل باشه. هر کسی که میگه نه نمیدونم بله. کمک نمیخوایم و خودمون میکنیم، نه این همچین چیزایی نیست. به قول شما میشه رویا فروشی؟ نه، یک دست خارجی باید به ما کمک کنه. ما خودمون رو دارم میگم، به تنهایی نمیتونیم، نه که زورمون نرسه، چون دم به دقیقه میکشن، شاید مثلا خیلیامون بترسیم. من خودم عقیدم بر اینه یک دست خارجی باید به ما کمک کنه. من خودم عقیدم بر اینه.
0: مرسی سمیه عزیز از آلمان، خیلی خیلی ازش تشکر میکنیم که اومد به عنوان آخر مهمان برنامه ما. برنامه اصلا عجیب بود، اولین برنامه بود که امکان داشت که توش زن نداشته باشیم. متاسفانه مهتاب از آلمان، مرتضی از برلین و دیگران هم اینجا هستن، نمیرسیم دیگه بهشون. پرهام از کرج خیلی ازت عذرخواهی میکنم، منتظر موندی، خیلی منتظر موندی. ازت خواهش میکنم که دوستان عزیز هامبورگ کی بود؟ مرتضی. دوستان با ما قرار نکنین دیگه، ما فردا شب دوباره برمیگردیم 11 شب تهران. از همه شما که با ما بودید تشکر میکنیم. این سوالو از به ما بگید ادامه بدیم یا نه، یا اینکه فردا بیایم با یک موضوع دیگه. من که سیر نمیشم از این موضوعای اینطوری و اینکه بفهمم که چه جوابی در مقابل سوالهایی که خودم جوابی براشون ندارم شما دارید، و اینکه هوای بغل دستی داشته باشید تا فردا شب 11 شب تهران. شب شما بخیر.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

بیانیه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری خیلی مهم هست، از این جهت که در شرایطی داره منتشر میشه که خب هم وضعیت تقابل تهران و واشنگتن تشدید شده، هم باز دور جدیدی از گفتگوها یا گمانه‌زنی‌ها در رابطه با مذاکره مطرح شده. اما جالب اشاره کنم محور این بیانیه تاکیدش روی حمایت از مجتبی خامنه‌ای است از یک طرف، و از طرف دیگه تقابل با ایالات متحده، تاکید داره بر تبعیت بی قید و شرط و کامل و التزام همه مسئولان به مجتبی خامنه‌ای، اونم در شرطی که 5 ماه از پنهان شدن مجتبی خامنه‌ای گذشته، 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست، و پیام‌های منتسب به او حتی امضای مکتوب او رو هم پای خودشون ندارن. جدای از این، اما اون چیزی که در این بیانیه خیلی مهمه اینه که هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری که معلوم نیست چه کسانی هستن، در چه چارچوبی این بیانیه رو تنظیم کردن، در مناسبات با کدام بخش از قدرت این بیانیه رو نهایی کردن، تاکید کردن بر اینکه آمریکا رژیم متجاوز هستش، تقابل انقلاب اسلامی با ایالات متحده رو تقابل بنیادین خوندن، از یک نوع جنگ آخرالزمانی صحبت کردن، یعنی گفتن این جنگ جمهوری اسلامی و دولت ترامپ یک جنگ تعیین کننده است. به نوعی اون نگاه آخرالزمانی که یک نگاه واقعا ضد ملی است کاملا در این بیانیه متبلوره، و جالبه که تاکید میکنه که کسانی که به اسم صلح میخوان برن به آمریکا تسلیم بشن به دولت ایالات متحده، اینها خیانت نابخشودنی دارن مرتکب میشن، و به خاطر این دوباره تاکید کرده بر غیر قابل اعتماد بودن آمریکا، اینکه هیچ امیدی نباید داشت به مذاکره با دولت ترامپ، و تاکید کردن بر انتقام گیری از ترامپ، اسرائیل برای

0: کشته شدن علی خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی. خروجی این بیانیه به گمان من یک هشداری است در رابطه با تشدید بحران میان ایران و آمریکا و به نوعی نشون میده که همچنان سپاه پاسداران از کریدور خبرگان به دنبال تشدید نزاع با دولت ترامپه.
1: چیزی بیشتر از اون تفاهم نامه امکان پذیر نیست. تا حداقل پس از شروع مذاکرات ممکنه که چیز تغییر کنه، قبل از اون چیزی امکان پذیر نیست. اگر الان قرار باشه که برگردن به اون تفاهم نامه، یکی باید عقب نشینی کنه، جمهوری اسلامی با تنگی هرمز رو باز کنه یا آمریکا باید بسته شدن تنگی هرمز رو بپذیره. آمریکایی‌ها اگر قرار بود که مسدود شدن تنگی هرمز رو بپذیرن، خب اون تفاهم نامه رو اون همه امتیاز نمیدادن، اون همه امتیاز دادن که اون تنگی هرمز باز شه. یعنی عملا جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره که چنین نشانه‌ای دیده نمیشه. ممکنه به شکل موقت دوباره یه تعداد نفتکش مثلا بیشتر از آن چیزی که قبلا میرفتن رد چند دوباره یک یه هفته دو هفته سه هفته یک وضعیت موقت ایجاد کنن تا دوباره بخوایم تعیین تکلیف کنیم. این امکان پذیره، اما اینکه به شکل پایدار تنگه هرمز قبل از مذاکرات برگرده، این چیزی نیست که جمهوری اسلام قبل از جنگ برگرده جمهوری اسلامی نخواهد پذیرفت. آمریکایی ها هم اون ورش نمیتونن بپذیرن. در مورد توافق هسته‌ای این بقیه هم همین بحث ها هست، اصلا مذاکرات تو اون حوزا شروع نشده. اینه که من فکر نمی کنم که هیچ دستاورد بزرگی امکان پذیر باشه تا قبل از اینکه یک مذاکرات جدی شکل بگیره و اون دستاورد بزرگ به خاطر تفاوت خاص دو طرف در مورد تنگه هرمز عملا در یک مسیر کاملا بن‌بستی قرار دارن و هنوز هم همون پاورجاست. این محاصره که الان دارن انجام میدن محاصره نکته قوی هست، ولی این محاصره به ازای اون تنگه هرمز هم مسدوده، یعنی همون قدری که الان فشار به جمهوری اسلامی میاره داره به بازارهای جهانی فشار میاره. اگر بخوای شما دو سه هفته محاصره کنی و باز کنی، اولا انگار که محاصره نکردی، برای اینکه اون نفتی که ذخیره شده فروخته نشده به یک بار فروخته میشه، عین اون چیزی که در محاصره قبلی رخ داد. حتی یکی دو ماه محاصره هم کفایت نمیکنه. این محاصره فلج کننده است برای جمهوری اسلامی اگر حداقل 3-4 ماه ادامه پیدا بکنه، و 3-4 ماه باید آمریکایی ها یا بپذیرند که نفت اینقدر محدود از تنگه هرمز رد میشه، یا اینکه در نهایت با گزینه نظامی تنگه هرمز باز بکنن. اگر اون ابزار نظامی استفاده بشه، این ابزار بی بدیلی هست که دست
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود قرار است آمریکا حمله گسترده به جمهوری اسلامی انجام دهد. این حمله قرار بود شنبه و یک شنبه گذشته یا در طول این هفته انجام شود. انجام حمله در حال مذاکره حالا به روندی تکرار شونده تبدیل شده، روندی که از 9 اسفند 1404 و با آغاز حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی شکل گرفته. این جنگ 40 روز ادامه داشت و پس از چند دور توقف و مذاکره، ترامپ و مسعود پزشکیان 27 خرداد ماه تفاهمی 14 بندی را امضا کردند. تفاهمی که قرار بود آتش‌بس را 60 روز تمدید و زمینه پایان جنگ را فراهم کند.
3: برافو.
2: جنگ پایان نیافت و تفاهم نامه 14 بندی تنها 3 هفته دوام آورد. 16 تیر ماه 3 کشتی تجاری در تنگه هرمز هدف قرار گرفتند. آمریکا جمهوری اسلامی را مسئول این حملات دانست. یک روز بعد آمریکا حملات گسترده خود را دوباره از سر گرفت و مواضع سپاه پاسداران را هدف قرار داد. آخرین موج این رشته حملات بامداد 2 مرداد ماه پایان یافت. 3 روز بعد 5 مرداد ماه ترامپ گفت آمریکا بار دیگر به دیپلماسی فرصت می‌دهد و مذاکرات میان دو طرف در جریان است. ترامپ هشدار داد این فرصت نامحدود نیست و اگر مذاکرات به سرعت نتیجه ندهد، آمریکا حملات را از سر خواهد گرفت. با این حال 7 مرداد ماه سپاه چند موشک بالستیک به سوی پایگاه آمریکا در اردن شلیک کرد. ترامپ در واکنش گفت جمهوری اسلامی بسیار سخت هدف قرار خواهد گرفت.
4: گفتگوه خوبی داریم، باید ببینیم چی پیش میاد. فکر میکنم احتمال خوبی داره که به نتیجهی برسیم. اگه بشه خوبه، اگه هم نشه دوباره برمیگردی به همون کاری که 2 روز پیش انجام میدادیم.
2: بامداد 8 مرداد ماه آمریکا حملات خود به جمهوری اسلامی را از سر گرفت. سنتکام اعلام کرد این عملیات نزدیک به 2 ساعت طول کشیده و در جریان آن 10 هدف سپاه پاسداران در نقاط مختلف ایران بمباران شدند. این عملیات در مقایسه با عملیات دو هفته ای قبلی آمریکا محدودتر بود، اما نشان داد واشنگتن همچنان آماده بازگشت سریع به گزینه نظامی است. تنها یک روز پس از این عملیات محدود، گزارش ها از آماده شدن آمریکا برای حمله بسیار گسترده تر منتشر شد. 9 مرداد ماه رسانه ها گزارش دادند آمریکا و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران زیرساخت های انرژی جمهوری اسلامی هستند و این حملات ممکن است شنبه و یک شنبه آغاز شوند. اما 11 مرداد ماه ترامپ اعلام کرد حمله برنامه ریزی شده را فعلا لغو کرده، مشروط بر این که مذاکرات به سرعت به توافقی برای بازگشایی کامل تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی منجر شود.
3: بحث های ترامپ صرفا یک نوع تهدید یا تلاش برای مرعوب کردن طرف مقابل نبوده، به خاطر اینکه نشانه های نظامی و اون آرایشی که در منطقه شاهدش بودیم همه گواه بر این بود. یعنی حتی پیش از اینکه ترامپ بگه من این حمله رو متوقف کردم، تو اون روزهای منتهی به ماجرا ترامپ نبود که مدام بخواد بیاد و از اون فضای شبکه اجتماعی استفاده بکنه و بخواد با نقر تبلیغاتی بده یا رجزخوانی بکنه، بلکه رسانه های مختلف بودن که میگفتند در گزارش های خودشون که اون تحرکاتی که در منطقه داره اتفاق میفته و اون نقل و انتقالاتی که داره اتفاق میفته حاکی از بروز یک درگیری گسترده است. اما ترامپ میاد این رو لغو. حالا اینکه این آمادگی های نظامی صورت گرفته برای اینکه تو ادامه ماجرا اگر جایی به نوعی جوش نخورد این توافق بخواد اقدامی انجام بشه یا نه منصرف شده ترامپ و هر دلیلی ارادش رو نداره یا پیغام هایی که به او مخابره کردن از سمت میانجی ها براش اطمینانی رو به خاطر آورده ایجاد کرده یا هر چیز دیگری فعلا نمیدونیم. میدونیم که منصرف شده، میدونیم که تجهیزاتی که ارسال شده بود و آرایشی که تدارک دیده بودن جدی بوده، اما نمیدونیم که سرانجام ماجرا چطور شد. ولی یک مسئله مهمه، جمهوری اسلامی با چند بار آزمودن این موضوع که ترامپ وقتی که سطح تنش رو بسیار بالا میبره و جمهوری اسلامی با متوسل شدن به میانجی‌ها و صدور یک سری تعهدات ضمنی میتونه شعله جنگ رو دوباره کاهش بده و بره وارد فضای مذاکره بشه و بعد هم بدون اینکه دستاورد اینی رو به دونالد ترامپ تقدیم بکنه مجدداً زیر میز مذاکره بزنه و تعهدات خودش رو نقض بکنه و این چرخه ادامه پیدا بکنه به شکل عبث، این اعتماد به نفس رو پیدا کرده که میتونه این بازی رو به این شکل ادامه بده. وقتی که تغییر روی کردی در جمهوری اسلامی اتفاق نمیفته، این زمان خریدن ها به صورت مقطعی جواب میده، ولی در نهایت جنگ رو اجتناب ناپذیر میکنه. همونطور که اون روی کرده مخرب در گذشته جنگ رو اجتناب ناپذیر کرد، تداوم این رویه جمهوری اسلامی هم من تصور میکنم جنگ رو اجتناب ناپذیر.
5: من داشتم دستبندی میکردم این پیام ها رو که حالا دونه دونم نوشتم. خیلی ها داشتم به رفتارهای چنگانه و متناقض ترامپ اشاره میکردن، برامون نوشتن که دونالد ترامپ برای بار هفتم بعد از جنگ 40 روزه لغو کرد حمله رو و هر روز که صبح بیدار میشیم با یه رفتار و حرف جدیدی از دونالد ترامپ در واقع روبرو هستیم و دیوانه کرده ما رو ترامپ و نمیدونیم که باید چیکار کنیم با رفتارهای چنگانه او. همچنین به این که شروع مذاکراتی که دونالد ترامپ اعلام کرده که به زودی آغاز خواهد شد اشاره کردن مردم و نوشتن که هر وقت که ترامپ میاد و در مورد شروع مذاکرات دور جدید رو اعلام میکنه، جمهوری اسلامی و مقامات میان اون رو تکذیب میکنن. حالا منتظر هستیم که ببینیم کی میخواد تکذیب بکنه جمهوری اسلامی. یا شهروندان نوشتن که هر وقت که میخواد دونالد ترامپ لغو کنه حمله رو میندازه گردن یکی از کشورهای منطقه، ولی همین کشورهای منطقه همیشه چشمشون رو به جنایت‌های جمهوری اسلامی بستن. مردم همچنین نوشتن که حمایت مستقیمی هیچ وقت نکرده دونالد ترامپ از مردم ایران و این زندگی مردم هستش که بازیچه دست ترامپ و همچنین جمهوری اسلامی شده و هر روز زندگی مردم عادی هستش که داره بدتر میشه. شهروندان همچنین در مورد زیرساختام خیلی برامون نوشتن. بعضی حالا نوشتن که مورد هدف قرار دادن زیرساختا فقط در واقع آب آسیاب دشمن که همون جمهوری اسلامی از ریختن هستش و این مردم عادی هستن که آسیب میبینن. بعضی از مردم هم نوشتن که همین الان هم زیر ساخت درست حسابی نداریم، برق قطع هست، آب نیست، اینترنت که اون وضعیت از هر جوانهای زیادی رو اعدام میکنن که همین جوانها زیر ساختهای کشور هستن. اینا در واقع پیامهایی بودش که مردم داده بودن خطاب به دونالد ترامپ هم نوشته بودن.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
3: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
4: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
5: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
6: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگه هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره اون چیزی که دونالد ترامپ گفته؟
7: شرطگویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
8: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
9: اما برگردیم به اسرائیل.
10: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
11: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
12: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
13: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
14: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
15: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
16: امیدتون نگه داریم
17: دیگه. از ما خانواده جاوید، ما توی این روزا حالتون خرابتره.
18: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
19: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
20: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
21: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
22: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بمب بره.
23: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
24: بر همه واجبه در صحنه باشه.
25: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
26: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
27: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
28: در بنزین غیر سهمیه‌ای
27: استیصال.
29: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
30: تنگه هرمز،
31: تنگه مال ماست.
27: تنگه همچنان بسته است.
32: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
27: خونخواهی روی زمین بماند.
33: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
34: این کوه و این میدان
35: تفاهم نامه اشتباه.
36: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
37: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، اون هدف مشروع ماست.
38: دو تا میز 4 تا میخوره.
39: بزنیم که دیگه نگیم.
40: بریم بزنیم.
41: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
42: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
43: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. این روزها خیلی ها در ایران از احتمال حمله زمینی آمریکا صحبت میکنن. حمله زمینی آمریکا واقعا چقدر جدیه؟ اگه قرار باشه چون این حمله انجام بشه، از کجا و به چه شکلی ممکنه انجام بشه؟ در حالی که حمله بزرگ آمریکا به جمهوری اسلامی به طور موقت متوقف شده، فرمانده های سپاه در حال رجزخوانی هن که ما آماده نبرد زمینی هستیم. در تازه ترین مورد، محمد کرمی فرمانده نیرو زمینی سپاه به منطقه شمال غرب ایران رفته و از هم مرزهای مشترک ایران با عراق و ترکیه بازدید کرده، همراه با امان الله گشتاسپی فرمانده قرارگاه منطقه حمزه، قرارگاهی که یکی از 11 قرارگاه منطقه سپاه پاسدارانه. قرارگاه حمزه 40 سال پیش درست شده، ضمن اینی که مسئول سرکوب مردم در استانهای آذربایجان غربی و کردستانه، در 40 سال گذشته مسئول درگیری با احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی هم بوده و هست، احزابی که الان در شمال عراق مستقرن. اما اگر قرار باشه یه حمله زمینی به جمهوری اسلامی انجام بشه، سناریوهای مختلف برای این حمله احتمالی زمینی کدومن و این حمله به چه شکلی ممکنه انجام بشه؟

0: قبل از توضیح دادن سناریوها اینو بگم که من معتقدم که نشانه حمله زمینی گسترده آمریکا به جمهوری اسلامی دیده نمیشه. حمله زمینی به این معنا که لشکرهای زمینی آمریکا به یک منطقه حمله کنن و از اونجا شروع کنن به پیشروی به سمت تهران و عمق خاک ایران. من شواهد و قرائنی برای این نمیبینم فعلا. من فعلا اینو بعید میدونم. چون این عملیاتی حدود 200,000 تا 500-600,000 نیرو میخواد و تدارکات و لوجستیک زیادی میخواد، لشکرکشی میخواد، ایجاد اردوگاه میخواد که من فعلا اینا رو نمیبینم. اما حمله زمینی محدود در کنار اثرگیری حملات هوایی ممکنه. بنابراین اگر آمریکا دوباره حمله رو شروع کنه که من امکانش رو بالا میدونم و فقط بحث زمان حمله است، معتقدم اساس حمله هوایی سنگین پرشدت و کم مدت خواهد بود و برای که زمان حمله رو هر چقدر کمتر و کوتاه‌تر کنن شدت حمله رو میبرن بالا. حمله زمینی محدود در کنار این حمله هوایی شدید معنا پیدا میکنه و به نظرم از 5 منطقه یا به 5 شکل ممکنه انجام میشه. احتمال اول اینه که آمریکا چراغ سبز نشون بده به احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی که در شمال عراق مستقرن و بگه ما از هوا جمهوری اسلامی رو میزنیم و شما از مرزهای زمینی بهش حمله کنید. با وجودی که هفته‌های گذشته زیاد درباره چنین حمله‌ای صحبت شده، ولی من احتمال اینو ضعیف میدونم. دست کم الان چنین حمله‌ای رو نمیبینم. احزاب کرد هم گفتن چنین برنامه‌ای ندارن. اصلا وجود چنین طرحی چند ماه پیش از طرف بعضی از رسانه‌ها مطرح شد و طبق اون گفته شد که قرار بوده اسرائیل از هوا مواضع سپاه پاسداران رو بمباران کنه و نیروهای کرد هم به طور زمینی به سپاه حمله کنن، ولی در نهایت این طرح انجام نشد و گفته شد یکی از دلایل لغوش هم این بوده که ترکیه مخالف بوده و اردوغان ترامپ رو از این حمله منصرف کرد. به نظر میرسه گروه‌های کرد هم دنبال گرفتن یه تضمین و موافقت جدی آمریکان برای چنین حمله‌ای، تا نباشه این کارو نمی‌کنن و چنین موافقتی در نهایت صادر نشده. هنوزم معلوم نیست آمریکا به چنین طرحی چراغ سبز نشون بده. ولی سپاه الان از نظر تبلیغاتی دوست داره بگه آمریکا و اسرائیل و نیروهای کرد قصد حمله زمینی دارن. سپاه این حرف رو میزنه تا به این بهانه حملات موشکی و پهبادی خودشو به احزاب کرد در اقلیم کردستان عراق توجیه کنه. این کار رو میکنه تا فضای استانهای آذربایجان غربی و کردستان رو امنیتی تر کنه و مردم رو بیشتر سرکوب کنه. این از احتمال اول. منطقه دومی که ممکنه حمله زمینی محدود آمریکا از اونجا انجام بشه جنوبه. یه جایی مثل بندر عباس و جزایر خلیج فارس. به نظرم این ممکنه و محتمله، یعنی حمله زمینی محدود در مناطق مثل بندر عباس، قشم و جزایر اطراف تنگ هرمز و جزایر مهم دیگه خلیج فارس مثل جزیره خارک که پایانه اصلی صادرات نفت ایران. اگر آمریکا حمله بزرگ خودش رو شروع کنه، این احتمال هست در مناطق محدودی از جنوب ایران در اطراف تنگ هرمز و بعضی از جزایر تفنگداره دریای آمریکا پیاده بشن یا نیروهای لشکر 82 هوابرد آمریکا اونجا پیاده بشن تا کنترل برخی مناطق محدود رو از دست جمهوری اسلامی خارج کنن. ولی کماکان من تصور نمی کنم که بخوان چنین مناطقی رو زیاد گسترشش بدن، چون نیرو زمینی لازم داره برای گسترش ندارن الان. آمریکا اصولا فعلا برنامه‌ای برای حمله زمینی گسترده نداره. عرض میکنم یه جاهای ممکنه محدود این کارو بکنه. سومین جایی که آمریکا ممکنه عملیات زمینی محدود بکنه استان سیستان و بلوچستان و یه جاهای مثل چابهاره که اونجا ممکنه تلاش کنه یه مناطقی رو از کنترل جمهوری اسلامی خارج کنه. چهارمین احتمال برای حمله زمینی محدود عملیات کماندوییه در یه مناطق مثل تأسیسات هسته‌ای در مناطق مرکزی تر ایران مثل کلنگزلا و نتنز و اینا. برای چی؟ برای منهدم کردن یه سایت خاص نظامی یا یه سایت هسته‌ای، اونم به شکل موردی و محدود. پنجمین شکلی که ممکنه آمریکا عملیات زمینی محدود بکنه بازم عملیات کماندوییه، اما این بار نه برای منهدم کردن یه سایت نظامی یا یه سایت هسته‌ای، بلکه برای کشتن یا ربودن بعضی از مقامات و فرماندهای ارشد. در مجموع به نظرم اگر قرار بشه عملیات زمینی بشه، این پنج شکل ممکن و محتمله. اما بازم تأکید میکنم حمله زمینی گسترده رو من فعلا نمیبینم. اگر قرار بشه حمله ای بشه که کماکان احتمال این حمله آمریکا رو من میدونم و احتمالش هم بالاست و فکر میکنم مذاکرات به جایی نمیرسه، یه حمله شدید هوایی و موشکیه. این مبنای حمله آمریکا خواهد بود، اونم بنابر تشخیص ترامپ. ممکنه به اسرائیل هم چراغ سبز نشون بدن برای مشارکت در حمله، که اون موقع دیگه بحث کشتن مقامات و فرماندهای ارشد سپاه محتمل تر میشه، از جمله کشتن مشتبه خامنه‌ای. یه خبر دیگه هم امروز درباره مشتبه خامنه‌ای منتشر شده که خیلی مورد توجه قرار گرفته و اون اینی که محمد باقر خرازی، برادر زن مسعود خامنه‌ای، گفته که مشتبه از دست استفاده دادن‌های پشترم پزشکیان خسته شده و اگر پزشکیان یه بار دیگه تهدید به استعفا بکنه، مشتبه استعفاشو میپذیره و برکنارش میکنه. به نظرم این نشانه ای از بالا گرفتن جنگ قدرت در رأس حاکمیت و این که این جنگ قدرت داره علنی تر میشه و باندهای قدرت علاوه بر حذف هم دیگه از سمتهای مهم سیاسی و نظامی و امنیتی ممکنه حتی کارشون به حذف فیزیکی همدیگه هم بکشه.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیره، رسما اعلام کردن و به خاطر همین هم اینا کاسه‌گذارشون رو جمع کردن. دیگه جرئت نمیکنه پزشکیان، از موقع هم که ایشون گفته دیگه نتون که تحدید گذاشته گنا فرمودن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن، که چون های اینا همش تهدید میکرد یا اینا باشه من برمی کنم میرم، چون یه بار دیگه استعفا کنه زیرش قبول زیرش نمیسن موافقت میشه تمام میشه. اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، آدم همین هم فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین. آره ایشون خوب آمده میدون، اصلا ایشون باشه خدا حفظش کنه ایشون رو، خوب صرف آمده میدون. همچین من از کنم بهتون کنم شما آقا مشتبه رو نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، اما اصلا تعارف نداره. رسمن و الان هم متواقع این رو آقای چیز میگذر پخش بشه، رسمن و علنا ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استعفا بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار گفتم چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته که استعفا میکنم، ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه موافقت میکنه.
2: مقبولیت
1: تمام شد.
0: این حرفی که محمد باقر خرازی زده از چند زاویه قابل اعتناست. اول اینی که این محمد باقر خرازی به خودش میگه دبیر کل حزب الله ایران. پسر محسن خرازیه که از اعضای جامعه مدرسین قمه و آدم بانفوذی باباش در قم. دوم اینی که این حرفی که محمد باقر خرازی میزنه احتمالاً از دامادشون شنیده، یعنی مسعود خامنه‌ای، و یه حرف درون خانوادگی میتونه باشه ولی مهم. سوم اینی که احتمالا خود مشتبه و برادرش مسعود دلشون میخواد این حرف پخش بشه که این رو به باقر خرازی گفتن، چون این محمد باقر خرازی گفته مشتبه رسما گفته که یه بار دیگه اگه پزشکان استعفا بده برکنارش میکنه. چهارم اینی که این حرف نشون میده که پزشکان چند بار دیگه هم قبلا استعفا داده و ما هم در ایران تشال خبر استعفاشو قبلا کار کردیم، اول تکذیب کردن الان معلوم شده راسته. پنجم اینی که معلوم میشه جنگ قدرت رو بزن بزن در سطح بالای جمهوری اسلامی جدیه. پزشکیان که باید دولت رو اداره کنه از قطع صادرات نفت، از کسری بودجه شدید که الان 55% 60% کسری بودجه دارن عصبانیه، ولی سپاه که زورش از پزشکیان بیشتره کماکان دنبال جنگ طلبیه. یعنی با وجود اینه که پزشکیان و قالیباف و همه حاکمای جمهوری اسلامی همشون قاتل مردمن و دست همشون به خون مردم آغشته است، ولی سر نحوه اداره جمهوری اسلامی با هم اختلاف شدید دارن. و این اختلافات به شدت هم علنی شده. محمد باقر خرازی یه جای دیگه از صحبتاش میگه مشتبه ممکنه محمد باقر ذوالقدر رو از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار کنه و محسن رضایی رو به جاش بگذاره.
1: بنابرای همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جا به جا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تحتیل چراتی نداری.
0: این بخش از صحبت باقر خرازی، یعنی که شورای عالی امنیت ملی رو بدن محسن رضایی، به نظرم اگر محقق بشه به نفع مردمه و به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک میکنه. چرا؟ چون محسن رضایی کلن آدمیه که نظرات و طرحاش به شدت پرته و اگر در یه جای مهمی مثل شورای عالی امنیت ملی قرار بگیره بیشتر به سرنگونی جمهوری اسلامی کمک میکنه، بیشتر میشه امید داشت که به جمهوری اسلامی رو بزنه زمین. محسن رضایی تا حدی از درک جنگای مدرن عاجزه که یه موقعی در همین صدا و سیما میگفت اگر آمریکا به ما حمله کنه ما در همون روزهای اول حمله دست کم نمیدونم چند صد تا اسیر از آمریکا میگیریم و اونا رو دونه یه میلیارد دلار با آمریکا میفروشیم و با این کار کلی از مشکلات اقتصادیمون رو حل میکنیم.
2: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: خب الان چون این فردی با این جور دیدگاه های پرت مشاور نظامی مشتبه خامنه ایه و حتی الان برادر زن مسعود خامنه ای که احتمالاً به خبرهای دورور مشتبه هم دسترسی داره میگه قرار این محسن رضایی بیاد و دبیر شورای عالی امنیت ملی بشه، شورایی که مهمترین نهاد تصمیم گیرنده سیاسی، امنیتی، خارجی و داخلی جمهوری اسلامی بعد از رهبره. البته وجود چنین دیدگاه‌های پرتی در بین مسئولین و فرمانده‌های جمهوری اسلامی فقط مختص محسن رضایی نیست. اصولاً درک فرمانده‌های سپاه از یک نبرد زمینی و جنگ مدرن درک سنتیه، کهنه است، عقب مانده است. اینا درکشون از عملیات زمینی اینی که آمریکا میاد یه نیروی گسترده در سواحل ایران پیاده میکنه و ما میریم با اون مقابله میکنیم و نمیدونم نابودش میکنیم. توهمشون اینه که مزیت سپاه در نبرد زمینیه و هر چقدر میگن در جنگ دریایی یا جنگ هواپایه دستمون پایین بود ولی میتونیم در نبرد زمینی آمریکا رو زمینگیر کنیم و تلفات زیادی ازش بگیریم. توهمه. چون الان ممکنه یگانهای زمینی منهدم بشن بدون اینکه حتی بتونن دشمن رو ببینن. امروزه دیگه در نبردهای زمینی مفهوم سنتی و چند هزار ساله دید و تیر از بین رفته. یعنی شما برای منهدم کردن یک یگان زمینی یا ارتش زمینی حتما لازم نیست اونا رو ببینی یا در برد توپخونت باشه بعد بزنی. الان امکان منهدم کردن یگان های زمینی با حملات هوایی، حملات موشکی و پهبادی وجود داره. نمونه مهمش که این درک نادرست رو دارن فرماندهای سپاه، درک نادرست رو دارن از نوع جنگ با آمریکا و اسرائیل. من همیشه صحبت‌های غلامعلی رشید رو مثال میزنم، فرمانده کشته شده قرارگاه جنگی خاتم الانبیا، مهمترین قرارگاه جنگی جمهوری اسلامی. غلامعلی رشید میگفت اگر جنگ بشه ما در یک عملیات و نه دو عملیات میتونیم اسرائیل رو شکست بدیم و نابودش کنیم و خب باطل شد این حرف. اسرائیل و جمهوری اسلامی وارد جنگ شدن و خود غلامعلی رشید هم به عنوان عالی ترین فرمانده جنگی جمهوری اسلامی در دقیقه اول جنگ کشته شد بدون اینکه حتی فرصت کنه یونیفرم نظامی بپوشه.
3: یک عملیات نه دو تا عملیات، با یک عملیات تو همین مقیاس فتح المبین و بیت المقدس کار اسرائیل رو تمام میکنه.
0: خب اینا درکشون خیلی نادرسته. و اما آخرین وضعیت جمهوری اسلامی آمریکا که من اگه بخوام در یه عبارت آخرین وضعیت جمهوری اسلامی آمریکا رو بگم اینه که حمله متوقف شده ولی مذاکره هم فعلا در کار نیست. مذاکره هم که اگر باشه اکثریت مردم ایران اونو دوست ندارن. اکثریت مردم ایران حتی تا حد زیادی از چنین مذاکراتی با جمهوری اسلامی متنفرن. مردم ایران اکثریتشون معتقدن این حکومت جمهوری اسلامی رو نباید باش مذاکره کرد، باید سرنگونش کرد. ترامپ گفته به درخواست عربستان و قطر حمله بزرگ به جمهوری اسلامی رو متوقف کردم. گفته یه چارچوبی هم برای توافق مورد تفاهم قرار گرفته. گفته قرار تنگه هرمز کامل فوری باز بشه و گفته یه توافق هسته‌ای هم در نهایت قرار انجام بشه. اما امروز جمهوری اسلامی گفت ما در حال مذاکره با آمریکا نیستیم. عراقچی هم برای مراسم اربعین رفته عراق. سخنگوی وزارت خارجه هم گفته که ما در حال مذاکره با عمانیم، اصلا با آمریکا مذاکره نداریم. اما خبرایی که ما امروز از کاخ سفید داشتیم اینی که ترامپ گفته یکی دو روز به جمهوری اسلامی مهلت میدم تا با عمان درباره باز کردن تنگه هرمز به توافق برسه و بعد بیاد با ما آمریکایی‌ها مذاکره کنه درباره مسائل بیشتر از جمله توافق هسته‌ای. برداشت من از این صحبت مقامات آمریکایی و جمهوری اسلامی اینه که حمله متوقف شده ولی مذاکره جدی هم شروع نشده، حتی وضعیت تنگه هرمز هم مبهمه. جمهوری اسلامی میگه تنگه هرمز بسته است، صدقام میگه نخیر بازه، در کنترل نیروهای آمریکاست. ترامپ هم امروز گفت مقامات جمهوری اسلامی دروغن، پشت صحنه مذاکره میکنن ولی وقتی علنی صحبت میکنن میزنن زیرش.
4: گفتگوها ادامه دارن. اصلا این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله ای که میتونم بگم جنرال ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: واقعیتش اینه اکثریت مردم ایران که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند اصلا موافق مذاکره با جمهوری اسلامی نیستند. از نظر خیلی از مردم ایران این حکومت هم در داخل یه حکومت جنایتکاره و دستش به خون مردم آغشته است، هم در منطقه و دنیا مایه بی‌ثباتی و تروریسم و ناامنیه. اونطور که ما پیام‌های مردم رو دریافت می‌کنیم و نظرات مردم رو در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم، خیلی از مردم ایران از ادامه حیات جمهوری اسلامی ناراضی هستند. خیلی از مردم دیگه سوالشون این نیست که جمهوری اسلامی باید سرنگون بشه یا نه. حرف خیلی از مردم اینه که چطوری سرنگونش کنیم، کی سرنگون میشه. مهمترین و بیشترین سوالی که مردم از خود من یکی میپرسن اینه که اینا کی میرن. اکثریت مردم ایران تردیدی در مورد ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی ندارن، حرفشون اینه که کی میرن. درباره حمله آمریکا یا مذاکرم یکی از بیشترین مواردی که ما میشنویم از مردم اینه که روش اسرائیل رو ترجیح میدن، یعنی تمرکز بر حمله به مراکز حکومتی، تمرکز بر حمله به ساختار سرکوب جمهوری اسلامی و تمرکز بر هدف قرار دادن مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی.
5: این پیام برای آقای ترامپ میذارم. آقای ترامپ لطفاً مثل آقای نتانیاهو حمله کنین سران مملکت ایرانو. اصلا کسایی که تو مجلس حتا میشینن نماینده مردم نیستن که. بزن همه رو ابن ببر. به قرآن مجید اینا تو خیابون دارن یه جوری میگن که ما آمریکا رو زدیم. یعنی اگه همینطوری هر جوری که توافق کنید تمام دنیا میگن آمریکا از حریف ایران نشد. بزن دیگه چی میخواید؟ به خدا 1 میلیون نفر بیشتر اینا نیستن هنو. لعنت به جمهوری اسلامی.
6: وقتتون بخیر. من یه بسته قرص رو خریدم، آخرین بار خریدم 500,000 تومان، به خاطر گرونیش نخریدم، ولی الان مجبور شدم بازم برم بخرمش. بعد از مدت ها خریدم 1,700,000 تومان. بعد ترامپ هر روز میگه من حمله میکنم، حمله نمیکنم، حمله میکنم، میخوان توافق میکنن، میخوان مذاکره میکنن، میخوان برم کوف بکنم، فقط ما اینجاییم، این وسط تمام شده.
0: و ما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه ای از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه‌ای که دوست دارید ادای احترام کنید. این فقط اسم خوندن نیست. این یادآوری ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. با افتخار و احترام یاد می‌کنیم از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. فرزند ایران و جانفدای میهن. جاوید نام محمد رضا زین‌الدینی، 20 ساله، 18 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام یاسین محمودی، 17 ساله، 17 ساله، 17 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد امین رنجبر، 20 ساله، 19 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سعید علی نژاد، 36 ساله، 18 دی، رفسنجان عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهران حیدری، 24 ساله، 18 دی، 8 گرد عزیز. چه جوان خوشتیپی، دستتون بشکنه این همه جوان کشتید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام همایون رنجبر قبه، 25 ساله، 19 دی، ملارد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام محمد قیتانی، 27 ساله، 18 دی، پاکدشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام بهنام امیرافشاری، 40 ساله، پدر 2 فرزند، 18 دی، مجروح شده، 28 اسفند، پس از 72 روز جانفدا شده. فردیس کرج عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید اسماعیلی، 43 ساله، پدر 1 فرزند، 18 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: یک بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. سی بی اس میگوید نشانه ای از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به تهران داده. سایه ناامنی بر گذرگاه‌های نفتی منطقه. همزمان با احتمال مذاکرات تهران و واشنگتن، شش ابرنفتکش سعودی از عبور از باب المندب خودداری کردند. هشدار نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی درباره هر گونه حمله جدید. نتانیاهو میگوید در صورت حمله تهران با ضربه‌ای بسیار سنگین روبرو می‌شود.
1: نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استقبال بکنه حسابشون رو می‌بره.
0: مطرح شدن دوباره موضوع استعفای پزشکیان دو ماه پس از گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال. محمد باقر خرازی گفت رئیس جمهوری 28 بار استعفا کرده، معاون پزشکیان بار دیگران را رد کرد. همزمان با ادامه تلاش میانجی‌ها برای جلوگیری از دور تازه حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد تحولات مربوط به جمهوری اسلامی بسیار خوب پیش می‌رود و اتفاقات مهمی در جریان است. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید گفته آمریکا آماده اجرای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، اما تهران و پس از آن عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر از واشنگتن خواستند این حمله را متوقف کند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی نمی‌خواست هدف این عملیات قرار بگیرد و خواستار مذاکره شد. ترامپ همچنین تاکید کرد می‌خواهد پیش از وارد کردن ضربه نهایی آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی بدهد.
2: گفتگوها ادامه دارد. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعتها و ساعتها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن. از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 سالی که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: شبکه خبری سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش شد برخلاف اظهارات یک شنبه شب دونالد ترامپ، هیچ دور تازه یا متفاوتی از مذاکرات با جمهوری اسلامی برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی نشده. بر اساس این گزارش تنها گفتگوهای غیر مستقیم جاری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، جارد کوشنر داماد و مشاور ترامپ با نمایندگان جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم گفته تهران برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم با واشنگتن ندارد و گفتگوهای کنونی تنها با عمان و درباره مسیر عبور امن کشتی‌ها از سنگه هرمز است. خبرگزاری آناتولی به نقل از منابع دولتی پاکستان گزارش داد تاریخ و محل از سرگیری گفتگوهای مستقیم میان واشنگتن و تهران هنوز نهایی نشده، اما اسلام آباد و دوحه از گزینه‌های میزبانی این مذاکرات هستند. بر اساس این گزارش میانجی‌های پاکستانی و قطری برای تعیین زمان و محل مذاکرات با دو طرف در تماسند. آمریکا و جمهوری اسلامی در مرحله نخست از طریق میانجی‌ها گفتگو خواهند کرد تا پیش از آغاز مذاکرات مستقیم به حد اقلی از تفاهم برسند. در این گزارش آمده تمرکز نخستین مرحله مذاکرات مستقیم بر تثبیت توقف درگیری‌ها و بازگشت دو طرف به شرایط پیش از 18 تیر ماه خواهد بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید رهبران جمهوری اسلامی به شکلی باور نکردنی دورو هستند و در حالی که برای برگزاری نشست التماس و برنامه ریزی میکنند به طور علنی آن را رد میکنند. ترامپ گفته تنگه هرمز کاملا تحت کنترل آمریکاست و تاکید کرده بدون دستیابی به توافق یا تسلیم کامل جمهوری اسلامی هیچ محموله‌ای وارد ایران نخواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا در پستی دیگر مدعی شده میزان واقعی رضایت عمومی از عملکرد او در بالاترین سطح قرار دارد و آنچه خلع سلاح هسته‌ای جمهوری اسلامی خواند یکی از دلایل آن است. رویترز گزارش داد وزارت جنگ آمریکا با امضای دو توافق به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار با شرکت‌های لاکید مارتین و نورتروپ گورمن ظرفیت تولید قطعات موشک‌های رهگیر پاتریوت پک 3 را 3 برابر و تاد را 4 برابر خواهد کرد. این اقدام در پی کاهش ذخایر موشکی آمریکا به دلیل مصرف گسترده مهمات در جنگ با جمهوری اسلامی و ارسال تسلیحات به اوکراین انجام می شود. ارتش آمریکا هفته گذشته هم قراردادی 7 ساله به ارزش حد اکثر 58 میلیارد و 600 میلیون دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرده بود. اردوان روزبه همکارم همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. امروز که دوشنبه است، در واقع هیچ نشانه هم از مذاکرات میان دو طرف دیده نشد، فقط همان ادامه گفتگوها با میانجی ها بود. اردوان،
3: برگردیم به روزهای قبل که درست در بحبوحه‌ای که پیش بینی می‌شد عملیات بزرگ و گسترده ایالات متحده آمریکا حتی با همراهی اسرائیل بخواد اتفاق بیفته، آقای ترامپ در سوشال مدیای خودش در تروس نوشت که طرف‌های ایرانی از تهران تماس گرفتن و کشورهای منطقه درخواست کردند که یک فرصت دیگه به جمهوری اسلامی داده بشه. آقای ترامپ بعد تاکید کرد که این مذاکره از روز دوشنبه اثر گرفته خواهد شد، اما بحثی که الان در رسانه‌های غربی وجود داره دقیقاً تضاد بین دو اردوگاه هستش. در حالی که آقای ترامپ تاکید کرده به این که اونها تمایل به مذاکره دارن و آماده هستن و همچنین درخواست کردن که این مذاکرات انجام بشه، مسئله تنگه هرمز رو تقریباً حل شده فرض کردن، در نقطه مقابل آن چیزی است که از طرف جمهوری اسلامی داره شنیده میشه. اسماعیل بقایی در اولین اظهارات خودش در ارتباط با روز دوشنبه با تکذیب این که هنوز هیئت ایرانی هیچ برنامه‌ریزی خاصی رو انجام نداده اشاره کرد که حتی شخص عباس عراقچی هم برای برگزاری مراسم 40 یا همون در واقع 40 راهی عراق شده و قاعدتاً اصلا نیست که بخواد مذاکره ادامه پیدا کنه. اما آقای ترامپ داره میگه که مذاکرات جاری هستش. اینجا رویترز داره تاکید میکنه به نظر میسه این مذاکرات از طرف نمایندگان در حال انجام هستش و نه به طور مستقیم. اشاره میشه به صحبت‌هایی که در حال حاضر به نظر میسه به نمایندگی در پاکستان داره برنامه‌ریزی و صحبت داره میشه، اما آن چیزی که جمهوری اسلامی تا این لحظه داره میگه در نهایت تنها مذاکراتی که در حال حاضر جاری هست و در حال انجام هست با طرف عمانی است برای سازوکاری که بخوان روشن بکنن چطور جمهوری اسلامی مواضع خودش رو در ارتباط با اداره تنگه هرمز حفظ خواهد کرد. بحثی که الان در غرب مطرح هستش صحبت‌هایی هستش که به نظر میرسه ممکنه توافقی بخواد بین عمان و طرف جمهوری اسلامی ایجاد بشه که در اون چیزی مثل گرفتن پول به طور داوطلبانه برای عبور انجام بشه. چنین طرحی رو قبلا پیشتر از این هم در بعضی از تنگا چون مطرح شده بود پیش بینی میشد که چنین ایده‌ای وجود داشته باشه، اما آقای ترامپ در صحبت‌های خودش پیشتر هم تاکید کرده بود جمهوری اسلامی آخرین فرصت رو داره برای اینکه بخواد از این مذاکرات استفاده کنه. آقای ترامپ روز دوشنبه باشه برای اینکه بنابر درخواست کشورهای منطقه این فرصت به جمهوری اسلامی داده شده، گفته که قبل از اون که بخواد سر اونها رو بزنه این فرصت رو داده تا این کار انجام میشه. اون دو مرحله تعیین کرده، مرحله اول حل و فصل مسئله آبراهی تنگه هرمز که هیچ نوع خراجی بر اون نباید بسته بشه و بعد ورود به بحث هسته‌ای جمهوری اسلامی. اما تا این لحظه به نظر میرسه در دو اردوگاه دو نگاه متفاوت وجود داره. در نهایت آقای ترامپ میگه که طرف ایرانی بسیار درو هستش و اون چیزی که میگه با چیزی که رفتار میکنه بسیار متفاوته.
0: خیلی ممنونم از تو اردوان روز به همکارم که از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات تهران و واشنگتن در روز دوشنبه را رد کرد و گفته هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. بقائی تاکید کرد گفتگوهای تهران و مسقط تنها درباره تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و تعیین مسیر میانی برای کشتی را نیست. او اضافه کرده عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مرخصی است و برای شرکت در مراسم اربعین در سفر شخصی به عراق رفته. به گفته بقائی دیگر اعضای تیم مذاکره کننده هم در ایران به سر می‌برند. مشاور محمد باقر قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه شکلگیری آنچه مسیر آمریکایی در تنگه هرمزخان را نخواهد داد. این اظهارات در میانه افزایش تنش‌ها بر سر کنترل این آبراه راهبردی مطرح می‌شود.
4: مسیری IMO سازمان بین‌المللی در ایران آوردی داره راجع به تنگه هرمز. این در سال 1968 این مسیر تنگ شد. مسیری هم از عمدتاً سمت عمان. یعنی این به عنوان مسیر رسمی تنگه هرمز به سازمان بین‌المللی در ایران آوردی اعلام شد. ما اون مسیر رو قبول نداریم. همچنان که بارها گفته شده ایران به ویژه بعد از جنگ چیزی به نام مسیر جنوبی تنگه هرمز رو به رسمیت نمی‌شناسه. چرا؟ چون اون مسیر مسیر تخلف آمریکایی هست. آمریکا از اونجا رفت و آمدی میکنه که اون رفت و آمدها به اصطلاح عبور بی ضرر نیست، داره به منافع ما و به امنیت ما رسمه میزنه. اصلا ما این دور سوم درگیری رو به این دلیل آغاز کردیم که نمیخوایم اجازه بدیم چیزی به نام مسیر جنوبی که در واقع من میخوام اسمشو بذارم مسیر آمریکایی، چیزی به نام مسیر آمریکایی در تنگه هرمز نباید.
0: همزمان با ادامه تلاش‌های میانجیگرانه، اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان

0: منیر فرمانده ارتش پاکستان و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد. پاکستان یکی از میانجی‌های اصلی میان تهران و واشنگتن بوده. جواد حمیدانی گزارش می‌دهد.
1: روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که پاکستان میانجی آمریکا و جمهوری اسلامی است و میانجی جدیدی اضافه نشده. البته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا جریان نداره. پیشتر روز یکشنبه ما دیدیم که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با فرمانده ارتش پاکستان و همچنان با وزیران خارجه عربستان سعودی و ترکیه گفتگوهای تلفنی را انجام داد و اوضاع منطقه را با آنها مورد بحث و بررسی قرار داد. این تماس‌ها اندکی پس از آن صورت گرفت که آقای ترامپ پیشتر اعلام کرد که حملات جدید علیه جمهوری اسلامی را لغو می‌کند. بیش از این آقای ترامپ البته گفته بود که ایالات متحده به در واقع از سرگیری اقدامات نظامی سنگین علیه جمهوری اسلامی بسیار نزدیک شده است و ترامپ گفت که دستور توقف حملات را داده. جالب این است که رسانه‌های پاکستانی درباره رایزنی‌های آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چیز خاصی منتشر نکردند، اما به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی عباس عراقچی در این تماس‌ها درباره اقدامات تهاجمی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی با رهبران منطقه گفتگو کرد. این تعاملات در اوج این تنش‌ها که بین در این منطقه الان در جریان است صورت می‌گیرد. اسلام آباد خواهان بازگشت دو طرف به تفاهم‌نامه صلح اسلام آباد است که در ماه ژوئن بین جمهوری اسلامی و آمریکا به امضا رسید و پاکستان هم به عنوان میانجی در واقع در این سند به هر حال امضای خودش رو گذاشته. اما اینجا در اسلام آباد ما شاهد یک نوع دلسردی هم بودیم طی روزهای اخیر و خب باور اسلام آباد این بوده که اقدامات جمهوری اسلامی به ویژه حمله حوثی ها به کشتی های عربستان سعودی اینها موضوع را برای پاکستان پیچیده تر کرده، اما در بیانیه‌های رسمی پاکستان همچنان از تلاش‌های صلح حمایت می‌کنه و طرف‌های درگیر رو تشویق می‌کنه که به پای میز مذاکره برگردند.
0: داده‌های رأی‌گیری کشتیان نشان می‌دهد در پی تهدید حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی، شش ابر نفتکش با پرچم عربستان سعودی در خلیج عدن تغییر مسیر دادند و به جای عبور از باب المندب به سوی جنوب آفریقا حرکت می‌کنند. رویترز گزارش داد این نفتکش‌های خالی پس از بازگشت از مقاصد آسیایی به صورت گروهی در حرکتند. یکی از آنها با نام دیلم جبل الطارق را به عنوان مقصد خود اعلام کرده. در این گزارش آمده عبور ابر نفتکش ها از مسیری جایگزین کانال سوئز به بنادر عربستان سعودی دست کم 25 روز مدت سفر آنها را بیشتر می کند. همزمان شرکت رادیویی دریایی کپلر هشدار داد با وجود ادامه عبور کشتی ها از تنگ هرمز و باب المندب تهدیدهای امنیتی در هر دو گذرگاه همچنان جدی است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هشدار داد بسته ماندن طولانی مدت تنگه هرمز یا سوء استفاده کوتاه مدت از آن میتواند اجماعی جهانی حتی با همراهی چین علیه جمهوری اسلامی ایجاد کند. ظریف در یادداشتی در مجله اندیشکده پایاب نوشته ادامه تنش‌های مهار نشده به اسرائیل و حامیانش فرصت می‌دهد اختلاف میان اهداف اسرائیل و آمریکا را کم رنگ کند. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه ما هستند. ترامپ از تسلیم کامل میگه آقای گوهرزاد و تهران هم بازگشت تنگه هرمز به وضعیت پیش از جنگ رو رد میکنه. دقیقا چه دستور کار واقعی الان روی میز مذاکره است؟
2: درود من بر شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید الان مشکلی که در ایران هست، میگن آمریکایی یه مثال دارن، میگن there is no parents at home، یعنی هیچ کسی الان معلوم نیست که چه کسی مسئول آرامش برقرار کردن. آقای ظریف میاد یه

0: چیزی میگوید، قالیباف یه نوع عمل میکنه، پزشکیان میخواد این وسط بتونه کار خودش رو انجام بده. شما میبینید که آقای پزشکیان رو هم حتی تهدید میشه. در اصل به نوعی گفتگویی که با ایران هست بی صاحب بودن سیاست در ایرانه. برای همین هم هست که شما شاهد این هستید که ایران یک ساعت تصمیم میگیره که اتفاقی نیفته و بتونه جنگ رو به شکل آرامش بخشی به سود خودش پایان ببره و پیش ببره. آقای ترامپ هم میخواد امتیاز خودش رو بگیره، ولی از همه مهمتر این هستش که شما هم اکنون میبینید که کشورهای منطقه دچار یک نوع سردرگمی شدن. همین امروز در خبرها که شاهدش بودین، عربستان ناگزیر میکنه کشتی های نفت کشش رو که برن دریای سرخ رو دور بزنن و این هزینه بر هست برای مصرف کننده نفت و بهای نفت و خود به خود آمریکا رو در این زمینه متأثر میکنه و بهش این فرصت رو میده که حالا بخواد جنگ رو ادامه بده. شما میبینید که حوثی ها باب المندب رو مورد حمله قرار میدن، ایران هنوز با مسئله تنگه هرمز کنار نیومده و اینها همه در حاشیه یک جنگ است. اینکه شما فرمودید که ایران میگه که بر نمیگرده به شرایط پیشین و از اون طرف آقای ظریف میاد یه چیزی میگه و شما پخشش هم کردین، این نشونه این است که قدرت نمایی در درون جمهوری اسلامی هنوز به جایی نرسیده که معلوم بشه حرف چه کسی قابل پذیرش هست و چه کسی کشتی را میراند.
1: به گفته های ظریف اشاره کردید آقای گوهرزاد، خب چین بزرگترین خریدار نفت جمهوری اسلامیه و در خوشدار ظریف میشنویم که ادامه این وضعیت حتی چین رو به دلیل اینکه امنیت انرژیش به نفت و گاز کشورهای عرب منطقه هم وابسته است میتونه بکشونه به سمت اجماع علیه جمهوری اسلامی. از چه نقطه ای فکر میکنین که پکن ممکنه دیگه پشت تهران نایسته و به این آبرا تبدیل بشه به موتور انزوای تهران؟
0: پکن باهوشتر و خیلی تیزگوشتر از این مسائلی که بتونه ببازه. پکن میدونه که این جنگ نه جنگ ایران است با آمریکا، نه جنگ آمریکاست با منطقه، بلکه هدف و نقطه اصلی به زانو درآوردن پکن است در مسئله نفت در آمریکا. در سالهای گذشته، شاید 20 نزدیک 20 سال پیش در زمان آقای کلینتون به پیش، شما در آمریکا یک بیانیه منتشر شد، یک Project for American New Century. در اونجا پیش بینی شده بود که در سال 2025 چین بزرگترین مصرف کننده خواهد بود برای نفت و باید آمریکا یه فکری برای این مسئله بکنه. برای همین هم شما شاهد این بودین که مسئله جنگ عراق به وجود آمد و در دوران آقای بوش به عراق حمله کردن. چین از پیش از این آگاه بود که این مسئله چگونه خواهد بود. برای همینم هم وقتی رفت قرارداد با ایران بسرش رو سر مسئله چاه‌بهار، داشت کار خودش رو آماده میکرد که چگونه بخواد نفت ارزان ایران رو بگیره و انبار کنه. فراموش نکنیم چین میتونه از پشتیبانی ایران خودداری بکنه، ولی یک مسئله که در اینجا هست این است که روسیه هنوز از نظر نفت داره بها رو بالاتر میبره و از این قضیه سود میبره. چین و روسیه به عنوان تنها پشتیبانان ایران در شورای امنیت سازمان ملل میدانند که در این جنگ چه خواهد شد و چه کسی بازنده خواهد بود. برای همین هم هست که چین نمیخواد این فرصت رو از دست بده و چین با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رابطه بسیار خوب و قراردادهای محکمی بسته و تلاش خواهد کرد که به ظاهر اگر پشتیبانی ایران رو رها میکنه، ولی در نهایت سود خودش رو ببره. چین بزرگترین مصرف کننده نفت در شرایط کنونی، وقتی 20% نفت دنیا از تنگه هرمز رد میشه، خب خود به خود این مسئله نشون میده که چقدر چین باید محتاط باشه.
1: بسیار ممنونم از شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از کالیفرنیا همراه ما بودید. اجازه بدید یک بار دیگه نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. فشار ترامپ برای مذاکره در برابر انکار تهران. سی بی اس میگوید نشانه از آغاز مذاکرات جدید یا متفاوت وجود ندارد. ترامپ تاکید کرد پیش از حمله سهمگین آخرین فرصت را به تهران داده. سایه ناامنی بر گذرگاه‌های نفتی منطقه. همزمان با احتمال مذاکرات تهران و واشنگتن، شش ابر نفتکش سعودی از عبور از باب المندب خودداری کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته خاورمیانه دیگر مانند گذشته نیست و جمهوری اسلامی ضربات سنگینی متحمل شده، اما همچنان توانایی هایی در اختیار دارد، توانایی هایی که به گفته او آثار آن در منطقه خلیج فارس دیده می شود. نتانیاهو اضافه کرد جمهوری اسلامی در یک ماه گذشته هیچ موشک یا پهبادی به سوی اسرائیل شلیک نکرده، اما این وقفه به معنای ناتوانی تهران یا انصراف آن از حمله نیست. او هشدار داد هر گونه حمله جمهوری اسلامی با پاسخی بسیار بسیار سنگین روبرو خواهد شد. محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر همراه ما هستن. نتانیاهو هم از ضربات سنگین به جمهوری اسلامی میگه، هم از باقی ماندن توان حمله تهران. به نظر میرسه که در انتظار حمله پیش دستانه جمهوری اسلامی. اما سوال اینجاست که 5 ماه جنگی که اتفاق افتاد، آقای قائدی چه تغییری واقعا ایجاد کرد در توان نظامی جمهوری اسلامی؟ و آیا این وقفه ها، این آتش بس ها فرصتی برای بازسازی به جمهوری اسلامی نداده؟
2: درود به شما و مخاطبین برنامه. خب از انتها شروع کنم. چرا جمهوری اسلامی بعد از جنگ 12 روزه فرصت بسیار مناسبی پیدا کرد برای اینکه یک بخشی از تأسیساتی که روی زمین داشت اینها رو به زیر زمین ببره و در خصوص موشک‌ها هم در واقع توسعه های جدیدی ایجاد کنه؟ حتی جنگ 39 روزه این فرصت رو ایجاد کرد که جمهوری اسلامی در واقع در وقتی که بعد از جنگ بود یک تغییراتی در موشکاش ایجاد کنم. مثلا یکی از اون تغییرات بنابر گزارش منابع آمریکایی اینه که موشکا بتونن مثلا در دقیقه های آخر تغییر جهت بدن و مسائل این چنینی، یا اینکه مثلا از بغیر از جی پی اس از تکنولوژی های روسی و چینی هم استفاده کنن. بنابراین این موضوع هست. من تحلیلم از صحبت های آقای نتانیاهو اینه که این صحبت ها بسیار واقع بینانه بود، چون مخاطب رسانه‌ای که داره باش صحبت میکنه این رسانه نگهبان مرز، رسانه‌ای که برای اخبار عمومی راست اسرائیل، و خب انتظار میره که صرفا توی این رسانه تبلیغ کنه. اما واقع بینانه داره میگه که جمهوری اسلامی ضربه خورده اما توانایی هایی هم داره، و در یک جای دیگه از این مصاحبه هم اشاره میکنه که 80% مردم در ایران با جمهوری اسلامی مخالفن، اما همچنان جمهوری اسلامی یک اقلیت 20% رو در اختیار خودش داره، و این نشون میده که داره در واقع با افکار عمومی اون بخشی که قرار رای دهنده باشن به شکل صادقانه در این مورد صحبت میکنه. یک نکته ای که آقای نتانیاهو بهش اشاره میکنه این بحث بازدارندگی نامتقارنی که اسرائیل ایجاد کرده، و باز به شکل واقع بینانه میگه که این ممکنه که موقتی باشه، یعنی که اشاره به این داره که اگر جمهوری اسلامی یک موشک شلیک کنه میتونه آثاری که براش داشته باشه، ضرباتی که بخوره، بسیار بیشتر از این باشه. بنابراین در کوتاه مدت تصمیم گرفته که به اسرائیل حمله نکنه، اما این موضوع موضوعی نیست که در بلند مدت هم ادامه لزوماً ادامه پیدا کنه. و نکته ای که هست اینه که اشاره به این داره که اسرائیل تونسته که در اون نردبان تنش یک حکمرانی رو داشته باشه. به این در ادبیات روابط بین الملل میگیم که در واقع اسکلیشن دامیننس، یعنی یک طرف بتونه هزینه های حمله رو برای طرف دیگه به اندازه افزایش بده که اون طرف دوم از حمله خودداری کنه. و تمام این موضوعات موضوعاتیه که در این مکالمه آقای نتانیاهو با رسانه در واقع نگهبان مرز درش صحبت میشه.
1: اینکه جمهوری اسلامی یک ماه به اسرائیل شلیک نکرده و فشار رو به کشورهای خلیج فارس و مسیرهای کشتیرانی منتقل کرده، آقای قائدی فکر میکنید که تهران از این موضوع به دنبال تغییر میدان با چه هدفی باشه؟
2: من فکر میکنم این نشانه محاسبه‌گری تهرانه. از یک طرف ما اخبار این روزهای اخیر رو داریم که حماس آمادگی اعلام کرده آقای خلیل الحیه برای اینکه خلع سلاح بشن یا سلاحاشون رو واگذار کنن. حزب الله زیر بیشترین و شدیدترین حملات بوده و از شروع عملیات جدیدی خودداری کرده. این نشون میده که تهران محاسباتش نیازمند اینه که بر اساس واقعیات میدانی باشه. اگر که بخواد به موشکی به اسرائیل شلیک کنه، احتمالاً در دفاع تنها خواهد بود و میتونه اسرائیل این بهانه رو به دست بیاره برای اینکه مجدداً یک لایه از رهبران رو بکشه، میتونه به اهداف راهبردی حمله کنه. و درک تهران اینه که اساساً آقای نتانیاهو به دنبال فرصت و به دنبال بهانه برای اینکه به ایران حملات مجدد رو آغاز کنه. در همین برنامه نگهبان مرز هفته گذشته آقای اسرائیل کاتس هم این رو گفت، گفت ما به دنبال یک فرصت هستیم برای اینکه به ایران حمله کنیم و الان به خواست آمریکاست که اسرائیل این کارو نکرده. من فکر می‌کنم نتیجه مذاکرات و سفر هفته پیش آقای نتانیاهو به آمریکا این بود که آقای ترامپ رو متقاعد کرد که حملات وسیع به زیرساخت‌های انرژی ایران انجام بده و تهران این رو میدونه. به این دلیل که در روز آخر در مکالمه‌ای که آقای عراقچی با وزیر خارجه عربستان داشت، در واقع صحبت از یک توافق جدید یا پیشرفت در توافق کرد. تمام اینها نشون دهنده به نظرم محاسبه‌گری تهران برای عدم شروع یک جنگ با اسرائیل. و خب چون در مورد این مصاحبه آقای نتانیاهو با این رسانه راستگرای اسرائیلی صحبت شد، یک نکته بسیار مهمی به نظر آقای نتانیاهو در این مصاحبه بهش اشاره میکنه و اون اینه که ما در 10 سال آینده نمیخوایم متکی بر آمریکا باشیم، داریم تلاش میکنیم که جنگنده های مخفی کار خود اسرائیل رو در طول 10 سال توسعه بدیم. این نشون میده که آقای نتانیاهو یک برنامه بلند مدت برای آینده تنش بین ایران و اسرائیل هم قائله و در موردش در این برنامه صحبت مفصل میکنه.
1: بسیار ممنونم از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، که از همین شهر همراه ما بودید. محمد باقر خرازی، دبیر کل حزب الله ایران و برادر همسر مسعود خامنه ای، گفته مجتبی خامنه ای به مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت تکرار استعفا این بار با کنارگیری او موافقت خواهد کرد. خرازی در جریان یک مصاحبه گفته پزشکیان تا کنون 28 بار استعفا یا تهدید به کنارگیری کرده. دبیر کل حزب الله ایران همچنین از تصمیم رهبر جمهوری اسلامی برای ایجاد تغییراتی در شورای عالی امنیت ملی خبر داد، اما توضیح نداد این هشدار چه زمانی و خطاب به چه کسانی اعلام شده.
3: اون نوشتن که اگر یک بار دیگه آقای پزشکیان استعفا بکنه استعفاشون رو میپذیرن، رسمان اعلام کرد. هم به خاطر همین هم اینا کاسگوزشون رو جمع کرد، دیگه جرعت نمی کنه پزشکیان. از اونگرم که ایشون گفته دیگه نتونه که تحدی گذاشی گرام فهمدن یک بار دیگه استعفا کنه استعفایشون رو میپذیرن. بنابراین همین هم دارن که شعام رو تغییر بدن، آقای ذوالقدر رو جابجا کنن، آقای محسن رضایی داشون بره و آقای عراقچی هم گفتن دیگه حق دخالت در مذاکرات رو تعطیل چرادی نداری.
4: خدا هست
3: که چون اینا همش تهدید میگن یا اینا باشه من برم میگم میرم، چون اگه یه بار دیگه استعفا کنم ریش قبول ریش نمیسن موافقت میشه تمام میشه
4: تا پاکت.
3: اونا هم جا زدن، تمامشون جا زدن، آدم اینا فیتیلا رو همه رو کشیدن پایین. آره ایشون خوب آمده میدون، اصلا میشون مشاخبه ازش کنه ایشون رو خوب سفت اومده میدون. و همچنان من از کنم بهتون کنم شما حاج آقا مصطفی رو نمیشناسید. پدرش اگر بود قائد شهید بود میگفت کمی تعارف داشت، آقای اصلا تعارف نداره.
4: او قدس
3: رسمن و عددن متواه این رو آقای چیز بذار پخش بشه، رسمن و عددن ایشون اعلام کردن که اگه یک بار دیگه ایشون استقامت بخواد بکنه، چون ایشون 28 بار میتونم بشه چند بار هی گفتم من استعفا میکنم یا نوشته استعفا میکنم، ایشون گفت یک بار دیگه استعفا کنه موافقت میکنم.
1: معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرد ادعای استعفای پزشکیان واهی و کذب محض است. مهدی طباطبایی بدون نام بردن از فرد خاصی آنها را عروسک خیمه شب‌بازی دشمنان ایران توصیف کرد. همزمان علی اصغر شفیعیان از مشاوران پزشکیان هم با تکذیب ادعای خرازی آن را ناشی از ناراحتی یک جریان سیاسی مخالف تفاهم نامه با آمریکا عنوان کرد. شفیعیان همچنین تأکید کرده خرازی با رهبر جمهوری اسلامی ارتباط ندارد. همزمان رجانیوز در یادداشتی استعفا و ناتوانی در اداره کشور را از کلیدواژه‌های جریان موافق سازش در بخشی از دولت و مجلس خواند. این رسانه وابسته به جبهه پایداری بدون نام بردن از پزشکیان مدعی شد این جریان با طرح موضوع استعفا و خسارت‌های جنگ مشتبه خامنه‌ای را برای عقب نشینی از شروط خود تحت فشار گذاشته است. ایران اینترنشنال 10 خرداد ماه به نقل از یک منبع آگاه خبر داد مسعود پزشکیان با ارسال نامه‌ای رسمی به دفتر مشتبه خامنه‌ای خواستار کنارگیری فوری از ریاست دولت شده بود. بر اساس این گزارش پزشکیان در نامه خود نوشته بود دولت از تصمیم‌گیری‌های کلان و حیاتی کنار گذاشته شده و بخش‌های اصلی حاکمیت تحت کنترل طیفی از فرماندهان سپاه پاسداران قرار گرفته. این استعفا پس از ماها اختلاف میان دولت و سپاه پاسداران بر سر مدیریت جنگ، پیامدهای اقتصادی آن و محدود شدن اختیارات دولت مطرح شد. کامیار بهرنگ همراه ما از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. ایران اینترنشنال 2 پیش از استعفای رسمی پزشکیان خبر داد، اما دفتر او و رسانه‌های حکومتی مثل همین امروز اون رو تکذیب کردند. خرازی از 28 بار استعفا یا تهدید به استعفا میگه کامیار. این فاصله بین تکذیب قبل و اعتراف امروز واقعا چه شکافی رو در رأس حکومت به ما نشون میده؟
5: بله، مهم هستش که ما ببینیم که گوینده این صحبت کیه. در واقع موقعی که داریم در مورد واقر خرازی صحبت میکنیم، خواهر او همسر مسعود خامنه ایست، کسی که الان پچپچه‌های بسیاری در محافل داخل خود حکومت هستش که در غیاب مشتبه خامنه ای در محافل علنی او داره نقش آفرینی اصلی رو انجام میده و پدر او هم عضو مجلس خبرگان رهبری است. حالا با این شرایطی که دارم میگم ببینیم که صحبتی که مطرح کرده چه هست. او اینجا یک شکافی رو مطرح میکنه که این شکاف یک چیز طبیعی و یا ساده در جمهوری اسلامی نیست. این اختلاف ها همواره در ساختار نظام بوده. همواره رهبران جمهوری اسلامی، چه علی و چه مجتبی خامنه ای الان، بر فرض اینکه خامنه ای پسر قدرت و امکانات رو داشته باشه، ما داریم این تحلیل رو مطرح میکنیم، با رؤسای جمهور اختلاف داشتن، به جز دوره کوتاهی احتمالاً در دوره ابتدایی احمدی نژاد که بعد هم دیدیم که چه اتفاق افتاد. اما الان بحث بر سر دیگه یک اختلاف ساده نیست، یک اختلاف ساختاری است. ما باید استعفای پزشکیان رو فارغ از این که در چه زمانی اتفاق افتاده، علتش چه بوده و پاسخ دقیق منسوب به مشتبه خامنه ای چه بوده رو بذاریم کنار، بیایم نگاه کنیم که تبعاتی که برای اون متصور میتونیم بشیم چه هستش. اینجا ما فرض رو داریم دیگه به یک واقعیت بدل میکنیم، همونطور که در خبر هم بود. ما موقعی که پیشتر در خبر اختصاصی این رو مطرح کردیم، الان دیگه این به عنوان یک فکت میشه در موردش صحبت کرد که دست کم یک بار، من این رو تاکید میکنم، دست کم یک بار، همونطور که خاله خرازی میگه 28 باری که میگه احتمالاً در محافل دولت یا نزدیکان بوده و واقعا خب یک رئیس جمهور 28 بار که استعفا نمیده، ولی ما میدونیم که دست کم یک بار این نامه نوشته شده و استعفای خودش رو رسمی فرستاده. اما و موقعی که اون استعفا پذیرفته نمیشه، آیا این به معنی اینه که مسعود پزشکیان قدرت پیدا کرده؟ خیر، به یک نوعی الان ما میدونیم با این تهدیدی که خرازی مطرح میکنه، مجتبی خامنه ای به مسعود پزشکیان این پیام رو داده که دولت بی اختیار او نمیتواند اختیارات بیشتری داشته باشد، بلکه او اجازه شکایت از بی اختیار بودن خودش رو دیگه نداره. در چنین شرایطیه که مسعود پزشکیان باز هم در دوره که مذاکرات پیش میره تلاش میکنه که از این حربه استعفا استفاده بکنه و بخواد فشار بیاره، چیزی که الان رجانیوز بهش اشاره میکنه. اما مسئله برسله اینه که مجتبی خامنه ای و نهادهای سپاه پاسداران به روشنی دارن این پیام رو به پزشکیان میرسونن که پزشکیان مسئول دولته اما حکومت نمیکنه، حکومت جای دیگری داره شکل میگیره.
1: فارغ از درخواست استعفای پزشکیان، کامیار جمهوری اسلامی در آستانه مذاکرات احتمالی با آمریکا. شکاف واقعی هم در درون نظام داره دیده میشه و این سپاه پاسدارانه که عملا بخش بزرگی از تصمیم گیری ها رو در اختیار داره. هر توافقی هم که بخواد صورت بگیره، ترامپ و تیمش با آگاهی از نقش و دیدگاه و ایدئولوژی که سپاه پاسداران داره، چطور پایبندی ایران رو میتونن تضمین بکنن؟
5: حقیقتش حتی اگه خود مجتبی خامنه ای هم بتونه چیزی رو امضا بکنه که میدونیم حالا به صورت منسوب هستش به او که تمام نامه ها به صورت اتوماتیک و دیجیتال امضا میشه، حتی اگه او هم امضا بکنه چه برسه به مسعود پزشکیان، هیچ تضمینی از سمت جمهوری اسلامی وجود نداره. ولی بیایم تو همین چارچوب اگه نگاهش بکنیم، در واقع امر الان مسعود پزشکیان در یک موقعیتی قرار گرفته که نمیتواند با ایالات متحده وارد یک گفتگوی جدی بشه. چرا که در واقع یا او باید قبول بکنه که صحبت مجتبی خامنه ای و تمام آنچه که گفته بود درست است و باید بر اون پایه بره، که این به این معنیه که مذاکره و تفاهم نامه باید از بین برود، یا اینکه قبول بکنه که در واقع بدون هیچ اختیاری کار رو ادامه بده. در واقع امر مسعود پزشکیان در این میان قربانی جمهوری اسلامی است.
1: خیلی ممنونم از تو کامیار بهرنگ، از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما بودی. انتظار می‌رود پارلمان ترکیه این هفته بررسی طرح قانونی مربوط به روند خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان پکک را آغاز کند. این قانون چارچوبی برای بررسی وضعیت حقوقی اعضای زندانی این گروه و بازگشت اعضای پکک در خارج از ترکیه تعیین می‌کند. مقامات دولتی تأکید کردند این طرح به معنای عفو عمومی نیست و وضعیت حقوقی زندانیان به صورت موردی بررسی می‌شود. حزب کارگران کردستان به رهبری عبدالله اوجالان سال گذشته با خلع سلاح و انحلال حزب موافقت کرد.
6: رئیس مجلس کبیر ترکیه اعلام کرد که نمایندگان پارلمان این کشور قرار است این هفته طرح یا چارچوبی که برای پیشبرد روند مذاکرات و گفتگوها با حزب کارگران کردستان هست را به پارلمان این کشور بفرستند و در مورد آن تصمیم گیری انجام بشه. هرچند زمان و روز این بحث در پارلمان ترکیه مشخص نیست، اما آنها تاکید کردند که این هفته این طرح به پارلمان فرستاده خواهد شد تا به بحث و رای گیری قرار بگیره و در نهایت منجر به تصویب آن شود. طرحی که زمینه ادغام رسیدگی به پرونده های اعضای حزب کارگران کردستان و ایجاد زمینه های سهمگیری در فعالیت های سیاسی و اجتماعی در داخل ترکیه را فراهم خواهد کرد، در کنار اینکه زمینه بازگشت اعضایی که در عراق و کشورهای اروپایی هستند و داخل ترکیه را فراهم خواهد کرد. مقامات گفتند این طرح عفو عمومی نخواهد بود و نهایی شدن آن بسته به تصمیم نهادهای امنیتی و قضایی ترکیه دارد که اطمینان حاصل کنند از انحلال کامل حزب کارگران کردستان. این طرح در حال به پارلمان فرستاده میشه که در کمتر از یک ماه گذشته برای دومین بار هیئت‌های نزدیک به حزب کردها در پارلمان این کشور به دیدار عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران کردستان به زندان امیرعالی در استانبول رفت و او هم به گفته رسانه ها از فرستادن این طرح به پارلمان استقبال کرده. طرحی که در گذشته اعضای پارلمان نزدیک به کردها از کندکاری در آن انتقاد کرده بودند و دولت را متهم کرده بودند به آهسته پیش بردن این روند. اما حالا به نظر می رسد مقامات دولت ترکیه کار خودشان را سرعت بخشیدن و در تلاش هستند که این طرح را به تصویب برسانند و در نهایت زمینه انحلال کامل حزب کارگران کردستان فراهم بشود.
1: دو بامداد به وقت ایران، بخش بعدی خبر خواهد بود. وقتتون خوش.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.
5: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
6: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
7: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
8: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
9: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
10: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
11: جمهوری اسلامی باید بپذیره که تنگ هرمز دست برداره.
12: چه می‌دونیم بیشتر درباره اونچه که دونالد ترامپ گفته؟
13: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگ هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
14: در تو سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
15: اما برگردیم به اسرائیل.
16: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه.
17: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
18: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
19: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
20: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.
21: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
22: صدا
23: 1 2 3
24: شروع به هم شروع شده ردی.
25: مهمان من یک مدل،
26: کارگردان،
25: شاعر،
27: سخنگوی فارسی زبان،
28: شهروند دو تابعیتی است.
29: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
30: من دوست دارم که تو مردم باشم.
31: زندگی واقعی یعنی اون.
32: به نام آزادی،
33: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
34: اینو نمیشه سرکوب کرد.
35: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من فرشاد متقی هستم. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات دیدار مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با رهبر سوم جمهوری اسلامی دست پیدا کرده که نشون میده او مجتبی خامنه ای را در صندلی عقب یک ماشین در مکانی نامعلوم ملاقات کرده. پزشکیان در این دیدار نتوانست چهره رهبر غایب نظام را ببیند و فقط صدایش را شنیده. مجتبی پور محسن گزارش میدهد.
1: میانه بهار 1405 پاهای لرزان جمهوری اسلامی در تاریکی تهران با صدای اسرارآمیز. این داستان یک شب تازه ترین جانشین شیطان در ایران است. رازهای ملاقات یک رئیس جمهور با شبح تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از دیدار پزشکیان و صدای مجتبی خامنه ای و گفتگوی چند دقیقه‌ای در صندلی عقب ماشین. جزئیات تازه از عمق نفوذ موساد در بیت و ترس جمهوری اسلامی از ردیابی صوتی مشکلات جسمی و استرس رهبر غایب نظام. تردید بیپایان مسعود پزشکیان، او با چه کسی دیدار کرد؟ مجتبی یا بدلش؟
2: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه.
1: 18 اردیبهشت ماه گذشته رئیس دولت 14 اینچنین از دیدارش با مجتبی خامنه ای خبر داد. در روزهایی که شایعات درباره وضعیت سلامت رهبر سوم جمهوری اسلامی سکه بازار بود و البته همچنان هست. چند روز پیشتر یک نماینده مجلس از اختلاف بین پزشکیان و رهبر غایب نظام گفته بود.
3: آیا مصداق اطاعت و پیروی جناب عالی از رهبری آن است که نامه گستاخانه و بی‌ادبانه 29 فروردین 1405 خطاب به رهبری را امضا می‌کنید؟
1: در همین روزها بالاخره به پزشکیان اجازه دیدار با مجتبی خامنه‌ای داده شد. نه آنطور که پزشکیان گفت و نه آنگونه که رسانه‌های سپاه عکسش را به کمک هوش مصنوعی تولید کردند. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات این دیدار دست یافته. در یکی از شب‌های نیمه اول اردیبهشت ماه خودروی حامل پزشکیان راهی خیابان‌های تهران شد، به مقصدی که فقط راننده و یکی از محافظانش از آن اطلاع داشتند. پیشتر به او گفته بودند که ملاقات نه در اقامتگاه مجتبی خامنه‌ای بلکه در مکانی امن انجام خواهد شد. در نهایت خودروی او در مکانی مخفی و کاملا تاریک متوقف شد، اما محافظان پیاده نشدند. یک نفر پزشکیان را از ماشین پیاده کرد و چند متر آن طرفتر در یک خودروی تجاری با شیشه های دودی را گشود. مسعود پزشکیان در صندلی عقب نشست و متوجه شد کنار کسی نشسته که او را مجتبی خامنه ای می‌خواند. رئیس جمهور ایران اجازه پیدا نکرد که با مجتبی دست بدهد. آنها فقط می‌توانستند صدای یکدیگر را بشنوند. در مکالمه ای که تنها چند دقیقه طول کشید، بعد یک نفر در را باز کرد تا پزشکیان پیاده شد. او در بازگشت به دفترش بسیار ناراحت و خشمگین بود و آنطور که دو فرد نزدیک به او گفتند احساس میکرد تحقیرش کردند. پزشکیان چنان عصبانی بود که با صدای بلند گفت اصلا نمیداند مجتبی خامنه ای را دیده یا یک نفر دیگر در ماشین بوده، چون فقط صدایش را شنیده. مشخص نیست که این جمله ریشه در خشم پزشکیان داشته یا او واقعا درباره هویت کسی که دیدارش کرده دچار تردید شد. پزشکیان اخیراً بار دیگر درخواست دیدار با مجتبی خامنه ای را مطرح کرد، اما مثل ملاقات با پدر او در اقامتگاهش. این درخواست فعلا رد شده. 2 ماه و نیم بعد از آن دیدار مرموز، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در یک مصاحبه فاش کرد که جز یکی دو نفر کسی تا به حال مجتبی خامنه ای را ندید.
4: ارتباطتون با مجتبی چجوری بود؟ شما اصلا دیدید ایشونا؟
5: من نه، هیچ وقت
4: قرار ندیدی؟
5: تو این دوره که ندیدم، فکر نمی‌کنم، یعنی غیر از اینکه چند نفر معدودی دیده باشن.
1: سخنانی که به تردیدها درباره سرنوشت رهبر سوم نظام دامن زد، تا جایی که یک روز بعد پزشکیان به درخواست اطرافیان مجتبی خامنه ای از افزایش دیدارهایش با او گفت.
2: ارتباط ما با رهبر عزیز روز به روز داره افزایش پیدا میکنه و باید افزایش پیدا کنه تا بتونیم با رهنمودهای ایشون مشکلاتمون رو حل کنیم.
1: به رغم اینکه ترامپ 3 هفته پیش گفت به احتمال 90% مشتبه خامنه ای کشته شده، اما نخست وزیر اسرائیل به تازگی اعلام کرد او زنده است. با این وجود به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی به شدت نگران جان رهبر سوم نظام، تا جایی که با گذشت نزدیک به 5 ماه از آغاز رهبریش تا کنون نه ویدیو و نه صدایی از او منتشر نشده. یک شنبه وبسایت روزنامه همشهری با انتشار یک ویدیو کوتاه مدعی شد سرویس های اطلاعاتی خارجی می توانند فایل صوتی مشتبه را ردیابی کنند و مخفیگاهش را بیابند. آنطور که در ویدیو گفته شده، با محاسبه انرژی صدا، تحلیل فرکانس شبکه برق و نویزهای پس زمینه، با این استدلال که آنها می توانند بفهمند که صدا در کدام خیابان و در چه فضایی ضبط شده، فرایندی که مستلزم نفوذ کامل یک دستگاه اطلاعاتی خارجی به تمام شبکه‌های زیرساخت ارتباطی تهران است. یوسی کوهن رئیس پیشین موساد در یک مصاحبه گفته بود اگر در فرودگاه تهران پیاده شود نیازی به نقشه نخواهد داشت، چون پایتخت ایران را مثل کف دستش می‌شناسد. اما در ویدیوی روزنامه همشهری یک نکته مهم به ابهام‌ها درباره سلامت مشتبه خامنه‌ای دامن زد.
6: رزونانس های مجرای صوتی یا فرکانس های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی رو نشون میدن. الگوی تنفس و وقفه های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده رو مشخص میکنه.
1: در واقع آنها نگرانند که سازمان های اطلاعاتی خارجی با تحلیل رزونانس های مجرای صوتی متوجه میزان جراحت و یا اضطراب مشتبه خامنه ای شد. واقعیتی که تایید میکند کسی که به نامش پیام‌هایی در قالب PDF منتشر می‌شود، دچار مشکلات جدی در سلامت جسم و روان است. از طرف دیگر این میزان احتیاط ناشی از نگرانی درباره رسوخ حداکثری موساد به رأس ساختار نظام است. قالیباف به تازگی فاش کرد که انتشار خبر کشته شدن خامنه‌ای در ایران اینترنشنال زمانمندی مقامات ارشد نظام برای درز خبر را به هم ریخت.
7: خلاصه شهادت آقا را کی اعلام کنیم؟ دیگه خلاصه جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کن. ساعت 12:30 شب تلویزیون های اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار.
1: جالب این که عصر همان روز روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن خبر داد تصاویر جسد خامنه ای به نتانیاهو و ترامپ نشان داده شده، و این یعنی ماموران سازمان های جاسوسی اسرائیل و آمریکا روی آوار بیت خامنه ای هم حضور داشتند، کنار گوش قالیباف و لاریجانی، و این باعث وحشت آنها درباره سرنوشت مشتبه خامنه ای شد. شبحی که کسی دقیقاً نمی‌داند کجاست، رهبری که اعضای مجلس خبرگان با دستور سپاه پاسداران او را برگزیدند، عروسک‌های خیمه شب بازی که همچنان نقششان را بازی می‌کنند. وقتی یک روز بعد از تعلیق دستور ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران به دلیل پذیرش توافق از طرف جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان در بیانیه اعلام کرد توافق و تفاهم با آمریکا راه به جایی نمیبرد، آن هم درست در همان روزی که به گفته ترامپ قرار بوده دور تازه مذاکرات آغاز شد. در این شرایط خبر رسید که عباس عراقچی در سفری شخصی برای شرکت در مراسم 40 به عراق رفته. تصمیم قهرآلود وزیر خارجه جمهوری اسلامی که برای اولین بار فاش کرد کسی مشتبه را ندید، کسی که حالا احتمالاً به قرولند پزشکیان بیشتر فکر میکنن. آیا در آن شب تاریک نیمه اردیبهشت او واقعا با مشتبه خامنه ای دیدار کرد یا با صدا و سیمای یک نفر دیگر؟ مشتبه پور محسن، لندن.
0: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا ما رو همراهی میکنن. آقای سمیعی درود بر شما. این از هم گسستگی در بین مقامات جمهوری اسلامی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟ حتی پزشکیان هم نمیتونه مشتبه خامنه ای رو ببینه.
8: عرض ادب دارم حضور شما جناب متقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید این واقعا فقط یک اختلاف نیست، بلکه بحران اعتماد در رأس هرم قدرته. وقتی حتی رئیس جمهور مملکت به آسانی به حلقه قدرت دسترسی نداشته باشه یعنی چی؟ یعنی مرکز ثقل قدرت از نهادهای رسمی خارج شده و فقط به یک حلقه اصطلاحاً امنیتی و خانوادگی منتقل شده. فقط حالا دست بالایی های سپاه فکر میکنن دسترسی به مشتبهی دارن. و جمهوری اسلامی امروز به نظر من بیش از هر زمانی با یه بحران جانشینی و ترس از نفوذ روبروه، برای اینکه میدونه که هر کسی رو به اون حلقه قدرت نزدیک بکنه خود اون آدم ممکنه یک عامل نفوذی باشه. ضمناً اینو باید عرض بکنم، حکومتی که رئیس جمهورش به مراکز تصمیم گیری راه نداره نمیتونه درست کشور رو اداره بکنه. پس در حقیقت حکومت به گروگان حلقه بسته از قدرت تبدیل شده.
0: آقای اسمی، ترامپ گفته بود که تهران مذاکره رو پذیرفته و قرار امروز دور تازه مذاکرات آغاز بشه، اما مجلس خبرگان علیه توافق بیانیه داده و عراقچی هم به سفر اربعین رفته. واقعا جمهوری اسلامی دنبال توافق یا جنگ؟
8: نه خیر، نه به دنبال جنگ، نه به دنبال صلح، فقط میخواد زمان بخره. جمهوری اسلامی هم به نظر من به دنبال توافقیه که فقط عمر نظام رو طولانی تر بکنه. برای این حکومت واقعا ما دیدیم بقای نظام از رفاه مردم خیلی مهمتره و ضمناً یک صدای واحد هم اونجا وجود نداره. بخشی از این حاکمیت کاهش فشار رو استقبال میکنه، اما بخشی دیگهش بر این باور هست که هر چقدر این فشارها ادامه پیدا بکنه بیمه‌نامه‌ای برای بقا خریدن.
0: سپاس از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا ما رو همراهی کردید. بله، به پایان این گزارش روز رسیدیم و سپاسگزاریم از اینکه با این گزارش روز هم ما رو همراهی کردید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود. تا بعد.

0: کلیسای کرمان و کلیسای انجیلی مشهد تنها مکانهای مذهبی نبودند. آنها بخشی از میراث معماری معاصر ایران بودند. کلیسای کرمان ساخته شده در سال 1320 خورشیدی به دست استاد علی محمد راوری، نمونه کم نظیر از پیوند معماری بومی کویر با معماری مسیحی بود. کلیسای انجیلی مشهد نیز با پلان ساده، پنجره‌های بلند و حجم پردازی متناسب بخشی از تاریخ حضور مسیحیان در شرق ایران را روایت می‌کرد. تخریب این دو بنا نابودی بخشی از تنوع دینی و معماری ایران است. به باور کارشناسان، بی‌توجهی به میراث اقلیت‌های دینی در آسیب پذیری این آثار نقش داشته است. اگر از چنین بناهایی دفاع نکنیم، دیگر آثار تاریخی ایران نیز در معرض نابودی قرار خواهند گرفت.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظر میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
6: بر همه واجبه در صحنه باشه.
7: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
8: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
9: جنگ تاباوری یعنی چی؟
10: در بنزین غیر سهمیه‌ای
11: استیصال، به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
12: تنگه هرمز
13: تنگه مال ماست،
14: تنگه همچنان بسته است.
15: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
16: خونخواهی روی زمین بماند،
17: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
18: این گوگ و این میدان
19: تفاهم نامه اشتباه،
6: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
12: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
7: دو تا چهار تا میخوره،
13: بزنیم که دیگه نگیم،
7: بزنیم
8: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
3: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
4: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: دو بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد تحولات مربوط به جمهوری اسلامی بسیار خوب پیش می رود و اتفاقات مهمی در جریان است. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید گفت آمریکا آماده اجرای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، اما تهران و پس از آن عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر از واشنگتن خواستند این حمله را متوقف کنند.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در جریان امضای یک فرمان اجرایی اعلام کرد که پیش از اینکه حمله بزرگ خودش رو علیه جمهوری اسلامی بخواد ترتیب بده، طرف ایرانی، طرف عربستان سعودی، قطری و اماراتی با او تماس گرفتند. او خودش با چندین و چند رهبر مختلف تماس گرفته، روشن نیست با چه کسانی، و ازش خواستند که این حمله رو به عقب بیاندازه. آقای ترامپ میگه که به جمهوری اسلامی تا فردا روز سه‌شنبه وقت داده تا در رابطه با تنگه هرمز که فاز اول این مناقشات هست، راجع به اون یک ابتکار تازه با عمانی ها بیاندیشند. آقای ترامپ میگه عبور و مرور از تنگه هرمز برای کلیه تانکرها و کشتیها باید به شکل مجانی انجام بشه و در مجموع هم کنترل تنگه هرمز به تمامی دست ایالات متحده است به خاطر اون محاصره دریایی که برقرار هست. آقای ترامپ در بخش دیگری از صحبتاش میگه این که او حمله بزرگ رو ملغا اعلام کرده باید باعث دلگرمی اهالی آمریکا بشه، به این خاطر که افراد زیادی در این بین کشته می‌شدن و کسی نباید منتظر این باشه که حمله بزرگ اینچنینی شکل بگیره. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری گفت که ایرانی‌ها دوست ندارند که در ملایان بگن با آمریکایی‌ها صحبت می‌کنند، ولی ما صحبت می‌کنیم، هیچ اتفاق خارق‌العاده‌ای هم نیست. ساعت‌های مدید هم با هم صحبت کردیم و خیلی هم خوب همه چیز داره پیش میره. این در حالی هست که یک شنبه شب وقتی آقای ترامپ داشت از نیوجرسی به واشنگتن دی سی برمیگشت، در ایرفورس وان اعلام کرد که روز دوشنبه مذاکراتی انجام خواهد شد. روشن نبود در کجا، بین چه کسانی، روی چه موضوعی، ولی دوشنبه صبح آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران آمد، گفت که هیچگونه مذاکره انجام نمیشه و هیچ هیئتی هم قرار نیست که به ایران سفر بکنه. آقای عراقچی هم در عراق به سر میبره، در سفر شخصی تا آخر هفته در ایران نخواهد بود. بعد از این آقای ترامپ آشفته شد و یک نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و گفت مقام های ایرانی دورو و ریاکار هستند و همواره وقتی که میان با ما صحبت میکنن میرن در ملای عام میگن که صحبتی رو نکردن و تصریح کرد که محاصره دریایی آمریکا تا زمان تسلیم جمهوری اسلامی یا زمان انعقاد یک توافق ادامه پیدا خواهد کرد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفوت سحرگاه روز دوشنبه اعدام شدند. در خبر میزان، اتهام این دو نفر همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام شده. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما مدعی شد دشمنان با بکارگیری جنگ ترکیبی اقتصاد ایران را هدف قرار دادند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهند ماند. مدنی‌زاده اضافه کرد دولت برنامه 2 ساله با محوریت مقاومت اقتصادی تدوین کرده و از مردم خواست نگران آینده اقتصادی کشور نباشند. در ادامه تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مخالف، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در بازدید از مناطق عملیاتی شمال غرب ایران گفته در صورت هر گونه خطای محاسباتی این منطقه به گورستان دشمنان تبدیل خواهد شد. همزمان مشتبه جعفری مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده تکاوران تیپ 23 نوحه در 14 عملیات زمینی در مناطق سلیمانیه و اربیل عراق مواضع گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. شبکه خبری سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد برخلاف اظهارات یک شنبه شب دونالد ترامپ، هیچ دور تازه یا متفاوتی از مذاکرات با جمهوری اسلامی برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی نشده. بر اساس این گزارش، تنها گفتگوهای غیر مستقیم جاری میان سیویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، جارد کوشنر و داماد و مشاور ترامپ با نمایندگان جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات تهران و واشنگتن در روز دوشنبه را رد کرد و گفت هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. بقایی تاکید کرد گفتگوهای تهران و مسقط تنها درباره تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و تعیین مسیری میانی برای کشتیرانی است. او اضافه کرد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مرخصی است و برای شرکت در مراسم اربعین در سفری شخصی به عراق رفته. همزمان با افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره اثرگیری مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکا، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی تلفنی گفتگو کرد. جواد همدانی و جزئیات بیشتر.
2: روز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که پاکستان میانجی آمریکا و جمهوری اسلامی است و میانجی جدیدی اضافه نشده. البته اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفته که هیچ مذاکره‌ای با آمریکا جریان نداره. پیشتر روز یکشنبه ما دیدیم که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در تماس‌های تلفنی جداگانه با فرمانده ارتش پاکستان و همچنان با وزیران خارجه عربستان سعودی و ترکیه گفتگوهای تلفنی را انجام داد و اوضاع منطقه را با آنها مورد بحث و بررسی قرار داد. این تماس‌ها اندکی پس از آن صورت گرفت که آقای ترامپ پیشتر اعلام کرد که حملات جدید علیه جمهوری اسلامی را لغو می‌کند. بیش از این آقای ترامپ البته گفته بود که ایالات متحده به در واقع از سرگیری اقدامات نظامی سنگین علیه جمهوری اسلامی بسیار نزدیک شده است و ترامپ گفت که دستور توقف حملات را داده. جالب این است که رسانه‌های پاکستانی درباره رایزنی‌های آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی چیز خاصی منتشر نکردند، اما به گفته رسانه‌های جمهوری اسلامی عباس عراقچی در این تماس‌ها درباره اقدامات تهاجمی ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی با رهبران منطقه گفتگو کرد. این تعاملات در اوج این تنش‌ها که بین در این منطقه الان در جریان است صورت می‌گیرد. اسلام آباد خواهان بازگشت دو طرف به تفاهم‌نامه صلح اسلام آباد است که در ماه ژوئن بین جمهوری اسلامی و آمریکا به امضا رسید و پاکستان هم به عنوان میانجی در واقع در این سند به هر حال امضای خودش رو گذاشته. اما اینجا در اسلام آباد ما شاهد یک نوع دلسردی هم بودیم طی روزهای اخیر و خب باور اسلام آباد این بوده که اقدامات جمهوری اسلامی به ویژه حمله حوثی ها به کشتی های عربستان سعودی اینها موضوع را برای پاکستان پیچیده تر کرده، اما در بیانیه‌های رسمی پاکستان همچنان از تلاش‌های صلح حمایت می‌کنه و طرف‌های درگیر رو تشویق می‌کنه که به پای میز مذاکره برگردند.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت دولتی برق کوبا اعلام کرد شبکه سراسری برق این کشور شامگاه یکشنبه بار دیگر فروپاشید و حدود 10 میلیون نفر در سراسر جزیره با خاموشی روبرو شدند. این ششمین خاموشی سراسری کوبا در سال جاری است و تنها یک روز پس از قطع گسترده برق در بخش غربی این کشور رخ داد. مقامات هنوز علت فروپاشی تازه شبکه برق را اعلام نکردند. حزب راستگرای اصلاح بریتانیا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات طرحی با عنوان عملیات دژ را برای جلوگیری از ورود قایق‌های حامل پناهجویان از کانال مانش اجرا خواهد کرد. نایجل فاراج رهبر این حزب گفته نیروی دریایی بریتانیا این قایق‌ها را در مسیر رهگیری و سرنشینان آنها را به فرانسه باز می‌گرداند. با جهش بهای سوخت در پی آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، موارد سوختگیری بدون پرداخت در بریتانیا به شدت افزایش یافته. شرکت مقابل با سرقت سوخت فورکورت آی اعلام کرد در 5 ماه گذشته تعداد این موارد 20% و ارزش سوخت‌های پرداخت نشده 48% افزایش یافته. همزمان با تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، رسانه‌ها از طرح دولت برای افزایش شدید قیمت بنزین همزمان با تخصیص آن به افراد به جای خودروها خبر دادند. خبر آنلاین گزارش داده اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی انرژی، طرح باز توزیع بنزین به هر فرد را به پزشکیان پیشنهاد داده که طبق آن قرار است قیمت بنزین در پاییز امسال به 80 هزار تومان در هر لیتر برسد. هادی مهزرنیا گفته اجرای آزمایشی این طرح در برخی از جایگاه‌های تهران شروع شده و پس از آن این طرح در یکی از استان مرکزی همدان یا قم هم عملیاتی خواهد شد. به گفته مهزرنیا اجرای آزمایشی طرح در شماری از جایگاه‌های تهران آغاز شده. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از افزایش شدید قیمت بنزین آزاد و صف طولانی برای دریافت سوخت در استان‌های جنوبی و جنوب شرقی کشور خبر میدن. یکی از این روایت‌ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
3: اینجا زاهدانه. 5 صبح اومدم که صف گاز الان ساعت اولوش ساعت 8. 3 ساعت که صف گاز بودم. هموطن خواهشم با ماشین شخصیت نیایی استان، اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. اینجا نه بنزینه نه گازه. بنزین اینجا گالون 2 تومنه، 2 میلیون.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقتتون خوش.

0: پس از اعلام تعویق حمله برنامه‌ریزی شده ایالات متحده،
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی،
2: مذاکره با آمریکا وجود ندارد.
1: الگوی تکرار شونده داره انجام میشه.
3: شاید ما شاهد یک سری از تنش‌های جدیدتر میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده باشیم.
4: و این بار قرار هست که جلوی جنگ به چه شکلی گرفته بشه.
5: جمهوری اسلامی باید بپذیره که از تنگه هرمز دست برداره.
0: چه می‌دونیم بیشتر درباره اونچه که دونالد ترامپ گفته؟
6: چرت‌گویی می‌کنن، میگن که تنگه هرمز رو ما با قدرت کنترل می‌کنیم.
1: در تروی سوشال نوشته که مقامات جمهوری اسلامی یاوه‌گویی میکنند.
7: اما برگردیم به اسرائیل.
8: آمادگی ارتش اسرائیل برای سناریوی تشدید تنش در منطقه. نتانیاهو

دوشنبه 12 مرداد 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا ششمنداز. عمیق‌تر شدن شکاف‌ها در رأس هرم قدرت بر سر ادامه جنگ یا توافق با آمریکا. بیانیه شدید و لحن هیئت رئیسه خبرگان در دفاع از تصمیمات و دستورات جنگ طلبانه مجتبی خامنه‌ای چه معنایی دارد و چه تصویری از پشت پرده قدرت ارائه می‌دهد؟ چه کسانی در حکومت نظرات مجتبی را به چالش می‌کشند تا آنجا که هیئت رئیسه خبرگان مجبور شده چنین بیانیه‌ای صادر کند؟ خانم آقایان، به چشم انداز خوش آمدید.

خانم آقایم، بدون اینکه هیچ مناسبت خاص یا دلیل روشنی در کار باشه، خبر خاصی باشه، هیئت رئیسه مجلس خبرگان روز دوشنبه یه بیانیه به روایت کم سابقه صادر کرد. این بیانیه هشبندی عملا دو تا حرف داشت. حرفاش چی بود؟ قبل از اون بگم بیانیه های خبرگان رو خیلی ها جدی نمیگیرن. عملا یه مش تا حداقل تا قبل از مرگ علی خامنه یه مش آخونده یه گوشه نشسته عمدتا چرت بزنه بی ارزه، منتها در فضا و سیاست و خلأ بعد از مرگ علی خامنه ای این آخونده از جمله عرافی که الان در رأس این بیانیه هست بازیگران اصلی قدرت در ایرانند. داشتم میگفتم این بیانیه هیئت رئیسه خبرگان دو تا حرف داشت. حرف اولش هشت بنده ولی دو حرف داره. حرف اولش این بود که توافق تفاهم با آمریکا ممنوعه، به درد نمیخوره، فایده نداره و کسانی که به اسم صلح، همینو میگه به اسم صلح طلبی زمزمه تسلیم میکنن، این عین عبارتشه، میگه زمزمه تسلیم طلبی میکنن، اونها توطئه گرند، اونها خائنند، خیانتشون نابخشودنیه و باید باهاشون برخورد بشه. در واقع بوی خون میده. این خواسته اول بیانیه است، در واقع نکته اول این بیانیه است. و نکته دوم اینکه پایبندی به نظرات مشتبه خامنه ای واجبه و همه باید به نظرات و تدابیر مقوا خامنه ای مصقایی میکنن، مجتبه خامنه ای هرچی میخواید پایبند باشن و هر کاری که میکنن باید در چارچوب نظرات مقوا باشه. خانم آقایم، سریعتر بخوام بگم هیئت رئیسه خبرگان عملا از ادامه جنگ، از خط جنگ طلبی داخلی حمایت کرده. موقعی که میگن تفاهم فایده نداره، نمیدونم توافق فایده نداره یعنی چی؟ خب موقعی که تفاهم نباشه چیه؟ جنگ دیگه. من از اینجاش عصبانی میشم که انقدر بزدلند، انقدر واقعا نمیدونم چی بگم، ندارن که بیان میگه حداقل خودشون جنگ میخوان، میذارن گردن مخالفین، روزنامه ها، تلویزیون، خدا، زمین، پیغمبر. بابا موقعی که میگه تفاهم نامه نه، تفاهم نه، توافق نه، یعنی جنگ دیگه. خب بنابراین از خط جنگ حمایت کرد، همین خطی که این روزا سپاه داره دنبال میکنه. و نکته دوم صحیح‌تر دارم میگم، فاش کرد این بیانیه، عملا فاش کرد که این خط مش، این راهبرد ادامه جنگ، این راهبرد زدن زیر میز مذاکره، راهبرد به هم زدن تفاهم نامه ها در حقیقت نظر و راهبرد و تدبیر مجتبی است، مجتبی خامنه‌ای است. یعنی ایاتون باشه یه تفاهم نامه داشتن دیگه، ترامپ و پزشکیان نشستن امضا کردن و غیره غیره، خب داشت انجام میشد، یهو سپاه پاسداران شروع کرد شلیک کردن، سه تا کشتی زد، گفت به این خاطر که به جای اینکه از راه ما بیان رفتن از کنار راه عمان اومدن، از داخل آبهای عمان رفتن و طبق تفاهم نامه ما با تصمیم گرفتیم و شلیک که آمریکا

0: به بیچاره اول میگفتن که آقا طبق تفاهمنامه نباید شما شلیک میکردید. سوال، چه کسانی در داخل حکومت یا دقیقتر بخواهم بگم به اصطلاح حکومت صحبت از تسلیم میکنند، یا چه کسانی در عمل به نظرات، در عمل به راهبردها، در عمل به توصیه ها، در عمل به خزعبلات و مزخرفات رهبر جدید پایبند نیستند؟ چون تفاهمنامه داره اینو میگه دیگه، چون میگم تفاهمنامه بیانیه خبرگان داره اینو میگه دیگه. یه پرانتز باز کنم، توی بیانیه خبرگان نوشته مرجفون. مرجفون یعنی هم کسی که اراجیف میگن، عبارتی بود که علی خامنه‌ای هم استفاده کرده بود، یه عبارت کلمه قرآنی هم هست. در واقع برمیگرده به ما، یعنی روزنامه نگارا، صاحب نظرها، تحلیلگرا. این بیانیه عبارت مرجفون رو که میاره شاید یه در رو ببره به اون سمت که منظورش کسی هستن که نظر میده، یعنی اونایی که نظر میدن و صحبت از تسلیم میکنن اونا رو داره میگه خیانتشون نابخشودنیه و باید باشون برخورد بشه. ولی نه، این رأس هرم قدرت حداقل طبق قانون اساسی در جمهوری اسلامی است که داره میگه با کسانی که این ایام ساده انگاری میکنن، با کسانی که صحبت از تسلیم میکنن و غیره، با اونها باید برخورد بشه، خیانت اونها نابخشودنی است. داره صحبت از کسانی میکنه که تصمیم میتونن بگیرن. در حقیقت برگردیم، اگر کسی در داخل قدرت، در داخل این جمهوری اسلامی، در داخل حکومتی که الان 5 ماه رهبرش قایم شده، رفته تو سوراخ بیرون نمیاد، 5 ماه شما رهبرش رو ندیدید، رهبر سوم شده، 5 ماه صدا ازش نشنیدید، 5 ماه عکس ازش ندیدید، ویدیو ازش ندیدید، 5 ماه جرئت نداره یه پیام بده، مقابلش خودش بشینه حرف بزنه در مقابل این به اصطلاح حکومت، اگر کسی از صلح یا تسلیم حمایت نمیکرد، اگر کسی خلاف مواضع مجتبی حرف نمیزد اون داخل پشت پرده، اگر کسی دنبال صلح نبود، خلاف نظرات مجتبی مذاکره مثلا نمیکرد، اگر این آدم ها جایگاه قدرتشون در حکومت قابل اهمیت نبود، چه ضرورتی داشت که خبرگان بیانیه بده و این چیزی که گفتم بگه تفاهم به جایی نمیرسه، همه موظفید از نظرات مجتبی اطاعت کنید و اونها هم که از صلح و تسلیم حرف میزنن خائنند و باید باشون برخورد بشه؟ چه اتفاقی افتاده که خبرگان مجبور شده، یا شاید مجبور نشده، ازش خواسته شده، اون اجبار سیاسی، یا ازش خواسته شده که چنین بیانیه بده یا پا برانه بده وسط بحث، شمشیر بکشه، تهدید بکنه؟ خانم آقایان، این صدای بلند باز شدن بیشتر شکاف ها، گسل های داخلی هست، یه زمین لرزه، پس لرزه ها، پس از آن شاید بعد از مرگ خامنه ای یا شاید بعد از جنگ، این صدای بلند پس لرزه های بعد از در واقع خلای قدرت در جمهوری اسلامی، در واقع پس لرزه های بعد از سیاست ابلهانه به اصطلاح حکومت و سیاست ادامه جنگ هست. خانم آقایان، دهه 60 موقعی که صدام حسین به ایران حمله کرد، 2-3 سال بعدش موقعی که خرمشهر رو ما تونستیم پس بگیریم و خرمشهر آزاد شد، همه عقلا عاقلا میگفتن که آقا خب برید الان صلح کنید دیگه، برید آتش بس کنید دیگه، با صدام اینقدر نزد سال کردن. 6 سال بیشتر آقایون ادامه دادن جنگ رو. آقایون از همین علی خامنه‌ای کشته شد، هاشمی رفسنجانی که تو استخر کشته شد، تا فرماندهای سپاه که تعدادشون کشته شدن، یه تعدادشون منتظرن کشته بشن، همه اینا ادامه دادن 6 سال. موقعی که فاو در واقع دستشون خارج شد، آقایون جلسه گذاشته بودن در یکی از استانهای مرکزی واسه انتخابات مجلس خودشون آماده کنند، جنگ یادشون رفته بود فرماندهای سپاه، حالا الان قلدری میکنن و و و و توی اون 6 سال موقعی که قطعنامه 598 رو روح‌الله خمینی پذیرفت و گفت در واقع جام زهر رو نوشیدم، تقریبا همون مقدار زمین از ایران در اشغال صدام حسین بود که زمان فتح خرمشهر. یعنی بعد از 6 سال جنگ و طول دادن، 1 متر مربع زمین به دست نیاورده، نتیجهش این شد 6 سال چند صد هزار یا چند ده هزار جوان پرپر شدن، چند صد هزار جوان مجروح شدن، یه تعدادشون هنوز روی تخت افتادن، خانواده های بسیاری از هم پاشیدید، اقتصاد آسیب دید، جامعه ایران یک دهه به عقب رفت، از فرصت توسعه باز ماند و و و و و هیچی به دست نیاوردن، فقط 6 سال جنگ رو طول دادن، خودشون به دست آوردن، بله قاچاق کردن، خودشون دزدی کردن، پول به دست آوردن، امپراتوری ساختن، رقباشون رو حذف کردن، اعدام های دهه 60 رو کردن، احزاب رو حذف کردن، کشتن، ترور کردن، بله برای خودشون از این زاویه خوب شد و حالا دوباره دارن همین بازی رو میکنن. ترسشون از جنگ ریخته دیگه، الان میدونن آمریکا نمیتونه مثل ونزوئلا مثلا بیاد. میگه خب سقفش چی میشه؟ مجتبا رو میکشه، حالا مسعودش میاد، مسعود میکشه عسکرشون میاد، عسکر نهید اره اوره شمسی کوره میاد. فرقی واسهشون نداره که هر چی میشه میگن هستش دیگه، حکومت هست، ما هم پشتش هستیم داریم میخوریم دیگه. در واقع ترسشون از جنگ ریخته، قاچاق سر جاشه، اوضاع سر جاشه و دارن طولش میدن. چی از دست میدیم؟ جوانای ما کشته میشن. چی از دست میدیم؟ توسعه فراموش میشه. چی از دست میدیم؟ حکومت در حالت نظامی مونه، همین جوری اعدام میکنه، سرکوب میکنه. چی از دست میدیم؟ هفت دهک جامعه زیر خط فقر سیاه اند. خط فقر سیاه در بخش اول چشم انداز حسین رزاق، فعال و صاحب نظر سیاسی از دوسلدورف با ماست. امیدوارم که آقای رزاق باشند و صدای من رو بشنوند. سلام و درود آقای رزاق، سپاسگزارم. خب متشکرم از اینکه به من فرصت دادید. بگذارید آره از این آقای مجتبی شروع کنیم. مقوا، امروز من دیدم که یه عکس از مجتبی خامنه‌ای توی کانال‌های تلگرامی سپاه منتشر کردند. آقای رضا این عبارتی که نوشتن، تیترشو براتون میخونم: تصویری دیده نشده از رهبر آزادی‌خواهان جهان. میخوام بگم این قازغلنگ از کی آزادی‌خواه شد که حالا رهبر آزادی‌خواهان جهان شده باشه؟ سوال روشنم، کجاست مجتبی خامنه‌ای؟ امروز یه گزارش ویژه‌ای داشت ایران اینترنشنال در مورد یه سری شنیده‌ها و اطلاعات در مورد که دیدار، اصلا ظاهرا تو مصاحبه وزیر خارجه رو دیدید، یک دو نفر بیشتر رو ندیدم. اصلا کجاست مجتبی خامنه‌ای؟ چیکار داره میکنه؟
1: سلام به شما مخاطبان سینمای متویزت. این که میپرسید مجتبی کجاست، تو یک سال بارها پرسیدید خامنه‌ای کجاست، بعد رفتن گفتن که این دوتا با هم دیگه تو مخفی کن. این سوال یه ذره خطرناکه، ازش بگذریم ولی واقعیت مسئله رو بپردازیم. ببینید یک موجی این چند وقت راه افتاده پس از اینکه دور جدید جنگ شروع شد، از طرف میشه گفت اصلاح طلبان حامی دولت و کسانی که حتی فکر کردن که الان در این موقعیت باید از دولت پزشکیان حمایت بکنن، که سنگ اول رو محمد خاتمی انداخت. آقای خاتمی یک بیانیه داد که باید بریم به صلح برسیم، الان زمانشه و نزاع رو باید پایان بدیم. من کاری به اینکه آقای خاتمی در جامعه طرفدار داره یا نه و چهرش افول کرده یا نه ندارم. خب این مسئله نیستش که قرار بشیم با بررسی بکنیم از هر من از شمس. اما در حکومت و در بخش تندروی حکومت، رادیکال حکومت، هستی سخت قدرت، همیشه صحبت ها و موازه محمد خاتمی مهم بوده و تاثیرگذار بوده، واکنش برانگیز بوده. من بیانیه امروز خبرگان رهبری رو دقیقا پاسخ به محمد خاتمی و هزار اصلاح طلبی میدونم که از اون بیانیه حمایت کردن و تلاش های دولت پزشکیان که مشخصه در این مدت صداش در اومده، پچپش های در گوشی داره میرسه با مشتبه کرده، یک سری زوایای تاریکی از اون دیدار میاد بیرون که حالا میگم چرا کامل اون دیدار، جریان کامل اون دیدار بیرون نمیاد و دیگران نمیتونن بگن، اما یک سری زوایایی داره میاد بیرون که مثلا مشتبه و پزشکیان با مشتبه یه یک ساعتی بردنش توی آمبولانس توی شهر قم چرخوندن، بعد برده سواری آمبولانس دیگه کردن دوباره توی شهر قم میچرخیدن و مشتبه یک نقاب پوشی در یک از روایت هایی که نقاب پوش بوده، یک نقاب پوشی با همراهی حسین طائب با پزشکیان دیدار کردن، گفتگوها هم مکتوب بوده و اصلا صدای پزشکیان از اون نشیده. کما اینکه شما حساب بکنید پزشکیانی که از علی خامنه ای تو خفا یه چیزی میشنید میدوید میرفتید تو سازمان ملل میگفت، اگر یه دو کلمه یه جمله یه حسابی از مشتبه شنیده بود تو این دیداری که میگه 40-45 دقیقه صحبت کردیم و کلی فیض بردیم از وجودشون، میومد جار میزد میگفت این جمله طلایی رو حضرت آقا گفتن. ولی خب مشخصه که چه بوده. از این روایت ها داره میاد بیرون برای اینکه بگن که مشتبه دسترسی بهش نیست و ما اصلا ندیدیمش و شرایط رو ببرن به سمت این که ما باید بریم به سمت توافق و این علل اصول گفتن و این موازه گرفتن و کار یک هسته پشت قدرتیه، یک کسان پشت پردهیه که همیشه بودن، مثل حسین طایب، مثل هسته سخت قدرت، مثل احمد خاتمی، مثل دیگرانی که بودن زیر مجموعه ها، مثل اولیگارش های اقتصادی، مثل سران سپاه، مثل تراسی ها. ببینید واقعیت اینه که توی تصمیم سازی های جمهوری اسلامی تراسی ها هم حتی تأثیر گذارن، چون اینها وابسته به اولیگارش های اقتصادی هستن که از جنگ، از تحریم
0: نفت. اتفاقا دیروز وسط حرفت میام آقای رزاق، دیروز ما راجع به همین تراستی های برنامه داشتیم، اعداد حیرت آوری که گفته میشد از 13 میلیارد تا 90 خورده میلیارد دلار پولی که هست و نقش خیلی روشن تراستی ها در ادامه جنگ و مشخصا تصمیمات احمقانه سپاه در حمله به کشورهای عراق. منتها یه چیزی بود الان اخباری من دیدم، خودتونم در توییتتون نوشتید و اخبار مختلف در مورد نقش اون یکی پسرهای علی خامنه‌ای داره شنیده میشه. چی هست این در واقع گزینه ها، تقسیم قدرت چی هست؟ مجتبی یعنی ظاهرا بازیگر اصلی نیست، چه خبره؟ منظورم اینه،
1: ببینید مجموعه بیت جانشین حضرت آقای درگذشته شده شهید امام قائد شهید شده گویا، اصلا این مثل که در تاریخ شیعه باید بنویسن که یک خانواده مبعوث شد، خانواده رهبران مبعوث شدن، گویا تقسیم کار سیاسی رو دادن به مسعود خامنه‌ای، تقسیم کار رخ رو دادن به مصطفی که اگر بیانیه نمازی چیزی بود مصطفی ظاهر بشه، کمان که برای تشییع جنازه دیدیم رفتش، حتی تا نجف و کربلا هم رفت، و بعد کارهای فرهنگی رو هم دادن به میثم خامنه‌ای. حالا اینکه واقعا مجتبی سالم زنده است، کجا هستش، واقعا هنوز هی داره ادامه پیدا میکنه، بعید هم نیستش. البته این بازی‌های روانی که اینها توش استادن دیگه، یکو دیدید که در یک موقعیتی بالاخره مجتبی رو رونمایی کردن، کاری به اون ندارم، اما مسئله اینه که این تقسیم قدرت صورت گرفت و این کارها داره میشه. یک فیلمی امروز منتشر شد همین چند دقیقه پیش از برادر بزرگتر همسر مسعود خامنه ای، آیت الله محمد خرازی، که اونجا میگه که پزشکیان نزدیک 20 و چند بار تهدید به استعفا کرده، این بار آقا مشتبه گفته که قاطع اصلا دیگه میده که کلن اسمشون رو زین کردن.
0: یک لحظه استاد، این بار سرتون قد شد این بار مشتبه گفته چی؟ گفتید چیزی که من شنیدم، گفتید که 20 بار تهدید به استعفا کرده، این بار مشتبه گفته اینجا قد شده.
1: آیت الله خرازی گفته که پزشکیان نزدیک 20 بار تهدید به استعفا کرده، این بار آقا مشتبه گفته که اگر استعفا داد قبول میکنم و بره کنار و خیلی قاطع و تعارف هم نداریم، یعنی اینکه اسبشون رو زین کردن برای ادامه جنگ. شما اشاره کردید به دهه 60 و ادامه جنگ بعد از فتح خرمشهر، چه مواهبی بعد از اون جنگ، ادامه جنگ نصیب جمهوری اسلامی شد؟ بنی صدر رو کنار زدن، مجاهدین رو کلا نابود کردن، نهضت آزادی رو، ملی ها رو کنار گذاشتن، تو خودشون حتی مجمع روحانیون و جامعه روحانیت شکل گرفت و اومدن قدرت رو، رقباشون رو کنار زدن. الانم یک انتقال قدرتی صورت گرفته، درسته که اینها نفرات پشت پرده بودن، اما بالاخره اینها اومدن الان روی پرده، یک انتقال قدرتی صورت گرفته. همونطور که تاج بخش شما علی لاریجانی رو حذف میکنن در روزهای ابتدای جنگ، بعد از اینکه تاج بخشی میکنه فیلسوف جمهوری اسلامی و کنارش میذارن، حذفش میکنن، دیگران رو هم باید حذف میکنن. الان اصلاح طلبان زیر مجموعه محمد خاتمی باید حذف بشن. اینها مدعیانی هستن که میتونن برای آینده جمهوری اسلامی و حکومت مشتبه مدعی باشن و بیان کارهایی بکنن که به سبک و سیاقی که اونها میخوان حکومت داری بکنن نخوره. خود پزشکیان هم همینطور. برای همین الان این جنگ، ادامه این جنگ،
0: ببینید ما بدبختانه در یکی از حساس ترین شرایط کشور هم یکی از بی عرضه ترین آدم ها شده رئیس جمهور حکومت و یکی از واقعا فرصت طلب ترین آدم ها شده وزیر خارجه، که حالا امروز میگفتم قهر کرده یا چیز شبیه قهر پشتش گفته، گفتم من خودم سفر برم اربعین، نمیدونم میگن، یعنی خبر تایید شده نیستش. حالا سوالم از شما اینه، اصرار تاکید جریان مشتبه بر ادامه جنگ یا اینکه علاقه دارن تایید دلشون هست، ریشش به نظرتون چیه؟ کینش از اینکه باباشو کشتن میخواد انتقام بگیره یا نه ریشش ایدئولوژیکه، طرف نمیدونم میخواد امام حسین بشه، یا نه ریشش فساده، میدونه در شرایط جنگی لازم نیست به کسی جواب بده؟ به نظرتون ریشه اصلی جریانی که الان جنگ میخواد، دلیل اصلش، ماهیت جنگ طلبی چیه؟
1: همه اینها هست. یه هم میخواد یک بخششون میگن که خب بریم انتقام آقا و خانواده و سرداران رو بگیریم، خب باز برای این دارن ادامه میدن که ایدئولوژیکن. یه بخششون ایدئولوژیک تر هم میگن که ما الان نایب مزامن حکومت بقیت الله باید این رو ادامه بدیم به عنوان ذخیره شیعه، پرچم رو بروشیم به دست حضرت صاحب. برای همین اونها ایدئولوژیک ترن. یک بخش هم فاسد ترن، اولیگارش های اقتصادی هستن که سرداران سپاه هن. اینها واقعا باندهای تو در تو، لایه لایه هستن که اینا تصمیم سازی میکنن برای جمهوری اسلامی. ادامه جنگ هم براشون منفعت داره و میتونن رقباشون رو حذف بکنن. یک بخش دیگه هم اینه که منتقدین و معترضین و مخالفین رو سرکوب میکنن. الان روزی چند تا اعدام داره میشه. جامعه در شرایط جنگیه، واکنش اصلا جامعه سرد شده و واکنشی نمیتونه نشون بده. در میدفاع ترین شکل خودش داشت جامعه چه کار میتونه بکنه وقتی که جنگ هستش و اونا میتونن بیان با دوشکا به عنوان شرایط جنگی بزنن و دوباره اعدام بکنن. از مخالفان رو اینطوری حذف میکنه، منتقدان رو به ترتیبی که بیانیه خبرگان میاد بیرون سعی میکنن حذف بکنن، و بعدش هم اگه کسانی داخل قدرت باشن ادعایی بکنن مثل پزشکی میگن استعفا میخوای بدی بده برو، مثل عراقچی میگن که تو از مذاکرات فعلا برو کنار. و گویا حالا اینا اخبار نمیدونیم که به این منوال بوده که عراقچی رو از مذاکرات گذاشتن که گفتن تو دیگه دخالت نکنی، برای همین عراقچی هم قهر کرده رفته اربعین. حالا یه وقتی دیدید فردا ولی ششن آوردن که کذب حرف ما چیز بشه. ولی مسئله اینه که آقای قالیباف میادش میگه که ما خبر حضرت آقا رو میخواستیم 8 صبح بگیم، رفتن رسانه‌های ضد انقلاب گفتن، مجبور شدیم بیایم بگیم. الان این حرفا رو هم نرید بگید که مثلا رسانه ضد انقلاب. آقا اگه شما شفافیت داشتید میومدید میگفتید مشتبه کجاست، چه کسی میومدش که این داستان سرایگارو بکنه؟ و اگر می اومدید می گفتید انگیزتون از ادامه این جنگ چیه، اگر می اومدید می گفتید چه مضراتی چه ضررهایی به کشور خورده، جمهوری اسلامی نه، شما اصلا هر چی بهتون بخوره به درک، اما ببینید چه ضررهایی چه آسیبهایی به کشور خورده. شما زیرساختای کشور، زیرساختای شما نیستش که شما تحت هدف قرار میدید بعد میگید میریم زیرساختای منطقه رو میزنیم، بعد این ارتباطات با منطقه رو چه شکلی میخواد بازسازی بکنید، کشورهای دوست و همجوار رو چه شکلی میخواد ارتباطات با اونجور بازسازی بکنید. یعنی در یک مخمصه ای کشور رو دارن میذارن، بعد اگه کسی هم حرف بزنه میگن که اونا رفتن گفتن ما مجبور شدیم بیا میریم داستانی بسازیم، مردم بریزید تو خیابون که کسی نیاد تو خیابون. خب آقای علی لاریجانی که رفتش
0: آخر رو بپرسم، ببخشید هفتون قطع میکنم، عذرخواهی میکنم چون اختلاف ساعتم، مجبورم زمان داریم ادامه بدم. سوال آخر شاید باشه، این الان وضعیت که میبینیم، یعنی مثلا این یه تعدادشون دوباره جنگ میگردند، قالیباف مثلا میخواد مذاکره بکنه، نمیدونم پزشکیان یه چیزی میگه، اینا به نظرتون تقسیم وظیفه است یا جنگ زرگرگی؟ مشخصا میدونی چیو میپرسم؟ امروز آقای ترامپ اعلام کرده که من میخواستم یه عملیات بزرگ انجام بدم و ایران اومده گفته من میخوام ژنو بیام مذاکره کنم، ولی تهران تکذیب کرده، میگه ما اصلا مذاکره نداریم، وزیر خارجه رفته سفر شخصی. این چیه؟ پشت پرده اینا با هم هماهنگ هست؟ سپاه و عراقچی و اینا با هم هماهنگ یا نه سپاه میذاره تو کاسه اینا دعواشون شده؟ چیه به نظرتون؟
1: نه واقعا هماهنگی و جنگ زرگری نیستش که اینها بیان میگن. تو این یه همچین شرایطی چه جنگ زرگری بیان بکنن؟ اختلافات خودشون رو هی عیان‌تر بکنن، جامعه هم ببینه، دنیا هم ببینه. من احساس میکنم که این بلبشویی که در داخل جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، این که هرج و مرج، نمیخوام این واژه رو به کار ببرم ولی بهتر از این پیدا نمیکنم، این خرطوخری که توی حکومت جمهوری اسلامی ایجاد شده که مشتبهایی نیستش که بیاد بره اون بالا، رهبری نیستش که بیاد بره این رو جمع بکنه، و هر کسی یک سازی برای خودش میزنه و هر کسی برای خودش دایه داری شده، اینها مملکت رو در این پیچی انداخته که کسی نمیدونه دارن چی میگن. من فکر میکنم اصلا آقای ترامپ هم، واقعا دارم میگم، ترامپ هم گیج شده که این چه حکومتیه، با کی صحبت کنم؟ یه روز یکی زنگ میزنه میگه من محمد باقرم رئیس مملکت، منم فردا محمد باقر رو توی حرم امام رضا با سنگ میزنن، طرف قایم میشه در میره پشت پزشکیان قایم میشه. یه روز دیگه یکی دیگه زنگ میزنه میگه آقا من عباسم وزیر خارجه، منم من سیاست خارجی رو تعیین میکنم، فردا بهش میگن آقا بیا برو کنار. خود ترامپ هم مونده که چه کار بکنه، برای همین این سرگیجه‌ای که یه روز دیگه
0: ولی بذارید برگردیم به ساختار قدرت. ببینید من و شما که میدونیم آقای رضا، این چیزایی که ظاهرش نمیدونم عوامل خودسرن یا ظاهرش آدمهای شهروندان عادی، اینا همش حکومته، یعنی حکومت داره بازیگری میکنه. این کسی که در واقع مردم رو در میادین داره نگه میداره، مثل ستاد ائمه جمعه که ائمه جمعه رو هدایت میکنه، اون قدرت حکومت، شعارها رو بخش از قدرت داره تعیین میکنه. اگه مردم علیه مذاکره حرف میزنن، این بخش از حکومته که داره این تزریق میکنه به جامعه. اون بخشی که داره در واقع طرفداران حکومت رو میبره به سمت جنگ طلبی، علیه مذاکره شعار بدن، علیه عراقچی به عراقچی فوش بدن، اون بخش کیه؟ کدوم بخش از قدرت داره این جریان رو در واقع این راه برای رو انجام میده؟
1: ببینید استراتژی خیابانی رو علی لاریجانی بعد از جنگ 12 روزه چید که اگر این بار جنگ شد ما باید مردم رو بکشونیم کف خیابون، که قالیباف هم میگه که اون شبی که ما خواستیم خبر رو بگیم رفتیم دم سحری گفتیم، بلافاصله اعلام کردیم که مردم بیاد خیابون و این راه خط راه افتاد. این استراتژی بود که علی لاریجانی روش کار کرده بود، تو هیئات رفته بود با دسته ها و گروه های مذهبی صحبت کرده بود که چطور بتونه اینا رو راهبری کنه. حالا علی لاریجانی نیست، اینها قالیباف، اینها کسایی اینا رو سنگ میزنه، طرف مداحه ازش حمایت میکنه، میره مداحه رو با چوب میزنه و نمیتونن این خیابان رو جمع کنن. خیابان رو الان کی داره هدایت میکنه؟ قشنگ کامل مشخصه که جبهه طیف پایداری، طیف تون رو اومده وسط و طیف پایداری هم از کجا تحریک میشه؟ مثل خوارجی که تهدیدشون میکردن، مثل جاهل هایی که دیگران میتونن تحریکشون کنن، تیکف پایداری هم همینطورن، چون مقداران سیاسی هستن که وارد عرصه سیاسی شدن، کوچه اولی شدن، اینا رو هدایت میکنن. کیا میکنن؟ همون تراسیا. کیا میکنن؟ اولیگارشای اقتصادی. چرا؟ چون این وسط منفعت دارن، منفعت های بسیار بزرگی دارن که دارن میبرن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متأسفانه وقتم تمام شد. حسین رزاق، فعال و صاحب نظر سیاسی که از دوسلدورف با ما صحبت می‌کرد. متشکرم از حضورتون. این داستان واقعا شعارهایی که در خیابون الان میدن، هول دادن خیابون، بردن خیابون به سمت جنگ، واقعا نکته عجیبیه. یا علیه تفاهم نامه، نکته عجیبی، سر شاخ نشستن، دارن زیر پای خودشون رو میبرن. بخش دوم، حسین علیزاده، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ماست. همچنین روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، خب آقای رحیم‌پور هم فکر می‌کنم باشند. بسیار خوشحالم، از ادب و احترام دارم خدمت هر دو میهمان محترم. عذرخواهی می‌کنم اگر معطل شدید، کمی طول کشید. آقای علیزاده، از شما شروع می‌کنم. خوندید بیانیه خبرگان رو، تحلیل شما چیه؟ آیا مجتبی خامنه‌ای مذاکره می‌خواد یا جنگ؟
2: آقای رحیم‌پور و مخاطبان، ببینید، من دیدم که آقای رزاق موضوع این بیانیه رو در بستر واکنش خبرگان رهبری به اظهاراتی که آقای محمد خاتمی داشته کرده بود واکنش به آن دانسته بودن. این رو نمیشه ردش کرد، ولی من احتمال قوی تر رو این میدانم که جریان گفتگوی با آمریکایی که نزدیک 5 دهه جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده که اون رو شیطان بزرگ بداند و نظام هژمون و سلطه و چنین و چنان، اگر که شما یه باره بخواید با این وارد مذاکره بشید که هیچ غلطی نمیتواند بکند و مذاکره با او بی‌شرفی است و این ادبیاتی که خامنه‌ای به جامعه تزریق کرده بود، این خود به خود شکاف انگیز هستش. یک جریان مدیریت اجرایی کشور که الان پزشکیان هستش، درد اقتصادی کشور رو خوب می‌بینند، مسئولیت نون و آب مردم گردنشه. وقتی میخواد بره برای نیویورک و احتمال دیدار با آمریکایی هست، میگه خب اونام اگه که اونام برادران ما هستن دیگه. آقای پزشکیان حرف دلش رو زبونشه، یعنی حرفی رو پنهان نمیتونه بکنه، اینا برادران ما هستن. حالا بنابراین یه جریان بگه هستش که راه گشایش از طریق مذاکره است. و اهرم هایی هم داریم، حزب الله لبنان، نمیدونم هرمز، باب المندب، اخیراً هم کانال سوئز، و میدونید که تهدیدها در مورد کانال سوئز هم داره بالا میگیره. روی مبنا میگن که خب ما با اهرم های خودمون بازی کنیم، امتیازات بگیریم. جریان دیگه، جریان به اصطلاح متسلف هستش، متسلف میگن ما آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، چه مذاکره باهاش داریم، خون رهبرمون رو باید بگیریم. این شکاف به نظر من خیلی عمیقه در جامعه، جون در پیکره سیاسی جمهوری اسلامی، یعنی یک تقسیم دوگانه شده. حالا فعلا باب مذاکره، شما نگاه کنید، سران سه قوه وقتی میان سه قوه، شما توجه به اژه‌ای هم داشته باشید، خود اژه‌ای یک آدم بسیار تندروی هستش، به بسیار آدم خشکی هستش. شما نگاه کنید، حتی اژه‌ای هم نمیاد بگه که آقا مذاکره نشود. و قالیباف که رئیس هیئت مذاکره کننده است، آقای پزشکیان هم که اوضاع مملکت در بعد به شرخونه، سران سه قوه بر مسئله اینکه با آمریکا باید مذاکره کنیم تقریبا توافق دارن. جریانی که مخالف هست، که جریان بسیار پرهیاهویی هم هست و اتفاقا مساجد و منابر و مداحان رو هم در دستشون دارن، اون جریان پایداری، و بعد از پایداری هم که خب اون تشکیلات آکادمی علوم انسانی، مؤسسه علوم انسانی، چی اسمشه، میر باقری، این دو جریان به شدت مخالف هستن. میر باقری، بله. و بعدن نتیجه حرفشون این هستش که خب اگر که اینا تو برن و مذاکره بکنن، خب ما رسواشون میکنیم و در اثر رسوایی اینها مجبورش میکنیم که پزشکیان استعفا بدهد. یکی از مقامات همین چند روز اخیر اعلان کرد که اگه کمک کنید ببینید کی این حرف رو زده بود، که گفته بود که بله دارن فشار میارن که پزشکیان استعفا بده، زاکانی و امثال زاکانی رو بیارن رئیس جمهور بکنن، دیگه نظام یک قبضه در دستشون، یعنی اون وضعیتی که در دوران رئیسی اتفاق افتاده بود، تمام نظام یک پارچه یکی شده بود، دوباره این وضعیت حاصل بشود. از این رو من اعتقاد دارم که اینها اومدن از اهرم خبرگان رهبری استفاده کردن، که خب نه رژه‌ای، نه قالیباف، نه پزشکیانشون گوش نمیدن، از اهرم خبرگان
0: استفاده کردن. پس شما این مجتبا رو فهم کنید که جناب عزیزی، مجتبا رو چون سال من مجتبا بود، فهم کنید رهبری حکومت مذاکره میخواد، درسته؟
2: به همینطوره. ببینید شما اونجا هم که گفتش علل اصول من با مسئله مخالف بودم ولی به آقایان سپردم، بالاخره ببینید که مجتبی بالاتر از علی خامنه‌ای که نیست. علی خامنه‌ای زمان خودش اجازه داد چه با اوباما مذاکره بشه، چه با بایدن مذاکره بشه، چه
0: ولی ترامپ مذاکره سالها بشه. عقب انداخت، یعنی سالها همین الان هم مذاکره رو میبینید چقدر به هم زدن. بذارید من نظر آقای رحیم پور هم بپرسیم، بعد دوباره برمیام خدمتتون. آقای رحیم پور خوش آمدید، متشکرم از صبر و تحملتون. شما چی فکر میکنید مجتبی کجا وایسه؟
3: درود بر شما آقای مطبی آزاد، خدمت جناب علیزاده و بینندگان محترم عرض ادب و احترام دارم. من فکر میکنم که آقای مجتبی خامنه‌ای در صورت زنده بودن به عنوان رهبر سوم، اتفاقا بر همون مبنای مذاکره نکردن یا مذاکره برای مذاکره حد اکثر، یعنی مذاکره برای مذاکره وایستاد. اون درک آخر زمانی که هم خودش هم پدرش نسبت به وضعیت ها داشته، شرایط موجود رو جوری پیش برده که از نظر من اتفاقا اون اظهار نظرش بابت اینکه علل اصول نظر دیگری داشتم خیلی صادقانه بوده. من مشابه خامنه ای رو در جریانی میبینم که مذاکره و شاید بعدها مثلا رابطه با آمریکا رو یک سم مهلک برای جمهوری اسلامی میدونه. اتفاقا از نظر من برداشت درستی هم هست. هر موقع که جمهوری اسلامی بخواد یه مذاکره سازنده با ایالات متحده بکنه متضرر میشه. هر موقع اگر بخواد وارد رابطه با ایالات متحده بشه، از نظر من گام در مسیر نابودی خواهد گذاشت. اتفاقا تعبیر درستی داره میکنه، یعنی ذهنیت درستی در قالب جمهوری اسلامی داره مطرح میکنه. یه سم مهلکه به دلیل اینکه تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده یک تضاد بنیادین و ماهوی هست. این تضاد با رابطه و مذاکره و اینجور چیزها قابل رفع شدن نیست. بدون اینکه تأیید بکنم حرفش رو که از نظر من ماهیت جمهوری اسلامی یک ماهیت برباد و نابود و تباهی هست، اما اگر جمهوری اسلامی بخواد باقی بمونه نباید سمت آمریکا بره. بره سمت آمریکا باعث میشه که نابود بشه. از این حیث دارم میگم که مجتبی هم مثل پدرش در وضعیتی هست که مذاکره رو مناسب نمیدونه، اما به صورت تاکتیکی همون جور که پدرش معتقد بود که ما میتونیم عقب نشینی تاکتیکی بکنیم نه عقب نشینی استراتژیک، مذاکره رو به عنوان گامی میدونه، میتونه انجام بده بابت اینکه وقت بخره، بابت اینکه مجال تنفس برای خودش پیدا بکنه، اما نه مذاکره ای که از دلش تفاهم یا توافق خاصی بر بیاد. اون دسته از نیروهای مؤثر در حاکمیت جمهوری اسلامی هم که قائل به بقای حکومت بر اساس اصول بنیادین و موازین اولیه هستن، اونها هم وای میستن پشت این حرف، وای میستن پشت این شعار و به راحتی میتونن از موضع خودشون دفاع بکنن و وضعیت جنگی رو تداوم بده. ببینید یه جمله بگم که این زمان رو از دست ندم و در خدمت شما باشم. از نظر به اون موازینی که جمهوری اسلامی داره، اگر برن برای مذاکره، اگر برن برای توافق، احتمال اینکه سرنگون بشن بیشتر از اون چیزی است که در جنگ وجود داره. در جنگ ممکنه یه فرجی اتفاق بیفته، اما در مذاکره خواهند باخت، در رابطه خواهند باخت. بنابراین ترجیحشون بر اساس سود و زیان منطقی خودشون میشه جنگ. حالا اگر این به قیمت نابود شدن بسیاری از منابع، تلف شدن و به ویرانی بسیاری از امکانات و از بین رفتن انسان ها هم باشه، اشکالی نداره. مهم اینه که جمهوری اسلامی باقی بمونه.
0: خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. آقای علیزاده، این دو تا خبر احتمالاً حتما شنیدید، یکیشو آقای رضاخان گفت، یکیشو خودتون شاید گفتین، میثم نیلی برادر داماد ابراهیم رئیسی که داره میگه، آره این اصولگران بخش از حکومت دو تا راه دارن، اول اینکه مثل بنی صدر پزشکان رو برکنار کنن که اینو فعلا نمیخوان، و دومی که زمین سازی کنن مثل بازرگان پزشکان خودش استعفا بده، و همزمان فایل صوتی و تصویر آیت الله مثل آیت الله محمد باقر خرازی رو داریم، حزب الله قم، نمیدونم پدر اون خرازی معروف، فامیل مجتبی خامنه ای، فامیل خود خامنه ای، که خیلی روشن میگه، میگه مجتبی خامنه ای به پزشکیان التیماتوم داده که اگه دیگه استفاده بدید استفاده میپذیرم، که این نشون میده اخبار قبلی از اون اخبار خود ما در مورد پزشکان استفاده داده درست بوده، و این نزدیکان خود پزشکان که میومدن میگفتن نه خیر ما استفاده ندادیم، در واقع شیادی میکردن. حالا سوالم از شما چیه، اینو مخصوصا از شما میپرسم آقای علیزاده، به خاطر اینکه دیپلمات بودید، ساختار میشناسید، امروز گفتم وزیر امروز آقای ترامپ گفته ما مذاکره میکنیم، وزیر خارجه اومده گفته خیر مذاکره در کار نیست، و وزیر خارجه هم رفته سفر شخصی اربعین. این منظرت مسئله عادیه، یعنی میدونم اربعین سفر ایدئولوژیکه، آیا نشانه ای از چیزی نیست؟ چون میتونیم بگیم بیانیه خبرگان زیر ضد مذاکره است و این هم نشانه از قهر پزشکیانه، یا نه بگیم عادیه، اینش عادیه. و سوال در واقع اصلی اینه که علیه مذاکره هستن، میگن آقا توافق نه، مذاکره نه، راهبردشون چیه، دنبال چی میگردن، ادامه جنگ تا آینده چیکار میخوان بکنن؟
2: بله خب الان گفتید به پیشینه دیپلماتیکی من اشاره کردید، بذارید بس همینجا آغاز کنم که ببین اساسا بخشی از دیپلماسی یا نوعی از دیپلماسی، دیپلماسی پنهان هستش، یه جوری پنهانکاری، مخفیکاری، علنا صحبت نکردن. الان خب ترامپ میگه که اینها میخوان مذاکره بکنن، همین روز دوشنبه هم تعیین کرده، و سخنگوی وزارت خارجه میگه نه اصلا خبر نشانه میخواد، خود آقای وزیر خارجه که سخن مذاکره کنه اصلا رفته سفر عتبات. خب از اینجا چی مستفاد میشه؟ یه دوگانگی است بین حرف ترامپ و بین جمهوری اسلامی. اما نه، اگر شما به دیپلماسی پنهانکاری باور داشته باشید، این هستش که شما پس پرده دارید مذاکراتتون رو انجام میدید، روی پرده مذاکرات را علنی نمی کنید به دلایل مختلف. از یک طرف اسرائیل که شدیداً مخالف مذاکره ایران و آمریکاست، این نیروی خارجی، نیروی داخلی هم که توضیح دادم همین جریانات پایداری و اینهایی که مخالف هستن، اون دلواپسان و میرباقری، اینها هم مخالف هستن. پس بهترین وجه این هستش که ما پخت و پز بکنیم پشت پرده، و وقتی که به یه نتیجه مستقیم رسیدیم یک دفعه اعلام میشه که به توافق رسیدیم. نگاه کنید نمونهش، همین تفاهمنامه 17 ژوئن که بین ایران و امریکا امضا شد، شما نگاه کنید از کسی خبر نداشتش، کسی خبر نداشتش، یک شبه اعلان کردن که دو تا رئیس جمهور قرار امضا کنن، یک دفعه فیلمش اومد بیرون که اون امضا کرده،
0: خب یه سوال آقای علیزاده، یه سوال، البته اون امضای رئیس جمهور از دو روز قبلش خبرش منتشر شده، چرا؟ ولی یه سوال، مگه تفاهم نامه نداشتند ایران و آمریکا؟ آقای ترامپ تفاهم نامه داشتن، به قول شما امضا هم کرد، کی به همش زد و چرا به همش زدن؟ پس
2: حالا این بحث، یه بحث تفصیلی، من سعی می‌کنم فهم خودم رو بگم. ببینید
0: تفاهم نامه نمیخواد که سپاه اومد کشتی‌ها رو زد دیگه، این تصمیم شورای امنیت ملی بوده، تصمیم شام بوده برای که نقش حکومت رو تثبیت کنه، یا تصمیم خود سپاه بوده؟ منظورم همینه. خیلی کوتاه لطفاً، وقت نداره.
2: بله ببینید، جی دی ونس اومد اعلان کرد، گفتش که منظور از این مذاکرات با ایران گرفتن خریدن وقت و زمان بود که تا تجهیزات خودمون و اون اسلحه‌هایی که لازمه رو تکمیل بکنیم. جی دی ونس اینو گفته بود. خب از نگاه جمهوری اسلامی هم میگه که ما این تفاهم نامه رو بر اساس دو پایه بالا برده بودیم، یکی این که ما برگه حزب الله رو در جنوب لبنان بالا سر اسرائیل داشته باشیم، و دوم هم این که تنگه هرمز در دست ما باشه که بتونه اعمال حاکمیت. از نگاه تهران دارم میگم، آیا محاسبشون درسته یا غلطه بحث دیگه. خب بعد از تفاهم نامه امریکا میادش دولت لبنان رو با دولت اسرائیل در واشنگتن کنار هم میشینه، توافق میکنن، توافق که چی؟ حزب الله خلع سلاح بشه. خب اینجا تهران میگه که آقا دارن اولین برگه من از دست من در میاد. دومین برگه هم این که آمدن مسیر دریایی نزدیک به آبهای عمان رو معرفی کردن که کشتی‌ها بیان از اینجا رد بشن دیگه، جمهوری اسلامی هم نتوانه اعمال حاکمیت بکنه. خب در میانه زمان مقتضی فرا رسید، وقتی که ترامپ در اجلاس سران ناتو میآید بغل گوش ایران در آنکارا حضور پیدا میکنه، برای اینکه بله. ابراز قدرت میکنن نیروی دریایی سپاه. آیا نیروی دریایی سپاه هماهنگ با شعام این میتونه مستقل عمل کرده، چون مملکت 72 ملته. میگه اینجا نیروی دریایی سپاه به اون کشتی‌ها حمله میکنن، توپ میفته رو زمین ترامپ که آقا من در جلسه سران ناتو حضور دارم، اگر من دیگه الان نخوام اقدامی بکنم برای من تحقیرآمیزه که یک جنگ 13 روزه اینجا اتفاق افتاده. ماهیتش به این برمیگشتش که از نگاه تهران اینا میخواستن اهرام حزب الله و هرمز از دست تهران در بیاد.
0: خیلی متشکرم. برای اون چیزی که من فقط شما فهمیدم که میگید، بذارید نظر آقای رحیم پور بپرسم. آقای رحیم پور، شما با اون چیزی که جناب علیزاده میگن موافقید یا اختلافی دارید؟ اگر نکته‌ای دارید بفرمایید. و سوال من، این جریانی که الان دنبال در واقع به هم میزنه مذاکرات چی میخواد؟ دقیقا دنبال چی میگرده؟
3: آقا من میگم که این دیپلماسی پنهانکاری که یه نمودش همون امضای تفاهم نامه 14 ماده‌ای بود، نتیجهش چی شد؟ کاری که آقایون انجام دادن این شد که برگشتن تهران، همه چیز به هم ریخت دیگه، به دلیل اینکه اتفاقا مخفیانه این کار رو انجام داده بودن، به دلیل اینکه پنهانکارانه کرده بودن، به دلیل اینکه اون ارکانی که لازم داشتن رو در جریان مذاکره قرار نداده بودن، فقط اجازه گرفتن مذاکره کنن، توافق کنن، بعد که توافق تمام شد اومدن گفتن اینجوری، بعد بقیه هم زدن زیرش. چرا زدن زیرش؟ اتفاقا من فکر نمی‌کنم که کار نیروی دریایی سپاه به صورت مستقل بوده، برعکس آقایون بعد از اینکه برگشتن تهران و اقدامات بعدی آمریکا رو به ویژه در خصوص کریدور جنوبی سمت عمان متوجه شدن و مذاکراتی که عمانی ها دارن انجام میدن و نیروهای انگلیسی که اومدن بخش فوقانی اون کریدور جنوبی رو مینزدایی کردن و اسرائیل که رفت نشست با دولت لبنان مصالحه بکنه و مذاکره کرد، متوجه شدن که باختن، خراب کردن. در نتیجه در چنین وضعیتی مهمترین ابزاری که جمهوری اسلامی برای مذاکرات احتمالی آینده میتونست داشته باشه، یعنی تنگه هرمز که به صورت به عنوان کارت بازی داشت استفاده میکرد، نیاز داشت که این رو اولا حفظ کنه. حتما آقای علیزاده بهتر از من میدونن در دیپلماسی باید تلاش بشه کارت بازی حفظ بشه، تبدیل به اهرم فشار هم بشه. جمهوری اسلامی تصمیم گرفت تنگه هرمز رو به اهرم فشار تبدیل بکنه، در نتیجه در این وضعیت که کریدور جنوبی را افتاده بود، مسئله لبنان از دست رفته بود و انگلیسی ها داشتن وارد عمل می شدن، هیچ کار دیگری نمیتونست جمهوری اسلامی بکنه الا زیر میز زدن، الا زدن اصل قضیه. یعنی اصلا از نظر من تصمیم حاکمیتی بود برای اینکه این اتفاق بیفته، برای اینکه بتونن افزایش تنش ایجاد بکنن. وقتی سطح تنش بالا بره، تنگه هرمز به عنوان مسئله باقی میمونه، تنگه هرمز حل نمیشه، تنگه هرمز رفع نمیشه وضعیتش، بلکه به عنوان مسئله باقی میمونه. هم میتونه زمان مذاکره برای جمهوری اسلامی بخره، هم میتونه جلوی از بین رفتن این کارت بازی رو بگیره.
0: آقای رحیم پور، کمتر از 2 دقیقه وقت داریم. ببینید، آقای علیزاده سناریوشون رو شفاف گفتن به نظر من اینکه میگن وزیر خارجه مثلا رفته دیپلماسی پنهانه، شما سناریوتون چیه؟ یعنی اینکه ترامپ میگه مذاکره است، بعد وزیر خارجه میگه نخیر مذاکره نیست، سناریوتون چیه؟ یعنی دیپلماسی پنهان نیست، پس چیه؟ دعواشون شده، قرار میکنن؟ حالا البته حدس داریم میزنیم دیگه. و اینا به من بگید لطفا دیگه تو این 1-2 دقیقه آخر، این تو بین خبرگان، اینی که میگه کسانی که از مجتبی تبعیت نمیکنن، نمیدونم کسانی که صحبت از تسلیم میکنن، کسانی که ساده انگاری میکنن، کسانی که میگن بعد بریم آشتی کنیم، جنگ نکن، اینا خائنن، منظورش کیاست؟
3: خیلی سریع عرض میکنم. اولا که اتفاقا کاری که آقای عراقچی کرد از نظر من دیپلماسی پنهان نیست، اتفاقا دیپلماسی عیان هست. هم به سمت آمریکا پیام مخابره میکنه بابت اینکه ما شما رو نگه داشتیم، بابت یعنی نذاشتیم جنگ بشه، الان شما میگی که یعنی از امشب باید مذاکره شروع میشد، من رفتم اونجا، تو بمون و روایتی که میخوای بسازی. هم به طرف طرفداران داخلی خودش پیام میده و میگه که ببینید اونا میخواستن امروز مذاکره بشه، ما نذاشتیم. علنی هم تصاویرش پخش میشه، پیش از اینکه تصاویر عراقچی پخش بشه سخنگوی وزارت خارجه صراحتا میگه که وزیر خارجه در سفر شخصیه. آیا سخنگوی وزارت خارجه وظیفه نمونهش اعلام سفر شخصی وزیر خارجه است. خب وقتی این اعلام میشه یعنی در واقع دارن یک بازی دیپلماتیک رو انجام میدن. اون یکی نکتتون در مورد اینکه چه کسانی این کار رو میکنن، من برخلاف اینکه اون چیزی که آقای رزاق گفتن، البته منکر نیستم که اونها هم میتونن، یعنی اصلاح طلبان هم میتونن مخاطبش باشن، خاتمی هم میتونه باشه، بله. اما اونی که تاثیرگذاره قالیبافه، بله. اونی که تاثیرگذاره پزشکیانه و عراقچی، مستقیما دارن اونها رو هدف قرار میدن بابت اینکه اونها هستن که مطابق حرفای مشتبه خامنه‌ای عمل نمیکنن.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم، وقت هم متاسفانه تمام شد، ولی خوب شد دکتر آخر گفتید. حسین علیزاده دیپلمات پیشین، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن با ما حرف میزد، سپاسگزارم. و روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، از حضورتون متشکرم. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون و واژگیران تا شلمچه و چزابه، در جنوب غربی ایران درد و بلاتون بخوره تو سر همشون، یعنی از تراستیا بگیرید تا مشتبه و پسرها و فامیلاش، خداوند ایران زمین یار و مهربانشون.

0: 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسرائیل.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری سی بی اس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد برخلاف اظهارات یک شنبه شب دونالد ترامپ، هیچ دور تازه یا متفاوتی از مذاکرات با جمهوری اسلامی برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی نشده. بر اساس این گزارش، تنها گفتگوهای غیر مستقیم جاری میان استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و جارد کوشنر، داماد و مشاور ترامپ، با نمایندگان جمهوری اسلامی از طریق میانجی‌ها ادامه دارد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم گفته تهران برنامه‌ای برای مذاکره مستقیم با واشنگتن ندارد و گفتگوهای کنونی تنها با عمان و درباره مسیر عبور امن کشتی‌ها از تنگ هرمز است. رویترز گزارش داد وزارت جنگ آمریکا با امضای دو توافق به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار با شرکت‌های لاکید مارتین و نورتروپ گرومن ظرفیت تولید قطعات موشک‌های رکگیر پاتریوت پک 3 را 3 برابر و تاد را 4 برابر خواهد کرد. این اقدام در پی کاهش ذخایر موشکی آمریکا به دلیل مصرف گسترده مهمات در جنگ با جمهوری اسلامی و ارسال تسلیحات به اوکراین انجام می‌شود. ارتش آمریکا هفته گذشته هم قراردادی 7 ساله به ارزش حداکثر 58 میلیارد و 600 میلیون دلار برای تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت با شرکت لاکید مارتین امضا کرده بود. همزمان با ادامه تلاش میانجی‌ها برای جلوگیری از دور تازه حملات، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد تحولات مربوط به جمهوری اسلامی بسیار خوب پیش می‌رود و اتفاقات مهمی در جریان است. ترامپ روز دوشنبه در کاخ سفید گفته آمریکا آماده اجرای حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی بود، اما تهران و پس از آن عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر از واشنگتن خواستند این حمله را متوقف کند. او اضافه کرد جمهوری اسلامی نمیخواست هدف این حمله قرار گیرد و خواستار مذاکره شد. ترامپ همچنین تاکید کرد میخواهد پیش از وارد کردن ضربه نهایی آخرین فرصت را به جمهوری اسلامی بدهد.
1: گفتگوها ادامه دارن. این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم، ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن، دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببین، ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوام راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. در ادامه موج کشتار جوانان ایرانی در زندان‌های جمهوری اسلامی، خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام دو نفر دیگر خبر داد. بر اساس این گزارش، امید بهزاد و پوریا صفوت سرگاه روز دوشنبه اعدام شدند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه اتهام این دو فرد را همکاری با اسرائیل در جریان جنگ 40 روزه اعلام کرد. علی مدنی زاده، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، در گفتگو با صدا و سیما مدعی شد دشمنان با بکارگیری جنگ ترکیبی اقتصاد ایران را هدف قرار دادند، اما در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهند ماند. مدنی زاده اضافه کرد دولت برنامه دو ساله با محوریت مقاومت اقتصادی تدوین کرده و از مردم خواست نگران آینده اقتصادی کشور نباشند. در ادامه تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه گروه‌های مخالف، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در بازدید از مناطق عملیاتی شمال غرب ایران گفت در صورت هر گونه خطای محاسباتی این منطقه به گورستان دشمنان تبدیل خواهد شد. همزمان مشتبه جعفری مشاور فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی مدعی شده تکاوران تیپ 23 نوحه در 14 عملیات زمینی در مناطق سلیمانیه و اربیل عراق مواضع گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اظهارات دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات تهران و واشنگتن در روز دوشنبه را رد کرد و گفت هیچ مذاکره‌ای با آمریکا در جریان نیست. بقایی تاکید کرد گفتگوهای تهران و مسقط تنها درباره تردد ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز و تعیین مسیری میانی برای کشتیرانی است. او اضافه کرد عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در مرخصی است و برای شرکت در مراسم اربعین در سفری شخصی به عراق رفته. به گفته بقایی دیگر اعضای تیم مذاکره کننده هم در ایران به سر میبرند. مشاور محمد باقر قالیباف میگوید جمهوری اسلامی اجازه شکلگیری آنچه مسیر آمریکایی در تنگه هرمز خواند نخواهد داد. این اظهارات در میانه افزایش تنش‌ها بر سر کنترل این آبراه راهبردی مطرح میشود.
2: مسیری IMO سازمان بین المللی دریانوردی داره راجع به تنگه هرمز. این در سال 1968 این مسیر تنگ شد. مسیری هم است که عمدتاً سمت عمان. یعنی این به عنوان مسیر رسمی تنگه هرمز به سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام شد. ما اون مسیر رو قبول نداریم. همچنان که بارها گفته شده ایران به ویژه بعد از جنگ چیزی به نام مسیر جنوبی تنگه هرمز رو به رسمیت نمی‌شناسه. چرا؟ چون اون مسیر مسیر تخلف آمریکایی‌ها. آمریکا از اونجا رفت و آمدی میکنه که اون رفت و آمدها به اصطلاح عبور بی ضرر نیست، داره به منافع ما و به امنیت ما رسمه میزنه. اصلا ما این دور سوم درگیری رو به این دلیل آغاز کردیم که نمیخوایم اجازه بدیم چیزی به نام مسیر جنوبی که در واقع من میخوام اسمشو بذارم مسیر آمریکایی، چیزی به نام مسیر آمریکایی در تنگه هرمز نباید بود.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. شرکت دولتی مسئول شبکه برق کوبا اعلام کرد شبکه برق این کشور شامگاه یکشنبه بار دیگر دچار فروپاشی شد و میلیون ها نفر در سراسر جزیره با خاموشی روبرو شدند. این تازه ترین مورد از اختلال گسترده در شبکه برق کوبا است و تنها یک روز پس از خاموشی کامل در بخش غربی کشور رخ داده. حزب راستگرای اصلاح بریتانیا اعلام کرد در صورت پیروزی در انتخابات طرحی با نام عملیات دژ را برای متوقف کردن قایق‌های حامل پناهجویان در کانال مانش و بازگرداندن آنها به فرانسه اجرا خواهد کرد. نایجل فاراج رهبر این حزب گفته دولت احتمالاً قایق‌های حامل پناهجویان را در مسیر متوقف می‌کند. بر اساس تحلیل داده‌های صنعت نفت و گاز بریتانیا از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا با ایران و افزایش بهای سوخت، رانندگان به طور میانگین روزانه حدود 200,000 پوند سوخت از پمپ بنزین‌های کشور سرقت کردند. شرکت فورکورتای اعلام کرد موارد سوختگیری بدون پرداخت در 5 ماه گذشته 20% افزایش یافته. رهبر حزب محافظه‌کار کانادا پیر پولیبر در مصاحبه اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت ما می‌خواهیم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری مردم ایران جایگزین شود. گفتگوی مهسا مرتضوی با پیر پولیبر.
3: دولت سر کار خودش نیست. اونها تروریست های سپاه پاسداران رو به کانادا راه دادن. 700 مامور سپاه که لیبرال ها به کانادا راه دادن. اونها فقط یک نفر از 700 نفر رو اخراج کردن. ما باید همه اونها رو بیرون کنیم. ما نیاز داریم تا دفتر ثبت ماموران خارجی آماده کار بشه و به دلیل عدم رعایت جریمه های جدی اعمال بشن. در حال حاضر یک جریمه ناچیز کم ارزش چند هزار دلاری وجود داره. بنابراین ما تمام این ماموران خارجی رو داریم که خشونت و وحشت رو در خیابون‌های ما دامن می‌زنن و با هیچ عواقبی روبرو نمی‌شن. و بعد البته ما تازه فایل اسناد دادگاه FBI رو در ایالات متحده دیدیم که نشون میده حداقل 2 تیراندازی با سپاه در خاک کانادا در حدود 3 ماه گذشته مرتبط بوده. از جمله هدف قرار دادن یک نانوایی یهودی و کنسولگری آمریکا. این موضوع جدیه. ما باید سپاه را اخراج کنیم، مجرمان را حبس کنیم، ماموران خارجی را شناسایی کنیم و برای تغییر کشورمون را در اولویت قرار بدیم.
4: همونطور که مطمئنم میدونید، مذاکراتی بین ایالات متحده و ایران برای برقراری صلح و آتش بس در جریانه. اما رویکرد کانادا چیه؟ فکر میکنید سیاستی که در قبال این موضوع اتخاذ کرده مناسبه؟
3: خب ما میخواییم رژیم تروریستی در تهران با یک دولت دموکراتیک به رهبری ایرانیان جایگزین بشه. این مأموریت ماست و فکر میکنیم تعرفه ها و تحریم ها علیه رژیم باید تشدید بشن. ما باید اقدامات بزرگتری برای سرکوب مالی رژیم انجام بدیم و باید رژیم رو از هر گونه نمایندگی بین المللی در سازمان ملل و جاهای دیگه محروم کنیم.
4: و از اونجا که موقعیت رسمی کانادا به سمت دیپلماسی با جمهوری اسلامی حرکت میکنه و کارنی هم پیشنهاد داده بود که شاید بشه روابط دیپلماتیک رو از سر گرفت یا حتی کنسولگری و سفارت رو دوباره باز کرد، فکر میکنید این موضع با رژیمی که حامی تروریسمه هرگز میتونه مفید باشه؟
3: نه، هیچ دیپلماسی با رژیم تهران وجود نداره. ما میخواییم اونها برکنار بشن و ما نمیخواییم اونها در کانادا سفارت داشته باشن. نمیخوایم در دوران این دولت فعلی در اون کشور سفارت کانادا در تهران داشته باشیم. ما میخوایم برای یک ایران دموکراتیک به رهبری مردم ایران مبارزه کنیم.
0: یادآوری میکنم در پایان این بخش خبری که میتونید با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشید. خیلی متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید. 4 بامداد مجددا با شما خواهم بود با یک بخش خبری دیگر. وقتتون خوش.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این گوگ و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه
17: نگیم، بزنیم
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستی، شما حتی جایی برای فرار نداری.
22: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی

0: نتانیاهو ممکنه که تصمیم اصلی رو یک جانبه بگیره.
1: 5 ماه او به عنوان رهبر معرفی شده اما معلوم نیست که کجا هست.
2: بیانیه هیئت رئیسه خبرگان چه گفته؟ طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین.
3: هر لحظه نزدیکتر به جیره‌بندی بنزین میشیم.

0: امشب در 24 دونالد ترامپ میگه رهبران جمهوری اسلامی به شکلی باور نکردنی دورو هستند.
1: Somewhere in particular Iran did not want to be hit. And they said we want to talk.
0: او میگه بدون توافق یا تسلیم کامل چیزی وارد ایران نمیشه. دعوت پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلام آباد در اولین فرصت. همزمان مجلس خبرگان بر بیفایده بودن مذاکره با واشنگتن گفته و بر گرفتن انتقام تاکید داره. و ادامه حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کردستان عراق، ارتش ایران میگه 14 عملیات زمینی در سلیمانیه و اربیل انجام داده.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در همین ابتدای برنامه اجازه بدید بریم به کاخ سفید. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ داره حرف میزنه، در حین صحبتاش اشاراتی هم تا این لحظه به ایران داشته. با هم بشنویم.
3: Areas where they cut it and ripped it. But there's a tape, and Jesse Waters by the way did a whole big thing on it. There's a tape that's out there that I posted on Truth. Where you have people leaning over the side, the weakest part is the flexibility. You know it moves.
0: خب متاسفانه در این لحظه هنوز ترجمه همزمان نداریم. حرف خاصی هم در این لحظه در مورد ایران نزد. به محضی که در مورد ایران نکته جدیدی بگه حتما شما را هم در جریان میذاریم. رئیس جمهوری آمریکا با دورو خواندن رهبران جمهوری اسلامی گفته اونها از یک سو درخواست دیدار دارن و از سوی دیگه مذاکره با آمریکا رو انکار میکنن. به گفته دونالد ترامپ تنگه هرمز تحت کنترل نیروی دریایی کشور قرار داره و هیچ محموله ای بدون توافق یا به گفته او تسلیم کامل عبور نمیکنه. دونالد ترامپ در این حال دقایق پیش گفت تهران برای جلوگیری از حمله سنگین آمریکا با واشنگتن تماس گرفته و خواهان مذاکره شده. خواسته که به گفته او توسط عربستان سعودی، امارات و قطر هم مطرح شده.
4: گفتگوها ادامه دارن. اتفاقا این واقعا جالبه که ما همچنان با ایران مشکل داریم. ولی خب ما گفتگو میکنیم، اونا انکار میکنن. البته اونا هم الان باز یه چیز بیانیه منتشر کردن که اینو انکار نکرده. وقتی که اونا با ما مذاکره میکنن دوست ندارن که بگن ما داریم با آمریکا مذاکره میکنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم، خب که چی؟ گاهی وقتا میان انکار میکنن، اگرچه ساعت ها و ساعت ها با هم دیگه مذاکره کردیم. نه، مذاکرات ادامه دارن. ما دیروز خیلی سخت زدیمشون، سخت‌تر از هر حمله‌ای که میتونم بگم ژنرال‌ها میتونن تایید کنن، از زمان جنگ جهانی دوم به این سو سخت‌تر از هر حمله‌ای بود. و بعد اونا با ما تماس گرفتن، افزون بر این عربستان تماس گرفت، امارات تماس گرفت، قطر تماس گرفت، طرف‌های مختلف با ما تماس گرفتن. نمیخوام بگم التماس کردن، ولی خب ایران نمیخواست دیگه بزنیمش و گفتن میخوایم صحبت کنیم، میخوایم راجع به تنگه صحبت کنیم، ولی مهمتر اصلا از نقطه نظر من میخوایم در مورد هسته‌ای زدایی ایران صحبت کنیم، برای اینکه اصل کار همینه، دلیل کار من همینه و این کار رو بعد 50 سال، هی ما میگیم 47 سال، در واقع 3 سال گذشتن، بنابراین 50 ساله که دیگر رؤسای جمهور باید یه کاری میکردن یا دیگر کشورها.
0: خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، رئیس جمهوری آمریکا به نظر غافلگیر متعجب از رفتار دوگانه جمهوری اسلامی، ولی خیلی ها شاید از تعجب او تعجب بکنن، چون رفتاری است که در این مدت از جمهوری اسلامی تقریبا همه جهان دیده و میشناسه.
5: تعجب اگر دفعه اول بود یه مقدار قابل باور بود، این دفعه اول نیست که آقای ترامپ میگه که مقام های جمهوری اسلامی پشت پرده به ما گفتن که بیاین صحبت بکنیم، در تماسیم، ساعت ها میشینیم صحبت میکنیم، ولی میرن و میگن که این صحبتی در کار نیست. این همین اتفاقات دفعه پیش هم که قرار بود یک حمله بزرگ ترتیب داده بشه و بعد

0: آقای ترامپ اون حمله رو لغو کرد و گفت مذاکرات در جریانه. این همین تعجب رو کرده بود و یک مقدار بعدتر در یک سفرهای اروپایی هم که داشت وقتی باهاش صحبت میکردند راجع به این که چرا الان داری به جمهوری اسلامی سخت میگیری، چون بالا پایین زیادی شده بود. اون روز روزی بود که آقای ترامپ سخت گرفته به جمهوری اسلامی و صحبت از حملات گسترده میزد و گفتش به این خاطر که تو الان اونها رو نمیشناختم، از اینجا به بعد شناختم. ولی باز همچنان امروز در تو سوشال داره میگه که اینها به شدت درو هستند، دروغگو هستند، یاوه‌گویی میکنن راجع به تنگه هرمز. این کمتر از 24 ساعت بعد از این بود فرداد که در افورس وان دیشب به وقت ما اینجا در شرق آمریکا که برمیگشت از نیوجرسی گفته بود که مذاکراتی همین دوشنبه انجام خواهد شد. یعنی 24 ساعت نشد که آقای ترامپ گفت که اینها چرا دارن میگن که ما مذاکره نمیکنیم. الان هم فکر میکنم هنوز برنامه آقای ترامپ در جریان باشه. همسران نیروهای نظامی ایالات متحده اینجا هستن در اتاق بیزی. رسانه ها فقط رسانه های داخل ایالات متحده رو راه دادند و سوال خارجی مربوط به سیاست خارجی فقط راجع به ایران مطرح شد. فکر میکنم هنوز آقای ترامپ داره اونجا هست و داره صحبت میکنه. قرار بود که یک فرمان اجرایی در رابطه با این زنان نظامیان امضا بکنن. این هم مهمه به خاطر اینکه به هر حال ایالات متحده هنوز در یک شرایط جنگی به سر میبره. یک فرمان اجرایی است که حمایت بکنه از خانواده های نظامیان. اینجا آقای هکسس هم پشت سر آقای ترامپ بود. اینکه وقتی سرباز و نیروی نظامی در یک جایی در یک منطقه عملیاتی هست، خانواده‌اش، زنش، مادرش اینجا در شرایط خوبی باشن به لحاظ مالی و خیالشون راحت باشه. این یک فرمان اجرایی تازه است با مفاد مختلف، یک منفعت‌های مالی داره که آقای ترامپ امضاش کرد. در همین جلسه راجع به ایران ازش پرسیدن که مردم آمریکا چه فکر بکنن که هی هر بار می یک حمله بزرگی رو انجام خواهم داد و بعد این کارو نمی‌کنی. گفت باید خیلی هم قدردان باشن که من این حمله رو انجام نمیدم و برای چی باید منتظر انجام یک حمله عظیم بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه باشن که تعداد زیادی آدم در اون جان خودش رو از دست بده. این رو شب گذشته هم گفته بود، مایل نیست که تعداد زیادی آدم جان خودشون رو از دست بدن. راجع به تنگه هرمز سوال مهمی پرسیده شد که آیا قراره که مجانی عبور و مرور صورت بگیره، که آقای ترامپ گفت که اولا کنترل تنگه هرمز به کل دست ماست، هر کسی جز این میگه متوجه نیست که اونجا چه اتفاق داره میفته. ما محاصره کامل داریم، ماییم که اجازه میدیم کی بره و کی نره و هیچ گونه هزینه هم نباید دریافت بشه. یک نکته مهم که این صحبت رو الان داره بحث فرداست. آقای ترامپ میگه تا فردا وقت دارن جمهوری اسلامی که راجب تنگه هرمز یک داستانی رو با عمان به نتیجه برسونن. در واقع داره یک فاز اولیه تعریف میکنه، فاز بازگشای تنگه هرمز، که منابع رسمی و گمنام دارن میگن که یکی از شرطهای ایالات متحده این بوده که جمهوری اسلامی و عمان برن با هم راجع به تنگه هرمز به یک نتیجه برسن، بعد ایالات متحده وارد مذاکرات بشه. آقای ترامپ میگه که اگر که تا فردا اینها به نتیجه نرسند، برنامه‌ای که داشت برای حمله همچنان روی میز هست، پس منتظر تا فردا یک راهکاری که مجانی هم باشه، هیچ کسی حاضر نباشه پولی رو بده، بین ایران و عمان این اندیشیده بشه و بعدش بره در فاز دو که فاز غیر هسته‌ای کردن جمهوری اسلامی. این الان تایملاین اون بازه زمانی است که آقای ترامپ داره ارائه میده. همزمان امروز هم ما از جمهوری اسلامی شنیدیم مذاکره در کار نیست و همون چیزی که آقای ترامپ رو ناراحت کرده بود. و آقای عراقچی به عراق رفته برای مراسم اربعین شخصی سفر کرده، تا آخر هفته هم نیست. ولی همزمان ما شنیدیم که هم با بوسعیدی عمان تلفنی صحبت کرده، هم با اسحاق‌دار پاکستان تلفنی صحبت کرده. مشخصا اسحاق‌دار بهش گفته هر چه سریع‌تر بیا اسلام آباد و بوسعیدی عمانی ها هم گفته که راجب تنگه هرمز هر چه سریع‌تر اینها باید یک ابتکاری رو بیاندیشند.
1: ممنونم از تو همکارم سمیرا قرایی از داخل کاخ سفید در واشنگتن. در ایران در ادامه مواضع دوگانه در قبال مذاکره با آمریکا، هیئت رئیسه مجلس خبرگان با حمایت از مواضع رهبر جمهوری اسلامی اعتماد به آمریکا را سراب خونده و بر ادامه انتقام و خونخواهی تاکید کرده. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هشدار داده ادامه تنش و بسته ماندن هرمز میتونه اجماع جهانی علیه تهران ایجاد کنه. آرام اسامی استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند و همکارم علی شیرازی از لندن با ماست. علی، شبیه یک برزخی است که هی یک طرف میره و دوباره باز میگرده. یعنی به نظر میسه که این سناریو رو، این فیلم رو تا حالا فکر میکنم 40 بار ما دیدیم که آقای ترامپ میگه قرار است به شدت حمله بکنم، داغان بکنم، نابود بکنم، دوباره میگه که داریم با طرف ایرانی مذاکره میکنیم و دوباره هفته بعد برمیگردیم سر جای اول.
2: خب به نظر میرسه که هر دو طرف با نگاه کردن به شرایط خودشون دارن در مورد اینکه مذاکره بکنن یا نکنن تصمیم گیری میکنن. در طرف جمهوری اسلامی اون چه مشخص و مسلمه اینه که جمهوری اسلامی نه به دنبال توافقه، نه به دنبال یک درگیری گسترده است. یعنی همین جوری که هست 4 تا نفتکش رو بزنه، چند تا موشک به کشورهای منطقه بزنه، آمریکا بیاد مثلا چند دور حملات انجام بده، یه جاهایی رو بزنه بره و بعد دوباره بره بگه میخوام مذاکره بکنم و در واقع چند روز این عملیات رو هم از طرف خودش هم از طرف آمریکا متوقف کنه. دلیل هم داره. دلیلش اینه که اگر جمهوری اسلامی بخواد وارد توافق و تفاهم با آمریکا بشه، بعدش باید بیاد مسائل و مشکلات داخلی خودش رو حل کنه. مثلا به عنوان نمونه الان مجتبی خامنه‌ای 5 ماهه که رهبر شده، اما هیچ اثری ازش هیچ جا نیست، حتی یک عکس، یک صوت، یک فیلم هیچ جا ازش نیست. خب بعد از اینکه تفاهم بشه، توافق بشه، دیگه نمیتونه پنهون بمونه، باید بیاد و باید برای در واقع مشکلات کشور راهکار بده. حالا این در حالیه که ما میدونیم در داخل خود جناح‌های حکومت سر اینکه اصولا او باید رهبر میشد یا نمیشد، حتی در میان خود اعضای خبرگان هم بحث‌های مطرح بود. خب میدونیم که با فشار سازمان اطلاعات سپاه مجلس خبرگان قبول کرد اون رو به خاطر شرایط اضطراری کشور به رهبری برسونه. حالا اگر او به صحنه میاد و عملکردش به گونه‌ای نباشه که بتونه کشور را از مشکلات در واقع خلاص کنه، خب هم طرف حساب مردم، هم طرف حساب جناح‌های دیگر حکومت. از طرف دیگه اعتراضات در داخل کشور همین الان هم شروع شده. یعنی ما الان هفته هاست که داریم اعتراضات بازنشستگان رو میبینیم. خب جمهوری اسلامی با این اقتصاد ورشکسته‌ای که داشت، حالا مشکلات و معضلات جنگ هم بهش اضافه شد، اون هم خساراتی وارد کرد، عموما نمیتونه هیچ مشکلی رو در کشور حل کنه و باید خودش رو آماده رویارویی با اعتراضات کنه. اعتراضاتی که الان در سایه جنگ تونسته اون رو مسکوت نگه داره، به خاطر شرایط جنگی مردم خودشون خیلی مایل نیستن که به خیابون بیان. تا این شرایط جنگی ادامه داره، جمهوری اسلامی لااقل از اون بخش خیالش راحته. هر وقت که احساس ضعف میکنه پیغام میده به آمریکا که بیان مذاکره کنیم، بیان تفاهم کنیم، بعدم میزنه زیرش و برمیگرده به قول تو به خونه اول و همین کاری که 40 دفعه گذشته کرده.
1: آقای حسامی، ولی اگر یک راه حل سخت افزاری آمریکا داشت، گمان میکنم تا الان استفاده میکرد. اینطور نیست؟ به نظر میسه که اونها هم چالش های زیادی دارن که در این برزخ نگه داشتن وضعیت رو.
3: کار نظامی بود تا حالا انجام شده بود. اگر راهکار دیپلماتیک هم اگر قرار بود باشه تا حالا انجام شده بود. اگر صحبت ها رو بذاریم کنار، یعنی جایی که یک پیامک از طرف دونالد ترامپ بازار نفت و بورس رو تکون میده، مخاطب اینا رو بذاریم کنار، واقعیت هم این است که مسئله تنگه هرمز الان چالش بزرگ برای آمریکا است، نه چیز دیگه. و اینجاست که توی مخمصه گیر کردن. اگر اونی که گفته میشه درسته و به نظر میاد درسته که محمد بن سلمان این زنگ زده با ترامپ صحبت کرده، این نشانگر این است که کشورهای منطقه هم این گسترده شدن این جنگ رو نمیخوان و جمهوری اسلامی الان داره از این مسئله استفاده میکنه. هم پزشکیان هم بقایی امروز باز گفتن مسئله ما با عمان هیچ موقع نبوده راجع به تنگه هرمز، مسئله ما با حمله اسرائیل و آمریکا به ما بوده. و این است که ما، درسته که نمیخوام این حرف پزشکیان منطقه به جنگ کشیده بشه، گسترده بشه، اما از تمامیت ارضی و منافع ملی کوتاه نمیام. اینجا بقایی هم داره میگه من درست سخنگوی وزارت امور خارجه ام، اما به نظر من سخنگوی در زمان جنگ دارم این کارو میکنم، بنابراین موضوع دیپلماسی نیست، موضوع ما در جنگیم. بنابراین من اینو اینجوری میبینم، اگه راه حلی بود انجام میداد. یه چیز دیگه هم اضافه کنم، فشارهایی که روی ترامپ هست، هم از نظر اینکه مردم 70% آمریکایی‌ها باور ندارن این جنگ درستیه و بایستی ادامه پیدا کنه، و چون انتخابات هم پیش رو است، این فشار روی دونالد ترامپ وجود داره. حالا بعد از نوامبر یه بحث دیگه یه. اگر نتیجه انتخابات چه ببرن جمهوری خواهد چه ببازن به نظر من عوض میکنه بازی رو. اما تا امروز راه درست میگی راهکار نظامی هم نیست، راهکار دیپلماسی هم الان باز شل کنسف کنه.